0: Astăzi este așteptat vârful perioadei de caniculă pe coasta de est. În Washington și New York, temperatura resimțită ar putea să ajungă la 43 de grade Celsius. În fața acestor temperaturi extreme, autoritățile din mai multe orașe au activat planuri împotriva caniculei și au îndemnat populația să dea dovadă de prudență. Sursa amintită precizează că peste tot în lume, valurile de căldură devin mai intense și mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, provocate în principal de arderile de cărbune, petrol și gaze naturale. Datele meteo, în această noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, fiind în vigoare un cod portocaliu până la ora 6 și unul galben până la ora 10. Temperaturile minime se vor încadra între 13 și 23 de grade. Pe parcursul zilei, canicula va afecta jumătatea nordică a teritoriului, dar sunt prognozate și ploi și vijelii în toate regiunile. Maximele termice se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 la București. Acum în capitală sunt 21 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
1: Bun găsit, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova a oficializat sosirea atacantului francez Simon Elisor. În vârstă de 26 de ani, Elisor a marcat în sezonul precedent doar un gol în 33 de apariții pentru Famalicão, clasată pe poziția 5-a în Portugalia. Fondașul dreapta Alexandru Pante a fost împrumutat de FCSB la echipa greacă Levadiakos, locul 6 în ediția precedentă. În vârstă de 22 de ani, Pante va fi antrenat de cipriotul Elias Haralambus, alături de care a câștigat două campionate în România. În sezonul precedent, Alexandru Pante a jucat de 35 de ori pentru bucureșteni. Farul Constanța l-a legitimat pe fundașul stânga Valentin Țicu. În vârstă de 25 de ani, Țicu a jucat în sezonul anterior de 9 ori pentru Dinamo. Pe plan extern, Liverpool l-a prezentat pe stopărul francez Jérémy Jacquet de la Rennes, iar Chelsea l-a cumpărat de la Atalanta pe apărătorul dreapta italian Marco Palestra.
0: Știrile orei 3 au ajuns la final. Rămâneți cu Radio România Actualități.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: BNR a pierdut peste o jumătate de miliard de euro din rezervele valutare într-o singură lună. Rezervele valutare ale Băncii Naționale se situau la 30 iunie la nivelul de 63,4 miliarde de euro, în scădere cu 558 de milioane de euro față de nivelul consemnat la 31 mai, iar plățile scadente din luna iulie în contul datoriei publice însumează circa 697 de milioane de euro. Iulian Olescu analizează aceste cifre.
4: Banca Națională a României a anunțat o ușoară scădere a rezervelor valutare în luna iunie. Potrivit datelor publicate de BNR, la finalul lunii trecute, rezervele valutare se situau la ușor sub 63,5 miliarde de euro, față de peste 64 de miliarde la sfârșitul lunii mai. Vorbim despre un minus de aproximativ 558 de milioane de euro. În luna iunie, intrările în rezervele valutare au fost de peste 4 miliarde de euro, iar ieșirile au însumat aproape 4,6 miliarde. Se remarcă alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor, inclusiv cu o tranșă de aproximativ 2,25 de miliarde de euro din împrumutul acordat de Comisia Europeană prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Analistul economic Constantin Rudnitski spune că evoluția rezervelor este cu atât mai importantă într-un moment în care România continuă să se împrumute masiv pentru acoperirea deficitului bugetar.
5: Când ne uităm la zona aceasta de rezerve internaționale, e relevant, mai ales în această perioadă. De ce? Pentru că pe de o parte vedem împrumuturi masive făcute de statul român pentru a finanța problema deficitului bugetar. Pe de altă parte există această discuție legată de împrumuturi, de dobânzile la care ne putem împrumuta. Ele sunt destul de mari și atunci sigur că zona aceasta de rezerve, care înseamnă de fapt câtă valută intră și câtă valută iese din rezervele statului, atunci e totdeauna interesantă. Ce vedem în luna iunie, cred că primul lucru care atrage atenția este acela al intrării unei tranșe din PNRR. Totdeauna sunt bineveniți pentru că pe de o parte au dobândă foarte mică, pe de altă parte ei nu vin cu obligații de piață și așa mai departe.
4: Constantin Rudnitski subliniază că intrarea banilor din PNRR reprezintă un semnal pozitiv pentru economie, mai ales pentru că vorbim despre finanțare ieftină, mult mai avantajoasă decât împrumuturile din piață. Cele cele 2,25 de miliarde de euro intrați în iunie au susținut rezervele, însă chiar și în aceste condiții soldul final a fost negativ. Asta arată că presiunea pe ieșire a rămas ridicată. Potrivit BNR, ieșirile au fost generate în principal de modificarea rezervelor minime obligatorii în valută constituite de bănci și de plăți de rate și dobânzi aferente datoriei publice în valută. Analistul economic subliniază că explicațiile pentru scăderea rezervelor pot fi multiple, de la intervenții discrete ale BNR pe piața valutară până la mișcări în zona depozitelor bancare. Constantin Rudnitski.
5: Per total, evoluția rezervei valutare, vom vedea o scădere ușoară. Atunci când spunem ușoară la 500 de milioane de euro, pare că nu e foarte mult, dar dacă ne gândim că a fost o intrare importantă de 2 miliarde și 200 de mii, înseamnă că scăderea n-a fost chiar atât de mică. Deci o putem estima undeva la peste 2 miliarde de euro care au ieșit. Acum, întrebarea care se pune este totdeauna unde au ieșit. Răspunsul care venea cel mai des în minte era acel al utilizării acestor fonduri pe piața valutară. Știm bine, au fost variații de curs semnificative în urmă cu câteva luni. Banca Națională a intrat în piață și a încercat să regleze piața. Probabil că acest lucru s-a întâmplat și în luna iunie, doar că variațiile de curs nu au fost deloc mari și probabil că nici sumele folosite de BNR n-au fost excepționale. Cred că mai vine dintr-o zonă această reducere a rezervelor și anume este posibil să avem o ieșire de depozite din băncile românești. Pentru că din regulile privind rezervele minime obligatorii, ele pot crește sau pot scădea în funcție de depozitele făcute la bănci sau de eventualele ieșiri de bani din bănci.
4: Cu alte cuvinte, o parte din bani s-ar putea să fi fost retrași din depozite și redirecționați către alte plasamente, precum titluri de stat sau piața de capital, în căutarea unor randamente mai bune. Datele publicate astăzi arată și că rezerva de aur a României a rămas neschimbată la 103,6 tone, însă valoarea acesteia a ajuns la aproximativ 11,8 miliarde de euro pe fondul evoluției prețurilor internaționale. Pentru luna iulie, BNR anunță plăți scadente de aproximativ 697 de milioane de euro în contul datoriei publice denominate în valută. Și în perioada următoare, evoluția rezervelor internaționale va rămâne probabil un indicator atent urmărit, atât de piețe cât și de investitori, într-un context economic marcat de presiuni bugetare și costuri ridicate de finanțare.
3: Statele Unite avertizează e nevoie de bani pentru apărare. Unele state europene membre ale NATO sunt rămase în urmă în ceea ce privește îndeplinirea angajamentului pe care și l-au asumat în fața președintelui american Donald Trump de a cheltui mai mult pentru apărare, avertizat azi ambasadorul Statelor Unite la NATO cu câteva zile înaintea summitului Alianței de la Ankara. Oana Bâlea a sintetizat.
6: Summitul Alianței Nord-Atlantice, care va avea loc săptămâna viitoare la Ankara, constituie un moment cheie, accentul fiind pus pe nivelul investițiilor în apărare, dar și pe rezultatele concrete pe care acestea le produc, a declarat ambasadorul Statelor Unite la NATO, Matthew Whittaker. În opinia sa, reuniunea va reprezenta primul moment în care statele membre vor fi evaluate în funcție de progresele făcute după angajamentul privind majorarea cheltuielilor pentru apărare la 5% din produsul intern brut. Summitul de la Ankara va fi într-adevăr un indicator al progreselor înregistrate în ceea ce privește angajamentul de apărare asumat la summitul de anul trecut de la Haga. Vom analiza de asemenea, și asta este cel mai important, capabilitățile, pentru că nu este vorba doar despre cheltuieli. În ultimă instanță contează capabilitățile care sunt achiziționate cu aceste fonduri, iar acestea trebuie să susțină actualul efort de apărare care are loc aici, în Europa. După summitul de la Haga, aliații s-au angajat să aloce aproape 120 de miliarde de dolari pentru cheltuieli de apărare, jumătate din această sumă fiind destinată echipamentelor și armamentului de fabricație americană și numai Statele Unite sunt capabile să producă la o asemenea scară. Este un început bun. Unii aliați fac mai mult decât alții. Avem țări precum Polonia, cele nordice, baltice și Germania care deschid calea, unele ajungând deja la 5% din produsul intern brut cheltuiel pentru apărare, altele având planuri credibile pentru a atinge acest procent în viitorul apropiat. Avem însă câțiva aliați care rămân în urmă, fie pentru că nu alocă suficiente fonduri în acest moment, fie pentru că nu au un plan credibil de a-și îndeplini angajamentul de apărare stabilit la Haga. Și după cum știți, președintele Donald Trump se așteaptă ca toți aliații să-și intensifice eforturile imediat să se angajeze pe calea către atingerea atingerea pragului de 5% și să acționeze urgent. Ambasadorul american la NATO spune că Statele Unite rămân angajate în interiorul alianței, însă doresc ca aliații europeni să își asume o mai mare responsabilitate în ceea ce privește apărarea continentului.
7: The United States is a proud NATO member. We were one of the founding.
6: Statele Unite sunt un membru mândru al NATO. Am fost unul dintre membrii fondatori. Tratatul este cunoscut sub numele de Tratatul de la Washington pentru că acolo a fost semnat. Și după cum știți, Statele Unite nu au de gând să plece nicăieri, însă avem responsabilități la nivel global. Prin urmare, ne așteptăm pe deplin ca aliații noștri să ne fie alături, să se alinieze la nivelul nostru și să-și intensifice eforturile în domeniul apărării convenționale a continentului european.
3: Franța preia de astăzi comanda componentelor terestre și aeriene ale Forței de Reacție Aliată, cea mai importantă responsabilitate încredințată Franței de către NATO. Daniela Coman explică.
8: Prin preluarea comenzii Forței de Reacție a NATO în perioada 2026-2027, Franța este pregătită să joace un rol central în postura de apărare colectivă a alianței, afirmă Ministerul Forțelor Armate într-un comunicat. Această misiune importantă ilustrează puterea crescândă a modelului militar francez, care a devenit indispensabil în aranjamentele multinaționale. Forța de reacție aliată a fost creată în 2024 în contextul războiului pornit de Rusia împotriva Ucrainei, care începuse să dea semne clare că s-ar putea prelungi încă mulți ani. Această structură, a cărei conducere este asumată de țările NATO prin rotație, are o capacitate strategică multinațională, multimediu și extrem de bine pregătită. Poate fi desfășurată imediat la ordinul Comandamentului Suprem Aliat din Europa pentru a descuraja potențialii inamici, atât pe timp de pace, cât și în situații de criză, precum și pentru a participa la apărarea țărilor membre în caz de conflict. Forța de reacție aliată este flexibilă, modulară și capabilă să îndeplinească o gamă întreagă de misiuni. Pe parcursul unui an, Franța va coordona unități din mai multe armate aliate cu experiență în misiuni în străinătate și în exerciții NATO. Responsabilitatea sa nu se limitează însă la un simplu rol de coordonare. Franța va trebui de asemenea să-și asume planificarea operațională, sincronizarea manevrelor și asigurarea coerenței logistice. Componenta terestră a misiunii se bazează pe divizia a treia franceză, cu un efectiv de aproximativ 23.000 de soldați, cărora li se pot adăuga contingente aliate, până la 100.000 de oameni într-o configurație multinațională extinsă. Franța va trebui să garanteze o capacitate de comandă fluidă, în ciuda diversității doctrinelor, echipamentelor și culturilor militare. Franța va conduce simultan și componenta aeriană a Forței de Reacție a NATO, în condițiile în care superioritatea aeriană este esențială pentru toate operațiunile militare din timpurile noastre. Această responsabilitate se va baza în special pe centrul permanent de comandă a operațiunilor aeriene situat la Lyon-Mont-Verdun. Avioane de vânătoare, elemente de transport strategic, mijloace de informații vor trebui integrate într-un singur lanț de comandă sub responsabilitate franceză. Pentru a îndeplini acest nivel de cerințe, Franța a întreprins o pregătire intensivă. Exercițiul Steadfast Dagger 2025 este una dintre dovezi. Desfășurat sub auspiciile alianței, acest exercițiu de antrenament a testat capacitatea Franței de a planifica și desfășura operațiuni aeriene la scară largă, la care au participat aproximativ 150 de aviatori francezi, garantând că pot desfășura astfel de operațiuni oriunde în lume. Dincolo de dimensiunea operațională, rolul încredințat Franței în cadrul Forței de Reacție a NATO are o majoră semnificație strategică. Prin combinarea comenzii componentelor terestră și aeriană, Parisul își consolidează statutul de națiune lider în cadrul alianței, precum și încrederea pe care i-o acordă ceilalți parteneri.
3: Germania ar putea rechema cele două nave trimise în Djibouti dacă nu vor fi îndeplinite în curând condițiile pentru desfășurarea lor în strâmtoarea Ormuz, a declarat azi la Berlin ministrul german al apărării Boris Pistorius. Nu vor aștepta la nesfârșit, a insistat Pistorius într-o conferință de presă alături de cancelarul Friedrich Merz și secretarul general al NATO Mark Rutte. El a menționat că este imposibil de prevăzut când vor fi îndeplinite condițiile pentru operațiunile de securizare a rutei maritime strategice. Iar președintele turc Recep Tayyip Erdogan mizează pe summitul NATO din 7 și 8 iulie pentru a consolida rolul Turciei ca putere regională și poziția sa de intermediar între Statele Unite și Europa într-un context geopolitic tensionat. Cu câteva zile înaintea summitului Alianței, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus a subliniat că Moscova nu are planuri agresive în privința NATO sau a Uniunii Europene. În același timp însă a acuzat Zaharova, NATO continuă să avanseze spre o escaladare mai mare. Occidentul trebuie să-și reconsidere abordările ostile față de Rusia.

0: Fără toate acestea, nu se poate vorbi în mod serios despre normalizarea relațiilor cu alianța, a conchis purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe. În tot acest timp, Grecia atrage atenția că organizațiile teroriste și rețelele internaționale de criminalitate exploatează vulnerabilitățile domeniului maritim, iar atacurile asupra navelor comerciale, porturilor și infrastructurilor maritime critice amenință libertatea navigației. Michaela Lambrinidu relatează de la Atena.
1: În marginea săptămânii ONU pentru combaterea terorismului 2026 la sediul Organizației Națiunilor Unite a avut loc un eveniment intitulat Terorismul și insecuritatea maritimă, efortul colectiv de combatere a terorismului în sectorul maritim, organizat în comun de misiunile permanente ale Greciei și Maltei pe lângă ONU, de direcția executivă a Comitetului împotriva terorismului, Biroul ONU pentru combaterea terorismului și Organizația Maritimă Internațională. Reprezentanta permanentă a Greciei la ONU, ambasadoara Aglaia Balta, în intervenția sa a subliniat că securitatea maritimă reprezintă astăzi un pilon esențial al arhitecturii globale de securitate într-un context internațional marcat de amenințări tot mai complexe. Potrivit acesteia, protejarea libertății navigației este indispensabilă pentru menținerea păcii și securității internaționale, precum și pentru buna desfășurare a comerțului mondial și a transportului de energie, alimente și bunuri esențiale. Diplomata Elena a tras atenția că organizațiile teroriste și rețelele internaționale de criminalitate exploatează vulnerabilitățile domeniului maritim, iar atacurile asupra navelor comerciale, porturilor și infrastructurilor maritime critice amenință libertatea navigației, perturbă lanțurile globale de aprovizionare, având consecințe grave asupra mediului și a comunităților de coastă. Aglaia Balta a evidențiat de asemenea că aceste provocări pot fi gestionate eficient doar printr-o cooperare strânsă între state, organizațiile internaționale, sectorul privat și comunitatea maritimă. De asemenea, a accentuat importanța utilizării inteligenței artificiale, a inovației, a consolidării securității cibernetice și a schimbului de informații în timp real cu respectarea deplină a dreptului internațional și a drepturilor omului. Un punct important al intervenției diplomatei Elene a fost dedicat navigatorilor care se află în prima linie a consecințelor atacurilor asupra transportului maritim comercial. În opinia sa, siguranța și bunăstarea acestora trebuie să rămână o prioritate constantă. Doamna Aglaia Balta a reafirmat că pentru Grecia, țara care deține cea mai mare flotă comercială din lume, securitatea maritimă nu este doar un obiectiv politic, ci o prioritate strategică și a reiterat angajamentul ferm al Greciei de a contribui la eforturile internaționale pentru mări sigure, protejate și deschise tuturor.
0: Iar la noi în țară, Maestatea sa Margareta a primit astăzi emblema de onoare a statului major al forțelor navale, un reportaj semnat Alex Avram.
2: Majestatea sa Margareta, custodele coroanei României, a primit astăzi emblema de onoare a statului major al forțelor navale române în cadrul unei vizite pe care familia regală a efectuat-o la sediul instituției. Vizita a avut scopul de a întări puternica legătură istorică dintre Casa Regală și forțele navale române, o legătură care se întinde practic pe 3 secole, așa cum a explicat Alteța sa Regală, Principele Radu, prezent la eveniment alături de Majestatea sa Margareta, custodele coroanei.
3: Credem, așa cum am spus și la întâlnirea precedentă, că se cunoaște mult prea puțin despre ce poate să facă și ce răspundere are Armata României în general și forțele navale în mod special, și noi vom face tot ce se poate pentru a purta acest gând și acest sentiment de apartenență și de mândrie în societatea românească, în comunități, în casele oamenilor, peste tot acolo unde mergem. Suntem foarte mândri și pentru că ducem mai departe, așa cum s-a spus de mai multe ori astăzi, o tradiție de 160 de ani, dar care au traversat 3 secole, de fapt, secolul al XIX-lea, al XX-lea și al nostru, 21, când fiecare dintre generațiile familiei noastre a stat alături de Marina Regală Română, apoi de Marina de astăzi a României, și a făcut-o numai dintr-un sentiment al datoriei patriotice, ci și dintr-un sentiment al identității personale, pentru că în familia regală a fost o tradiție neștirbită ca fiecare generație să aibă o legătură de vreun fel cu forțele navale.
2: În același timp, sediul statului major al forțelor navale române găzduiește și un muzeu, într-un spațiu care evocă prin artă vizuală, mulaje și chiar prin obiecte de patrimoniu, spiritul naval-militar al instituției, care păstrează o tradiție mai veche de 160 de ani, după cum cum explică Dan Dragoș Sichigea, șef secție cercetare în cadrul Muzeului Național al Marinei Române.
4: Toate generațiile succesive de regi ai României au avut, s-au implicat, mai bine spus, în dezvoltarea marinei militare și asta pentru că încă de la prima generație regală s-a înțeles că suveranitatea țării noastre depinde în mare măsură la vremea aceea de stăpânirea Dunării, a porțiunii noastre din fluviul Dunărea și după aceea la afirmarea noastră la Marea Neagră. Doi reprezentanți ai casei regale, este vorba de la vremea aceea prin

0: moștenitor Carol, viitorul suveran Carol al II-lea, cât și fratele său, principele Nicolae, au fost inspector general ai marinei, funcția supremă în marina regală. Iată, a fost dobândită de doi reprezentanți importanței casei regale și în acea perioadă amândoi s-au implicat în dezvoltarea marinei militare. Împreună, iată, cu echipajul temerar al navei, prințul moștenitor a întâmpinat o furtună foarte grea în Marea Neagră și timp de câteva zile s-au zbătut cu toții să salveze nava și cele din urmă să o aducă înapoi în siguranță la Constanța. Și chiar și după ca lui Petron în 1940, regele s-a implicat în dezvoltarea marinei. Știm că planul naval din 1939-1940 de înzestrare cu noi nave a dus numărul de nave maritime la mai mult decât avusese marina la începutul războiului și da, confirma, iată, legăturile dintre Casa Regală și Marina Militară a României.
1: Prin această vizită și prin distinția acordată Majestății sale Margareta, custodele coroanei, a fost reafirmată nu doar legătura istorică dintre Casa Regală și Forțele Navale Române, ci și importanța păstrării și promovării unei tradiții navale care face parte din patrimoniul și din identitatea națională română.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Irlanda a preluat astăzi președinția Consiliului Uniunii Europene. Evenimentul a fost marcat la Dublin în prezența președintelui Consiliului Uniunii Antonio Costa și a celui al Ucrainei Volodymyr Zelensky, ca semn al susținerii Kievului în conflictul declanșat de Rusia, dar și ca semn pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană. Bogdan Isopescu are detalii.
4: Ceremonia de lansare a președinției irlandeze a fost punctată de unele dintre cele mai sincere sau emoționante discursuri prin care guvernul de la Dublin punea în valoare rolul uriaș al Uniunii pentru dezvoltarea economică a țării, pentru oprirea conflictelor care odată măcinau societatea și inclusiv pentru eliminarea unor obiceiuri care frâneau dezvoltarea socială. Premierul irlandez Michael Martin.
5: Few events in Ireland's history.
4: Puține evenimente din istoria Irlandei au fost atât de importante ca aderarea. La începutul anilor 70, veniturile irlandezilor abia ajungeau la 2/3 din venitul mediu de pe continent. Aveam încă acea interdicție matrimonială care obliga femeile să renunțe la locul de muncă după ce se căsătoreau. Avusesem un an cu foarte multe violențe care au dus la moartea aproape 500 de bărbați, femei și copii. Dezvoltarea economiei și a societății irlandeze sunt profund legate de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Din poziția de președinte al Uniunii, Irlanda are de negociat și de închis dosarul extrem de dificil privind bugetul multianual pentru 2028-2034. Ciprul a lăsat o primă schiță în care statele au căzut de acord asupra arhitecturii bugetului, însă nu și asupra sumelor care trebuie să meargă spre politicile europene. O altă prioritate este deschiderea cât mai multor clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova. În luna iulie ar putea fi deschise încă două, însă Irlanda va presa pentru deschiderea tuturor celor 5 rămase până la finalul anului. În discursul de astăzi de la Dublin, președintele Volodymyr Zelensky declara că aderarea la Uniune este nu doar o garanție de securitate pentru Ucraina, ci și un obiectiv care menține speranța și rezistența societății ucrainiene în condiții de război. Zelensky speră ca Uniunea să adopte cât mai repede al 21-lea pachet de sancțiuni la adresa Rusiei și saluta anunțul premierului irlandez care pleda pentru începerea discuțiilor pentru cel de-al 22-lea.
5: Russia is not acting out of goodwill.
4: Rusia nu acționează cu bunăvoință, nu va opri războiul pur și simplu pentru că cineva o cere. Cei mai puternici lideri, inclusiv președintele Statelor Unite, au făcut-o deja. I-a spus Rusiei că acest război trebuie să se încheie, însă Putin vrea să continue. De aceea Rusia trebuie să se confrunte cu condiții care îi fac imposibil să continue acest război. Noi creăm aceste condiții pe front și prin atacurile noastre la distanță lungă asupra instalațiilor militare și petroliere rusești, dar și sancțiunile economice au efectul lor. Însă, din păcate, încă există companii în Europa care sunt deținute sau controlate efectiv de Rusia. Discursul lui Zelensky face trimitere directă la compania irlandeză care exportă alumină în Rusia. De la Dublin, președintele Zelensky avertiza populația ucrainiană că Rusia pregătește un alt atac aerian de amploare. Conform acestuia, serviciile de informații ucrainiene au indicii în legătură cu acest pericol și cere populației să fie precaută și să ia în serios alertele aeriene. La finalul ceremoniilor de la Dublin, Zelensky declara că se va întoarce în această noapte cât mai repede la Kiev.
3: În tot acest timp, conflictul din Ucraina intră într-o nouă etapă de uzură în care Kievul intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice din Rusia, în timp ce Moscova continuă bombardamentele asupra orașelor ucrainiene, o sinteză semnată Radu Dobrițoiu.
6: Conflictul din Ucraina intră în aceste zile într-o fază în care linia frontului nu mai este singurul loc unde se măsoară războiul. Presiunea se mută tot mai mult spre infrastructura strategică, spre resursele financiare și spre capacitatea fiecărei tabere de a rezista politic. Potrivit Associated Press, președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că Ucraina a lovit pentru a doua oară într-o săptămână rafinăria UFA, una dintre marile instalații petroliere ale Rusiei, aflată la peste 1000 de kilometri de graniță. Mesajul Kievului este clar: dacă Rusia lovește orașe ucrainene, Ucraina va lovi capacitatea Rusiei de a susține războiul. Aceste atacuri cu drone și rachete produse intern au contribuit la dificultăți de aprovizionare cu combustibil în Rusia și au crescut presiunea asupra Kremlinului. În paralel, Moscova continuă atacurile și loviturile rusești recente au ucis cel puțin 12 civili și au rănit 40, iar Zelensky le-a numit atacuri îngrozitoare. Așadar, războiul rămâne unul al epuizării. Rusia încearcă să frângă rezistența ucraineană prin bombardamente. Ucraina încearcă să ducă prețul războiului în interiorul Rusiei. Pe plan diplomatic, spațiul de negociere rămâne aproape blocat. Kremlinul susține că poziția Rusiei nu s-a schimbat. Moscova cere ca Ucraina să se retragă din cele 4 regiuni revendicate de Rusia și să renunțe public la aderarea la NATO. Pentru Kiev, aceste condiții echivalează cu o capitulare politică. Ucraina cere Europei bani și arme pentru o fereastră decisivă. Kievul solicită 6,6 miliarde de euro din Facilitatea Europeană pentru Pace, iar ministrul apărării Mihailo Fedorov vorbește despre o fereastră de oportunitate de 6 luni până la 9 luni pe câmpul de luptă. Nevoile totale de apărare ale Ucrainei pentru acest an sunt estimate la aproximativ 136 de miliarde de euro. Un semnal important vine din Suedia. Reuters a relatat că Saab a semnat un contract de 2,54 miliarde de dolari pentru livrarea a 16 avioane Gripen E către Ucraina, cu sprijin tehnic inclus.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Agenda Globală. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Biserica și Societatea. Biserica și Societatea, la Radio România Actualități.
7: Petru și Pavel sunt, pentru majoritatea creștinilor, stâlpii bisericii. Primul pentru propovăduirea între iudei, iar cel de-al doilea cunoscut drept apostol al neamurilor, adică al păgânilor. Trecuți la Domnul cel mai probabil în același an, 67 după nașterea lui Hristos, și potrivit tradiției bisericii în aceeași zi, pe 29 iunie, ei marchează prin jertfa lor nu doar istoria sacră a Romei, ci și a Europei. De la ei încoace, cetatea eternă nu mai este doar fosta capitală a Marelui Imperiu Roman, ci și locul în care Petru a fost răstignit, iar Pavel decapitat. În această seară nu voi vorbi foarte multe despre viața lor, pe care sunt convins că o știți și, de altminteri, o și puteți citi, ci mai ales despre felul în care ei se pot reflecta în locuri și inimi astăzi. Jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu a mers pe urmele lor nu pentru a-și satisface o curiozitate, ci pentru a încerca să-i cunoască și, zic acum o vorbă mare, pentru a se apropia de ei și de jertfa lor. Îi spun bună seara și bun venit alături de noi.
8: Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
7: Domnule Silviu Andrei Vlădăreanu, Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt evident un prilej de pelerinaj pentru sute de milioane de creștini care merg la Roma și nu numai, pentru a călca pe urmele lor. În fond și la urma urmei, Petru are mormântul în cea mai mare bazilică a Imperiului Roman de apus și marchează într-un fel cetatea eternă prin asta. Dar nu doar acesta este, cum să spun, punctul culminant, dacă vrei să te apropii de ei, întrucât la fel de important atât la Petru cât și la Pavel este nu doar mormântul, ci și locul în care ei încep, în care se apropie de Hristos. Sfântul Apostol Pavel de Iisus cel mutat dincolo în Împărăția Luminii, înălțat la cer, iar Sfântul Apostol Petru călcându-i pe urme, ținându-se de umăr, stând de vorbă 3 ani de zile cât Hristos a propovăduit în Țara Sfântă. Așadar, ați mers prin toate aceste locuri și aș fi vrut să vă întreb care v-a rămas cel mai mult la inimă. Ce v-a impresionat cel mai mult? Pentru că sunt convins e vară și ar vrea foarte mulți să vă urmeze.
8: Depinde acești foarte mulți unde vor ajunge în acest concediu. Pentru că și în Țara Sfântă, și în Asia Mică, și în Grecia continentală, și în Italia, sunt într-adevăr aceste locuri legate de Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Și atunci când mi-ați propus să vin la emisiune, eu am ezitat. În primul rând am zis, ce știu eu să spun despre Sfinții Apostoli Petru și Pavel? Dar acum, recapitulând un pic locurile, am descoperit că au fost enorm de multe locuri pe care le-am atins și care au legătură directă cu Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Deci, practic, probabilitatea ca să fi călcat chiar pe locurile pe care au călcat Sfinții Apostoli Petru și Pavel este de 100%.
7: Ați făcut vreodată un pelerinaj țintit doar pentru ei?
8: Nu.
7: Ar fi trebuit oricum să atingeți două continente, cel puțin Asia și Europa?
8: Sigur. Acum, ideea este că în toate pelerinajele, eu n-am ratat niciodată o ocazie de a pleca pe undeva. Am zis că o ocazie nu trebuie ratată pentru că s-ar putea să nu se repete și asta este acum o convingere pe care o am la vârsta de acum, că într-adevăr orice lucru amânat, de obicei e un lucru pierdut. Uh-huh. Și atunci, dacă ni se...
7: Și pentru că scrieți întotdeauna atunci când călătoriți...
8: Mai scriam, da, câte ceva, dar...
7: Atingi încă un obiectiv, cumva ceva de a lăsa ceva în urmă, de a-ți împărtăși experiențele, de a-i face și pe alții părtași.
8: Pentru mine, în primul rând, contactul cu locul e foarte important, pentru că îți dă o cu totul și cu totul altă perspectivă.
7: Adică?
8: Eu dacă aș citi 10 volume sau nu știu câte enciclopedii, sau aș vizualiza inclusiv imagini pe net sau
7: un documentar, să zicem,
8: sau un documentar, făcut, da? Nu am aceeași percepție a realității acelui loc comparativ cu percepția pe care o ai dacă îl pășești. Eu sunt un iubitor al mersului pe jos. Eu în locurile acelea am umblat pe jos cât am putut de mult, adică am evitat cât am putut distanțele mari, le parcurgi cu diverse mijloace de transport, dar acolo, în diverse locuri, iei la pas. Roma trebuie să o iei la pas. Ierusalimul trebuie să-l iei la pas. Salonicul, Atena, trebuie luate la pas.
7: Dar ce se întâmplă când iei la pas? Roma și ajunge acolo. Am ajuns și eu la mormântul Sfântului Apostol Petru aproape printr-un accident, întrucât cel puțin atunci când eram eu, nu era deschis tot timpul. Și eram în bazilica aceea uriașă în care mai fusesem de vreo câteva ori, chiar la de 2 ori, cred, da, de Paște, când celebra odată Papa Ioan Paul al II-lea, apoi Papa Benedict, și nu avusesem ocazia să merg la mormânt și eram cu soția mea și am văzut efectiv că la un moment dat oamenii intră sub pământ, da. De parcă o uriașă, un uriaș aven se deschisese și se scurgea toată mulțimea aceea și bineînțeles că am intrat și eu și destul de repede, era un timp de vizitare, am ajuns, din păcate, în fața unui perete de sticlă, n-am putut să ating, eu ating, sărut, mă plec, așez fruntea și pentru mine ăla e felul de a lua contact cu locul. Da. Cum a fost la dumneavoastră când v-ați aflat față în față cu mormântul lui Petru?
8: A fost o emoție foarte puternică, este clar, în locul ăsta, pentru că acela este cu certitudine mormântul Sfântului Apostol Petru, adică toate săpăturile arheologice, toate studiile confirmă lucrul ăsta și nu este un loc cu oarecare incertitudine ca altele, în care punctul în sine este cumva aproximat.
7: Da, Vaticanului și place precizia și a și publicat de-a lungul timpului toată istoria acestor săpături arheologice.
8: Da, da, da. La fel și cu mormântul Sfântului Apostol Pavel. da, la Bazilica Sfântului Apostol Pavel, care de asemenea se pare că este precis determinat și că într-adevăr acolo e mormântul Sfântului Apostol Pavel. Dar spuneam că, deci pentru mine mersul ăsta pe jos înseamnă, este o experiență în sine și acoperă o zonă, nu numai un loc punctual. Da? De exemplu, de nenumărate ori, ca să o iau puțin cronologic, de nenumărate ori am trecut pe lângă locul martirului Sfântului Arhidiacon Ștefan, la poarta Sfântului Ștefan din Ierusalim, la poarta Leilor. Pe dreapta este o bazilică care este ridicată deasupra locului unde a fost martirizat Sfântul Arhidiacon Ștefan. Ori acesta e primul loc pe care îl putem asocia direct cu Sfântul Apostol Pavel, cu Saul, care a rămas și a păzit hainele celor care l-au lapidat pe Sfântul Ștefan.
7: Da, și un loc extraordinar pentru că el era de cealaltă parte a baricadei acolo. Da, este primul loc pe care îl poți vizita în care el era Saul din Tars, plin de zel împotriva creștinilor.
8: Da, cronologic eu cred că acela e primul loc pe care îl putem identifica.
7: Pe drumul Damascului ați fost?
8: Pe drumul Damascului n-am fost, dar la poarta Damascului am petrecut enorm de mult timp. Pentru că stând la așezământul românesc de la Ierusalim, unde mă găzduia cu mare dragoste preasfințitul Ieronim, actualul episcop Ieronim din Dacia Felix, dânsul era superiorul locurilor sfinte la Ierusalim, și automat când vii dinspre așezământul românesc să te duci către Sfânta Cetate ziua sau noaptea la slujba de noapte, trebuie să intri pe partea Damascului, ceau cel puțin ăla era traseul meu.
7: Da.
8: Aproape întotdeauna m-am gândit cu mare emoție că pe poarta aia probabil a ieșit și Sfântul Apostol Pavel când a plecat către Damasc pe drumul convertirii sale.
7: Încercând să-i prigonească iarăși pe creștini.
8: Ăla e un loc extraordinar de frumos, un loc exotic. Eu am petrecut odată postul Sfintelor Paști în Ierusalim și de dimineață până seara eram pe jos prin Sfânta Cetate și identificam locuri legate de istorii din Sfânta Scriptură, în mod special, și seara mă duceam în zona aceea, unde palestinienii au o piață de verdețuri, de legume. Cumpăram mentă, pătrunjel, roșii, ardei și humus. Nu e humusul de la Ierusalim, nu da. Nu există în altă parte. Și așa am trăit tot postul Paștilor, cu aceste legume de la poarta Damascului, cu humusul din Ierusalim, cu o pâine proaspătă tot din poarta Damascului, și m-am legat de locul ăla.
7: Foarte probabil, în parte cel puțin, o dietă similară cu ceea ce...
8: Probabil, da.
7: Cu ceea ce a avut și Sfântul Apostol Pavel. Cum vi s-a descoperit... Hai să începem cu Pavel. Ce ați înțeles din Sfântul Apostol Pavel, iată, urmându-l de la locul martirului, poarta Damascului?
8: Vă propuneam să mergem pe fir. Uh-huh. Mi-am făcut așa o trecere în revistă a locurilor pe unde am călcat eu și le rememorez cu mare bucurie. Următorul pe lista mea ar fi Salonicul, locul unde a propovăduit Sfântul Apostol Pavel și unde acum recent s-a construit o biserică impunătoare, am prins-o în construcție încă, și care este undeva în partea de sus a cetății. Cetatea Salonicului, știți că pornește de la mare, urcă pe niște pante uneori destul de acute și apoi coboară din nou la mare. E, într-un colț al cetății de sus, în partea de sus a cetății, este acest loc unde, prin tradiție, a propovăduit Sfântul Apostol Pavel. Este un loc pe care oricine merge în Salonic, dacă dă un pic pe Google, îl poate identifica și se poate duce la această catedrală, care nu e foarte vestită, nu este în circuitul turistic, dar e un loc care e marcat. Mai departe am ajuns odată mai mult din greșeală. Am plecat din Sfântul Munte cu un bun prieten și el a făcut un ocoliș cumva, să ne mai ducă prin zone adiacente, și ne-am pomenit că ne spune hai coborâți, m-am coborât, era un râu, era o apă acolo și uite aici o biserică, nu știu ce, și când acolo eram în Filipi, era la locul botezului Sfintei Lidia, cea din tâi
7: ucenică.
8: Și nu, cel din tâi cetățean european, ca să zic așa, botezat. Da, și este iarăși un loc foarte, foarte frumos și dacă e la îndemână, nu mai trebuie să-l cauți un pic pe hărți și să te duci până acolo. Am mai fost în Veria și da, Veria ține foarte mult la legătura cu Sfântul Apostol Pavel și iarăși nu-i departe de Salonic. Și în Atena, bineînțeles, pe Acropolis, undeva în stânga, este o stâncă golașă, aparent n-are nimic de spus stânca aia. Numai că eu am aflat de ea și când am ajuns acolo era plin. Erau zeci de oameni și este o marcată pe o placă, este locul unde a propovăduit Sfântul Apostol Pavel atenienilor. Adică,
7: ce v-au vorbit locurile? Că ați spus că locurile vă vorbesc mai mult decât cărțile, decât
8: enciclopedii. Intri în atmosferă cumva. Este, adică încep să-l simți. Nu știu cum aș putea să spun. Dacă mă puneți să descriu acum locul, n-am suficiente cuvinte.
7: Nu, aș fi curios ce Pavel descoperit prin aceste locuri pentru dumneavoastră.
8: Cred că tot așa, nu știu dacă îl pot descrie prin cuvinte, dar încep să te identifici cumva, să-l simți cumva. Nu știu să vă explic. Pentru mine, a ajunge în locurile acelea și a le bate cu piciorul, mă conectează cu o realitate pe care apoi nu știu să o exprim, dar o simt și mă simt apropiat. Adică mă duc cu mare drag, oricând m-aș duce cu drag și am, nu, cum să spun, nu imaginez că îl văd pe Sfânt acolo, știți? Dar mă bucur că sunt în locul ăla și că îmi intersectez pașii mei cu 2000 de ani distanță cu pașii lui. E ceva foarte interesant asta, știți?
7: Și la Petru?
8: Păi n-am terminat cu Sfântul Apostol Pavel. Nu, poate
7: lista e lungă, nu?
8: Da. Nu, ar mai fi locul unde s-a tăiat ca Sfântul Apostol Pavel, la Trei Fontane, dar acolo am ajuns numai tangențial, n-am putut intra efectiv și este locul unde, prin tradiție, atunci când s-a tăiat capul Sfântului Apostol Pavel, capul a făcut 3 salturi, s-a rostogolit și a căzut de 3 ori pe pământ. Și în cele 3 puncte unde a lovit pământ au ieșit 3 izvoare de apă. Și asta este Trei Fontane, este o mănăstire catolică care păstrează și astăzi locul unde s-a tăiat capul Sfântului Apostol Pavel. Pentru că el a fost după aia înmormântat undeva mai la nord, da, de locul acesta. Și acolo este bazilica din afara zidurilor, unde este mormântul Sfântului Apostol Pavel și care este un loc de asemenea extraordinar de ușor de văzut. Adică dacă cineva merge în Roma, eu, de exemplu, m-am dus cu metrou. Te intri un pic pe hartă, vezi unde este locația, iei metrou, te duci, te închini, poți să petreci câteva ore acolo, că este o splendoare, e o grădină superbă, statuia Sfântului Apostol Pavel, este... Bine, e o bazilică refăcută, a avut loc un incendiu perioada modernă, a ars, dar s-au păstrat foarte multe elemente din perioada veche. Adică acolo, din câte știu, a fost, dacă nu greșesc, încă din vremea lui Constantin cel Mare ridicat ceva pe locul respectiv. Oricum, în perioada bizantină, locul era cunoscut și marcat.
7: Pentru mulți, Sfântul Apostol Pavel e propovăduitorul prin excelență. V-ați gândit vreodată, unii jurnaliști fac această asociere, v-ați gândit vreodată că el ar putea fi un fel de înainte mergător al celor care folosesc verbul, eu știu, scris, vorbit, pentru a-l vesti astăzi pe Iisus?
8: Da, nu m-am gândit până acum, nu m-am identificat cumva, adică nu l-am... Pentru mine, cel mai puternic lucru a fost imaginea Sfântului Apostol Pavel încă din copilărie, pe care l-am văzut în biserică cu sabia. Și mi s-a părut a fost un contrast foarte puternic, să vezi un sfânt pe care poartă o sabie.
7: Și la Trei Fontane statuia are o sabie, da.
8: Da, mi-a explicat atunci preotul de la biserica respectivă, mi-a spus că i s-a tăiat capul. Asta a fost mai cumplit, adică îi spui unui copil lucrul ăsta, dar am fost foarte marcat de lucrul ăsta. Adică mi-a explicat, nu, stai puțin, că el nu era luptător cu sabia. Că pentru mine era un contrast, un sfânt care să se lupte cu o sabie nu încăpea în aceeași icoană, știți? Și mai mult eu l-am asociat cumva, adică asta e imaginea mea cea mai puternică, Sfântul Apostol Pavel, este sabia. Asta mi-a rămas mie ca simbol și nu m-am gândit la partea asta de latura asta, nu am explorat-o suficient. Acum când îmi spuneți, încerc să mă gândesc la ea.
7: Sabia cuvântului, bineînțeles.
8: Da.
7: Sabia care era discerne, sabia care desparte apele. Și Petru, acest om atât de simplu, un pescar, dacă Pavel este evident omul de cultură, un rabin educat la școala lui Gamaliel, care era foarte vestit în vremea aceea, hai să zicem ca și cum ar fi făcut o facultate foarte importantă în zilele noastre, și se vede asta din epistole, din zel, din încrederea pe care o are, adică era o personalitate, fie că trecea la creștinism, fie că ar fi rămas un prigonitor al creștinilor, Saul ar fi fost oricum
8: un
7: Saul.
8: Om de cultură.
7: Da, deosebit. Însă Petru,
8: exact opusul.
7: Fără mântuitor, ar fi rămas un pescar anonim din Galileea și totuși Petru ne dă cele mai șocante definiții teologice despre Hristos. Cine ziceți voi că sunt? Tu ești Hristosul. Și în același timp își pune și viața.
8: Asta e dovada că avem o lucrare a Duhului Sfânt.
7: Da, și că Petru

0: în smerenia lui a fost capabil să o poarte. Poate...
1: Tocmai smerenia l-a făcut capabil, nu?
0: Și poate chiar mai puternic, mai distilată din punct de vedere literar chiar învățătura lui Petru decât a lui Pavel, prin câteva cuvinte reușește să sintetizeze ceea ce Pavel încearcă într-o, poate într-o epistolă sau într-un întreg capitol.
1: Da. La Sfântul Petru, dacă e să pornim, cred că primul loc pe care îl putem asocia și unde am fost este casa Sfântului Apostol Petru, unde a fost și vindecarea soacrei lui Petru, unde el avea efectiv o casă deasupra căreia s-a construit o biserică octogonală care s-a găsit arheologic, care este foarte precis localizată în Capernaum. Deci este un loc care se poate vizita astăzi cu mare precizie, nu mai este o aproximație.
0: O casă de pescar, da. Sigur nu cel mai sărac, dar sigur nu un om bogat.
1: Avem apoi tot ce înseamnă Marea Galilei, na, țărmurile unde el activa, ca să zic așa, împreună cu Sfântul Apostol Andrei, fratele său.
0: Deci, unde Mântuitorul nu odată își arată dumnezeirea prin pescuirea minunată sau indirect.
1: Prin potolirea furtunii, da. Prin mersul pe mare, prin atâtea și atâtea minuni conectate direct cu Marea Galilei.
0: E clar că suntem o religie care s-a întemeiat pe o mare, chiar dacă una mică.
1: Da, un lac, de fapt, dar aici se spune da. Mare. Un alt punct, tot în Țara Sfântă, este Tabga, locul mulțirii pâinilor, unde s-a găsit acest altar vechi și pe locul altarului bisericii respective un mozaic cu 5 pâini și 2 pești, care e și acum pe locul respectiv, este in situ, îl poți vedea, și unde sigur Petru a fost de față. Deci la momentul acestei înmulțiri minunate a pâinilor.
0: V-ați gândit vreodată că ați fi vrut să-i cunoașteți? Dacă tot umbrați pe toate aceste locuri?
1: Eu încă mai sper, acum să nu vă mirați ce o să vă spun, eu încă mai sper să-l întâlnesc pe Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, despre care spune că n-a murit. Deci, e o discuție întreagă, știți, cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, a cerut ucenicilor să-l îngroape, au tras pământ până la glezne, i-a îmbrățișat și a rămas bun, era la o vârstă foarte înaintată, i-au tras până la genunchi, i-a îmbrățișat, s-a rămas bun și până la urmă l-au acoperit cu totul, au pus o năframă pe față și au tras pământ. Și la foarte scurt timp, pentru că unul din ucenici n-ajunsese să-și a rămas bun, au deschis și nu mai era decât năframa. Poate asta e altă emisiune cu Apostol și Evanghelist Ioan, că e cea de tare frumoasă, dar există această credință, confirmată chiar de textul Sfintei Evangheliei până la urmă, că Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan nu va muri. Și există o istorie, nu știu dacă mai avem timp să vă spun, foarte interesantă. Îmi scapă momentul de față numele regelui Angliei respectiv, parcă este vorba de... este vorba de Edward the Confessor, Edward Mărturisitorul, un rege creștin autentic, asumat, care merge la sfințirea unei biserici undeva în afara Londrei, iese de la sfințire și îl întâmplă un cerșetor. Iar acel cerșetor îi cere milostenie și regele constată că a plecat la biserică fără bani la el. N-avea punga după el. Și fără să ezite, își scoate de la deget cel mai prețios inel cu un safir mare și îl dă acestui cerșetor, ca să nu-l refuze. Cerșetorul îl ia și trec ani. Și după ani, niște pelerini din Anglia ajung în Țara Sfântă. Se închină pe la locurile sfinte și când se plece înapoi către Anglia, îi întâmpină un bătrân și le dă acel inel. Și spune, duceți asta regiului vostru, regiului Edward. Regele Edward încă în viață. Și ei spun, bine, dar din partea cui să-l dăm? Spuneți-i că din partea lui Ioan Evanghelistul. Ei, dați-mi așa, cu tremur, îi duc regelui, regele își recunoaște propriul său inel. Este inelul cu care e reprezentat în toate icoanele, a fost îngropat cu acest inel. La un moment dat s-a deschis mormântul lui Edward the Confessor, care este în Westminster Abbey. A deschis, s-a scos acest inel, iar acel safir gigantic a fost fațetat, prelucrat, și știți unde e acum? Mm-mm. În mijlocul crucii pe care care este pe coroana imperială a Angliei de la întronizarea regilor Angliei.
0: Deci regele Charles a avut pe coroana lui
1: safirul care a fost în mâna Sfântului Ioan Evanghelistul.
0: Și ați vrea să-l întâlniți și dumneavoastră. Dar pe Petru și Pavel?
1: Pe Petru și Pavel, dacă o ajunge în

0: acel loc după Marte. În același loc.
1: Care ar fi, după Marea Galilei, punctul important de care v-ați mai apropiat de Sfântul Apostol Petru?
0: Sunt toate punctele în care avem prezența Mântuitorului în lucrarea lui în Țara Sfântă. Adică avem...
1: Evident, cina cea de

0: doi apostoli de care Mântuitorul a fost mai apropiat, Ioan și Iacob, fiii lui Zevedei, a fost participant la cele mai intime
1: tabor
0: exact. La care doar ei trei au fost părtași. Foarte interesantă această...
1: selecția Mântuitorului.
0: Da, da, da. Și această discreție de a nu le împărtăși celorlalți apostoli momentele lui cele mai intime. Iată, în oglindă, cumva, taborul și Ghețimanii. Pe tabor cad în uimire, în Ghețimanii adorm.
1: În somn, da. Mai este locul lepădării, care este marcat și unde este biserică, în Sfântul Petru Galicantu, se numește, este o biserică acolo, exact pe locul respectiv. Mormântul Mântuitorului, unde Petru a alergat. Și spune Sfântul Ioan Evanghelistul că el a alergat mai repede și a ajuns primul.
0: Da, și era Sfântul și mai
1: Petru,
0: tânăr.
1: Da, era și mai tânăr. Și Sfântul Petru din urmă a ajuns și el. Locul înălțării, tot pe muntele Măslinilor Sus, unde e acum o moschee, dar este locul marcat, locul de unde s-a ridicat Mântuitorul acesta, s-a înălțat la cer. În Roma, bineînțeles, dacă ajungem la locul unde Sfântul Apostol Petru, prin tradiție, s-a întâlnit cu Mântuitorul când fugea de persecuție, de persecuțiile lui Nero și Mântuitorul intra către el, către înapoi în Roma, deci Sfântul Petru pleca din Roma pe Via Apia, Mântuitorul intra în Roma și s-au întâlnit și atunci Sfântul Petru, uimit, i-a spus: Quo vadis, Domine, unde mergi, Doamne? Zice: merg să mă răstignesc din nou, că tu nu primești martiriu. Și atunci Sfântul Apostol Petru s-a întors și locul e marcat până astăzi.
0: De recitit Sinchievici.
1: Da, și Vatican. Mormântul Sfântului Apostol Petru de la Vatican.
0: Cum vedeți căderea asta a lui Petru? Cum vedeți ca jurnalist?
1: E umană. E dureroasă, e umană, dar...
0: El care tot timpul vrea să meargă, să se răstignească cu Hristos în patosul lui.
1: Cred că Dumnezeu, când ne...
0: Zicea părintele Arsenie Papacioc despre el că toate aceste ezitări, căderi, tot patosul lui Petru, ne dezvelesc foarte multe, de fapt, despre Hristos. Ca și cum, fără, nu, toate aceste ezitări, ridicări, căderi, n-am fi știut atâtea despre Mântuitorul. A fost așa, o oglindă.
1: Știți, ori de câte ori, eu cred că ori de câte ori ne spunem: mamă, eu pot să fac și am să fac eu. Atunci Mântuitorul, dacă se dă un pic deoparte harul, cădem în ceea ce suntem în realitate. Și atunci, probabil că și acest zel al Sfântului Petru, cumva...
0: Era al harului, nu?
1: Era, da, în momentul în care el s-a bizuit pe sine, i s-a arătat și adevărata lui putere, câtă e.
0: Ca pe ape. Atunci când
1: exact,
0: a pășit
1: exact,
0: pe ape,
1: pe ape, când a început să se scufunde, când s-a îndoit. Așa suntem toți. Când, cât timp noi o să ne batem cu pumnul în piept că noi vom putea și noi vom face, în momentul în care vom face asta, ne va părăsi harul și vom cădea și vom vedea de fapt unde suntem. În propriile noastre puteri, adică suntem nimic în propriile noastre puteri.
0: Și ce e fantastic e că Petru își revine. Petru, da, are puterea în simplitatea lui de a se căi până la capăt: da, Doamne, știi cât te iubesc.
1: Da, spre deosebire de Iuda, care n-a avut puterea căinței și atunci s-a pierdut, deși ar fi putut până în ultima clipă să fie mântuit și el.
0: Într-un fel, pentru că ne apropiem de final, mai greu să fim toți Pavel, cultură multă, jertfă, credință, atâta credință într-un Dumnezeu cel nevăzut.
1: Facultățile de teologie vor să formeze numai Paveli.
0: Da. Bine, trebuie să fii și înzestrat un pic, da? Dar Petru putem fi toți, nu? Un om simplu, cu mare credință, cu căderi mari față de ce trecut și sprijin a avut.
1: Cu speranțe la fel de mari în Mântuitorul că ne va ridica de fiecare dată.
0: Și cu un sfârșit foarte nobil, adică să zici: sunt mult prea păcătos ca să mă răstignesc la fel ca Hristos, răstigniți-mă cu capul în jos, în felul ăsta văd și eu cerul, mă împărtășesc de sfârșitul lui și în același timp nu.
1: Da, e esențial și acest lucru.
0: Dacă ar fi, mai avem 2 minute, un minut, mai puțin, ce să rețină oamenii din Petru și Pavel?
1: Sunt cele două forme pe care ne putem mântui, apropo de ce a spus la începutul emisiunii. Adică și partea culturală, științifică, profundă, teologică a lui Pavel și credința simplă, curată, deci simplă, cred că asta e cel mai puternic cuvânt, a lui Petru, amândouă te pot conduce către împărăția lui Dumnezeu.
0: cred că am putea să zicem, sigur, exagerez puțin, mintea și inima. Exagerez de ce? Pentru că

0: foarte sigur Pavel a avut inimă și o inimă clocotitoare.
1: Și Petru a avut minte.
0: Și chiar a fost deosebit de profund. Dar hai să zicem că poate biserica ne propune acest dialog, iar Sfântul Arsenie Boca spunea că cel mai lung drum e de la minte la inimă și cel mai mare pelerinaj. Și într-un fel, cred că asta ne-ați și descoperit în seara aceasta, cum să pleci într-un pelerinaj încercând să-ți găsești inima și acolo pe Dumnezeu.
1: Așa încercăm în general în pelerinaj, cam asta căutăm, să găsim pe sfinți, să aflăm ceva despre ei și să urmăm mai departe ce putem din pilda lor.
0: Deși se poate să fie și invers, pleci căutându-ți inima și te întorci turist, că oameni suntem și te mai fură frumusețea locurilor și nu numai. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, sunt Cristian Curte, am vorbit în această seară la Biserica și Societatea despre drumurile pe care puteți să le faceți vara asta, găsindu-i pe Petru și pe Pavel. Am discutat împreună cu jurnalistul Silviu Andrei Vlădăreanu. Eu sunt Cristian Curte, vă aștept aici de la 21:30 de minute în fiecare miercuri.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Biserica și Societatea.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 4.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache. Ascultați știrile orei. Salariul minim a crescut ieri la 4.325 de lei, respectiv cu 275 de lei brut, din care doar 125 de lei ajung în buzunarul angajaților. De această măsură vor beneficia peste 800.000 de persoane. Reporterul nostru Andrei Șerban detaliază.
2: Deși brutul crește cu 275 de lei, netul crește mai puțin, deoarece suma pentru care nu se plătește impozit din salariul minim scade de la 300 de lei la 200 de lei. Pentru angajatori, costul salarial total estimat pentru un salariat plătit cu minimul pe economie ajunge la aproximativ 4.418 lei pe lună, față de aproximativ 4.134 de lei anterior, deci o creștere de circa 284 de lei pe salariat. Creșterea salariului minim influențează și costul contractului de asigurare socială încheiat cu casa de pensii, folosit de persoanele care vor să-și completeze stagiul de cotizare. Pentru salariul minim, contribuția lunară ajunge la aproximativ 1081 de lei, iar pentru 12 luni de vechime, costul ajunge la aproximativ 12.975 de lei.
1: Andrei Șerban. Reprezentanții patronatelor avertizează că micro-întreprinderile și companiile din domenii cu marje mici de profit vor fi forțate fie să facă disponibilizări, fie să mărească prețurile produselor pentru a supraviețui. Odată cu majorarea salariului minim brut pe economie crește și valoarea punctului de amendă, cu aproximativ 14 lei, ajungând la 216,25 de lei. România a preluat ieri oficial mandatul de președinție în exercițiu a procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, un forum politic regional neinstituționalizat. Potrivit Ministerului de Externe, obiectivul general al țării noastre este să asigure rezultate tangibile pentru cetățenii regiunii. Ghidată de motoul oficial Rezilient, Conectat European, președinția română a forumului amintit își va concentra strategic mandatul pe trei domenii prioritare, respectiv dialog politic, ce vizează în principal sprijinirea procesului de extindere a Uniunii Europene și integrarea treptată a candidaților în piața unică a UE, securitate și stabilitate, precum și dezvoltare economică și socială. La finalul mandatului de un an, România va găzdui la București summitul procesului de cooperare din Europa de Sud-Est, cu participarea liderilor din întreaga regiune, precum și reuniunea miniștrilor afacerilor externe din capitalele membre. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat un pachet de măsuri pentru instituțiile de stat după izbucnirea scandalului de la întreprinderea Moldața, unde o investigație jurnalistică a scos la iveală salarii exagerate, angajări fără concurs și CV-uri falsificate. Printre persoanele vizate s-a numărat și verișoara președintei, angajată în funcția de expert pe comunicare la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de dirijarea traficului aerian și securitatea zborurilor. Șeful statului a propus înăsprirea procedurilor de numire în funcțiile de conducere la întreprinderile de stat și a solicitat controle privind utilizarea banilor publici, în special în domeniul salarizării și al achizițiilor. Maia Sandu a subliniat că nu a fost la curent cu existența acestor abuzuri, iar faptul că o persoană din anturajul său este implicată în acest caz agravează situația și impune o reacție fermă. Ne-a transmis de la Radio Chișinău, Ala Boțan. Datele meteo, canicula va afecta astăzi jumătatea nordică a teritoriului, dar sunt prognozate și ploi și vijelii în toate regiunile. Maximele termice se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade la București, unde după amiază vor fi averse și intensificări ale vântului, precum și condiții de grindină. Acum în capitală sunt 20 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
3: Bun găsit! Clubul de volei masculin Dinamo va participa în grupele Ligii Campionilor. de trei ori câștigătoare a competiției, în 1966, 67 și 81, campioana României a primit invitație din partea Confederației Europene. Dinamoviștii își vor afla adversarele în ziua de 15 iulie, atunci când vor fi stabilite cele 5 grupe de câte 4 echipe. Prima etapă este programată în luna decembrie. La turneul de tenis Wimbledon, liderul mondial italianul Jannik Sinner s-a calificat în faza 16-milor de finală. Pe iarba londoneză, Sinner a trecut de portughezul Nuno Borges cu 7-6, 7-6, 6-4. Vineri, Jannik Sinner îl va întâlni pe americanul Jenson Brooksby. Pe tabloul feminin, favorita 1, Arina Sabalenka din Belarus, merge mai departe după 6-1, 7-6 cu McCarney Kessler din Statele Unite ale Americii. În 16-im, Sabalenka o va avea adversară pe Elena Ostapenko. Singura jucătoare din România rămasă pe tablou, Sorana Cârstea va juca după ora 17 împotriva lui Kimberly Birrell din Australia, numărul 72 WTA.
1: Știrile orei 4 se încheie aici. Rămâneți alături de Radio România Actualități.
0: Contra cronometru la Radio România Actualități.

0: Bună seara și bun găsit tuturor în Contra Cronometru aici la Radio România Actualități. Sunt Bogdan Predescu, este ora 18 și 19 minute și vă invit până aproape de ora 19 să vorbim despre fotbalul de la Cupa Mondială, despre turneul de tenis de la Wimbledon, dar și despre cel de la Brașov. Vom ajunge și la Oradea, acolo unde mâine se joacă România-Grecia în preliminarele mondiale la basket masculin și vom vorbi și despre gimnastică ritmică după concursul de Cupa Mondială de la Cluj-Napoca.
1: Campionatul Mondial de Fotbal 2026, ediția nord-americană, se aude la Radio România Actualități cu informațiile momentului, rezultate, comentarii și analize.
0: Deschidem, ca de obicei, cu vești de la Cupa Mondială de Fotbal, acolo unde suntem în 16.000 de finală și așteptăm meciul de la ora 19 dintre Anglia și Congo. Discutăm despre ce va fi, dar și despre ce a fost până acum alături de Alex Sențu, prezent în studio. Te salut, Alex!
2: Bună seara!
0: Pregătit pentru Anglia?
2: Da, pregătite și echipele deja le avem. Avem deja echipele de start, mă uitam la englezi, ca de obicei. Un singur jucător din afara Premier League, evident, de carul Jude Bellingham, Harry Kane, vârf împins, cu Rashford, cu Madueke, Rhys Anderson la mijloc, O'Reilly, Gay, Consa, Spence, în poartă, evident, Pickford. Congolezii, momentan, cel puțin pe grafic, apar într-un 4-3-3, ei au făcut un rezultat grozav împotriva Portugaliei. Au terminat la egalitate în primul meci al grupei lor, 1-1. Atunci foloseau o apărare cu 5, jucau un 5-3-2, apoi tot în acel 5-3-2 au chinuit-o și pe Columbia. Au pierdut pe final, în ultimul sfert de oră, 0-1, apoi au câștigat cu Uzbekistan și iată-i aici, în faza 16.000 de finală. Oarecum seamănă meciul acesta pentru Anglia cu cel cu Ghana, doar că cel cu Ghana s-a încheiat 0-0 în faza grupelor. E adevărat, Anglia a controlat, a avut posesie, a avut ocazii, însă n-a intrat mingea în poartă. Cumva și pentru Red de Congo seamănă acest meci, cel puțin ca afiș, ca cel împotriva Portugaliei. Evident, Anglia mare favorită. Cred că englezii au fost foarte mulțumiți că tocmai s-a terminat meciul lui Sinner de la Wimbledon și pot să meargă spre ecranele uriașe. Iată cât de devreme este programat acest meci în Statele Unite. La Atlanta acum este ora 11 și 21 de minute. Așadar, meciul va începe la ora locală 12. E adevărat, la Atlanta sunt deja peste 30 de grade, doar că este acel stadion SF cu un acoperiș care, spre deosebire de cel al nostru, se merge, închide. Se poate închide, este o arenă colosală. Avem meci de la ora 23, mult mai echilibrat, Belgia-Senegal la Seattle. Pare un meci cum am văzut Brazilia-Japonia, cum am văzut Norvegia Costa de Fildeș. Balvez 1-1, Balvez 2-1 pentru Belgia. Cel puțin momentan, așa aș spune, pare.
0: Bine,
2: un meci
0: să nu scoatem
2: echilibrat
0: din context, până la urmă și Anglia cu Congo poate să meargă pe același scenariu, deși s-ar apropia mai repede de Franța, Suedia,
2: da,
0: pe care vom vorbi în curând, dar nu mai există surprize, poate oricând să se înscrie Congo prima și se chinuie englezii.

0: Sau da. Să nu marcheze nimeni, așa sau cum spuneam, în Anglia, nimeni. Ghana, până la urmă, derere de Congo, asta va încerca să facă, să se pună pe două linii și să tragă de 90 de minute, de ce nu de 120, și să ducă meciul în penaltiuri. Dar asta e ceva mai greu de crezut, ai spune că Anglia e favorită. Spuneam de Belgia cu Senegal, apoi de la ora 3 avem Statele Unite ale Americii, Bosnia și Herțegovina, se joacă la San Francisco. Mă uitam, Ucluj, săptămâna viitoare, joacă împotriva celor de la Dinamo Kiev. Jovo Lukic, atacantul lor, goalgetter, încă este la turneul final. Acum m-aș gândi că Ucluj, pe de-o parte, se gândește că l-ar vrea pe Jovo Lukic, pe de altă parte, s-ar putea Jovo Lukic să spună vreau vacanță, vă rog frumos, și până la urmă tot să nu se bazeze pe el. Da. Și dacă ar trece mai departe Bosnia, poate că Ucluj s-ar gândi să ceară mai mulți bani pentru un eventual transfer. În orice caz, Jovo Lukic, după ce a marcat în prima etapă, a mai jucat doar 10 minute în etapa a doua, în etapa a treia, victoria care a asigurat bosniacilor calificarea, cea cu Qatar, n-a mai intrat pentru că și-a revenit Edin Dzeko. Acum Statele Unite spune că e favorită și mă uitam, ei au folosit rezervele în ultima etapă, așadar, după ce și-au asigurat calificarea încă din etapa a doua, asta se întâmpla pe 19 iunie, iată că mai fost folosesc titularii aproape două săptămâni mai târziu, ceea ce e oarecum ciudat într-o alertă de cupă mondială să joci aproape la două săptămâni, însă Statele Unite, așa cum și Mexicul, așa cum și canadienii, au avut grupă pusă cu mâna și 16 impuse cu mâna, pentru că ne uităm ce adversare au avut. Canada a jucat cu Africa de Sud, aseară Mexic a jucat cu Ecuador, acum Statele Unite joacă împotriva Bosniei. Deja, dacă ne uităm și mai departe, nu are rost să ne concentrăm mai degrabă pe ce a fost,
1: pe ce a fost
0: aseară.
1: Da. Pentru că avem trei meciuri de care trebuie să povestim, pentru că de când nu am mai vorbit pendelete la Cupa Mondială, s-au mai calificat în optim Norvegia cu celebrul lor, celebra bucurie din tribune după calificare. Franța destul de clar și Mexicul poate la fel de clar, nu?
0: Da, mexicanii sunt și în optim după 2-0 cu Ecuador, s-a jucat la Ciudad de Mexico și așteaptă câștigătoarea meciului Anglia-RD Congo. Aici nu mai puteau să pună cu mâna pentru că deja n-ai cum să nu
1: cum
0: dai
1: să
0: de
1: eviți
0: un balaur, măcar în faza optimilor de finală. Ecuadorienii au pierdut 0-2, s-au despărțit de antrenorul lor argentinian Becasese. Vedeam deja 7 echipe și-au dat afară antrenorul după participarea la Cupa Mondială, dar așa e, sunt 48 de echipe. E normal să fie mai multe plecări din moment ce sunt mai multe echipe. A fost un meci amânat cu o oră, pentru că a fost o furtună cu fulgere și pentru că a fost amânat, ulterior nici n-au mai avut loc acele pauze de hidratare de la mijlocul meciurilor, cunoscute drept pauzele de publicitate, pentru că până la urmă din acest motiv a vrut FIFA să apară aceste pauze și chiar mulți specialiști spuneau până la urmă fotbalul s-a transformat dintr-un sport în două reprize, într-un sport în patru reprize, oarecum. Seamănă acum cu basketul, cu polo.
1: Polo, cu fotbalul american, de ce că suntem chiar în state cu turneul final.
0: Spuneam și despre victoria Franței, 3-0 cu Suedia la New York, au marcat Bradley Barcola și Kylian Mbappé de două ori. Cu această dublă, Mbappé a ajuns la 6 reușite și este la egalitate cu Lionel Messi în fruntea marcatorilor și la acest turneu final, dar și în clasamentul tuturor timpurilor la Cupa Mondială, cei doi au 18 goluri înscrise. Doar că Messi probabil e la ultimul turneu, Kylian Mbappé,
1: mai are.
0: Dacă vrea, cred că mai joacă cel puțin 3 turnee finale. S-au calificat, cum spuneai, și norvegienii, au trecut de coasta de Fildeș cu scorul de 2-1. Mai întâi au atacat norvegienii, au marcat, s-au retras. Au atacat ivorienii, au marcat,
1: s-au retras.
0: Și până la urmă, Holland în minutul 86 a stabilit scorul final. Și iată cum Norvegia va întâlni Brazilia în faza optimilor de finală. Acum, ai spune că sunt șanse ceva mai mici pentru Brazilia în comparație cu ce s-a întâmplat în meciul cu Japonia. Și așa a câștigat greu, 2-1, gol la ultima fază, Martinelli bară gol. Norvegia mi se pare un adversar mult mai bun. Franța va juca împotriva Paraguayului, Canada-Maroc, știam din start de acest meci din faza optimilor. Și, spuneam, mexicanii așteaptă meciul de la ora 19 pe care îl așteptăm și noi, Anglia-RD Congo.
1: Mulțumesc mult, Alex, pentru aceste vești din 16. Așteptăm balaurii să se împerecheze în optim, pentru că acolo vin meciurile interesante, dar vom mai vorbi despre Cupa Mondială de Fotbal. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
2: Mondialul Nord-American de fotbal se aude la Radio România Actualități cu vești de ultimă oră, rezultate, comentarii și analize. One ball, one world, one dream,
1: forever young. Contra cronometrul la Radio România Actualități, ora 18 și 28 de minute. Trecem la tenis, deoarece avem în desfășurare turneul de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de mare șlem al anului, acolo unde doar Sorana Cârsta este calificată în runda a doua. Sportiva noastră cap de serie numărul 17 joacă mâine cu americana Kimberly Birrell. Ceva mai devreme la Wimbledon, liderul mondial belarusa Arina Sabalenka a trecut de turul secund în două seturi cu victorie la americanca McCarney Kessler. Primim detalii în direct din Londra de la Gabriel Liviu Bali, ca dornic să treacă, bănuiesc, de la tenisul de la Wimbledon la un pahar de bere și meciul de fotbal, bănuiesc, de la ora 19. Te salut, Gabi!
3: Poate un pahar cu șampanie și câteva căpșune cu frișcă, pentru că tot este, să spunem, meniul preferat aici la Wimbledon, unde, iată, turneul a intrat astăzi în turul secund. Ziua cu numărul 3 la All England Club a fost deschisă pe terenul central de un meci între campioana la antitră Jannik Sinner, care a avut probleme în runda inaugurală cu Miomir Kecmanovic, și portughezul Nuno Borges. Lusitanul, având un parcurs bun pe iarbă, premergător Grand Slam-ului londonez. Sinner s-a impus cu 7-6, 7-6, 6-4, spulberând temerile fanilor privind forma sa, îngrijorări apărute după meciul inaugural cu jucătorul sârb. Partida s-a încheiat în urmă cu puțin timp, iar acum se pregătesc să intre în scenă pe terenul central rusoica Mira Andreeva și jucătoarea din Cehia, Barbora Krejcikova. Andreeva conduce la general cu 6-1, însă ultima confruntare directă a avut loc în urmă cu aproape 2 ani. Cel de-al treilea și totodată ultimul meci de pe arena centrală va fi cel dintre Novak Djokovic și Stefanos Tsitsipas, duel care va începe în jurul orei 20. Sârbul, fost lider mondial, a câștigat ultimele 10 dueluri directe cu sportivul din Grecia, pentru care iarba nu este tocmai suprafața favorită, Tsitsipas ajungând până acum doar de 2 ori în optim la Wimbledon. Pentru fanii tenisului din România, emoții vor mai fi doar pentru o jucătoare, după cum spuneai și tu, întrucât Sorana Cârstea este singura dintre cele 4 prezente la start, care își continuă parcursul în actuala ediție a turneului londonez. Aseară, cea mai bine clasată jucătoare din România, locul 18 mondial, a obținut calificarea în turul al doilea după ce a învins-o pe cehoaica Sara Bejlek în minimum de seturi. Cârstea a dominat categoric primul act, a judecat cu 6-1 în doar 27 de minute, iar în setul al doilea a avut nevoie de tie-break pentru a închide partida cu 7-6. Victoria are o însemnătate aparte pentru jucătoarea noastră, care a ajuns pentru a 10-a oară în turul 2 la Wimbledon. Tot ieri, Gabriela Rusa a fost învinsă de Katie McNally din Statele Unite ale Americii 7-5-6-3, iar Irina Camelia Pegu a fost eliminată de Katie Swan din Marea Britanie, după ce favorita gazdelor s-a impus cu un dublu 6-4. În urma rezultatelor din primul tur, Sorana Cârstea a rămas singura noastră reprezentantă pe tabloul principal de simplu de la Wimbledon, iar mâine o va întâlni pe australianca Kimberly Birrell, ocupanta locului 72 mondial, încercând să continue parcursul într-o competiție în care experiența sa poate conta decisiv. Cea mai bună performanță a Soranei Cârstea pe iarba londoneză rămâne calificarea în turul al treilea, fază pe care a atins-o de 5 ori de-a lungul carierei, cel mai recent în 2023. Și cine știe, poate și anul acesta îi ține pumnii și dorim mult succes, iar ascultătorilor Radio România Actualități, audiție excelentă în continuare.
1: Mulțumesc, Gabi. Aș vrea să te mai întreb dacă rămâi pe șampanie și căpșuni și pentru meciul de mâine al Soranei, pentru că eu fac emisiunea și mâine. Să știu de acum.
3: Sper să avem motive duble pentru șampanie mâine. Nu doar pentru că se bea în mod obișnuit șampanie aici la Wimbledon.
1: Așa facem. Mulțumesc mult, Gabriel Liviu Balica, cu detalii în direct din Londra, de la turneul de tenis pe iarbă de la Wimbledon. Rămânem în lumea tenisului, dar ne mutăm la Brașov, deoarece Ștefan Paloș este singurul tenismen român din cei 5 aflați pe tabloul principal, care s-a calificat în optimile de finală ale turneului Ion Țireac Challenger din orașul de sub Tâmpa. Dorin Dușa este în direct alături de noi cu mai multe detalii și cu întrebarea dacă acolo la Brașov se servește tot șampanie și căpșuni sau ce e în meniu. Te salut, Dorin.
3: Bună seara, bună seara. Păstrând proporțiile, se servește orice aici la

0: Brașov și mai ales într-un cadru extraordinar, așa cum este cel furnizat de Arena Olimpia din Brașov, acolo unde se joacă tenis de mulți ani și unde avem și în acest an turneul Ion Țireac Challenger, organizat de Fundația Țireac în parteneriat cu Federația Română de Tenis, o competiție inclusă în circuitul ATP Challenger Tour 75. Într-adevăr, avem un singur român care după 3 zile, astăzi a fost a treia zi de competiție pe tabloul principal, atât la simplu cât și la dublu masculin, Ștefan Paloși l-a învins ieri într-un meci foarte dificil și foarte lung de peste 2 ore pe Denis Yevseev din Kazakhstan. A fost 6-4, 6-7, 7-5 și va juca mâine un meci foarte greu cu favoritul numărul 2 al competiției brașovene, Zsombor Piroș din Ungaria. De altfel, la Brașov au părăsit competiția atât favoritul numărul 1, este vorba despre un italian, cel care s-a impus și anul trecut în competiția de la Brașov, Francesco Maestrelli, care a pierdut în fața sârbului Milici cu 6-3, 6-7, 6-3 pentru jucătorul sârb, foarte combativ și foarte bun, cu o tehnică ireproșabilă. Competiția de la Brașov se desfășoară pe tabloul de simplu cu 32 de jucători și un tablou de dublu cu 16 echipe. Mai avem România, mai are la dublu o pereche calificată după 3 zile de competiție. Este vorba despre dublul românesc Jecan Pavel, care a trecut după un meci foarte frumos de dublul Milici din Serbia și Pavlovici din Franța și merge mai departe. În schimb, tot astăzi, dublul românesc Haită Turcanu a pierdut în fața unor jucători indieni foarte tehnici ei, Prasant Ramastanan. De remarcat că pe tabloul de simplu nu se mai află românul Radu Papoie, tânărul de 23 de ani, care primise inițial un wildcard, dar în urma unei neînțelegeri cu supervizorul turneului, Papoie a trebuit să părăsească turneul, fiind înlocuit pe tabloul principal de acest Ștefan Paloși, care, iată, a primit și el un wildcard și își demonstrează, să spunem, valoarea, pentru că este un jucător tânăr de mare, mare perspectivă. Trebuie să mai spunem că au părăsit turneul de la Brașov în proba de simplu și un alt italian, Federico Sina, al treilea favorit, care a cedat în 2 seturi în fața spaniolului Andres Roig, 6-4, 6-3 pentru spaniol, în timp ce francezul Harold Mayo, cap de serie numărul 4, a fost învins categoric de bosniacul Andrei Nedic, care s-a impus cu 6-2, 6-0. Totodată, belgianul Gilles Bailly, al 5-lea favorit, a părăsit și el competiția după un meci echilibrat cu germanul Henri Square, încheiat cu scorul de 6-3, 3-6, 6-4 în favoarea germanului, care la rândul ei a fost învins astăzi și a părăsit și el competiția. Marx Kazinowski este un alt jucător care s-a remarcat aici la Brașov, din Polonia, care s-a calificat și el mai departe. Așadar, Sita începe să cearnă și aici la Brașov, unde premiile totale sunt în valoare de 90, peste 97.000 de euro, iar câștigătorul va încasa aproximativ 15.000 de euro, dar va acumula și 75 de puncte ATP. Mâine turneul programează primele partide la ora 11, intrarea spectatorilor este liberă, semifinalele sunt programate sâmbătă 4 iulie, iar finalele la dublu masculin și la simplu masculin duminică 5 iulie. Sperăm că acest Ștefan Paloși va confirma în continuare și ne vom bucura și de o prezență românească.
1: Mulțumesc mult, Dorin Dușa, cu detalii despre turneul Challenger de la Brașov. Și de la Brașov ne mutăm la Oradea, deoarece Naționala Masculină de Basket Seniori se pregătește acolo pentru dubla extrem de importantă din calificările europene FIBA World Cup 2027. Primul meci al tricolorilor mâine de la ora 19 împotriva Greciei. Colegul nostru Florin Mihalca este pregătit acolo pentru meciul de mâine seară și este în direct alături de noi să ne povestească mai multe. Te salut, Florin. Cum e? Gata? Gata de joc?
2: Da. Bună seara, bun găsit tuturor. Într-adevăr, suntem pregătiți. 2400 de bilete au fost însă vândute deocamdată până în momentul de față. Mai sunt până la 5000, până la capacitatea acestei săli, Oradea Arena. Probabil că nu se va umplea nici de această dată. Este așa cum s-a întâmplat și la precedentele confruntări de când Naționala de Basket Masculină a României a evoluat aici cu Ungaria și Macedonia de Nord în luna august anului trecut. Atunci de fiecare dată tricolorii s-au impus. Rămâne acum de văzut ce se va întâmpla în această dispută cu puternica selecționată a Greciei. Meciul este programat mâine seară de la ora 19 în această etapă cu numărul 5, penultima din grupa B a calificărilor zonei europene de la turneul final al campionatului mondial de basket masculin, care va avea loc în Qatar anul viitor, în perioada 27 august-12 septembrie. Dar până atunci ne concentrăm pentru meciul de mâine seară, care va opune echipa de pe prima poziție, Grecia, în această grupă cu 3 victorii și o înfrângere, și echipa de pe locul 4, selecționată țării noastre, care are o victorie și 3 înfrângeri. Pe pozițiile 2-3 se află Muntenegru și Portugalia, cu câte 2 victorii și 2 înfrângeri. Trebuie să vă spunem faptul că Grecia este una dintre cele mai puternice selecționate ale Europei, fiind medaliată cu bronz la FIBA Eurobasket 2025 și este condusă de pe bancă de una dintre legendele basketului european, Vasilas Spanoulis. Această confruntare România-Grecia va fi cea de-a 10-a directă între cele două naționale în istorie. Bilanțul este favorabil elenilor, 6 victorii, 3 de partea noastră. Grecii au câștigat ultimele 5 confruntări directe, iar tricolorii caută primul succes în fața lor după mai bine de 50 de ani. Ultima victorie a României datează din 5 iunie 1975, când la Rijeka, echipa pregătită atunci de Mihai Nedef, s-a impus cu 71-61 în meciul tur din actuala campanie de calificare disputat la Salonic pe 27 noiembrie anul trecut. Grecia a câștigat categoric cu 91-64. Mâine seară pentru tricolori, meciul de la Oradea este însă esențial, după cum vă spuneam, în ecuația calificării, o victorie fiind necesară pentru menținerea șanselor de a continua drumul spre campionatul mondial. Naționala țării noastre pentru acest meci se va baza pe un lot format din Darren Russell, Lucas Tohătan, Tudor Șomăcescu, Vlad Nistor, Nandor Cuti, Dragoș Diculescu, Albert Stan, Mihai Măciucă, Bogdan Nicolescu, Ștefan Grasu, Bogdan Popa, Emanuel Cățe, Rareș Uță și Cătălin Baciu. Staful este condus de selecționerul Mihai Silvășan. De partea cealaltă, să spunem că Grecia vine la Oradea cu jucători de top din basketul european, precum Costas Papanicolaou de la Olympiacos Pireu, Dinos Mitoglou de la Panathinaikos Athena, Giannoulis Larentzakis de la Olympiacos Pireu și Vasilis Tsoplios de la Panathinaikos Athena, toți aceștia sub comanda antrenorului Vasilis Spanoulis. Cât privește biletele pentru acest joc, ele sunt disponibile la prețul de 25 de lei pentru adulți, respectiv 5 lei pentru elevi. Vă spuneam, 2400 au fost vândute în urmă cu o oră, pentru că am întrebat la Oradea Arena. Capacitatea este de 5000, mai așteptăm ca în cursul zilei de astăzi și până mâine la ora jocului să mai fie achiziționate bilete. Trebuie spus faptul că acestea pot fi achiziționate online, dar și de la caseria clubului CSM Oradea, iar în ziua meciului, cu începere de la ora 18, așadar cu o oră înainte de debutul partidei. Și ar mai fi de spus că după jocul cu Grecia, Naționala țării noastre va rămâne în cantonament pentru pregătirea ultimului meci din grupă, cel de duminică de la Podgorița cu Muntenegru. Așadar, la Oradea Națională de Basket revine după ce a disputat aici partida cu Ungaria și Macedonia de Nord în 6, respectiv 13 august anul trecut, atunci în precalificări, când tricolorii s-au impus cu 76-64, respectiv 79-66 și au câștigat acea grupă a precalificărilor. Ei se află acum în etapa a doua calificărilor sau calificări, după cum se mai numesc în acest moment. Aici unde, vă spuneam, mai fac parte din această grupă cu Grecia, Muntenegru și Portugalia. De altfel, singura victorie de până acum a tricolorilor în această grupă B este cea din fața Portugaliei de pe teren propriu din 2 martie acest an la Pitești. Cam acestea ar fi, Bogdan, detaliile, dacă mai ai.
1: Mulțumesc mult.
2: Întrebări.
1: Aș mai avea întrebări, dar nu mai avem timp. Poate ne mai auzim mâine sau după partida din aceste preliminare să ne povestești cum a fost meciul cu Grecia. Mulțumesc mult, Florin Mihalca, pentru aceste detalii de la Oradea. Mergem mai departe în contra cronometru, 18:43. Am avut parte în weekendul trecut de Cupa Mondială Challenge de gimnastică ritmică de la Cluj-Napoca, un eveniment la care sportiva noastră Amalia Lică a obținut medalia de bronz în finala de la minge. Președintele Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu, în dialog cu Andreea Helmis.
3: Nu știu câte sporturi din România reușesc să aducă în țară crema la nivel de participanți și nu să o aducă odată, ci an de an, așa cum reușește gimnastica ritmică din 2019 încoace, doamnă președinte Irina Deleanu, și să aducă în România campioana olimpică și mondială absolută, plus alte medaliate la mondiale și la jocuri. Așadar, care sunt concluziile după cel de-al 7-lea an în care organizați o etapă în World Challenge Cup la Cluj-Napoca?
4: A fost o ediție foarte spumoasă, într-adevăr, o participare de elită cu Daria Varfolomeev, campioana olimpică și de 5 ori campioană mondială. De asemenea, Taisia Onofriciuc din Ucraina, care este și ea campioană europeană și multiplă medaliată mondială. La BT Arena a fost un spectacol al eleganței, al frumuseții și al grației. Evident, punctul culminant și fericirea echipei României a fost când Amalia Lică, vicecampioana mondială de anul trecut de la Rio de Janeiro, a adus încă o medalie României, a obținut medalia de bronz în finala de la minge. Prestații foarte bune au avut ambele gimnaste românce, atât Andreea Verdeș cât și Amalia Lică, s-au calificat în toate cele 4 finale, iar la finala de la Panglică chiar am avut 2 reprezentante. Total a fost o ediție de succes cu 32 de țări. Am încercat să facem față cât s-a putut tumultului din toate rețelele de socializare și din presă, având în vedere participarea sportivilor ruși și bielaruși.
3: Ajungem și la acel subiect. 32 de țări, în jur de 150 de gimnaste, 58 doar la individual. Crește competiția și din acest punct de vedere, an de an?
4: Da, a crescut. Noi plasăm cumva această competiție strategic, mereu înainte de campionatul mondial, în așa fel încât să oferim o posibilitate gimnastelor de a-și testa exercițiile și de a intra în formă pentru campionatul mondial. Anul acesta, campionatul mondial va fi la Frankfurt și va fi primul criteriu de calificare olimpică pentru Los Angeles, deci clar gimnastele au avut nevoie de o testare, să spunem așa, la această cupă mondială. Organizarea este impecabilă și cumva le oferă condițiile calificării olimpice, adică competiția se desfășoară pe acest format și atunci de aceea este și atât de căutată competiția aceasta de la Cluj.
3: Spuneați de medalie pentru România prin Amalia Lică la minge. Din nou medalie pentru România după ce la prima ediție organizată Denisa Mailata aducea tot un bronz. Cum o vedeți pe Amalia Lică în evoluție? Vă întrebam și la europene, dar mai suntem cu încă un pas mai aproape de
4: așa
3: mondiale.
4: Este. Da, Amalia Lică este în creștere de formă. Ea a avut un parcurs un pic mai anevoios la început de an pentru că a avut 3 compoziții noi. De obicei, când compozițiile sunt noi, se rodează un pic mai greu, dar de obicei, după jumătatea anului, înainte de mondiale, intră în formă destul de bine și acest lucru l-a demonstrat aici, la Cluj-Napoca. A avut 7 execuții, 7 prezentări pe covorul de concurs, fără ratare, ceea ce înseamnă că e pe un trend ascendent și sperăm să prindă vârful de formă la Frankfurt, la mondial.
3: Organizați deja de 7 ani această etapă în World Challenge Cup. Simțiți că i-ați câștigat pe clujeni, ca fanii ai acestei
4: Clar,
3: discipline?
4: clar. Chiar am auzit niște recenzii apropo de evenimentele care se desfășoară la Cluj și toată lumea spunea că această etapă de cupă mondială este unul dintre cele mai frumoase evenimente ale Clujului. Și organizăm într-un fast deosebit așa competiția. Sala arată foarte bine, brandingul e foarte frumos al competiției. E un spectacol plin de culoare, de frumusețe.
3: În ce mod ajungem la subiectul sensibil? În ce mod a afectat competiția, poate ca atmosferă, toată acea situație legată de Rusia, care a ales să nu se mai prezinte la concurs după ce primarul Boc a anunțat că steagul și imnul Rusiei nu vor fi prezente la Cluj-Napoca, în linie, spunea dumnealui, cu politica de stat a României și spunea
4: și
3: dumneavoastră fără legătură
4: Europei.
3: Cu sportul.
4: Au fost câteva zile tensionate, într-adevăr s-a purtat o corespondență intensă cu toate forurile și instituțiile. Noi, practic, nu am știut la ce să ne aliniem, la Federația Internațională sau la legile statului român. În final, normal, au prevalat regulamentele și legile statului român și cadrul legal. Adevărul este că toată finanțarea vine de la Guvernul României și este normal să ne supunem în Guvernului României, pentru că suntem în România. Federația Internațională, prin congresul de anul trecut de la Doha, a aprobat participarea sportivilor ruși și bielaruși, dar sub steag neutru, iar această hotărâre din 26 mai a fost o hotărâre de Comitet Executiv a Federației Internaționale, care nu este ratificată în adunarea generală. Și atunci lucrurile sunt un pic sensibile, pentru că orice hotărâre definitivă ar trebui să fie luată de adunarea generală, adică de toate statele membre ale Federației Internaționale, și acest lucru se va întâmpla de-abia în a doua parte a anului. Decizia a fost să ne aliniem la hotărârile Consiliului Europei. Există o decizie și în acest sens, în care spune Consiliul Europei că sportivii ruși și belaruși vor participa la competiții sportive pe teritoriul Europei doar sub steag neutru și fără imn.
3: Sunt posibile vreun fel de urmări pentru România? Am văzut că oficialii ruși au anunțat că vor cere sancționarea României prin interzicerea de a mai organiza competiții internaționale.
4: Eu cred că trebuie să fundamentăm foarte bine răspunsul noastre către forurile internaționale și să le punem la dispoziție toate documentele și adresele pe care le-am primit din partea Ministerului Afacerilor Externe și Agenției Naționale pentru Sport și a Primăriei Cluj-Napoca, în așa fel încât să justificăm cu documente decizia care s-a luat. Nu știu ce consecințe vor fi, așteptăm să sperăm că nu, pentru că până la urmă toată Europa este sub același aspect. Consiliul Europei a dat o decizie foarte clară.
1: Pe final de contracronometru trecem la fotbal, revenim de fapt la fotbal, deoarece continuă și meciurile de pregătire din această perioadă pentru noul sezon din Superliga. Dinamo București a mis astăzi formația Lodz din a doua divizie poloneză cu scorul de 4-0 într-un meci de pregătire disputat în cantonamentul din Polonia, iar Corvinul Hunedoara, echipă nou promovată în Superliga, a trecut de formația armeană Piunica Revan cu scorul de 2-0 în stagiul de pregătire din Slovenia. Ne aduce mai multe detalii colegul nostru Damian Ioan.
5: În cantonamentul de la Tirol, din Austria, campioana Universitatea Craiova a reușit o victorie spectaculoasă cu 4-3 împotriva celor de la Jitomir, locul 3 în sezonul precedent din Ucraina, echipă unde joacă și fostul mijlocaș al CFR-ului, Lindone Merlahu. Însă în cel de-al doilea amical, oltenii au terminat la egalitate 1-1 cu Sabah Baku, campioana Azerbaijanului, echipă care a terminat la 9 puncte în fața celor de la Karabakh, formație de Liga Campionilor în acest sezon. Craiovenii s-au întors deja acasă pentru a pregăti în liniște prima dublă din primul tur preliminar al Ligii Campionilor cu campioana Belarusului, Vitebsk. Iar pentru asta, oltenii au primit și ceva întăriri. Înaintea primului meci european de pe 8 iulie, Ronaldo Webster, fundașul stâng al naționalei din Jamaica, a ajuns în Bonie de la Scandia, o fostă cunoștință neplăcută a fotbalului românesc, pentru 400.000 de euro. Iar Răzvan Sava va îmbrăca și el tricoul de portar la Craiovei, după ce a jucat în ultima perioadă și la CFR. Timișoreanul va apăra în acest sezon poarta de pe Ion Oblemenco, după ce a fost împrumutat din nou de Udineze. Tot în Austria se află cantonată și vicecampiona Universitatea Cluj, care a încheiat la egalitate 0-0 în primul meci amical împotriva locului 7 din Ungaria, Uipești. Pentru șepcile roșii mai urmează mâine un amical cu vicecampiona Serbiei, Voivodina, și poi mâine cu Nireghihaza, locul 9 din prima liga a Ungariei. Pentru noul sezon, ardelenii antrenați de Cristiano Bergodi au nouă nume noi. Friday Adams, Florentan Pololo, Pedro Pinho, Marius Ștefănescu, Ibuki Ciucu și Ali Bekaliev. Iar programul în viitorul apropiat se anunță unul de foc, pentru că pe 9 iulie vor juca la Lublin, în Polonia, împotriva lui Dinamo Kiev, în prima partidă a turului inaugural preliminar al Europei League. Cam mai apoi, peste 3 zile, să vină meciul pentru Supercupă în fața Craiovei și returul împotriva celor de la Kiev. Astăzi, cealaltă echipă din Cluj, CFR, a ajuns în Slovenia, unde va disputa 4 amicale sub comanda noului antrenor portughezul Antonio Folha. Așadar, feroviarii vor juca mâine cu Alumii, locul 7 din Slovenia, dar și cu Olimpia Ljubljana, locul 4 din campionatul local, cu vicecampioana Armeniei, Noa, pe 7 iulie, care a jucat un fotbal interesant în acest sezon din Conference League, iar în ultima partidă, ceferiștii vor juca împotriva lui Carpat Lvov, locul 9 din campionatul Ucrainei. Până acum, CFR-ul, care a terminat aproape miraculos pe locul 9 în acest sezon, l-a adus doar pe portarul portughez Andre Moreira, împrumutat de la Braga, dar sunt în tratative și cu alți jucători, inclusiv Anderson Seara. În campionat, clujenii vor juca în prima etapă în fața Oțelului la Galați, iar în Europa, într-un 3 preliminar al Conference League, împotriva câștigătoarei dintre Alașchier din Armenia și Elimai din Kazakhstan. Dinamo, care din păcate a pierdut barajul de Conference League împotriva eternei rivale, se va întoarce mâine din cantonamentul din Polonia, unde albroșii sub conducerea noului antrenor și el portughez, Nuno Campos, au câștigat cu 4-0 cu Lodz din Liga a doua a Poloniei. Au pierdut cu 3-1 cu Motor Lublin, locul 12 din prima ligă, și au câștigat cu 2-1 împotriva celor de la Lechnia, locul 17 din Liga secunda a Poloniei. Până acum, haitei câinilor li s-au alăturat fundașul central spaniol Martin Pascual, portarul marocan, cu meciuri în toate naționalele lor de junior a la Belaruș, apărătorii laterali Zvan Radu și Ștefan Opriș, dar și mijlocașii tineri Ianis Doană și Adriano Manole, dar și atacantul din Eritrea Oliver Hinsha, venit de la Songal din Liga a doua suedeză, acesta marcând deja și primul gol al său la Dinamo în amicalul împotriva celor de la Lodz. Aceștia pot fi testați în amicalul de astăzi cu campiona Ciprului Omonia Nicosia, dar și împotriva Farului Constanța pe 11 iulie. Câinii vor începe noul sezon al primei ligi pe 19 iulie, în ziua finalei campionatului mondial la Ploiești cu Petrolul. Rapidul, care a plecat luni spre cantonamentul din Austria sub conducerea noului antrenor giuleșteanul Daniel Pancu, va juca mâine în primul amical împotriva lui Dinamo Kiev. Cam mai apoi să joace cu Rapid Viena, Košice din Slovacia și Liberec locul 6 din Cehia. Până acum, sub grant au ajuns mijlocașul defensiv muntenegran Vladan Bubania, sub formă de împrumut din Rusia de la Orenburg, liberianul Mohamed Camara, bandă stângă, liber de contract de la CFR Cluj, și Jason Codor, un adevărat vârf de careu, destul de interesant de la Lece Primavera, care a jucat la toate naționalele de juniori ale României, inclusiv la europeanul de sub 19 ani de anul trecut. Rapidul va debuta în acest sezon în Giulești, împotriva celor de la Șepși, nou repromovați. Și FC Argeș, ultima echipă din play-off-ul precedent, se află în cantonament în Slovenia, unde până acum echipa antrenată de Bogdan Andone a câștigat cu 5-2 împotriva albanezilor de la Vlajnia, cu 2-0 în fața sârbilor de la Cucarici. Pentru echipa din rivale mai urmează doar un meci până la startul sezonului în fața roșialbaștrilor, împotriva locului 10 din Slovenia, Jadran de Cani.
1: În final de emisiune vă reamintim că la Cupa Mondială de Fotbal în 16-mile de finală de la ora 19 începe meciul dintre Anglia și Republica Democrată Congo. Tot astăzi de la ora 23 avem partida dintre Belgia și Senegal, iar în cursul nopții de la ora 3 se joacă în Statele Unite cu Bosnia Herțegovina. Contra cronometrul la final, sunt Bogdan Predescu, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de programele noastre.
6: Ați ascultat în reluare emisiunea Contra Cronometru.

0: Dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta e împărăția, slava și puterea. În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh. Amin.
1: Stimați ascultători, puteți recepționa postul Radio România Actualități pe frecvențele de 531 kHz, 558, 567, 603, 711, 720, 756, 855, 909, 945, 1152, 1179, 1332, 1530, 1593 kHz și 88,1 MHz, 88,8, 93,6, 96, 98,8, 99,6, 101,4, 102,2, 103,9, 104,6, 105,3, 106,1 MHz, precum și pe celelalte stații de unde medii și ultrascurte, care emit în mod obișnuit programele de la Radio România Actualități. Emisiunile postului nostru sunt difuzate de către Radio România Internațional în benzile de unde scurte și prin satelit.

0: Ora exactă. Este ora 5.
1: Bună dimineața, sunt Mirela Ursache, ascultați știrile orei. Viorel Pașca, managerul asociației din Bihor, cercetat de DIICOT într-un dosar ce vizează traficul de persoane vulnerabile și exploatarea acestora sub masca unor activități umanitare, a fost reținut ieri de procurori, alături de soție și de cei trei fii ai săi. Tribunalul București urmează să decide în această dimineață dacă îi va trimite în arest preventiv, ne-a informat reporterul nostru Diana Surdu. La mănăstirea Putna este comemorat astăzi domnitorul Moldovei Ștefan cel Mare și Sfânt. Mai multe ne spune corespondenta noastră Mihaela Buculei.
2: La mănăstirea Putna au loc manifestări de cinstirea Sfântului Voivod Ștefan cel Mare la împlinirea a 522 de ani de la trecerea sa la cele veșnice. Activitățile au loc cu binecuvântarea înalt preasfințitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților. La Sfânta Liturghie de astăzi va sluji înalt preasfințitul mitropolit Efrem de Alep, iar pe lângă slujbele religioase va fi organizat și un ceremonial militar cu sprijinul structurilor statului major al forțelor terestre ale României în colaborare cu structurile Ministerului de Interne din județul Suceava și ale Ministerului de Interne al Republicii Moldova. Totodată va fi dezvelită o placă comemorativă a statului major al forțelor terestre, urmând depunerea de coroane și gerbe, defilarea gărzii de onoare și onorul muzicii militare.
1: Mihaela Buculei, anul acesta se împlinesc și 560 de ani de la punerea pietrei de temelie a mănăstirii Putna. Guvernul de la Chișinău a aprobat semnarea unui nou acord între Republica Moldova și România privind construirea podului rutier de frontieră peste Prut între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale râului. Documentul privind coordonarea proiectului urmează să fie semnat astăzi la București. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu autostrada Unirii A8 din țara noastră, informează Radio Chișinău. Rusia a atacat cu drone și rachete în cursul nopții capitala Ucrainei, rănind 5 persoane, după ce au fost lovite clădiri rezidențiale și un hotel situat pe un bulevard central, notează Reuters. Imaginile publicate pe Telegram de primarul Kievului arătau un incendiu violent la acoperișul hotelului. După cum a anunțat ulterior oficialul, Kievul a fost vizat și de un atac cu rachete balistice. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a avertizat anterior că rapoartele serviciilor de informații indicau o probabilitate ridicată a unui atac nocturn asupra țării și a anunțat că își scurtează vizita la Dublin, unde a participat ieri la ceremonia de preluare a mandatului de 6 luni al Irlandei la președinția rotativă a Uniunii Europene. Polonia, stat membru al NATO și al UE, a ridicat de la sol avioane de vânătoare astăzi ca măsură preventivă în urma atacului lansat de Rusia asupra Ucrainei. Datele meteo la final, canicula va afecta și astăzi jumătatea nordică a teritoriului, unde va fi activ un cod galben de temperaturi ridicate. Sunt prognozate și ploi și vijelii în toate regiunile, pentru care a fost emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Maximele termice se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală, unde după amiază vor fi averse și intensificare ale vântului, precum și condiții de grindină. Acum la București, 20 de grade. Sport acum cu Alex Țențu.
3: Bun găsit, campioana României la fotbal, Universitatea Craiova a oficializat sosirea atacantului francez Simon Elisor. În vârstă de 26 de ani, Elisor a marcat

0: în sezonul precedent doar un gol în 33 de apariții pentru Famalicão, clasată pe poziția 5-a în Portugalia. Fundașul dreapta Alexandru Pante a fost împrumutat de FCSB la echipa greacă Levadiakos, locul 6 în ediția precedentă. În vârstă de 22 de ani, Pantea va fi antrenat de cipriotul Elias Haralambus, alături de care a câștigat două campionate în România. În sezonul precedent, Alexandru Pantea a jucat de 35 de ori pentru bucureșteni. Farul Constanța l-a legitimat pe fundașul stânga Valentin Țicu. În vârstă de 25 de ani, Țicu a jucat în sezonul anterior de 9 ori pentru Dinamo. Pe plan extern, Liverpool l-a prezentat pe stoperul francez Jérémy Jacquet de la Rennes, iar Chelsea l-a cumpărat de la Atalanta pe apărătorul dreapta italian Marco Palestra.
1: Știrile orei 5 se încheie aici la Radio România. Actualități, urmează emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Mulțumim, Mirela Ursachi, bună dimineața, România. Chiar acum scria cineva pe WhatsApp pe 0748.
3: Deja am început să scrie, da.
2: Da, dacă ne-am supărat cumva de nu le mai citim mesajele, păi noi le citim, să știți.
3: Păi nici nu am început bine și ne certați. Mai ușurel așa, haideți că le citim pe toate.
2: Luați-ne ușor să n-amețim, mai ales că azi e ziua mondială a OZN-urilor. Sau ziua mondială a obiectelor zburătoare neidentificate.
3: Da, da, da, nu vă faceți griji, noi nu suntem extratereștri, suntem doar tereștri. Eu am făcut armata la infanterie, în fine, iar dacă vi se pare că auziți voci, nu vi se pare, e o realitate, ne auziți pe noi.
2: Da, pe noi care am venit să vă trezim că noi nu dormim, noi nu dormim.
3: Noi vara nu dormim, eu vara nu dorm.
2: Da, și dacă tot nu dormim, ce putem face? Ne apucăm de povestita.
3: Povestim, exact. Una, alta.
2: Informații pentru fermieri. Este modul cum trebuie să-și curețe terenurile după recoltare, ca și cum ei n-ar ști. Dar noi le reamintim să nu dea foc, să nu dea foc la albinuțe. Avem și obișnuita rubrică de mediu.
3: Vorbim și despre cât timp petrec copiii pe rețelele sociale și cât de mult îi influențează acestea. Avem multe subiecte până la ora 7. Rămâneți cu noi, 5 și 6 minute. Bună dimineața, România!
4: Bună dimineața, România! La Radio România Actualități.

0: An de liceu. Îți mai aduce aminte de anii de liceu?
1: Uneori. Da. Cu plăcere, în general, fără niciun regret. Nu mi-aș mai dori. Au fost frumoși, dar...
0: Pe bune?
1: Da, nu, îmi plac anii pe care îi
0: trapezez. Adică ai apăsări sau...
1: Nu, nu,
0: să
1: deloc.
0: Să cităm un șef al nostru.
1: Nu, eram șmecherași.
0: Da. Aia e. La 5 și 11 minute suntem cu sufletul curat și cu ochii la cer. Începem ziua privind spre cer și nu pentru a vedea dacă va ploua, mai degrabă pentru că 2 iulie, așa cum spuneam mai devreme, este ziua mondială a obiectelor zburătoare neidentificate, cunoscută în întreaga lume drept ziua OZN-urilor. Este o zi dedicată curiozității și imaginației, dar și întrebărilor la care știința încă încearcă să găsească răspunsuri. Există oare viață în altă parte a universului? Sunt toate luminile misterioase de pe cer explicabile? Sau mai sunt încă lucruri pe care nu le cunoaștem? De-a lungul timpului, milioane de oameni au povestit că au văzut fenomene neobișnuite pe cer. Unele au primit explicații științifice, altele au rămas, cel puțin pentru moment, adevărate enigme.
1: Mă întrebasești de liceu și mi-am adus aminte acum, când povesteai de OZN-uri, că am avut o colegă, Aura Popescu, actualmente doctor prin Târgu Mureș, înnebunită după OZN-uri, deci era...
0: Jucandalas.
1: Și probabil că da. Apropo tot de OZN-uri, filmele, serialele science fiction au contribuit la farmecul acestor povești, făcându-i pe mulți să viseze la lumi îndepărtate și la călătorii printre stele. Indiferent dacă sunteți pasionați de astronomie, de mistere sau pur și simplu vă place să priviți cerul într-o seară de vară, ziua de astăzi este un bun prilej să ne amintim cât de puțin știm încă despre univers și cât de fascinantă rămâne dorința omului de a descoperi necunoscutul. Cine știe, poate că într-o noapte senină de vacanță, privind cerul înstelat, fiecare dintre noi va descoperi ceva care să-i stârnească imaginația. Teo Rose acum.

0: Dumnezeu.
1: 5 și un sfert, avem o informație importantă pentru fermieri și pentru toți cei care lucrează pământul. În această perioadă când recoltarea cerealelor e în plină desfășurare, apia amintește că arderea miriștilor și a vegetației uscate de pe pășuni este interzisă. Cei care aleg această metodă de curățare a terenurilor riscă nu doar amenzi, ci și reducerea sau chiar pierderea subvențiilor acordate prin APIA. Regula se aplică tuturor fermierilor care beneficiază de plăți directe sau de alte forme de sprijin pentru agricultură. Pe lângă lucrul ăsta că pierd banii de la APIA, mie mi se pare și un lucru așa de omenie. Cum să dai foc acolo unde sunt fluturi, albine, greieri, furnici, râme, melci, care ard sărăcuțele de ele fără așa, fără să-ți fie niciun strop de compasiune pentru lucrul ăsta. Specialiștii explică faptul că incendierea miriștilor afectează fertilitatea solului, deci în două cuvinte și distrug microorganismele benefice, în două, trei cuvinte au rezolvat ce am povestit eu în 100 de cuvinte, poluează aerul, poate provoca incendii de vegetație greu de controlat, deci incendierea miriștilor, mai ales în zilele cu temperaturi ridicate și vânt puternic. Se pot crea dezastre, pur și simplu.
2: APIA, împreună cu Garda Națională de Mediu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, desfășoară controle pentru a verifica respectarea acestor obligații. Dacă un teren este afectat de un incendiu produs din cauze independente de fermier, proprietarul trebuie să anunțe cât mai repede autoritățile și să depună documentele justificative la centrul APIA, unde are înregistrată cererea de plată. În acest fel poate evita aplicarea unor sancțiuni. Așadar, recomandarea specialiștilor este să se evite incendierea resturilor vegetale și să se aleagă metode sigure de curățare a terenului. Bun, este ora 5 și 17 minute, sunteți cu Radio România Actualități.
3: Radio România Actualități.

0: 5:22 de minute și un fenomen specific unor zone geografice din alte țări a început să fie semnalat și în România, dar în forme ușor modificate.
1: Dovadă stau numeroasele fotografii postate în ultima perioadă pe rețelele de socializare, dar despre ce e vorba aflăm de la Andreea Marin.
2: În ultimul an, rețelele sociale au explodat cu fotografii uluitoare făcute chiar din România, din Sălaj, Timiș sau de lângă Baia Mare, în care cerul nopții s-a colorat în nuanțe ireale de roșu și violet. Da, vorbim despre aurora boreală, cândva un fenomen specific zonei nordice a continentului. Totul începe de la soare, care bombardează spațiul cu un flux continuu de particule încărcate electric, electroni și protoni, numit vânt solar, care călătorește cu viteze uluitoare de până la 72 de milioane de kilometri pe oră. Din fericire, Pământul are un scut invizibil, câmpul electromagnetic. Când vântul solar lovește scutul planetei, liniile magnetice se întind, se deformă și apoi revin brusc la forma inițială, propulsând particulele în jos, spre poli. Ajuns în straturile superioare, aceste particule solare se izbesc violent de gazele din atmosfera noastră. Fiecare ciocnire este ca o mică explozie de lumină, similar cu modul în care funcționează un tub de neon. Miliarde de astfel de scântei succesive creează iluzia că lumina dansează pe cer. Apoi, culoarea aurorei este dictată de tipul de gaz și de altitudinea la care are loc impactul. Verdele este cea mai comună culoare și un efect al oxigenului la altitudini medii, de 100 până la 300 de kilometri. Roșul este culoarea pe care o vedem cel mai des în România. Oxigen pur la altitudini foarte înalte, la peste 240 de kilometri. Și apoi albastrul și violetul, azot la altitudini joase. De ce este aurora atât de activă în 2026? Se pare că răspunsul este simplu. Ne aflăm în perioada de maximum solar, vârful unui ciclu de 11 ani de activitate magnetică a Soarelui. Acesta produce mai multe erupții de masă coronală. Fizicienii solari ne dau vești excelente. Următorii 4-5 ani vor fi absolut perfecți pentru vânătoarea de aurore. Ovalul auroral, extinzându-se mult spre sud. Și așa am rămas și fără scuze în fața insomniilor. Data viitoare, când sunteți descoperit sau descoperită la

La 2 dimineața, pe balcon, cu telefonul pe trepied îndreptat spre nord, nu dați vina pe pisica familiei că v-ar fi trezit. Priviți spre cer cu mândrie și recunoașteți. Sunt pe fază. Vântul solar lovește magnetosfera cu 70 de milioane de kilometri pe oră, iar eu monitorizez fluorescența atomilor de oxigen. Practic, fac astrofizica aplicată în pijamale.

0: certă și...
1: Tac, se cheamă piesa Evei Timuș, piesă pe care tocmai am ascultat-o aici în programul Bună Dimineața România. Copiii, da, copiii tac, sunt cu minți și nu te deranjează, sunt acolo pe rețelelor sociale. Cred că unii încă nu s-au culcat.
2: Tac, dar lucrează, intră pe internet, acolo se joacă un pic.
1: Se pune întrebarea cât de mult îi influențează acestea. E o întrebare care preocupă tot mai mulți părinți, profesori și specialiști din întreaga lume și o întrebare pe care ne punem și noi, nu doar neapărat prin prisma faptului că suntem în plină campanie, stai sigur până la România Actualități, ci pur și simplu pentru că e o întrebare pe care trebuie să ne o punem. Subiectul ajunge din nou nu doar la noi, ci și în atenția justiției din Statele Unite și dacă americanii și noi.
2: În plin campionat mondial.
1: Da, un judecător federal a decis că procesul intentat companiei Meta, care deține Facebook și Instagram, poate continua. Cei care au urmărit știu despre ce e vorba. Procurorii din 29 de state americane susțin că platformele au fost concepute astfel încât să îi determine pe copii și adolescenți să petreacă tot mai mult timp online și că firma nu ar fi prezentat suficient de clar efectele pe care utilizarea excesivă le poate avea asupra celor mici.
2: Meta respinge acuzațiile și afirmă că a investit constant în instrumente de protecție pentru tineri și că va demonstra acest lucru în instanță, deci aici s-a ajuns.
1: Dar lucrează acum la demonstrație, bănuiesc, că la ce băieți deștepți acolo, găsesc ei cumva o variantă să-i păcălească pe procurori.
2: Iar procesul nu stabilește deocamdată cine are dreptate. Judecătorul despre care vorbeai a decis doar că există suficiente argumente pentru ca dosarul să fie analizat în detaliu, primul termen fiind programat în luna august. Între timp, specialiștii amintesc faptul că, indiferent de rezultatul procesului, echilibrul rămâne esențial. Părinții sunt încurajați să discute deschis cu copiii despre folosirea rețelelor sociale, să stabilească limite rezonabile pentru timpul petrecut în fața ecranelor și să încurajeze activitățile în aer liber, mai ales în vacanța de vară. Este ora 5:29, sunteți cu Radio România Actualități.

0: Los Lobos și La Bamba, 5 și 31 de minute, sunt 17 grade Celsius acum la Suceava. Toma, bine acolo la Ștefan cel Mare, au fi pregătit gospodinele tot felul de bunătăți să se mențină acolo bucatele mai la rece așa, până la prânz.
1: Plăcinta aia cu brânză sărată de la cuptor, băgată la rece, că e cald afară și cu vin roze.
0: Să-l tot pomenești pe domnitor. Căltare om bun a fost.
1: Trezește-te, Ștefane, și vezi-ți fi cum mănâncă plăcintă de la cuptor.
0: 18 grade la Brașov, un cald mai un grad mai cald. 19
1: sau invers.
0: La, de ce nu? La Iași, în dulcele Târg al Ieșilor, 19 grade Celsius acum, doamnelor și domnilor. La Drobeta, la Turnul Severin, aici lângă Dunăre, 20 de grade Celsius, 24 în Timișoara deja. Hai s-a ajuns. Baia Mare un pic mai rece, 21, Constanța 23, cel mai cald la această oră, la Sulina. Dacă plecați de vreme de acasă, e bine să aveți la îndemână și umbrela. Azi vom avea parte de vreme schimbătoare, nu că ieri sau alaltăieri ar fi fost altfel. Avem perioade de soare, dar și averse puternice în aproape toată țara. După amiaza și spre seara sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, dar mai e până diseară oricum. Astăzi căldura va fi apăsătoare în Maramureș, Transilvania și Moldova. Se va ajunge acolo la 34 de grade Celsius, în rest temperaturi până în cel mult 30 de grade Celsius. În București suportabilă ziua, vom avea o maximă de 30, acum sunt 20 de grade Celsius, ziua începe cu vreme bună, însă după amiaza și în cursul nopții sunt așteptate averse, cum ziceam. Dacă aveți drumuri de făcut sau plecați în vacanță, fiți deci pregătiți pentru o zi cu vreme capricioasă, luați umbrela, urmăriți atenționările meteorologilor, ascultați Radio România Actualități și conduceți cu prudență în zonele unde apar furtuni.
1: Din trafic aflăm că Ministerul Afacerilor Externe informează operatorii economici și cetățenii români care efectuează transport rutier de marfă și care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în regatul țărilor de jos, că începând cu data de 1 iulie a intrat în vigoare taxa pentru utilizarea infrastructurii rutiere aplicabilă camioanelor din categoriile de vehicule N2 și N3. Taxa se aplică în funcție de numărul de kilometri parcurși pe rețeaua rutieră supusă tarifării, iar vehiculele trebuie să fie echipate cu o unitate de bord specială pentru monitorizare OBU. Tot de la 1 iulie se vor efectua controle și vor fi aplicate sancțiuni. În acest context, MAIE le recomandă operatorilor de transport să se informeze din timp cu privire la noile reglementări și la modalitatea de achitare a taxei. Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale secției consulare a Ambasadei României la Haga, apelurile fiind redirecționate către centrul de contact și suport al cetățenilor români din străinătate și preluate de operatorii call center în regim de permanență. MAIE le amintește cetățenilor români care călătoresc în străinătate că au la dispoziție și aplicația Călătorește Informat, ce oferă recomandări și informații de călătorie. 5 și 35 de minute. Bună dimineața, România!
2: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: ochii tăi.
1: Deci, cum ai zis, ce voce frumoasă are Gabriel Dorman.
2: Da, ai sesizat, ai sesizat intenția mea.
1: Da, chiar
2: o melodie mai frumoasă până la urmă, da, la 5:39 de minute, Gabriel Dorobanțu. Avem vești bune pentru iubitorii voleiului românesc. Campioana antitră, CS Dinamo București, va evolua direct în grupele Ligii Campionilor după ce a primit un wild card din partea organizatorilor competiției.
1: Ce înseamnă această decizie pentru echipa din capitală și la ce adversar se poate aștepta, aflăm din materialul pregătit de colega noastră Catrinel Oprișiu.
3: Dinamo București, campioana antitră a României, a anunțat că a primit wildcard pentru grupele Ligii Campionilor la volei masculin. Pe lângă Dinamo, alte două formații au primit wildcard, Trentino Itas din Italia și Guaguas Las Palmas din Spania. Includerea acestor echipe pline de vedete va ajuta la creșterea și mai mare a unui nivel deja formidabil din cea mai importantă competiție intercluburi din lume, a anunțat Confederația Europeană de Volei. Lista completă a echipelor participante va fi anunțată în curând, iar tragerea la sorți a grupelor și a dueluilor din toate rundele va avea loc miercuri 15 iulie de la ora 13. În sezonul 2025-2026, Dinamo a reușit să-și apere titlul cucerit în stagiunea trecută. În sferturi, câinii au învins-o cu 2-1 pe CSM Corona Brașov. În semifinale, Dinamo și-a judecat derbiul cu Steaua București cu 2-0, iar în finală a câștigat cu 3-2 în fața Arcadei Galați.

0: Champs-Élysées. Hai să mergem mai bine la Slatina, că și acolo
1: e mai aproape de noi frumoase.
0: Exact. E mai la îndemână.
1: Turnul Eiffel.
0: Și avem și vești bune. Păi ce vești bune ne vin nouă de la francezi în dimineața asta? Uite, de la Slatina vin vorbe bune. Vorbe bune, vești bune.
1: Bloc alimentar.
0: Exact, bloc alimentar la Spitalul Județean de Urgență. Au început să-l modernizeze, ceea ce nu e puțin lucru.
1: Supa aia bună de spital. Exact. Mi-e dor de supa aia de bolnavi.
0: De spital nu ne e dor niciodată, dar de o mâncărică bună parcă ne e dor în multe spitale.
1: Asta zic, mâncărica de spital, supa aia fără gust, fără sare, fără nimic.
0: Dacă se mai întreabă cineva ce e cu blocul ăsta alimentar, e spațiul în care este pregătită hrana pentru persoanele internate în spital. Proiectul este finanțat cu sprijinul Consiliului Județean Olt. Are o valoare de peste 1,5 milioane de lei, presupune renovarea completă a interiorului, precum și înlocuirea instalației electrice. La finalul lucrărilor, blocul alimentar va îndeplini toate standardele actuale privind igiena și siguranța alimentară, iar personalul va beneficia de condiții de lucru mai bune și de echipamente.

0: moderne.
1: Și acum voi deveni foarte serios. Reprezentanții spitalului spun că investiția va contribui la creșterea calității serviciilor medicale prin asigurarea unor mese pregătite în condiții optime pentru pacienți și prin reducerea costurilor de întreținere. Modernizarea face parte din programul mai amplu de investiții derulat la Spitalul Județean de Urgență din Slatina pentru îmbunătățirea infrastructurii și a confortului oferit pacienților.
0: Da, ți-a ieșit chiar serios așa cum ți-ai propus.
1: E ok, da?
0: Trecem acum la altele mai și mai prietenoase de atât.
1: Da, e ora 5 și 4, 6 fără un sfert, da?
0: Să fie Andra cu șarm și nu mă îmbăt cu apă rece că e vacanță și gata, nu ne gândim nici la spitale, nici la boli, nici la nimic, ne gândim așa la sănătate și la bună dispoziție pentru toată lumea.
2: Radio România Actualități.

0: Nu ne îmbătăm cu apă rece, apa ca apa, dar sfărăitul nu este doar o problemă deranjantă pentru cei din jur, ci poate fi primul semnal al unor afecțiuni respiratorii serioase. Specialiștii atrag atenția că atât copiii cât și adulții care sfărăie frecvent ar trebui evaluați medical.
1: Și evacuați din cameră.
0: Camera cu pricina.
1: Ca să poți să-ți faci somnul liniștit.
0: O pernă peste ureche, o păturică peste cap să nu auzi sfărăitul partenerului.
1: Foarte important este un aspect mai puțin cunoscut, și anume faptul că dezvoltarea maxilară și a căilor respiratorii poate influența apariția sfărăitului și chiar a apneei în somn. Despre aceste legături aduce informații Adriana Turea.
2: Specialiștii atrag atenția că sfărăitul persistent nu trebuie ignorat, deși mult

0: mulți îl consideră doar un disconfort, acesta poate ascunde probleme respiratorii care afectează sănătatea pe termen lung. În cazul copiilor, semne precum respirația pe gură, scrâșnitul dinților în timpul somnului sau sfărăitul frecvent pot indica o dezvoltare incorrectă a maxilarelor și a căilor respiratorii, a explicat medicul ortodont Ela Bănică.
1: Practic, pe parcursul nopții, la copii, adulți cu căile respiratorii îngustate, primul semn începe cu sfărăit, după aceea începe cu întreruperea respirației de mai multe ori pe parcursul nopții. Practic, de mai multe ori, pe parcursul unei ore, minute în șir, respirația se poate întrerupe și atunci organismul nu se mai oxigenează. Și asta înseamnă o problemă severă de sănătate. Și de ce am spus are legătură mai mult cu ortodonții decât cu stomatologii? Pentru că ortodonții specializați în probleme de căi respiratorii pot să ghideze, să corecteze felul în care se dezvoltă maxilarele la copii. Atunci este ideal să intervenim. Dacă noi ajutăm la dezvoltarea corectă sau reparăm, să spunem, din ceea ce natura nu a făcut corect, în momentul în care dăm o formă corectă a maxilarelor, o dimensiune corespunzătoare a palatului, atunci căile respiratorii devin mai largi și copilul, adultul, poate să respire mai bine.
0: Dr. Ela Bănică a mai adăugat că sfărăitul cronic este asociat și cu respirația pe gură, care favorizează apariția cariilor, modifică flora orală și poate influența inclusiv digestia. Medicul recomandă părinților să solicite un consult atunci când observă că micuții respiră predominant pe gură, sfărăie sau scrâșnesc din dinți în timpul somnului. Evaluarea poate fi făcută de o echipă multidisciplinară care include medicul orele, pneumologul și ortodontul specializat în tulburări de respirație și somn.

0: Bună dimineața, România, venim cu tehnologia, că tot rimează. Bibliotecile din județul Neamț refuză să se predea în fața inteligenței artificiale, dar pentru a ține pasul cu vremurile, au integrat tehnologia în lista de servicii oferite publicului.
1: Iar județul Neamț este singurul din țară care a reușit să acceseze două proiecte pentru modernizarea și digitalizarea bibliotecilor prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PNRR. Ne apropiem de finalul orei. Cu sau fără tehnologie vom fi și mai atenți la felul cum vorbim și la câte englezisme folosim.
0: Da, și asta pentru că uneori englezismele par a lua fața unor cuvinte de bază ale limbii române sub pretextul că noutatea le dă tot dreptul. Dar Anca Șurian Caproș ne sfătuiește să nu punem prea mult la inimă acest aspect, pentru că lucrurile se vor tranșa în timp.
2: Să fie deja ceva vreme de când observam cum se tot insinua shopping în conversațiile noastre legate de cumpărăturile de mall, care și el, mallul, era mai tinerel, avea aer occidental, chiar dacă dezvoltator turc pe la începuturi, așa că nu-ți venea să zici că te duci cu sacoșica la cumpărături la

0: nu îmi fac prea mari griji nici că research-ul corporatist o să alunge din cetate cercetarea academică, pentru că cele două chiar tind să se specializeze și ele în direcțiile deja amintite. Ba chiar și atitudinea unor vorbitori cultivați față de ele denotă prin anumite precizări de genul, cum se zice acum, că știu că se fac și cercetări în limba română, dar research-ul e ceva mai nou, mai la modă, așa că e folosit uneori și pentru a tatona terenul. Mai mult, întrebând eu AI-ul de serviciu al Google care e diferența între research și cercetare, și el spune cam același lucru, că sensul e fix același, dar modul în care le folosim diferă în funcție de context. Adică, în mediul de afaceri, corporatist se preferă termenul englezesc research, de exemplu user research, market research, desk research, pentru că ar suna mai modern, pe când în mediul academic și științific se folosește cu precădere termenul cercetare în contexte ca cercetare fundamentală, metodologie de cercetare sau lucrare de cercetare. Așa că probabil vom mai folosi o vreme research ceva mai des pe principiul că așa se spune acum, apoi probabil că research se va retrage într-un spațiu mai restrâns și mai specializat, lăsând astfel cercetării tot spațiul de care are nevoie pentru a se desfășura ca termenul de bază care denumește acțiunea de a cerceta și rezultatul ei. Pentru că altfel, verbul a cerceta e chiar vechi în limba română, fiind el moștenit din latină.
1: Anca Șurian Caproș a fost 4 minute până la știrile orei 6 aduse de Ciprian Sasu la Radio România Actualități.
2: Cercetare. După știri la Bună Dimineața România veți afla în ce oraș universitățile pregătesc școli de vară pentru liceeni care pot deveni viitori studenți și foarte interesant, vom afla de unde vine vorba aia cu acarul pe un.

Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 1 și 7 iulie, carne tocată de porc, 1 kg, 13,99 lei. 25% reducere la toată gama de mezeluri feliate Cristim, roșii țărănești, 8,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, 3,49 lei doza de

0: 0,5 Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Matinal, cea mai ascultată emisiune de radio din România. Totul aici, de luni până vineri, imediat după radiojurnalul orei 7, la Radio România Actualități. Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 6.
3: Bună dimineața, sunt Ciprian Țasu, ascultați știri. Partidele din fosta coaliție nu au ajuns la un acord și continuă să se acuze reciproc pentru blocajul negocierilor privind formarea unui nou executiv. PSD vrea să preia guvernarea fie cu un guvern minoritar susținut printr-un acord pe care partidul l-ar semna cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă cu condiția să dea primul premier. Liberalii vor însă garanții clare că asta va fi respectat, are detalii reporterul nostru Amalia Bojescu.
4: Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu formațiunile din fosta coaliție de guvernare, dar pun condiția ca acestea să voteze un guvern minoritar PSD. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu spunea că PSD a fost deschis în toată această perioadă pentru a găsi o soluție. Președintele PNL Ilie Bolojan spune că în condițiile în care ți se cere din nou un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să vezi în ce condiții. Liberalii vor garanți clare că acordul politic odată semnat va fi și respectat. Pe de altă parte, atât PSD cât și PNL, care conduc cele două camere ale Parlamentului, spun că nu vor ezita să convoace sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor asumate prin PNRR pentru ca România să nu piardă banii europeni.
3: Pe de altă parte, AUR a anunțat că declanșează procedurile de suspendare a șefului statului și de organizare a alegerilor anticipate. Salariul minim a crescut ieri la 4.325 de lei, respectiv cu 275 de lei brut, din care doar 125 de lei ajung în buzunarul angajaților. De ieri, suma pentru care nu se plătește impozit din salariul minim scade de la 300 la 200 de lei. Reprezentanții patronatelor avertizează că micro-întreprinderile și companiile din domenii cu marje mici de profit vor fi forțate fie să facă disponibilizări, fie să mărească prețurile produselor pentru a supraviețui. Odată cu majorarea salariului minim brut pe economie crește și valoarea punctului de amendă cu aproximativ 14 lei, ajungând la 216,25 de lei. Examenul național de bacalaureat va continua astăzi cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării. Mâine, elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate marți, pe 7 iulie, ne-a informat reporterul nostru Felicia Mocanu. Statele Unite și Iranul au încheiat ieri o rundă de discuții indirecte în Qatar, fără niciun semn că ar fi făcut progrese către o pace durabilă, notează Reuters. Surse familiarizate cu discuțiile au declarat că negociatorii celor două țări au petrecut două zile la Doha, abordând teme precum traficul maritim în strâmtoarea Ormuz și dezghețarea fondurilor Teheranului. Următoarea întâlnire va avea loc după procesiunile funerare ale liderului suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, care urmează să fie înmormântat săptămâna viitoare pe 9 iulie, a declarat Ministerul de Externe al Qatarului. La Washington, președintele american Donald Trump a declarat că cele două părți fac progrese în ceea ce privește posibilele limite ale programului nuclear al Iranului, principalul motiv pentru care a lansat războiul împreună cu Israelul în februarie, dar surse preluate de Reuters au spus că subiectul nu a fost abordat, discuțiile fiind de natură tehnică. Și datele meteo, canicula va afecta și astăzi jumătatea nordică a teritoriului, unde va fi activ un cod galben de temperaturi ridicate. Sunt prognozate și ploi și vijelii în toate regiunile pentru care a fost emisă o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică. Maximele termice se vor încadra între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade în capitală, unde după amiază vor fi averse și intensificări ale vântului, precum și condiții de grindină. Acum la București sunt 20 de grade. Sport acum, Robert Cișcă, bună dimineața!
5: Bună dimineața! La Cupa Mondială de Fotbal, Anglia, Belgia și Statele Unite merg în optimile de final. Aseară la Atlanta, englezii au învins-o pe Republica Democrată Congo 2-1. Peste noapte, Belgia a

0: învins-o acasă pe Senegal, după victoria dramatică 3-2, iar SUA a eliminat-o fără emoții în această dimineață pe Bosnia și Herțegovina la San Francisco, final 2-0. Urmează ultimele 6 partide din 16-imi, Spania-Austria astăseară la 22, apoi Portugalia-Croația, Elveția-Algeria, Australia-Egipt mâine, sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. În acest moment știm 5 meciuri din optimile de finală: Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. De la mondiale trecem la tenis. La Wimbledon, Sorana Cârstea s-a calificat în turul secund. Pe iarba londoneză, Cârstea a trecut de Sara Bilek din Cehia. Astăzi, Sorana o va avea adversară pe Kimberly Birrell din Australia, locul 72 mondial, după amiază de la 17:30. Surpriză mare ieri pe iarba de la All England Club, Mira Andreeva a încheiat prematur competiția. Campioana de la Roland Garros a pierdut în turul 2 în fața cehoaicei Barbora Krejčíková.
1: Robert Șișcă, mulțumesc! Știrile orei 6 au ajuns la final. La Radio România Actualități continuă emisiunea Bună dimineața România cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica.
2: Radio România Actualități. Suntem împreună!

0: 6 și 10 minute, bună dimineața România, momentul la care trecem în revistă cele mai importante evenimente care au marcat ziua de 2 iulie în trecut. Pe 2 iulie 1838 a apărut la Brașov suplimentul literar, era să spun suplimentul alimentar, al Gazetei de Transilvania, foaie pentru minte, inimă și literatură, publicație condusă de George Bariciu, și la 2 iulie 1888 dramaturgul Ion Luca Caragiale a fost numit director al Teatrului Național din București.
1: Nu greșeai prea tare dacă ziceai supliment alimentar, că tot un fel de hrane e și suplimentul literar. Tot pe 2 iulie, dar 1923, s-a produs accidentul feroviar de la Vintileanca, județul Buzău. Atunci un tren accelerat care venea de la București și se îndrepta spre Iași s-a ciocnit în stația Vintileanca în jurul orei 11 cu un tren de marfă, provocând moartea a 66 de persoane și rănirea a 105 persoane, conform rapoartelor finale ale autorităților din perioada de atunci, din 1923. După tragicul eveniment de la Vintileanca, a rămas în istorie sintagma acarul Păun, pentru că vinovat de producerea accidentului a fost găsit acarul Ion Păun, în timp ce responsabilii pentru sistemul care a făcut posibil accidentul la acea vreme au fost dezvinovățiți. De atunci, acarul Păun indică persoana asupra căreia se aruncă greșelile altora. Noi nu facem așa, nu aruncăm greșelile asupra nimănui, doar îi pasăm Viorelei Pănculescu responsabilitatea de a ne prezenta celelalte evenimente din calendarul zilei, pe care îl puteți reasculta la 10 și un sfert în emisiunea Prietenii de la Radio.
2: La 2 iulie 1504 murea la Suceava domnul Moldovei Ștefan cel Mare. A fost un adevărat atlet al credinței creștine, după cum îl caracteriza Papa Sixt al IV-lea într-o scrisoare redactată chiar în perioada războaielor lui Ștefan cel Mare cu turcii. A domnit 47 de ani și a zidit 44 de mănăstiri și biserici, conform tradiției, după fiecare luptă, câte o biserică. Figura domnitorului moldovean reprezintă o temă importantă în istoria, dar și în mitologia românească. Deși Ștefan cel Mare s-a remarcat și prin poligamie și iuțime la mânie, cronicarul Grigore Ureche scria, de exemplu, despre Ștefan cel Mare în Letopisețul Țării Moldovei că era un om nu mare la statu, mânios și de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat. Ștefan cel Mare a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. Ați auzit de Mihai Tican Rumano? Este numele unui faimos călător din perioada interbelică, scriitor și explorator. S-a născut la 2 iulie 1893 în județul Argeș-Berevoiești. A părăsit țara încă de la vârsta de 13 ani, călătorind neîncetat în Africa, cele două Americi, Australia, Noua Zeelandă sau Antile. A debutat în Spania, scriind cărți de reportaj, volumele fiind publicate apoi și în limba română. La 19 ani a publicat însemnări de călătorie în ziarele și revistele din La Plata și Buenos Aires, adăugând la numele său pseudonimul literar Rumano, adică Românul. A fost decorat de împăratul Etiopiei, Haile Selassie, pentru popularitatea făcută țării sale, după ce Mihai Tican a publicat volumul monografic Absinia. Mihai Tican a murit în 1967. La 2 iulie 1947, un fermier din Roswell, New Mexico, pe numele său Mac Brazel, a mers noaptea târziu să verifice dacă turma sa de oi era în regulă, însă a găsit ceea ce s-a spus mai târziu că ar fi rămășițele unui OZN. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Imediat după anunț, armata a închis zona, iar autoritățile au susținut că de fapt era vorba despre un balon meteorologic prăbușit în cadrul unui experiment secret. Incidentul s-a transformat într-un fenomen foarte cunoscut în cultura populară, ceea ce face ca numele Roswell să fie sinonim cu obiectele zburătoare neidentificate. Din acest motiv, astăzi este Ziua Internațională a Obiectelor Zburătoare Neidentificate. Atât pentru astăzi, pe mâine!
3: Bună dimineața, România, cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: A fost nevoie de mai mulți eroi la Piața Victoriei ca să extragă apa acumulată în stația de metrou, dar s-a reușit în urmă cu scurt timp. S-a încheiat intervenția, în acest moment sunt scoase.
1: Merge metrou, gata?
0: Metrou a mers oricum, dar nu se putea ieși, nu oprea acolo la Piața Victoriei. În acest moment sunt scoase din tunel motopompele utilizate în regim continuu pe toată durata
1: nopții. Gata, anunția. Coborâm în...
0: Să sperăm că în scurtă vreme coborăm la Piața Victoriei 2. Ora este 6:19. Doamnelor, domnilor, dacă vara aceasta visați la vacanțe printre stele...

0: Iată o veste care pare desprinsă din filme SF, dar e cât se poate de reală. NASA lucrează la o tehnologie care în viitor ar putea permite alimentarea navelor spațiale direct pe orbită, fără ca astronauții să fie nevoiți să iasă în spațiu și să facă plinul. Cu alte cuvinte, așa cum alimentăm o mașină la benzinărie înainte de un drum lung, și navele spațiale ar putea face plinul înainte de a porni spre Lună, Marte sau încotro mai vor ele să pornească. Dispozitivul aflat în teste se numește Cryocoupler și este proiectat să transfere în siguranță combustibili extrem de reci păstrați la temperaturi de până la minus 196 de grade Celsius.
1: Pentru a verifica dacă sistemul funcționează fără pierderi și rezistă condițiilor dure din spațiu, 196 de grade Celsius minus, cercetătorii folosesc azot lichid și simulează diferite situații care ar putea apărea în timpul unei misiuni. Partea interesantă este că întregul proces va fi complet automatizat. Asta înseamnă că navele spațiale se vor putea conecta și alimenta singure, fără intervenția directă a astronauților. Tehnologia este încă în faza de testare, însă specialiștii spun că ea ar putea schimba modul în care vor fi organizate marile misiuni spațiale ale viitorului. Este ora 6 și 21 de minute. Să danseze fetele, zicem.

Dimineața de vară la România Actualități, 6:24, ca să parafrazăm un pic refrenul, am putea zice să regleze fetele în regia de emisie astăzi, Nicoleta Rotar, să regleze butoanele, Denisa Colțea. Mulțumim frumos pentru ajutor, doamnelor, domnilor, avem aer condiționat, ne permitem, dacă nici noi

0: Radio Național nu ne permitem un aer condiționat.
1: Dacă nu sunt ferestre, ci... măcar aerul condiționat să meargă aici în studio.
0: Aerul condiționat nu mai e de multă vreme un lux. Vara oferă răcoare, iarna căldură, cum e vara la Mamaia, iarna la Sinaia. Și mai toată lumea își cam permite acum aerul condiționat.
1: Iarna nu-i ca vara. Dar există și situații în care unii și-l pot permite aerul financiar, dar nu-l suportă și totuși doar o treime din gospodăriile românilor sunt dotate cu aer condiționat. Detaliile le primim de la colegul Cristian Curte.
2: Cred că astăzi, mai mult decât în trecut, am ajuns să asociem aerul condiționat cu un minim confort. Deși două treimi dintre gospodăriile românilor nu beneficiază de el și se descurcă așa cum pot. În plus, așa puține cum sunt, gospodăriile dotate cu aer condiționat sunt concentrate foarte mult în București, care are în dotare 74% din total, potrivit unui studiu al E.ON. Județul Neamț e la polul opus, cu doar 5% aparate de aer condiționat din total. Bine, cred că le și trebuie mai puțin, fiind zonă montană. Așa că, dacă n-aveți un aparat de aer condiționat, bucurați-vă măcar că ieșiți mai ieftin cu factura la energie electrică sau că sunteți eco și salvați planeta. Da, prin unele țări europene cu multă apă caldă, de exemplu Marea Britanie, dar nu numai ea, se dezbate intens dacă nu cumva aerele condiționate contribuie la încălzirea planetei și ar trebui aprobate de municipalități înainte de a fi instalate. Cei care se opun curentului susțin că, în general, electricitatea necesară aerului condiționat provine din panourile solare, care produc mult fix atunci când e mai cald, așa că ar trebui îngăduite. Eu nu le-aș spune că un aparat care răcește n-are cum să încălzească planeta, nu? Poate că producerea curentului electric necesar lui, da. Dar dacă e din surse regenerabile, de ce să nu fie primit?

0: Ora 6 și 30 de minute, bună dimineața România. Dacă astăzi la primele ore vremea pare liniștită în multe zone, lucrurile se schimbă pe parcursul zilei. Meteorologii anunță că instabilitatea atmosferică se va accentua, iar în numeroase regiuni sunt așteptate ploi torențiale, furtuni și intensificări ale vântului. Aversele vor fi însoțite de tunete și fulgere, iar pe alocuri pot apărea vijelii și căderi de grindină. În unele locuri, într-un timp foarte scurt, se pot acumula cantități importante de apă. În ceea ce privește temperaturile, nordul țării rămâne sub influența aerului foarte cald, cu maxime de până la 34 de grade în Moldova. În celelalte regiuni, căldura se mai domolește, iar valorile termice vor fi mai apropiate de normalul perioadei. În capitală, după o dimineață plăcută, după amiază aduce șanse ridicate de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt. Temperatura maximă va fi de aproximativ 30 de grade.
1: Doamnelor, domnilor, traficul restricționat în zona centrală a Timișoarei se datorează Festivalului Inimilor. Autoritățile are loc între 30 iunie și 6 iulie acest festival, ca să știm. Autoritățile locale anunță că pentru buna desfășurare a festivalului, traficul a fost complet închis începând cu 30 iunie de la ora 6 dimineața, rămâne închis până pe 6 iulie, ora 12, pe următoarele artere din vecinătatea Parcului Rozelor, strada Academician Borza, tronsonul dintre Michelangelo și strada Enescu, strada Andrașu, tronsonul dintre Bulevardul Loga și strada Borza, strada Silviu Bejan, tronsonul dintre Loga și Academician Borza, strada Patriarh Miron, tronsonul dintre Bulevard Loga și strada Academician Alexandru Borza, pe lângă restricțiile de trafic generate de Festivalul Inimilor, desfășurat în centrul Timișoarei, traficul va fi restricționat, va mai fi restricționat și pe străzile Miresei, Liniștei, Fructelor și Grădinii pentru lucrări de reparații locale ale carosabilului în perioada 1-10 iulie. Este ora 6 și 33 de minute.
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Studio One, soarele și dimineața, vacanță de vară, bucurie, relaxare, cărțile pe foc, cum era, hai copii la joc. Mă rog, e o metaforă, fiindcă vacanța poate să fie și ocazia de a face primii pași spre viitoarea carieră. Pentru elevii care au terminat clasa 11 a universitățile din Cluj-Napoca, pregătesc și în acest an școli de vară, unde liceenii pot vedea cum e viața de student și pot descoperi domeniul care li se potrivește. Eu cred că și căminele ar trebui să se asocieze acestei acțiuni, să vadă elevii cum e viața de student la cămin, nu? Dar Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca organizează între 18 iulie și 1 august cea de-a 12-a ediție a școlii de vară, la care sunt așteptați peste 200 de elevi din toată țara.
1: Inițiative similare au și Universitatea Babeș-Bolyai, precum și Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu, care le oferă viitorilor absolvenți de liceu șansa de a participa la activități practice, de a cunoaște profesorii și de a experimenta pentru câteva zile atmosfera din campusurile universitare. Despre programul pregătit de Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ne vorbește în continuare Oana Cifu, purtătorul de cuvânt al instituției.
2: Vara aceasta, peste 200 de elevi de clasa 11 vor avea ocazia să experimenteze viața de student la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. În perioada 18 iulie-1 august, UTCN găzduiește cea de-a 12-a ediție a Engineering Summer University, un proiect organizat de OSUT Cluj. Este practic o experiență de două săptămâni în care elevii participă la cursuri și laboratoare, învață să lucreze în echipă și iau parte la activități tematice și de socializare. În acest fel, elevii pot descoperi universitatea din interior, campusul, atmosfera studențească și comunitatea UTCN. Este în plus o experiență care îi ajută să înțeleagă mai bine cum ar arăta parcursul lor ca viitor studenți la UTCN.
3: Bună dimineața, România! Cu Ion Marinescu și Dragoș Stoica la Radio România Actualități.

0: Ora 6 și 43 de minute, vara este anotimpul perfect pentru drumeții, iar tot mai mulți români și turiștii străini aleg să descopere țara la pas pe Via Transilvanica, traseul care a devenit recent obiectiv de interes național. În fiecare zi, pe cei peste 1000 de kilometri ai potecii, pot fi întâlniți oameni veniți din toate colțurile lumii.
1: Da, am povestit cineva că e o adevărată minune acolo, printre oamenii de care zi se numără și români stabiliți de mulți ani în străinătate, care se întorc acasă pentru a redescoperi frumusețea locurilor natale într-un mod cu totul aparte, merg zeci de kilometri în fiecare zi, în fiecare săptămână. E o splendoare. Despre farmecul acestui traseu și despre numărul tot mai mare de drumeți vorbește Alinu Șeriu, președintele asociației Tășuleasa Social, organizația care administrează și dezvoltă Via Transilvanica. Are detalii colega noastră Cristiana Sabău.
2: The generosity of the Romanians over the last few days is second to none.
3: Generozitatea românilor din ultimele zile este fără egal, dincolo de cuvinte. O spune Anthony Stone, aflat de o lună și o săptămână pe Via Transilvanica. Își spune căutător al adevărului care merge pe calea către sine, de data aceasta prin România.
4: Romania!
5: I'm Maria from Romania, uh-huh. And thank you for this.
4: You're trading the bead?
5: I'm trading the bead.
4: For all these wonderful things?
5: thank you.
3: Anthony e doar unul dintre miile de drumeți care străbat în această perioadă România la pas. Mulți dintre ei români care au crescut și s-au

0: format departe de țară.
1: Chiar acum, în județ la noi, Monor sau Jeica sau Posmușcă, unde se iese din județul nostru pe Via Transilvanica, este un băiat din Spania care a plecat copil din România, o fată din Australia care la fel n-a mai venit în ultimii 15 ani, o fată din Londra care la fel a plecat la 14 ani de acasă și acum este doctor în psihologie și este un om super, super apreciat prin ceea ce face acolo.
0: Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, organizație care a inițiat Via Transilvanica, primul traseu pedestru de interes național în scop recreativ atestat oficial în România. Acest lucru înseamnă că fiecare autoritate locală traversată de traseu are obligații privind întreținerea și protejarea Via Transilvanica.
1: Noi avem un consiliu consultativ împrăștiat pe tot globul, pentru că sunt oameni foarte, foarte mulți care ar dori să facă ceva pentru România, dar ne trebuie această scenă cu reguli. Ne trebuie această scenă pe care să ne dezvoltăm și în care să știu că asta este treaba mea, responsabilitatea mea, dar și cumva clar că dacă respectăm regulile, mergem înainte. În continuare, trebuie să facem ce au făcut și alții înaintea noastră. Ideea este dacă am învățat și am notat sau nu. Și asta este foarte important, tocmai de aceea eu am documentat cât am putut de bine tot ce am făcut noi, pentru că trebuie să fie o cultură a implicării, care ar fi bine să dăinuiască și după noi. Tocmai de aceea, pentru mine, la Via Transilvanica a fost important să avem o piatră care să fie ea banală, dar în sensul ei să fie unică, să dăinuiască. Am văzut un drum care nu exista pentru multă lume și acum există.
0: Prin ordinul Ministrului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, se prevăd sancțiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii care face posibilă experiența pe Via Transilvanica.

0: Ora 7 fără 10 minute și vorbim despre taxe. O taxă vamală fixă de 3 euro pentru fiecare articol este percepută începând cu 1 iulie pentru coletele cu valoare sub 150 de euro care intră în Uniunea Europeană, în mare măsură prin comerțul electronic. Până în prezent, aceste colete erau scutite de taxe vamale la nivelul Uniunii. Pentru români, noua taxă de 3 euro se adaugă unei taxe logistice de 25 de lei pe colet, impusă de la începutul acestui an la nivel național.
1: Nu mai fac cumpărături online din afara Uniunii Europene, m-am decis, nu-mi convine, și așa dădeam 25 de lei pe colet de la începutul anului, acum mai vine și Uniunea Europeană cu ăștia 3 euro, nu mai îmi convine. Însă la mine nu e o problemă, că eu sunt mic, pentru 3 colete ale mele nu contează, dar ce fac operatorii economici?
0: Acolo e problema, aici s-a ajuns, aici e problema.
1: Aici s-a ajuns, când dau tranzacții de... Probabil că își vor regândi modelul de business, că acest comerț electronic e viața noastră de zi cu zi. A devenit o parte importantă a modului în care fac europenii cumpărăturile, iar în ultimii ani numărul coletelor cu valoare redusă provenite din afara Uniunii a crescut foarte mult.
0: Da. La 6 și 51 de minute a venit momentul să-l ascultăm pe Oro de la Olaru, a cărui misiune este să găsească sensurile expresiilor sau să facă economii, să fie vigilent ca un banchier eventual.
1: Sau să intre în categoria celor care pun bani la ciorap, la saltea, ori pe card, după preferințe.
2: În rubrica de săptămâna trecută v-am spus că îmi propun să devin econom. Nu de alta, dar în vremuri de restriște trebuie luate unele măsuri. Ce trebuie să fac? Trebuie să urmez câțiva pași. Primul lucru pe care trebuie să-l fac, ca mulți de trebuie, mă rog, este să-mi cumpăr ciorapi, o pereche de ciorapi. De fapt, mi-ar ajunge unul singur, dar se vând câte doi. Mă veți întreba ce legătură are ciorapul cu economia de bani. Are. Unde să strâng banii dacă nu la ciorap? E adevărat că am și card, dar nu se poate. Nu putem spune am cardul strâns la ciorap. Expresia corectă este a avea bani strânși la ciorap și înseamnă a fi econom, exact ce-mi doresc. Și dacă am doi ciorapi, vă dați seama câți bani o să strâng? A, am și o saltea, ai văzut?

0: Așa, Andrin, și atmosferă de vacanță, trebuie să vă spunem tai-tai. În scurtă vreme, radiojurnalul orei 7, apoi matinal cu Daniela și Cătălin. La rubrica Apel Matinal va fi în direct Florin Jianu, președintele IMM România.
1: Și ca de obicei, noi, Ion Marinescu și Dragoș Stoica, vă spunem că ziua începe la Radio România Actualități cu Bună Dimineața România. Până mâine în zori, când ne reauzim de la ora 5 și 5 minute, vă dorim numai bine, toate cele bune!

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 6 persoane reținute în dosarul asociației care exploata persoane vulnerabile în județul Bihor, sume mari de bani găsite la percheziții, potrivit DIICOT. Peste 1000 de copaci au căzut, avariind aproape 500 de mașini după furtuna de acum două zile din capitală. Stația de metrou Piața Victoriei a fost între timp redeschisă. Un nou cod galben de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelii în toată țara intră în vigoare în această dimineață la ora 10. În paralel, în aproape toată jumătatea de nord va fi și cod galben de caniculă. 34 de grade maxima de astăzi, acum la București sunt 20 de grade. Toată țara se va afla de la ora 10 până mâine la aceeași oră sub o atenționare cod galben de vreme instabilă cu ploi însemnate cantitativ, vânt, vijelii și izolați grindină. În paralel, de la aceeași oră va deveni activ un cod galben de caniculă. Acesta va viza Maramureșul, Transilvania, Nordul și centrul Moldovei. În aceste regiuni sunt așteptate temperaturi maxime de 31-34 de grade. Până la ora 10 mai rămâne activ un cod galben de vreme rea, vânt, ploi torențiale și posibil grindină în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și zonele de munte. Sunt în vigoare și alerte de inundații. Un cod galben se referă la râuri din nordul și vestul Munteniei, dar și din vestul țării. Există și două coduri portocalii pentru ape curgătoare din județele Argeș și Olt. Autoritățile continuă să facă bilanțul furtunii care a afectat acum două zile capitala. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că peste 1000 de copaci au căzut în București și au avariat 456 de autovehicule. O atenție deosebită a fost acordată stației de metrou Piața Victoriei, serios afectată, unde s-a lucrat și în această noapte. Din informațiile Metrorex postate în această dimineață pe Facebook, magistrala 1 de metrou a fost redată circulației în această dimineață. Magistrala 2, și ea afectată de apa din subteran, a fost redată circulației după un incendiu la stația de metrou Universitate. Un izolator a luat foc acolo pe fondul infiltrațiilor de apă și al umidității crescute. În general, ieri, la primele ore, s-a circulat extrem de greu cu transportul public din capitală. Reporterul nostru, Diana Surdu, a stat de vorbă cu câțiva călători.
2: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, biruinței.
3: Cum a circulat azi?
4: Destul de prost.
3: De unde veniți?
4: Din Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou și s-a închis și stația. A fost prost.
5: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
6: Foarte prost pentru că magistrala 1 e închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
1: IGSU menționează că au fost emise 17 mesaje de informare a populației, între care 5 mesaje RoAlert. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că 14 militari de-ai săi au ajutat în capitală la evacuarea apei acumulate în urma ploilor abundente. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 7:04. Partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord pe care partidul l-ar semna cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, cu condiția ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii vor însă garanta clare că înțelegerea va fi respectată. Amalia Bojescu.
7: Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu formațiunile din fosta coaliție de guvernare, dar pun condiția ca acestea să voteze un guvern minoritar PSD. Președintele formațiunii Sorin Grindeanu spunea că PSD a fost deschis în toată această perioadă pentru a găsi o soluție.
8: Nu noi ne-am răzgândit, nu noi ne-am schimbat punctul de vedere de la o zi la alta, alții au făcut-o. Dar asta nu înseamnă că nu suntem deschiși la a găsi o soluție astfel încât să depășim această perioadă. Acela

0: acord în proporție covârșitoare a fost acceptat de toată lumea. Acum, pe loc îl semnez. Să vină Bolojan cu Friț să semneze și ei. Tot. Și să voteze guvern minoritar PSD.
1: Președintele PNL Ilie Bolojan spune că în condițiile în care ți se cere din nou un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să vezi în ce condiții. Liberalii vor garanți clare că acordul politic odată semnat va fi și respectat.
2: Problema de bază pe care o avem și care îngreunează foarte mult orice fel de acord este pierderea încrederii între partidele politice, în principal în PSD. Trebuie să te gândești cât se poate de serios care sunt condițiile pe care le poți spune. Un acord poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu îl respectă.
1: Pe de altă parte, atât PSD cât și PNL, care conduc cele două camere ale Parlamentului, spun că nu vor ezita să convoace sesiuni extraordinare pentru adoptarea proiectelor asumate prin PNRR, pentru ca România să nu piardă banii europeni.
3: Între timp, AUR a anunțat că declanșează procedurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan și de organizare a alegerilor anticipate. Consiliul Național de Conducere al formațiunii îl acuză pe șeful statului că a refuzat să facă a doua nominalizare de premier și că a exclus din procesul decizional o parte importantă dintre români. Tribunalul București a dat câștig de cauză contestatarilor din PNL și a suspendat decizia prin care a fost convocat Congresul Extraordinar al Partidului, în urma căruia a fost schimbată conducerea. Potrivit unor surse politice, ca urmare a deciziei instanței, rămân în funcție prim vicepreședinții și toată structura de conducere a partidului anterioară Congresului din 21 iunie. În plus, au fost anulate și deciziile de schimbare din funcție a liderilor de filiale. Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă, iar conducerea PNL a anunțat deja că o va ataca pe toate căile legale. Liberalii susțin că decizia judecătorească produce efecte doar pentru viitor, iar Congresul a avut deja loc, astfel încât hotărârea nu poate afecta ce s-a adoptat la reuniunea PNL, iar conducerea aleasă își exercită pe deplin atribuțiile. Anchetatorii au confiscat mari sume de bani, carduri bancare și documente ale sutelor de persoane vulnerabile exploatate de grupul infracțional organizat de la Bihor, condus de Viorel Pașca. El și soția acestuia, precum și trei fii ai lor, au fost reținuți de procurori, iar Tribunalul București va decide astăzi dacă îi va trimite în arest preventiv. Diana Surdu are detalii.
4: Anchetatorii au găsit într-un seif aflat în locuința comună a trei dintre inculpați peste 200 de carduri bancare, zeci de carduri sociale și bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având titular persoanele vătămate adăpostite în imobilele grupului infracțional, aproape un sfert de milion de lei, 15.000 de dolari americani, 1.000 de euro și alte valute. În același imobil a fost identificată cea mai mare parte a actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite, iar dintr-un autoturism au fost ridicate suma de 11.000 de lei, mai multe prescripții medicale și zeci de carduri de etichete sociale. Într-un alt imobil a fost identificată o încăpere amenajată ca farmacie care deservea adresele unde se aflau adăpostite victimele, de unde a fost confiscată o cantitate importantă de medicamente din categoria celor cu regim special. Prejudiciul din dosar se ridică la 13 milioane de lei. Gruparea coordonată de Viorel Pașca și de familia lui recruta și adăpostea persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare care în realitate nu erau oferite. Potrivit DIICOT, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite veniturile și bunurile, pensii de handicap, indemnizații, donații și ajutoarele de înmormântare.
3: Cel puțin o persoană au fost ucise și câteva zeci rănite într-un atac rusesc cu drone și rachete asupra Kievului, afirmă autoritățile locale citate de France Press. Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a precizat că printre răniți se numără paramedici și șoferi de la o stație de ambulanță. Rușii au lovit totodată un hotel din centrul Kievului și o clădire de locuințe care s-a prăbușit. Bombardamentul a avut loc la doar câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a avertizat că rușii pregătesc un atac masiv. Irlanda a preluat ieri președinția Consiliului Uniunii Europene, eveniment marcat la Dublin în prezența președintelui Consiliului, Antonio Costa, și a celui ucrainan Volodymyr Zelensky, ca semn al susținerii pe care Uniunea Europeană o acordă Kievului în războiul său de apărare împotriva Rusiei, dar și în procesul de aderare la spațiul comunitar. Bogdan Isopescu are detalii.
5: Ceremonia de lansare a președinției irlandeze a fost punctată de unele dintre cele mai sincere sau emoționante discursuri, prin care guvernul de la Dublin punea în valoare rolul uriaș al Uniunii pentru dezvoltarea economică a țării, premierul irlandez Michael Martin.
6: Few events in Ireland's history.
5: Puține evenimente din istoria Irlandei au fost atât de importante ca aderarea. La începutul anilor 70, veniturile irlandezilor abia ajungeau la 2/3 din venitul mediu de pe continent. Dezvoltarea economiei și a societății irlandeze sunt profund legate de apartenența noastră la Uniunea Europeană. Din poziția de președinte al Uniunii, Irlanda are de negociat și de închis dosarul extrem de dificil privind bugetul multianual pentru 2028-2034. O altă prioritate este deschiderea cât mai multor clustere de negociere pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova. În discursul de la Dublin, președintele Volodymyr Zelensky declara că aderarea la Uniune este nu doar o garanție de securitate pentru Ucraina, ci și un obiectiv care menține speranța și rezistența societății ucrainiene în condiții de război.
7: Russia is not acting out of goodwill.
5: Rusia nu acționează cu bunăvoință, nu va opri războiul pur și simplu pentru că cineva o cere. Cei mai puternici lideri, inclusiv președintele Statelor Unite, au făcut-o deja. I-a spus Rusiei că acest război trebuie să se încheie, însă Putin vrea să continue. De la Dublin, președintele Zelensky a avertizat populația ucrainiană că Rusia pregătește un alt atac aerian de amploare. Conform acestuia, serviciile de informații ucrainiene au indicii în legătură cu acest pericol și cere populației să fie precaută și să ia în serios alertele aeriene.
3: Vreme instabilă astăzi în țară, cu înnorări în toate regiunile, vor cădea ploi torențiale, va fi vânt și pe alocuri vijelii și grindină. În paralel vor fi și temperaturi ridicate, în special în jumătatea de nord a țării, cu maxime de 34 de grade. La București se anunță vreme instabilă cu înnorări și ploi torențiale după amiază, 29-30 de grade maxima de aici. Acum în capitală se înregistrează 20 de grade și 750 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Să vă mai spunem și câteva temperaturi care se înregistrează la această oră în țară. Sunt 19 grade la Cluj-Napoca, 20 de grade la Suceava, 23 de grade la Timișoara și 24 de grade la Constanța. Și sport acum în Radio Jurnal. Robert Cișcă, bună dimineața!
8: Bună dimineața la Cupa Mondială de fotbal. Anglia, Belgia și SUA merg și ele în ochimile de finală. Informații din basket. În preliminarele Cupei Mondiale din 2027, România va juca astăzi împotriva Greciei. Îl ascultăm pe Mihai Silvășan.
9: O echipă cu tradiție, locul 3 la ultimele campionate europene. Am analizat deja meciurile lor din această campanie. Vom încerca să adoptăm o strategie în așa fel încât să ne facă să avem șanse de victorie. Să cred eu că fără să avem o dedicare și o intensitate maximă, va fi foarte greu să punem probleme Greciei. Contează ce fel de apărare vom alege. Așteptăm suporterii pentru ca ocazia să vadă o echipă a României jucând cu una dintre forțele basketului european.
8: Revenim la informațiile din fotbal la Cupa Mondială. În acest moment știm 5 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. De la Mondiale trecem la fotbalul intern. Fundașul dreapta Alexandru Pantea a fost împrumutat de FCSB la echipa greacă Levadiakos. În vârstă de 22 de ani, Pantea va fi antrenat de cipriotul Elias Haralambus, alături de care a câștigat 2 campionate în România.
3: Robert Șișcă, mulțumesc! La final vă reamintesc principalele știri pe scurt ale ediției. 6 persoane reținute în dosarul asociației care exploata persoane vulnerabile în județul Bihor, sume mari de bani găsite la percheziții, potrivit DIICOT. Peste 1000 de copaci au căzut avariind aproape 500 de mașini după furtuna de acum 2 zile din capitală. Stația de metrou Piața Victoriei a fost între timp redeschisă și un nou cod galben de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelii în toată țara intră în vigoare în această dimineață la ora 10. În paralel, în aproape toată jumătatea de nord va fi cod galben de caniculă. Sunt 34 de grade maxima de astăzi, acum la București sunt 20 de grade. Este ora 7 și 15 minute. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Zasu și în numele echipei Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă.
10: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante.

Familia Diminescu la Radio Chișinău. Bună dimineața, bine ne-am reîntâlnit în cea de-a doua zi a lunii iulie aici pe frecvențele Radio Chișinău. Este zi de joi, suntem cu un pas mai aproape de weekend, un weekend care ne aduce vreme recoroasă. Deocamdată astăzi încă ne bucurăm de temperaturi care vor depăși 30 de grade. Despre vreme vorbim după 7:30 de minute, iar până atunci ne vom informa cu știri de pe radiochisinau.md. Vreau să vă reamintesc că astăzi se mai împlinesc și 522 de ani de la trecerea în neființă a lui Ștefan cel Mare și un subiect la această temă vom difuza după jurnalul Ori 8, un subiect realizat de Steliu Lambru. Până atunci ne vom întâlni cu Remus Rădulescu, la o vorbă bună. Astăzi vine cu un monolog despre bine și despre rău. De asemenea, vă veți cunoaște pe Elinca la Colțul Copilor, rubrica realizată de Claudia Iordache. Veți afla cum a reușit să o înțepe o albină care dormea. De asemenea, nu va lipsi revista presei internaționale după ora 7:30 de minute. Rămâneți cu noi să ascultăm Hair Star cu Tornado în câteva minute. Cleopatra Stratan și Cristian Porcar ne aduc vecinii de bloc. Davener și Ultra Night cu Starlight ascultăm după 7:30 de minute. Iar acum să vină un remix al lui Christian Thompson la piesa Vara Nu Dorm de la Connector.

Christian Thompson, un remix al piesei Vara nu dorm de la Connector. Suntem la 7:26 de minute și vă invităm în continuare pe radiochisinau.md, unde puteți găsi cele mai importante informații ale zilei, iar câteva dintre subiecte vi le propunem chiar în această dimineață pe Undele FM. Parlamentul urmează să examineze un proiect de lege care aduce modificări importante în sistemul de protecție a copiilor, printre prevederi să numere interdicția ca persoanele condamnate pentru infracțiuni împotriva minorilor să ocupe funcții sau să desfășoare activități de voluntariat care presupun contact regulat cu copiii. Sunt prevăzute de asemenea noi măsuri privind suspendarea din funcția persoanelor cercetate penal în astfel de cazuri, termene clare pentru soluționarea unor dosare ce vizează drepturile părintei și mecanisme suplimentare pentru prevenirea deplasărilor ilicite ale copiilor peste hotare. Toate detaliile le găsiți pe radiochisinau.md. Tot pe site-ul nostru puteți citi despre o modificare care vizează pe adolescenții de 14 ani. Guvernul a decis că aceștia vor putea solicita includerea semnăturii electronice în noua carte de identitate cu acordul reprezentantului legal. Autoritățile explică ce servicii vor putea fi accesate prin identitatea digitală și de ce această facilitate nu schimbă drepturile juridice ale minorilor. Veți afla și câte cărți de identitate de nouă generație au fost deja eliberate și ce procent dintre tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani aleg să utilizeze semnătura electronică. Biroul Relații cu Diaspora a lansat programul cele de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporei, care se va desfășura între 3 și 29 august sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Timp de aproape 3 săptămâni sunt programate zeci de activități culturale, educaționale, turistice și sportive, iar punctul central îl va reprezenta Forumul Diasporei, organizat pe 7 august. În program se regăsesc și 31 de ateliere, o zi a ușilor deschise la 22 de instituții publice, precum și alte evenimente dedicate a moldovenilor stabiliți peste hotare. Agenda completă și informațiile despre înscrierea sunt disponibile în articolul de pe radiochisinau.md. Republica Moldova continuă procesul de denunțare a acordurilor încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente. De această dată este vizat acordul privind împrumutul interbibliotecar semnat în 1999. Ministerul Culturii explică de ce schimburile de publicații în format fizic nu mai corespund realităților actuale și prin ce rețele internaționale vor continua colaborările bibliotecile din Republica Moldova. Mai multe informații pe site. Și un nou pas este făcut și pentru unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură dintre Republica Moldova și România. Guvernul a aprobat semnarea acordului privind construirea și administrarea noului pod rutier peste Prut între Ungheni și Ungheni, proiect care va face legătura între autostrada Unirii A8. Documentul prevede și construirea primilor aproximativ 5 km de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova, iar autoritățile spun că investiția va reduce timpul de traversare a frontierei și va crea noi oportunități de dezvoltare economică. Detalii despre acest proiect sunt disponibile în articolul de pe radiochisinau.md. Rămâneți aproape, continuăm programul matinal cu Haira Star și piesa Tornada, după care revin cu prognozele meteorologilor.

Aerostar și Tornado, astăzi nu avem fenomene meteo extreme, avem parte de vreme caldă, vreme de vară cu temperaturi care vor depăși și 30 de grade. La această oră cerul este mai mult variabil, iar termometrele indică 22 de grade, la Briceni, Bălți, Fălești și la Ungheni 19 grade se înregistrează, la Soroca și la Dobasari 20 de grade sunt acum la Călăraș. La Ștefan Vodă avem 22 de grade, la fel ca la Cahul, la Cea Dorlungă 19, la Comrat 21, la Leova se înregistrează 23 și în capitală avem 24 de grade. Astăzi vântul va sufla din sud-est cu 9 km pe oră, umiditatea relativă aerului va fi de 55% și vom avea temperaturi maxime de 30 de grade la Briceni. La Călăraș se vor înregistra 33, la Căușeni 33 cu averse puternice, spun meteorologii. La Cimișlia, de asemenea, vor cădea precipitații în averse și maxima va ajunge la 32 de grade. Cer variabil și 30 de grade vor fi astăzi la Dondușeni, la Dubăsar se vor înregistra 33, la Comrat astăzi va ploua în averse și e așteptat o maximă de 31 de grade. La Leova va ploua și vor fi 32, la Ocnița 29, la Rezina 33, maxima prognozată, la fel ca la Telenești și la Ungheni. La Soroca vor fi cel mult 31 de grade și 32 de grade sunt așteptate la Bălți. La Tighina se vor înregistra 34, la Cahul 31 cu precipitații în averse. La Drochia vom avea 31 de grade, la fel ca la Edineț, la Ștefan Vodă se vor înregistra 33, la Tiraspol 33 și în capitală vom avea cer variabil și o maximă de 33 de grade.

0: Adriana Berego și Cristian Porcar, vecini de bloc, suntem la 7:36 de minute. Fiecare om își construiește zi de zi lumea lăuntrică prin gândurile pe care le cultivă și prin valorile pe care alege să le păstreze vii. În timp, aceste alegeri, deși nevăzute, ajung să se reflecte în cuvintele, în faptele și în felul în care ne raportăm la cei din jurul nostru. Nimic din ceea ce hrănim în suflet nu rămâne fără urmare. Binele și răul nu apar dintr-o dată. Ele cresc în noi, se întăresc sau se sting în funcție de ceea ce alegem să le oferim în fiecare zi. Tocmai de aceea, cea mai importantă luptă este cea pe care o purtăm cu noi înșine. Și din rubrica O vorbă bună, realizată de Raimu Strădulescu, astăzi vom înțelege de ce omul devine în cele din urmă asemenea lucrurilor pe care alege să le hrănească în propriul suflet.
1: O vorbă bună, o vorbă bună cu Raimu Strădulescu.
2: Omul este ceea ce face, spune o vorbă. Înainte să facă însă, omul gândește. Dintr-un gând bun și frumos iese o faptă pe măsură și, desigur, un om bun. Calitatea gândurilor cu care ne hrănim ne definește până la urmă. Suspiciunea, invidia, orgoliul alimentează răutatea. În schimb, iertarea, modestia, blândețea dau bunătatea unui om. O poveste amerindiană spune că o bătrână îi explica nepotului său că în ea se dă o luptă. Sunt doi lupi care se bat mereu. Unul este rău, se înfurie, e invidios, arogant, e plin de mânie. Celălalt este bun, e calm, răbdător, generos, e recunoscător. Nepotul își închipuia doi lupi care sar unul la gâtul celuilalt. A întrebat-o pe bunică: și cine câștigă lupta? Bătrâna a răspuns: uneori cel rău, alteori cel bun, dar întotdeauna cel pe care îl hrănesc.
1: Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

Economia globală și recapătă suflul, titrează Lezăcu, observând că scăderea prețului petrolului după acordul de încetare a focului dintre Washington și Teheran ameliorează puterea de cumpărare a gospodăriilor și reduce costurile pentru companii. Cu toate acestea, provocările rămân, avertizează cotidianul francez. Zona euro înregistrează deja primele efecte pozitive. După cum notează la Stampa, inflația a scăzut peste așteptări în luna iunie, situându-se la 2,8% față de 3,2% în mai. Este un semnal binevenit cu vârful declanșat de conflictul din Orientul Mijlociu, ar putea să se estompeze, remarcă Euronews. Totuși, energia rămâne cea mai mare sursă de inflație, înregistrând o creștere de 8,7% față de anul trecut, subliniază postul european de știri. Tot Euronews observă că europenii devin din ce în ce mai îngrijorați de creșterea prețurilor, iar mulți cred că nivelul lor de trai se va înrăutăți în viitor. Potrivit unui sondaj Eurobarometru, aproape o treime dintre cetățeni, 29%, cred că nivelul lor de trai va scădea în următorii 5 ani, în timp ce doar 18% se așteaptă ca acesta să se îmbunătățească. Sondajul, care a adunat răspunsuri de la peste 26.000 de persoane din întreaga Uniune Europeană, arată diviziuni marcante în ceea ce privește pesimismul între generații. Anxietatea economică atinge 34% în rândul persoanelor cu vârsta de peste 55 de ani, comparativ cu doar 17% în rândul respondenților mai tineri. Așteptările variază, de asemenea, semnificativ de la o seară la alta. Statele membre occidentale tind să se înregistreze un procent mai mare de răspunsuri negative, în frunte cu Franța, unde 44% dintre respondențe, cel mai ridicat procent din blocul comunitar, se așteaptă ca situația lor să se înrăutățească. Perspectivele sunt mai optimiste în țările nordice și din Europa Centrală și de Est, unde Ungaria înregistrează cel mai scăzut nivel de pesimism economic din întregul bloc comunitar, doar 8% dintre unguri așteptându-se la o înrătățire a nivelului de trai, mai notează Euronews. În planul relațiilor comerciale, Europa încearcă să își consolideze apărarea împotriva concurenței chineze, remarcă Le Monde, detaliind că, începând de la 1 iulie, Uniunea Europeană va crește tarifele la importurile de oțel și va impune o taxă de 3 euro pentru fiecare colet mic care intră pe teritoriul său. Ambele măsuri vizează în principal China, întrucât companiile chineze, susținute de subvenții de stat și de un yuan depreciat în mod deliberat, reprezintă acum o amenințare pentru economia europeană, explică ziarul francez. Valul de colete mici a destabilizat comerțul tradițional, constată Associated Press, analizând datele Comisiei Europene, potrivit cărora în anul 2005 au intrat în UE 5,9 miliarde de colete mici, comparativ cu aproximativ 1,4 miliarde în 2022. În plus, majoritatea acestor colete nu au trecut testele de siguranță și au ridicat de asemenea îngrijorări cu privire la impactul asupra mediului, în special din cauza utilizării excesive a materialelor plastice, mai scrie Associated Press. Agenția mai notează și că aproximativ 90% din acest tip de comerț este controlat de giganții comerțului electronic, precum Temu și Shein. În China, Xi Jinping promite modernizarea armatei și eradicarea corupției, după cum rezumă France 2.

0: 24, discursul susținut miercuri de președintele chinez, cu ocazia aniversării a 105 ani de la înființarea Partidului Comunist. Trebuie să avansăm cu modernizarea apărării naționale și a forțelor armate, a declarat Xi Jinping, sublinind că va menține conducerea absolută a partidului asupra forțelor armate. Pe de altă parte, ampla campanie anticorupție demarată de președintele chinez a decimat eșalanele superioare ale ierarhiei militare, a dus la demiterea a 2 miniștri ai apărării în ultimii 3 ani și la reducerea componenței Comisiei Militare Centrale de la 7 la 2 membri. Xi Jinping și un general amintește site-ul francez de știri. Totodată, președintele chinez și-a reafirmat angajamentul ca Beijingul să preia controlul asupra Taiwanului, insula democratică, cea a făcut cândva parte din China și asupra cărei Beijingul își revendică suveranitatea. La acest obiectiv contribuie și intrarea în vigoare de la 1 iulie a legii unității etnice din China. După cum scrie Corriere International, politicienii și comentatorii de la Taipei consideră că legea este o amenințare la adresa Taiwanului, vizând anexarea insulei și eliminarea guvernului său democratic. În plus, presa occidentală a criticat această lege din cauza măsurilor de asimilare a minorităților precum tibetanii, uigurii și mongolii, mai scrie Corriere International. Mai aproape de noi, Bulgaria, România și Turcia consolidează protecția infrastructurii subacvatice critice din Marea Neagră, transmite publicația bulgară Actual, după ce guvernul lui Rumen Radev a aprobat modificările la memorandumul de înțelegere. Astfel, cele trei țări extind misiunea grupului pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră cu o nouă stațiune de protejare a infrastructurii subacvatice critice. Scopul principal este de a preveni atacurile deliberate împotriva infrastructurii critice, mai scrie Actual, amintind că acest grup a fost înființat la începutul anului 2024 pentru a asigura siguranța transporturilor maritime și a contracara amenințarea reprezentată de minele din Marea Neagră în legătură cu războiul Rusiei în Ucraina. Activitățile grupului contribuie acum la consolidarea securității regionale și a flancului estic al NATO în cadrul apărării colective și al descurajării, mai notează publicația bulgară. Ați ascultat revista presei internaționale pe care o puteți citi, accesând și site-ul radar.ro. Rămâneți aproape, ascultăm Alina Eremia și Puia, genul Ela.
1: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

0: Alina Eremia și Puia, genul ăla, suntem la 7:50 de minute, urmează să cunoașteți pe Link în această dimineață la rubrica realizată de Claudia Ordache, Colțul Copilor. Ea ne va povesti cum a reușit Olvina să o înțepe.
1: În următoarele momente, părinții sunt pedepsiți.

0: Să stea la colțul copiilor. He, aici e colțul copiilor.
1: După ce ai mâna cu clavicula lovită, te-a mai înțepat și o albină. La tine toate vin așa deodată? Cum s-a întâmplat? De ce te-a înțepat albina?
2: Păi eu am traversat zebra și am văzut o albină care dormea.
1: Cum dormea albina? Unde? În drum, așa?
2: Da, și eu credeam că a murit. Și am luat-o și am țipat foarte tare, așa că am plâns. Și m-a înțepat albina, iar acul ei era aici, era roșu. Și mă durea foarte rău, așa că albina a murit.
1: Cum să doarmă albina pe stradă? Eu asta mă întreb, ce căuta albina pe stradă?
2: Păi, așa și-a găsit ea loc pe stradă.
1: Pe acolo pe unde treceau oamenii?
2: Da.
1: Păi vezi, a fost în locul nepotrivit. Dacă nu o luai tu, dacă dădea o mașină peste ea?
2: Dacă n-am luat-o eu.
1: Tu de ce ai luat-o?
2: N-am ascultat de bunii când a luat-o și n-am auzit-o. N-am ascultat-o.
1: Mm-hmm. Și ce ai făcut cu acul roșu pe care l-a pus albina în degetul tău?
2: De mi l-a scos mama.
1: Și albina?
2: A luat-o vânt.
0: Ați ascultat Colțul Copiilor. O producție de-a dreptul copilăroasă.
2: Pai, pai.
3: Caută și urmărește-ne pe Instagram Radio Chișinău. Știri în imagini.
4: Ne reauzim după jurnalul ore 8, iar până atunci mai sunt exact 8 minute. În ora viitoare vom difuza un subiect despre Ștefan cel Mare, unul realizat de Stelio Lambru. Astăzi marcăm 522 de ani de la trecerea în neființă a figurii remarcante din istoria noastră. De asemenea, vom răsfoi istoria zilei de astăzi, 2 iulie. Vom afla ce scrie presa națională, vom asculta muzică bună. Iar până la ora 8 vine Lilian Dobândă, iar acum până la sultan pe Lilian vom asculta ceva de la David Guetta și Roy cu Stay.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 8.
1: Radio Jurnal.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președinta Republicii Moldova a anunțat un pachet de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor de stat și a procesului de numire în funcții de conducere la aceste întreprinderi în urma unui scandal

0: scandal privind remunerările exagerate de la întreprinderea Moldața. Guvernul a aprobat semnarea unui nou acord dintre Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut. Lucrările de construcție la linia electrică aereană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte, anunță Ministerul Energiei. Și vreme caniculară acum la Chișinău, sunt 25 de grade Celsius. Abaterile de la întreprinderea de stat Moldața sunt inacceptabile, au afectat încrederea cetățenilor în instituții și sunt incompatibile cu obiectivul construirii unor instituții europene, a declarat președinta Maia Sandu într-o conferință de presă la această temă. Șefa statului a calificat neregulile descoperite în cazul Modalța drept o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate și a anunțat un pachet de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor de stat și a procesului denumire în funcții de conducere. Cu detalii, Corneliu Rusnac.
1: Maia Sandu a declarat că tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate și risipa banului public sunt inacceptabile. Ea a subliniat că faptul că o persoană din anturajul său este implicată în acest caz agravează situația și impune o reacție fermă. Șefa statului a afirmat că nu a știut despre existența acestor abuzuri, însă a recunoscut că situația reflectă o problemă de sistem ce necesită intervenții urgente. În acest sens, Maia Sandu a propus înăsprirea procedurilor de numire în funcțiile de conducere la întreprinderile de stat prin verificări mai riguroase ale integrității, avizii obligatorii din partea SIS și CNA, verificarea experienței profesionale și solicitarea de recomandări de la foști angajatori.
2: Vreau să fiu foarte tranșantă. Tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate, risipa banului public sunt inacceptabile. Faptul că o persoană din anturajul meu a comis asemenea lucruri agravează situația și mă obligă să acționez cu și mai multă fermitate. Vreau să vă spun cu toată sinceritatea că nu am știut de aceste abuzuri. Dar asta nu este o scuză și asta demonstrează că lucrurile care s-au întâmplat reprezintă o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate. În mod prioritar, trebuie regândit modul în care sunt numite persoanele în funcții cheie. Pentru a corecta lucrurile, guvernul trebuie să întreprindă mai multe măsuri. În primul rând, revizuirea tuturor consiliilor de administrare, micșorarea numărului de membri în aceste consilii. E nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii. Și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice.
1: Toate abuzurile trebuie sancționate, a mai spus președinta și a promis o curățenie generală în instituțiile statului și consolidarea încrederii cetățenilor. Procesul de integrare europeană nu trebuie să afecteze standardele de integritate, a declarat Maia Sandu.
2: Vom face o curățenie generală, vor fi pedepsiți toți cei care au încălcat legea. Cu toții, guvernul, parlamentul, alte instituții, suntem într-o cursă contra cronometru de îndeplinire a angajamentelor europene. Dar, preocupați de acest efort intens, nu avem voie să pierdem din vedere alte lucruri importante. Este un test de integritate și onestitate pentru noi și trebuie să trecem acest test, demonstrând prin acțiuni că nu am deviat de la valorile etice.
1: La rândul său, președintele PAS, Igor Grosu, a anunțat că formațiunea își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane comise în gestionarea întreprinderii de stat Moldața și a cerut scuze cetățenilor. Grosu a anunțat că verișoara președintei, Anastasia Tăburceanu, a fost exclusă din PAS împreună cu alți trei membri. Totodată, acesta a solicitat guvernului demiterea lui Petru Bondar din funcția de director al întreprinderii de stat Metal Feroz. Scandalul în jurul întreprinderii de stat Moldața a pornit de la o investigație jurnalistică care a arătat că fostul director al acestei întreprinderi de stat, responsabilă de traficul aerian, Dumitru Vanghele, ar fi prezentat informații false în CV-ul folosit pentru obținerea funcției. Dumitru Vanghele a fost suspendat și apoi demis din funcție, iar ulterior au apărut controverse legate de angajarea Anastasiei Tăburceanu la această întreprindere și de veniturile obținute de ea. Anastasia Tăburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Cazul a dus și la alte demisii, inclusiv la Agenția Proprietății Publice. Un raport al Centrului Național Anticorupție a identificat probleme la Moldața privind angajările, acordarea stimulentelor salariale și cumularea unor funcții.
0: Agenția Proprietății Publice va fi supusă unei reorganizări ample și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a anunțat primul ministru. Decizia vine după suspiciunile apărute în ultimele săptămâni privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metal Feros, precum și modul de funcționare al unor consilii de administrație. Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu urmează să prezinte în cel mai scurt timp un plan de reorganizare, a declarat primul ministru Alexandru Munteanu.
3: Agenția Proprietății Publice are nevoie de o reorganizare profundă. În ultimele săptămâni au apărut prea multe semne de întrebare privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața, dar acum și Metal Feros, dar și privind însăși problema sistemică, modul în care funcționează unele consilii de administrație. Începând de azi, demarăm reorganizarea APP-ului și trecerea acestei agenții în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vom revizui modul în care sunt desemnați și remunerați membrii consiliilor de administrație ale întreprinderilor de stat. Le solicit tuturor ministrilor să prezinte situația tuturor reprezentanților desemnați de ministerie, cine sunt, ce activitate desfășoară și ce rezultate au obținut, cât de profesionist calificați sunt pentru aceste consilii.
0: În același timp, primul ministru a cerut suspendarea concursului pentru desemnarea unui nou director al Moldtelecom până la clarificarea tuturor aspectelor apărute în spațiul public. De asemenea, a solicitat suspendarea promovării proiectului privind modificarea modului de calcul al defalcărilor din profitul întreprinderilor de stat, precizând că regulile nu vor fi schimbate până la finalizarea verificărilor privind Moldața și alte companii de stat. Premierul Munteanu a mai anunțat că va completa corpul de control al cabinetului primului ministru cu persoane integre, competente și curajoase care să contribuie la protejarea interesului public și la administrarea corectă a banilor statului. Fostul premier Dorin Recean a venit cu precizări privind rolul său în cadrul Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața. El a spus că responsabilitatea sa principală este restructurarea instituției. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, el a comunicat că mandatul său va continua până la finalul lunii august, perioadă în care urmează să fie finalizat planul de reorganizare a întreprinderii. În același mesaj, Dorin Recean a respins acuzațiile apărute recent în spațiul public privind presupuse interese sau legături cu compania aeriană Polaris. Dorin Recean a fost numit membru al Consiliului de Administrație al întreprinderii de stat Moldața, fără remunerare, începând cu 15 iunie, printr-o decizie a Agenției Proprietății Publice. Guvernul a aprobat semnarea unui nou acord dintre Republica Moldova și România privind construirea, exploatarea și întreținerea infrastructurilor de transport de interes strategic, inclusiv a podului rutier de frontieră peste Prut, între localitățile ungheni de pe ambele maluri ale Prutului. Proiectul face parte din conexiunea rutieră cu Autostrada Unirii A8 din România și include construirea primilor kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Cu detalii, Cristina Sânduță.
4: Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a declarat că noul pod reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate dintre Republica Moldova și România din ultimii 60 de ani. Potrivit lui Vladimir Bolea, noul document răspunde necesităților apărute pe parcursul implementării proiectului și prevede extinderea investițiilor în infrastructură conexă, precum și valorificarea oportunităților de finanțare din fonduri europene.
5: Construcția noului pod rutier peste Prut, dintre Ungheni MD și Ungheni RO, este unul dintre cele mai importante proiecte de conectivitate între Republica Moldova și România în ultimii 60 de ani. Proiectul pe care îl prezentăm astăzi creează cadrul necesar pentru realizarea acestui obiectiv strategic. Acordul stabilește condițiile de cooperare pentru construirea, exploatarea și întreținerea podului, precum și alte infrastructuri de transport de interes strategic. Prin realizarea acestui proiect vom îmbunătăți conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, vom reduce timpul de traversarea frontierei, vom facilita comerțul și vom crea noi oportunități pentru investiții și dezvoltarea economică a regiunii Ungheni, a Republicii Moldova.
4: Prin realizarea acestui proiect va fi îmbunătățită conexiunea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, se va reduce timpul de traversare a frontierei, va fi facilitat comerțul și vor fi create noi oportunități pentru investiții și dezvoltare economică a regiunii Ungheni a Republicii Moldova, a mai subliniat Vladimir Bolea. Proiectul podului de la Ungheni face parte din dezvoltarea conexiunii rutiere dintre Republica Moldova și România prin autostrada Unirii A8. Tronsonul aflat pe partea română va avea o lungime de 15,5 km și va include aproximativ 5 km de autostradă construiți pe teritoriul Republicii Moldova, fiind primii kilometri de autostradă realizați în țară. Memorandumul dintre Republica Moldova și România privind coordonarea implementării proiectului va fi semnat joi 2 iulie la București. Documentul stabilește cadrul de colaborare dintre cele două state pentru realizarea segmentului transfrontalier al autostrăzii.
0: Lucrările de construcție la linia electrică aereană de 402 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor transmitei PN. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău, obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderile de pe traseu. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate urmând punerea sub tensiunea noii celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina. Exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și Uniunea Europeană, fără tranzitarea nodului de la Cuciurgan din regiunea transnistreană. Dosarul transnistrian și reintegrarea țării, precum și măsurile întreprinse de autoritățile de la Chișinău pentru a soluționa cele mai urgente și importante probleme cu care se confruntă cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului, au fost discutate în cadrul unei întrevederi dintre vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, cu reprezentanta specială a Uniunii Europene în procesul de negocieri pentru reglementarea transnistreană, director general adjunct pentru Europa de Est și Asia Centrală în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă. În cadrul discuțiilor a fost abordată situația alarmantă a drepturilor omului în regiunea transnistreană, libera circulație în regiune și eliminarea posturilor de control ilegale, perimetrul zonei de securitate. Un subiect a fost și situația școlilor cu predare în limba română din regiune. Republica Moldova se numără printre prioritățile României la summitul NATO de la Ankara din 7 și 8 iulie 2026. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale discutate ieri în cadrul mesei rotunde Drumul spre Ankara, organizată de Centrul Agora pentru Democrație, Policy Path și Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Senatul României. La eveniment a participat și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova la București, alături de cei ai autorităților române, ai mediului academic și ai corpului diplomatic, și a fost dedicat dezbaterei priorităților strategice ale României înaintea summitului NATO. Pentru Republica Moldova, reafirmarea sprijinului constant al României și menținerea țării noastre printre prioritățile alianței reprezintă un semnal important al implicării comune pentru consolidarea securității, rezilienței și stabilității în regiunea Mării Negre. Asemenea, angajamente reprezintă cea mai elocventă dovadă a sprijinului fără echivoc de care se bucură țara noastră din partea României și partenerilor occidentali, se arată într-un comunicat al Ambasadei Republicii Moldova la București. Vremea caniculară se menține și astăzi. Cerul va fi variabil. În regiunile din sud sunt prognozate ploi izolate în averse însoțite de descărcări electrice. Ziua maximele termice vor urca până la 29 de grade la Briceni, 30 la Bălți și 34 de grade la Cahul. Acum la Chișinău se înregistrează 25 de grade Celsius.
6: Radio Jurnal. știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Familia Diminescu la Radio Chișinău.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în cea de-a doua familiei Diminescu. Continuăm programul matinal cu un subiect realizat de Stelu Lambru despre Ștefan cel Mare. Astăzi marcăm 522 de ani de la trecerea în neființă a lui Ștefan cel Mare. De asemenea, vă invităm să aflați ce scrie presa națională de la Mariana Vasilache și ce evenimente au avut loc pe parcursul istoriei într-o zi de 2 iulie. Ascultăm Hava Max în câteva minute cu Oh My God, What's Happening, tot în această oră. Ascultăm Edward Mai și Vika și Gulina cu Be Free, iar acum Mario, 8000 de zile.

0: Mario, și 8.000 de zile am ascultat, suntem la 8.22 de minute, astăzi împlinesc 522 de ani de la trecerea în ființă lui Ștefan cel Mare, una dintre cele mai importante personalități ale istoriei românilor. Domnia sa a rămas un reper prin longevitate, prin rolul jucat în consolidarea Moldovei și prin moștenirea pe care a lăsat-o generațiilor următoare. Dincolo însă de imaginea consacrată a marelui voievod, cercetările istorice recente aduc în prim plan detalii care completează și nuanțează înțelegerea epocii în care a trăit. Din subiectul realizat de Stele Lambru aflăm ce spun documentele și cercetările actuale despre Moldova din vremea lui Ștefan cel Mare și cum poate fi privită astăzi una dintre cele mai importante domnii din istoria medievală.
1: Cel mai important principe din istoria Moldovei a fost Ștefan cel Mare. El a condus-o timp de 47 de ani, în a doua jumătate a secolului al XV-lea și începutul celui următor, între 1457 și 1504. A fost o performanță în sine nu numai prin durată, într-o vreme în care instabilitatea era la ordinea zilei, ci și prin administrarea puterii. Ștefan cel Mare a știut să joace inteligent între puterile regionale Ungaria, Polonia și Imperiul Otoman, fiindu-le pe rând aliat și adversar. Istoricii români din perioada romantică a secolului al XIX-lea au creat o imagine eroică a lui Ștefan cel Mare și a unei Moldove puternice și prospere. Însă chiar și într-o perioadă de domnie fastă ca aceea a lui Ștefan cel Mare, Moldova a rămas un principat aflat la periferia civilizației europene. Din documentele interne și externe ale vremii, aflăm că ea era un teritoriu marginal, cu oameni fără posibilități materiale și cu un grad ridicat de insecuritate. Istoricul și arheologul Adrian Andrei Rusu este autorul celei mai noi cărți despre domnia lui Ștefan cel Mare. Rusu se concentrează asupra civilizației materiale a Moldovei din a doua jumătate a secolului al XV-lea și demontează exagerările istoricilor din perioada romantică și erorile arheologice. Istoricul Ovidiu Cristea de la Institutul de Istorie Nicolae Iorga a spus că, adesea, discrepanțele dintre ce ne spun autorii documentelor și istoricii se explică prin dificultatea de a adapta limbajul și cunoștințele din trecut la prezent.
2: Citez o afirmație a profesorului Rusu: realitatea medievală nu putea fi acoperită de dicționare limbilor de cancelarie, și aici un exemplu foarte bun îl dădea Umberto Eco, care analizând textul lui Marco Polo spunea că, iată, Marco Polo ne vorbește despre inoroc, pentru că potrivit enciclopediei sale, potrivit cunoștințelor sale, ceea ce văzuse el și ceea ce era un rinocer nu putea fi transpus într-un termen adecvat. Așa că, folosind cunoștințele sale despre bestiarul medieval, a vorbit despre un inoroc în loc de un rinocer. Același lucru se poate întâmpla de foarte multe ori când intrăm în contact cu obiecte aparent neobișnuite, la căror utilitate nu o cunoaștem.
1: Adrian Rusu a spus că obiectivul noii sale cercetări a constat și în aducerea în fața ochilor cititorului de azi a lumii moldovene din secolul lui Ștefan cel Mare, prin descrieri cât mai detaliate ale existenței cotidiene. Așa a fost cazul reconstituirii reședinței unde a locuit Ștefan cel Mare, absentă până acum.
3: A trebuit să reiau toată informația arheologică și arhitectonică și să arăt că castelul de la Suceava a avut apartamente domnești, a avut o aulă cu boltă gotică, cu chei foarte frumoase și, culmea, că au avut și baie domnii Moldovei, o baie cu hipocaust, cu apă rece și apă caldă, și lângă asta era și o grădină. Absolut normală pentru toate curțile princiare și regale din vecinătate. Nu se putea ca acești domni, în special Ștefan cel Mare, care a avut așa o domnie statornică și bine înfiptă în toate domeniile civilizației contemporane, să fie lipsit de ceva care era curent în epoca lui.
1: Adrian Rusu s-a arătat sceptic și în

0: privința dinamismului activității economice moldovene.
1: Vorbim despre marele comerț care străbate Moldova de la sud la nord, dar care transporta numai piper și mătăsuri, care nu mișca civilizația. Îmbogățea numai pe câțiva oameni. S-au îmbogățit alții, s-au îmbogățit sașii din Ardeal, din Brașov și din Bistrița, vânzând în Moldova cuie, ciocane, ferăstraie, scânduri, textile, tot ceea ce oamenii obișnuiți aveau nevoie. Aceste toate produse au împins, de fapt, societatea înainte. E vorba și de un tangaj de meșteri, pentru că nu rămâneau în Moldova. Veneau la sezon și lucrau de fiecare dată. Dar au lucrat constant. De ce? Pentru că exact Ștefan cel Mare le-a oferit un flux de șantiere, le-a garantat plățile și din cauza asta s-a realizat această salbă de realizări și în domeniul arhitectonic, care au început să performeze și stilistic.
0: În aceste condiții, cum explică Adrian Rusu o domnie atât de lungă ca aceea a lui Ștefan cel Mare?
1: Este clar vorba de capacitățile lui personale. Omul și-a înțeles epoca, și-a înțeles competitorii. Era clar că era amenințat în fiecare an al domniei de pretendenți care puteau apărea ca ciupercile din toate părțile. A știut să-și cunoască țara, s-a mișcat foarte bine, este o soluție de guvernare pe care clar am moștenit-o de la Ioan de Hunedoara. Dacă vrei să-ți cunoști țara, trebuie să umbli. Să umbli tot timpul, să te vadă lumea. Uite, vine vodă. Nu scria nicăieri, dar alaiul ăla era clar venit de la vodă. Sunt semne de afișare a acestei autorități domnești, la care iarăși nu am fost destul de atenți și nu suntem atenți cum anume se prezintă vodă la țara lui.
0: Ștefan cel Mare a fost votat în 2006 la concursul Marii Români drept cel mai mare român care a existat vreodată. Dar despre voievod și epoca sa știm cu ajutorul unui limbaj care rămâne al trecutului și care trebuie mereu adaptat prezentului.

Ava Max a fost cu Oh My God, What's Happening. Este 8:32 de minute. Pentru astăzi, meteorologii au emis un cod galben de caniculă, valabil pentru o parte din nordul până în centrul țării. În rest, e cod verde. Astăzi vom avea temperaturi cuprinse între 33 și 34 de grade în zonele vizate de cod galben. La această oră cerul este variabil și termometrele indică valori de 22 de grade la Briceni, Bâlțivale și la Ungheni, 19 la Soroca și 20 la Călăraș. La Dubăsari se înregistrează 19 grade la Ștefan Vodă, 22 la Cea Dorlunga, 19 la Comrat, 21 la Cahul, 22 la Leova, 23 și în capital avem 24 de grade în acest moment. Iar pe parcursul zilei de astăzi vântul va sufla din sud-est cu 9 km pe oră. Umiditatea relativă aerului va fi de 55% și la amiază se vor înregistra 30 de grade la Briceni, la Călăraș 33, la Căușeni maxima termică va fi de 33 de grade, vor cădea precipitații în averse. La Cimișlia se vor înregistra 32 cu averse, la Dundușeni vor fi cel mult 30 de grade, la Dubăsari 33, la Comrat astăzi 31 de grade maxima anunțată și ploi în averse. La Leova, de asemenea, va ploua și se vor înregistra 32 de grade. La Rezina, Telenei și Ungheni vom avea câte 33. La Soroca, 31, e maxima anunțată și pentru Bălți de 32. 34 de grade vor fi la Tighina. La Cahul se vor înregistra 31 de grade, vor cădea precipitații. La Drochia și Edenes vom avea o maximă de 31 de grade. La Ștefan Vodă 33, la Tiraspol 33 și în capitală, de asemenea, se vor înregistra 33 de grade la amiază.

0: Edor Maia și Vika Jigulina am ascultat. Este 8 și 36 de minute pe 2 iulie anul 1698. Se întâmpla următoarele evenimente. Inginerul și vendatorul englez Thomas Savery breveta primul motor cu aburi, iar armata rusă trecea prutul și ocupa țările române pe 2 iulie 1853. În 1888, Ionuca Caragiale era numit director al Teatrului Național din București și în 1897, inginerul Guillermo Marconi obținea la Londra un brevet pentru radio. Pictorul spaniol Antonio González Velázquez este născut pe 2 iulie 1723 și în 1990 se năștea actrița Margot Robbie. Ce alte evenimente și personalități s-au născut în această zi, aflăm și de la Viorela Pănculescu.
1: La 2 iulie 1504 murea la Suceava domnul Moldovei Ștefan cel Mare. A fost un adevărat atlet al credinței creștine, după cum îl caracteriza Papa Sixt al IV-lea, într-o scrisoare redactată chiar în perioada războaielor lui Ștefan cel Mare cu turcii. A domnit 47 de ani și a zidit 44 de mănăstiri și biserici, conform tradiției, după fiecare luptă, câte o biserică. Figura domnitorului moldovean reprezintă o temă importantă în istoria, dar și în mitologia românească. Deși Ștefan cel Mare s-a remarcat și prin poligamie și iuțime la mânie, cronicarul Grigore Ureche scria, de exemplu, despre Ștefan cel Mare în Letopisețul Țării Moldovei că era un om nu mare la statu, mânios și de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat. Ștefan cel Mare a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. Ați auzit de Mihai Tican Rumano? Este numele unui faimos călător din perioada interbelică, scriitor și explorator. S-a născut la 2 iulie 1893 în județul Argeș-Berevoiești. A părăsit țara încă de la vârsta de 13 ani, călătorind neîncetat în Africa, cele două Americi, Australia, Noua Zeelandă sau Antile. A debutat în Spania, scriind cărți de reportaj, volumele fiind publicate apoi și în limba română. La 19 ani a publicat însemnări de călătorie în ziarele și revistele din La Plata și Buenos Aires, adăugând la numele său pseudonimul literar Rumano, adică Românul. A fost decorat de împăratul Etiopiei, Haile Selassie, pentru popularitatea făcută țării sale, după ce Mihai Tican a publicat volumul monografic Absinia. Mihai Tican a murit în 1967. La 2 iulie 1947, un fermier din Roswell, New Mexico, pe numele său Mac Brazel, a mers noaptea târziu să verifice dacă turma sa de oi era în regulă, însă a găsit ceea ce s-a spus mai târziu că ar fi rămășițele unui OZN. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Imediat după anunț, armata a închis zona, iar autoritățile au susținut că de fapt era vorba despre un balon meteorologic prăbușit în cadrul unui experiment secret. Incidentul s-a transformat într-un fenomen foarte cunoscut în cultura populară, ceea ce face ca numele Roswell să fie sinonim cu obiectele zburătoare neidentificate. Din acest motiv, astăzi este Ziua Internațională a Obiectelor Zburătoare Neidentificate. Atât pentru astăzi, pe mâine.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Obi și Hayley Williams cu Airplane s-am ascultat, este 8:43, rămâneți în continuare aproape pentru a afla ce scrie presa națională, iar detaliile ne sunt oferite de Mariana Vasilache.
1: Revista presei.
2: Furtuna politică la Chișinău, Maia Sandu cere corectarea greșelilor sistemice și angajările la stat și sancționarea abuzurilor, titrează RFI Moldova. Președinta Maia Sandu a anunțat intervenții imediate pentru a corecta ceea ce a numit greșeală sistemică în numirea și salarizarea în funcții cheie ale statului. Maia Sandu spune că regretă implicarea rudelor sale în abuzuri și că toți cei care au greșit trebuie să plătească. Abuzurile au fost scoase la iveală de câteva investigații ale ziarului de gardă și au produs demisii în lanț. Președintele partidului de guvernare PAS, Igor Grosu, a anunțat că a exclus-o din partid pe Anastasia Taburceanu, verișoara Maia Sandu, și alte câteva persoane și și-a cerut scuze publice în scandalul de la Moldața. O nouă curățenie generală anunțată de Maia Sandu relatează și Deutsche Welle Moldova. Publicația remarcă faptul că în urma scandalului au demisionat și au fost demiși și alți funcționari, inclusiv șeful Comisiei Parlamentare pentru Economie, Radu Marian, care a cunoscut că l-a propus pe Vanghele în funcția de șef la Moldața, fiind prieten din copilărie. Șeful Agenției Proprietăți Publice, fondatorul Moldața, Roman Cojuhar, care ar fi trebuit să verifice informațiile din CV-ul lui Vanghele și să intervină în cazul abaterilor. Au fost demise imediat și alte rude ale șefei statului din alte instituții și membrii PAS din anturajul liderului PAS, Igor Grosu, care este și președinte al Parlamentului, scrie Deutsche Welle. Victoria Belous ar putea prelua funcția de președinte a Comisiei pentru Economie, Buget și Finanțe după demisia lui Radu Marian. Ziarul de gardă scrie că deputata PAS Victoria Belous a fost propusă pentru funcția de președinte a acestei comisii parlamentare, urmarea demisiei lui Radu Marian pe 29 iunie, după ce a recunoscut anterior că l-a recomandat pe Dumitru Vanghele pentru funcția de director la Moldața. Anunțul a fost făcut de vicepreședinta Parlamentului Doina German în urma ședinței biroului permanent. Victoria Belous în prezent este deputată PAS, a deținut anterior funcția de ministră a finanțelor. Europa Liberă publică un interviu cu Mihai Ghimpu despre filosofia muncii la stat, mâna Moscovei la București, ce crede despre unire și despre aur, ce prognoză are pentru integrarea în Uniunea Europeană, cum interpretează scandalul de la Moldața și cum își caută un om în loc la șefia Partidului Liberal. Este primul invitat al unei miniserii a podcastului Pe Agenda de la Europa Liberă înainte de Ziua Independenței. Mihai Ghimpu consideră că noi trebuie să mergem pe două căi, integrare în Uniunea Europeană și unire cu România. El crede că aderarea la Uniunea Europeană până în 2030 este realistă, adăugând totuși un dar. Este greu de spus, pe timp de pace sunt unele condiții, pe timp de război sunt altele. El mai spune că a urmărit scandalul de la Moldața și a verișoare președintei Maia Sandu angajată cu salariu mare la stat și are o explicație. Istoria ne-a educat să fim așa, să luăm azi, că mâine nu se știe ce va mai fi, a explicat Mihai Ghimpu. Republica Moldova va anexa România și va deveni imperiu, un editorial pentru Veridica semnat de publicistul Nicolae Negru, în care revine la proiectul de lege privind unirea României cu Republica Moldova lui Șoșoacă, care a avut un impact mai puternic în mediile rusești și în Rusia decât în cele unioniste și pro-europene de la Chișinău. După ce europarlamentara română participase la un forum economic internațional de la Sankt Petersburg, unde îi transmise președintelui rus o declarație de iubire atribuită românilor și se fotografiase cu tâlharul fugar oplășit la Moscova, Ilan Șor, asocierea ei cu actul unirii nu suscită entuziasm, ci în cel mai bun caz jenă, scrie autorul. El remarcă un aspect important al legii unirii în redacția Șoșoacă, ce le scapă și unioniștilor și românofobilor, prorușilor, este că aceasta prevede unirea României cu Republica Moldova, nu invers. A uni România cu Republica Moldova nu este totuna cu a uni Republica Moldova cu România, scrie Nicolae Negru. Ar fi pentru prima dată când un imperiu, între ghilimele, își exprimă intenția de a se alătura unui stat mai mic și este dispus prin lege să discute condițiile fuziunii. Autorul scrie că Dodon și Ceban, Maria Zaharova și presa rusă pot sta liniștiți, Republica Moldova nu va înghiți România. Jocurile politice pe care le face doamna Șoșoacă pentru a se afla în centrul atenției nu angajează niciun fel statul român și totuși Legea Unirii are și un efect pozitiv, suscită curiozitatea. Lumea de afară se întreabă de ce și-ar dori România unirea cu Republica Moldova și viceversa, care ar fi cauza că tot mai mulți cetățeni moldoveni consideră că unirea cu România este singura soluție pentru problemele lor, iar întrebările provoacă discuții și generează răspunsuri, scrie Nicolae Negru pentru Veridica.
0: Ați ascultat revista Presei Naționale, prezentată de Mariana Vasilache. Revista Presei o puteți citi oricând doriți dumneavoastră, accesând și site-ul nostru, radiochisinau.md.
3: Familia Diminescu. Începem ziua împreună!

Suntem la 8:50 de minute, finalul ediției de astăzi a Familiei Dimirescu este aproape, ne despart 9 minute de ora exactă, revin colegii mei de la știri să vă informeze și după care revine și Victoria cu știri cu interviuri matinale. Noi ne reauzim mâine dimineață de la ora 7:20 de minute. Până la

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 9.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună dimineața, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Abaterile de la întreprinderea de stat Moldața sunt inacceptabile, au afectat încrederea cetățenilor în instituții și sunt incompatibile cu obiectivul construirii unor instituții europene, a declarat președinta Maia Sandu. Într-o conferință de presă organizată ieri, șefa statului a calificat neregulile descoperite în cazul Moldața drept o greșeală sistemică care necesită intervenții imediate și a anunțat un pachet de măsuri pentru întărirea controlului asupra întreprinderilor de stat și a procesului de numire în funcții de conducere. Maia Sandu a declarat că tratamentul preferențial, beneficiile nemeritate și risipa banului public sunt inacceptabile. Ea a subliniat că faptul că o persoană din anturajul său este implicată în acest caz agravează situația și impune o reacție fermă. Scandalul în jurul întreprinderii de stat Moldața a pornit de la o investigație jurnalistică care a arătat că fostul director al acestei întreprinderi de stat,

Responsabil de traficul aerian, Dumitru Vanghele, ar fi prezentat informații false în CV-ul folosit pentru obținerea funcției. Vanghele a fost suspendat și apoi demis din funcție, iar ulterior au apărut controverse legate de angajarea Anastasiei Taburceanu la această întreprindere și de veniturile obținute de ea. Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Cazul a dus și la alte demisii, inclusiv la Agenția Proprietății Publice. Un raport al Centrului Național Anticorupție a identificat probleme la Moldața, privind angajările, acordarea stimulentelor salariale și cumularea unor funcții. Agenția Proprietății Publice va fi supusă unei reorganizări ample și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a anunțat primul ministru. Decizia vine după suspiciunile apărute în ultimele săptămâni privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Metal Feros, precum și modul de funcționare al unor consilii de administrație. Viceprim-ministrul Eugen Osmăchescu urmează să prezinte în cel mai scurt timp un plan de reorganizare, a declarat premierul Alexandru Munteanu. În același timp, premierul a cerut suspendarea concursului pentru desemnarea unui nou director la MOL Telecom până la clarificarea tuturor aspectelor apărute în spațiul public. De asemenea, a solicitat suspendarea promovării proiectului privind modificarea modului de calcul al defalcărilor din profitul întreprinderilor de stat, precizând că regulile nu vor fi schimbate până la finalizarea verificărilor privind Moldața și alte companii de stat. Premierul Munteanu a mai anunțat că va completa corpul de control al cabinetului primului ministru cu persoane integre, competente și curajoase care să contribuie la protejarea interesului public și la administrarea corectă a banului statului. Lucrările de construcție la linia electrică aereană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Ministrul Energiei Dorin Junghetu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor transmitei PN. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău, obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderile de pe traseu. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate, urmând punerea sub tensiune a noii celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina. Exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și Uniunea Europeană fără tranzitarea nodului de la Cuciurgani din regiunea transnistreană. Bursele studenților de la ciclul de licență din Republica Moldova vor crește cu cel puțin 40%, începând cu 1 septembrie 2026, în urma unei decizii aprobate de guvern care prevede reformarea sistemului de burse și sprijin social pentru elevi și studenți. Studenții din domeniile educației și STEM care studiază la buget vor beneficia de burse cu 50% mai mari față de nivelul general. Autoritățile au anunțat că pentru aceste specialități nu va exista un plafon privind numărul beneficiarilor. Cele mai mari creșteri sunt prevăzute pentru studenții la medicină. Începând cu septembrie 2026, bursele lunare vor ajunge la 4.565 de lei pentru categoria 1, 3.900 de lei pentru categoria 2 și 3.565 de lei pentru categoria 3. Guvernul susține că măsura are scopul de a atrage mai mulți tineri către domenii unde există deficit de specialiști. În prezent, în școlile din țară sunt peste 1.500 de posturi vacante pentru cadre didactice, inclusiv în domeniile matematicii, fizicii.

0: la 450.000 de morți, dintr-un total estimat la 1,4 milioane de victime în rândul trupelor sale de la invazia Ucrainei. La rândul său, armata ucraineană a înregistrat pierderea a 125.000 de militari, de asemenea între 525.000 și 625.000 dintre soldații săi au fost răniți. Și la final, date meteo. Vremea caniculară se menține și astăzi. Cerul va fi variabil în regiunile din sud. Sunt prognozate ploi izolat în aversă, însoțite de descărcări electrice. Ziua, maximele termice vor urca până la 29 de grade la Briceni, 30 la Bălți și 34 de grade la Cahul. Acum la Chișinău se înregistrează 26 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Locul în care vei fi cel mai bine informat.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.
1: Vă salutăm cu multă bucurie și în această dimineață. Revenim la lecțiile de istorie. În acest moment avem în fața noastră pe istoricul Sergiu Bățolin, omul care vine cu prima sa carte, să sperăm că este prima și va continua, deși e una destul de mărișoară pentru un debut și foarte consistentă și foarte interesantă, pe care vă recomandăm spre citire. De la Petersburg la Chișinău, strategii imperiale în Basarabia, de la anul 1812-1828. Omul care își sărbătorește astăzi ziua de naștere, la mulți ani, să trăiești fericit, mulțumesc, împlinit, Armin, și să ai o viață consistentă ca în manualele de istorie sau ca în cercetări. Care sunt mai interesante? Care sunt mai consistente?
2: Avem un profesor, în primul rând, bună dimineața tuturor celor care ne ascultă. Mulțumesc tare mult pentru apreciere. Am un profesor la mine la facultate, domnul Tomulescu, pe care o salut pe această cale, și eu spun că o carte bună, o carte serioasă, cea care stă în picioare. Da? Deci cât e mai consistentă, cu atât cartea e mai serioasă. Evident că sunt două lucruri total diferite dacă ne raportăm la manualele școlare și la lucrările cercetătorilor în istorie. Au scopuri diferite, nu pot să spun că e mai greu să scrie o carte de istorie sau un manual de istorie, deci sunt lucruri.
1: Nu vorbeam de scriere, vorbeam din ceea ce de regulă citesc cei care se apropie de istorie.
2: E bine să pornești de la un manual de istorie, dar după care istoria devine tot mai interesantă în momentul în care încerci să te aprofundezi.
1: Am înțeles. Și tot astăzi mai este ziua morții lui Ștefan cel Mare, iar noi vom vorbi despre Moldova, care a lăsat-o Ștefan cel Mare urmașilor noștri și care a fost ciopărțită de-a lungul vremii în feluri diferite. Dar ne vom opri, bineînțeles, în mod preponderent la anii 1812, atunci când a fost anexată o parte a Moldovei istorice.

0: istorice la Imperiul Rus și până la anul 1828, când în fond această anexare vine deja și cu grave sau, nu știu, urmări care le resimțim probabil și astăzi. O carte care explică felul în care Imperiul Rus țarist opera cu regiunile pe care le anexa, cum încerca să-și creeze o față democratică, frumoasă, liberală în fața europenilor, cum avea discursuri diferite pe paliere, diferite pentru auditoriu diferit și de ce astăzi Rusia lui Putin continuă să progreseze la capitolul sau să fie cei mai buni în materie de propagandă și războaie hibride. Toate lucrurile astea sau explicația tuturor acestor lucruri le vom găsi în cartea ta, în mod direct sau indirect. Dar hai să vedem până la urmă, scurt pe doi, de ce totuși ai luat în considerare doar acești ani, 1812-1828.
1: În momentul în care am început această cercetare, într-adevăr, această temă mi-a fost recomandată de îndrumătorul meu, deci mentorul Virgiliu Păslariuc, cu care astăzi noi suntem colegi la Facultatea de Istorie. Ne-am oprit totuși la perioada asta, 1812-1828, pentru că după mine, cea mai importantă, da? Deci, cum am scris și în lucrare, e o perioadă fluidă. Da? E o perioadă în care Imperiul Rus statona aici terenul. Pentru că în momentul anexării, Rusia știa foarte puțin despre Basarabia, ce înseamnă acest teritoriu, cum trebuie integrată. De aceea, în perioada dată de timp de 16 ani, Rusia a încercat aplicarea mai multor scenarii. Începând cu anul 1828, lucrurile încep să devină tot mai clar. Da? Rusia deja se orientează spre anexarea teritoriului de după Prut. Știm că a urmat războiul, da, dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman și ocuparea militară a celor două principate, adică a Moldovei și a Țării Românești. De aceea, cumva, experimentul ăsta basarabean nu-și mai avea loc, nu mai era nevoie de acea vitrină, da? Pentru că Rusia deja se deplasase mai spre vest și plus multe alte semnale venite deci de la periferie i-a permis Rusiei să anihileze aproape în totalitate, deci regimul autonom de aici.
0: Tu vorbești chiar în debutul cărții despre terminul ăsta geocultural, care explică foarte multe lucruri și explică și dinamica interacțiunii între strategiile expansionismului imperialist și felul în care se construiesc relațiile între elitele culturale, elitele basarabene, deși tu faci o distinție foarte clară când vorbești despre elita locală, asta înseamnă boierii locali, și când vorbești despre elite, asta înseamnă toți cei care au fost aduși în Basarabia și constituie elitele. La fel mai spuneai că în unul din primele lucruri pe care le-a făcut Imperiul Țarist în acest spațiu a fost un fel de recensământ, numărarea obiectivelor economice, a oamenilor, a tot ceea ce aduce, de fapt, ca zestre spațiul acesta. Iar nobilimea basarabeană urma să-și dovedească statutul. Și era un lucru destul de dificil la acea vreme, pentru că titlul de nobil îți revenea pe căi diferite, erau câteva etaje ale acestei nobilimi și cel mai facil era să te pui în slujba serviciului țarist, imperial, să juri credință și atunci obțineai foarte repede titlul, iar dacă veneai din boieri de viță, cu tradiție, atunci lucrurile deveneau foarte dificile. Și bineînțeles, facilitățile sau soi de oportunități erau oferite mai curând celor care, bineînțeles, jurau credință țarului și mai puțin celor care veneau din moși, strămoși, din tată în fiu, cu firea asta nobilă. Hai să vedem care de fapt era situația în Basarabia la 1812, ca fond de intelect, bun, nu știu dacă putem folosi cuvântul intelectual, dar cel puțin nobili, boieri și tot

0: și mai departe, pentru că tu faci distinție între aceste teorii.
1: Bun, într-adevăr, când folosesc termenul de elită locală, adică elită la singular, mă refer la elita din Basarabia și termenul de elită presupune în acest caz, cel puțin în cadrul acestui studiu, deci ceea ce s-a numit la acea perioadă nobilime sau dvoreanstvă, da? Pentru că mulți istorici ar spune că deci statutul de nobil în Basarabia este legiferat abia la 1818 și atunci nu e cazul să vorbim de nobilime până la această perioadă, dar totuși uzual, dacă ne referim la documente, ne referim la corespondență, o să vedem că autoritățile rusești deja foloseau termenul de dvoreanstvă, adică nobilime, și pentru boierii moldoveni care se aflau la acea vreme în Basarabia. Pornind de la ceea ce ai menționat chiar la început despre conceptul de geocultural și la relația sa centru-periferie, doar aș preciza câteva aspecte. Într-adevăr, conceptul ăsta geocultural și mai ales analiza oricărui fenomen și proces prin prisma raporturilor centru-periferie e foarte important, practică, în orice studiu acum istoric, pentru că noi eram obișnuiți până acum, practic, ca orice subiect din istorie să fie tratat din perspectiva, practic, doar a centrului, dacă o să luăm, practic, orice lucrare de istoria Borusiei scris până acum 20-30 de ani, practic, toate veneau de pe poziția politicilor centrale, iar periferia era văzută ca un factor pasiv, care doar recepta aceste decizii și care se vedea deci un obiect și nu atât un subiect al acestor raporturi. Situația din Basarabia la 1812 e una destul de interesantă, pentru că Rusia s-a pomenit într-o situație în care trebuia să construiască această nouă provincie. Da? Basarabia nu a existat ca entitate teritorială administrativă separată.
0: Și aici putem să facem o paranteză, să explicăm o dată în plus termenul de Basarabia ca spațiu geografic și extinderea lui asupra întregii... Da.
1: Bine, istoric vorbind, într-adevăr, există această confuzie până în prezent. Văd că și studenții deodată întâmpină această dificultate. Undeva Basarabia, deci, se referă doar la teritoriul din sudul, să spun așa, provinciei Basarabia din componența Imperiului Rus, ceea ce am numit noi astăzi Bugeacul, da? Uh-huh. Și, într-adevăr, așa și este, doar că în momentul anului 1812 acest toponim, deci a fost extins asupra întregului spațiul între Prut și Nistru. Nu știm exact care au fost motivațiile. Cineva spune că a fost un șeretlic. Îmi vine greu să cred că chiar așa și a fost. Existau hărți și atunci, dar într-o inerție probabil birocratic. Trebuia repede rezolvate lucrurile, mai ales contextul era unul extrem de dificil pentru Imperiul Rus. Era în război cu Napoleon, deci existența statului rus era pusă în pericol și atunci, evident că împui pe cântar care sunt prioritățile, evident că acolo nu se regăsea Basarabia. De asta, în perioada anilor 1812-1815, deci până la încheierea Congresului de Pace de la Viena, adică sfârșitul războaielor împotriva lui Napoleon, noi practic nu avem, să spun așa, în legile, în deci volumele legilor ruse, deci decizii în privința Basarabiei. Deci, practic, nu le păsa ce se întâmplă aici, în mare parte.
0: O să revenim la acest subiect, dar vreau să mă întorc la termenul de elită și oamenii sau cine constituia elitele în Basarabia la acea vreme, pentru că asta este important. În fond, lor li se datorează foarte multe lucruri și despre rezistența noastră, dar și despre cederele care s-au făcut, ca să vedem cum s-au operat, pentru că nu poți să pui totul într-un singur cazan în cazul ăsta. Cine erau elitele momentului?
1: La fel cum și Basarabia trebuia să fie creată, la fel și partea sau componenta socială a ei, de aici și elita basarabeană sau nobilimea basarabeană era la început de cale, la început de proces. De aceea, nucleul, într-adevăr, a fost format din boierii moldoveni, printre care s-au regăsit și câteva familii destul de importante. Ele nu neapărat, deci au intrat în supușenia Rusiei odată cu anul 1812, Deci a fost situație în care

0: Ei s-au declarat loiali Imperiului Rus mult mai devreme. Avem cazul familiei Sturza, care exact. După războiul încheiat cu pacea de la Iași, de la 1792, de cel intră în slujba Imperiului Rus, pleacă la Sankt Petersburg, acolo era cam greu să facă față, pentru că avea un rang foarte înalt, rangul de clasa a patra, asta presupunea foarte multe cheltuieli, de aceea el solicită să îi se permită, deci, să plece din capitală și să se mute.
1: Dar nu avea finanțarea, adică nu avea bugetul conform rangului.
0: Nu, evident, da, în situația asta s-au pomenit foarte, foarte mulți, dacă o să studiem istoria financiară sau economică a Imperiului Rus, să vedem că situația financiară a familiilor mari din nobilimea rusă era una destul
1: precară.
0: De precară, exact. După care, deci peste nucleul ăsta, peste stratul de băierime locală, ulterior s-au suprapus și ceilalți. Ceilalți mă refer, deci, la funcționari veniți din alte regiuni. Vorbim despre nobili din alte regiuni, dar care și-au confirmat titlul sau noblețea formal prin Basarabia, să spun așa, prin instituțiile reprezentative din Basarabia, ce ne referim la o parte din șleachta poloneză, dar și foarte mulți oportuniști. Știm că în anii 20 mulți plecau la Iași, își cumpărau acte.
1: E un capitol extrem de interesant, vreau să-l abordăm separat.
0: Pe care ulterior, deci, le converteau, să spunem, în documente rusești și confirmau titlul nobiliar rus în baza unor falsuri.
1: Ceea ce mă interesează pe mine, pentru că există aceste categorii sau ranguri, ierarhii ale ceea ce înseamnă nobil în acea perioadă, mă gândeam la ceea ce, și până la urmă, adică ultimul titlu este elitele, mă gândeam la elitele zilei de astăzi, cine le constituie și care sunt criteriile prin care tu devii elită. Hai să vedem cum se întâmplau lucrurile la acea vreme. Ce îți conferea statutul de nobil sau de elită? E vorba de doar un titlu sau e vorba de posibilități financiare? E vorba de averea funciară pe care o ai? Ce te făcea nobil?
0: Pentru ziua de astăzi e mult mai greu să vă răspunzi la o asemenea întrebare. Sunt specialiști în elitologie, să spun așa.
1: Să-mi dai unul de la adresă. Ca și discuta.
0: Sunt foarte multe studii pe sociologia elitelor. Pe câțiva dintre cercetători i-am și menționat în capitolul introductiv, nu știu, Mosca, Pareto.
1: Mă gândeam la cei din spațiul nostru.
0: Pentru la noi, nu știu, Virgiliu Pislăruc. Eu zic un specialist în sociologie sau istoria elitelor până în prezent, cred. Dacă ne referim la Imperiul Rus, totuși...
1: Nu mă interesează spațiul din Basarabia.
0: Ne referim la Basarabia ca parte componentă a Imperiului Rus, okay. și de ce nu avem cum să omitem. Nu putem să studiem Basarabia fără a ști, fără a cunoaște Imperiul Rus.
1: Pentru că, din câte înțeleg, rangurile celor elitelor locale erau ușor diferite sau destul de diferite pe alături și ele trebuiau racordate titlurile.
0: Într-adevăr, așa este. De menționat că Imperiul Rus era un imperiu social, da? Era un imperiu structurat pe criterii sociale, și nu religioase și nu etnice, mai ales dacă ne referim la prima jumătate a secolului al XIX-lea. Deci, statut social conta, da? Și nu atât etnia, și cu atât mai puțin apartenența confesională. Lucrurile se schimbă deja odată cu acutizarea problemei naționale în anii 60-70, a secolului XIX, spre deosebire de Imperiul Otoman, da? Care era organizat pe structuri religioase, da, pe mileturi, știm foarte, nu știu dacă vă mai aduceți aminte din manualele școlare. De asta ortodoxii cumva erau discriminați în Imperiul Otoman, da, în raport cu musulmanii, de ce albanezii aveau o poziție privilegiată, de exemplu, față de acești greci.
1: Funcție, da. Da.
0: În Imperiul Rus, deci, în primul rând, conta într-adevăr apartenența socială, adică apartenența la clasa, deci, nobiliară.

0: Petru I, în momentul în care a vrut să restructureze statul rus, pentru că a avut și el deci, anumite motivații personale, deci în perioada copilăriei sale, în perioada în care s-a maturizat, Rusia deci, era practic într-un conflict, era condusă de practic de două familii mari, de două clanuri, și de asta el a vrut să scape de vechea boierime, să submineze pozițiile vechii boierimi. De asta, în Imperiul Rus, termenul de boieri înseamnă un pic altceva și nu vorbeau despre elita din Basarabia ca de niște boieri, ci de nobili. Și atunci s-a produs această reformă, s-a introdus tabelul rangurilor, s-a încercat aplicarea unui principiu de meritocrație în Rusia, în sensul în care intrai într-o acea competiție de la un rang mai jos și în momentul în care îți demonstrai, în primul rând, loialitatea, de aici pornind, dar mai departe utilitatea, deci puteai să crești în rang ajungând până foarte, foarte sus și avem și într-adevăr avem exemple. În Moldova, într-adevăr, s-au întâmplat și aici anumite reforme, avem reformele lui Constantin Mavrocordat, care și el a reglementat deci, statutul boierilor, legându-le de anumite dregătorii, sunt anumite asemănări, doar că noi vorbim și de anumite ierarhizare a elitelor. În momentul în care Rusia a anexat Basarabia, evident priveau cu alți ochi elita de aici. Da? Nu era considerată egală elitei rusești. De aceea, să spun, cel mai înalt rang boieresc din Moldova era echivalat cu rang de clasa a patra din tabelul rangurilor rusești. În sensul în care Rusia oricum se considera superioară și am vorbit și în carte într-un capitol separat despre legitimare, pentru că Rusia, în momentul în care a anexat, spunea că de fapt aduce modernitatea, aduce progresul, aduce stabilitatea și mai ales în momentul în care noi vedem cum era descrisă Basarabia în primii ani de după anexare, deci era descrisă ca un pământ pustiu, arid, deci pustit, plin de boli, depopulat. Și într-o perioadă foarte scurtă de timp, deja prin anii 30, cred, a secolului 19, se vorbește deja despre Toscana Imperiului Rus. Adică, practic, acest pământ a înflorit timp de 20 de ani sub buna ghidare deci a Imperiului Rus.
1: Am înțeles. Dar boierii de categorie superioară, nu știu, cel puțin cele 8 familii care au fost constatate ca cu titlul nobiliar la anul 1812, ce aveau? Și în sens financiar, și în sens de educație, și în sens de statut,
0: în primul rând,
1: posibilități, influență.
0: O bună parte între ei, bun, despre cele 8 familii ne vorbește viceguvernatorul, deci din Basarabia, Filip Vigel, din anii 20, în sensul în care el încerca să vorbească, nu în termeni ce mai pozitiv, despre elita locală, spunând că cu cine să vorbești dacă din toată masa aceasta de pretinși nobil, doar 8 de fapt sunt de viță. În primul rând aveau dregătorii foarte, foarte înalte, vorbind despre o bună parte din ei, deci fie erau vornici, fie pârcălabi, aveau un statut financiar foarte înalt. Și în ultimul rând, deci noi vorbim despre loialitatea deja deci, demonstrată pe parcursul mai multor ani față de Imperiul Rus. Noi vorbim despre implicarea acestor boieri inclusiv și în campaniile militare ale Imperiului Rus. Deci în momentul în care Rusia pornea un război împotriva Imperiului Otoman, cel mai des se terminau cu victorie pentru Rusia, boierii moldoveni, o parte dintre ei, investeau, să spun, în această afacere, în avans chiar ofereau deci, furaj, tot ce aveau nevoie, deci, tot ce înseamnă logistica unui război, ulterior pretinzând deci, anumite favoruri din partea administrației ruse. Deci, în primul rând, da, vorbim despre dregătorii foarte înalte. Asta însemna experiență, asta însemna o poziție socială, asta însemna Deci anumit, să spun așa, recunoaștere.

0: și respect din partea comunității locale, deci e mult mai ușor ar fi mijlocit deci, dialogul dintre funcționarii ruși și populația locală.
1: Foarte frecvent constați că nobilimea basarabeană de fapt a acționat de mai multe ori ca un mediator între populația locală și administrația imperială și dacă interesele lor la un moment se suprapuneau sau coincideau, spuneau că linia de guvernare, de plutire este bună. Dacă nu, atunci iarăși ei încercau să obțină cât mai multe drepturi, cât mai multe avantaje în raport cu politicile care veneau de la centru. Hai să vedem de câte ori nobilimea basarabeană chiar a ținut cu tradiția, populația acestui spațiu și de câte ori a mers pe mâna Sankt Petersburgului?
0: N-am făcut o statistică să văd de câte ori. E o cercetare a celui Valentin Tomuleț, care în câteva volume deci a găsit...
1: Pentru că până la urmă e vorba de caracterul unei națiuni.
0: A numărat chiar toate deci plângerile, deci revendicările din partea nobilimii. Într-adevăr, au fost conflicte și au fost conflicte chiar începând cu anul 1812,
1: exact.
0: Pentru că elita locală a sperat la altceva. Deci ea a văzut cu totul altceva în promisiunile făcute de Alexandru I, în momentul în care li s-a spus că puteți să vă păstrați legile, să folosiți limba în administrație și, într-adevăr, parțial așa și a fost. Doar că, ulterior, funcționarii ruși venind dintr-un stat deja pe calea de birocratizare, pentru că atunci începe prima fază a reformei lui Alexandru I, prin care încerca să raționalizeze, în general, administrația rusească, îi spuneau că, de fapt, sunt foarte multe lipsuri, mai ales pe partea legislativă, da? în Basara, spun că, de fapt, nu sunt legi. Deci, cum voi vreți să vă autoguvernați conform specificul basarabean, că noi nu vedem care e specificul vostru.
1: Da? Nu vedeau sau el nu exista pe bune?
0: Rusia tot și-a pus întrebarea asta, deci administrația centrală, pentru că, cum am menționat, și contextul era unul foarte dificil, deci țarul era la Viena și l-a trimis pe Sfinin, deci un reprezentant al Ministerului de Externe de atunci, să vadă dacă într-adevăr e așa sau nu. Ei, nu știm cum au obținut boierii sau elita locală sprijinul lui Sfinin, dar până la urmă raportul acestuia a fost un pozitiv pentru Basarabia. Spun că, de fapt, sunt lege aici, dar asta nu a însemnat că conflictele nu au continuat. De exemplu, nu am avut un cod penal aici și se aplica codul penal din Imperiul Rus și multe alte norme administrative din Imperiul Rus se aplica, deci uneori, adesea, abuziv de către reprezentanții centrului la periferie, vorbind despre administrația regională. Dar în același timp, să vedem cum au luptat nobilii basarabeni pentru drepturile lor, foarte des prin sabotare. Deci, efectiv, nu se prezentau la ședințe, nu participau inclusiv.
1: Era corul.
0: Se plângea și Bakhmetev, deci unul dintre guvernatorii, rezidentul plenipotențiar a Basarabiei, se plângea că deci, nu-și aduc aportul nici de cum, nici măcar la scrierea regulamentului de administrare a Basarabiei, care trebuia să legifereze acel statut autonom.
1: Acesta era un sabotaj conștient sau asta era ignorare crasă?
0: Din documente pe care le-am cercetat e foarte greu să ne dă seama de ce, dar presupunerea mea e că deci a fost unul conștient pentru că era un conflict deschis. Deci noi avem câteva delegații ale nobilor basarabeni care pleacă la Sankt Petersburg să se plângă de fapt de atitudinea administrației regionale din Basarabia. Inclusive, deci mitul ăsta a țarului bun, că de fapt toate relele se trag de la ăștia mici, da? De la funcționare mici.
1: Am înțeles. Tu vorbești în câteva rânduri despre unitatea elitelor, care aici nu era, iar unitatea elitelor atrage după sine unitatea națiunii. Acum, e foarte important, într-adevăr, să despicăm firul în patru, pentru că atunci când vorbim despre elitea, ele, într-adevăr, sunt foarte eterogene, sunt elitele locale sau elita locală, cum tu o numești, și elitele

0: inclusiv cele importate și care dețin funcții administrative super importante. Și de aici aceste elite nu au cum să fie unite și să insiste asupra unui singur interes, pentru că interesele lor din start sunt divergente. Unele sunt, elitele importate sunt cele care vor susține interesul imperiului și elitele locale sunt cele care vor încerca să reziste sau să susțină în continuare interesul populației locale. Hai să vedem cât de, nu știu, mă întorc la aceeași întrebare din altă perspectivă, cât de vocale și înțelepte, șmechere, dacă vrei, au fost elitele, elita locală.
1: Da, într-adevăr, eu spun că în pofida, da, faptului că într-adevăr nu exista o coeziune, nu exista nicio experiență corporatistă, spun așa. Da?
0: O, da, frumos termen pentru acea perioadă.
1: A nobilimii locale, totuși au câteva, au raportat câteva, bă, deci succese, deci le-a reușit să îl debarce pe Harting din fruntea Basarabei,
0: da, o mare,
1: care a avut un
0: noi.
1: mare conflict, pentru că Harting, deci, s-a pus din start rău cu nobilimea locală, a început să numească abuziv funcționari ruși. Deci, contrar.
0: Și a și cumulat funcțiile de guvernator militar și guvernator civil.
1: Da, după retragerea lui Scarlat Sturza. Încep să numească abuziv, deci funcționari ruși, în funcții importante, cum ar fi cele de ispravnic, care, conform promisiunilor făcute de țar și a regulamentului de administrare provizorie, trebuia să fie, deci, lăsate localnicilor, și a organizat acea, deci, delegație, vizită la Sankt Petersburg, da, în care s-au plâns pe ce face Harting aici. Și nu doar faptul că Harting, deci, a fost demis din funcție, e un semnal al sprijinului țarului pentru elita locală, dar și când ne raportăm la profilul celui care a venit după. Deci vorbim despre Bakhmetev, care venea dintr-o regiune unde șleachta era foarte influentă. Vorbim despre Bakhmetev, care până la numirea sa în funcție de rezident plenipotențiar, deci a activat ca guvernator militar al Podolei, unde, deci, a avut un contact foarte intens cu nobilimea locală de acolo. Și autoritățile ruse sperau cumva prin asta să încerce să aplaneze conflictul de aici, nu neapărat că le-a reușit. Deci eu cred că în pofida, deci, la toate problemele pe care le-a avut elita locală în momentul constituirii sale, totuși a reușit să se coalizeze în momentele, deci, decisive.
0: Deci, hai să trecem în revistă cele 8 familii de nobili din Basarabia acelor vremuri: Sturza, Balș, Rosetti, Donici, Krupenski, Paladio, Katargi și Rășcanu. Katargi ne-a mai rămas conacului frumos în centrul capitalei. Iar celelalte, e un capitol foarte haios. Haios. Nu e termen potrivit, dar se potrivește în alt sens, despre corupția din Basarabia de la cele vremuri și felul prin care foarte mulți boieri și obțineau aceste acte doviditoare că ar fi nobil, pentru că asta le deschidea drumul către administrație sau funcții, dincolo de faptul că, spuneam, existau câteva căi de a-ți obține titlul de nobil. Unul era loialitatea față de imperiu, doi, serviciu militar, și mai departe trebuia să vii cu acte doviditoare. Și erau enumeri cazuri în care copiii erau mai bătrâni decât părinții în acele acte care dovedeau titlul de nobil. Deci e o chestiune care, adică dacă ne explicăm, încercăm să ne explicăm corupția de azi, noi înțelegem că aici avem lecții învățate de-a lungul timpului, de-a lungul secolului. Nu știu dacă e valabil doar pentru noi, nu cred. Dar în același timp asta înseamnă că mintea basarabenilor a mers și în această direcție, nu?
1: Evident că da. Mai ales că ei s-au folosit și de o situație. A mai fost și un incendiu în Iași în această perioadă, plus era și o sursă de îmbogățire pentru domnul Moldovei, la acea vreme Ioan Sturza. Cu alte cuvinte, probabil din perspectiva lor, ei nu pierdeau.

0: nimic, pentru că ăștia veneau, cumpărau actele și treceau prutul înapoi. Și într-adevăr, dar asta până la urmă s-a dovedit a fi și o sursă de conflict în sânul comunității nobiliare, în momentul în care s-au organizat primele alegeri, pentru că oamenii și-au dat seama, asta un pic, ce fel de nobil ăsta, că eu îl țin minte că era slugă la nu știu care boier în Moldova sau la Iași. Și sursele ne vorbesc că s-a iscat și o bătaie, deci în timpul primelor alegeri de la 1918 și... Deci de asta noi nu putem vorbi nici de cum de o coeziune, deci și o solidaritate în rândul
1: deci conflictele locale. Între elite veneau de fapt pe mai multe direcții, chiar între elita locală, între cei parveniți și tăi și cei
0: pe bune și între familii, deci conflictele erau frecvente în acea perioadă. Era foarte bine dacă interesele personale coincideau cu cele ale comunității locale.
1: Exact. În câte cazuri s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că, asta spuneai tu mai devreme, dacă nobilimea spunea că avea interesele asigurate și la adăpost, atunci comunica populației că suntem pe linia bună de guvernare. Dacă lucrurile intrau în conflict cu interesele personale, și înțeleg că cam asta a fost logica sau... felul de acționa frecvent al elitelor. Atâta timp cât lucrurile vin în... îmi fac rău mie personal și averii mele, lupt. Dacă eu sunt la adăpost, ardă țara, nu mă interesează.
0: Și mai găsesc câțiva care sunt în aceeași situație cu mine și formăm, deci, un grup politic, un grup de inițiativă politică și atunci luptăm pentru interesele noastre. Lupta pentru o limbă, pentru păstrarea limbii în administrare. La urmă, indirect, cred că ar fi adus foloase întregi comunități, până la urmă, dar Rusia, în primii ani, când a încercat să introducă sau să elimine limba română din administrație, nu cred că poate fi încadrat într-un proces foarte coerent de deznaționalizare, cum s-ar părea. Deci era o chestie mai mult utilitară, pentru că, să ne dăm bine seama, în ședința Sfatului Țării, în momentul în care veneau 2-3 funcționari ruși și ședința era discutată, deci probleme de ordine civil în limba română, ei practic erau excluși de examen, dar că nu înțelegeau nimic. Și erau la cheremul boierului care le făcea traducerea. Ei se spune că boierul Pruncu...
1: Știa să traducă bine?
0: Da,
1: știa să traducă bine. În interesul național?
0: Exact.
1: Minunat boier.
0: Că a fost prins, deci, cu șmecheria asta, după care administrația rusească de aici a insistat tot mai mult ca să toate, practic, ședințele să fie cel puțin dublate și în limba rusă. Și treptat, într-adevăr, să limba. Dar, apropo, dacă ne referim la privilegiile, da, care au fost acordate populației locale în momentul anexării, vorbind discutirea de impozite, noi știm că Nu toți ispravnici au transmis mai departe mesajul. Deci boierii colectau impozitele, nu le transmiteau mai departe sau nu mai știu cu cine se mai împărțeau. Sau scutirea de înrolarea în armată. Până la urmă, mulți au dat seama că asta e de favoare, de fapt, pentru basarabeni, pentru că servicii militare...
1: Îți oferea titlul,
0: exact,
1: la un moment.
0: Era cea mai lejeră cale de a crește în clasa conform tabelului de rang. Cel mai simplu.
1: Da.
0: Da. Și asta înseamnă că, de fapt, erai marginalizat, erai exclus într-o competiție. Și ulterior, în a doua jumătate a secolului, chiar la mijlocul secolului XIX, deci basarabenii cer, deci dreptul ăsta de a fi înrolați.
1: De ce și vorbim despre aceste politici de seducție, cum le numești tu, da, care au funcționat ideal în acest spațiu? Și nu doar înțeleg, pentru că Basarabia nu a fost unica provincie anexată, mai devreme erau spațiile baltice, dar și Finlanda, care în general a avut un statut, și mai târziu Polonia, care pentru fiecare din aceste zone, regiuni, Imperiul Țarist a avut politici distincte, încerca să-și creeze o față bună în fața Europei și înțeleg că asta era un interes vital pentru ei. Mai sensibilizează momentul în care Alexandru I este prieten cu amintește-mi cine din Polonia și spunea la vârstă fragedă că Polonia urmează să fie un soi de teritoriu de laborator pentru liberalism.
0: Ceartorist, că e prietenul lui din, da, da, da, din, da, da, tinerețe. Da.
1: Și de asta le-a acordat un statut impresionant, după care rând pe rând așa toate, adică fața dispare și apar hibele unul după altul. Hai să vedem de ce era atât de interesată Rusia să se prezinte.
0: Într-adevăr, deci începând chiar cu reformele lui Petru I, Rusia pășește pe o cale de europenizare, spun așa, din toate punctele de vedere, hai să o numim de raționalizare, de birocratizare, deci practic preia modelul imperial european, bine, cu toate lacunele, până la urmă nimic practic nu a fost dus până la capăt. În momentul în care Alexandru I, după o domnie foarte, foarte complicată a lui Pavel I, da? Deci vine la putere, încearcă să redreseze situația, pornește un set de reforme, introduce mecanisme de administrare europeană, introduce deci sistemul de ministere, introduce noi funcții în stat după modelul european. Și cu alte cuvinte, deci era și o chestie de legitimare, deci, a noilor anexări. În momentul în care a fost anexată Polonia, a fost anexată, deci, Finlanda, deci Rusia trebuia să pretindă că cel puțin păstrează, deci, cursul liberal, cel puțin păstrează, deci, tot ce înseamnă modernitate în aceste spații și nici de cum nu o să ducă Polonia și în Finlanda într-un spațiu al tiraniei despotice de tip asiatic, așa cum era văzut Rusia, practic, pe tot cu prinsul secolul XIX. Rusia din adins tot timpul a vrut să demonstreze că e un imperiu civilizat. Deci, chiar și acum noi vedem că Rusia, de fapt, vorbește despre un război civilizațional, nu? Și nu vorbește despre lupta între două civilizații, una asiatică față de una europeană, nu. Ce este spun că sunt purtătorii unei culturi, civilizații, hai să zicem, europene autentice. Da.
1: Un alt lucru care s-a întâmplat e că atât din Finlanda, din Polonia, mai ales din Baltici, au avut funcții importante chiar la curtea țarului. Basarabenii niciodată nu au avansat în ierarhiile superioare. Cum se explică lucrul ăsta?
0: Cu mici excepții, da, avem și nobili basarabeni care au urcat destul de sus. Vorbim despre ranguri de clasa 4-a, cred, cam aici.
1: Păi
0: ăsta e
1: cel mai mare,
0: da,
1: pe care putea să-l...
0: Dar era asta, oricum era un rang foarte important. În momentul în care a fost anexată zona Baltică, în prima jumătate a secolului XVIII-lea, ei din start Rusia a recunoscut superioritatea elitelor de acolo, din mai multe perspective. Într-adevăr, ei s-au integrat foarte, foarte lejer. A fost un schimb reciproc avantajos. Deci, practic, regiunile baltice și-au păstrat autoadministrarea și din punct de vedere economic, dar și administrativ local. Și li s-a deschis acces, într-adevăr, pentru cele mai importante funcții. Avem și generali, avem Beckendorf, Nesselrod, care a fost și ministrul de externe.
1: Ministrul de externe, da.
0: Da, deci în acea perioadă, la început de secolul XIX, Rusia a avut doi miniștri de externe, da? Unul pe Europa Occidentală și unul pe Europa de Sud-Est, un caz foarte, foarte interesant. Deci Capodistria era pe partea de Sud-Est și Nesselrod pe Europa Centrală și de Vest. Finlanda, elitele finlandeze, deci și-au păstrat autonomie, dar în același timp nu prea li s-a permis acția, dar poate nici nu tare și-au dorit. Finlanda, în general, a avut un statut aparte față de toate, deci, provinciile Imperiului Rus. Deci, practic, până la 1917, avea nevoie de pașaport ca să mergi în Finlanda, nu puteai să călătorești așa, că îți dorești să vezi Finlanda, nu. Trebuie să ai un scop foarte bine, foarte bine definit. În cazul Poloniei, și aici

0: 17 era, deci unul, imaginea una generică pentru ce înseamnă dușmanul Rusiei. Da. Deci noi avem conflicte
1: și viceversa.
0: Polonia și Rusia din vremurile tulburi, avem intervențiile Rusiei în împărțirea Poloniei, cele trei împărțiri și dispariția statului polonez. Asta, relația era una foarte, foarte complicată. Și în momentul în care ai menționat mai devreme că, deși li s-a oferit autonomie de ulterior, ea a fost treptat subminată și dizolvată, deci, pentru că proiectul național polonez, deci, era în contradicție absolut totală cu conceptul imperial.
1: Ultima întrebare, scurt pe doi. Generalul Harting, la un moment, a inițiat politica de izolare a Basarabiei față de Principatul Moldovei și despunea închiderea hotarului și interzicerea trecerii peste Prut. Asta însemna automat că relațiile dintre cele două părți ale Moldovei încetează. După ce Harting a fost retras din Basarabia, hotarul a mai fost deschis sau circulația asta a mai continuat? Comunicarea între malurile Prutului a mai continuat sau nu? Și în ce fel s-a răsfrânt această acțiune asupra de, nu știu, conștiinței noastre de mai departe?
0: Situația și mai tristă de atât. Basarabia avea avut hotar și pe Nistru și pe Prut. Deși era în partea, era în componența Imperiului Rus, s-a păstrat cordonul sanitar și pe Nistru. Deci era o zonă, cum spuneam, total necunoscută și nu aveau încredere, dar lumea pleca de aici, din Basarabia, în primii ani. În primul rând, cred că de frica ca nu cumva să fie introdus șerbie aici, în Basarabia. Uh-huh. Și de asta, la un moment dat, a fost nevoie de măsurile astea drastice pentru a opri, deci, plecarea țăranilor basarabene de aici. Deci a fost o măsură în care administrația de aici dădea seama că regiunea va fi depopulată în cel mai scurt timp.
1: În această seară, la editura, la librărie din centru, se lansează cartea De la Petersburg la Chișinău. Foarte mulți istorici vor fi prezenți acolo, vor discuta multe alte aspecte din această carte. Noi am reușit, cred că 15% să abordăm din temele acestei cărți. Sergiu Boțolin, îți mulțumesc foarte mult și felicitări!
2: Interviuri matinale cu Victoria Cușnir. Despre oameni și performanțe, cărți și evenimente. De luni până vineri, după știrile de la ora 9, la Radio Chișinău. Ne puteți urmări și pe internet pe pagina noastră de Facebook sau pe site-ul radiochisinau.md.

0: Este ora 10.
1: Bună dimineața, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Peste 400 de persoane vulnerabile găsite în centrele ilegale din Bihor au fost preluate de autorități și relocate în alte instituții sociale autorizate. Circulația pe magistrala 1 de metro din capital a fost reluată în această dimineață după ce linia respectivă fusese suspendată din cauza inundațiilor de acum două zile. Meteorologii anunță un nou cod galben de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelii în toată țara. În paralel, în aproape toată jumătatea de nord va fi și cod galben de caniculă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar acum la București se înregistrează 24 de grade Celsius. La această oră intră în vigoare două noi coduri meteo, unul de vreme instabilă și unul de caniculă. Primul vizează toată țara și anunță ploi însemnate cantitativ și vijelii până mâine dimineață la ora 10. A doua avertizare este un cod galben de căldură, activ în aproape toată jumătatea de nord a țării. Sunt în vigoare și alerte de inundații. Un cod galben vizează râuri din nordul și vestul Munteniei, dar și din vestul țării, și un cod portocaliu pentru bazinul hidrografic râul Târgului din județul Argeș. După furtuna de acum două zile din capitală, abia în această dimineață a fost reluată circulația pe magistrala 1 de metro după ce linia respectivă a fost serios afectată la Piața Victoriei, unde apa a pătruns în subteran. Ieri s-a circulat extrem de greu cu transportul public din capitală. Reporterul nostru Diana Surdu a

0: sta de vorbă cu câțiva călători.
1: Vin de la Ștefan cel Mare pe jos, că Ștefan cel Mare Victoriei nu se circulă. De dimineață când am plecat eu la 6 și ceva, era inundată strada, Biruinței.
2: Cum a circulat azi?
3: Destul de prost.
2: De unde veniți?
3: Din Berceni. A fost foarte aglomerat pe autobuz, a fost foarte aglomerat și în metrou și s-a închis și stația. A fost prost.
4: A trebuit să schimb 381 de 3 ori că picase ceva de la furtună și a trebuit să merg mult până la următoarea stație.
5: Foarte prost pentru că m-a zis la unul închis. Dar apă multă, se întâmplă evenimente neprevăzute.
0: Peste 400 de persoane vulnerabile găsite în centrele ilegale din Bihor au fost preluate în siguranță de autorități și relocate în instituțiile sociale autorizate din aproape toată țara. La Arad au fost transferate 37 de persoane, dintre care mai mult de jumătate sunt cazate în centrul de îngrijire a persoanelor vârstnice din oraș. Directoarea centrului, Firea Popa.
6: 19 beneficiari au ajuns la noi, starea lor stabilă, echilibrați hemodinamic. Ei au fost evaluați de către cei de la DGASPC, au venit însoțiți de asistență medicală. Sunt bine momentan, urmează de acum înainte, pentru că sunt mulți cu cărți de identitate provizorii făcute pe Bihor. Și atunci o să vedem, după ce facem adrese la poliție, să identificăm de pe ce teritoriu sunt.
0: Guvernul interimar a anunțat că va aloca bani din fondul de rezervă pentru îngrijirea persoanelor preluate din azilele ilegale din Bihor, iar starea lor va fi monitorizată prin controale pe teren. Între timp, Tribunalul București urmează să decidă astăzi dacă îi trimite în arest preventiv pe cei 6 suspecți reținuți în acest caz, între care și liderul grupului infracțional, Viorel Pașca. Potrivit poliției, ancheta urmărește destructurarea unei grupări care ar fi exploatat persoane vulnerabile pentru obținerea de foloase materiale sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, este ora 10 și 4 minute, continuăm știrile. Partidele din fosta coaliție nu reușesc să treacă peste divergențe pentru a ajunge la un acord privind formarea unui nou executiv. PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord pe care partidul să-l semneze cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă. Condiția este ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul, preciza președintele Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, PNL, prin vocea liderului Ilie Bolojan, cere garanții clare că înțelegerea va fi respectată și amintește de problemele avute în trecut cu PSD. Recent, președintele UDMR, Kelemen Hunor, spunea că abia spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere și punea accent pe o posibilă majoritate PSD-PNL-UDMR. Reprezentanții mediului de afaceri și economiștii susțin că după aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, trecerea la moneda unică europeană ar trebui să devină unul din marile proiecte strategice ale țării. Despre condițiile care trebuie îndeplinite pentru realizarea acestui obiectiv, precum și despre avantajele și impactul său asupra populației și economiei, a oferit detalii în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități, președintele Consiliului Național al IMM-urilor din România, Florin Gianu.
7: România are nevoie de proiecte majore, de proiecte strategice de țară și aderarea la euro trebuie și poate să fie unul dintre proiectele majore ale acestei țări. După 2 ani de la aderarea la spațiul Schengen, la aproape 20 de ani ca membri ai Uniunii Europene, credem noi, mediul de afaceri, că România poate să facă acest pas. Aderarea la euro înseamnă, de fapt, o disciplină a finanțelor și a economiei unei țări, de la stabilitatea prețurilor tradusă într-o inflație scăzută, la finanțe publice solide, la ceea ce înseamnă o rată a dobânzii pe termen lung aproape de primele 3 state la nivel european, respectiv la stabilitatea cursului de schimb. Există un impact pe termen scurt și a fost în toate țările care au adoptat euro, dar după aceea, pe termen mediu și lung, s-a constatat o stabilizare și a prețurilor și a puterii de cumpărare și a convergenței economice a acelor țări.
0: Florin Gianu a mai spus că în condițiile în care viitoarele guverne vor reuși să corecteze deficitul bugetar, 2030 poate fi anul aderării României la moneda euro, cu condiția ca toți pilonii de stabilitate ai țării să conlucreze pentru atingerea acestui obiectiv. Informații externe, acum în Ucraina, cel puțin 10 persoane au fost ucise și peste 50 rănite în atacuri rusești cu drone și rachete asupra Kievului, transmite Reuters. Autoritățile ucrainene precizează că există în continuare

0: victime prinse sub dărâmăturile unor clădiri distruse, inclusiv un bloc de locuințe cu 9 etaje. A fost lovit de asemenea un hotel din centrul Kievului, iar primarul orașului, Vitali Klitschko, a precizat că printre răniți se numără paramedici și șoferi de la o stație de ambulanțe. În total, rușii au lansat azi noapte 74 de rachete și aproape 500 de drone și au reușit să lovească 33 de locații din Ucraina. Rusia spune că bombardamentele sunt represalii la atacuri ucrainene. Kievul și-a intensificat în ultimele săptămâni campania aeriană care vizează ținte ce țin de infrastructura energetică și industria militară de pe teritoriul Rusiei. Campania a dus la o penurie de combustibil în multe regiuni ale Rusiei. Ucraina a anunțat că azi noapte dronele sale au lovit încă o rafinărie rusească. Statele Unite și Iranul au încheiat o rundă de negocieri indirecte în Qatar, fără să facă progrese semnificative în direcția unui acord de pace, transmite Reuters. Discuțiile s-au axat pe situația din strâmtoarea Ormuz și pe deblocarea fondurilor iraniene înghețate ca urmare a sancțiunilor internaționale. Nu s-a discutat însă și despre programul nuclear iranian, deși președintele Donald Trump insistă că acesta reprezintă prioritatea Washingtonului, care vrea să se asigure că Teheranul nu va construi vreodată o armă nucleară. Statele Unite și Iranul au ajuns la mijlocul lunii trecute la un acord interimar care prevede o prelungire cu 60 de zile a încetării focului, interval în care ar trebui negociat un acord de pace permanent. Acordul interimar prevede, printre altele, și deblocarea strâmtorii Ormuz, dar traficul, deși reluat parțial, a fost perturbat de mai multe ori în ultimele săptămâni de încălcări ale armistițiului. Vremea instabilă astăzi, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și chiar și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. Acum în capitală se înregistrează 24 de grade Celsius și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Robert Șișcă.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor! La Cupa Mondială de Fotbal, Anglia, Belgia și Statele Unite merg în optimile de finală. Aseară la Atlanta, englezii au învins-o pe Republica Democrată Congo 2-1. Peste noapte, Belgia a trimis-o acasă pe Senegal, după victoria dramatică 3-2, iar SUA a eliminat-o fără emoții în această dimineață pe Bosnia și Herțegovina la San Francisco, final 2-0. Urmează ultimele 6 partide din 16-imi. Spania-Austria, astăzi seara la ora 22, apoi Portugalia-Croația, Elveția-Algeria, Australia-Egipt mâine, sâmbătă Argentina-Capul Verde și Columbia-Ghana. În acest moment știm 5 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. De la mondiale trecem la fotbalul intern. Campioana României, Universitatea Craiova, a oficializat sosirea atacantului francez Simon Elisor. În vârstă de 26 de ani, Elisor a marcat în sezonul precedent doar un gol în 33 de apariții pentru Famalicao, clasată pe poziția a 5-a în Portugalia. Ultima informație vine din tenis. Surpriză mare ieri pe iarba de la All England Club. Mira Andreeva a încheiat prematur competiția. Campioana de la Roland Garros a pierdut în turul 2 în fața cehoaicei Barbora Krejčíková.
0: Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Ai găsit locul perfect. Plajă, apus, liniște, hotel all inclusive. Ai plătit repede avansul și dintr-o dată toate au dispărut. Rezervă-ți vacanța și plătește doar pe platforme de încredere. Stai sigur pe net. O campanie Radio România.
4: 10 și 11 minute, bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit. E a doua zi de iulie și aș vrea să facem în această dimineață ceva un pic altfel. Nu știu, un fel de control tehnic, nu la mașină, ci mai degrabă la promisiuni. Pentru că vara asta are un talent aparte, ne face parcă pe toți vizionari. În iunie, iulie, devenim brusc oameni cu planuri mărețe. Probabil că sunt mulți oameni care spun anul acesta mă apuc de sport sau în vara asta sunt oamenii de care m-am îndepărtat, în vara asta fac ordine prin poze, prin dulap, prin viață și e frumos. Sincer, e frumos cât ține pentru că apare și o problemă. Majoritatea promisiunilor de genul ăsta au aceea soartă comună. Să nasc din entuziasm în iunie-iulie, la început de vară, și sfârșesc discret pe la finalul lui august sau începutul lui septembrie.

septembrie. Așa că în această dimineață nu vă întrebăm ce planuri aveți, vă întrebăm altceva, mai onest, ce vă promiteți în fiecare vară și tot amânați. Nu contează dacă e mic sau mare, contează doar că-l știți deja, fără să stați pe gânduri, pentru că este genul ăla de promisiune care revine an de an ca o piesă pe care o știi pe de rost, dar nu mai asculți niciodată până la capăt. Așadar, luați telefonul, scrieți-ne mesaje pe WhatsApp, ce vă promiteți în fiecare vară și tot amânați. Facem astăzi împreună un control tehnic al promisiunilor de vară, fără taxe, fără penalizări, doar puțină sinceritate, așa, la prima cafea. O zi frumoasă tuturor!

0: 0748887766. O salutăm pe Ramona. Tocmai ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp. În fiecare vară îmi promit că voi fi mai atentă cu mine, voi mânca sănătos și chiar voi încerca să dau jos din kilogramele acumulate. Dar de unde? Nici vorbă. Mă bucur de viață fără grijă. Și pe acest ton optimist cu care am început citirea mesajelor, mergem mai departe. Îi salutăm și pe Nicu din Vaslui, cel care amână de fiecare dată să meargă pe Transfăgărășan. Uite așa, am 59 de ani și nu mai ajung. Poate la anul, când voi face suma rotundă de 60 de ani, o să-mi fac și un cadou și poate în sfârșit visul acesta se îndeplinește. Laurențiu, ce face Laurențiu vara? Amână lucruri, ca noi toți de altfel. Laurențiu amână să ducă cuverturile, păturile, pardesiul la spălătorie, iar Monica își promite și ea vara că va conduce mașina. Am început cu schimbarea permisului după 30 de ani. Mulțumesc pentru astfel de gânduri, mă uitam pe calendar și mi-am dat seama că astăzi este și Ziua Internațională a Uitării. Este o zi inventată special pentru cei care promit mereu câte ceva și uită, sau poate că amână, ceea ce ne duce exact la tema pe care am ales-o în această dimineață, pentru că într-o vară ca oricare alta ne facem aceleași promisiuni. Că facem sport, că sunăm mai des acasă, că citim o anume carte, că mergem la control și uite așa tot amânăm. Așa că vă reamintesc întrebarea de astăzi: ce vă promiteți în fiecare vară și lăsați pe mai târziu? Până ne trimiteți mesajele, reascultăm acum calendarul zilei cu Viorela Pănculescu.
1: La 2 iulie 1504 murea la Suceava domnul Moldovei Ștefan cel Mare. A fost un adevărat atlet al credinței creștine, după cum îl caracteriza Papa Sixt al IV-lea într-o scrisoare redactată chiar în perioada războaielor lui Ștefan cel Mare cu turcii. A domnit 47 de ani și a zidit 44 de mănăstiri și biserici, conform tradiției, după fiecare luptă, câte o biserică. Figura domnitorului moldovean reprezintă o temă importantă în istoria, dar și în mitologia românească. Deși Ștefan cel Mare s-a remarcat și prin poligamie și iuțime la mânie, cronicarul Grigore Ureche scria, de exemplu, despre Ștefan cel Mare în Letopisețul Țării Moldovei că era un om nu mare la statu, mânios și de grabu vărsătoriu de sânge nevinovat. Ștefan cel Mare a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în 1992. Ați auzit de Mihai Tican Rumano? Este numele unui faimos călător din perioada interbelică, scriitor și explorator. S-a născut la 2 iulie 1893 în județul Argeș-Berevoiești. A părăsit țara încă de la vârsta de 13 ani, călătorind neîncetat în Africa, cele două Americi, Australia, Noua Zeelandă sau Antile. A debutat în Spania, scriind cărți de reportaj, volumele fiind publicate apoi și în limba română. La 19 ani a publicat însemnări de călătorie în ziarele și revistele din La Plata și Buenos Aires, adăugând la numele său pseudonimul literar Rumano, adică Românul. A fost decorat de împăratul Etiopiei, Haile Selassie, pentru popularitatea făcută țării sale, după ce Mihai Tican a publicat volumul monografic Absinia. Mihai Tican a murit în 1967. La 2 iulie 1947, un fermier din Roswell, New Mexico, pe numele său Mac Brazel, a mers noaptea târziu să verifice dacă turma sa de oi era în regulă, însă a găsit ceea ce s-a spus mai târziu că ar fi rămășițele unui OZN. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile found sometime last week has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Imediat după anunț, armata a închis zona, iar autoritățile au susținut că de fapt era vorba despre un balon meteorologic prăbușit în cadrul unui experiment secret. Incidentul s-a transformat într-un fenomen foarte cunoscut în cultura populară, ceea ce face ca numele Roswell să fie sinonim cu obiectele zburătoare neidentificate. Din acest motiv, astăzi este Ziua Internațională a Obiectelor Zburătoare Neidentificate. Atât pentru astăzi, pe mâine!
2: Ascultați Radio România Actualități.

0: Ne-a scris Dumitru. Ne-a trimis un mesaj pe WhatsApp. În fiecare vară îmi propun să fiu fericit, dar nu știu cum se întâmplă, vorba lui Creangă, că nu ajung decât bucuros. Nădejdea este însă cea care mă ține și mă îndeamnă înainte, an de an. Mulțumesc pentru acest mesaj, foarte multe mesaje și în această dimineață, toate sunt foarte interesante, le voi citi pe post puțin mai târziu. Acum vom auzi la radio vocea doamnei învățătoare. Angela Burtea e membra USPR, îi place să scrie gânduri și scrie de toate, proză, roman, poezie, însă dragostea ei rămâne literatura pentru copii. A înființat și o revistă pe care a denumit-o Prețul Cuvintelor, iar cel mai frumos lucru pe care poate să-l dea un dascăl unui copil este probabil să-l învețe că vorbele lui au preț și că de la asta nu se ia niciodată vacanță. Ascultăm împreună un interviu de Gina Bahor.
1: Doamna Angela Burtea, dumneavoastră ați fost și sunteți în continuare mentor, ați activat ca profesor, învățământ primar și ați fost alături de copii, de oameni și sunteți în continuare alături de copii, mai ales aveți inima alături de ei.
2: Pe tot parcursul zic că a fost bine. Parcurs în învățământ de 50 de ani, chiar anul acesta am împlinit 50 de ani de învățământ. La ciclu primar, m-am bucurat că m-am aflat în mijlocul lor, poate de multe ori de acolo mi-am luat toată bucuria și sursa de energie. Am încercat să le imprim copiilor un stil serios cumva, de disciplină în primul rând și stabilirea unor reguli. Fără reguli nu se face nimic, este un haos și atunci el trebuie să știe că trebuie să respectăm ca să fim respectați.
1: Ați făcut-o cu blândețe, pentru că eu am observat copiii vă iubesc foarte tare.
2: Au înțeles că trebuie să se așeze cumva ca lucrurile să meargă bine.
1: Ce anume ați făcut cu copiii să le deschideți pofta asta de a scrie?
2: De a scrie și mai întâi de a citi. Pentru că nu întotdeauna manualele din ultimul timp ne-au oferit ceea ce am fi dorit noi. Sunt foarte multe texte ale autorilor străini. Noi nu trebuie să uităm că avem cultura, tradiția noastră. Avem suficienți scriitori care să ne ofere texte frumoase și mai ales copilul trebuie să înțeleagă conținutul de idei. Dacă el pleacă din clasă și n-a înțeles conținutul de idei al unui text, copilul n-are cum să rezolve singur acasă.
1: Depinde, bineînțeles, și de profesor învățător. Și dumneavoastră ați mers mai departe, dincolo de activitatea din clasă, și ați înființat o revistă.
2: Revista Prețul Cuvintelor, pe care am început-o din vremea când profesam la liceul pedagogic, după care am continuat-o la Cenaclu Prietenii Cuvintelor, revista Prețul Cuvintelor, și acolo am fost ajutată de colegii mei.
1: Vârsteau copiii?
2: De la clasa a doua, deci de 8 ani, 8-9 ani, până la 15-16 ani. Vor fi copii care vor rămâne cumva în lumea literelor, pentru că aceștia au și citit și au totuși un conținut bun.
1: Din talentul lui Fănuș Neagu?
2: Poate da, poate nu. Dacă mă duc la cei de la școala Fănuș Neagu, acolo

0: Chiar cadrele didactice își dau toată silința și îi ajută pe elevii de acolo. La școala Ion Creangă, liceul pedagogic, mai nou Caragiale, Sfânta Maria și la țară.
1: Sunteți un adevărat mentor. Aveți timp?
0: Cu ajutorul colegilor am avut și întâlniri în care am dezbătut cumva firul pe care trebuie să mergem în momentul în care noi așezăm ceva pe hârtie. Eu am 5 cărți destinate copiilor, dar zic totuși din ce am mai citit literatura pentru copii că totuși diferă. De ce? Pentru că învățătorul își pune amprenta și în cartea pe care o scrie și cărțile, textele pot fi folosite atât la limba română cât și la educație civică. Eu pun un accent deosebit pe educație civică pentru că acolo este comportamentul nostru. Acolo este sursa din care noi trebuie să învățăm ceva. Iar textele se pliază și pe ceea ce se face la civică. Am început cu cărți pentru adulți. Cred că toate cărțile pe care un scriitor, un om, le scrie, nu reflectă altceva decât viața lui. Toate sunt trecute prin filtrul rațiunii și filtrul sufletului. Inima își spune cuvântul, are și inima, îmi place să cred că are rațiunea ei. Sunt povești de viață, atunci iau poveștile exact din jurul meu. Cel mai mult m-am bucurat când cei care le-au citit, cititorii, m-am bucurat când cineva a spus, m-am regăsit în poveștile dumneavoastră. E o satisfacție și este ceea ce mi-am și dorit.

0: date despre vreme, vești din trafic aici pe frecvențele Radio România Actualități. Vă reamintim, este în vigoare un cod portocaliu de vreme rea, adică ploi torențiale, vijelii, grindină, descărcări electrice frecvente. Sunt vizate până diseară Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, precum și nordul, centrul și estul Munteniei, inclusiv capitala, practic aproape toată țara. În rest, cod galben de instabilitate atmosferică. Pe fondul ăsta avem și căldură, cod actualizat pentru cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei, cu temperaturi maxime cuprinse între 30 și 34 de grade, până la ora 21, disconfort termic ridicat. Mâine, codul galben de vreme rea va acoperi toată țara, cu excepția județelor Caraseverin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. În ceea ce privește traficul, un accident a avut loc în localitatea Crăcăuani, în județul Neamț, o coliziune dintre un ATV și un autocamion. Conducătorul ATV-ului a fost proiectat în afara carosabilului și a primit îngrijiri medicale la fața locului. Acum circulația este oprită pe ambele sensuri, traficul este deviat pe o rută alternativă și se estimează că circulația va fi reluată în jurul orei 11. Drum bun cu Radio România Actualități, circulați cu grijă și vă reamintesc în cazul în care întâlniți evenimente deosebite, ne puteți anunța printr-un mesaj pe WhatsApp 0748 88 77 66.
1: Prietenii de la radio cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.
2: DJ plânge pe ascuns pe scenă la festival.

0: Bang și Alexandra Ungureanu, piesa care ne-a dus la 10 și 36 de minute, ce vă promiteți în fiecare vară și tot amânați? Aceasta este întrebarea dimineții. Constantin din drumul Taberei ne-a răspuns pe WhatsApp. Constantin are 87 de ani, să trăiți mulți înainte. Scrie așa ascultătorul nostru: în fiecare vară tropicală își propune cei 2 litri de apă pe zi și să se lase de serviciu. Nu ne spune care dintre cele două sunt mai grele. Costel din Argeș, cu tot dragul lui pentru cea mai frumoasă voce de la radio, mulțumim, Costel, ne mărturisește că în fiecare an își promite să se însoare. Încă n-a reușit, dar are umor și asta contează. Și Viorica Tătăran din Prahova, 56 de ani și de 10 ani își dorește un concediu în Bucovina. Speră să reușească până la 60. Doamna Viorica, vă ține în pumnii. Oricum avem promisiuni pe care le amânăm cu anii și cred că fiecare dintre noi se simte în această situație la un moment dat în viață, dar copiii din Giurgiu au învățat lecția asta mai devreme. Nu lasă vara să treacă degeaba. De la Marcela Petcu am aflat că asociațiile de mediu au transformat vacanța în laborator. Copiii devin mici cercetători, explorează natura alături de profesioniști și folosesc tehnologii moderne ca să înțeleagă, nu doar să audă, despre protejarea mediului.
1: Atelierele de ecologie și educație de mediu din pădurea comunitară Cama din Giurgiu sunt organizate periodic de Asociația Mai Mult Verde, care a transformat această zonă de pe malul canalului Cama într-o școală informală a naturii. Reprezentanta asociației, Carmen Oprea:
2: ideea este într-adevăr să venim aici și să reușim să împrietenim oamenii cu natura, să le arătăm că nu este periculos să fii în mijlocul naturii și să studiezi plantele, animalele.
1: Un astfel de atelier care și-a propus să aducă copiii mai aproape de biodiversitatea specifică lungii Dunării a avut loc zilele trecute.
3: E o oportunitate care nu prea o întâlnim atât de des și chiar suntem curioase despre mediul înconjurător și să vedem mai în detaliu natura.
4: Este ceva unic și am zis să profităm de ocazie.
5: Și faptul că puteți vedea microorganismele la microscop.
4: Da, da. Mai ales că ține în orașul nostru.
1: Participanții au putut analiza la microscop organismele invizibile alături de biologul Andrei Nicoară.
6: Acesta e una dintre cele mai faimoase chestii, este puricele de baltă, să sperăm că avem aici. Am văzut niște copepode, niște crustacee micuți, dar trebuie să îi lăsăm fără apă ca să poată să se oprească, pentru că o să vedeți că trec așa giug-giug pe ecran și nu îi vedeți.
5: Ce le-ați pregătit participanții?
6: Efectiv, am fost și am luat apă din canalul Cama și vedem și noi împreună, descoperim ce poate fi acolo, pentru că chiar dacă arată ca o mâzgă verde, când te uiți la microscop se văd tot felul de celule, tot felul de animăluțe foarte mici, de microanimale și de creaturi unicelulare care se mișcă pe acolo și toate au o poveste și sunt foarte interesant de cunoscut. Unele le au în manualele de biologie, dar nu o să le arate nimeni. Și m-am gândit că e o oportunitate foarte bună să vadă în sfârșit acele uglene și parameși și ce mai sunt în manual, așa, în direct. Am luat apă și împreună o să vedem efectiv ce e acolo. Nu știm nici noi.
5: Mai există copii așa pasionați de natură, practic de microorganisme, de viața acvatică?
6: Eu predau biologie și am predat și la liceu și la gimnaziu. Și întotdeauna în clasă ai și copii care sunt pasionați și pentru ei merită să te cari cu microscopul în spate și să mergi să aduni diferite lucruri, să le aduci chiar doar să le vezi expresia și să-ți dai seama că au descoperit ceva nou și a fascinat, merită 100%.
1: Prin astfel de ateliere în natură, organizatorii își propun să educe copiii în spiritul protejării mediului înconjurător și cunoașterii biodiversității ascunse a ecosistemelor locale.
7: Ascultați Radio România Actualități.

Câți dintre noi am ratat zile de naștere, nunți, evenimente importante din viață pentru ceva în care credem cu adevărat? Andra Novitski a făcut asta aproape 20 de ani, a ieșit de 3 ori campioană mondială la karate și ora viitoare va ajunge în studio să ne spună ce știe despre disciplină, despre renunțare și mai cu seamă despre acel moment când aude imnul României. Vom transmite interviul cu sportiva Andra Novitski live pe pagina noastră de Facebook România Actualități, dar și pe YouTube pe canalul RRA Live.

0: Vara aduce ferestre deschise, nopți fierbinți și pentru mulți un sfărăit pe care îl pun pe seama căldurii, însă nu e mereu atât de simplu. Specialiștii atrag atenția că sfărăitul frecvent la copii sau adulți nu este doar o problemă de conviețuire, ci poate fi primul semn al unor afecțiuni respiratorii care merită evaluate medical. Mai puțin știut este felul în care se dezvoltă maxilarele și căile respiratorii. Ar putea influența direct apariția sfărăitului și, în cazuri mai grave, apnei în somn. Detalii auzim imediat de la Adriana Turea.
1: Specialiștii atrag atenția că sfărăitul persistent nu trebuie ignorat. Deși mulți îl consideră doar un disconfort, acesta poate ascunde probleme respiratorii care afectează sănătatea pe termen lung. În cazul copiilor, semne precum respirația pe gură, scrâșnitul dinților în timpul somnului sau sfărăitul frecvent pot indica o dezvoltare incorrectă a maxilarelor și a căilor respiratorii, a explicat medicul ortodont Ela Bănică.
2: Practic, pe parcursul nopții, la copii, adulți cu căile respiratorii îngustate, primul semn începe cu sfărăit, după aceea începe cu întreruperea respirației de mai multe ori pe parcursul nopții. Practic, de mai multe ori, pe parcursul unei ore, minute în șir, respirația se poate întrerupe și atunci organismul nu se mai oxigenează. Și asta înseamnă o problemă severă de sănătate. Și de ce am spus are legătură mai mult cu ortodonții decât cu stomatologii? Pentru că ortodonții specializați în probleme de căi respiratorii pot să ghideze, să corecteze felul în care se dezvoltă maxilarele la copii. Atunci este ideal să intervenim. Dacă noi ajutăm la dezvoltarea corectă sau reparăm, să spunem, din ceea ce natura nu a făcut corect, în momentul în care dăm o formă corectă a maxilarelor, o dimensiune corespunzătoare a palatului, atunci căile respiratorii devin mai largi și copilul, adultul, poate să respire mai bine.
1: Dr. Ela Bănică a mai adăugat că sfărăitul cronic este asociat și cu respirația pe gură, care favorizează apariția cariilor, modifică flora orală și poate influența inclusiv digestia. Medicul recomandă părinților să solicite un consult atunci când observă că micuții respiră predominant pe gură, sfărăie sau scrâșnesc din dinți în timpul somnului. Evaluarea poate fi făcută de o echipă multidisciplinară care include medicul orele, pneumologul și ortodontul specializat în tulburări de respirație și somn.
3: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai la Radio România Actualități.

Vara nu este niciodată vinovată de amânările noastre. Apropo de tema de astăzi a emisiunii, poate că vara este doar oglinda care ne arată în fiecare an la aceeași oră. Anul ăsta ar trebui să fie anul în care nu mai amânăm lucruri. Sau, de ce nu, să spunem cu umor, așa cum ne-a scris ceva mai devreme un ascultător, de ce să nu amânăm? Pentru că mai avem atâtea veri la dispoziție. Cu acest optimism ne apropiem de ora 11 la fix știrile Radio România Actualități cu Cătălin Gomboș.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 11.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Irlanda a preluat oficial președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. La ceremonia de lansare desfășurată la castelul din Dublin, președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, a reconfirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei, transmite Mold Press. Evenimentul a fost găzduit de premierul Irlandei, Michael Martin, și i-a reunit pe președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și oficiali europeni. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. În discursul său, Antonio Costa a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru continuarea procesului de extindere și deschiderea negocierilor pe noi clastere de capitole cu Republica Moldova și Ucraina. Pe parcursul celor 6 luni de mandat la conducerea Consiliului Uniunii Europene, Irlanda va organiza 22 de reuniuni ministeriale informale, o reuniune a Comunității Politice Europene și o reuniune informală a Consiliului Uniunii Europene. Oficialii ai Republicii Moldova sunt așteptați să participe la unele dintre evenimentele care vor avea loc în Irlanda pe parcursul următoarelor 6 luni. Republica Moldova își exprimă în continuare încrederea în sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv al Irlandei, pentru avansarea agendei sale europene și pentru aprofundarea cooperării cu Uniunea Europeană, se arată în comunicatul ambasadei Irlandei la Chișinău. În primul semestru al acestui an, președinția Consiliului Uniunii Europene a fost asigurată de Cipru. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea întreprinderilor de stat, care include listarea la bursă a pachetelor minoritare din companiile cu potențial comercial, publicarea extinsă a informațiilor financiare și reorganizarea Agenției Proprietății Publice, măsurile survind după scandalul cu întreprinderea de stat Moldața. Într-o conferință de presă organizată ieri, șefa statului a calificat neregulile descoperite în cazul întreprinderii drept o greșeală sistemică.

0: publică, care necesită intervenții imediate. Scandalul în jurul întreprinderii de stat moldaț a pornit de la o investigație a ziarului de gardă, care a arătat că fostul director al acestei întreprinderi de stat responsabilă de traficul aerian, Dumitru Vanghele, ar fi prezentat informații false în CV-ul folosit pentru obținerea funcției. Vanghele a fost suspendat și apoi demis din funcție, iar ulterior au apărut controverse legate de angajarea Anastasiei Taburceanu la această întreprindere și de veniturile obținute de ea. Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Cazul a dus și la alte demisii, inclusiv la Agenția Proprietății Publice. Un raport al Centrului Național Anticorupție a identificat probleme la Moldața privind angajările, acordarea stimulentelor salariale și cumularea unor funcții. Agenția Proprietății Publice va fi supusă unei reorganizări ample și va trece în coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, a anunțat primul ministru. Decizia vine după suspiciunile apărute în ultimele săptămâni privind activitatea unor întreprinderi de stat, inclusiv Moldața și Meltal Feroz, precum și modul de funcționare al unor consilii de administrație. Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu urmează să prezinte în cel mai scurt timp un plan de reorganizare, a declarat premierul Alexandru Munteanu. În același timp, oficialul a cerut suspendarea concursului pentru desemnarea unui nou director al MOL Telecom până la clarificarea tuturor aspectelor apărute în spațiul public. De asemenea, a solicitat suspendarea promovării proiectului privind modificarea modului de calcul al defalcărilor din profitul întreprinderilor de stat, precizând că regulile nu vor fi schimbate până la finalizarea verificărilor privind Moldața și alte companii de stat. Premierul Alexandru Munteanu a mai anunțat că va completa corpul de control al cabinetului primului ministru cu persoane integre, competente și curajoase care să contribuie la protejarea interesului public și la administrarea corectă a banilor statului. Lucrările de construcție la linia electrică aereană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Ministrul Energiei, Dorin Junghetu, a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor, transmite IPN. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău, obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderile de pe traseu. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate urmând punerea sub tensiunea noii celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina. Exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și Uniunea Europeană fără tranzitarea nodului de la Cuciurgan din regiunea transnistreană. Rusia a lansat 74 de rachete și 496 de drone asupra Ucrainei în cursul nopții, a anunțat astăzi forțele aeriene ucrainene. 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații. Capitala Kiev a fost principala țintă atacului, au mai spus forțele aeriene. 13 persoane au fost ucise, iar alte aproape 90 rănite. 7 oameni au fost scoși în viață de sub dărâmături. Din păcate, numărul victimelor va continua să crească. Oamenii continuă să solicite ajutor, se arată într-o declarație a ministrului ucrainean de interne, Ihor Klimenko. Operațiunea de căutare și salvare este în desfășurare. Peste 20 de clădiri rezidențiale au fost afectate în întreaga capitală, iar salvatorii continuă intervențiile în 15 locații. Amintim că pe 1 iulie, președintele Volodymyr Zelensky avertizase că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei. Și la final, date meteo. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă valabil astăzi pentru centrul, parțial nordul și sudul țării. În regiunile din sud sunt prognozate ploi izolate în avers însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor urca până la 30 de grade la Briceni, 32 la Bălți și 31 de grade la Cahul. Acum la Chișinău se înregistrează 30 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursuri.

0: Din nou împreună pentru o nouă oră aici între prietenii de la radio. Este 11 și 10 minute și avem o informație din Arad. De la 1 august, Aradul mizează pe un preț simbolic ca să scoată lumea din mașini. Un bilet de tramvai sau autobuz valabil 24 de ore va costa 1 leu. Doar un singur leu. Miza este mare, în județ sunt înregistrate peste 90.000 de mașini. Rămâne de văzut dacă un leu convinge acolo unde argumentele de mediu n-au reușit până acum. Ascultăm împreună un reportaj de Ioan Suciu.
1: În Arad sunt înmatriculate peste 90.000 de autoturisme și autovehicule, iar șoferii nu vor renunța la mașină doar pentru că un bilet de transport în comun costă 1 leu. Așa cum avertizează sociologul Valentin Rațiu, impactul real al măsurii va fi de cel mult 15-20% dacă nu sunt rezolvate și celelalte neajunsuri.
2: Este vorba despre un sondaj de opinie pe care l-am făcut atât în Arad cât și în localitățile Ghioroc, Ineu și Chișineu-Criș, pe un eșantion de 600 de respondenți cu care am făcut aceste interviuri în stațiile de autobuz, respectiv de tramvai. Per total, pasagerii transportului public, nu există un nivel de satisfacție care se ducă spre nota 10, dar în general sunt mulțumiți și foarte mulțumiți.
1: Ce îl face pe un om să aleagă transportul în comun? Nu doar prețul, ci și timpul, confortul și siguranța. La Arad, multe stații îi obligă pe călători să aștepte în plin soare, benzile dedicate pentru autobuze aproape că lipsesc, iar tramvaiele și autobuzele rămân blocate în același trafic ca autoturismele.
2: Cred că ar trebui ca autoritățile locale să încurajeze mult mai mult locuitorii să utilizeze transportul în comun în defavoarea mașinilor personale. Iar asta poate fi realizat urmând exemple care deja au fost implementate în alte orașe din Europa. Și aici mă refer la benzi dedicate pentru transportul în comun. Am observat că tramvaiele au parțial și parțial nu. Ar trebui făcute benzi dedicate pentru autobuze. Apoi, foarte, foarte important, trebuie să existe copaci, trebuie să existe umbră în stațiile de autobuz și de tramvai.
1: Ceea ce la Arad cam lipsesc.
2: Am observat asta din observațiile empirice pe care le-am făcut pe teren, lipsesc aproape cu desăvârșire. Apoi, sigur că există această inițiativă cu biletul care va costa 1 leu, începând de la 1 august. Este o inițiativă extraordinară din punctul meu de vedere, dar această măsură ar trebui

0: Plată cu reînnoirea flotei de tramvaie și autobuze, pentru că, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu respondenții, aceștia ne spuneau în mod explicit că evitau să urce în anumite autobuze sau tramvaie care nu aveau anumite facilități, cum ar fi, de exemplu, aerul condiționat, mai ales în condițiile în care înțeleg că Aradul s-a confruntat zilele astea cu cod roșu de caniculă, pe care l-am simțit pe propria piele, atât eu cât și studenții mei.
1: În weekend, frecvența curselor îi descurajează chiar și pe cei care folosesc zilnic transportul public.
0: Ne-au spus în mod explicit și voi nota asta în raportul de cercetare, și anume că în zilele de weekend au fost clar nemulțumiți de frecvența cu care veneau mijloacele de transport. În schimb, în timpul săptămânii am văzut că lucrurile merg mult mai bine.
1: Ironia este că panourile electronice afișează timpul de sosire, însă de multe ori acesta nu coincide cu realitatea. Pentru mulți călători, orarul pare să funcționeze după un alt furs orar, iar întârzierile transformă o inițiativă bună într-o experiență frustrantă.
0: Nu știu exact care este explicația acestui fapt, deși am observat că uneori întârzi, alteori vin mai repede. Tind să cred că are legătură exact cu ce ziceam anterior, și anume că nu există benzi dedicate pentru transportul în comun în cele mai multe dintre cazuri. Și atunci, eu ca pasager, cum pot fi tentat să mă duc cu transportul în comun atâta timp cât știu că oricum stau în trafic? Soluția sunt benzile dedicate.
1: Dacă administrația locală își dorește cu adevărat un oraș mai puțin sufocat de mașini, biletul de un leu trebuie să fie doar primul pas. Sunt necesare investiții în tramvaie și autobuze moderne, benzi dedicate, stații umbrite și curate, precum și un program de circulație respectat. Astfel, există riscul ca această măsură să rămână doar o campanie de imagine, în timp ce traficul din Arad va continua să fie la fel de aglomerat. Un transport public performant nu se cumpără doar cu un bilet ieftin, se câștigă prin servicii de calitate, punctualitate și respect față de călători.

0: Uniunea Europeană a introdus de la 1 iulie o taxă vamală temporară de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă importate din afara spațiului comunitar, în principal prin intermediul comerțului electronic. Are detalii Mira Gomboș.
1: Europa la zi. Rubrica Euronet Plus.
2: O gamă largă de produse cumpărate în mod obișnuit online din țări non-comunitare, cum ar fi îmbrăcăminte, jucării, produse electronice și alte bunuri de consum în valoare de până la 150 de euro, sunt taxate cu 3 euro per colet pe teritoriul Uniunii Europene, începând de ieri. În fiecare zi, milioane de colete cu valoare scăzută intră în Uniunea Europeană. Multe conțin produse care nu respectă standardele de siguranță sau care sunt subevaluate sau declarate în mod fals pentru a evita taxele vamale. În același timp, scutirea actuală de taxe vamale le oferă vânzătorilor din afara Uniunii Europene un avantaj neloial față de firmele care fabrică sau vând produse în Uniune, se arată într-un comunicat al executivului comunitar. Noua taxă se aplică pe baza clasificării tarifare și nu a cantității. În practică, aceasta înseamnă că dacă ați cumpărat 5 tricouri, vi se va aplica o singură taxă vamală de 3 euro, deoarece toate obiectele se încadrează în aceeași clasificare tarifară. Însă dacă ați achiziționat 3 tricouri și un ceas, se va aplica o taxă vamală de 6 euro, deoarece tricourile și ceasul se încadrează în două clasificări tarifare diferite. Vânzătorul sau importatorul va fi responsabil pentru declararea și plata taxei ca parte a procesului vamal. Noua măsură va contribui la crearea unei concurențe mai echitabile pentru întreprinderile din Uniunea Europeană, va proteja mai bine consumatorii de produsele nesigure, va combate frauda vamală și va aborda preocupările legate de mediu în ceea ce privește transportul maritim în masă, mai arată autoritățile de la Bruxelles. În plus, în februarie 2025, în comunicarea sa privind comerțul electronic, Comisia a introdus ideea unei taxe de manipulare la nivelul Uniunii Europene pentru mărfurile importate direct de către consumatori. Aceasta a fost inclusă în propunerea de reformă vamală a Consiliului în cadrul mandatului său de negociere din iunie 2025. Taxa de manipulare are rolul de a compensa costurile tot mai mari suportate de autoritățile vamale pentru a asigura punerea în liberă circulație a acestor mărfuri.
1: Radio România Actualități. Suntem împreună.

În curând va ajunge în studio sportiva Andra Novitski, este triplă campioană mondială la karate. Vom transmite interviul live pe pagina noastră de Facebook și pe canalul de YouTube.

0: Vremea este instabilă astăzi, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină, spun meteorologii. Temperaturile maxime ale zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, cu 30 de grade la București. În ceea ce privește traficul, din cauza precipitațiilor din ultima perioadă pe DN67C Transalpina, între Șugac și Tău-Bistrița, traficul se desfășoară pe un singur fir alternativ. Aluviunile aduse pe carosabil au blocat practic un sens, iar revenirea la normal este estimată pe parcursul zilei de astăzi. Și circulația de la metro, vă reamintim, a fost reluată dimineață după ce stația Victoriei din fața clădirii Guvernului a fost inundată în urma furtunii puternice care a lovit capitala marți seară. Echipele de intervenție au lucrat toată noaptea pentru evacuarea apei acumulate, dovadă că, uneori, cel mai greu drum spre serviciu nu ține neapărat de trafic, ci de vreme.
1: Prietenii de la radio, cu Daniela Mihai, la Radio România Actualități.

0: cred că suntem live pe canalul de YouTube RRA Live. Suntem live și pe pagina de Facebook România Actualități. Și în studio a sosit deja Andra Novitski. Andra spunea ceva mai devreme că deține podiumul de când s-a apucat de sport. Mă pregăteam să anunț că este triplă campioană mondială la karate, că a obținut titlul european în Italia, dar până la urmă, cred că toate aceste titluri le-a concluzionat Andra într-o singură frază. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența de astăzi, mă bucur că te cunosc.
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație și mă bucur să vă văd, să vă cunosc.
0: Știi ce mi-a atras atenția într-un mod foarte plăcut la tine de când ai intrat în studio? Bucuria cu care vorbești și bucuria cu care te miști. Pe lângă acest corp perfect lucrat, ai această stare de bine pe care probabil că foarte multă lume o remarcă.
1: Da, cred că e datorată faptului că am fost tot timpul activ așa și sportul îți dă energie.
0: Doar sportul să fie secretul unei stări de bine?
1: Cred că provine din familie, din interacțiunile pe care le avem și percepția, perspectiva pe care ne-o formăm asupra vieții.
0: Apropo de familie, știu, Andra, că ai crescut într-o familie în care sportul de performanță era într-un fel normalitate.
1: Da.
0: Cred că este un avantaj uriaș, dar și o presiune extremă, cel puțin așa văzut din afară. Povestește-ne tu dacă e corect ce am spus sau nu.
1: Presiune n-aș zice, că până la o vârstă nu-ți dai seama ce vrei să faci, cum vrei să faci și poate găsești foarte multe scuze. Mă duc la antrenament azi, nu mă duc. Dar pe lângă partea de presiune, cred că a fost mai mult să ni se dea mai departe disciplina, educația. Mergem să ne antrenăm pentru că, învățăm pentru că, mâncăm pentru că. Tot timpul am avut o explicație pe partea.
0: Deci părinții tăi au făcut sport de performanță?
1: Tatăl meu în mod special a făcut lupte greco. Să nu zic vreo prostie, da, lupte greco.
0: Și atmosfera când erai mică, cum era acasă la voi?
1: Plăcută, cu joc și joacă, era un program strict, adică strict. Normalul, la vremea aia, școală, antrenament, școală, antrenament, ulterior meditații, cantonamente și tot felul de activități.
0: Mă gândesc iarăși la părinții tăi și la prima ta întâlnire cu sportul. E adevărat că ai început cu tenis?
1: Da.
0: La Câmpina.
1: La Câmpina, pe terenurile acelea minunate de zgură de la Fibec. Și aveam o rachetă mai mare decât mine, până când antrenorul de la vremea respectivă mi-a găsit o rachetă micuță.
0: Da.
1: Și eram așa foarte fericită și nu reușeam să prind toate mingile care erau date mai tare. Da, mi-a plăcut foarte tare. Deci a fost pasul ăla care trebuia încât să ajung să mă îndrăgostesc de artele marțiale.
0: Și cum te-ai îndrăgostit?
1: În continuare, tatăl meu, făcând sport și mergea la o sală în Câmpina, lângă sala de fitness se afla sala de karate și stăteam așa și mă uitam pe geam și am văzut o sală plină de oameni îmbrăcați în alb așa și un băiețel care stătea așa într-un șpagat perfect și am zis, dacă vreau la karate. Și am început inițial la breaza.

0: unde am stat 2 ani de zile cu un antrenor și apoi am ajuns la Câmpina la antrenorul meu de suflet și în momentul ăsta. Vă
1: Anca,
0: salut dacă ne ascultați!
1: deci tu ai început acest sport în care ai făcut performanță, deci ai ieșit campioană mondială, doar privind sau pornind de la acea imagine cu un băiețel făcând șpagatul într-o sală de sport, un șpagat perfect.
0: Și era așa puțin, era așa un copil împlinit așa și se vedea, nu știu, cu o centură verde. Da, mi-a plăcut tare.
1: Știi că oamenii nu-i apar întâmplător în viețile noastre.
0: Niciodată.
1: Ai vorbit vreodată cu acel copil?
0: Niciodată, nici nu mai știu cine e. Nu mai știu cine e,
1: Dar
0: nu.
1: știe el că, practic, prezența lui în momentul potrivit, în acea sală de sport, ți-a schimbat destin.
0: Ce perspectivă, da.
1: Câte lucruri nu facem cu totul întâmplător și nu ne dăm seama și nici măcar nu suntem conștienți de ceea ce ar putea fi la un
0: Dar
1: moment
0: sunt
1: dat.
0: oameni în jur care vin și ne ridică la fileu niște idei și acum, da, mă gândesc că datorită acelui gest, acelui exercițiu, da, m-am îndrăgostit de sport.
1: Copilul și șpagatul lui perfect a fost doar scânteia, deci au fost factorii declanșatori, dar știu că acum în timpul discuției amintit, cred că de 2 ori, despre antrenorii tăi și am găsit o declarație pe care ai făcut-o cu ceva vreme în urmă, în care ai spus așa, e de fapt o regulă simplă pe care ai primit-o de la antrenorul tău de suflet. Ai câștigat, să nu ți se urce la cap. Ai pierdut, să nu pui la suflet.
0: Tot timpul. Atât în sala de karate, cât și acasă. Asta a fost ideea principală și motto principal, ca să avem tot timpul o sete de cunoaștere. Cred că asta a fost. Știi că în momentul se termină, ai turnat competiția, te bucuri,
1: Da.
0: ai pierdut, ești trist, îți dai voie să plângi, să orice lecție poți să înveți din asta și apoi e de la capăt. Pentru că altceva nu ne rămâne de făcut, că înainte mergem.
1: Și antrenorul tău de suflet se numește.
0: Gabriel Timofte, din Câmpina.
1: Oare ne ascultă?
0: Sper. Dacă nu, sigur o să uite pe Facebook.
1: Oare ce are antrenorul acesta, domnul Gabriel Timofte, ce are special sau lucrul pe care nu l-ai regăsit la niciun alt antrenor cu care ai
0: Și
1: venit în
0: am
1: contact?
0: foarte drăguță întrebare. Am cunoscut foarte mulți antrenori și le mulțumesc tuturor pentru că și-au lăsat amprenta în viața mea. Aș vrea să-i enumăr și pe domnul Dumitru Cătălin și pe Sensei Ovidiu, care au făcut parte din cariera mea sportivă în ultimii 5 ani, dar antrenorul meu de suflet, crescându-mă, a știut tot timpul cum să mă abordeze. N-am simțit niciodată că ne abordează pe toți la fel. Ne-a individualizat, deși eram 50 de oameni, 100 de oameni, se raporta la fiecare așa cum e el. Unul mai plin de energie, altul mai introvertit. Și de fiecare dată antrenamentul începea cu întrebarea: ce faceți? Sunteți bine? Ne doare ceva? Cum a fost la școală? Așa începea fiecare antrenament.
1: Și răspunsurile cum erau, Andra?
0: Că toată lumea este bine și că toată lumea aștepta să se joace, să facă antrenamentul, să stea la discuții când se termina antrenamentul cu antrenorul.
1: Cred că e mai mult decât un antrenor de
0: Da, e.
1: suflet. S-ar putea să fie și un psiholog, și până la urmă este și asta o artă, să știi să atragi copiii spre un sport. Dar aș vrea să ne oprim acum asupra unui moment din 2022. Înaintea mondialului din Statele Unite și zâmbești. De ce râzi?
0: Că a fost un an pe care l-am resimțit până
1: Povestește-mi
0: în
1: tu.
0: 2024.
1: Povestește-mi tu. Nici nu mai e nevoie să mai pun întrebarea sau să continui.
0: 2022 a fost plin, efectiv plin. Programul începea undeva dimineața la 8, unde eram la școală, predam într-o școală până la ora 1. Aveam pauză de la 1 la 2, unde luam metrou de la școală până în studioul de Pilates și până seara la noi eram în studio. Și apoi seara mă antrenam când ieșeam de la muncă.
1: Și energia de unde venea? Nu știu, era oferită de sport?
0: Cred că a fost un combo perfect, pentru că pe cât de tare copiii sunt activi și energici, nu simțeam cum obosesc, simțeam cum iau energia din asta. Și se completau așa una pe cealaltă.
1: Am încercat să-mi imaginez cum arată fizic un program așa. Deci dimineața la ora 8 te duceai la sală, la școală, după care te duceai la Pilates, după care când se termina ziua, când mulți dintre oameni se duc foarte obosiți acasă și își caută momente de relaxare, deci pe la ora 10,
0: Pe la ora
1: 9-10,
0: 11 mă duceam
1: 11 seara,
0: acasă.
1: te duceai nu înainte de acest

0: antrenament.
1: Nu. Nu ajungeam acasă înainte de acest antrenament. Plecam de la studioul de Pilates, ori în alergare până acasă pentru antrenamente de pregătire fizică, ori mă duceam la sală. Apropo de sală, merg în sala asta, cred că sala de forță,
0: Da.
1: Downtown Fitness, de
0: Da.
1: la Mihalache. Și la un moment dat, pentru că nu ajungeam la antrenamentele mele și la ora mea, toți oamenii din sală știau că mă duc acolo într-un colț și mă antrenez. Și efectiv nu intrau în area mea, mă lăsau să fac proba de kata, să dau picioare în sac. Mai găseam un coleg, a fost, mi se pare că toată lumea, cum ai și tu la început, își lasă așa amprenta în viața noastră, în reușita noastră, în lecțiile noastre și a fost așa un cumul de factori, dar
0: Da.
1: cel mai important pentru energie cred că a fost mâncarea și modul cum îmi pregăteam
0: De ce
1: mesele.
0: spui mâncarea?
1: Pentru că organismul nostru, noi, oamenii, suntem ca o mașinărie, nu știu, dacă nu ne alimentăm cum trebuie, avem șanse foarte mari să cedăm și atunci trebuie să fii atent la ce mănânci, cum mănânci, pentru că aia îți dă energie, aia te ține în viață, ca să zic
0: Deci
1: așa.
0: E o adevărată provocare să știi să-ți alegi alimentația corect.
1: Da, și cel mai important să știi ce ți se potrivește ție, că oricâți specialiști am întâlnit, pe lângă un program pe care ne-l dă cineva de specialitate, dar dacă nu e cazul, trebuie să ajungem să ne cunoaștem, să știm la ce reacționăm bine. Sunt și tot felul de analize acum care se pot face genetice, să știi la ce reacționezi bine și la ce nu.
0: Da.
1: Dar cea mai bună cred că e încercare și eroare. Sport, viață, idei.
0: Încercare și eroare.
1: Da.
0: Foarte interesant acest joc de cuvinte. Cred că s-ar aplica nu neapărat în cazul sportivilor, cred că în viața noastră de zi cu zi, pentru că suntem suficient de mulți oameni care și pe Facebook, și pe YouTube, și pe frecvențele România Actualite ne împărțim în două categorii. Facem sport și cei care nu facem sport. Și pentru ei acum, mă refer la cei care nu
1: da.
0: Reușesc să țin această promisiune, aș vrea să te rog să le oferi, nu neapărat sfaturi, poate sună prea pompos, mici sugestii, mici puncte de susținere, așa încât să menținem, măcar la nivel teoretic, dorința de a avea o viață sănătoasă.
1: O tot zic mereu, cu prima direcție ar fi ce-mi doresc și ce-mi doresc cel mai mult. Și apoi să înțeleg de ce sportul, adică, nu știu, pentru oamenii care stau foarte mult la birou, oamenii care sunt toată ziua în școală și predau, oamenii care, din toate meseriile, 10 minute acolo pe care le folosim pentru orice altceva, putem să le alegem pentru noi. De ce? Pentru că dacă noi nu suntem funcționali și integri și nu înțelegem măcar un pic din corpul nostru și cum reacționăm sub diferite stări, momente, nu știu cum am putea înțelege efectiv și în profesia noastră, oricât de specialiști suntem. Că, na, singurul control pe care îl avem e asupra noastră.
0: Andreea, în România, karatele nu e sportul care umple stadioane sau care aduce sponsori foarte mari. Tu ai câștigat titluri mondiale, titluri europene și probabil că nu ești poate suficient de cunoscută pentru performanța pe care tu ai realizat-o și mai cu seamă pentru valorile și principiile pe care le promovezi în continuare. Te doare într-un fel situația asta sau te-ai împăcat cu ideea că sportul tău este poate mai puțin văzut la noi în țară?
1: Și pentru fetele care mă ascultă, fetele mele de la Pilates, ele tot timpul ziceau Andra e campioană mondială. Și pentru mine era, da, ok. Crescând în sala de sport, crescând tot timpul în competiții, în cantonamente, tu nu-ți dai seama că ai făcut ceva wow. Și când te duci acolo, tu nu știi dacă o să câștigi sau nu. Tu faci tot ce ține de tine ca să câștigi și să-ți atingi obiectivul tău. Că vine sau nu o recompensă, nu știu, socială, admirativă, cred că la un moment dat nici nu mai contează. Pentru că important e ce dai mai departe. Deși mi-aș fi dorit să fie așa, nu numai la karate, că sunt, nu știu, poate nici atletismul nu e mediatizat și avem o grămadă de colegi la sprint 400, la 100. Avem o schioare foarte 46 în lume, la slalom uriaș, sper că zic bine, Maria.

0: Sunt foarte multe ramuri de sport care nu sunt recunoscute. Poate că în timp o să ne reeducăm și o să învățăm că, așa cum am citit într-o revistă, sportul este cartea de vizită a României și cred că a fost dintotdeauna, de la Comăneci încoace. Că toți suntem în anul Nadia Comăneci și retragerea Simonei Halep și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Cred că undeva acolo fiecare și-a lăsat amprenta pentru tricolorul ăsta.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ai descris senzația pe care o ai de fiecare dată când auzi imnul României, când tu te afli pe podium, dar n-aș vrea să mă opresc foarte mult asupra acestui moment și aș merge mai profund, pentru că am găsit un detaliu din povestea ta care pe mine m-a oprit un pic din citit. Aș vrea să-mi spui cât este de adevărat faptul că timp de 20 de ani tu nu ai participat niciodată la ziua surorii tale.
0: Da. Și nu numai. Tot ce a însemnat evenimente în familie, pentru că tot timpul ori eram în cantonament, ori eram plecată la un concurs în afara țării și niciodată în luna septembrie, pentru că atunci se țineau campionate pentru care luptai tot anul să te califici. Și nu eram. Și da, a fost. Dar momentul în care am rămas la ziua ei a fost foarte fericită. Așa că eu zic că a compensat, mai ales că și ea a făcut karate și vreo 12 ani am fost împreună.
1: A meritat prețul?
0: Cred că nimic nu merită prețul, reversul ăsta al medaliei față de familie și o altă realitate, dar dacă am avut noroc să ne naștem și să facem asta, undeva acolo e o altă medalie adăugată.
1: Ai lacrimi în ochi de fiecare dată când ești pe podium și când auzi imnul și vezi tagul României?
0: Vai, deci chiar am plâns acum, am fost la Cluj, la un eveniment, la
1: Da.
0: Sports Festival și a cântat Loredana Groza, imnul României. Am ieșit efectiv din sală pentru că plângeam, nu mă puteam abține.
1: Bănuiesc că nu e doar un reflex.
0: Nu.
1: Această, nu știu, această stare care te face să plângi. Cred că e mai degrabă și ceva real care se întâmplă în tot corpul. Nu știu, încerc să-mi explic. Eu n-am trăit așa
0: Câte
1: niciodată.
0: emoții, și acum mi-am
1: Câtă
0: lăsat un
1: emoție,
0: șervețel acum.
1: da, eu nu știu câtă emoție în sufletul unui sportiv, doar pot să intuiesc. De multe ori sunt în fața unui televizor sau, nu știu, pe un stadion și simt cu toți porii emoția pe care o transmite un asemenea moment. Ce se întâmplă acolo, în sufletul tău, când ai medalia la gât, când vezi steagul tricolor, când auzi imnul național? Mai poți să mai respiri?
0: Cred că e un proces continuu, respiri, da.
1: Bine, era o glumă și o întrebare. Da.
0: Respiri, da, respiri așa forțat. Până la medalie și până în momentul în care îți cântă imnul, ai tot ce știi tu că ai făcut ca să fii acolo. Că nu poți să te aștepți să iei medalia dacă n-ai făcut nimic. Pe lângă validarea reușitei, că e o validare externă. Validarea aia internă, că tu ai ieșit mulțumit cu medalia la gât, aia mi se pare cea mai tare chestie.
1: Andra Novitski, sportiv, triplă campioană mondială la karate, dar așa cum spunea ea încă de la început, de când se naște, de când se știe, de când face sport, deține podiumul. Eu mai vreau, Andra, să vorbim despre visul tău, care este, nu e un alt titlu mondial, este o sală
0: Da.
1: proprie unde să antrenezi gratuit copiii.
0: Da,
1: Și iarăși mi-a atras atenția acest cuvânt gratuit. Ce ai tu de dat copiilor pe care un antrenor obișnuit n-ar putea să le dea?
0: nu știu, cred că asta i-aș lăsa pe ei să descopere și să zică în ani. Dar ce mi se pare foarte tare e că atunci când sportivul se întoarce la tine de fiecare dată, atunci cred că îți dai seama că l-ai îndrumat spre carieră, spre viață, spre cine e el, să-și dea seama de cine e el. Cred că asta.
1: Au fost multe situații în care te-ai întors în calitate de sportiv către oamenii care te-au îndrumat?
0: De fiecare dată, și în state, deși e diferența foarte mare de fusorar, antrenorul meu. Cred că în țară era 2 noaptea, 3 noaptea, când l-am sunat, el mi-a răspuns la telefon.
1: Nici n-am cum să fie altfel.
0: Da, cred
1: Pentru
0: că a
1: că
0: fost tot timpul
1: vorbeam
0: acolo.
1: despre legătura aceea puternică dintre un antrenor și un sportiv. Ți s-a întâmplat să vină la tine sportiv cu care tu ai lucrat și în care ai crezut să vină să se întoarcă? Să se întoarcă la tine?
0: Arte marțiale nu am predat, am făcut doar un opțional în grădinițe și școli de-a lungul carierei, în perioada în care eram studentă la prima facultate, la sport și performanță. Dar mă uit la fetele cu care eu lucrez acum la Pilates. Dominant sunt din partea feminină. Puștoaice de 13 ani, 14 ani și chiar sunt unele puștoaice cu care am început când ele aveau 13 ani și acum au 18 ani, doar ce au terminat sesiunea de bacalaureat, de profil astăzi. Și le văd așa că au fost constante, că s-au ținut, că au început să înțeleagă ce să mănânce, că nu mai avem postura într-o parte și ajungem să avem coloana strâmbă când intrăm în viața de adult. Că s-a atente la ele. Atât în plan educațional, cât și în plan sportiv. Și știu că mi-am făcut treaba.
1: Pentru că vorbim despre performanță, despre rezultate, n-am cum să nu trec ușor peste micile insuccese, sau poate mari, depinde de fiecare cum le percepe. Există un meci pe care l-ai pierdut și care te-a durut poate mai mult decât orice? Nu neapărat ca rezultat, ci mai cu seamă ca om.
0: Cred că au fost foarte multe. Pentru că în toată presiunea aia, tu îți descoperi caracterul. Uneori poate a fost nervos, alteori poate am stat într-un colț și am plâns. Da, au fost competiții la care și momente în care am simțit așa un eșec, ca să zic, o nemulțumire față de mine. Numai că așa cum eșecul nu se urcă în suflet, nici succesul la cap, am tratat și asta la fel. Și a doua zi am încercat să îmbunătățesc, atât prin sport cât și prin atitudine, ceea ce nu mi-a ieșit sau ce nu mi-a plăcut la mine.
1: Andra, îți mulțumesc pentru lecția de sportivitate pe care tocmai ne-ai oferit-o. Îți doresc mult succes, să ai o vară frumoasă, cu multă emoție, pentru că ai transmis multă emoție și astăzi, și să ne revedem cu bine și cu noi rezultate.
0: Și felicitări vouă că sunteți atenți în zona asta și vă mulțumesc mult de invitație.
1: Mulțumim și noi pentru aprecieri. Gânduri bune!

Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 12.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Irlanda a preluat oficial președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. La ceremonia de lansare desfășurată ieri la Castelul din Dublin, președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, a reconfirmat sprijinul Uniunii Europene pentru avansarea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei, transmite Mold Press. Evenimentul a fost găzduit de premierul Irlandei, Michael Martin, și i-a reunit pe președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și oficiali europeni. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim în Irlanda, Larisa Miculeț. În discursul său, Antonio Costa a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru continuarea procesului de extindere și deschiderea negocierilor pe noi clustere de capitole cu Republica Moldova și Ucraina. Pe parcursul celor 6 luni de mandat la conducerea Consiliului Uniunii Europene, Irlanda va organiza 22 de reuniuni ministeriale informale, o reuniune a Comunității Politice Europene și o reuniune informală a Consiliului Uniunii Europene. Oficialii ai Republicii Moldova sunt așteptați să participe la unele dintre evenimentele care vor avea loc în Irlanda pe parcursul următoarelor 6 luni. Republica Moldova își exprimă în continuare încrederea în sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv al Irlandei, pentru avansarea agendei sale europene și pentru aprofundarea cooperării cu Uniunea Europeană, se arată în comunicatul ambasadei Irlandei la Chișinău. În primul semestru al acestui an, președinția Consiliului Uniunii Europene a fost asigurată de Cipru. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder cere demiterea directorului rezervației naturale Pădurea Domnească după un control care ar fi scos la iveală nereguli în administrarea instituției. Potrivit ministrului, raportul indică un management defectuos, pierderi financiare și abateri în realizarea lucrărilor de împădurire. Directorul rezervației, Serghei Bucătari, a declarat pentru IPN că nu este la curent cu solicitarea de demitere și că va contesta concluziile raportului. Potrivit lui Gheorghe Hajder, inspectorii au constatat că doar 40% dintre terenurile destinate împăduririi sunt într-o stare satisfăcătoare. De asemenea, pe teren nu sunt peste 81.000 de puieți care figurau în acte, iar în apropierea satului Chetriș, raionul Fălești, au fost găsiți aproape 42.000 de puieți abandonați pe sol, fiind compromiși. Ministrul Gheorghe Hajder a declarat că verificările vor continua și în alte întreprinderi din domeniul silvic. El a subliniat că recent, în urma unui control la întreprinderi

0: Pentru silvicultură Glodeni, directorul a fost demis după depistarea unor nereguli privind administrarea fondului forestier și gestionarea masei lemnoase. Partidul Mișcarea Alternativa Națională anunță că va iniția o moțiune de cenzură împotriva guvernului. Decizia urmează să fie aprobată sâmbătă în cadrul ședinței extinse a Consiliului Național al Formațiunii, transmite IPN. Pe de altă parte, deputatul fracțiunii Alternativa, Ion Chicu, are o poziție diferită. El consideră că inițierea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului ar fi contraproductivă în actualul context. Ion Chicu a argumentat că executivul are de gestionat dosare importante, precum politica bugetar-fiscală, dar și pregătirile pentru sezonul rece. Reprezentanții guvernului au declarat că, într-un stat democratic, opoziția are dreptul să depună o moțiune de cenzură, aceasta fiind un mecanism firesc al procesului democratic. Lucrările de construcție la linia electrică aereană de 400 kV Vulcănești-Chișinău și la infrastructura aferentă au fost finalizate, iar proiectul a intrat în etapa testărilor tehnice înainte de punerea în exploatare. Ministrul Energiei Dorin Junghietu a efectuat o vizită la stația electrică Chișinău, unde a verificat desfășurarea testelor și stadiul pregătirilor, transmite IPN. Potrivit autorităților, au început testările echipamentelor și instalațiilor de la stația electrică Chișinău obligatorii înainte de exploatarea liniei. Totodată au fost verificați toți pilonii și deschiderile de pe traseu. La stația electrică Vulcănești, testările au fost finalizate urmând punerea sub tensiunea noii celule de 400 kV, etapă premergătoare verificărilor complexe ale întregii infrastructuri. Testările sunt realizate în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina. Exploatarea comercială a liniei este programată pentru sfârșitul lunii august, după finalizarea testelor și procedurilor de recepție. Noua linie de 400 kV este una dintre cele mai importante investiții energetice din ultimele decenii. După punerea în funcțiune, aceasta va putea acoperi peste 50% din consumul de energie al Republicii Moldova și va permite importuri din România și UE, fără tranzitul nodului de la Cuciurgan din regiunea transnistreană. Un festival de film și istorie, memorie și identitate va avea loc în perioada 3-6 iulie la Complexul Muzeal Meren pentru a marca cel mai mare val de deportări din Basarabia din iulie 1949. La ceremonia de deschidere va participa și președinta Maia Sandu, ambasadorii României Cristian Leon Țurcanu, Poloniei Tomaș Copjei și Ucrainei Păun Rohove, istorici experți din Republica Moldova, România, Polonia, Franța și Belgia. Vineri, sâmbătă și duminică la Complexul Muzeal Meren vor avea loc dezbateri despre represiunile comise de regimul comunist de ocupație, dar și despre identitate în proiectul comun european, despre condiția statelor mici în actualul climat geopolitic și alte subiecte. De asemenea, vor fi prezentate mărturii ale familiilor victimelor represiunii comuniste, vor avea loc proiecții de filme, spectacole și concerte. Pe scena principală a complexului de la Meren, vineri la ora 19:30, va susține un concert plăieșii și va fi proiectat filmul Jurnalul familiei Iescu. Sâmbătă la ora 20 va avea loc un concert al trupei Lupii lui Calangea și proiecția filmului Voievod, opera coreografică rock. Iar duminică, 5 iulie, va fi prezentat spectacolul Dosarele Siberiei al Teatrului Național Mihai Eminescu și un concert susținut de Adamilia din România. Luni, pe 6 iulie, la gara feroviară din Chișinău vor fi comemorate victimele deportărilor staliniste. Evenimentul va avea loc la monumentul din fața gării, cu începere de la ora 8. La Universitatea Pedagogică Ion Creangă va avea loc dezbaterea Unitate prin memorie, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu participarea președintelui Fundației Corneliu Coposu din România, Ion Andrei Gerasim, și istoricului Thierry Walton din Franța. Va fi proiectat și filmul Anul Nou, care n-a fost. Și la final, date meteo. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de caniculă valabilă astăzi pentru centrul, parțial nordul și sudul țării. În regiunile din sud sunt prognozate ploi izolate în aversă însoțite de descărcări electrice. Maximele termice vor urca până la 30 de grade la Briceni, 32 la Bălți și 31 de grade la Cahul. Acum la Chișinău sunt 30 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radiochisinau.md. radiochisinau.md. Accesează acum. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
1: În această ediție Oameni și idei discutăm despre o oportunitate importantă pentru copii și tinerii din Republica Moldova, taberele ARC, programul care le oferă șansa să descopere România, cultura, tradițiile și să alege prietenii noi. Invitatul meu este părintele Vasile Manică, preot și profesor implicat activ în educația tinerilor și în proiecte dedicate comunității. Vom afla ce presupun aceste tabere, cine se poate înscrie, care sunt beneficiile lor și de ce astfel de experiențe pot conta atât de mult pentru formarea unei noi generații. Mulțumim că sunteți astăzi aici în studioul Radio România Chișinău.
2: Mulțumesc pentru invitație.
1: Părintele Vasile, vara aceasta mii de copii și tineri români din afara granițelor țării au ocazia să participe la taberele ARC. Aș vrea să începem prin a explica exact ce înseamnă acest program pentru familiile din Republica Moldova. Pentru cei care aud pentru prima dată despre taberele ARC, ce sunt acestea?
2: Taberele ARC reprezintă un proiect de suflet al statului român pentru diaspora românească, în același timp și pentru cetățenii care au fost în zonele istorice, teritoriile istorice. Vorbim despre Basarabia, cum ne numesc ei pe noi, Republica Moldova de astăzi, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Ungaria. Acestea, de fapt, sunt un proiect de suflet care prevede recunoașterea sau redobândirea și reactualizarea celor valori identitare românești care, din păcate, datorită contextului istoric pe care îl cunoaștem foarte bine, a dispersat aceste teritorii. Este un proiect care vine, de fapt, să reunească toți românii din toate colțurile lumii, pentru că aceste tabere ARC nu este o oportunitate doar pentru cetățenii Republica Moldova, dar este și pentru diaspora românească, pentru că în mare parte este coordonat de către Departamentul Românilor de Pretutindeni, care este subordonat Ministerul Afacerilor Externe, și atunci este o prioritate foarte mare pentru statul român ca copiii, timp de o săptămână, din perioada 30 iunie până pe 1 septembrie, să-și poată să-și redobândească acele valori, să redescopere în același timp acel patrimoniu cultural, istoric și tradițiile locale a fiecărei zone în care se desfășoară taberele ARC. Este o oportunitate foarte mare în care noi, cei din Republica Moldova, avem posibilitatea să vedem practic ceea ce unii dintre copii care i-am înregistrat anii trecuți și anul acesta sunt mărturiile lor, că cei ce studiase cândva în manualele de istorie, de limbă română, de geografie, acum au posibilitatea să vadă cu ochii lor și să prezinte profesorilor în care merg înapoi în școală că au văzut aceste lucruri practic și pot să demonstreze că au văzut altfel lucrurile și este un alt tip de învățare, da? Pentru că și acesta reprezintă de fapt o activitate de învățare timp de o săptămână prin activitățile care sunt organizate de RP.
1: Dacă e să facem o diferență, ce diferențiază taberele ARC de o tabără obișnuită de vară, de exemplu, despre care mulți dintre noi am auzit?
2: Da, știu că sunt organizate, fiind și eu cadru didactic în instituțiile de învățământ, cunosc aceste tabere din Republica Moldova. Se diferențiază foarte mult deoarece toate taberele sunt gratuite. Deci nu există nicio percepție absolut, o percepere a taxelor pentru înscriere, pentru coordonare. Unica taxă pe care trebuie ca orice părinte să-și o asume este legat de asigurarea copilului de acasă până în punctul de ambarcare din Chișinău sau Cahul sau Bălți, pentru că sunt trei zone în care se pornesc autocarele spre zonele taberelor. De asemenea, o altă diferență este faptul că sunt planificate activități de vizitare de timp de 2-3 zile a diferitor instituții care fac parte din patrimoniul UNESCO mondial. E vorba despre mănăstiri, e vorba despre biserici, e vorba despre diferite instituții muzeale care, de fapt, vin să valorifice acel potențial cultural, istoric și identitar al statului român.

0: român. De asemenea, sunt foarte multe activități de prevenție practice în care copiii sunt deprinși să acorde primul ajutor în diferite circumstanțe, care sunt benefice, sunt utile, ținând cont de situațiile pe care noi le avem și vedem cazuri mai puțin plăcute și în Republica Moldova. Par banale, dar o secundă, două, trei, cinci, contează foarte mult pentru salvarea fiecărui om. Și în același timp, copiii primesc anii trecuți, anul ăsta nu am, nu cunosc toate încă aceste detalii practice, am comunicat cu DRP-ul, dar sunt anumite încurajări, vorba despre un ghiozdan, termos, umbrelă și alte obiecte care sunt utile pentru a împărtăși și a nota anumite emoții pe care copiii le au în tabără.
1: Spuneți-mi și care este rolul dumneavoastră concret în legătură cu taberele ARC din acest an?
0: Bine, rolul meu de 3 ani de zile este cel de a disemina aceste activități organizate de Departamentul Românilor de Pretutindeni și este foarte important să înțelegem că nu am niciun beneficiu sau parte materială, pentru că cineva specula pe acest lucru, fiind consilier în domeniul învățământului Arhiepiscopiei Chișinăului, Mitropolia Basarabiei, cumva revine această responsabilitate de, în primul rând, de a informa cu privire din surse concrete și credibile, pentru că este foarte important ca copiii și părinții să înțeleagă și cadrele didactice, coordonatorii sau însoțitori, că există anumite cerințe referitoare la pregătirea, perfectarea documentelor, pentru că fiecare participant în tabără trebuie să prezinte, să demonstreze că este român de pretutindeni, trebuie să demonstreze că este român, primul rând, pentru că lor este, acestor categorii de persoane se referă aceste tabere ARC. În același timp este pregătirea documentației, ghidarea lor și înscrierea într-o platformă online care este deschis un cont instituțional și în baza acestui cont am încărcat la momentul de față 1393 de copii care cumva sunt ghidați de către mine ca copiii să ajungă cu bine până la autocar și deja de la autocar până în tabără copiii sunt însoțiți, coordonați de către colegii din România la departament, dar în același timp este foarte important să înțelegem că rolul meu este cel de a-i ghida corect în elaborarea și perfectarea documentelor, pentru că sunt foarte multe cerințe, nu foarte complicate, dar dacă este la o primă experiență a persoanei de a merge în tabără, este destul de greu.
1: Apar provocări.
0: Da, apar provocări. Sigur, în același timp și înscrierea în platformă poate să ducă anumite erori umane. Este ceva firesc la un număr de 136 de grupe. Mm-hmm. Am avut câteva mici incidente, dar e de clar, totdeauna au fost găsite soluții pentru fiecare și în același timp este important să înțelegem că chiar dacă există vreo eroare ceva, scopul meu este cel de a căuta soluții ca copiii ajunși în tabără deja să beneficieze toate acele facilități. Deci este mai mult partea de logistică, în același timp am avut o colaborare foarte frumoasă cu Ambasada României din Chișinău, colegii de la Cahul, colegii de la Bălți și de la Ungheni la fel au avut foarte mare importanță în conlucrarea cu ambasadele, la fel un rol important l-am avut cel de a coordona ca copiii care merg în tabără să ajungă în siguranță în tabără și plus coordonarea cu VAMA, ca copiii cumva să fie prioritizați, dar asta clar că este o întreagă structură, colaborare cu DRP-ul, pentru că ei au fost cei care au inițiat acest lucru, doar eu cumva încercam să coordonez la nivel local cu grupurile care mi-au căzut în responsabilitate de a înscrie în tabără.
1: Dacă e să vorbim despre înscrieri, înscrierile au fost prelungite până pe data de 9 iulie. De ce a fost luată această decizie în primul rând și ce le transmiteți părinților care încă nu au aplicat și se gândesc să o facă sau nu?
0: Sigur, anul ăsta înscrierea comparativ cu anul trecut a început un pic mai târziu datorită unor achiziții, pentru că este vorba despre mijloace financiare destul de importante pentru 9.000 de copii. Țin să reamintesc că în Republica Moldova, din data de 12 iunie, când am început înscrierea până astăzi, sunt înscriși peste 3.800 de copii, adică în două săptămâni, aproape două săptămâni și sunt înscriși un număr record de peste 3.800 și vreo 60 de copii tot. Ceea ce se ne bucură foarte mult că au trecut doar două săptămâni. De din 12 iunie, când s-a acceptat deja procedura de deschidere a conturilor instituționale, până marți, adică în 3-4 zile, deja aveam încărcat personal în jur de 700-800 de copii. Ceea ce trezește un interes foarte, foarte mare. Datorită acestui fapt, s-a prelungit înscrierea, pentru că în data de 8 iunie era informația referitoare

0: doar la faptul că mai rămăsese încă 1300 de locuri, dar ieri, luând legătura cu CDRP-ul, deja am spusese că au rămas în jur de 800-900, dar trebuie să înțelegem că aceste 800-900 de locuri nu sunt repartizate doar Republicii Moldova, dar s-a prelungit până în data de 9 iulie pentru ca și diaspora românească, ținând cont că în mare majoritate a diasporei se organizează în jurul bisericilor și știm foarte bine că inclusiv și cu naționali de noștri din Republica Moldova sunt nevoiți să parcurgă sute de kilometri până ajunge la biserică și necesitatea de a respecta regulamentul presupune timp, pentru că nu este mai ușor, avem cadre didactice, avem persoane locale, primăriile s-au mobilizat, asistenții sociali s-au mobilizat, dar în cazul diasporei românești, până se identifică un coordonator local, trebuie să identifice nouă copii, trebuie să identifice ora plecării, să fie de comun acord ca toți copiii să poată participa în aceeași perioadă în tabăra respectivă. Deci e o chestie logistică un pic mai complicată pentru ei și datorită acestui fapt s-a luat decizia de a prelungi perioada până în data de 9 iulie. Sunt ferm convins că dacă nu vor fi ocupate aceste 900 de locuri, o bună parte din locuri vor fi, zic, realocate, pentru că au fost încă realocate locuri pentru Republica Moldova și au fost grupurile care le-am avut, le-am încărcat în platformă, dar pentru părinții care încă se gândesc sau au dubii legate de copiilor, pentru că toți suntem părinți și încercăm să vedem o săptămână copilul fără noi, cum ne va fi, să știți că de fiecare dată contează foarte mult ca copiii să cunoască coordonatorul care merge însoțitorul și însoțitorul să cunoască copiii, pentru că este o conlucrare foarte frumoasă. N-am avut experiențe neplăcute grave, să zic, au fost ceva mici, minore, dar ele actuarea s-a căutat soluții pentru identificarea și aplanarea situațiilor. Pentru părinții care sunt încă la dubii, le recomand să aibă încredere în persoanele pe care le însoțesc, le recomand să nu accepte, cum să zic, să aibă dubii cu privire la faptul că să plece copilul lor sau nu, să ofere încrederea însoțitorilor și chiar dacă sunt mai multe locuri pentru perioada de 25 august până pe 1 septembrie, dar cunoaștem că în Republica Moldova 1 septembrie este începutul anului, în România se începe un pic mai târziu, totuși eu recomand ca părinții care au dubii cu privire la această perioadă totuși să ofere posibilitatea copiilor ca timp de o săptămână să ofere copiilor posibilitatea să-și dobândească acele aptitudini, acele valori și să ofere copiilor posibilitatea să participe o săptămână în tabără, deși este 1 septembrie, dar oricum. Cred că părinții singuri trebuie să ia această decizie. Eu încurajez să opteze și pentru această perioadă de 25 august până pe 1 septembrie, pentru că aici au rămas cele mai multe locuri. Dacă vor fi realocate locurile care nu vor fi suplinite de către diaspora românească propriu-zis din spațiul european și nu numai, atunci cu siguranță că aceste locuri vor fi oferite inclusiv și după nouă. Am avut experiența de anul trecut, de exemplu, s-a închis oficial pe 12 iulie perioada înscrierilor oficiale, dar ulterior încă a mai fost posibilitatea de înscriere a copiilor. Deci există această posibilitate, rămâne doar să avem o colaborare și să identificăm soluții pentru fiecare copil în parte să-l însoțim. Pentru că am avut situații în care eu însuși, plecând în tabără, am luat alți copii și din alte structuri ale statului care m-au rugat, au luat legătura și atunci cumva am fost îngăduitor, au fost și alte grupe în care i-am rugat să iau un copil în plus, era un loc la fel din structurile statului și atunci nu este
1: se găsesc soluții dacă sigur. Părinții într-adevăr vor asta pentru copiii lor și iată că vorbim despre copii, dar care este categoria de vârstă vizată pentru această tabără?
0: Regulamentul din anul ăsta un pic s-a modificat comparativ cu anii trecuți, vârsta minimă este de 8 ani de zile și deja participă studenții, dar conform legislației românești, până în 30-35 de ani, adică pot să participe inclusiv studenții. Am un grup de care pleacă data de 7 până pe 14, un grup chiar de studenți, cumva erau 3-4 studenți care vroiau, pe urmă ulterior pentru că există o regulă, regulamentul prevede foarte clar că 9 copii trebuie să fie însoțiți de o persoană matură și aici s-a adăugat o nouă reglementare, este faptul că însoțitorul trebuie să aibă minim 25-26 de ani, pentru că este foarte important ca să fie o persoană care să aibă control asupra celorlalți copii. Este important acest lucru și este important ca însoțitor sau coordonator local să știe să conlucreze, să aibă o conlucrare cu copiii, pentru că copiii sunt copii, au fiecare mediul lui, regulile lui de familie și este important ca el să înțeleagă și părinții că merge într-o tabără timp de o săptămână în care trebuie să acorde încredere unei persoane mature. Deci inclusiv elevi și studenții, avem un grup doar de studenți, pentru că am cumva am încercat să-i coagulăm

0: să aibă interesele comune și inclusiv pot să participe și studenți.
1: E frumos că și tinerii sunt interesați de aceste tabere. De ce este important ca tinerii din Republica Moldova să cunoască România direct prin experiențe, nu doar din manuale sau de pe internet?
0: Este foarte important să vadă lucrurile practice, pentru că este foarte important în discuțiile pe care le au. Taberele le oferă posibilitatea inclusiv prin activitățile de handmade, o lucruri cu manual, cu diferite obiecte, vorba despre obiecte din ceramică, vorba despre activități de redescoperire a tradițiilor și este foarte important ca și copiii și tinerii să vadă lucrurile astea practic. Odată ce ele sunt învățate în teorie, lucrurile capătă un sens limitat, odată ce însă și el are posibilitatea să descopere ceea ce cândva învățase, da, despre mănăstirile din zona Bucovinei, da, vorbind despre cei care merg la Botoșani, au posibilitatea să descopere acele mănăstiri și cetatea de scaun de la Suceava. Adică nu doar că au studiat cândva, dar în același timp pot să se teleporteze, dacă doriți acest cuvânt, în trecut și să se identifice cu acele persoane care cândva au stat la hotarul țării, apărându-și țara, credința și neamul, și este important în același timp ca copiii să vadă aceste lucruri practice, pentru că ei, la rândul lor, am zis-o și anul trecut în câteva momente, ei de fapt vor fi cei, pe lângă ambasadorii care avem noi acreditați în România, Republica Moldova și cei de la consulat, ei sunt de fapt acei ambasadori care vor merge și vor povesti lucrurile practice și altora. Și au posibilitatea să transmită acea experiență și altor copii și atunci din ce în ce vor fi mai mulți. Asta de fapt ne demonstrează experiența de 2 ani în urmă, de care, fiind în această funcție, am coordonat acești copii. Anul trecut, timp de câteva luni, s-au înregistrat 1300, dar anul ăsta nici în 2-3, nici 3 săptămâni. Adică au fost foarte mobilizați, oamenii au știut să respecte anumite reguli și faptul că cei de anul trecut au venit și au povestit altora ce lucruri frumoase au văzut în România, ce au descoperit ei, atunci au oferit posibilitatea ca și alții să-și trezească acest interes și, într-adevăr, din numărul de 130 și 6, pare mi se, de grupuri care le am la momentul de față în platformă, foarte mulți sunt persoane noi, care anul trecut nu au fost și a dorit foarte mult la recomandarea, da, recomandarea altor colegi sau inclusiv mă telefonau din Chișinău foarte multe persoane la instituțiile de învățământ, la recomandarea altor persoane care au fost și atunci îmi spuneam cine, ca cumva să pot să înțeleg tot aceste circunstanțe. Deci este foarte important ca tinerii și copiii să descopere aceste valori autentice, practice. Odată ce activitatea practică este vizitele, da, ofer drumețiile pe care se oferă în diferite locuri de tabără, pentru că o bună parte din aceste tabere sunt organizate în locurile mari trase, da, sunt care sunt și, de exemplu, avem o tabără în București, Arcul de Triumf, dar sunt și tabere care sunt în munți, în locurile în care oferă posibilitatea copiilor să descopere acele drumeții, de a discuta, de a interacționa, plus că oferă posibilitatea copiilor să interacționeze cu alți copii din alte români, da? Dar care locuiesc la momentul de față în diferite țări. Noi am avut experiențe foarte frumoase în care ne-am împrietenit cu persoane din Irlanda, ca însoțitori, ține legătura și până în prezent, din România, ține legătura cu colegii profesori care predau în școală și avem un schimb de experiență între noi, cadrele didactice, copiii au legături până în prezent, care comunică cu copiii din Spania, din Portugalia, din Italia. Adică îi oferă această posibilitate să participe nu doar cetățenii din Republica Moldova sau Ucraina, dar oferă participă copii care din diaspora absolut românească. Da, avem foarte mulți. Cei mai mulți, din câte mi-aduc aminte, erau vorba despre Spania, Italia, Marea Britanie, au fost Emirate Arabe Unite, au fost Spania, Canada, Australia. Adică cu absolut toți copiii din diaspora românească, având un scop comun de a reveni și de a-și revedea țara după mulți ani, să știți că este foarte plăcut să vezi pe cei din diaspora românească care, fiind foarte mulți ani deja, vorbind mai puțin limba română, vorbesc o limbă română un pic mai puțin corectă din perspectiva gramaticii, dar faptul că își dau interes să comunice limba română demonstrează încă o dată cât de important să avem și să păstrăm această limbă frumoasă, să o promovăm în diferite localități, inclusiv și noi aici, să știm că avem o limbă foarte frumoasă și când ne comunicam cu ei și depuneau un efort destul de mare să poată să comunice, este ceva plăcut, este ceva util, plus că este foarte bine ca să înțeleagă toți coordonatorii și părinții că la

0: ultima zi de tabără, există un moment artistic în care fiecare grup care participă prezintă un număr artistic, un dans comun, un cântec, o poezie, o scenetă care de fapt reflectă niște valori românești. Este foarte plăcut să vedem diferite porturi populare din România, să vezi copiii că vin de peste hotare cu cămașa, cu ie. La fel am avut posibilitate foarte frumoasă să vedem vecinii noștri din Ucraina care veneau îmbrăcați în acele haine specifice portului popular ucrainean și noi de aici cu hainele naționale. Și este foarte frumos, plăcut atunci când vedem aceste zone istorice că se reunesc, da? Reunirea Republicii Moldova și a țărilor istorice, de fapt, este foarte importantă prin aceste activități de promovare a culturii, a identității, a limbii, a tradițiilor românești.
1: Vorbind despre anii precedenți, și cu siguranță dumneavoastră vorbiți cu acei tineri și copii care revin din tabere, ce ați observat că în anii anteriori la copiii care au revenit din aceste tabere, cu ce impresii, cu ce gânduri au revenit ei de acolo?
0: Primul lucru mi-am dorit și care am comunicat și cu coordonatorii și cu copiii la momentul de față, noi vrem să mergem iarăși împreună.
1: Doar au venit și deja vor din nou să meargă.
0: Da, au zis că noi anul viitor, noi dorim foarte mult, dar dorim foarte mult să fim în aceeași componență, da? Diferite persoane care participă cu noi, cu elevii mari, pentru că organizăm și tabere de la Ghidighici, adică grupurile mai mari de la Ghidighici, dar înglobând mai mulți copii din diferite instituții și din Chișinău și din Ghidighici, și au legat prietenii. Și părinții și-au dorit foarte mult ca copilul lor să nu plece cu alt însoțitor și cu alți copii, dar decât să merge să meargă cu copiii care au fost anul trecut în această tabără. Adică asta mi-a dat de gândit foarte bine că există aceste prietenii și în același timp vin cu acel gând de recunoștință, pentru că este o muncă destul de mare în scrierea și coordonarea, reîntoarcerea documentelor care nu sunt conforme. Da, eu cel puțin pentru ca să reușesc să registrez un număr atât de mare de copii, este foarte important să fie un plan, o strategie foarte clară de lucru. Știu că au fost și anumite animozități, dar ele n-au cum să fie, dar până la urmă trebuie să respectăm un regulament care nu l-am impus eu, este un regulament al Departamentului Românilor de Pretutindeni și atunci cumva ajutând copiii să înscrie acolo, dar în același timp impresiile au fost foarte, foarte plăcute că vor să participe în mare măsură cu cei care au fost anul trecut, să mă întrebau, dar nu cunoașteți alt însoțitori care am fost anul trecut, vor fi anul ăsta. Cei din Irlanda, este un domn care m-a telefonat și mi-a zis, părinte, uite, noi vrem să ne întâlnim iarăși undeva la o tabără, dar să fim iarăși împreună. Adică există aceste relații foarte plăcute dintre copii și dintre noi însoțitorii maturi care coordonăm pe acești copii în tabără, în care avem legături până în prezent, legături frumoase, legături de colaborare, pe care de fapt demonstrează că aceste tabere au scopul lor și importanța lor pentru a reuni și de a ne ajuta unii pe alții, deși trăim în diferite localități, diferite țări.
1: Vorbind despre regulament, totuși există criterii de selecție sau priorități pentru copiii care aplică pentru prima dată, au poate rezultate mai bune la școală sau sunt implicați în activități culturale. Iată, dacă se atrage atenția și la astfel de detalii.
0: Sigur, este o prioritate pentru toți copiii ca să participe în mod prioritar copiii care au fost implicați în diferite activități. Știu că anul acesta este un grup de copii cu niște cerințe un pic mai speciale, care au solicitat să meargă în aceeași tabără, în aceeași perioadă, pentru ca cumva să existe un specific acestor copii, da, sunt niște copii cu niște cerințe mai deosebite și acești copii vor merge toți împreună, dar în același timp s-au pus într-adevăr copii care au participat în diferite activități, concursuri, olimpiade, la nivel local au participat copii care au fost implicați de către comunitățile religioase, pentru că în mare măsură, în proporție de 95%, eu am înregistrat copiii din cadrul Arhiepiscopiei Chișinăul Mitropolia Basarabiei și atunci am coordonat cu, așa, să zic ca o piramidă cu ceilalți preoți din anumite raioane și municipii să identifice copiii care s-au implicat prin activitățile școlare, s-au implicat în activitățile pe lângă biserică, concursuri, manifestări culturale. Deci există o prioritate, dar în același timp nu ignorăm nici copiii care sunt din familii social vulnerabile, nu ignorăm nici copiii care nu au anumite posibilități sau care au avut, cum să zic, anumite posibilități materiale. Sunt copii care, vă zic din experiență și de anul trecut, din anul ăsta, care n-au ieșit niciodată măcar din

0: din localitatea unde sunt ei născuți. Și atunci nu putem să ignorăm nici acești copii, chiar dacă poate au rezultate mai modeste la învățătură, chiar dacă acești copii poate nu întrunesc poate condițiile, dar este important ca și ei să fie parte componentă, să se integreze acești copii în diferite activități, ca el la rândul său, crescând mare, să știe că poate ajuta pe cineva. M-am bucurat foarte mult că am posibilitatea să ajut pe oricine care apelează, indiferent de situație, și atunci noi nu ignorăm nici acești copii care la fel poate sunt mai modești la învățătură, sau am avut situații și anul trecut destul de neplăcute în care decedase doi membri de familia unui copil într-o perioadă foarte scurtă de timp, și atunci am căutat soluții ca copilul să treacă peste această traumă de pierdere a rudelor și să-l integrăm cât mai rapid într-o anumită tabără. Anul ăsta chiar am fost apelat sâmbătă că decedase bunicul unei fetițe și trebuia să căutăm soluții cum putem să integrăm, pentru că trebuia să participe și la mormântare, și așa a făcut Dumnezeu ca autocarul un pic să se rețină reșind din situația de la vamă. Știți foarte bine că este mai complicat acum cu plecarea în tabără. Este foarte bine că s-a reținut și în același timp copilul a putut a reușit să se integreze cu tot grupul, pentru că căutam soluții ca părinții să meargă pe cont propriu în tabără. Copilul și-a dorit foarte mult acest lucru, adică căutăm soluții pentru fiecare copil în parte, nu ignorăm absolut pe nimeni, dar scopul este ca copiii să-și dobândească aceste aptitudini, valori, cunoștințe legate de pe care le-au studiat cândva.
1: Am ținut cont să menționăm și acest detaliu. Poate ne ascultă părinți care spun că copilul meu nu are atât de bune reușite la școală și nu o să fie potrivit pentru această tabără, ceea ce este greșit, să încerce, să-l înscrie, pentru că o să se găsească loc pentru fiecare. După înscriere apar firesc întrebările legate de siguranță, drum și cheltuieli. Sunt lucruri care contează enorm, în special pentru liniștea părinților. Dumneavoastră ați menționat și despre bani și despre transport, dar acum o să încercăm să le luăm pe rând. Ce este gratuit pentru participanți în cadrul taberelor ARC și ce cheltuieli pot rămâne în grija familiei totuși?
0: În grija familiei rămâne deplasarea copilului din localitate până la punctul de plecare. Din cele trei puncte de plecare vorbim de Ungheni, nu de Ungheni, de Bălți, da? Partea de nord, partea de sud vorbim despre Cahul, le vorbim în general pentru Republica Moldova, și Chișinăul pleacă de la Kaufland, zona de sud. Asta e prima cheltuială. 2. Părinții trebuie să asigure copilului partea alimentară până ajunge în tabără. Adică cunoaștem foarte bine că acum statul român, și aici o să fac o mică paranteză un pic mai târziu, statul român a facilitat ca copiii să ajungă în tabără cât mai rapid posibil, dar există această problemă de deplasare. Acum foarte multe persoane pleacă la odihnă în România și în alte țări învecinate, și atunci în drumul de aștept sau vama, perfectare documentului, verificare documentelor în vamă durează foarte mult, și am avut autocare care așteptat 5-6 ore. Este important ca mama să înțeleagă că trebuie să asigure câteva produse necesare, vorba despre apă, e vorba despre anumite medicamente pe care copilul, dacă există cu anumite situații așa legate de stare de sănătate, și în același timp legat de alimentație până ajunge copilul în tabăr. Eu totdeauna am recomandat ca copilul să aibă și asigurare medicală. Adică cu grupurile care am mers eu, asta a fost o prioritate. Am avut o situație anul trecut chiar în grupul meu, în care copilul a avut luxație, a avut întindere de ligamente, am mers la spital și copilul s-a asigurat primul ajutor medical fără ca să... Adică i-am zis medicului că copilul are asigurare, totul este în regulă, am mers eu personal, dar nu au verificat acest lucru, pentru că e un copil și asigură strict necesar pentru starea de bine a copilului din punct de vedere a sănătății, dar eu recomand totdeauna să fie asigurare medicală, care nu este atât de costisitoare pentru un copil pentru o perioadă de 7 zile. Ulterior, ceea ce este gratuit este transportul de la punctele CS3 plecare Chișinău, Cahul și Bălți până în tabără. Este gratuit vizitarea tuturor instituțiilor muzeale, biserici, mănăstiri, acele instituții care sunt locale, identificate în parteneriat cu aceste instituții județene. Sunt gratuite transportul din tabără și până în aceste zone de vizitare. Sunt gratuite biletele, alimentația este gratuită 3 ori pentru zi, plus anumite gustări pe parcursul zilei. Adică toate aceste cheltuieli de logistică până ajunge copilul în tabără și ulterior o săptămână de zile, absolut totul este gratuit. Nu se percepe absolut nicio taxă.
1: Am înțeles. Și unde pot găsi, iată acum părinții ne ascultă, unde pot găsi informații

0: informații despre această tabără.
1: Deci este platforma organizată de DRP, Departamentul Românilor de Pretutindeni, unde sunt toate informații și regulamentul. Dacă există posibilitatea ca părinții au dubii, pot să apeleze pe rețelele socializare, să caută, nu știu, Vasile Manică și este foarte ușor, fie Arhiepiscopia Chișinăului, Metropolia Basarabia și acolo sunt datele de contact a fiecărei persoane în parte, fie să coordoneze cu, am avut coordonare foarte frumoasă și cu preoții din localități, coordoneze cu primăria, cu asistenții sociali. Am avut colaborare și cu cei din Tighina, care participă copii cu instituțiile de învățământ. Și atunci fie la ambasadă, că foarte multe persoane au fost coordonate cu ajutorul ambasadei, pentru că mă suna de la ambasadă și îmi zicea, părinte, uite, mai avem 2-3 solicitări la anumite grupuri, avem 2-3 copii care trebuie cumva să-i ajutăm. Și atunci, imediat am găsit soluții să încadrăm acești copii. Fie am încadrat în anumite grupe, fie am coordonat deja cu doamne respective să constituim un grup de 9 copii plus un însoțitor și atunci se ajunge la un de comun acord să identificăm care sunt perioadele. Este foarte important să înțelegem că după încheierea oficială, chiar dacă, de exemplu, sunt 7, regulamentul spune foarte clar că trebuie să fie 9 plus 1, adică 9 copii și un însoțitor, dacă sunt, de exemplu, 8 locuri, după această perioadă oficială, deja se acceptă și, pentru că sunt anumite locuri, se acceptă inclusiv și această posibilitate de a fi un grup mai mic, dar nu mai mic de 5-6 copii, adică nu poate să meargă un însoțitor cu un copil sau
0: exact,
1: doi.
0: Exact, da.
1: Deci că trebuie să respectăm anumite rigori.
0: Mm-hmm. Într-o perioadă în care tinerii petrec mult timp online, cât de valoroasă este o experiență reală de grup cu excursii, jocuri și activități față în față?
1: Sigur, este o problemă, o provocare pentru noi toți. Faptul că copiii, tinerii sunt preocupați de mediul online, de rețele socializare, de manifestare, de diferite puncte de vedere, dar este foarte important ca copiii să iasă în această zonă de confort, să lase rețele socializare și să comunice cu ei, să lege prietenii, să împărtășească noi experiențe din diferite țări. Este foarte important să înțelegem cât de frumoasă este colaborarea dintre copii din diferite țări și este foarte important să înțelegem că copiii trebuie să perceapă că un prieten adevărat nu este cel care este online și nu știi cine este în spatele acestui copil. De foarte multe ori vedem anumite cazuri neplăcute, dar este important să înțeleg că copiii trebuie să socializeze cât mai mult, să petreacă timpul împreună, pentru că petrecând pe timpul față în față poți să trăiești emoții, poți să vedeți emoții, nu doar acele emoticoane sau acel scris deja care îl vedem din ce în ce mai urât, dar prin 2-3 litere și trebuie să ghicești ce vrea să spună tânărul sau copilul respectiv, dar petrecerea timpului direct, seara, să stai să comunici, să identifici anumite soluții, să identifici anumite oportunități pe viitor. Este foarte bine, am avut chiar în toate taberele în care au fost fie însoțitori, fie copii din alte grupe care, pentru că noi nu eram doar noi, de exemplu, de la Ghide Ghici, să caute soluții pentru o problemă cu un copil. Părinte, uite, am un copil care nu știu ce, poate încercăm să comunicăm. Și atunci aceste tabere oferă posibilitatea ca copiii să socializeze altfel decât în mediul online. Este foarte bine ca timp de o săptămână copiii să debaraseze de aceste ecrane și să lase Wi-Fi-ul și abonamentele deoparte și să comunice, să interacționeze, să trăiască emoțiile, pentru că este foarte important atunci când comunicăm unii cu alții să vedem emoția prin chipul celor care noi comunicăm.
0: Despre comunicare și aceste conexiuni, taberele ARC nu sunt doar despre vacanță și atât, ele ating și un subiect mai profund, legătura dintre tinerii din Republica Moldova și spațiul cultural românesc. Am vorbit și în timpul discuției despre acest subiect. Cum pot aceste tabere să apropie tinerii din Republica Moldova de România într-un mod firesc, fără discursuri rigide?
1: Sigur că noi ne-am obișnuit în mare măsură să vorbim despre discursuri patriotice, să vorbim despre discursurile, știți cum, oficiale, pentru că chiar și marți, luni, seara, la după amiază, este deschiderea oficială acestor tabere. Am participat și atunci la deschiderea oficială. Au fost, într-adevăr, foarte multe discursuri foarte frumoase, foarte de reîntregire, de reunificare, de valori, despre identitate. Ele sunt binevenite, zic, nu le condamn, Doamne ferește, sunt utile și, într-adevăr, este foarte important să auzi dintr-un discurs a unui europarlamentar sau unui parlamentar că Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze acest popor, indiferent de granițele și zonele istorice care sunt, într-adevăr, să oferă un curaj

0: de a înțelege că românii din cealaltă parte a Prutului sunt alături de noi și, într-adevăr, este o investiție foarte mare în aceste tabere ARC, inclusiv materială, logistică, pentru că DRP-ul reprezintă un grup foarte mic de persoane care are o muncă colosală. Este o muncă în care se verifică fiecare copil în parte. Aici trebuie să înțelegem, să înțeleagă toți, pentru că aceste rigori legate de documentație este faptul că fiecare copil se analizează documentul lui și dacă există o eroare de vârstă sau există o eroare, de exemplu, este în document este manică, dar în el se înscrie în platformă ca manica, îi spune că este o greșeală, adică este, trebuie să fie corect. Și revin la subiectul legat de aceste discursuri și cât de important este ca ei să comunice direct pe aceste valori. Este foarte important în același timp să găsească acele soluții cu persoanele locale, pentru că avem și o oră de activități de prevenție, avem și activități de o oră spirituală în care preotul local din localitate care se identifică mai ușor și să participe la aceste activități și este foarte frumos atunci când se vorbește și din punct de vedere religios sau moral despre importanța acestor tabere ARC și trăirea aceasta autentică a creștinului, dar, într-adevăr, este foarte important, pe lângă aceste discursuri pe care noi le avem oficiale binevenite, să avem și aceste discursuri tet-a-tet la nivelul copilului, să noi, coordonatorii și cei care sunt totdeauna au făcut acest lucru, să coborâm nu la nivelul copilului, dar să coborâm nivelul de comunicare cu copiii, să înțeleagă că profesoara care merge cu dânsul, care o cunoștea pe doamna directoare din satul X, o cunoștea ca un om, într-adevăr, de discurs la școală, la început de an școlar, la o oră publică când participa, este diferit în tabără. Altfel se manifestă. Profesorul lui de, nu știu, de chimie, de fizică, de învățătoare, care o cunoștea doar într-un om așa strict legat de regulament, de plan, cadru, de. Și când îl vezi în tabără, comunică altfel, te îmbrățișează, îți oferă o încurajare. Adică, pe lângă toate aceste percepții ale copiilor, copilul are posibilitatea să vadă profesorii, pentru că în mare parte meargă profesori, dar nu doar, dar sunt și asistenți sociali, de exemplu, la Orhei sunt doi asistenți sociali care participă, să vadă din cei mari o persoană care poate să găsească sprijin pe lângă părinți, pe lângă preot, mai este cineva care este un prieten adevărat și oricând are el nevoie, poate are posibilitatea să găsească soluții de a avea o încurajare, sprijin într-o anumită problemă pe care copilul poate o avea pe parcursul vieții.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră păstrarea identității românești în Republica Moldova prin educație, limbă, cultură și credință?
0: Este o prioritate. Pentru mine este foarte important că aceste activități, nu doar taberele ARC, trebuie să înțelegem că statul român are în aceste zone istorice, dar în mod prioritar Republica Moldova nu are ca prioritate doar desfășurarea taberelor ARC, sunt diferite activități. Cunoaștem foarte bine că foarte mulți studenți beneficiază, inclusiv și eu sunt la momentul de față student la licență la teologie Alexandru Ioan Cuza și în același timp și București la master, la fel teologie. Adică statul român are o prioritate prin păstrarea acestor valori, prin diferite activități, da? Uh-huh. Studenți oferindu burse. Acum e mai ușor pentru că sunt aceste extensii aici în Republica Moldova, da? Acele două extensii, trei, din câte cunosc, sunt și mai multe la alte facultăți, dar două de care le cunosc personal. În același timp sunt diferite activități de desfășurare cu tinerii, schimb de experiență, cadrele didactice în instituțiile de învățământ, proiecte transfrontaliere, concursuri, da? Doar anul ăsta am fost implicat într-un concurs cu doi copii, cu diferite copii din diferite țări iarăși. Scopul este ca copiii să creeze un produs de la distanță, un produs video despre o anumită poruncă din cele 10. Adică statul român nu este indiferent față de aceste valori și este foarte important să înțelegem că nu suntem neglijați. Cei care vin cu aceste deziderate de destabilizare a stării de bine a populației în Republica Moldova și să ne aducă tot felul de sondaje că românii din Republica Moldova nu-și doresc reunificare sau nu se identifică ca români, dar sunt identificați ca moldoveni, ca nu știu ce, este dreptul fiecăruia să se identifice cum dorește, dar este dreptul fiecăruia să spună adevărul și responsabilitate, să spună adevărul așa cum este, iar noi avem posibilitatea, prin exemple concrete, poate să demonstrăm că statul român nu este indiferent față de noi și am văzut-o de fiecare dată când a fost situații neplăcute, fie situații de criză, chiar acum recent cu Râul Nistru, da, în care am văzut că ministerile au avut o colaborare foarte frumoasă în apărarea acelui val de petrol care cursese în Râul Nistru. Avem activitățile în perioada pandemiei în care statul român nu a fost indiferent față de noi. Avem perioada în care s-au oferit ajutoare materiale.

0: umanitare în domeniul sănătății, da, generatoare, puncte, nu ne număr acum, dar trebuie să înțelegem că avem această colaborare dintre aceste două state, divizate din punct de vedere al legislației, dar sunt ferm convins că toți cei care participă în aceste tabere și cei care sunt studenți în diferite facultăți merg și vorbesc cât de important este să avem această legătură strânsă cu cele două maluri ale râului propriu.
1: Și ce mesaj final aveți pentru copiii, părinții, dar și profesorii? De ce ar merita să profite de această oportunitate până la încheierea înscrierilor?
0: Oficiale, da, înscrierile
1: oficiale, da, exact.
0: Până pe data de 9 mai există încă nu foarte mult timp, dar dacă documentele sunt perfectate după anumite rigori, un grup îl reușește să-l înscriu în 5-7 minute, adică se înscrie totul. Le recomand părinților care sunt încă așa cu rezerve sau cu dubii să ofere încredere unei persoane mature din localitate și să înscrie copilul, chiar dacă va lipsi o zi de la care eu s-o lemn și la câteva ore din prima zi din cadrul procesului educațional, dar să ofere posibilitatea copiilor să participe în aceste activități, pentru că va veni un copil altfel, vă zic din experiența personală, copilul vine altfel, văzând cu altfel ochii România, pentru că foarte mulți aveau anumite rezerve legate ce este în România, cum este în România, dar cum, pentru că aveau aceste percepții fie de la bunici, fie de la școală, fie din media, da?
1: Din cele spuse, nu din cele văzute.
0: Da, dar nici de cum, din cele auzite de la cineva care încerca să denatureze adevărul și realitatea. În același timp, le recomand părinților să perfecteze documentația după toate rigorele. Cine are nevoie de ajutor, cu mare bucurie pot să-i ajut, să-i ghidez. Dacă sunt părinți care doresc să ca copilul lor să beneficieze de aceste oportunități, să o facă, să nu ezite și ca copilul să revină după o săptămână mai bogat din punct de vedere spiritual, mai bogat din punct de vedere material, cultural, artistic și în același timp să știe că copilul său este o săptămână în siguranță și este o săptămână în care el are posibilitatea să desfășoare activități liber în familie. Cunoaștem până la urmă când copilul este într-o anumită tabără, mama și tata pot să desfășoare în liniște anumite activități personale. Iar cei care sunt înscriși le zic felicitări, pentru că a fost destul de anevoios, a fost situații în care trebuia să schimbăm anumite grupe și anumite perioade pentru a găsi un compromis, pentru că nu este atât de ușor să controleze 135-136 de grupe și 1400 de copii, dar le mulțumesc tuturor pentru implicare, pentru receptivitate și pentru oportunitatea de a colabora. În același timp vreau să mulțumesc în primul rând Departamentul Românilor de Pretutindeni pentru această colaborare frumoasă pe care o avem la nivel de instituție, să mulțumesc ambasadei din Chișinău și în același timp și celorlalte puncte consulare că au fost receptivi absolut, pentru că copilul trebuia să prezinte două documente, fie că are documente românești sau fie că este român de pretutindeni pentru o declarație de apartenență. Au fost foarte deschiși, au fost foarte binevoitori, au oferit prioritate acestor copii ca să ajungă în tabăr și în același timp mulțumesc celor din persoanelor locali din localități care au colaborat, care au căutat soluții pentru ca fiecare copil să se bucure timp de o săptămână în tabăr.
1: E clar că aici nu este vorba doar despre o instituție, doar despre un om, e o mare echipă implicată ca să rezolve toate aceste problemuțe tehnice, birocratice. Așa că vă mulțumim pentru ceea ce faceți pentru copiii din Republica Moldova, dar și nu doar, din România, diaspora. Poate există ceva ce nu am menționat în discuția noastră, dar ați fi vrut să o spuneți despre taberele ARC.
0: Săptămână binecuvântată tuturor celor care sunt acum în tabără, în prima serie, celor care urmează să meargă în tabără, să se înarmeze cu răbdare, că e o perioadă foarte, foarte caniculară, să aibă răbdare inclusiv și să aibă acel discernământ de comunicare corect în raport cu toți, în raport cu însoțitorii, în raport cu copiii, în coordonatorii, în raport cu copiii și cu celelalte persoane implicate, să se bucure de această perioadă și să revină acasă ambasadori, promovând valorile, cultura, ideile, identitatea românească în localitățile în care ei își desfășoară activitatea.
1: Mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, pentru implicarea dumneavoastră și mult succes, fie ca și această tabără din acest an să fie una reușită și să ne revedem aici la Radio Chișinău și să vorbim despre cum a fost.
0: Cu mare bucurie, mulțumesc mult pentru invitație, cu Doamne ajută!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei, eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitatul meu de astăzi a fost părintele Vasile Manică, preot și profesor.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, le cere liderilor politici din fosta coaliție să renunțe la orgolii și să formeze cât mai repede un nou guvern. În Ucraina, cel puțin 13 persoane au fost ucise și peste 50 rănite în atacuri rusești cu drone și rachete asupra Kievului. Meteorologii anunță un nou cod portocaliu de vreme instabilă cu ploi abundente și vijelină aproape toată țara. În paralel, în jumătatea de nord va fi și cod galben de caniculă. Maximele zilei vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade, iar acum în București se înregistrează 30 de grade Celsius. Toată țara este vizată la această oră de alerte de vreme instabilă. Un cod portocaliu se referă până la noapte la Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei, inclusiv capitala. Prognozează ploi torențiale, vijelii, grindină, dar și frecvente descărcări electrice. În restul zonelor țării este cod galben tot de vreme instabilă. În paralel este și o avertizare de vreme călduroasă. Un cod galben vizează până diseară la ora 21 cea mai mare parte a Moldovei și a Transilvaniei și anunță temperaturi maxime de 30-34 de grade, care vor produce disconfort termic ridicat. Mâine, un cod galben de vreme rea vizează toată țara, mai puțin județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt și alerte cod galben de inundații pentru ape curgătoare din mare parte a țării. Un cod portocaliu vizează până mâine dimineață râuri din bazinul Vedea, din județele Argeș și Olt, dar și ape curgătoare din județele Cluj, Bihor, Arad, Argeș, Maramureș, Suceava, Neamț și Botoșani. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, insistă ca până la finalul acestei luni să fie găsită o soluție pentru ieșirea din actualul blocaj politic. Într-un interviu acordat Hot News, liderul UDMR a afirmat că formațiunea acceptă orice formulă împreună cu partidele din fosta coaliție de guvernare, care ar trebui să treacă totuși peste divergențele din ultimele luni și să găsească o rezolvare.
2: Fiecare ar trebui să pună în paranteză, începând de mâine, poi mâine, toate supărările și trebuie să facă un efort. Eu nu vreau să accept că nu putem. Nu putem să punem 4 partide plus grupul minorităților naționale un guvern. Ok, nu sunt toți în acel guvern, dar poți să faci un acord. Dacă PSD, PNL și USR ajung la o înțelegere că vor împreună și au majoritate, accept. Și din partea celorlalți trebuie o abordare extrem, extrem de umilă și responsabilă, fiindcă altfel vom arunca țara în aer.
1: Reamintim că partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui nou executiv și continuă să se acuze reciproc. PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii vor însă garanții clare că înțelegerea va fi respectată. Executivul va decide astăzi dacă sesizează Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu Înalta Curte de Casație și Justiție. Acest for a dat în judecată guvernul interimar condus de Ilie Bolojan pentru veniturile suplimentare pe care judecătorii le-au câștigat în instanță și nu le-au primit până acum. Cu detalii

0: redactorul nostru Andrei Șerban.
1: Judecătorii, în urma unor decizii administrative și a unor procese câștigate în instanță, au reușit să-și majoreze salariile cu 25%, iar sumele au fost calculate retroactiv începând cu 1 ianuarie 2018. Restanțele salariale trebuiau să fie plătite anul acesta. Inițial, bugetul acoperea aceste restanțe, dar la dezbaterile din Parlament, PSD a propus un plan de ajutoare sociale care a primit bani din suma dedicată judecătorilor. În aceste condiții, Guvernul a decis amânarea plății acestor drepturi salariale restante, iar decizia a stârnit reacții vehemente din partea sistemului judiciar. Mai multe asociații de magistrați au contestat măsurile, iar instanțele au început să emită decizii care obligă executivul la plata acestor drepturi și au adăugat penalități substanțiale pentru fiecare zi de întârziere. Din acest motiv, guvernul interimar analizează posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu un alta curte de casație și justiție.
0: Compania Romața a anunțat că a fost notificată de Eurocontrol în cadrul unei proceduri de executare silită împotriva statului român inițiată de Pfizer România pentru o creanță de peste 3,4 miliarde de lei. Romața subliniază că nu este parte în acest litigiu, însă veniturile sale sunt direct afectate. Instituția a cerut deja ajutorul unei case de avocatură din Belgia pentru a suspenda măsura. Reprezentanții regiei dau asigurări că zborurile se desfășoară în condiții absolut normale, iar siguranța traficului aerian nu este pusă în pericol. 13:05, ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități, continuăm știrile. Prețul unui litru de motorină a crescut în medie cu 35 de bani după expirarea ieri a perioadei de reducere a accizei la acest tip de carburant, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat chiar și după eliminarea plafonării adaosurilor comerciale la vânzarea combustibililor. În prezent, un litru de benzină costă în medie 8,66 lei, în timp ce motorina se vinde cu un preț mediu de 9,57 lei pe litru. Sectoarele agricole care au nevoie de sprijin pentru plata motorinei riscă să rămână fără ajutorul de urgență, avertizează ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna. Demnitarul a menționat că ministerul pe care îl conduce are nevoie până la sfârșitul anului de 1 miliard de lei pentru a răspunde nevoilor agricultorilor. Între aceștia, în special cei care lucrează în domeniile creșterii porcilor și a bovinelor. Pe de altă parte, Tanțoș Barna consideră că prețul la motorină este inacceptabil de mare, iar decizia de prelungire a limitării adaosului comercial nu a fost acceptată în Parlament.
2: Această reglementare nu mai există. Ceea ce este inadmisibil din punctul meu de vedere este că în perioada în care prețul barilului a revenit sub prețul de dinainte de război, adică în momentul în care s-a declanșat războiul din Iran, era undeva la 71-73, astăzi prețul barilului este tot acolo. În aceste condiții, prețul la motorină este inacceptabil de mare. Nu cred că cotațiile la produsul finit de motorină sau benzină ar trebui să influențeze chiar în acest mod prețul de la pompă.
0: A consemnat reporterul nostru Florentina Varga. Geografia și biologia au fost disciplinele pentru care au optat cei mai mulți din absolvenții de liceu la proba scrisă la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat. Candidații de la profilul real au avut de ales între fizică, chimie, biologie și informatică, iar cei de la profilul uman între geografie, logică, psihologie, economie, sociologie și filozofie. Deși au avut 3 ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor, unii candidați au ieșit mai devreme din sala de examen pentru că subiectele li s-au părut ușoare și le-au rezolvat rapid, după cum a aflat reporterul nostru Felicia Mocanu, care a stat de vorbă cu câțiva elevi din capitală.
3: Cum a fost la biologie astăzi, ultimul examen de la bacalaureat?
4: Ușor.
3: Cum a fost atmosfera în sală?
4: Destul de cald.
5: Anul trecut, când trebuia să dau la geografie, am plecat la mare.
6: A fost ușor, a picat Ungaria.
3: Cum a fost cu încărcarea lucrărilor? Au fost probleme?
6: Nu, n-a fost probleme, totul a fost ok. S-a mișcat foarte repede.
3: Cum a fost la geografie?
7: A fost ok subiectul, nu mi s-a părut foarte greu. La subiectul 1, Europa, trebuie să știi țările și capitalele. Subiectul 2 e țara noastră, România, unde trebuie să știi și munții, dealuri, podișuri, câmpii, orașe, sate, ape. Sunt foarte mulțumit. Simt că am scăpat așa de o presiune care se punea pe mine.
0: Bilanțul masivului bombardament rusesc asupra Kievului a crescut la 17 morți, anunță autoritățile ucrainene, care precizează că există în continuare victime prinse sub dărâmăturile unor clădiri distruse, transmite Reuters. Zeci de persoane, inclusiv paramedici și șoferi de ambulanță, au fost rănite. Un bloc de locuințe cu 9 etaje a fost distrus în atac, iar un hotel din centrul Kievului a fost lovit și a luat foc. În total, rușii au lansat azi noapte 74 de rachete și aproape 500 de drone și au reușit să lovească 33 de locații. Rusia spune că bombardamentele sunt represalii la atacuri ucrainene. Kievul și-a intensificat în ultimele săptămâni campania aeriană care vizează ținte ce țin de infrastructura energetică și industria militară de pe teritoriul Rusiei. Campania a dus la o penurie de combustibil în mai multe regiuni ale Federației Ruse. Ucraina a anunțat că azi noapte dronele sale au lovit încă o rafinărie din Rusia. Clasa politică din Grecia a condamnat atacurile cu bombe artizanale care au vizat ieri trei politicieni din partidul de guvernământ. Mihaela Lamprinidu ne spune mai multe.
4: Trei atacuri în trei locuri diferite cu dispozitive artizanale s-a semnalat ieri la Salonic asupra reședințelor a trei politicieni ai Noii Democrații aflată la putere, care au fost soldate cu rănirea 5 persoane și un deces. Părinții fostei candidate, Afrodite Nestor, au fost transportați la spital în stare gravă, iar mama acesteia ulterior a decedat. Patru vehicule din garajul clădirii au fost incendiate. Premierul Kyriakos Mitsotakis a transmis un mesaj clar autorilor, subliniind că îi vom găsi și îi vom aduce în fața justiției. Lumea politică a condamnat în unanimitate actul terorist, subliniind necesitatea toleranței zero față de violență și înfăptuirii imediate a justiției. Serviciul antitero, care a preluat ancheta, afirmă că are la dispoziție înregistrări video care se presupune că arată traseul autorilor atât înainte de atacuri, cât și după ce au părăsit locurile incendiate.
0: Vaticanul a catalogat drept schismatici membri ai fraternității preoțești Sfântul Pius al X-lea, un grup catolic ultraconservator care a consacrat, fără acordul papei, patru noi episcopi. Șase episcopi, inclusiv cei patru consacrați ieri, au fost excomunicați astăzi de Vatican. Elena Postelnicu.
8: Decizia Sfântului Scaun era așteptată după ce fraternitatea preoțească Sfântul Pius al X-lea a ignorat apelul papei Leon al XIV-lea de a opri ceremonia. Printr-un decret semnat de prefectul dicastrului pentru doctrina credinței, cardinalul Victor Manuel Fernandez, Vaticanul afirmă că protagoniștii au căzut ipso facto sub excomunicare pentru că au săvârșit un act de natură schismatică. Aceasta reprezintă o dezbinare, o nouă ruptură la 38 de ani distanță de prima dată. Fraternitatea Sfântul Pius al X-lea este reprezentată de 720 de preoți, aproximativ 700 de biserici și aproape jumătate de milion de credincioși în întreaga lume. Papa Leon al XIV-lea a adresat o scrisoare reprezentantului acestei mișcări conservatoare, preotul Davide Pagliarani, în care amintea că actul schismatic i-ar priva pe credincioși de primire licită și, în anumite cazuri, chiar valabilă a sacramentelor pe care ei le iubesc și le caută pentru propria sfințire. În schimb, în timpul predicii sale, preotul Pagliarani a subliniat că se află în fața unei dileme, credința sau separarea de biserică.
0: Vremea instabilă astăzi, cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificare ale vântului și chiar și grindină. Maximele vor fi cuprinse între 25 și 34 de grade. La această oră în țară se înregistrează 23 de grade la Brașov, 29 la Oradea, 26 la Timișoara, 27 la Târgu Jiu, 31 la Iași și 28 la Constanța, 30 de grade în București și 751 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! La campionatul mondial de fotbal, Belgia și Statele Unite ale Americii s-au calificat astăzi în optimii. Belgia a trecut în 16-im dramatic de Senegal cu scorul de 3-2 după prelungiri. În minutul 86, africanii conduceau cu 2-0. La rândul său, echipa Statelor Unite ale Americii a învins Bosnia-Herzegovina cu 2-0. Până în acest moment se cunosc 5 meciuri din optimile de finală. Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia, Mexic-Anglia și Belgia-Statele Unite ale Americii. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Spania se va duela astăzi de la ora 22 cu Austria în 16-im. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea din meciul Portugalia-Croația, care va începe după miezul nopții de la ora 2. Fostul atacant al Naționalei României, Marius Nicolae, a fost coleg la Sporting Lisabona cu starul portughezilor Cristiano Ronaldo.
10: Am fac griji de Naționala Portugaliei, chiar vedeam niște știri prin Portugalia, că așa au început și în 2016, când au devenit campioni europeni. joacă cu Croația acum, o echipă grea, dar eu cred că e mai valoroasă echipa Portugaliei. Nu va fi un meci ușor, dar cred că vor reuși să se impună, să meargă mai departe. Tot focusul e pe Cristiano Ronaldo, cum la Argentina tot focusul e pe Messi. Fiecare echipă are un jucător emblemă și vor atinge cel puțin semifinale. Eu așa-i văd.
9: Rapid disputa astăzi de la ora 18 primul amical în cantonamentul din Austria. Adversara giuleștenilor va fi Dinamo Kiev, locul 4 în campionatul trecut și câștigătoarea Cupei Ucrainei. În acest stagiu de pregătire, Rapid va mai juca alte 3 partide de verificare cu Rapid Viena, FC Košice și Slovan Liberec. Antrenorul giuleștenilor, Daniel Pancu.
11: Nu putem să ne evaluăm foarte bine decât împotriva unor adversari care, cel puțin pe hârtie, unii dintre ei vor fi superiori nouă în acest moment. Plus că îți vezi și minusurile în astfel de jocuri și te ajută foarte mult să ți le îmbunătățești.
9: În cantonamentul din Austria, Daniel Pancu a decis ca fundașul olandez Lars Kramer să fie noul capitan al Rapidului. Giuleștenii au anunțat astăzi transferul lui Daniel Graovaț. Fundașul bosniac a semnat un contract valabil pe un sezon. Graovaț a mai jucat în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB. Și alte echipe din Superliga de fotbal și-au programat astăzi meciuri amicale. Astfel, vicecampioana Universitatea Cluj joacă la această oră cu FK Vojvodina din Serbia. În minutul 36, Universitatea Cluj este condusă cu 3-0. CFR Cluj va întâlni pe Neftchi Baku din Azerbaidjan, iar FC Argeșov va înfrunta pe NK Dekani din Slovenia.
0: Radiojurnalul se încheie aici. Sunt Cătălin Gomboș și vă mulțumesc pentru atenție.
12: Radio România Actualități. Prima sursă de știri importante, verificate în timp real. Noi dăm știrea exactă. Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

Bună ziua și bine v-am găsit la Reporteria Actualității în miez de vară. Astăzi vom privi cu atenție în jurul nostru la orașele și satele în care trăim. Cu toții ne dorim să locuim în zone mai verzi, mai curate și mai sănătoase, dar aceste lucruri țin până la urmă de toată lumea, atât de autorități cât și de noi cetățenii. Atunci când responsabilitatea, nu știu, este pasată așa de la unii la alții, rezultatele pot fi dezastruoase și ne afectează pe fiecare în parte. Schimbarea în bine a unui loc începe întotdeauna, dar întotdeauna cu respectul și mai ales cu atenția pe care le oferim zi de zi mediului înconjurător. Dar cum stă România la capitolul curățenie, cum ne descurcăm cu amenajările urbane, dar și care este situația spațiilor verzi, pe unde se mai ascunde gunoiul supreș, despre toate vom discuta în emisiunea de astăzi. Să începem!

0: capitala ca orice oraș mare se confruntă constant cu provocări legate de gestionarea deșeurilor, de gestionarea spațiilor verzi, dar și de eficiența companiilor de dezinsecție. Dincolo de asta, după fenomenele meteorologice din ultima perioadă, Bucureștiul a avut de suferit, iar echipele de intervenție au fost mobilizate în regim de urgență pentru degajarea arterelor, dar despre curățenia de dinainte de furtună, dar și după furtună, discutăm în direct cu colegul meu, Alexandru Avram. Bună ziua, Alex!
1: Bine te-am găsit, Mihaela, bine v-am găsit, dragi ascultători. E bine, Bucureștiul este un oraș foarte mare și e greu de curățat. Mai are și o particularitate. Este singura capitală din Europa care nu are o strategie unică de curățenie, așa că fiecare primărie de sector își gestionează propriile servicii de salubritate. Are contract cu un operator specific sau are o direcție proprie în acest sens. Vorbim despre 6 mini-orașe cu reguli și cu bugete diferite. În unele sectoare vedem deja de ceva timp utilaje moderne care spală trotuarele cu șampon ecologic și containere inteligente, dar în alte zone cetățenii reclamă încă des gunoi abandonate la marginea drumului sau parcuri neîngrijite.
0: Da, Alex, voiam să te întreb un lucru. Am văzut tot ce s-a întâmplat după furtuna serioasă din noaptea de marți spre miercuri. Ce s-a întâmplat după, cât de bine s-au mișcat prin capitală în ceea ce privește curățenia, pentru că au fost copaci doborâți, mașini avariate, a fost vântul puternic, a fost o mare cantitate de apă, destul de greu de gestionat toate aceste lucruri.
1: Trebuie să recunosc, furtuna de acum două seri a fost ceva ce chiar și eu, bucureștean de 33 de ani, am văzut destul de rar. Dar totuși trebuie să spun că autoritățile și echipele de salubrizare s-au mișcat destul de repede. Inclusiv undeva la 3 dimineața după furtună auzeam zgomot de drujbe care tăiau crengile și copacii căzuți ca să le curețe. Și dacă undeva ieri la prânz încă se mai vedeau urmele furtunii, cred că deja de astăzi putem să vorbim despre un oraș care a revenit la normal, să spunem așa, în mare măsură.
0: Cât se poate în astfel de condiții. Și apropo de curățenie, desigur, autoritățile trebuie să fie cele care fac, dar și noi trebuie să fim cei care să respectăm curățenia în București. Nu de puține ori am văzut coșuri de gunoi care erau goale, însă gunoaiele erau puse de anumiți cetățeni, aiurea așa aruncate pe trotuar, chiar și pe carosabil. Da, asta e situația, mai ales într-un oraș atât de mare. Alex, mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Alături de noi în direct a fost colegul meu, Alexandru Avram, iar peste câteva minute vom ajunge în Giurgiu să auzim cum se descurcă cei de acolo atunci când este vorba despre curățenie, despre spații verzi și mai ales despre parcuri.

0: Sunteți cu Radio România Actualități. Nu uitați că și astăzi aveți la dispoziție numărul de WhatsApp 0748887766. Puteți comenta tema de astăzi și mai ales să ne spuneți cum stați cu curățenia la dumneavoastră în oraș sau în sat, dar și cu partea aceasta de verde. Sunt parcurile amenajate, sunt copaci plantați și așa mai departe. De exemplu, la Giurgiu se derulează un proiect transfrontalier prin care administrația locală va beneficia de aproape 1,7 milioane de euro pentru modernizarea 2 hectare de spațiu verde. Prin acest proiect de remodelare a zonelor urbane verzi, un parc public lăsat de izbeliște foarte mult timp va fi reamenajat din punct de vedere peisagistic. Municipiul Giurgiu are o suprafață generoasă de spațiu verde undeva la 50 de hectare, dintre care 10 hectare sunt parcuri publice, însă o mare parte dintre acestea sunt neîngrijite. Mai multe ne spune la radio Marcela Petcu.
1: Proiectul transfrontalier implementat de primăria Giurgiu, în parteneria cu primăria din Vetovo, Bulgaria, are un buget de aproape 3,5 milioane de euro, iar din această sumă, circa 1,7 milioane de euro revin părții române. La Giurgiu va fi modernizată și extinsă infrastructura verde, iar investițiile se concentrează pe amenajarea a 2 hectare de spațiu verde adiacente lacului Prietenia. Managerul de proiect, Roxana Țancov.
2: Proiectul este finanțat în cadrul programului Interreg 6A România-Bulgaria, pe prioritatea numărul 2, o regiune mai verde, și presupune revitalizarea și modernizarea spațiilor verzi din ambele municipii, și anume Vetovo și Giurgiu. Acordul de finanțare a fost semnat în 12 decembrie 2024. Bugetul pentru primăria Vetovo ajunge la aproximativ 1.700.000 de euro. Același lucru putem spune și despre bugetul primăriei Giurgiu, undeva la 1.700.000 de euro.
1: În prezent, parcul propus spre amenajare este abandonat și plin de buruieni. Peste doar un an și jumătate, această zonă verde trebuie pusă în valoare prin ample lucrări de peisagistică, după cum spune viceprimarul municipiului Giurgiu, Ionel Muscalu.
3: Este vorba, desigur, de promovarea rezilienței ecosistemului prin investiții în zonele verzi urbane și periurbane. Avem un proiect foarte interesant, zic eu, și care repune în ceea ce trebuie să fie o zonă a municipiului Giurgiu și a orașului Vetovo.
1: Municipiul Giurgiu are 50 de hectare de spații verzi, însă multe dintre acestea sunt neîngrijite. Asta în situația în care spațiile verzi joacă un rol tot mai important în mediul urban, mai ales în contextul temperaturilor ridicate înregistrate pe parcul Sulverii.
4: Reporterii actualității în miez de vară cu Mihaela Ștefan.

0: Ajungem acum la Galați, acolo un proiect ambițios finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu 25 de milioane de euro pentru introducerea insulelor ecologice digitalizate întâmpină probleme majore de implementare. Fiecare euro container este digitalizat, adică se deschide electronic, folosește o cartelă de acces netransmisibilă care este valabilă doar la adresa de domiciliu a utilizatorului. Aceste ecoinsule pot fi deschise și cu ajutorul unei aplicații de pe telefonul mobil. În realitate însă, aplicația nu este folosită de aproape nimeni pentru că este foarte greoaie, iar cartele de acces au fost distribuite la doar 115 asociații de proprietari din totalul de peste 700 de asociații din municipiu. În plus, nici primăria nu a derulat vreun program susținut de educare în privința colectării selective și nici nu a achiziționat în cadrul programului PNRR suficiente mașini de descărcare a acestor pubele moderne, motiv pentru care în fața multor astfel de ecoinsule există și clasicele tomberoane. Totuși, primăria a transmis că în acest moment se derulează procedura de achiziție a mașinilor de golire a ecoinsulelor și că de săptămâna viitoare va reîncepe distribuirea a 81.000 de cartele de acces ale acestor ecoinsule din oraș. Dar ce spun oamenii din Galați, auzim din reportajul semnat de Maria Mândiță.
1: Doamne, nu știu, nu dă randament alea.
2: Vi s-au dat acele cartele?
1: Avem niște.
2: Deci, așa, și le folosiți?
1: Curăț, eu știu, un ușă, trei cartofi, mă duc acolo să umblu, să...
2: Da, la menajer trebuie să le puneți. Nu respectă lumea?
1: Dar păi suntem în urmă cu de toate.
2: A fost o idee bună sau nu acest
3: nu
2: tip
3: a fost
2: de...
3: o idee bună pentru că se blochează. Dar...
2: Merg bine acele dar cartele de acces?
3: Nu le folosește nimeni. Toată lumea merge tot pe ideea de mers la container.
2: La cele...
3: Da. Nu le folosește nimeni aici.
2: Deci aici rămâne
3: folosite. Nu, dar a zis că lipsește ceva. Nu au mașini pentru container respective. Da. Deci ei au făcut o prostie.
2: Deci nu le folosiți pe
3: acestea. Nu le folosește nimeni. Eu n-am folosit niciodată cardul. Dar nu numai eu, toată lumea. A fost o investiție neinspirată. O cheltuială de aiurea prostească.
2: Înainte să fie ele montate...

0: erau acele piene vechi, galbene, verzi.
1: Da, da, da, da. Acele erau folosite. Mai eficient erau alea.
0: Personal, ce faceți cu deșeurile de plastic, cu cele de sticlă?
1: La grămadă și aruncate la...
0: Amestecate,
1: uite,
0: nu?
1: Uite, am fost acum recent într-o comună, așa. Acolo saci cu pungi de plastic separat, sticlă separat, peturi separat. De exemplu, miercuri merg aia, dacă nu sunt în regulă, îți le ia. Pune sacul înapoi și plece
0: în unde? În ce județ?
1: Județul Călăraș, în comuna Petrișorul.
0: Perișorul. Deci se poate.
1: Băi, dar ce se poate încă? Dar ce atenți sunt.
0: Păi și aici la Galați ce ar trebui ca să ne educăm și noi? Cine lipsește?
1: Poliția locală ia banii degeaba. Ar trebui să stea să pândească aici. Dacă se face prezența acolo, omul... Băi, opa, stai așa. Dar de unii, că ei nu fac nimic. Cum e acum cald, duc cu mașina, stau la umbră, pe după dosuri, unii umbra mai deasă, că i-am văzut de multe ori, sau pândesc pe fața complexului, opa, n-ai parcat bine, ai parcat pe colț, și l-amendează. Și el și-a făcut datoria. Se duce așa din mândru acasă la șeful și spune că mi-am făcut datoria, șeful, uite câte amenzi am dat. Asta e și interesul lor, nu să educe sau să prevină. Să amendeze, că atâta știu.
0: Sunt însă și câteva locuri în care gălățenii folosesc ecoinsulele, însă acolo apar alte probleme. Am observat că folosiți în sfârșit genele acestea de...
2: Da, sunt mizerabile.
0: Miroase și foarte rău aici.
2: Și muștii, mizerii,
0: miros. Dar ce se întâmplă? Nu vin destul de des să le golească? Sau ce
2: cred că nu vin destul de des, nici nu au acces la ele.
0: Dar se respectă fracțiile acestea de plastic?
2: Nu,
0: de...
2: nu.
0: De ce credeți?
2: De ce? Omul nu-și face acasă pe balcon și n-are unde în sufragerie să-și pună 20 de sacoși de plastic, de menajerie. De... E incomod, trebuia undeva, nu știu, gândit altfel. Niște bani s-au luat aiurea. Bani pierduți.
3: Radio România Actualități.

0: puțin mai devreme, colega mea, Maria Mândiță din Galați, ne spunea ce se întâmplă cu ecoinsulele de acolo și puțin mai devreme Andrei din Bacău ne scria, vă salut, exact așa este și la Bacău, stau ecoinsulele acelea degeaba, sunt pline, e plin pe lângă ele cu de toate, aplicația nu merge, nici cardurile nu merg, bine că sunt bani pentru așa ceva, în plus ce urât se vede. Noi acum ne îndreptăm spre județul Suceava, se face curățenie de parcă niciodată nu este curat, pentru că unii oameni ignoră efortul celor angajați să facă aceste lucruri. Orașele și satele arată bine, dar sunt și cei care în tranzit prin diverse localități mai aruncă gunoaie, însemn că au trecut pe acolo. Dar mai multe despre acest subiect ne spune în direct Mihaela Buculei. Bună ziua, Mihaela!
1: Bună ziua, bun găsit tuturor! Cine ajunge în zona Sucevei poate să se convingă de felul în care arată localitățile din această parte a țării, fie ele urbane sau rurale, mai ales cele din zona de munte. Sunt foarte curate, doar că aruncarea gunoiului direct din mașină a devenit o practică pentru unii dintre cei care tranzitează aceste locuri. O astfel de practică este cunoscută chiar și în urban, la baza vreunui punct de colectare a deșeurilor. Este adesea surprinsă pe una dintre camerele video de supraveghere montate special în astfel de zone, astfel de activitate. Și una dintre acestea a fost dată ca exemplu negativ de primăria Suceava. Registrarea video a fost făcută publică de administrația locală, dar cu ascunderea chipului celui surprins în timp ce se debarasa de deșeuri, fără a se obosi să facă măcar câțiva pași din mașină. Graba nu acuză lipsa de respect față de orașul în care trăim, iar un astfel de comportament nu ține de lipsa timpului, ci mai degrabă de lipsa de respect pentru oraș, chiar dacă peste tot sunt afișe cu vă rugăm, aruncați deșeurile în mod corespunzător.
0: Cred că o amendă funcționează mai bine decât o rugăminte, până una alta. Din păcate, în acest stadiu suntem acum. Dar sunt convinsă că mai există și alte exemple legate de nerespectarea regulilor de bună practică și mai ales de conviețuire într-un mediu pe care ar trebui în mod firesc să-l protejăm, nu?
1: Desigur, sunt și alte aspecte negative, iar unul dintre acestea îl constituie depozitarea pe malurile unor râuri a deșeurilor, gunoaielor aruncate sau depozitate în cantități mai mari. Recent, o primărie din zona de munte a județului a fost amendată pentru că au fost constatate abandonări ori depozitări neconforme de deșeuri în amestec, respectiv deșeuri din construcții, deșeuri voluminoase, deșeuri menajere și chiar deșeuri reciclabile, peturi, mase plastice sau deșeuri metalice. În sarcina autorității administrației publice locale a unității administrativ-teritoriale s-au aplicat două sancțiuni contravenționale de către Garda de Mediu în cuantum total de 45.000 de lei în baza legislației în vigoare privind regimul deșeurilor, totodată fiind impuse măsuri de salubrizare a amplasamentului concomitent cu valorificarea ori eliminarea după caz a tuturor deșeurilor abandonate neconform. Și un ultim aspect pozitiv de această dată este cel al unor activiști de mediu convinși de ceea ce înseamnă mediul și care promovează Bucovina. Aceștia se implică voluntar în acțiuni de mediu și de promovare a zonei, cu sacul în spate pe munte merg pentru a strânge gunoaie lăsate de turiști și uite așa, prin astfel de acțiuni, Suceava este un județ care merită vizitat pentru că oferă un mediu curat și primitor. Atenție însă atunci când treceți pe drumurile din acest județ, nu mai aruncați pe geam tot felul de deșeuri.
0: Mihaela, mulțumesc mult pentru toate aceste informații. Pe Nicola ne pregătim acum să ascultăm la reporterii actualității Miez de Vară.

Săptămâna, care a fost discutată și astăzi în ședința de guvern, este legată de finalizarea proiectelor de legi care vor trebui puse pe agenda Parlamentului și adoptate în așa fel încât România să-și încaseze sumele aferente PNRR. Am inventariat aceste proiecte. Sunt 6 proiecte de bază și încă 3 proiecte secundare pe care ne propunem să le finalizăm până săptămâna viitoare. Asta înseamnă că vor fi încheiate discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene pe fiecare domeniu în așa fel încât ceea ce trimitem Parlamentului pentru a fi dezbătut să aibă avizul Comisiei, vom informa grupurile parlamentare, liderii de grup, liderii de partide, în așa fel încât să aibă acces la aceste proiecte din timp, pentru a le putea studia, unele deja sunt depuse încă în Parlament. Le vom depune la ambele camere, în așa fel încât să intre în ordinea de dezbatere corespunzătoare, pentru ca la votul final să ajungă la camera decizională și voi solicita conducerii celor două camere convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie, în așa fel încât aceste proiecte să poată fi dezbătute. Ele sunt foarte importante pentru că fiecare proiect are o valoare de cel puțin 770 milioane euro, iar valoarea maximă este de 970 de milioane de euro. Aceste proiecte sunt următoarele. Primul este legea privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Aici aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este că acest proiect, odată aprobat, să crească anvelopa salarială, deci fondul total de salarii, cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente, tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB, și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat. În ceea ce privește aspectele care țin de discuțiile privind grilele de salarizare și celelalte aspecte care țin de negocierile cu reprezentanții grupurilor profesionale care lucrează în sectorul public, aici discuțiile au avut loc și Ministerul Muncii trebuie să integreze aceste discuții în propunerea finală, dar Comisia Europeană este interesată în principal de anvelopa salarială, grilele și propunerile fiind făcute pe baza unui contract de consultanță încheiat cu Banca Mondială în acest sens. Săptămâna viitoare ar trebui să avem toate aceste discuții încheiate și să putem să trimitem acest important proiect de lege pentru studiu înainte de dezbatere în Parlament. Al doilea proiect important este legat de proiectul privind actele normative în domeniul integrității. Este vorba de regimul incompatibilităților. Acest proiect a fost finalizat de către Ministerul Justiției și de către Agenția Națională de Integritate. În momentul de față este trimis partidelor politice și liderilor de grup pentru a putea fi consultat. Vom mai avea o consultare în a doua jumătate a săptămânii viitoare cu reprezentanții Comisiei Europene și ar trebui și acesta ca să-l putem trimite. Al treilea proiect important este așa numitul proiect bonus-malus, și anume proiectul privind instituirea unui mecanism de recompensare a performanței pentru personalul ANAF, pentru cel de la Ministerul de Finanțe, de la Antifraudă, în vederea consolidării colectării veniturilor la bugetul de stat și combaterii evaziunii fiscale. Acest proiect este și el prezentat Comisiei. Urmează să primim un punct de vedere până la începutul săptămânii viitoare și va fi transmis pe circuitul parlamentar. O primă formă este deja depusă în Parlament. Un al patrulea

proiect este propunerea legislativă pentru modificarea codului administrativ. Este vorba de reglementări privind cariera funcționarilor publici, concursuri, cum se avansează în așa fel încât să ne asigurăm că avem concursuri corecte și oamenii profesioniști sunt avansați. Este un proiect gestionat de Ministerul Dezvoltării și de ANFP, deci Agenția Funcționarilor Publici, și acesta urmează să fie promovat săptămâna viitoare. Al cincilea proiect este proiectul de lege privind codul urbanismului. Acest proiect este în Comisia de Administrație de la Camera Deputaților de la sfârșitul anului trecut. Necesită discuții în continuare, atât pe articole generale, dar și pe aspectele care țin de articolele din incidente municipiului București, relației dintre Primăria Generală, primăriile de sector, având în vedere referendumul care a fost votat de cetățenii Bucureștiului, care prevede mutarea documentațiilor de urbanism la Primăria Generală. Și acesta ar trebui discuțiile să fie finalizate săptămâna viitoare, în așa fel încât să avem un proiect de cod care să fie clarificat pe articole și el poate intra la vot final imediat în Camera Deputaților, deci aici procedura se poate încheia destul de repede. Un alt proiect important este cel legat de decarbonizare în ceea ce privește sectorul de încălzire și răcire. Și aici proiectul a fost discutat în Senat zilele trecute și au lipsit 3 voturi pentru a fi adoptat. Proiectul va fi redepus la Camera Deputaților în așa fel încât să reintre pe circuit și vom căuta să comunicăm prin reprezentanții Ministerului Energiei, care este ministerul responsabil, și cei ai mediului, cu reprezentanții grupurilor parlamentare pentru a clarifica toate aspectele care țin de acest proiect. De asemenea, așa cum v-am spus, mai sunt 3 proiecte secundare, dar care fiecare are o valoare importantă. Ultimele 2 proiecte, spre exemplu, cel legat de codul urbanismului și cel privind decarbonizarea, au fiecare 972 de milioane de euro valoare efectivă, deci gândiți-vă că dacă aceste 6 proiecte, de exemplu, nu sunt adoptate, atunci e vorba de o sumă foarte importantă, de peste 4 miliarde de euro, pe care nu îi putem absorbi, și absorbția acestor fonduri este o prioritate pentru România. De asemenea, așa cum v-am spus, mai avem un proiect de lege privind adoptarea unei ordonanțe de urgență privind unele măsuri de decarbonizare în sectorul energetic. Aici a fost introdus un amendament care nu trebuie votat, pentru că dacă s-ar vota un astfel de amendament, practic am fi în situația în care am anula întreg jalonul de decarbonizare și am ajunge în situația în care sumele pierdute de România ar fi imense. De asemenea, mai sunt 2 proiecte, cel legat de transpunerea unei directive europene în ceea ce privește organizarea pieței energiei electrice și, de asemenea, proiectul de lege care închide întreg PNRR-ul, și anume cel privind stabilirea cadrului juridic pentru închiderea PNRR. Acesta este proiectul final, care nu are o valoare financiară, dar adoptarea lui este necesară în așa fel încât să se stabilească toate condițiile în care se poate închide acest program important pentru România până la sfârșitul lunii august. Așa cum v-am spus, toate aceste proiecte vor fi pregătite. Responsabilii, miniștrii titulari, știu despre ce este vorba. Vom închide consultările, vom comunica Parlamentului și considerăm că în a doua jumătate a lunii iulie aceste proiecte pot fi discutate și adoptate în Parlament în așa fel încât România să absorbă fondurile europene. De asemenea, mai sunt câteva hotărâri de guvern care țin de Ministerul Mediului, de Secretariatul General, de Ministerul Energiei, care vor fi și ele pregătite săptămâna viitoare în așa fel încât să poată fi supuse ordinii de zi a ședinței de guvern
și adoptării pentru ca și celelalte jaloane mai mici să fie adoptate. După ședința de guvern de astăzi am semnat un acord important. Este acordul dintre Guvernul României și cel al Republicii Moldova privind aspectele legate de conectivitate și anume cele legate de infrastructura de transport strategic, cele care

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 14.
1: Radio Jurnal.
2: Bună ziua, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți pentru corupție. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder cere demiterea directorului rezervației naturale Pădurea Domnească după un control care ar fi scos la iveală nereguli în administrarea instituției. Un festival de film și istorie, memorie și identitate va avea loc în perioada 3-6 iulie la Complexul Muzeal Mereni pentru a marca cel mai mare val de deportări din Basarabia din iulie 1949. În urma atacului nocturn al Rusiei asupra orașului Kiev, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul invaziei, 17 persoane și-au pierdut viața, iar aproape 90 au fost rănite. Și vreme caldă și instabilă anunță meteorologii pentru mâine. Acum la Chișinău sunt 32 de grade Celsius. Irlanda a preluat oficial pe 1 iulie președinția Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. La ceremonia de lansare desfășurată la castelul din Dublin, președintele Consiliului Antonio Costa a reconfirmat sprijinul Uniunii pentru avansarea negocierilor de aderare ale Republicii Moldova și Ucrainei, transmite Moldpress. Evenimentul a fost găzduit de premierul Irlandei, Michael Martin, și i-a reunit pe președintele Consiliului Uniunii Europene, Antonio Costa, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, și oficiali europeni. Republica Moldova a fost reprezentată de însărcinatul cu afaceri ad interim al Irlanda, Larisa Miculeț. În discursul său, Antonio Costa a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru continuarea procesului de extindere și deschiderea negocierilor pe noi clastere de capitole cu Republica Moldova și Ucraina. Pe parcursul celor 6 luni de mandat la conducerea Consiliului Uniunii Europene, Irlanda va organiza 22 de reuniuni ministeriale informale, o reuniune a Comunității Politice Europene și o reuniune informală a Consiliului Uniunii Europene. Oficialii ai Republicii Moldova sunt așteptați să participe la unele dintre evenimentele care vor avea loc în Irlanda pe parcursul următoarelor 6 luni. Republica Moldova își exprime în continuare încrederea în sprijinul statelor membre ale Uniunii Europene, inclusiv al Irlandei, pentru avansarea agendei sale europene și pentru aprofundarea cooperării cu Uniunea Europeană, se arată în comunicatul ambasadei Irlandei la Chișinău. În primul semestru al acestui an, președinția Consiliului Uniunii Europene a fost asigurată de Cipru. Preluarea președinției Consiliului Uniunii Europene de către Irlanda reprezintă un semnal pozitiv pentru Republica Moldova în procesul său de aderare la Uniunea Europeană. Comentatorul politic Ion Tăbârț a explicat la Radio Chișinău că Irlanda promite un mandat sistemic la președinția UE și totodată favorabil extinderii.
3: Este foarte bine știut că Irlanda este o țară care susține parcursul european a statelor care doresc să devină noi membre. Așa că, din acest punct de vedere, nu este de așteptat ceva care să producă surpriză. De la bun început, prim-ministru Irlandei, Michael Martin, a declarat că, în timpul președinției sale, Irlanda va depune toate eforturile ca Uniunea Europeană să susțină, să sprijine clătit Ucraina. Și la fel, dacă ne referim la extindere, Irlanda promite că să sprijine țările care doresc să adere la Uniunea Europeană în parcursul lor către aderare și să contribuie la acest proces de aderare prin acordarea suportului necesar acestor state din partea Uniunii Europene. Așa că Irlanda

0: va fi un stat prietenos statelor care vor să adere și, în general, procesului de extindere a Uniunii Europene.
1: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, prezent în Dublin la lansarea oficială a președinției irlandeze a Consiliului Uniunii Europene, a precizat că are așteptări ca în următoarele 6 luni să nu se piardă timp în procesul de aderare a Ucrainei la blocul comunitar. Putem deschide încă 5 grupuri de negocieri foarte curând și să continuăm negocierile într-un mod concret, a transmis Zelensky în discursul său. De asemenea, acesta susține că deschiderea de noi clastere motivează poporul ucrainean, ridică moralul acestui și demonstrează totodată că Uniunea Europeană își respectă promisiunile. Este extrem de important să ne respectăm promisiunile și exact așa trebuie să fie, a declarat liderul de la Kiev. Kievul și Chișinăul au atins o etapă importantă pe drumul lor către aderarea la Uniunea Europeană atunci când statele UE au aprobat în unanimitate pe 15 iunie deschiderea primului grup de capitole de negociere pentru ambele țări, cel privitor la valorile fundamentale. Debutul formal al tratativelor de aderare fusese blocat timp de ani de zile de fostul prim-ministru ungar Victor Orban, care s-a opus aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, în timp ce parcursurile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova sunt legate politic, astfel încât una nu putea avansa fără cealaltă, scrie caleaeuropeană.ro. Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți într-o cauză penală pentru corupție, transmite IPN. Potrivit CNA, reprezentantul agentului economic ar fi transmis bani secretarului de stat ca să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina, după ce ANSA suspendase importul din cauza unor nereguli constatate. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție efectuează percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și la alte adrese. Presa scrie că ar fi vorba de Tatiana Nistor. CNA însă nu a confirmat. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder cere demiterea directorului rezervației naturale Pădurea Domnească după un control care ar fi scos la iveală nereguli în administrarea instituției. Potrivit ministrului, raportul indică un management defectuos, pierderi financiare și abateri în realizarea lucrărilor de împădurire. Directorul rezervației, Serghei Bucătare, a declarat pentru IPN că nu este la curent cu solicitarea de demitere și că va contesta concluziile raportului. Potrivit lui Gheorghe Hajder, inspectorii au constatat că doar 40% dintre terenurile destinate împăduririi sunt într-o stare satisfăcătoare. De asemenea, pe teren nu sunt peste 81.000 de puieți care figurau în acte, iar în apropierea satului Chetriș, raionul Fălești, au fost găsiți aproape 42.000 de puieți abandonați pe sol fiind compromiși. Ministrul Gheorghe Hajder a declarat că verificările vor continua și în alte întreprinderi din domeniul silvic. El a subliniat că recent, în urma unui control la întreprinderea pentru silvicultură Glodeni, directorul a fost demis după depistarea unor nereguli privind administrarea fondului forestier și gestionarea masei lemnoase. La Parlament urmează să fie organizate audieri publice privind condițiile de trai și cazare ale muncitorilor străini după apariția în spațiul public a informațiilor despre persoane cazate în vagoane în apropierea Chișinăului. Audierile sunt programate pentru marți, 7 iulie, transmite IPN. Deputata PAS Marina Morozova, vicepreședinta Comisiei Parlamentare Protecție Socială, a spus că la audieri vor fi invitați reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe, Inspectoratului General pentru Migrație, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției și ai altor instituții de resort. În Republica Moldova urmează să fie implementat sistemul european eCall, care permite apelarea automată a Serviciului Unic de Urgență 112 în cazul producerii unui accident rutier grav. Un proiect de modificare a legii privind organizarea și funcționarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 a fost examinat și votat în prima lectură de Parlament. Cu detalii, Cristina Sânduță.
2: Modificările legislative vor crea cadrul necesar pentru implementarea în Republica Moldova a sistemului european ECOL, care apelează automat serviciul

0: 112 în cazul accidentelor rutiere grave și transmite date esențiale pentru localizarea rapidă a victimelor și intervenția echipajelor de urgență, inclusiv atunci când ocupanții vehiculului sunt inconștienți și nu pot solicita ajutor, a declarat secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Valentin Cioclea.
1: Scopul proiectului este modernizarea cadrului normativ al serviciului 112 și crearea bazei juridice necesare implementării în Republica Moldova a sistemului european ECOL, serviciu automat de apel de urgență de la bordul vehiculilor, precum și armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. În cazul producerii unui accident rutier grav, sistemul ECOL inițiază automat un apel la numărul unic de urgență 112 și transmite simultan către centrul de preluare a apelurilor un set minim de date necesar localizării și organizării intervenției de către serviciile speciale. Acest mecanism este deosebit de important în situații în care ocupații vehiculului sunt inconștienți și nu pot solicita ajutor.
0: Printre informațiile expediate automat se numără localizarea exactă, direcția de deplasare, viteza automobilului înainte de impact, numărul estimativ de persoane aflate în vehicul, tipul de motorizare și alte date utile pentru intervenția salvatorilor. Totodată, sistemul permite operatorilor 112 să stabilească o conexiune audio cu ocupanții automobilului, chiar dacă aceștia nu pot efectua un apel. Serviciul 112 este deja pregătit tehnic pentru recepționarea apelurilor ECOL. Platforma informațională a fost modernizată și este operațională din 15 martie anul curent, fiind compatibilă cu apelurile ECOL prin rețelele 4G și 5G. Modernizarea a fost realizată cu sprijinul Comisiei Europene și permite pe viitor integrarea unor servicii, cum ar fi apelurile video și mesajele text în timp real, a declarat șeful adjunct al serviciului 112, Constantin Gorincioi.
2: Sistemul informațional 112 a fost actualizat ultima versiune începând cu 15 martie anul curent. Sistemul este pregătit tehnic și verificat din punct de vedere a recepției apelurilor de tip ECOL. Pe parcursul anului 2025 noi am făcut mai multe teste împreună cu furnizorii de servicii de telecomunicații la capacitatea rețelelor electronice de a primi apelurile ECOL și sistemul a fost actualizat pentru a primi și apeluri ECOL de ultimă generație pentru rețelele 4G și 5G. Noi am aplicat la un proiect de cofinanțare pe linia Comisiei Europene de implementare a sistemului ECOL.
0: Proiectul de lege nu impune proprietarii de vehicule înmatriculate deja să monteze dispozitive ECOL și nici nu obligă importul exclusiv al mașinilor echipate cu acest sistem. Vehiculele fabricate începând cu 2018 sunt în mare parte dotate cu această tehnologie, iar cei care dețin autoturisme mai vechi își pot instala sistemul pe cont propriu, însă costurile sunt considerate ridicate, motiv pentru care recomandarea rămâne utilizarea telefonului mobil pentru apelarea serviciului 112.
3: Fraudele telefonice și online devin tot mai răspândite în Republica Moldova. Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai băncilor, ai poliției, ai instituțiilor publice sau ai băncii naționale și folosesc scenarii tot mai sofisticate pentru a obține bani sau date personale. Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu, a spus pentru Radio Chișinău că fenomenul a luat amploare în ultimele luni și că nu mai poate fi privit drept unul izolat. Relatează Mihaela Iorgu.
4: În unele cazuri, victimele nu pierd doar economiile personale, ci sunt convinse chiar să ia credite pentru a transfera bani escrocilor, a declarat directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu.
5: Este un fenomen și un val fără precedent pe care îl vedem în ultimele luni. A crescut foarte mult volumul de apeluri, volumul de mesaje și volumul de acestor tentative de estorcare de bani. Toate aceste indicii și toate informațiile puse cap la cap creează o imagine în care acest fenomen se întâmplă nu ca ceva sporadic, dar este vorba de activitate bine organizată, bine pusă la punct, chiar grupări. Riscul în situațiile date este nu doar că puteți pierde banii proprii, dar puteți pierde și banii care nu aveți în cazul în care se recurge la contractare de credite și acești scroci mizează inclusiv pe acest aspect, pentru că dacă victimele nu au suficienți bani sau chiar au transferat toți banii, încearcă să-i scurgă de toate posibilitățile, inclusiv până la contractarea creditului.
4: Mihai Lupașcu avertizează și asupra schemelor de investiții false în care victimele sunt atrase de promisiunea unor câștiguri rapide. Platformele sau aplicațiile prezentate drept investiții pot afișa grafice și sume fictive, fără ca în spatele lor să existe bani reali, iar unul dintre cele mai clare semne de fraudă este solicitarea datelor bancare, a parolelor sau a codurilor unice de acces.
5: Nici o bancă, nici

0: niciodată nicio autoritate publică nu să vă solicite coduri de acces sau date despre carduri sau date despre plăți la telefon. Aceste lucruri sunt strict personale, trebuie să fie păstrate doar pentru propria persoană, nu trebuie să fie partajate cu nimeni. Un alt indiciu este atunci când sunteți sunați pentru a se anunța că ați câștigat un premiu ceva. Este o exploatare a unor vulnerabilități psihologice. Păstrăm vigilența atunci când suntem contactați, fie la telefon, fie pe aplicații, prin intermediul internetului și așa mai departe. Motive sunt o sumedenie, scenarii pot fi la fel de multe, însă păstrând vigilența și spiritul critic, ne va ajuta să depășim acest fenomen.
1: Oamenii sunt îndemnați să discute cu apropiații, să verifice informațiile direct la instituțiile invocate și să raporteze tentativele de fraudă, fără teamă sau rușine. În urma atacului nocturn al Rusiei asupra orașului Kiev, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul invaziei, 17 persoane și-au pierdut viața, iar aproape 90 au fost rănite, scrie presa ucraineană. Salvatorii au evacuat și salvat în total 34 de persoane. Noaptea trecută, armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac combinat folosind 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri, iar principala direcție a loviturilor a fost Kievul. 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații, potrivit autorităților ucrainene. Peste 20 de clădiri rezidențiale au fost afectate în întreaga capitală. Amintim că pe 1 iulie președintele Volodymyr Zelensky avertizase că Rusia pregătește un nou atac masiv asupra Ucrainei. Serviciile de securitate poloneze au reținut un cetățean belarus și un cetățean polonez suspectați că au spionat exilați belaruși în numele serviciilor de informații din Belarus, a declarat astăzi un purtător de cuvânt al serviciilor poloneze de securitate. Bărbații plătiți de informațiile belaruse au participat la evenimente organizate la Varșovia de minoritatea belarusă, unde ar fi înregistrat și fotografiat participanții. Materialele colectate, transmise peste granița de est, au fost folosite de serviciile lui Lukashenko și de propaganda regimului, a scris oficialul polonez. Un număr mare de dizidenți belaruși s-au refugiat în Polonia, în special după reprimarea opoziției în urma protestelor de masă declanșate de alegerile contestate din 2020. Polonia a acuzat în repetate rânduri Belarusul și Rusia că desfășoară operațiuni de spionaj și influență pe teritoriul său. Agenția poloneză de securitate internă, ABW, a declarat într-un comunicat că serviciile de informații străine urmăresc nu doar colectarea de informații, ci și exercitarea de presiuni, intimidarea grupurilor minoritare și amplificarea mesajelor propagandistice ale unor țări ostile. Un festival de film și istorie, memorie și identitate va avea loc în perioada 3-6 iulie 2026 la complexul Muzeal Meren pentru a marca cel mai mare val de deportări din Basarabia din iulie 1949. La ceremonia de deschidere va participa și președinta Maia Sandu, ambasadorii României Cristian Leon Țurcanu, Poloniei Tomaș Cobjei și Ucrainei Păun Rohovei, istorici experți din Moldova, România, Polonia, Franța, Belgia. Vineri, sâmbătă și duminică la complexul Muzeal Meren vor avea loc dezbateri despre represiunile comise de regimul comunist de ocupație, dar și despre identitate în proiectul comun european, despre condiția statelor mici în actualul climat geopolitic și alte subiecte. De asemenea, vor fi prezentate mărturii ale familiilor victimelor represiunii comuniste, vor avea loc proiecții de filme, spectacole și concerte. Pe scena principală a complexului de la Meren, vineri, de la ora 19:30, va susține un concert Plăieșii și va fi proiectat filmul Jurnalul familiei Iescu. Sâmbătă la ora 20 va avea loc un concert al trupei Lupii lui Calancea și proiecția filmului Voievod, operă coreografică rock. Iar duminică 5 iulie va fi prezentat spectacolul Dosarele Siberiei al Teatrului Național Mihai Eminescu și un concert susținut de Adamilia din România. Luni pe 6 iulie la gara feroviară din Chișinău vor fi comemorate victimele deportărilor staliniste. Evenimentul va avea loc la monumentul din fața gării cu începere de la ora 8. La Universitatea Pedagogică Ion Creangă va avea loc dezbaterea Unitate prin Memorie Integrarea Republicii Moldova în UE, cu participarea președintelui Fundației Corneliu Coposu din România, Ion Andrei Gerasim, și istoricului Thierry Walton din Franța. Va fi proiectat și filmul Anul Nou care n-a fost. Alte trei echipe s-au calificat în optimile de final ale campionatului mondial de fotbal.

0: fotbal. Anglia a învins Congo după ce a fost condusă până în minutul 75. Naționala Belgiei va juca în optim după victoria dramatică reușită împotriva Senegalului, iar Statele Unite și-au asigurat prezența în fazele după succesul din meciul cu Bosnia. Detalii despre meciurile de ieri și programul de azi va aduce Cristian Sava.
1: Naționala din Congo a fost la 15 minute de o uriașă surpriză. Africanii au condus Anglia cu 1-0 timp de 70 de minute, datorită reușitei lui Sipenga de minutul 7. Victoria insularilor a fost adusă de dubla capitanului Harry Kane din minutele 75 și 86. În optimele de finală, Anglia va întâlni Mexicul, duminică, la Ciudad de Mexico. Thrillerul zilei s-a jucat la Seattle, în meciul Belgia-Senegal. Africanii au jucat dezinvolt și au marcat de două ori, în minutele 25-51, fiind la numai 5 minute de calificare în optim. Belgienii au redus din handicap în minutul 86 prin Lukaku și au egalat prin Tielemans în minutul 89. Partida a intrat în prelungiri, unde același Tielemans a marcat din penalti în ultima fază a meciului. Belgia va întâlni în optim Statele Unite. Americanii au învins cu 2-0 Bosnia, chiar dacă au jucat în inferioritate numerică mai bine de jumătate de oră. Golurile lui Balogun și Tillman au adus fericirea pe Bay Arena din San Francisco. Astăzi vor avea loc 3 meciuri în 16-mile de finale. Spania va întâlni Austria în prima partidă a zilei, iar Portugalia lui Cristiano Ronaldo va trebui să treacă de Croația lui Modric pentru a juca în optim. Elveția-Algeria este ultimul meci al zilei, unde va fi stabilită o altă calificată în optimile de finale.
0: Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil. În centrul și nordul Republicii Moldova sunt anunțate ploi în averse cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la miază la 28 de grade, la Briceni 29 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 18 și 23 de grade. Acum la Chișinău se înregistrează 32 de grade Celsius.
2: Radio Jurnal.
3: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. În fiecare zi de marți, după știrile de la ora 19 și în reluare duminică după 13 și un sfert, ascultați la Radio Chișinău Cadre Sonore. I'm singing in the rain.

0: o emisiune în care eu, Andrei Mâțu, îți prezint cele mai cunoscute melodii din filmele cu actorii și regizorii tăi preferați. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență. Radio, Radio Chișinău. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf, vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Irlanda a preluat oficial președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Biroul Relații cu Diaspora lansează cea de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporei. Și Republica Moldova se află printre prioritățile României la

0: summitul NATO care va avea loc în curând la Ankara.
1: Republica Moldova.
0: Irlanda a preluat oficial ieri președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Domnule Tăbârță, ce înseamnă acest lucru pentru Republica Moldova, pentru procesul ei de integrare europeană?
2: Pentru Republica Moldova, pentru procesul ei de integrare europeană, dar cât și pentru Ucraina, este un semn pozitiv sau cel puțin președinția rotativă a Irlandei în Uniunea Europeană nu ar trebui să aducă nimic negativ sau nu ar trebui să perturbeze procesul de integrare a Republicii Moldova. Pentru că este foarte bine știut că Irlanda este o țară care susține parcursul european a statelor care doresc să devină noi membri. Așa că, din acest punct de vedere, nu este de așteptat ceva care să producă surpriză. Pe de altă parte, dacă să ne uităm la prioritățile irlandice, puțin prioritățile anunțate, din câte înțeleg, Irlanda și-a propus 3 priorități de bază, și anume competitivitate, valori și securitate. Din acest punct de vedere, Irlanda a declarat că o prioritate pe durata președinției sale, care va dura până la 31 decembrie, este că va depune toate eforturile să lucreze în a aplica foaia de parcurs Europa Unică, Piață Unică, și anume ce măsuri trebuie să întreprindă Uniunea Europeană ca să simplifice anumite reglementări pentru întreprinderi, pentru cetățeni, pentru aprofundarea proceselor pieței unice, protejarea comerțului echitabil și deschis, reducerea prețurilor la energie, la fel, este o prioritate în acest sens. De asemenea, Irlanda a promis că va promova inteligența sau punerea în aplicare inteligenței artificiale și a transformării digitale în beneficiul tuturor, inclusiv în beneficiul economic. Așa că, din acest punct de vedere, președinția Irlandei trebuie să fie una sistemică, dacă pot să mă expun așa, sau dacă se poate de spus așa, pentru că avem președinții a statelor la cârma Uniunii Europene care merg în sensul proceselor integraționiste sau a proceselor sistemice din cadrul Uniunii Europene, și avem președinții care sunt factori perturbatori, și anume, dimpotrivă, încearcă să provoace anumite disfuncționalități în modul în care funcționează interior, decizional, instituțional Uniunea Europeană, având drept prioritate de bază interesele naționale sau interesele partidului de guvernare. Spre exemplu, ne aducem aminte de președinția ungară la cârma Uniunii Europene, și anume de Victor Orban, care pe parcursul mandatului său întreprindea anumite vizite externe, inclusiv la Moscova, și se prezenta ca prezenta poziția Uniunii Europene. Ori Uniunea Europeană, dimpotrivă, se disocia de acțiuni și de declarațiile președintului maghiar Victor Orban. Așa că, din acest punct de vedere, desigur, Irlanda va avea o președinție sistemică în a conduce Uniunea Europeană.
0: Ne putem aștepta la schimbări radicale din partea Irlandei în ceea ce privește procesul de extindere al Uniunii Europene?
2: Nu. Cu siguranță, din acest punct de vedere, nu ne vom aștepta nici la un fel de surpriză. Dimpotrivă, Irlanda va face tot posibilul ca să susțină integrarea europeană. De la bun început, Irlanda a declarat că, mai exact, prim-ministru Irlandei, Micheál Martin, a declarat că în timpul președinției sale Irlanda va depune toate eforturile ca Uniunea Europeană să susține poporul ucrainean, să sprijine clintit Ucraina, pentru că ea a dat dovadă de curaj și determinare în a se apăra în fața agresiunii externe. Totodată, poziția Irlandei este că Ucraina merită o pace justă și durabilă. Așa că, nu numai din punct de vedere a susținerii procesului de integrare, dar chiar în general a susținerii cauzei ucrainene, Irlanda tot timpul a fost unul dintre cei mai mari susținători. Și la fel, dacă ne referim la extindere, Irlanda promite că să sprijine țările care doresc să adere la Uniunea Europeană în parcursul lor către aderare și să contribuie la acest proces de aderare prin acordarea suportului necesar acestor state din partea Uniunii Europene. Așa că Irlanda va fi un stat prietenos statelor care vor să adere și, în general, procesului de extindere a Uniunii Europene. Irlanda are o istorie foarte și foarte interesantă și chiar demnă de urmat în ceea ce înseamnă cum un stat se dezvoltă, un stat problematic, un stat cu deficiențe economice și cum un stat în urma procesului de integrare europeană s-a schimbat. Irlanda a devenit parte a Uniunii Europene la începutul anilor 70, 1973, în cel de-al doilea val de state, și până atunci Irlanda era un stat sărac, cu multe probleme, și în urma integrării europene a devenit un stat dezvoltat, a devenit o democrație stabilă, așa că Irlanda cunoaște experiența de a fi un stat problematic și cu probleme economice. Din acest punct de vedere, ea tot timpul a manifestat susținere pentru aderarea noilor membri, care la fel sunt state problematice, au deficiențe economice, și anume că în urma integrării europene aceste state să se dezvolte, să devină economii care cresc și totodată să devină democrații stabile.
0: Următorul subiect, Biroul Relații cu Diaspora lansează cea de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporei 2026, care se va desfășura în perioada sau între 3 și 21 august, sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Evenimentul este dedicat cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare, familiilor acestora, precum și tuturor celor interesați de consolidarea legăturilor dintre diasporă și țara de origine, anunță BRD. Domnule Tăbârță, care este până la urmă rolul diasporii în consolidarea și dezvoltarea statului Republica Moldova?
2: Este unul enorm, începând din punct de vedere economic și terminând chiar cu politic, sau contribuția este foarte important atât economic și politic. Și aici probabil ar trebui să facem o scurtă istorie la ceea ce înseamnă diaspora noastră, cum a ajuns să fie atât de numeroasă. Și ne aducem aminte că în condițiile când în anii 90, începutul anilor 2000, problematic în Republica Moldova era economic să se supraviețuiești și statul venea cu puține soluții colective la problemele sociale, economice ale cetățenilor, atunci cetățenii au încercat să identifice soluții personale pentru a-și rezolva problemele sociale, economice. Primii migranți în val au fost migranții din muncă și nu că o făceau din mare dorință de a cunoaște locuri necunoscute, dar o făceau anume din această stringentă necesitate de a-și asigura familia, de a-și crește un copil, de a-și procura o casă și tot așa. Și din acest punct de vedere, diaspora noastră s-a divizat în două direcții. Am avut diaspora de est și de diaspora de vest, așa numiți migranți de muncă, mai ales cei din est erau migranții sezonieri din Federația Rusă, construcții și tot așa. Noi nu am avut cifre estimative.

0: Însă proporțiile erau cam împărțite, poate chiar mai mulți erau din cei care munceau în est și erau diferite cifre, de la 500 de mii până la 1 milion, munceau în est pentru că cunosc limba, relațiile păstrate încă din perioada sovietică, inclusiv relații umane, că de multe ori cei care plecau tot prin cunoscuți sau la cunoscuți. Dar în condițiile când în Republica Moldova situația economică era complicată, veniturile la bugetul de stat sau dezvoltarea economică era redusă, remitențele pe care le trimiteau și încă le trimit, apropo, migranții noștri, au contribuit foarte mult la menținerea unei stabilități, măcar relative, stabilități economice a Republicii Moldova. Așa că migranții care au plecat aici, nu de voie bună, au contribuit esențial la menținerea stabilității economice a Republicii Moldova. Ca ulterior să se producă și o implicare mai activă a diasporii în procesele politice din Republica Moldova. După anul 2014, când am avut prima invazie rusească în Ucraina și am avut primele sancțiuni la adresa Federației Ruse, da, ele limitate, însă acele sancțiuni au afectat serios câștigurile diasporii de muncă moldovenești din Federația Rusă. În plus, în anul 2014, știm foarte bine, cetățenii moldoveni care dețin pașapoarte biometrice au început să călătorească în Uniunea Europeană fără viză. O bună parte sau majoritatea acestei diaspori de muncă sau migranților de muncă moldoveni aflați în Federația Rusă au migrat sau redislocat spre vest. Din condiții simple. În Federația Rusă nu mai era rentabil să muncească, totodată ei aveau posibilitatea să meargă liber în Uniunea Europeană să-și găsească acolo un loc de muncă. Așa că, practic, acum diaspora de muncă din Federația Rusă s-a redus semnificativ. Au rămas acolo doar cei care între timp s-au integrat în statul rusesc, ei dețin cetățenie, au casă, familia este acolo. Mai este un număr considerabil de concetățeni de noștri care locuiesc în Federația Rusă, însă cifrele sunt în jur de 60-70 de mii, nu mai mult, nici de cum nu este acea cifră de peste 1 milion sau chiar mai mult. Diaspora noastră, după redislocarea ei spre vest, a început să participe activ la procesele electorale din Republica Moldova. Ne uităm cum după 2016 numărul diasporii sau numărul celor din diasporă care votează a crescut semnificativ. Acum procentul celor care votează în diaspora reprezintă în jur de 10%, poate mai mult, din votul total din votanți. Anume, votul din diaspora, în mare majoritate pro-european, a schimbat raportul numeric al votanților, dacă să ne uităm raportul dintre stânga și dreapta politică. Anume, implicarea activă a diasporii a făcut posibilă că, începând cu anul 2020, la alegeri, au început să câștige candidați pro-europeni și partidii pro-europeni și să câștige majoritar, ceea ce nu a fost până atunci, pentru că anterior guvernările pro-europene neapărat aveau un partid de centru-stânga. Anume, implicarea activă a diasporii a dus la faptul că în Republica Moldova au început să apară partide majoritare care manifestă o voință politică pro-europeană. Așa că rolul diasporii, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, rolul diasporii pentru Republica Moldova a fost și este unul foarte și foarte important. Începând de la cel economic și ulterior la rolul politic pe care îl joacă în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: Ne amintim că anterior autoritățile își propuneau să convingă cetățenii din diaspora să revină acasă pentru a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. În ce măsură credeți că le-a reușit acest lucru și, în general, cât de realist este să ne așteptăm la o revenire masă a cetățenilor moldoveni acasă?
0: Revenirea în masă este complicată, dar nu înseamnă că o parte din cei care au plecat nu se vor regăsi sau nu se vor reîntoarce în Republica Moldova. Cu atât mai mult că la noi

0: Deocamdată, în linii mari, marea majoritate a diasporei este în prima generație. Adică sunt cei care s-au născut aici, în Republica Moldova, și au plecat peste hotare. Da, avem și din cei care s-au născut deja peste hotare, din părinți cetățeni moldoveni, și ei mai mult sunt deja cetățenii europeni sau cetățenii statelor europene decât cei ai Republicii Moldova. Desigur că în acest caz această legătură sentimentală, acest atașament, această conexiune care există nu mai este cea ca la părinții lor care s-au născut în Republica Moldova, dar totuși numărul lor încă este mic, pentru că primii migranți care au început să stabilească în state europene, în Occident, au început pe la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Deci cei care s-au născut în state europene sau în aceeași Canada, în America de Nord, au acum în jur de 20 de ani. Încă numărul lor nu este atât de semnificativ. Dacă noi vom avea proiecte, programe de reintegrare a lor în societatea moldovenească, cu siguranță mulți s-ar să întoarce. Dezvoltarea economică tot este o condiție esențială pentru că acești oameni au plecat acolo pentru un trai mai bun. Și ei nu se vor întoarce aici, deja fiind deprinși a locui în condiții confortabile, să spunem așa, de viață. Ei nu se vor întoarce în Republica Moldova la un nivel de trai mai jos. Nivelul de trai trebuie să fie aproximativ sau să fie aproape de cel pe care îl au în Uniunea Europeană. Totul va fi în funcție sau poate fi în funcție de acele politici pe care va dezvolta autoritățile moldovenești. Încă în 2021 s-a promis revenirea diasporii sau politici de atragere a diasporii ca să revină în Republica Moldova. Nu avem date statistice cât de mult s-a reușit acest lucru și dacă cetățenii moldoveni au început să se întoarcă în masă. Deocamdată, dacă să ne uităm același recensământ, câți locuiesc aici stabil în jur de 2 milioane, înseamnă că nu, dacă s-au întors, mai degrabă au fost cazuri singulare, tot din motive personale. Am avut tentative de a întoarce diaspora și la nivelul altelor funcții, însă nu neapărat tot timpul a funcționat. Cred că cazul lui Veronica Drăgălin este cel mai elocvent în acest sens. Așa că urmează să vedem ce vor face autoritățile moldovenești, mai ales în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Dar diaspora poate fi un avantaj pentru statul nostru, pentru că ei sunt cetățeni moldoveni, ei au o mentalitate ca și noi, dar deja o mentalitate ajustată la cea a Uniunii Europene, însă cunosc foarte bine realitățile din Republica Moldova, ei cunosc foarte bine cum gândim noi. Și din acest punct de vedere, desigur, diaspora poate fi un avocat bun pentru Republica Moldova în procesul ei de integrare europeană.
1: Să vedem acum ce se întâmplă important și în România. România. Republica Moldova se află printre prioritățile României la summitul NATO, care va avea loc la Ankara, în Turcia, pe 7 și 8 iulie anul curent. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale discutate în cadrul unei mese rotunde organizate la București zilele trecute. Domnule Tăbârță, ce credeți că presupune acest lucru la modul practic? Adică faptul că Republica Moldova se află printre prioritățile României la summitul NATO, care va avea loc în curând.
0: Summitul NATO de la Ankara va avea pentru subiectele principale, desigur, securitatea regională, securitatea la Marea Neagră, consolidarea securității a rezilienței și stabilității în regiunea Mării Negre. Ori Republica Moldova se află în spațiu extins al Mării Negre și Republica Moldova este acum un actor care joacă un rol cheie în asigurarea securității regionale. Dar Republica Moldova în continuare se confruntă cu numeroase probleme și provocări și chiar riscuri la adresa securității sale și Republica Moldova are nevoie în continuare de sprijin, inclusiv sprijinul partenerilor externi, pentru a se menține în

0: abia securității statale și în așa mod se contribuie la securitatea regională. Nu este nimic de mirare că România promovează cauza Republicii Moldova la diferite foruri internaționale în care statul nostru nu este prezent. Este foarte bine știut că Republica Moldova are un rol strategic în politica externă a statului român, a României. România tot timpul a susținut Republica Moldova în procesul de integrare europeană, dar și în acele procese legate de asigurarea securității regionale. Nu întâmplător, însuși autoritățile moldovenești au recunoscut nu o singură dată, chiar și fostul ministru de externe, domnul Nicu Popescu, a spus că Republica Moldova este statul care are doi ministri de externe, unul la Chișinău și unul la București, așa că din acest punct de vedere, România va pleda pentru susținerea Republicii Moldova în a face față acelor riscuri, acelor provocări cu care se confruntă securitatea ei în contextul regional. Din punct de vedere practic, urmează să vedem ce se va discuta, ce măsuri concrete se va discuta la acest summit NATO pentru a consolida securitatea regională. Și desigur, deja reieșind din cele decise, din măsurile care vor fi luate, va fi și acel suport practic pentru statul nostru în a-și spori securitatea sa națională.
1: Până unde poate ajunge relația Republicii Moldova cu NATO în domeniul securității, asigurării propriei securități, în condițiile în care Chișinăul, sau mai exact Republica Moldova, este un stat neutru potrivit Constituției?
0: Relația dintre Republica Moldova și NATO a fost atât de strânsă pe cât și-a dorit-o Republica Moldova. Asta este poziția NATO. NATO nu o singură dată a repetat că Republica Moldova a fost cea care a dictat temperatura sau a dictat gradul de apropiere între cele două instituții. Republica Moldova, da, este un stat neutru, însă din câte înțelegem noi, și nu din câte înțelege sau din câte vedem noi și din câte ne convingem, această neutralitate juridică pe hârtie nu asigură în mod real securitatea noastră și nu contribuie la creșterea securității. Ne uităm la exemplul dronelor. Aceste drone sau aceste obiecte zburătoare, că au mai fost și rachete, care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și au încălcat suverenitatea ei aeriană și au, cel mai principal, au prezentat sau reprezentat un real pericol pentru securitatea cetățenilor, nu au stat să se consulte sau să ia în cont că ei încalcă în așa mod neutralitatea, că el încalcă în așa mod neutralitatea Republicii Moldova. În cazul dat, pentru a-ți asigura securitatea, nu te ajută nicio prevedere juridică în Constituție. În cazul dat, tu trebuie să ai sisteme de radare sau alte sisteme care să monitorizeze, care să intercepteze sau să doboare aceste obiecte neautorizate care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și în așa mod au încălcat neutralitatea ei constituțională, dar în mod special au prezentat pericol pentru cetățeni. Pentru asta tu trebuie să-ți dezvolți capacități de apărare. Ori pentru Republica Moldova, NATO reprezintă un important partener în asigurarea securității noastre, începând de la aspectele civile, începând de cele de planificare, documentare, instruire și, desigur, acele parteneriate pe care le avem noi, acele programe care le avem noi în a ne crește capacitatea noastră de apărare. Faptul că noi avem această relație cu NATO, care contribuie la sporirea securității statului nostru prin creșterea capacităților noastre de apărare, asta nu încalcă cu nimic prevederea neutralității. Neutralitatea va fi încălcată doar când Republica Moldova va pune în discuție o posibilă aderare a statului nostru sau aderarea ei la Alianța Nord-Atlantică. Dar asta nu înseamnă că Republica Moldova niciodată nu poate deveni membru al NATO. Dacă va exista voință internă în interiorul societății moldovenești, cum anterior a fost în societatea finlandeză sau cea suedeză, atunci poporul poate cere anularea prevederii constituționale privind neutralitatea și în aceste condiții, deja având această clauză constituțională anulată, Republica Moldova ar putea să adere la Alianța Nord-Atlantică. Dar în momentul dat nu se pune întrebare în astfel de termeni, nu există această voință în societatea moldovenească, din punct de vedere obiectiv, dar mai mult din punct de vedere subiectiv, dar este deja un alt subiect. Dar faptul că noi suntem un stat neutru, asta nu înseamnă că noi nu putem avea relații cu Alianța Nord-Atlantică, relații care să contribuie la faptul ca Republica Moldova să-și crească capacitățile sale de apărare. Ori un stat neutru, și nicăieri nu scrie asta, nu înseamnă că trebuie să fie un stat dezarmat, un stat fără armată, un stat care să nu aibă capacități de apărare. La noi tot timpul s-a dat exemplu Elveției și noi am vrut să fim Elveția Europei de Est. Ori cei care ne-au vorbit despre Elveția Estului Europei, niciodată nu au vorbit despre faptul cât de mult investește statul elvețian în apărare și ce armată are dezvoltată Elveția, una dintre cele mai dezvoltate, dacă să ne uităm la politica de personal și la implicația populației, are una dintre cele mai dezvoltate armate și sectoare de apărare la nivelul întregului continent european. Așa că un stat neutru nu înseamnă că trebuie să fie un stat dezarmat și un stat fără capacități de apărare. Ori relația cu NATO vine să contribuie la creșterea capacităților de apărare și de securitate a Republicii Moldova.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim deja luni, eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 15.
1: Știri Radio Chișinău.
2: Bună ziua, la microfon Nina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis mesaje de condoleanțe și de susținere pentru Ucraina, unde 18 persoane și-au pierdut viața, iar aproape 90 au fost rănite, în urma bombardamentelor ruse de noaptea trecută, unul din cele mai mari de la începutul invaziei. Tragerea la răspundere pentru aceste crime, sporirea presiunii asupra Rusiei și consolidarea sprijinului pentru Ucraina, aceasta trebuie să fie răspunsul lumii, a transmis Maia Sandu pe platforma X. Și premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul, subliniind că nu există nicio justificare pentru loviturile care vizează civilii și infrastructura civilă. Noaptea trecută, armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac combinat folosind 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri, iar principala direcție a loviturilor a fost Kievul. 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații, potrivit autorităților ucrainene. Peste 20 de clădiri rezidențiale au fost afectate în întreaga capitală. Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți într-o cauză penală pentru corupție, transmite IPN. Potrivit CNA, reprezentantul agentului economic ar fi transmis bani secretarului de stat ca să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina, după ce ANSA suspendase importul din cauza unor nereguli constatate. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și la alte adrese. Presa scrie că ar fi vorba de Tatiana Nistor. CNA-ul însă nu a confirmat. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder cere demiterea directorului rezervației naturale Pădurea Domnească după un control care ar fi scos la iveală nereguli în administrarea instituției. Potrivit ministrului, raportul indică un management defectuos, pierderi financiare și abateri în realizarea lucrărilor de împădurire. Directorul rezervației, Serghei Bucătar, a declarat pentru IPN că nu este la curent cu solicitarea de demitere și că va contesta concluziile raportului. Potrivit lui Gheorghe Hajder, inspectorii au constatat că doar 40% dintre terenurile destinate împăduririi sunt într-o stare satisfăcătoare. De asemenea, pe teren nu sunt peste 81.000 de puieți care figurau în acte, iar în apropierea satului Chetriș, raionul Fălești, au fost găsiți aproape 42.000 de puieți abandonați pe sol, fiind compromiși. Ministrul Gheorghe Hajder a declarat că verificările vor continua și în alte întreprinderi din domeniul silvic. El a subliniat că recent, în urma unui control la întreprinderea pentru silvicultură Glodeni, directorul a fost demis după depistarea unor nereguli privind administrarea fondului forestier și gestionarea masei lemnoase. La Parlament urmează să fie organizate audieri publice privind condițiile de trai și cazare ale muncitorilor străini după apariția în spațiul public a informațiilor despre persoane cazate în vagoane în apropierea Chișinăului. Audierile sunt programate pentru marți 7 iulie, transmite IPN. Deputata PAS Marina Morozova, vicepreședinta Comisiei Parlamentare Protecție Socială, a spus că la audieri vor fi invitați reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, Inspectoratului General pentru Migrație, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției și ai altor instituții de resort. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, circa 80 de muncitori din Nepal și Bangladesh angajați în Republica Moldova ar locui în condiții precare în 8 vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău, pe teritoriul unei fabrici de producere a ușilor și ferestrelor. Un festival de film și istorie, memorie și identitate va avea loc în perioada 3-6 iulie 2026 la Complexul Muzeal Mereni pentru a marca cel mai mare val de deportări din Basarabia din iulie 1949. La ceremonia de deschidere va participa și președinta Maia Sandu, ambasadorii României Cristian Leon Țurcanu, Poloniei Tomaș Copjei și Ucrainei Păun Rohovei, istorici experți din Republica Moldova, România, Polonia, Franța și Belgia. Vineri, sâmbătă și duminică la Complexul Muzeal Mereni vor avea loc dezbateri despre represiunile comise de regimul comunist de ocupație, dar și despre identitate în proiectul comun european, despre condiția statelor mici în actualul climat geopolitic și alte subiecte. De asemenea, vor fi prezentate mărturii ale familiilor victimelor represiunii comuniste, vor avea loc proiecții de filme, spectacole și concerte. Luni pe 6 iulie, la gara feroviară din Chișinău, vor fi comemorate victimele deportărilor

0: staliniste. Evenimentul va avea loc la monumentul din fața gării cu începere de la ora 8. La Universitatea Pedagogică Ion Creangă va avea loc dezbaterea Unitate prin memorie, integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu participarea președintelui Fundației Corneliu Coposu din România, Ion Andrei Gerasim, și istoricului Thierry Walton din Franța. Va fi proiectat și filmul Anul Nou, care n-a fost să fie. Și la final, date meteo. Vremea caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil în centrul și nordul Republicii Moldova. Sunt anunțate ploi în averse și cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la miază la 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 18 și 23 de grade. Acum la Chișinău se înregistrează 32 de grade Celsius.
1: Știri Radio Chișinău.

Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi prieteni, a emisiunii Zestrea Neamului. Ne puteți asculta inclusiv online pe radiochisinau.md. În ediția de astăzi vom discuta despre arhitectura sacră, tocmai pentru că biserica a fost dintotdeauna centrul vieții comunitare a statului românesc. Pentru început ne cântă Alina Gurari, Drag mi-i badea, Ciobănel.

Ne-a cântat Alina Gurar, iar eu am plăcerea să vă prezint astăzi un român care zidește la propriu lăcașuri de cult, lăsând astfel o urmă importantă în istoria acestui neam pentru generații și generații. Ion Pascareanu este botoșăneanul care ne va povesti astăzi din tainele acestei meserii.

0: Ei. Domnule Pascareanu, bună ziua și bun venit în cadrul emisiunii Zestrea Neamului la Radio Chișinău.
1: Bună ziua și bine v-am găsit.
0: Dumneavoastră sunteți originar din Dorohoi, Botoșani, dar în virtutea meseriei pe care o aveți, călătoriți anul împrejur în toată țara. Și când spun în toată țara, mă refer aici și la Republica Moldova. Aveți o misiune nobilă pe acest pământ. Construiți lăcașuri de rugăciune, biserici, mănăstiri și mă bucur că v-ați rupt o crâmpeie din timpul dumneavoastră pentru a ne destăinui câteva detalii din această frumoasă îndeletnicire. Câți kilometri faceți în fiecare an din sudul în nordul țării și tot așa?
1: Păi, într-un an de zile fac cam la 100-120.000 de kilometri, pentru că șantierele sunt la distanță mare unul de altul și trebuie să călătoresc, n-am altă soluție.
0: Așa cum spuneam, domnule Pascareanu, asta cu adevărat este o misiune pe care dumneavoastră o împliniți în fiecare zi, cu îngăduință, cu răbdare și cu multă dragoste, pentru că altfel nu cred că se poate.
1: Păi da, orice lucru se face cu sacrificiu.
0: Acum știu că aveți o lucrare în Argeș. Ce urmează să înălțați? Ce locaș de cult?
1: În Argeș continui o lucrare care am început-o în 2018. E o biserică într-un cartier din municipiul Pitești. Și acum suntem deja la cota, ne apropiem de cota 10 metri. Și îndată o să ajungem la cota finală și o să începem acoperișul.
0: Ce faceți dumneavoastră este practic patrimoniul arhitectural, ecleziastic al românilor, patrimoniu care va sluji pentru multe generații. Există, să ne spuneți dumneavoastră, ca și specialist, o arhitectură a bisericii în funcție de zonă sau în funcție de fiecare localitate unde mergeți?
1: Da, este. De exemplu, la noi se face stilul ștefanian. În Moldova, în Ardeal au alt stil, mai mult pe stilul bizantin. În Argeș au și ei stilul lor. Da, sunt diferite de stiluri după zonă.
0: Știți să le faceți pe toate?
1: Da, absolut. Prima dată se începe cu proiectul. Preotul, când vrea să apuci de o biserică, se duce la un proiectant, proiectează structura de rezistență, arhitectul face arhitectura, când îți gata documentele, le dă la autorizat. Și când sunt gata autorizate, ne le dă mie și eu fac partea de execuție. Deci nu fac proiectare, doar execuție.
0: Da, eu propun să mai ascultăm un cântec, după care vom reveni să povestim împreună cu domnul Ion Pascareanu. Ne cântă în continuare Sorin Filip, ne cântă Cucu cu dor. Asta este melodia pe care urmează să o ascultăm.

0: Domnule Pascareanu, vom zăbovi mai târziu și asupra istoriilor câtorva biserici pe care le-ați construit, dar până atunci, zic să ne povestiți un pic pe scurt din biografia dumneavoastră. În copilărie știu că ați vrut să vă faceți artist, instrumentist, și iată că Dumnezeu v-a tot dat semne că altul vă este drumul.
1: Da, așa este. În copilărie am vrut să cânt la acordeon. Am cântat o perioadă de pe la 12 ani până la 24. La 24 de ani am avut un accident la mâna dreaptă și ar trebui să renunț
0: La instrument.
1: la acest instrument. Deși îmi plăcea foarte mult, dar așa cum spuneți, Dumnezeu avea alte planuri și o trebuie să ajung aici la construcția de biserică. De la 21 de ani am făcut prima biserică. La 21 de ani, chiar când am venit din armată, am făcut o biserică la mine în sat, din lemn. Și de atunci am ajuns la un număr de 43-44.
0: Dar până să construiți biserici, ați mai făcut și alte lucrări mai mici din lemn.
1: De la vârsta de 16 ani am plecat ucenic la un văr de-a lui tata, care era un meșter bun pe lucrarea lemnului. Am lucrat mult, tâmplării, făceam mobilă, uși, ferestre. Și de la 21 de ani am început cu bisericile, am făcut biserici și casă și tâmplării până pe la 25 de ani, 26. Și apoi de pe la 28-29 de ani n-am mai, am renunțat la casă, am renunțat la toate și m-am profilat doar pe biserici.
0: Dar sunt curioasă, atunci când ați început să faceți prima biserică, a cui a fost ideea? Cum v-a venit? Cum ați început propriu-zis să lucrați? Pentru că îmi dau seama că este cumva și o ghidare de sus. Avea Dumnezeu planul lui cu dumneavoastră și v-am pus la încercare cumva. Care a fost istoria?
1: L-am început în sat unde ne-am făcut eu prima casă, că eu am stat într-un sat până am mutat la Dorohoi. Era satul destul de sărac, nu erau bani, nu erau posibilități și nu era nici biserică în sat. Și preotul a propus să facem o bisericuță pentru oamenii care erau acolo. Au venit la mine, au vorbit cu mine, dacă pot să mă angajez în așa lucrare. Mi-a spus că fonduri nu sunt. Și atunci eu, venind din armată, n-avem nici eu posibilități și am spus, părinte, dacă dumneavoastră reușiți să adunați banii din materiale, eu o fac gratuit, fără nicio pretenție. Și așa am început cu prima biserică. Și apoi am continuat alta mai mare din zid, din cărămidă, care n-am lucrat singur, am lucrat cu un alt meșter. Am dus-o până într-un anumit punct, asta era în Dorohoi. Meșterul respectiv s-a îmbolnăvit, a fost o boală foarte grea și în 3 săptămâni a murit. N-am avut de ales, părinții nu au găsit pe altcineva și a trebuit să continui eu. Și de acolo m-am luat pe proprie răspundere restul lucrărilor.
0: Și ați ajuns să vă placă atât de mult acest lucru, pentru că am impresia așa că o faceți cu toată inima și parcă vă contopiți în acest domeniu în care activați.
1: Da, e și o plăcere, e și o mulțumire că în afară de plata care se face material, la urmă, mai ales când lucrările sunt gata și mă invită la sfințirea lor, că am reușit să trăiesc și momente de astea. Mulțumirea sufletească care este, nu cred că se poate egala cu altă răsplată, nu știu. Așa sunt eu.
0: Ați luat acest drum de a zidi biserici și mănăstiri, dar dragostea pentru folclor, pentru cântecul popular, totuși n-a dispărut pentru nicio clipă din sufletul dumneavoastră și știu că sunteți prezent la majoritatea spectacolelor de cântec popular de aici, din Basarabia. V-am văzut în repetate rânduri și la Palatul Național și la Filarmonica Serghei Lunchevici.
1: Așa este, dragostea de cântec popular e sădit chiar din fragii de copilărie. Eu m-am născut într-un sat foarte mic, cu doar 20 de case, fără curent electric, fără televizor și alte condiții. În schimb, aveam un aparat de radio pe baterii, care când eram în casă, ascultam în casă, când eram la treburile pe afară, îl luam cu noi pe afară și fiind aproape de graniță cu Basarabia, prindeam Chișinău. Vreau să vă spun că eu prima dată am auzit de Nicolae Solac, de Nicolae Glib, Zinaida Julia, Valentina Cojocaru, Mihai Șobanu și apoi mai târziu am auzit de Irina Loghin, Ion Dolănescu și a noștri. Din 2016 până a se închide granițele, nu prea am pierdut niciun concert de la Chișinău.
0: Să mai ascultăm un cântec de această dată din repertoriul lui Vlad Gheorghe Laș, Spune o vorbă din bătrâni, și revenim să continuăm discuția noastră.

0: Am revenit, dragi prieteni. Domnule Pascareanu, dacă ar fi să facem o socoteală, câte locașuri de cult ați executat până acum, ați făcut, ați construit, ați zidit?
1: Sunt vreo 43 sau 44. Nu le-am luat toate de jos. Multe le-au ridicat alte firme până într-un anumit punct. Și când noi ajuns la cupole, la partea mai complicată, le-au lăsat și de acolo am și el mai multe continuate până la final. Dar de la săpătură, de jos, chiar de la pământ, am la vreo 12 biserici făcute.
0: De la cine ați învățat cum se face o biserică? Nu știu, sunteți autodidact? Pentru că sunt și aici anumite stiluri, niște rigori care poate trebuie respectate. Acum să ne spuneți dumneavoastră că știți mai bine din aceste taine.
1: Am fost mai mult autodidactic pentru că să înveți de la cineva tot de la un meșter, că la școală nu se mai predă acum meșteșugul ăsta. La școală se învață acum blocuri, casă și cam atât. Din meșteșugul bisericesc nu decât de la unul la altul și se mai învață.
0: Mai sunt meșteri care, iată, pot transmite generațiilor viitoare din aceste secrete?
1: Din ce în ce mai puțin, din păcate. Eu chiar am fata cea mare, cea mai mare fată, care a terminat facultatea de construcții și anul s-a terminat și masterul și lucrează în domeniu. Și din ce am stat de vorbă, nu s-au luat în 6 ani de studiu, nu s-au luat niciun fel de discuții despre construcția de biserici.
0: La facultate aveți în vedere?
1: Da, deci 6 ani, 4 ani facultate.

0: facultatea și 2 ani de master termin acum. Și inginerii din și în și mai greu îi găsim ca să ne fac rezistența și arhitectura. Sunt puțini, sunt destul de buni, am cunoscut, dar sunt puțini, foarte puțini.
1: Care a fost lucrarea pentru care ați avut nevoie de cel mai mult timp pentru a o duce la bun sfârșit?
0: Cel mai mult timp mi-a trebuit la Mănăstirea Ponor, de care v-am spus. Am lucrat 6 ani de zile consecutiv, iarnă, vară și noaptea când a fost nevoie, pentru că e foarte mare, foarte mare amândouă. 4 ani am lucrat la Mănăstirea de Călugări, pentru că tot complexul e placat cu piatră din zona de acolo, pietre foarte mari de 4, 6, 8, 10 toni bucata, iar Mănăstirea de Maici am construit-o în 2 ani de zile, fiind mai mică. Și când mai lucrez din zona Ardealului, mai merg acolo la slujbă. Am fost și la sfințări, s-au sfințit, s-au terminat, spictate, s-au date în folosință. Lumii vine foarte mult acolo, că e și un duhovnic foarte, foarte bun, foarte căutat. La sfințări, spune cineva care a filmat și a făcut acolo, care a colaborat cu poliția și asta, au fost aproximativ 500 de mii de persoane.
1: 500 de mii de persoane?
0: Da, da, da. Era pe... până în sat, până în primul sat, 9 km, era până în sat coada de mașini, de autocare și de foarte, foarte multă lume. Dar e foarte căutat, părintele, e un duhovnic foarte bun.
1: Da. Da. Să ne spuneți care sunt calitățile de care are nevoie un meșter, așa precum sunteți dumneavoastră, un lemnar, un om care are această îndeletnicire.
0: Principala calitate e să ai un pic darul vederii înainte să simți lucrurile cum ar veni, cum ar trebui, că nu totdeauna un desen tehnic rezolvă totul. Se fac foarte mult greșeli, tocmai din cauza că nu se predă și nu se studiază cum ar trebui să studieze partea asta de arhitectură. Și atunci, având calitatea asta de a simți lucrurile, de a le vedea dinainte, de a le pune în practică cum trebuie, e o calitate care ajută, ajută mult. Eu acum, după atâtea lucrări, nici nu stau cu proiectul în mână. Eu un pic seara arunc o privire peste dânsele când vin de la lucru.
1: Și știți ce aveți de făcut a doua zi?
0: Da, dacă mă uit o jumătate de oră peste ele, a doua zi nu mai deschid niciun fel de proiect. Știu exact ce am de făcut.
1: Probabil că este vorba și aici de acel dar, acel har pe care îl aveți și tocmai din acest punct de vedere vorbiți cu atâta lejeritate despre această meserie, de parcă ar fi foarte simplu, de fapt, tot ceea ce faceți și construiți dumneavoastră. Iar când răsfoim fotografiile pe care le postați periodic cu lucrările realizate, ele sunt cu adevărat impresionante.
0: Preoți, când lucrez cu care colaborez, mă întreabă cum reușești fără studii superioare, fără... Că eu le spun, atât am făcut asta, de la 16 ani lucrez și cum ai reușit? Eu le spun, zic, Dumnezeu își zidește casa prin mâinile noastre, noi doar trebuie să-i mulțumim că ne-a ales pe noi să îl ajutăm. Că, na, fără ajutorul de la Dumnezeu nu se poate face nimic.
1: Ce frumos ați spus!
0: Cât am studiat noi și cât... Ne-am străduit, fără Dumnezeu nu facem nimic.
1: Așa este. Zic să mai ascultăm un cântec. Maria Mocanu ne cântă în continuare Păsărică de pe lac.

0: Domnule Pascareanu, aveți posibilitatea să vă întâlniți, așa cum spuneați, deseori cu mari duhovnici ai neamului. Ce sfaturi duhovnicești ați deprins de la stareții mănăstirilor, de la preoții parohiei, bisericilor pe care le-ați construit, iată, de-a lungul anilor? Pentru că, în mod sigur, foarte multe învățăminte pentru suflet aveți să deprindeți de la ei.
1: Da, sfaturile bune mi le dau duhovnici, în special la spovedanie, când mergem la spovedanie. Și ele sunt să nu cădem în păcatul mândriei, să nu cădem în păcatul lăcomiei, când sunt ceva rezerve să ne gândim și la alții, să respectăm cât de cât posturile care sunt, să avem cumpătare în toate, înfrânarea la toate lucrurile. Și atunci, dacă respectăm din poruncile Dumnezeu și din sfatele duhovnicilor, automat merge bine în toate. Când încercăm să o luăm pe cont propriu, când noi suntem educați și învățați și știm toate, atunci dăm greș.
0: Care este primul dumneavoastră gând atunci când începe o nouă zi sau atunci când porniți o anumită lucrare? Pentru că gândul de început este foarte important atunci când pornești la orice drum, la orice lucrare.
1: Da, de obicei facem rugăciunile din început de lucru care se găsesc în ceasloc sau în carte de rugăciuni. Asta e primul lucru. Și cu gândul să o ducem la bun sfârșit și să fim sănătoși, să ne ferească Dumnezeu de accidente, de ispite, că sunt ispite, sunt destul de mari. Când începem un lucru nou, de obicei pățesc câte ceva, ori un accident, ori mă îmbolnăvesc, ori ceva se întâmplă. A fost situații când am ajuns la urgență, așa, fără să îngăsească mare lucru, dar a fost nevoie de medic. Și într-un târziu am înțeles că Dumnezeu ne ajută, dar nici vrăjmașul nu doarme. Numai că noi nu trebuie să renunțăm, trebuie să mergem înainte, că asta e misiunea noastră.
0: Are Grigore Leșe o vorbă atunci când spune că satul în Maramureș și cred că în majoritatea satelor îl înconjoară pe Dumnezeu, pentru că oamenii își făceau casele în jurul bisericii. Pentru că din cele mai vechi timpuri, la fondarea unei așezări, biserica se afla în mijlocul satului și era cumva orientată cu altarul spre răsărit. Astăzi se păstrează această tradiție ca biserica să se construiască în mijlocul satului?
1: Se mai păstrează. De obicei, satele acum au toate biserici mai noi sau mai vechi, care sunt foarte, foarte vechi și sunt zidite din pământ, acele se demolează și se face alta nouă, care nu mai e și consolidat, și se face pe vechi amplasament. Iar dacă nu permite terenul prea mic sau alte motive, atunci unde se găsește acolo, dar în special se respectă.
0: Să mai ascultăm un cântec în interpretarea Vioricăi Lupu, La Mămuca cât am fost, unul dintre cele mai recente cântece lansate de Viorica Lupu, și revenim la discuții.

0: Domnule Pascareanu, să ne spuneți dacă aveți ucenici. Nu știu dacă se avântă tinerii astăzi să învețe această meserie nobilă, dar și grea în același timp. Iată, ne spuneați anterior că la facultate nu se pune accent anume pe acest stil de construcție a bisericilor. Dumneavoastră ați găsit cui să transmiteți mai departe această îndeletnicire?
1: Da, băieții care i-am angajați, când i-am luat nefiind meseriași, la mine s-au instruit, i-am învățat, unii au prins mai rapid, alții mai greu, dar s-a alături de mine, eu alături de ei și am și fișorul de 22 de ani care lucrează deja cu mine, încerc să transmit, să ducă mai departe dacă o să-i placă. Am învățat pe câțiva.
0: Este adevărat că astăzi bisericile de lemn în România s-au păstrat într-un număr foarte mic. Nu știu cărui fapt se datorează acest lucru. Astăzi se obișnuiește poate să se folosească alte materiale la construcție?
1: Da, bisericile din lemn mai mult pe zona Maramureșului se fac, dar mai mult din zid. Din zid, pentru că lemnul trebuie un anumit tratament, intră boala peste ani de zile și putrezește, se deteriorează și atunci mulți preferă să facă din cărămidă cu structură de beton armat. Da, atunci viața e mai lungă. Eu am renovat în 2017 și 2018 cea mai veche biserică din zona Moldovei, Sfânta Treime din orașul Siret, județul Suceava, care acum în 2037 împlinește 700 de ani. E zidit din cărămidă, piatră, pe vremea și nu era șiment și mortarul care se folosea la zidire era făcut din var, nisip și lână de oaie. I-am dat acoperișul jos că era rupt și greu ne-am apucat de lucru când sunt foarte multe avize care trebuie la Ministerul Culturii și Cultilor. Și acum am făcut-o, e foarte frumoasă, multă lume acum vine acolo la tot așa preotul, își face datoria cum trebuie și acolo unui preot își face datoria, biserica este plină. Din păcate, când o luăm pe cont propriu, ne dezbinăm și când ne-a dezbinat, greu ne mai adunăm înapoi. Dacă toată lumea ar lăsa 2 ore duminica la Sfânta Liturghie, cred că ar fi suficient, nu trebuie să te duci să stai toată ziua la biserică. Dar de la Sfânta Liturghie n-ar trebui să lipsăm. Dacă respectăm liturghia, spovedania, împărtășania, posturi și lucrurile astea care țin de partea spirituală, atunci altfel ar arăta lumea.
0: Da, și în felul ăsta sporesc toate. Dacă știm să-i dăm cezarului ce-i al cezarului și lui Dumnezeu ce-i al lui Dumnezeu. Zic să mai ascultăm un cântec în interpretarea Zinaidei Bolboceanu, un cântec extrem de frumos și știu că este îndrăgit de foarte multă lume.

0: Domnule Pascareanu, practic am revenit pe ultima parte a emisiunii noastre și vreau să ne oprim aici la lucrările pe care le realizați în Basarabia. Bună oară, la Cania vom avea, dacă știu eu bine, cea mai mare biserică din toată Republica Moldova, cu hramul Sfântul Dumitru și toți sfinții români, biserică ce aparține de Episcopia Basarabiei de Sud, sub conducerea Preasfințitului Părinte Veniamin. O să vă rog să ne dați mai multe detalii despre această construcție, pentru că știu că este una cu adevărat unicată.
1: Da, așa este. Biserica de la Cania a fost zidită de o firmă din Chișinău, început în 2006, cred. Au finalizat partea de ziderii și de structura de rezistență. 6 ani de zile a stat fără acoperiș, n-au găsit meșteri să pună acoperișul. Și în 2018, când lucram la casa unde s-a născut Sfântul Ioan Iacob Hozevitu, am zidit o biserică acolo și în timp și lucram la acoperiș, a venit o delegație de

0: câțiva preoți din Basarabia, în frunte cu preasfințitul Veniamin, și m-a întrebat dacă nu vreau să lucrez în Basarabia. Și eu i-am spus cu drag că vreau. Și atunci m-am dus acolo, chiar vrem să fac ceva și pentru basarabeni. Mai am un pic și termin și cu biserica de la Cania. Și probabil o să continui la, dacă o să fie lucrurile bune și o să putem trece granița, o să continuăm la mănăstirea la Țigan, ca ne-a propus preasfințitul.
1: Da, iată, sunteți unul din puținii oameni care pune accent nu atât de mult pe partea materială, cât pe partea spirituală. Și acolo unde se poate implica și unde este nevoie de abilitățile dumneavoastră, vă implicați cu toată inima. Un lucru mai rar întâlnit astăzi.
0: Da, eu am învățat tot din tinerețe, chiar în armată am avut șeful meu, comandantul care a fost în armată, era ceva rudă din partea mamei, era foarte credincios și ne-a spus când am plecat la o mănăstire, când eram tot militar în termen, am plecat să ajutăm la lucru în mănăstire, la o mănăstire săracă și atunci îmi spune dacă m-a văzut cum lucrez și îmi spune dacă o să fiu și o să sănătos și o să lucrez și o să fac să-mi adun atât cât îmi trebuie și ceva rezervă. Restul să mai fac și pentru Dumnezeu, că dacă aduni mult nu ne ajută la nimic. Nu ne faci fericiți doar dacă avem bani mulți și atât. Trebuie să facem fapte, că banii rămân pe pământ, iar faptele le luăm cu noi.
1: Da, iată un final frumos de emisiune și un îndemn poate pentru toți ascultătorii noștri. Domnule Pascareanu, eu vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu. Am ajuns, iată, la finalul emisiunii. Vă mulțumim pentru că ați găsit acest timp să împărtășiți cu ascultătorii noștri din experiența dumneavoastră și vă dorim să duceți la înfăptuire toate lucrările pe care le-ați pornit și pe care le aveți planificate pentru acest an. La cât mai multe asemenea lucrări vă doresc, pentru că îndeoseb la vreme de încercare, sufletul are nevoie de mângâiere, poate de rugăciune, de liturghie săvârșită în comuniune și iată că atunci vom reuși să le depășim pe toate cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar dumneavoastră asta faceți, zidiți locașuri de rugăciune.
0: Da, dacă am reușit să înțelegem toți sensul vieții, că aici am venit doar să ne pregătim pentru viața veșnică și să respectăm ce și ne-a lăsat Dumnezeu, ar pleca toate problemele de la noi. Pentru că nu reușim să înțelegem pentru ce am venit noi pe lumea asta.
1: Și cum facem să înțelegem?
0: Mergând mai mult la biserici, căutăm duhovnici buni, luăm sfaturi, alungăm ura dintre noi și să ne iubim mai mult unii pe alții și atunci restul vine de la sine.
1: Vă mulțumesc tare mult, domnule Pascareanu, și Doamne ajută în tot ceea ce vă propuneți să realizați și de acum încolo.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație și vă doresc succes în tot ce îi faceți.
1: Dragi ascultători, din numele întregii echipe, vă mulțumim pentru atenție. Ne cântă pe final Nicolae Gribincea, eu sunt Tatiana Slivka și vă doresc să aveți grijă de sănătate și doar de bine să aveți parte.

sau gri, noapte tristă nu veni. Domnule major, mai stai să-ți mai spun ceva acum. Siguranță zilei mele nimeni nu-i va da oricum. Nu că mi-am pierdut nădejdea, dar mă simt pierdut și nul. Chiar iubirea zace-n țăndăr și asta încă nu-i destul. Domnule major, fii bun, mai ascultă-mă un pic. Să spun despre frig și boală, despre viață mai nimic. Despre chin la bătrânețe, despre foame și noroi.

ziua, sunt Mihaela Mihai, ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. În următoarele zile este de așteptat o scădere a prețului la motorină, susține premierul interimar. Ilie Bolojan spune că dacă nu așa vor evolua lucrurile, va fi pregătită o nouă schemă de plafonare. Pompierii români dislocați în Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pădure au participat azi noapte la prima lor intervenție. Vremea va fi instabilă, mâine va ploua în toată țara și vor mai fi 33 de

0: În Banat, Crișana, Muntenia și în sudul Moldovei sunt 32 de grade, acum în București. Premierul interimar Ilie Bolojan se așteaptă ca până la sfârșitul acestei luni prețurile la carburant să scadă până aproape de valoarea la care erau la începutul războiului dintre Statele Unite și Iran. El spune că în următoarele zile va avea loc o scădere treptată a acestor tarife, iar dacă acest lucru nu se va întâmpla, va fi pregătită o nouă schemă de plafonare.
1: În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare, pe care, în condițiile în care nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament, odată cu sesiunea care ar putea fi convocată. Din punctul meu de vedere, având discuțiile la care am participat ieri, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului, înspre finalul lunii iulie.
0: Reporterul Andrei Șerban amintește că ieri premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit cu distribuitorii de combustibil care au spus că în câteva zile vor termina de vândut combustibilul cumpărat la prețuri mari și că în perioada următoare vor vinde carburanți achiziționați la prețurile care au scăzut în urma armistițiului din Golf. Pe termen scurt, transportatorii se așteaptă la creșterea prețului la motorină, fapt care duce la amânarea investițiilor și diminuarea calității serviciilor. În plus, companiile din domeniu riscă falimentul din cauza competitivității reduse față de firmele concurente din străinătate, spune președintele Federației Operatorilor Români de Transport, Beniamin Lucescu.
2: Firmele mici deja se închid. Pierdem într-această competiție cu operatorii din Polonia, din Lituania. De ce? Ei se capitalizează mai ușor și datorită costurilor din țări respective și motorine mai ieftine. Vă dau un exemplu. Săptămâna trecută îmi spunea un membru operator a pierdut contract în Germania de transport, marfă, cu un beneficiar german, pentru 5 cenți cotație pe kilometru și a câștigat o firmă din Lituania.
0: Transportatorii solicită Guvernului și Parlamentului reintroducerea măsurilor de sprijin. Prețul unui litru de motorină a crescut în medie cu 35 de bani după expirarea ieri a perioadei de reducere a accizei la acest tip de carburant, în timp ce prețul benzinei a rămas neschimbat, chiar și după eliminarea plafonării adăusurilor comerciale la vânzarea combustibililor. În prezent, un litru de benzină costă în medie 8 lei și 66 de bani, în timp ce motorina se vinde cu un preț de 9 lei și 57 de bani pe litru. Președinții tuturor curților de apel din țară se alătură CSM-ului și atrage atenția asupra degradării discursului public și asupra acțiunilor repetate de reducere până la negarea principiului independenței justiției. Potrivit unui comunicat, președinții curților de apel reamintesc că 3.580 de judecători au denunțat o campanie de subordonare politică a justiției, iar acțiunile repetate de tipul comunicatului partidului condus de premierul interimar al României, demis de parlament, contextualizează, citez fidel, apogeul unei astfel de campanii care trebuie să înceteze de îndată, citat închis. Reporterul Diana Surdu amintește că reacția vine după ce Partidul Național Liberal a transmis că hotărârea Tribunalului București, prin care a suspendat decizia Consiliului Național Extraordinar al formațiunii referitoare inclusiv la noua conducere, nu poate afecta hotărârile Congresului, iar conducerea aleasă își exercită atribuțiile. PNL arată că nu contestă dreptul instanței de a adopta măsuri administrative și nu pune în discuție independența judecătorilor. Ceea ce solicită însă este transparența deplină asupra procedurii urmate și asupra criteriilor care au stat la baza acestor decizii administrative. Absolvenții de clasa a 12 au susținut astăzi proba scrisă la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat. Candidații de la profilul real au avut de ales dintre disciplinele fizică, chimie, biologie sau informatică, iar cei de la profilul uman dintre geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filozofie. Mulți dintre elevi consideră că subiectele au fost ușoare și au ieșit încrezător de la examen. Corespondentul nostru în județul Dolj, Florin Firu, a stat de vorbă cu câțiva dintre ei.
3: Eu am dat la logică, proba a treia, și mi s-a părut super decent, chiar a fost ușor. Și grilele au fost unele care trebuia să ai mai multă atenție la ele, dar în rest chiar au fost ușoare. Dacă n-am greșit la grile, sper să iau 10. Dacă am greșit la grile, undeva la un 9,60-9,80.
4: A fost destul de ușor, mă așteptam. Eu, dat fiindcă o să continui și pe ramura aceasta cu anatomie, o să dau la facultatea de medicină, nu mi-au pus așa mare dificultate subiectele. Tot așa mă aștept la o notă cât mai mult spre max.
5: Am dat proba la geografie, că am fost elev pe filologie. Mi s-a părut destul de accesibile subiectele, adică nu a fost nimic prea complicat și sper la note cât mai mari să înceapă vara acum.

0: Mâine, elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate marți, 7 iulie. Pompierii români dislocați în Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pădure au participat deja azi noapte la prima intervenție în departamentul Aud din sudul țării. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis că 23 de pompieri români au acționat în sectoarele repartizate sub coordonarea autorităților franceze, contribuind la limitarea propagării incendiului și la protejarea locuințelor aflate în zonele amenințate. Misiunea s-a desfășurat în condiții deosebit de dificile, generate de vântul puternic, relieful accidentat și vegetația foarte densă, factori care au favorizat și extinderea rapidă a flăcărilor și apariția mai multor focare, menționează sursa citată. Pompierii români se află în Franța în cadrul unei misiuni a mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene. Crește bilanțul atacului masiv al Rusiei asupra capitalei ucrainene Kiev. Autoritățile au confirmat până acum 20 de morți și 90 de răniți. Bilanțul este încă provizoriu, iar căutările continuă. Ministerul rus al apărării susține că atacul masiv de azi noapte ar fi vizat întreprinderea al industriei de apărare din Ucraina și obiective din sectorul energetic, precum și infrastructura unor aerodromuri militare din câteva regiuni ale Ucrainei. Însă autoritățile de la Kiev spun că rușii au lovit zone rezidențiale, un bloc de locuințe cu 9 etaje și un hotel din centrul capitalei. În acest hotel se aflau mai mulți angajați ai Parlamentului European, dar sunt în afara pericolului, a declarat președinta acestui for, Roberta Metsola. Nu a scăpat nici grădina zoologică din Kiev, unde au fost rănite mai multe animale, printre care țestoase și crocodili, și au fost avariate mai multe clădiri, scriu agențiile ucrainene de știri. Datele meteo, mâine vremea va fi instabilă, va ploua în toată țara, mai puțin în vestul și nord-vestul extrem. Cantitățile de apă vor fi ceva mai însemnate, izolat va cădea grindină, iar vântul va avea intensificări. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în Transilvania și 33 în Banat, Crișana, Muntenia și în sudul Moldovei. Va ploua mâine, în a doua parte a zilei și în capitală, vor fi 30 de grade la amiază. Sunt 17 grade acum la Odorheiul Secuiesc și 34 la Iași. În capitală sunt 32 de grade acum. Sport acum, Bogdan Pasăre, bună ziua!
1: Bun găsit tuturor! Naționala masculină de basket a României joacă astăzi la Oradea cu puternica echipa Greciei într-un meci din grupa B a primei faze din preliminariile campionatului mondial din 2027. Partida va începe la ora 19. În clasament conduce Grecia cu 7 puncte, urmată de Portugalia și Muntenegru cu 6 puncte fiecare. România este ultima cu 5 puncte. Primele 3 clasate se califică mai departe. Rapid a oficializat astăzi transferul fundașului Daniel Graovaț, jucătorul bosniac care a mai evoluat în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB, a semnat cu giuleștenii un contract valabil pe un sezon. Naționala feminină de handbal a României sub 20 de ani a fost învinsă astăzi de Polonia cu 25-24 în penultima sa partidă de la campionatul mondial din China. Fetele noastre vor juca mâine dimineață de la ora 6:30 cu Cehia în meciul pentru locurile 11-12. Tottenham Hotspur, echipa la care evoluează și internaționalul român Radu Drăgușin, a anunțat transferul portughezului Mateus Fernandes. Mijlocașul de 21 de ani a fost achiziționat de la West Ham United în schimbul la 85 de milioane de lire sterline, conform presei din Anglia.
0: La final, vă reamintesc că în următoarele zile este de așteptat o scădere a prețului la motorină, afirmă premierul interimar Ilie Bolojan, spune că dacă nu așa vor evolua lucrurile, va fi pregătită o nouă schemă de plafonare. Pompierii români dislocați în Franța pentru a ajuta la stingerea incendiilor de pădure au participat azi noapte la prima lor intervenție. Radiojurnalul Orei 16 a ajuns la final.
2: Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Oamenii cetății. O emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene.
3: Dragi radioascultători, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Sunt Victoria Cernea și vă invit să rămâneți alături de noi în următoarea oră. Astăzi avem bucuria să o salutăm din nou în studioul Radio România Chișinău pe doamna Asia Timuș, cercetător științific, autor de monografii și studii dedicate istoriei locale și istoriei științei. Doamna Asia Timuș vine cu noutăți editoriale.

0: a adus la Chișinău un tiraj al cărții Istorii scrise despre școala din Bravicea, raionul Călăraș, o lucrare dedicată memoriei și patrimoniului educațional al comunității sale natale. De asemenea, în ultimii ani a publicat mai multe monografii bazate pe evenimente istorice din localitatea natală Bravicea. Doamna Timuș, bine ați revenit la Radio România Chișinău!
1: Mulțumesc de invitație, cu emoții! Încă o dată vă mulțumesc și bine v-am găsit pe toți ascultătorii.
0: Felicitări pentru noua apariție editorială, doamna Timuș. Cum a luat naștere ideea acestei cărți despre școala din Bravicea?
1: Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte frumoasă și care direct pătrunde la sufletul meu, pentru că este despre școala natală în care am învățat eu. Istoria este mai de lungă durată, să zic, nu este întocmită într-o lună, două, dar este întocmită de mai mulți ani, pentru că conține un volum mare de surse istorice care trebuie adunate, găsite în primul rând, adunate, studiate, clasificate, analizate, criticate și tot așa. Adică este o muncă de lungă durată.
0: De altfel și cartea are aproape 400 de pagini.
1: Mulțumesc, da, 400 de pagini și de peste 200 sau 210 fotografii, dintre care majoritatea sunt din perioada sovietică, viniete și diferite alte evenimente istorice care au fost în cadrul școlii, adică fotografii alb-negru, clasice care se numesc acum, pe cale de dispariție și s-a făcut un efort mare ca lumea care au în arhivele lor private să ofere. Multe au fost distribuite și pe rețele de socializare, tot la îndemnul, să zic, al meu, unii fără îndemnul meu, alții cu îndemnul meu, pentru că cartea îi de ceva ani în urmă început să lucrez. O perioadă am lăsat-o, am lăsat cartea, pentru că au apărut alte subiecte, să zic, mai urgente, și anume, dumneavoastră știți că tot la dumneavoastră am povestit despre deportații, despre ostașii din Bravicea, despre obeliscul românesc care l-am descoperit în Bravicea, am povestit la dumneavoastră. Și cartea cu școala, cu toate că despre școală mi-am dorit în primul rând să scriu. În primul rând, doar că eu m-am oprit la perioada sovietică. Asta m-a interesat cel mai mult, că și cel mai mare număr de elevi a fost în școală, peste 1600. După cum mi-au spus unii învățători, maximă, acum, spre exemplu, 200 și ceva, este diferență mare. Și dacă erau peste 1000 de elevi, înseamnă că erau și învățători foarte mulți. După al doilea război mondial, cum a fost denumită școala medie de cultură generală din Bravicea, nu cunoșteam învățătorii. Am întrebat de cei mai în vârstă, de unul, de altul, cine mă întocmește o listă a învățătorilor din perioada sovietică, pentru că nu-i cunosc, dar istorii multe. Și în sfârșit am găsit un învățător care a fost și director de școală, Timofei Ivanovici Cogălnicianu, care a fost și director de școală, învățător de-al meu de matematică și colegul de clasă cu mămica mea, adică exact omul potrivit. Și oamenii ăștia potriviți mai sunt, când numai nu toți vor, să zic, să depună un efort al memoriei, îs modești, așa, vor întotdeauna informația să fie 100%, dar dacă nu e 100%, atunci nu vor să colaboreze. Și eu l-am încurajat pe Timofei Ivanci, zic, vă rog frumos, scrieți-mi cu cine v-a învățat și cu cine ați lucrat, că ați fost și director o perioadă. Și s-a uitat la mine așa zâmbitor și eu zic, am să încerc, nu? Și mie, cum îmi place, o să vedeți în carte, mie îmi place să scriu nu doar numele omului, dar și cine e omul ăsta. De exemplu, în carte este tabelul nominal biografic al învățătorilor, ce înseamnă, unde s-a născut, ce școală medie a absolvit, ce facultate a absolvit, ce disciplină a predat și i-am clasificat după matematică, învățătorii de matematică, limba engleză, engleză și vechimea de muncă. Să se știe ce învăță, se poate face după aceasta un studiu, câți erau cu facultate, câți erau doar cu colegii pedagogice, care e vârsta, longevitatea și așa mai departe. Adică cartea poate servi în continuare de referate pentru elevi, pentru studenți, masteranzi, un studiu, aici e foarte, foarte documentată. Nimic nu este din, să zic, fantezia mea. Tot este pe bază de documente sau interviuri. Am întâlnit învățătoare sau am rugat pe cineva, muzeul satului Bravicea o colabora bine și zic că întreabă pe învățători, că sunt vârstă, învățătorii au o vârstă, du-te și întreabă ce facultate și așa mai departe. Adică m-am străduit la maxim să includem date biografice.

0: grafice precise ca să fie de a le cunoaște și alții și să fie, vă zic, bune pentru un studiu ulterior. Iată așa, vă zic pe scurt, dar vreau să vă spun că cartea conține perioada țaristă, pentru că școala din Mravici a fost deschisă în 1870 cu denumirea rusească, Dvuhklasnaya Ministerskaya, școala, ea aparținea de zemstva din Orhei, predarea era bineînțeles în limba rusă și eu căutând, apropo, iată aici tot încă un imbold de a mă opri asupra istoriei școlii, pentru că în cărțile bisericești ale Mravici am găsit un învățător, Vasile Ivanovici Pântea, care spre regret a murit la 27 de ani de o boală infecțioasă și el a nimerit în carte, dar e scris ucitel, ministerscă școală. Și atunci, adică acolo în cartea bisericească era scris că a fost învățător la școală, dar s-a îmbolnăvit de o boală infecțioasă și de tânăr a murit. Adică am și numele la un învățător dintre primii care au fost, să zic, în școală. După aia, din alte surse am mai găsit alte nume de învățători. În Bravicea mai există o istoria Bravicei în 1997 făcută de o învățătoare, dar acolo e mai mult documentară, fără imagini, fără asta, așa câteva secvențe, câteva nume de învățători le-am găsit, i-am trecut aici, am arătat sursa și iată așa am trecut la, să zic, perioada românească. La perioada românească, mie mi se pare că e un capitol foarte, foarte încărcat, foarte interesant. Pentru mine mi-a fost greu să înțeleg de ce odată scrie școala, într-un document scrie școala numărul 1 de băieți, în alt document scrie școala numărul 2 de băieți. Zic, ce au fost? După aia școala de fete. Zic, Dumnezeule, trei școli au fost. De ce? Cum? Am studiat cu lux de amănunte monitorul oficial al României din perioada interbelică și în monitorul oficial toate sunt citate aici, arătate, numărul, totul. Cineva vrea, poate, vă zic, să continue. Și regalitatea românească, când au reunit Basarabia cu România, au dat o indicație ca în absolut fiecare sat să fie deschisă școală primară. Și pentru aceasta s-au anunțat concursuri pentru ca să acumuleze, să adune învățătorii. Și eu am găsit enorm de multe concursuri în care participau, se anunțau posturile vacante și după aia concursul care a trecut și cine a ocupat posturile. Și în felul din astea surse, eu am completat foarte mult lista învățătorilor din Mravicea. Mai departe, legea învățământului din 1923 este aici citată, cine trebuiau să deschidă, în ce localuri și așa mai departe, adică multe detalii.
1: Aveți un paragraf în care menționați despre faptul că unii învățători au fost decorați cu medalia regală.
0: Asta urmează pentru rezultatele muncii. Eu cu gândul acum la 1923, când în Mravicea școala aia rusească, Dvuhklasnaya, a fost redenumită școala numărul 1 de băieți, de fete încă nu era, că fetițele nu prea învățau, și vine o familie în Mravicea, vine familia Mușcinski, pentru mine asta a fost o mare noutate și o bucurie mare ca să descoper acest, este o personalitate care merită de studiat suplimentar. Dar de ce? Pentru că el a deschis a doua școală de băieți în Mravicea și de fete cu soția Zinaida Mușcinski și cu Vasile Mușcinski, au fost doi învățători, doar că el a fost și inspector pe toată Basarabia, inspector de învățământ. După aia au ajuns și într-o comisie al inspecției ăștia de clasele primare de la București, unicul din Basarabia. Adică multe detalii despre el l-am găsit în acest monitor oficial, în care toate, să zic, evenimentele, etapele se publicau în monitor. Și atunci am înțeles de ce s-a deschis a doua școală. Pentru că conform legii învățământului din regalitate, dacă depășea numărul de 220 de copii, de elevi, de băieți, da, nu se deschidea încă o clasă, dar se deschidea o altă școală, dar în funcție de să fie distanțată de cealaltă, adică cât mai aproape de casele copiilor ar veni. Și am aflat, de exemplu, pe verso la carte, este o clădire, o clădire mică, care în sat se numește Voloste, așa o poreclă cum ar veni și într-adevăr a fost în perioada țaristă, a fost Voloste și iată în perioada românească era criză de clădiri. Nu existau clădiri suficiente pentru a fi deschise școlile, dar vroiau și atunci în regim de urgență

0: Au hotărât foarte bine. Primăria, să zic așa, convențional, a fost scoasă din această clădire, unde a fost locația ei nu cunosc, dar în clădirea respectivă s-a deschis școala numărul 2 de băieți. Și confirmări sunt în amintirile elevilor, dintre care aveam și doi elevi, Moscalenco, renumiți academicieni, Svetoslav și Vsevolod Moscalenco, care ei, în cartea lor biografică, au lăsat amintirile despre școala din Bravi. Acum eu am ajuns acolo. Fac o paranteză. Că Anatol Moscalenco cu soția lui au venit de la Chișinău, s-au dus la Bravice când s-a deschis școala numărul 2 de băieți, că trebuiau învățători, în 1923-26. Și iată așa ajunge familia Moscalenco. Acolo se nasc ăștia doi băieței gemeni, ei învață clasele primare la Bravicea, după aia familia evoluează și dau pe băieții ăștia la licee și sunt multe, multe alte detalii, cum ei vin la Chișinău, după aia revin înapoi în sat, că s-au schimbat regimele politice și până la urmă, în 44, au trebuit cu maica să se refugieze în România, au ajuns la Craiova, au învățat la Craiova, de acolo au fost vânați de regimul comunist din România, au revenit la o istorie foarte, foarte încărcată și preluată din cartea biografică a lor. Am trecut-o în cartea asta pentru că dânșii nu mai sunt. Cărți despre biografia lor este puțină, dar istoria școlii de Bravicea să fie completată din perioada interbelică erau obligatoriu să îndeplinesc. Revin la Mușcinski, care, spre bucuria mea, era din satul Frumoasa. Adică nu de la distanță mare, dar satul Frumoasa făcea parte din comuna Bravicea și iată oameni de acolo, școliți, bine școliți, ei au lucrat și în perioada țaristă, ei n-au fost acum tinerei veniți, nu, ei din perioada țaristă au rămas pe loc și au continuat, au convertit școala la românească și au continuat să lucreze și era foarte bun în meserie, că au fost în diferite comitete de elevi, de școlari, de învățământ din Basarabia și din România. Asta zic că am mai găsit și o fica lor, care tot învățătoare a fost, doar când au lucrat la Bravicea și nu mai este indicat numele ei. Aici vreau ultima ce să mai zic de Mușcinski, pentru că familia parcă este ucraineană sau poloneză și te duce în eroare, dar în realitate a fost un român cetbeget și în 1918 din Bravicea au trimis telegramă la Chișinău să felicite Sfatul Țării că s-a organizat și se dezvoltă Sfatul Țării. Și iată, asta este un aspect politic foarte, foarte important, cum Bravici au felicitat Sfatul Țării, semnat de acest Vasile Mușcinski, învățător la școală.
1: Și după perioada românească, ați descris perioada sovietică sau școala din Bravicea
0: Da.
1: în perioada
0: În perioada
1: sovietică.
0: sovietică învăța mămica mea, rudele mele, toți. După aia când am crescut eu, am ajuns și eu la școală. Eu, de exemplu, am învățat primele trei clase în școala lui Racu. Școala lui Racu, asta a fost un angajat al primăriei din Bravicea și el de la fisc, să zic așa, la general, nu mi-amintesc exact cum se numea postul lui, dar avea o casă mai, cum îi ziceau, conac. De ce conac? Pentru că avea subsolurile, avea etajul întâi și chiar avea o mansardă. Eu am învățat acolo, eu țin minte, și avea piloni în față, din ăștia grecești, adică era o clădire. Acum sunt foarte multe, bineînțeles, conaci din ăstia, dar atunci era o raritate. Și soția lui era învățătoare, Maria Racu. Ei au fost aici la totul, chiar acum, dacă vorbesc pe scurtătură, să știți că detaliat este în carte. El a fost rudă cu Moscalencii, erau cumnați. Așa, Ionel Racu lucra la primărie și Moscalenco la fel, Anatol la primărie și când au venit în 40 regimul sovietic, ei au fugit au fugit în România, dar când au revenit înapoi regimul, nu regimul, dar perioada românească, ei s-au întors. Dar una peste alta ei au fost, adică ei au avut încredere în regimul sovietic și într-un fel s-au predat și au vrut să continue. Nu au fost bine. Ambii, și Anatol Moscalenco și Ionel Racu, au fost arestați și deportați în Siberia și pierduți fără urme. dar clădirea lui Ionel Racu a fost convertită în școală. Și eu am învățat în această școală, este fotografia de pe scările acestea, este fotografia. Bun, după aia am trecut din clasa a patra, deja în școala nouă, asta cu trei etaje, care este pe copertă, da?

0: În școala nouă. Eu am învățat până în clasa 8 aici, exact la etajul 2 pe centru, aici sunt clasa mea, acum e biblioteca acolo. Încă un aspect interesant, clădirea asta cu 3 nivele o apărut în urmă, adică în perioada sovietică, era dezvoltare, tot ok, totul bine. Prima a fost făcută clădire cu 2 nivele, Raicomul, Comitetul de Partid, și după aia școala, dar am determinat locația. Pe mine mă inter... Am înțeles că școala numărul 2 de băieți a fost în Volostin, da? În clădirea asta cu un singur nivel. Cu școala de fete am găsit o elevă, am apucat, este aici fotografia, la tanti Feodora Leancă, născută Sobol, care la aveau aproape 90 de ani și ea și-a păstrat și carnetul de elevă de la școala de fete, o dovadă, și am întrebat-o unde era școala dumneavoastră, de la biserică un pic mai sus, știm locul, acum e o casă a fostului preot, adică am stabilit exact locurile și rămânea descoperită școala numărul 1 de băieți, unde a fost școala numărul 2 de băieți în Bravicea. Iarăși am găsit o învățătoare mai în vârstă care ne-a explicat exact unde a fost locul și tot ea, Pelaghe Kirilovna Gurincioi, Postolache după fată, că era braviceancă, și a zis că în anii 52-53, mai sus de biserică, o mai fost o școală și ea o ars. De ce o ars? Nu se știe. Că intenționat i s-a dat foc sau a fost un accident? Nu se știe. Și așa s-a început să se construiască clădirea cu 3 nivele, că nu mai avea într-un fel unde să... Și toate școlile, adică școala ca instituție funcționa, dar funcționa în clădirile, în casele în care oamenii au fost deportați. Și toată lista la casele care au fost pe rol de câțiva ani școală, școala de la Donea, școala de la Țărnă, iată, al lui Racu, al lui Macovei. Adică eu am făcut și lista cu satul, nu credeți că eu le știu pe toate, da? Am întrebat din bătrân în bătrân unde a fost școala când era mama tale tânără, unde ai învățat, apa acolo am învățat primele clase și tot așa. Adică am restabilit toate clădirile, casele, unde au fost școlile până se deschide aceasta cu, în 1957, până se deschide a fi lansată această clădire cu 3 etaje. Și vă zic, la Racu și la Țărlâncă au rămas în continuare, că satul era mare, copii mulți și erau de la distanță mare. La copii de clasele primare le era mai ușor să învețe în Hârbovăț de unde erau născuți ei și casele astea și la Racu la fel, decât să vină o hoho departe. Adică chiar sunt mândră pentru aceasta. Au fost cea mai grea muncă.
1: Câți ani ați lucrat la această carte?
0: Eu am început-o de pe în 2018 și pentru că sunt foarte multe documente de pe arhive din Moldavica și ele sunt în limba rusă, ele trebuie, după aia mai apare câte o sursă, mai apare și cel mai important, când te blochezi undeva, nu ai răspuns. Iată, vă zic, eu mult m-am blocat, că eu nu înțelegeam de ce într-un document scrie școala numărul 1 și în alt document școala numărul 2. Mă gândeam că poate e o gafă, că poate ceva se întâmplă. Nu. Și până am ajuns eu întâmplător, nici nu pot să vă spun că eu așa de multe surse am în monitor oficial din perioada românească și acolo mi s-au explicat foarte, foarte multe lucruri, de ce au fost deschise, care numărul. Și vă zic, toate aspectele astea sunt arătate în carte.
1: Cum vă păstrați mereu energia pe durata întregului proces?
0: Mulțumesc, tot e interesantă. Știți, am citit într-o sursă, și vă spun și numele, profesorul Xenofontov cu Lidia Presac, soții Xenofontov, ei au scris biografia lui Vladimir Potlog, un profesor de istorie de la Universitatea de Stat, pentru că el e aproape cu Bravicea noastră, localitatea din, nu mi-amintesc exact, Cornova, dacă nu, dar să nu greșesc, așa, localitatea în care el a fost elev în perioada românească. Și o studia ce o scris și aici tot mi-a venit și mândria, zic, uite-te că în alte sate se știe, la noi nu. Dar ce am extras eu de acolo e important. Zice, un istoric trebuie să fie foarte curios. Și eu înainte mi-era rușine să zic că sunt curioasă, dar am văzut că asta e necesitate să fii curios. Și cu cât mai mult ești curios, cu atât mai mult vrei să descoperi lucruri noi. Și iată de aici vine. Descopeream una, dar nu, de toate descoperirile mele nu sunt pentru a mă distra. Și a să zic, oh, uite că mai știu ceva. Nu, eu mă gândesc, op, dacă eu nu știu și mie mi-a fost interesant, poate este interesant și la altcineva. Și atunci e bine să transmit informația respectivă, dar să o transmit în așa fel încât să fie citibilă, cu multe date istorice, precise date.

0: și câteva cuvinte, să zic așa, de a le lega între ele. Asta a fost scopul meu. Că zic, acolo unde, auleu, ce de interesant. Și imediat mă gândesc, poate mai interesează pe altcineva. Și în felul ăsta am acumulat, am adunat, am găsit o sursă, o depozitez acolo, o aștept. Studiez, studiez, hop, aici oare de ce? Trebuie să mai caut, trebuie să mai studiez. Iar găsesc, iar. Și până mi-am dat seama, gata, am suficiente materiale ca să întocmesc o lucrare, să finalizez o etapă, pentru că aici sunt multe încă de completat, în special, da, biografiile învățătorilor, evenimente, multe. Fotografii din astea alb-negru, eu sunt sigură că în fiecare arhivă privată a oamenilor se mai găsesc încă bombe, cum le zic eu, în ghilimele mele, frumoase, bune de carte. Dar pentru început, acest volum, să zic, conține o șarjă importantă de informații istorice pe bază de documente care pot servi, vă zic, la continuarea cercetărilor după mine.
1: Doamna Timuș, dar ați menționat că în perioada românească s-au deschis trei școli.
0: Una exista.
1: Una exista, altele două.
0: Rusă, aia rusă, o devenit școala numărul 1 de băieți și numărul copiilor s-au mărit și ceva la distanță a fost deschisă, vă zic, în clădirea asta, acum e cantina, a fost deschisă școala numărul 2 de băieți și de fete.
1: Ce s-a întâmplat cu ele? Una a rămas?
0: Vă zic, aia numărul 1, prima ministerială, dvuclasă ministerscă, casa aia, clădirea aia, n-avem habar cum arăta, cât de mare, pardon, pardon, pardon, avem dimensiunile la școală, cenălțimea, aici sunt niște chestii care pe mine la fel atât de mult m-au impresionat, care erau normele de spațiu al clasei, ca și ce cantitate de aer să fie în clasa aia. Vă dați seama ce studii s-au făcut. Asta în perioada țaristă. În perioada țaristă. Adică dimensiunile școlii, înălțimea, câte clase, ce suprafață aveau adiacent clădirii, asta există, dar nu avem imaginea școlii. Cum arăta școala, nu avem. Așa? Care o ars. Bun. Aici, spre bucuria noastră, s-a păstrat această clădire Volostea. Aici, pentru clădirea asta, are o altă istorie, așa, dar vorbim numai de când ea a devenit școală, din perioada românească, din criză de clădiri. Asta s-a păstrat. Școala de fete de lângă biserică, o fost și azil, la fel, clădirea nu ne putem imagina cum a fost, că nu s-a păstrat nicio, până, cel puțin l-am găsit până în prezent, cum arăta, dar în locul ei s-a demolat și a fost construit o casă particulară a preotului Valeriu Narovski, care în 1988 a deschis biserica și sunt în vecinătate. M-am străduit foarte mult pentru că în altă sursă este indicată că în Bravice a fost și școală duhovnicească, adică pe lângă biserică. Țărcovna Prihățcaia, școala în limba rusă. Și am găsit oameni care spune, tata meu a învățat la Țărcovna Prihățcaia școala, adică a existat. Că era cu aia cu fetele împreună, dar era undeva în vecinătatea bisericii, aia e sigur. M-am documentat foarte mult când a fost deschisă. Exact anul nu l-am aflat, pentru că, în schimb, am documentele explicative cum din 1910 iarăși s-au dat indicații să se mărească numărul școlilor prin sate, se pune accent ca să alfabetizeze copiii satelor și sigur că au fost, asta mie îmi place, precizie, precizie îmi place. Sunt, să zic, în cercetare să aflu exact anul când a fost deschisă și Țărcovna Prihățcaia, că e legată de biserică. Noi avem și biserică, au fost biserică din lemn care tot s-a distrus, deschisă din piatră care e existentă. Că într-o biserică de lemn miculuță nu puteai să deschizi școala, îți trebuia undeva un spațiu. Și tot așa. Iată așa, adică încă dacă mai nimeresc spre documente bune, m-aș bucura foarte mult.
1: Pentru că ați menționat despre profesorii care se dedică, care s-au dedicat și în continuare în școala care există se dedică. Revenim la întrebarea sau la mențiunea despre medalia regală pentru unii
0: Așa,
1: învățători.
0: da, vai, atât de curioasă am fost și atât de plăcut impresionată să descoperă această listă în 1936, că nu e numai pentru Bravicea, dar e o listă mare pentru regiunile care s-au reîntregit cu țara, pentru eforturile lor că au deschis școli. Aici, da? Adică ei, din 1918, au început să lucreze, să caute. Acolo în monitoring sunt și, așa, e valabil termenul de proiect. Adică satele care n-aveau nicio școală,

0: n-aveau unde, ei trebuiau să depună un proiect ca să le deschidă școala. Fie cumpărau o casă, fie arendau o casă, dar imediat trebuiau să construiască clădirea specială pentru școală. Și iată, din 1918 până în 1936 s-au adunat școli și clădirea noastră au intrat acolo, adică a fost o școală, au deschis-o a doua, au deschis-o a treia. Cine-s bărbații ăștia? Iată sunt ei. Rață, Strătilă, Mușcinski, primarul și ăsta. Iată cum au înmerit asta, pentru că ei au depus eforturi ca să deschidă școli, să dezvolte în continuare. Și eu în cartea respectivă am introdus și informații din satele vecine. Pentru că ei și Săsăni nu s-au deschis școală și la Bahu și la Bogzei și la Frumoasa și Țibrica și Meleșeni, și am zis că dacă mie îmi place istoria și am găsit, mă bucur de aceste date, să se mai inspire și cineva și să afle de la ei. Și vă zic, au făcut o totalizare și au făcut o listă de nu știu câte sute de cei mai mulți din Orhei, bineînțeles că și acolo s-au deschis multe școli și ei au fost apreciați prin această medalie care mă bucur că am găsit și imaginea ei pe internet.
1: Dar a avut loc o ceremonie festivă?
0: Nu pot să vă zic. Nu pot să vă zic. Pot să vă zic numai așa ca o paranteză, la fel mult ne-a plăcut, cum se organizau congrese ale învățătorilor în fiecare an, la sfârșit de august sau început de septembrie, la Orhei se organizau congrese și discutau toate problemele legate și de salariile învățătorilor și de problemele cum să organizeze învățământul, să fie mai productiv. Aici sunt articole, un pic cu culoare mai cenușie. Sunt articole învățătorilor care scriau articole, la fel, fie problema lor, fie laudații, ceva. Toate le-am și m-am axat iarăși pe Strătilă, pe Racu, care, Rață, care erau din Bravice și au scris articole, le-am preluat, le-am trecut în carte ca să se vadă, m-a impresionat și stilul. Adică cum se vorbea românește atunci, pentru că noi credem că acum vorbim literar și atunci se vorbea foarte frumos și foarte explicativ. Vă zic, parcă te duci în ăsta. Așa că învățătorii erau, acum nu știu acum dacă se organizează congrese, în alte domenii, da, dar al învățătorilor nu pot să mă exprim că n-am cercetat, o să fie următoare etapă. Iată așa, erau foarte activi învățătorii din Bravicea.
1: Ce reprezintă școala pentru istoria și identitatea unei comunități rurale?
0: Eu sper ca să fie un element de educativ și să fie o responsabilitate. Dacă ai trecut prin școala asta istorică, ai luat nu numai, să zic, o adeverință de absolvire, un certificat de absolvire, dar așa, să zic eu, o povară a vieții tale ca să reprezinți indirect localitatea, școala, să-i duci istoria, pentru că e plăcut să spui, am învățat la Bravicea, dar o școală mare, frumoasă, bună, oameni cum se cade, învățători buni, ceva au rămas. Adică o responsabilitate față de instituția de unde am plecat și fără de ea nu am putut să continuăm. Celelalte instituții și profesional și tot așa mai departe. Așa că cum ne adresăm cu sfințenie față de biserica satului, așa consider eu că și față de școala în care am învățat să ne adresăm exact ca pentru o biserică, pentru că acolo e foarte multă înțelepciune.
1: Doamna Timuș, dumneavoastră ați publicat în ultimii ani mai multe monografii dedicate Bravicei, aveți 5 la număr, deja în palmares. Spuneți-ne de ce considerați important să păstrăm și să scriem istoria locală?
0: Vă rog să deschideți cu ocazia asta și să citiți dumneavoastră citatul ăsta, al meu personal.
1: Anii de școală au zburat pentru totdeauna, dar amintirile revin și revin ca păsările călătoare pe meleagurile natale.
0: Ați înțeles? Așa, noi plecăm pe unde ne duce valul vieții, dar nu există, cel puțin pe exemplu meu vă zic, nu există să nu-ți amintești de sat și de școală, de biserică, de casa de cultură, de stadion, de locurile astea, unde te-ai format. Nu există să nu ai amintiri. Așa este structura genetică a omului. Fără de astea nu ești om. Să nu ai amintirile astea plăcute despre de unde ai cuibul care ai zburat. El e, vă zic, multifuncțional, da? Și asta probabil că explică tot. E nevoie foarte mult de istoria locală, unele localități dispar, dar sunt cărcate de istorie și eu am un respect, să zic, deosebit pentru mulți istorici, pentru că istoricii, cum am zis totdeauna și mă repet, istoricii mari fac la nivel de republică, la nivel de țară, fac istoria continentelor, istoria țărilor, dar istoria locală foarte puțin își dedică. Pentru că e o muncă mai complicată. Nu găsești oameni, nu găsești surse. Multe lucruri s-au întâmplat, ele nu s-au documentat, au dispărut. Și, dar asta e vatra, e vatra, e temelia țării. Și să știți că la Bravicea, în istoria asta, eu mi-am dat seama, totul ce se întâmpla la nivel de țară, toate ele se reflectau la nivel de sat, de comună. Deci toate legile, ele doar se fac la Chișinău unde, pentru cine, ca să fie aplicate. De aia, cunoscând foarte bine istoria locală, ți-e mult mai ușor să înțelegi ce se făcea la nivel de țară.
1: Vreau să vă întreb la ce proiecte mai lucrați sau poate alte proiecte la care ați mai lucrat în ultimul timp și despre care vreți să împărtășiți cu această ocazie.
0: Eu lucrez în, să zic așa, în două tagme. Da? Prima tagmă este doctoratul meu, al doilea, și aici sunt peste câteva luni, maxim jumătate de an, o să revin la dumneavoastră cu altă carte.
1: Vă așteptăm cu drag.
0: Mulțumesc foarte mult. Despre Anatol Podubnei, un entomolog de la Universitatea de Stat, pe care l-am descoperit în cadrul cercetărilor mele entomologice, în cadrul celui de-al doilea doctorat. O personalitate care, cu regret, o deceda foarte de tânăr, de 52 de ani, dar a fost, cel puțin până acum, eu am descoperit unicele lucrări și chiar cărți de popularizare a științei în moldovenește, cum ar veni în chirilică, despre furnici, termite, adică popularizarea științei entomologice, ceea ce nu a mai găsit la nimeni să facă așa ceva. Articole științifice, da, toate în limba rusă și doar Podubnei o scris în moldovenește, în română. Lucrarea 80% este terminată, mai am de definitivat câteva și apropo, am fost și iarăși cu istoria locală în satul Drăgănești, în raionul Sângerei unde a fost născut, i-am găsit școala, i-am găsit casa părintească, cu biblioteca am colaborat și colaborăm în continuare. Asta este un, să zic, proiect sau un subiect care el este pe rol de lucru în lucru. Vis-a-vis de Bravicea, am mai multe suspendate, pentru că apar altele și vă zic, le poți definitiva, altele nu le poți definitiva. Despre ce este vorba? Despre fântâni, eu cu toponimia Bravice este foarte încărcată, dar fântânile sunt micro, toponime, adică cu microdenumiri. Spre exemplu, îi Molovatiț și în Molovatiț este fântâna lui nu știu cui, sau Opec și fântâna lui Boghiu, fântâna lui Boțan, fântâna lui Taran, așa? Adică toponimul mare și micro. Asta este de mult început, dar mai am de mult de lucru acolo. Biserica este studiată de la 1799, când o nimerită în lista lui Ion Halipa, document 1799 din lemn. Din alte surse am găsit primul preot, care a fost, din coincidență, s-o nume Timuș Vasile, dar am în arborele genealogic nu îl pot include pentru că nu știu de unde au venit în Bravicea, presupun că de la Chișinău, dar Timuș, ca și multe alte popa, sunt mulți și muntele așa, adică omonim și mai mult nimic. Așa. Toponimele, fântânele intră în toponime, biserica și stadionul unde eu am copilărit, casele noastre sunt vecine, ai trecut drumul și ești pe stadion, da? Care este o instituție, putem să o numim publică, deschisă, cu foarte multe evenimente, un loc foarte de înaltă cultură, acolo toate evenimentele satului se desfășoară pe stadion. Și am fost martor la un festival și așa mai departe. Cam astea, pentru Bravicea mi-aș mai propune toponimile, biserica și stadionul.
1: Poate n-aș vrea să vă întreb despre provocările unui cercetător, mai ales că le-ați menționat deja pe câteva dintre ele. Aș vrea poate să vă întreb despre cum vă privesc localnicii, cum vă apreciază.
0: Mulțumesc foarte frumos! Este o întrebare care mă măgulește, mă fericește, pentru că sunt și din aia, bineînțeles, mai ales cu fântânile, am avut multe... Dar ce de ce mă întreie? Dar de unde să știu eu? Lasă-mă în pace! Îi zic mulțumesc frumos, o zi bună, sănătate, să ne auzim, da? Nu s-a așa de mult, dar am avut. Chiar și oameni foarte la care nu mă așteptam. Da, parcă îl credeam inteligent, mai educat, nu știu ce, dar am primit replici. Nu mă supăr deloc. Dar 99%

0: dată și vă spun de unde aflu. Eu sunt om public, eu nu am mașină particulară, eu sunt cu rutierele și eu, când fac naveta de la Bravicea la Chișinău, bineînțeles că trebuie să discut cu cineva neapărat ca să nu ne plictisim. Și nici nu știu cine sunt oamenii ăia și eu așa le mai zic, sigur că nu mă cunoașteți, asta. Nu, nu, nu, nu, nu, vă cunoaștem, vă cunoaștem. Și vreau să vă zic o doamnă, așa. Atâtea complimente mi-au făcut. Eu am și uitat cine este, de-a cui este, unde locuiește tot. Până la urmă am fost nevoită să o întreb, dar cine ești? Adică să-mi amintesc, mi-a zis cine-i, așa. Și atâtea de frumos mi-a zis că citește tot pe Facebook ce postez, știe toate cărțile pe care le-am ăsta și mă laudă și mă apreciază. Asta nu mai zic de învățătoarele mele cu care eu colaborez, prietenele, colegile de clasă, ele le consider complimente, știți, parcă obligatorii. Dar așa când un om care nu te cunoaști, nu-l cunoști și să-ți vină să-ți spună că știe totul ce fac, ce scriu și chiar acum recent când am fost după inundațiile astea, am fost și zic la un tractorist acolo, un bărbat cu tractorul, zic, dumneavoastră pe mine nu mă cunoaște, dar zic, cum, eu nu vă cunosc, așa și dumneavoastră pe mine, zic, nu, nu, nu, eu vă cunosc. Adică impactul este enorm de mare pentru Bravicea și cu fântânile. S-au mobilizat foarte mulți gospodari, au revopsit, au renovat un pic fântânile, că știe că iată cineva le fotografia, s-au mobilizat. Și aici vreau să zic că m-am oprit cu cartea pentru că mai vreau să mai fac o tură prin sat și să văd că am fotografiile vechi care erau fântâni dărâmate și să le vedem acum cât sunt de curate, îngrijite, ca să-l laud pe om, că asta este o stimulare. Asta. Și vă zic că este o altă muncă, de-aia un pic m-am oprit. Și ce fac eu, vă zic, nu e obligatoriu să le placă la toată lumea, dar majoritatea sunt oameni inteligenți, educați, gospodari, care îți spune măcar câteva cuvinte de laudă și zice, foarte bine faci, ne place ce scrii și mândri că avem în sat așa cineva, câteva cuvinte am scos din laudele și le-am transmis, da? Ca informație, nu ca, că eu nu trebuie să mă laude, eu mă laud singură.
1: Noi ne apropiem ușor de finalul acestei emisiuni. Dragi radioascultători, astăzi am descoperit împreună povești despre memorie, patrimoniu și importanța păstrării istoriei locale, alături de doamna Asia Timuș, cercetător științific și autoare de monografii dedicate comunității din Bravicea. Doamna Timuș, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru munca de cercetare și pentru contribuția la valorificarea istoriei noastre. Eu sunt Victoria Cernea și vă mulțumesc că ne-ați fost alături la o nouă ediție a emisiunii Oamenii Cetății. Vă invit să ne reauzim data viitoare cu o altă poveste despre oamenii care dau valoare comunităților noastre. Toate cele bune!
0: Vă mulțumesc foarte mult!
2: La Radio România Chișinău ați ascultat Oamenii Cetății, o emisiune despre personalitățile marcante ale vieții social-politice și culturale basarabene. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram, Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului. Radio Chișinău pe Telegram. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top la Radio Chișinău.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 17.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales astăzi pe episcopul Antonie de Bălți, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Pentru aceeași demnitate a candidat și episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin, noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, s-a

născut în 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995 a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie, iar în 2018 a fost ales episcop de Bălți.

0: transmis mesaje de condoleanțe și de susținere pentru Ucraina, unde 20 de persoane și-au pierdut viața, iar aproape 90 au fost rănite în urma bombardamentelor ruse de noaptea trecută, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul invaziei. Tragerea la răspundere pentru aceste crime, sporirea presiunii asupra Rusiei și consolidarea sprijinului pentru Ucraina, acesta trebuie să fie răspunsul lumii, a transmis Maia Sandu pe rețeaua X. Și premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul, subliniind că nu există nicio justificare pentru loviturile care vizează civil și infrastructura civilă. Noaptea trecută, armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac combinat folosind 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri, iar principala direcție a loviturilor a fost Kievul. 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații, potrivit autorităților ucrainene. Peste 20 de clădiri rezidențiale au fost afectate în întreaga capitală. Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți într-o cauză penală pentru corupție, transmite IPN. Potrivit CNA, reprezentantul agentului economic ar fi transmis bani secretarului de stat ca să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina, după ce ANSA suspendase importul din cauza unor nereguli constatate. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și la alte adrese. Presa scrie că funcționara reținută ar fi Tatiana Nistor, secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Ministerul însă nu a confirmat informația. Un acord privind dezvoltarea infrastructurii de transport strategic dintre România și Republica Moldova a fost semnat astăzi la București de guvernele celor două state. Documentul stabilește cadrul de cooperare pentru realizarea coridorului de autostradă Pașcani-Iași-Ungheni și prevede finanțarea podului de autostradă de la Ungheni, precum și a unui prim tronson de aproximativ 5 km pe teritoriul Republicii Moldova, care va face legătura cu hub-ul logistic aflat în construcție. Anunțul a fost făcut de premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Finalizarea proiectului va permite conectarea Republicii Moldova la rețeaua de autostrăzi din România, urmând ca până în 2030, conform calendarului programului SAFE, să fie posibilă circulația pe autostradă între București și Republica Moldova, respectiv între București și Ucraina. În primele 5 luni ale anului, peste 1,3 milioane de apeluri cu potențial de fraudă au fost blocate de operatorii de telefonie mobilă, o măsură care a redus semnificativ numărul tentativelor de escrocherii prin telefon, a comunicat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, Sergiu Gaibu, în cadrul unei dezbateri la IPN privind vulnerabilitățile societății în fața escrocheriilor financiare. Pe parcursul a 5 luni au fost peste 19 milioane de apeluri internaționale în Republica Moldova, dintre acestea peste 5 milioane de apeluri au fost cu număr moldovenesc. 26% dintre aceste apeluri au fost blocate de operatori, a explicat directorul ARCOM, Sergiu Gaibu. Șeful ARCOM a subliniat că blocarea apelurilor suspecte este doar una dintre măsurile aplicate pentru combaterea escrocheriilor, întrucât infractorii utilizează mai multe canale pentru a ajunge la potențialele victime. Și la final, date meteo. Vreme caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil. În centrul și nordul Republicii Moldova sunt anunțate ploi în averse cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la amiază la 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 18 și 23 de grade. La Chișinău se înregistrează acum 32 de grade Celsius.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: RadioChisinau.md. Știrile și evenimentele zilei. Oameni și idei cu Mihaela Iorgu.
3: În această ediție Oameni și Idei discutăm despre o oportunitate importantă pentru copii și tinerii din Republica Moldova, taberele ARC, programul care le oferă șansa să descopere România, cultura, tradițiile și să lege prietenii noi. Invitatul meu este părintele Vasile Manică, preot și profesor implicat activ în educația tinerilor și în proiecte dedicate comunității. Vom afla ce presupun aceste tabere, cine se poate înscrie, care sunt beneficiile lor și de ce astfel de experiențe pot conta atât de mult mult pentru formarea unei noi generații. Mulțumim că sunteți astăzi aici în studioul

0: de România Chișinău.
1: Mulțumesc pentru invitație.
0: Părintele Vasile, vara aceasta mii de copii și tineri români din afara granițelor țării au ocazia să participe la taberele ARC. Aș vrea să începem prin a explica exact ce înseamnă acest program pentru familiile din Republica Moldova. Pentru cei care aud pentru prima dată despre taberele ARC, ce sunt acestea?
1: Taberele ARC reprezintă un proiect de suflet al statului român pentru diaspora românească, în același timp și pentru cetățenii care au fost în zonele istorice, în teritoriile istorice. Vorbim despre Basarabia, cum ne numesc ei pe noi, Republica Moldova de astăzi, Ucraina, Bulgaria, Serbia, Ungaria. Acestea, de fapt, sunt un proiect de suflet care prevede recunoașterea sau redobândirea și reactualizarea celor valori identitare românești care, din păcate, datorită contextului istoric pe care îl cunoaștem foarte bine, a dispersat aceste teritorii. Este un proiect care vine, de fapt, să reunească toți românii din toate colțurile lumii, pentru că aceste tabere ARC nu este o oportunitate doar pentru cetățenii din Republica Moldova, dar este și pentru diaspora românească, pentru că în mare parte este coordonat de către Departamentul Românilor de Pretutindeni, care este subordonat Ministerului Afacerilor Externe, și atunci este o prioritate foarte mare pentru statul român ca copiii, timp de o săptămână, din perioada 30 iunie până pe 1 septembrie, să-și poată să-și redobândească acele valori, să redescopere în același timp acel patrimoniu cultural, istoric și tradițiile locale a fiecărei zone în care se desfășoară taberele ARC. Este o oportunitate foarte mare în care noi, cei din Republica Moldova, avem posibilitatea să vedem practic ceea ce unii dintre copii care i-am înregistrat anii trecuți și anul acesta sunt mărturiile lor, că cei ce studiase cândva în manualele de istorie, de limba română, de geografie, acum au posibilitatea să vadă cu ochii lor și să prezinte profesorilor în care merg înapoi în școală că au văzut aceste lucruri practic și pot să demonstreze că au văzut altfel lucrurile și este un alt tip de învățare, da? Pentru că și acesta reprezintă de fapt o activitate de învățare timp de o săptămână prin activitățile care sunt organizate de RP.
0: Dacă e să facem o diferență, ce diferențiază taberele ARC de o tabără obișnuită de vară, de exemplu, despre care mulți dintre noi am auzit?
1: Da, știu că sunt organizate, fiind și eu cadrul didactic în instituțiile de învățământ, cunosc aceste tabere din Republica Moldova. Se diferențiază foarte mult deoarece toate taberele sunt gratuite. Deci nu există nicio percepție absolut, o percepere a taxelor pentru înscriere, pentru coordonare. Unica taxă pe care trebuie ca orice părinte să-și o asume este legat de asigurarea copilului de acasă până în punctul de ambarcare din Chișinău sau Cahul sau Bălți, pentru că sunt trei zone în care se pornesc autocarele spre zonele taberelor. De asemenea, o altă diferență este faptul că sunt planificate activități de vizitare de timp de 2-3 zile a diferitor instituții care fac parte din patrimoniul UNESCO mondial. E vorba despre mănăstiri, e vorba despre biserici, e vorba despre diferite instituții muzeale care, de fapt, vin să valorifice acel potențial cultural, istoric și identitar al statului român. De asemenea, sunt foarte multe activități de prevenție practice în care copiii sunt deprinși să acorde primul ajutor în diferite circumstanțe care sunt benefice, sunt utile, ținând cont de situațiile pe care noi le avem și vedem cazuri mai puțin plăcute și în Republica Moldova. Par banale, dar o secundă, două, trei, cinci contează foarte mult pentru salvarea fiecărui om. Și în același timp copiii primesc anii trecuți, anul ăsta nu cunosc toate încă aceste detalii practice, am comunicat cu DRP-ul, dar sunt anumite încurajări, vorba despre un ghiozdan, termos, umbrel și alte obiecte care sunt utile pentru a împărtăși și a nota anumite emoții pe care copiii le au în tabără.
0: Spuneți-mi și care este rolul dumneavoastră concret în legătură cu taberele ARC din acest an?
1: Bine, rolul meu de 3 ani de zile este cel de a disemina aceste activități organizate de Departamentul Românilor de Pretutindeni și este foarte important să înțelegem că nu am niciun beneficiu sau parte materială, pentru că cineva specula pe acest lucru, fiind consilier în domeniul învățământului Arhiepiscopiei Chișinăului, Metropolia Basarabiei, cumva revine această responsabilitate de, în primul rând, de a informa cu privire din surse concrete și credibile, pentru că este foarte important ca copiii și părinții să înțeleagă și cadrele didactice, coordonatorii sau însoțitorii, că există anumite cerințe referitoare la pregătirea, perfectarea documentelor, pentru că fiecare participant în tabără trebuie să prezinte, să demonstreze că este român de pretutindeni, trebuie să demonstreze că este român, primul rând, pentru că lor este, acestor categorii de persoane se referă aceste tabere ARC. În același timp este pregătirea documentației, ghidarea lor și înscrierea într-o platformă online care este deschis un cont instituțional și în baza acestui cont am încărcat la momentul de față 1393 de copii care cumva sunt ghidați de către mine ca copiii să ajungă cu bine până la autocar și deja de la autocar până în tabără copiii sunt însoțiți, coordonați de către colegii din România la departament, dar în același timp este foarte important să înțelegem că rolul meu este cel de a-i ghida corect în elaborarea și perfectarea documentelor, pentru că sunt foarte multe cerințe, nu foarte complicate, dar dacă este la o primă experiență a persoanei de a merge în tabără, este destul de greu.
0: Apar provocări.
1: Da, apar provocări. Sigur, în același timp și înscrierea în platformă poate să ducă anumite erori umane. Este ceva firesc la un număr de 136 de grupe. Mm-hmm. Am avut câteva mici incidente, dar e clar, totdeauna au fost găsite soluții pentru fiecare și în același timp este important să înțelegem că chiar dacă există vreo eroare ceva, scopul meu este cel de a căuta soluții ca copiii ajunși în tabără deja să beneficieze toate acele facilități. Deci este mai mult partea de logistică. În același timp am avut o colaborare foarte frumoasă cu Ambasada României din Chișinău, colegii de la Cahul, colegii de la Bălți și de la Ungheni la fel au avut foarte mare importanță în conlucrarea cu ambasadele, la fel un rol important l-am avut cel de a coordona ca copiii care merg în tabără să ajungă în siguranță în tabără și plus coordonarea cu VAMA, ca copiii cumva să fie prioritizați, dar asta clar că este o întreagă structură, colaborare cu DRP-ul, pentru că ei au fost cei care au inițiat acest lucru, doar eu cumva încercam să coordonez la nivel local cu grupurile care mi-au căzut în responsabilitate de a înscrie în tabără.
0: Dacă este să vorbim despre înscrieri, înscrierile au fost prelungite până pe data de 9 iulie. De ce a fost luată această decizie în primul rând și ce le transmiteți părinților care încă nu au aplicat și se gândesc să o facă sau nu?
1: Sigur, anul ăsta înscrierea comparativ cu anul trecut a început un pic mai târziu datorită unor achiziții, pentru că este vorba despre mijloace financiare destul de importante pentru 9.000 de copii. Țin să reamintesc că în Republica Moldova, din data de 12 iunie, când am început înscrierea până astăzi, sunt înscriși peste 3.800 de copii, adică în două săptămâni, aproape două săptămâni și sunt înscriși un număr record de peste 3.800 și vreo 60 de copii tot. Total, ceea ce este, ne bucură foarte mult că au trecut doar două săptămâni. De din 12 iunie, când s-a acceptat deja procedura de deschidere a conturilor instituționale, până marți, adică în 3-4 zile, deja aveam încărcat personal în jur de 700-800 de copii. Ceea ce trezește un interes foarte, foarte mare. Datorită acestui fapt s-a prelungit înscrierea, pentru că în data de 8 iunie era informație referitoare la faptul că mai rămăsese încă 1300 de locuri, dar ieri, luând legătura cu DRP-ul, deja am spusese că au rămas în jur de 800-900, dar trebuie să înțelegem că aceste 800-900 de locuri nu sunt repartizate doar Republicii Moldova, dar s-a prelungit până în data de 9 iulie pentru ca și diaspora românească, ținând cont că în marea majoritate a diasporei se organizează în jurul bisericilor și știm foarte bine că inclusiv și cu naționali de noștri din Republica Moldova sunt nevoiți să parcurgă sute de kilometri până ajunge la biserică și necesitatea de a respecta regulamentul presupune timp, pentru că nu este mai ușor, avem cadre didactice, avem persoane locale, primăriile s-au mobilizat, asistenții sociali s-au mobilizat, dar în cazul diasporei românești, până se identifică un coordonator local, trebuie să identifice nouă copii, trebuie să identifice ora plecării, să fie de comun acord ca toți copiii să poată participa în aceeași perioadă în tabăra respectivă. Deci e o chestie logistică un pic mai complicată pentru ei și datorită acestui fapt luat decizia de a prelungi perioada până în data de 9 iulie. Sunt ferm convins că dacă nu vor fi ocupate aceste 900 de locuri, o bună parte din locuri vor fi, zic, realocate, pentru că au fost încă realocate locuri pentru Republica Moldova și au fost grupurile care le-am avut, le-am încărcat în platformă, dar pentru părinții care încă se gândesc sau au dubii legate de copiilor, pentru că toți suntem părinți și încercăm să vedem o săptămână copilul fără noi, cum ne va fi, să știți că de fiecare dată contează foarte mult.

0: ca copiii să cunoască coordonatorul care merge însoțitorul și însoțitorul să cunoască copiii, pentru că este o conlucrare foarte frumoasă. N-am avut experiențe neplăcute grave, să zic, au fost ceva mici, minore, dar ele actuarele s-au căutat soluții pentru identificarea și aplanarea situațiilor. Pentru părinții care sunt încă la dubii, le recomand să aibă încredere în persoanele pe care le însoțesc, le recomand să nu accepte, cum să zic, să aibă dubii cu privire la faptul că să plece copilul lor sau nu, să ofere încrederea însoțitorilor și chiar dacă sunt mai multe locuri pentru perioada de 25 august până pe 1 septembrie, dar cunoaștem că în Republica Moldova 1 septembrie este începutul anului, în România se începe un pic mai târziu, totuși eu recomand ca părinții care au dubii cu privire la această perioadă, totuși să ofere posibilitatea copiilor ca timp de o săptămână să ofere copiilor posibilitatea să-și redobândească acele aptitudini, acele valori și să ofere copiilor posibilitatea să participe o săptămână în tabără, deși este 1 septembrie, dar oricum. Cred că părinții singuri trebuie să ia această decizie. Eu îi încurajez să opteze și pentru această perioadă de 25 august până pe 1 septembrie, pentru că aici au rămas cele mai multe locuri. Dacă vor fi realocate locurile care nu vor fi suplinite de către diaspora românească propriu-zis din spațiul european și nu numai, atunci cu siguranță că aceste locuri vor fi oferite inclusiv și după nouă. Am avut experiența de anul trecut, de exemplu, s-a închis oficial pe 12 iulie perioada înscrierilor oficiale, dar ulterior ori încă a mai fost posibilitate de înscriere a copiilor. Deci există această posibilitate, rămâne doar să avem o colaborare și să identificăm soluții pentru fiecare copil în parte să-l însoțim. Pentru că am avut situații în care eu însuși, plecând în tabără, am luat alți copii și din alte structuri ale statului care m-au rugat, au luat legătura și atunci cumva am fost îngăduitor, au fost și alte grupe în care am rugat să iau un copil în plus, că era un loc din structurile statului și atunci nu este
1: se găsesc soluții dacă sigur. Părinții într-adevăr vor asta pentru copiii lor și iată că vorbim despre copii, dar care este categoria de vârstă vizată pentru această tabără?
0: Regulamentul din anul ăsta un pic s-a modificat comparativ cu anii trecuți, vârsta minimă este de 8 ani de zile și deja participă studenții, dar conform legislației românești, până în 30-35 de ani, adică pot să participe inclusiv studenții. Am un grup de care pleacă data de 7 până pe 14, un grup chiar de studenți, cumva erau 3-4 studenți care vroiau, pe urmă ulterior pentru că există o regulă, regulamentul prevede foarte clar că 9 copii trebuie să fie însoțiți de o persoană matură și aici s-a adăugat o nouă reglementare, este faptul că însoțitorul trebuie să aibă minim 25-26 de ani, pentru că este foarte important ca să fie o persoană care să aibă control asupra celorlalți copii, este important acest lucru și este important ca însoțitorul sau coordonatorul local să știe să conlucreze, să aibă o conlucrare cu copiii, pentru că copiii sunt copii, au fiecare mediul lui, regulile lui de familie și este important ca el să înțeleagă și părinții că merge într-o tabără timp de o săptămână în care trebuie să acorde încredere unei persoane mature. Deci inclusiv și studenții, avem un grup doar de studenți, pentru că am încercat să-i coagulăm să aibă interesele comune și inclusiv pot să participe și studenți.
1: E frumos că și tinerii sunt interesați de aceste tabere. De ce este important ca tinerii din Republica Moldova să cunoască România direct prin experiențe, nu doar din manuale sau de pe internet?
0: Este foarte important să vadă lucrurile practice. Pentru că este foarte important în discuțiile pe care le au, taberele le oferă posibilitatea inclusiv prin activitățile de handmade, lucruri cu manual, cu diferite obiecte, vorba despre obiecte din ceramică, vorba despre activități de redescoperire a tradițiilor și este foarte important ca și copiii și tinerii să vadă lucrurile astea practic. Odată ce ele sunt învățate în teorie, lucrurile capătă un sens limitat, odată ce însă și el are posibilitatea să descopere cei ce cândva învățase, da, despre mănăstirile din zona Bucovini, da, vorbind despre cei care merg la Botoșani, au posibilitatea să descopere acele mănăstiri și cetatea de scaun de la Suceava. Adică nu doar că au studiat cândva, dar în același timp pot să se teleporteze, dacă doriți acest cuvânt, în trecut și să se identifice cu acele persoane care cândva au stat la hotarul țării apărându-și țara, credința și neamul și este important în același timp ca copiii să vadă aceste lucruri practice pentru că ei la rândul lor, am zis-o și anul trecut în câteva momente, ei de fapt vor fi cei pe lângă

0: ambasadorii care avem noi acreditați în România, Republica Moldova și cei de la consulat, ei sunt de fapt acei ambasadori care vor merge și vor povesti lucrurile practice și altora. Și au posibilitatea să transmită acea experiență și altor copii și atunci din ce în ce vor fi mai mulți. Asta de fapt ne demonstrează experiența de 2 ani în urmă, de care fiind în această funcție am coordonat acești copii. Anul trecut, timp de câteva luni, s-au înregistrat 1300, dar anul ăsta nici în 2-3, nici 3 săptămâni. Adică au fost foarte mobilizați, oamenii au știut să respecte anumite reguli și faptul că cei de anul trecut au venit și au povestit altora ce lucruri frumoase au văzut în România, ce au descoperit ei, atunci au oferit posibilitatea ca și alții să-și trezească acest interes și, într-adevăr, din numărul de 136, pare mi se, de grupuri care le am la momentul de față în platformă, foarte mulți sunt persoane noi, care anul trecut nu au fost și a dorit foarte mult la recomandarea, da? Recomandarea altor colegi sau inclusiv mă telefonau din Chișinău foarte multe persoane la instituțiile de învățământ, la recomandarea altor persoane care au fost și atunci spuneam cine, ca eu cumva să pot să înțeleg tot aceste circunstanțe. Deci este foarte important ca tinerii și copiii să descopere aceste valori autentice, practice. Odată ce activitatea practică este vizitele, da? Ofer drumețiile pe care se oferă în diferite locuri de tabără, pentru că o bună parte din aceste tabere sunt organizate în locurile mari trase, da, sunt care sunt și, de exemplu, avem o tabără în București, Arcul de Triumf, dar sunt și tabere care sunt în munți, în locurile în care oferă posibilitatea copiilor să descopere acele drumeții, de a discuta, de a interacționa, plus că oferă posibilitatea copiilor să interacționeze cu alți copii din alte români, da? Dar care locuiesc la momentul de față în diferite țări. Noi am avut experiențe foarte frumoase în care ne-am împrietenit cu persoane din Irlanda, ca însoțitori, ține legătura și până în prezent, din România, ține legătura cu colegii, profesori care predau în școală și avem un schimb de experiență între noi, cadrele didactice, copiii au legături până în prezent, care comunică cu copiii din Spania, din Portugalia, din Italia, adică îi oferă această posibilitate să participe nu doar cetățenii din Republica Moldova sau Ucraina, dar oferă, participă copii care din diaspora absolut românească. Da, avem foarte mulți. Cei mai mulți, din câte mi-aduc aminte, erau vorba despre Spania, Italia, Marea Britanie, au fost Emirate Arabe Unite, au fost Spania, Canada, Australia. Adică cu absolut toți copiii din diaspora românească, având un scop comun de a reveni și de a-și revedea țara după mulți ani, să știți că este foarte plăcut să vezi pe cei din diaspora românească care, fiind foarte mulți ani deja vorbind mai puțin limba română, vorbesc o limbă română un pic mai puțin corectă din perspectiva gramaticii, dar faptul că își dau interes să comunice limba română demonstrează încă o dată cât de important să avem și să păstrăm această limbă frumoasă, să o promovăm în diferite localități, inclusiv și noi aici, să știm că avem o limbă foarte frumoasă și când ne comunicam cu ei și depunea un efort destul de mare să poată să comunice, este ceva plăcut, este ceva util, plus că este foarte bine ca să înțeleagă toți coordonatorii și părinții că la ultima zi de tabără există un moment artistic în care fiecare grup care participă prezintă un număr artistic, un dans comun, un cântec, o poezie, o scenetă, care de fapt reflectă niște valori românești și este foarte plăcut să vedem diferite porturi populare din România, să vezi copiii că vin de peste hotare cu cămașa, cu ie. La fel am avut posibilitatea foarte frumoasă să vedem vecinii noștri din Ucraina care veneau îmbrăcați în acele haine specifice portului popular ucrainean și noi de aici cu hainele naționale și este foarte frumos, plăcut atunci când vedem aceste zone istorice că se reunesc, da? Reunirea Republicii Moldova și a țărilor istorice de fapt este foarte importantă prin aceste activități de promovarea culturii, a identității, a limbii, a tradițiilor românești.
1: Vorbind despre anii precedenți și cu siguranță dumneavoastră vorbiți cu acei tineri și copii care revin din tabere, ce ați observat că în anii anteriori la copiii care au revenit din aceste tabere, cu ce impresii, cu ce gânduri au revenit ei de acolo?
0: Primul lucru mi-au dorit și care am comunicat și cu coordonatorii și cu copiii la momentul de față, noi vrem să mergem iarăși împreună.
1: Doar au venit și deja vor din nou, da, să meargă.
0: Da, au zis că noi anul viitor, noi dorim foarte mult, dar dorim foarte mult să fim în aceeași componență, da? Sunt diferite persoane care participă cu noi, cu elevii mari, pentru că organizăm și tabere de la Ghidighici, adică grupurile mai mari de la Ghidighici, dar înglobând mai mulți copii din diferite instituții și din Chișinău și din Ghidighici, și au legat prietenii și părinții și-au dorit foarte mult ca copilul lor să nu plece cu alt însoțitor și cu alți copii, dar decât să meargă cu copiii care au fost anul trecut în această tabără. Adică asta mi-a dat de gândit foarte bine că există aceste prietenii și în același timp vin cu acel gând de recunoștință, pentru că este o muncă destul de mare în scrierea și coordonarea, reîntoarcerea documentelor care nu sunt conforme. Da, eu cel puțin pentru ca să reușesc să înregistrez un număr atât de mare de copii, este foarte important să fie un plan, o strategie foarte clară de lucru. Știu că au fost și anumite animozități, dar ele n-au cum să fie, dar până la urmă trebuie să respectăm un regulament care nu l-am impus eu, este un regulament al Departamentului Românilor de Pretutindeni și atunci cumva ajutând copiii să înscrie acolo, dar în același timp impresiile au fost foarte, foarte plăcute că vor să participe în mare măsură cu cei care au fost anul trecut, mă întrebau, dar nu cunoașteți alt însoțitor care am fost anul trecut, vor fi anul ăsta. Cei din Irlanda, este un domn care m-a telefonat și mi-a zis: părinte, uite, noi vrem să ne întâlnim iarăși undeva la o tabără, dar să fim iarăși împreună. Adică există aceste relații foarte plăcute dintre copii și dintre noi însoțitorii maturi care coordonăm pe acești copii în tabără, în care avem legături până în prezent, legături frumoase, legături de colaborare, pe care de fapt demonstrează că aceste tabere au scopul lor și importanța lor pentru a reuni și de a ne ajuta unii pe alții, deși trăim în diferite localități, diferite țări.
1: Vorbind despre regulament, totuși există criterii de selecție sau priorități pentru copiii care aplică pentru prima dată, au poate rezultate mai bune la școală sau sunt implicați în activități culturale. Iată, dacă se atrage atenția și la astfel de detalii.
0: Sigur, este o prioritate pentru toți copiii ca să participe în mod prioritar copiii care au fost implicați în diferite activități. Știu că anul acesta este un grup de copii cu niște cerințe un pic mai speciale, care au solicitat să meargă în aceeași tabără, în aceeași perioadă, pentru ca cumva să existe un specific acestor copii, da? Sunt niște copii cu niște cerințe mai deosebite și acești copii vor merge toți împreună, dar în același timp s-a pus într-adevăr copii care au participat în diferite activități, concursuri, olimpiade, la nivel local au participat copiii care au fost implicați de către comunitățile religioase, pentru că în mare măsură, în proporție de 95%, eu am înregistrat copii din cadrul Arhiepiscopiei Chișinăul Mitropolia Basarabiei și atunci am coordonat cu, așa, să zic, ca o piramidă cu ceilalți preoți din anumite raioane și municipii să identifice copiii care s-au implicat prin activitățile școlare, s-au implicat în activitățile pe lângă biserică, concursuri, manifestări culturale. Deci există o prioritate, dar în același timp nu ignorăm nici copiii care sunt din familii social vulnerabile, nu ignorăm nici copiii care nu au anumite posibilități sau care au avut, cum să zic, anumite posibilități materiale. Sunt copii care, vă zic din experiență și de anul trecut, din anul ăsta, care n-au ieșit niciodată măcar din localitatea unde sunt ei născuți. Și atunci nu putem să ignorăm nici acești copii, chiar dacă poate au rezultate mai modeste la învățătură, chiar dacă acești copii poate nu întrunesc poate condițiile, dar este important ca și ei să fie parte componentă, să se integreze acești copii în diferite activități, ca el la rândul său, crescând mare, să știe că poate ajuta pe cineva. M-a bucurat foarte mult că am posibilitatea să ajut pe oricine care apelează, indiferent de situație, și atunci noi nu ignorăm nici acești copii care, la fel, poate sunt mai modești la învățătură. Sau am avut situații și anul trecut destul de neplăcute în care decedase doi membri de familia unui copil într-o perioadă foarte scurtă de timp și atunci am căutat soluții ca copilul să treacă peste această traumă de pierdere a rudelor și să-l integrăm cât mai rapid într-o anumită tabără. Anul ăsta chiar am fost apelat sâmbătă că decedase bunicul unei fetițe și trebuia să căutăm soluții cum putem să integrăm, pentru că trebuia să participe și la mormântare, și așa a făcut Dumnezeu ca autocarul un pic să se rețină, reșind din situația de la vamă. Știți foarte bine că este mai complicat acum cu plecarea în tabără. Este foarte bine că s-a reținut și în același timp copilul a putut a reușit să se integreze cu tot grupul, pentru că căutam soluții ca părinții să meargă pe cont propriu în tabără. Copilul și-a dorit foarte mult acest lucru, adică căutăm soluții pentru fiecare copil în parte, nu ignorăm absolut pe nimeni, dar scopul este ca copiii să-și dobândească aceste aptitudini, valori, cunoștințe.

0: cunoștințe legate de, pe care le-au studiat când, cândva.
1: Am ținut cont să menționăm și acest detaliu. Poate ne ascultă părinți care spun că copilul meu nu are atât de bune reușite la școală și nu o să fie potrivit pentru această tabără, ceea ce este greșit, să încerce, să-l înscrie, pentru că o să se găsească loc pentru fiecare. După înscriere apar firesc întrebările legate de siguranță, drum și cheltuieli. Sunt lucruri care contează enorm, în special pentru liniștea părinților. Dumneavoastră ați menționat și despre bani și despre transport, dar acum o să încercăm să le luăm pe rând. Ce este gratuit pentru participanți în cadrul taberelor ARG și ce cheltuieli pot rămâne în grija familiei totuși?
0: În grija familiei rămâne deplasarea copilului din localitate până la punctul de plecare. Din cele trei puncte de plecare vorbim de Ungheni, nu de Ungheni, de Bălți, da? Partea de nord, partea de sud vorbim despre Cahul, le vorbim în general pentru Republica Moldova, și Chișinăul pleacă de la Kaufland, zona de sud. Asta e prima cheltuială. 2. Părinții trebuie să asigure copilului partea alimentară până ajunge în tabără. Adică cunoaștem foarte bine că acum statul român, și aici o să fac o mică paranteză un pic mai târziu, statul român a facilitat ca copiii să ajungă în tabără cât mai rapid posibil, dar există această problemă de deplasare. Acum foarte multe persoane pleacă la odihnă în România și în alte țări învecinate și atunci în drumul de aștept sau vama, perfectarea documentelor, verificarea documentelor în vama durează foarte mult. Am avut autocare care aștepta 5-6 ore. Este important ca mama să înțeleagă că trebuie să asigure câteva produse necesare, vorba despre apă, e vorba despre anumite medicamente pe care copilul, dacă există cu anumite situații așa legate de stare de sănătate, și în același timp legat de alimentație până ajunge copilul în tabără. Eu totdeauna am recomandat ca copilul să aibă și asigurare medicală. Adică cu grupurile care am mers eu, asta a fost o prioritate. Am avut o situație anul trecut chiar în grupul meu, în care copilul a avut luxație, a avut întindere de ligamente, am mers la spital și copilul s-a asigurat primul ajutor medical fără ca să... Adică i-am zis medicului că copilul are asigurare, totul este în regulă, am mers eu personal, dar nu au verificat acest lucru, pentru că e un copil și asigură să trec necesar pentru starea de bine a copilului din punct de vedere a sănătății, dar eu recomand totdeauna să fie asigurarea medicală, care nu este atât de costisitoare pentru un copil pentru o perioadă de 7 zile. Ulterior, ceea ce este gratuit este transportul de la punctele aceste trei plecare, Chișinău, Cahul și Bălți, până în tabără. Este gratuit vizitarea tuturor instituțiilor muzeale, biserici, mănăstiri, acele instituții care sunt locale, identificate în parteneriat cu aceste instituții județene. Sunt gratuite transportul din tabără și până în aceste zone de vizitare. Sunt gratuite biletele, alimentația este gratuită 3 ori pentru zi, plus anumite gustări pe parcursul zilei. Adică toate aceste cheltuieli de logistică până ajunge copilul în tabără și ulterior săptămână de zile, absolut totul este gratuit. Nu se percepe absolut nicio taxă.
1: Am înțeles. Și unde pot găsi, iată cum părinții ne ascultă, unde pot găsi informații despre această tabără?
0: Deci este platforma organizată de DRP, Departamentul Românilor de Pretutindeni, unde sunt toate informații și regulamentul. Dacă există posibilitatea că părinții au dubii, pot să apeleze pe rețelele socializare, să caută, nu știu, Vasile Manică, și este foarte ușor, fie Arhiepiscopia Chișinăului, Metropolia Basarabia, și acolo sunt datele de contact a fiecarei persoane în parte, fie să coordoneze cu... Am avut coordonare foarte frumoasă și cu preoții din localități, coordoneze cu primăria, cu asistenții sociali. Am avut colaborare și cu cei din Tighina, care participă copiii cu instituțiile de învățământ. Și atunci fie la ambasadă, că foarte multe persoane au fost coordonate cu ajutorul ambasadei, pentru că mă suna de la ambasadă și îmi zicea: părinte, uite, mai avem 2-3 solicitări la anumite grupuri, avem 2-3 copii care trebuie cumva să-i ajutăm. Și atunci imediat am găsit soluții să încadrăm acești copii. Fie am încadrat în anumite grupe, fie am coordonat deja cu doamne respective să constituim un grup de 9 copii plus un însoțitor, și atunci se ajunge la un de comun acord să identificăm care sunt perioadele. Este foarte important să înțelegem că după încheierea oficială, chiar dacă, de exemplu, sunt 7, regulamentul spune foarte clar că trebuie să fie 9 plus 1, adică 9 copii și un însoțitor, dacă sunt, de exemplu, 8 locuri, după această perioadă oficială, deja se acceptă și, pentru că sunt anumite locuri, se acceptă inclusiv și această posibilitate de a fi un grup mai mic, dar nu mai mic de 5-6 copii, adică nu poate să meargă un însoțitor.

0: cu un copil sau
1: exact,
0: doi.
1: Exact, da.
0: Deci că trebuie să respectăm anumite rigori.
1: Uh-huh. Într-o perioadă în care tinerii petrec mult timp online, cât de valoroasă este o experiență reală de grup cu excursii, jocuri și activități față în față?
0: Sigur, este o problemă, o provocare pentru noi toți. Faptul că copiii, tinerii sunt preocupați de mediul online, de rețele socializare, de manifestare, de diferite puncte de vedere, dar este foarte important ca copiii să iasă în această zonă de confort, să lase rețele socializare și să comunice cu ei, să lege prietenii, să împărtășească noi experiențe din diferite țări. Este foarte important să înțelegem cât de frumoasă este colaborarea dintre copii din diferite țări și este foarte important să înțelegem că copiii trebuie să perceapă că un prieten adevărat nu este cel care este online și nu știi cine este în spatele acestui copil. De foarte multe ori vedem anumite cazuri neplăcute, dar este important să înțeleg că copiii trebuie să socializeze cât mai mult, să petreacă timpul împreună, pentru că petrecând pe timpul față în față poți să trăiești emoții, poți să vedeți emoții, nu doar acele emoticoane sau acel scris deja care îl vedem din ce în ce mai urât, dar prin 2-3 litere și trebuie să ghicești ce vrea să spună tânărul sau copilul respectiv, dar petrecerea timpului direct, seara, să stai să comunici, să identifici anumite soluții, să identifici anumite oportunități pe viitor. Este foarte bine, am avut chiar în toate taberele în care au fost fie însoțitori, fie copii din alte grupe care, pentru că noi nu eram doar noi, de exemplu, de la Ghide Ghici, să caute soluții pentru o problemă cu un copil. Părinte, uite, am un copil care nu știu ce, poate încercăm să comunicăm. Și atunci aceste tabere oferă posibilitatea ca copiii să socializeze altfel decât în mediul online. Este foarte bine ca timp de o săptămână copiii să debaraseze de aceste ecrane și să lase Wi-Fi-ul și abonamentele deoparte și să comunice, să interacționeze, să trăiască emoțiile, pentru că este foarte important atunci când comunicăm unii cu alții să vedem emoția prin chipul celui care noi comunicăm.
1: Despre comunicare și aceste conexiuni, taberele ARC nu sunt doar despre vacanță și atât, ele ating și un subiect mai profund, legătura dintre tinerii din Republica Moldova și spațiul cultural românesc. Am vorbit și în timpul discuției despre acest subiect. Cum pot aceste tabere să apropie tinerii din Republica Moldova de România într-un mod firesc, fără discursuri rigide?
0: Sigur că noi ne-am obișnuit în mare măsură să vorbim despre discursuri patriotice, să vorbim despre discursurile, știți cum, oficiale, pentru că chiar și marți, luni seara, la după amiază, este deschiderea oficială acestor tabere. Am participat și atunci la deschiderea oficială au fost, într-adevăr, foarte multe discursuri foarte frumoase, foarte de reîntregire, de reunificare, de valori, despre identitate. Ele sunt binevenite, zic, nu le condamn, Doamne ferește, sunt utile și, într-adevăr, este foarte important să auzi dintr-un discurs a unui europarlamentar sau unui parlamentar că Dumnezeu să binecuvinteze România, Dumnezeu să binecuvinteze acest popor, indiferent de granițele și zonele istorice care sunt, într-adevăr, să oferă un curaj de a înțelege că românii din cealaltă parte a Prutului sunt alături de noi și, într-adevăr, este o investiție foarte mare în aceste tabere ARC, inclusiv materială, logistică, pentru că DRP-ul reprezintă un grup foarte mic de persoane care are o muncă colosală. Este o muncă în care se verifică fiecare copil în parte. Aici trebuie să înțelegem, să înțeleagă toți, pentru că aceste rigori legate de documentație este faptul că fiecare copil se analizează documentul lui și dacă există o eroare de vârstă sau există o eroare, de exemplu, este în document este manică, dar în el se înscrie în platformă ca manica, îi spune că este o greșeală, adică trebuie să fie corect. Și revin la subiectul legat de aceste discursuri și cât de important este ca ei să comunice direct pe aceste valori. Este foarte important în același timp să găsească acele soluții cu persoanele locale, pentru că avem și o oră de activități de prevenție, avem și activități de o oră spirituală în care preotul local din localitate care se identifică mai ușor și să participe la aceste activități și este foarte frumos atunci când se vorbește și din punct de vedere religios sau moral despre importanța acestor tabere ARC și trăirea aceasta autentică a creștinului, dar, într-adevăr, este foarte important, pe lângă aceste discursuri pe care noi le avem oficiale binevenite, să avem și aceste discursuri tet-a-tet la nivelul copilului, să noi coordonatorii și cei care sunt totdeauna au făcut acest lucru,

0: să coborâm nu la nivelul copilului, dar să coborâm nivelul de comunicare cu copiii, să înțeleagă că profesoara care merge cu dânsul, care o cunoștea pe doamna directoare din satul X, o cunoștea ca un om, într-adevăr, de discurs la școală, la început de an școlar, la o oră publică când participa, este diferit în tabără. Altfel se manifestă. Profesorul lui de, nu știu, de chimie, de fizică, de învățătoare, care o cunoștea doar într-un om așa strict legat de regulament, de planul, cadru, de. Și când îl vezi în tabără, comunică altfel, te îmbrățișează, îți oferă o încurajare. Adică, pe lângă toate aceste percepții ale copiilor, copilul are posibilitatea să vadă profesorii, pentru că în mare parte merg profesori, dar nu doar, dar sunt și asistenți sociali, de exemplu, de la Orhei sunt doi asistenți sociali care participă, să vadă din cei mari o persoană care poate să găsească sprijin pe lângă părinți, pe lângă preot, mai este cineva care este un prieten adevărat și oricând are el nevoie, poate are posibilitatea să găsească soluții de a avea o încurajare, sprijin într-o anumită problemă pe care copilul poate o avea pe parcursul vieții.
1: Ce înseamnă pentru dumneavoastră păstrarea identității românești în Republica Moldova prin educație, limbă, cultură și credință?
0: Este o prioritate. Pentru mine este foarte important că aceste activități, nu doar taberele ARC, trebuie să înțelegem că statul român are în aceste zone istorice, dar în mod prioritar Republica Moldova nu are ca prioritate doar desfășurarea taberelor ARC, sunt diferite activități. Cunoaștem foarte bine că foarte mulți studenți beneficiază, inclusiv și eu sunt la momentul de față student la licență la teologie Alexandru Ioan Cuza și în același timp și București la master, la fel teologie. Adică statul român are o prioritate prin păstrarea acestor valori, prin diferite activități, da? Uh-huh. Studenți oferind burse. Acum e mai ușor pentru că sunt aceste extensii aici în Republica Moldova, da? Acele două extensii, trei, din câte cunosc, sunt mai multe la alte facultăți, dar două de care le cunosc personal. În același timp sunt diferite activități de fășoare cu tinerii, schimb de experiență, cadrele didactice în instituțiile de învățământ, proiecte transfrontariere, concursuri, da? Doar anul ăsta am fost implicat într-un concurs cu doi copii, cu copii din diferite țări iarăși. Scopul este ca copiii să creeze un produs de la distanță, un produs video despre o anumită poruncă din cele 10. Adică statul român nu este indiferent față de aceste valori și este foarte important să înțelegem că nu suntem neglijați. Cei care vin cu aceste deziderate de destabilizare a stării de bine a populației în Republica Moldova și să ne aducă tot felul de sondaje că românii din Republica Moldova nu-și doresc reunificare sau nu se identifică ca români, dar sunt identificați ca moldoveni, ca nu știu ce, este dreptul fiecăruia să se identifice cum dorește, dar este dreptul fiecăruia să spună adevărul și responsabilitate, să spună adevărul așa cum este, iar noi avem posibilitatea, prin exemplu, concret să demonstrăm că statul român nu este indiferent față de noi și am văzut-o de fiecare dată când a fost situații neplăcute, fie situații de criză, chiar acum recent cu Râunistul, da, în care am văzut că ministerile au avut o colaborare foarte frumoasă în apărarea acelui val de petrol care cursese în Râunistru. Avem activitățile în perioada pandemiei în care statul român nu a fost indiferent față de noi. Avem perioada în care s-au oferit ajutoare materiale umanitare în domeniul sănătății, da, generatoare, puncte, nu ne număr acum, dar trebuie să înțelegem că avem această colaborare dintre aceste două state, divizate din punct de vedere al legislației, dar sunt ferm convins că toți cei care participă în aceste tabere și cei care sunt studenți în diferite facultăți merg și vorbesc cât de important este să avem această legătură strânsă cu cele două maluri ale râului propriu.
1: Și ce mesaj final aveți pentru copiii, părinții, dar și profesorii? De ce ar merita să profite de această oportunitate până la încheierea înscrierilor?
0: Oficiale, da, înscrierile oficiale,
1: da, exact.
0: Până pe data de 9 mai există încă nu foarte mult timp, dar dacă documentele sunt perfectate după anumite rigori, un grup, el reușește să-l înscrie în 5-7 minute, adică se înscrie totul. Le recomand părinților care sunt încă așa cu rezerve sau cu dubii să ofere încredere unei persoane mature din localitate și să înscrie copilul, chiar dacă va lipsi o zi de la care eu solemn și la câteva ore din prima zi din cadrul procesului educațional, dar să ofere posibilitatea copiilor să participe în aceste activități, pentru că va veni un copil altfel, vă zic din experiența personală, copilul vine altfel, văzând cu altfel ochii România, pentru că foarte mulți aveau anumite rezerve legate ce este în România, cum este în România, dar cum, pentru că aveau aceste percepții fie de la bunici, fie de la școală,

0: școală, fie din media, da?
1: Din cele spuse, nu din cele văzute.
0: Da, dar nici de cum, din cele auzite de la cineva care încerca să denatureze adevărul și realitatea. În același timp, le recomand părinților să perfecteze documentația după toate rigorele. Cine are nevoie de ajutor, cu mare bucurie pot să-i ajut, să-i ghidez, dacă sunt părinți care doresc să... ca copilul lor să beneficieze de aceste oportunități, să o facă, să nu ezite și ca copilul să revină după o săptămână mai bogat din punct de vedere spiritual, mai bogat din punct de vedere material, cultural, artistic și în același timp să știe că copilul său este o săptămână în siguranță și este o săptămână în care el are posibilitatea să desfășoare activități liber în familie. Cunoaștem până la urmă când copilul este într-o anumită tabără, mama și tata pot să desfășoare în liniște anumite activități personale. Iar cei care sunt înscriși le zic felicitări, pentru că a fost destul de anevoios, a fost situații în care trebuia să schimbăm anumite grupe și anumite perioade pentru a găsi un compromis, pentru că nu este atât de ușor să controleze 135-36 de grupe și 1400 de copii, dar le mulțumesc tuturor pentru implicare, pentru receptivitate și pentru oportunitatea de a colabora. În același timp vreau să mulțumesc în primul rând Departamentul Românilor de Pretutindeni pentru această colaborare frumoasă pe care o avem la nivel de instituție, să mulțumesc ambasadei din Chișinău și în același timp și celorlalte puncte consulare că au fost receptivi absolut, pentru că copilul trebuia să prezinte două documente, fie că are documente românești sau fie că este de român de pretutindeni pentru o declarație de apartenență. Au fost foarte deschiși, au fost foarte binevoitori, au oferit prioritate acestor copii ca să ajungă în tabăr și în același timp mulțumesc celor din persoanelor locali din localități care au colaborat, care au căutat soluții pentru ca fiecare copil să se bucure timp de o săptămână în tabăr.
1: E clar că aici nu este vorba doar despre o instituție, doar despre un om, e o mare echipă implicată ca să rezolve toate aceste problemuțe tehnice, birocratice. Așa că vă mulțumim pentru ceea ce faceți pentru copiii din Republica Moldova, dar și nu doar, din România, diaspora. Poate există ceva ce nu am menționat în discuția noastră, dar ați fi vrut să o spuneți despre taberele ARC.
0: Săptămână binecuvântată tuturor celor care sunt acum în tabără, în prima serie, celor care urmează să meargă în tabără, să se înarmeze cu răbdare, că e o perioadă foarte, foarte caniculară, să aibă răbdare inclusiv și să aibă acel discernământ de comunicare corect în raport cu toți, în raport cu însoțitori, în raport cu copii, în coordonatorii, în raport cu copii și cu celelalte persoane implicate, să se bucure de această perioadă și să revină acasă ambasadori, promovând valorile, cultura, ideile, identitatea românească în localitățile în care ei își desfășoară activitatea.
1: Mulțumesc tare mult pentru discuția de astăzi, pentru implicarea dumneavoastră și mult succes! Fie ca și această tabără din acest an să fie una reușită și să ne revedem aici, la Radio Chișinău, și să vorbim despre cum a fost.
0: Cu mare bucurie! Mulțumesc mult pentru invitație! Cu Doamne ajută!
1: Aceasta a fost emisiunea Oameni și Idei. Eu am fost Mihaela Iorgu, iar invitatul meu de astăzi a fost părintele Vasile Manică, preot și profesor.
2: Oameni și idei cu Mihaela Iorgu. Intră și urmărește cele mai interesante emisiuni de la Radio Chișinău pe canalul nostru oficial de YouTube. Radio Chișinău. Intră, abonează-te, distribuie. Melodii de top.

Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 18.
1: Radio Jurnal.
2: Bună seara, la microfon Ina Guțu. Bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Noul mitropolit al Basarabiei a fost ales episcopul Antonie de Bălți. Republica Moldova și România au semnat un acord privind dezvoltarea infrastructurii strategice de transport. Un secretar de stat de la Ministerul Agriculturii a fost reținut într-un dosar de corupție. Chișinăul condamnă ferm atacurile din noaptea trecută ale Rusiei asupra Ucrainei, soldate cu cel puțin 20 de morți și 10 de răniți. Și vreme caldă și instabilă anunță meteorologii pentru mâine. Acum la Chișinău sunt 32 de grade Celsius. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales astăzi pe episcopul Antonie de Bălți în funcția de arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Pentru această funcție a candidat și episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin. Noul mitropolit

al Basarabiei, Antonie, s-a născut în 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Aneninoi, din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995,

0: 2016 a fost ales episcop de Bălți. Funcția de mitropolit al Basarabiei a devenit vacantă în urma retragerii lui Petru Păduraru pe fondul unui scandal public. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis mesaje de condoleanțe și de susținere pentru Ucraina, unde 20 de persoane și-au pierdut viața, iar aproape 90 au fost rănite în urma bombardamentelor ruse de noaptea trecută, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul invaziei. Tragerea la răspundere pentru aceste crime, sporirea presiunii asupra Rusiei și consolidarea sprijinului pentru Ucraina, acesta trebuie să fie răspunsul lumii, a transmis Maia Sandu pe platforma X. Și premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul, subliniind că nu există nicio justificare pentru loviturile care vizează civilii și infrastructura civilă. Noaptea trecută, armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac combinat folosind 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri, iar principala direcție a loviturilor a fost Kievul. 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații, potrivit autorităților ucrainene. Peste 20 de clădiri rezidențiale au fost afectate în întreaga capitală. Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți astăzi într-o cauză penală pentru corupție, transmite IPN. Potrivit CNA, reprezentantul agentului economic ar fi transmis bani secretarului de stat ca să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina, după ce ANSA suspendase importul din cauza unor nereguli constatate. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și la alte adrese. Presa scrie că funcționarea reținută ar fi Tatiana Nistor, secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Ministerul însă nu a confirmat informația. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder cere demiterea directorului rezervației naturale Pădurea Domnească după un control care ar fi scos la iveală nereguli în administrarea instituției. Potrivit ministrului, raportul indică un management defectuos, pierderi financiare și abateri în realizarea lucrărilor de împădurire. Directorul rezervației, Serghei Bucătaru, a declarat pentru IPN că nu este la curent cu solicitarea de demitere și că va contesta concluziile raportului. Potrivit lui Gheorghe Hajder, inspectorii au constatat că doar 40% dintre terenurile destinate împăduririi sunt într-o stare satisfăcătoare. De asemenea, pe teren nu sunt peste 81.000 de puieți care figurau în acte, iar în apropierea satului Chetriș, raionul Fălești, au fost găsiți aproape 42.000 de puieți abandonați pe sol, fiind compromiși. Ministrul Gheorghe Hajder a declarat că verificările vor continua și în alte întreprinderi din domeniul silvic. El a subliniat că recent, în urma unui control la întreprinderea pentru silvicultură Glodeni, directorul a fost demis după depistarea unor nereguli privind administrarea fondului forestier și gestionarea masei lemnoase. În Republica Moldova urmează să fie implementat sistemul european eCall, care permite apelarea automată a Serviciului Unic de Urgență 112 în cazul producerii unui accident rutier grav. Un proiect de modificare a legii privind organizarea și funcționarea Serviciului Național Unic pentru apelurile de urgență 112 a fost examinat și votat în prima lectură de Parlament. Cu detalii, Cristina Sânduță.
1: Modificările legislative vor crea cadrul necesar pentru implementarea în Republica Moldova a sistemului european eCall, care apelează automat serviciul 112 în cazul accidentelor rutiere grave și transmite date esențiale pentru localizarea rapidă a victimelor și intervenția echipajelor de urgență, inclusiv atunci când ocupanții vehiculului sunt inconștienți și nu pot solicita ajutor, a declarat secretarul general al Ministerului Afacerilor Interne, Valentin Cioclea.
2: Scopul proiectului este modernizarea cadrului normativ al serviciului 112 și crearea bazei juridice necesare implementării în Republica Moldova a sistemului european eCall, serviciu automat de apel de urgență de la bordul vehiculilor, precum și armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. În cazul producerii unui accident rutier grav, sistemul eCall inițiază automat un apel la numărul unic de urgență 112 și transmite simultan către centrul de preluare a apelurilor un set minim de date necesar localizării și organizării intervenției de către serviciile speciale. Acest mecanism este deosebit de important în situații în care ocupații vehiculului sunt inconștienți și nu pot solicita ajutor.
1: Printre informațiile expediate automat se numără localizarea exactă, direcția de deplasare, viteza automobilului înainte de impact, numărul estimativ de persoane aflate în vehicul, tipul de motor.

0: autorizare și alte date utile pentru intervenția salvatorilor. Totodată, sistemul permite operatorilor 112 să stabilească o conexiune audio cu ocupanții automobilului, chiar dacă aceștia nu pot efectua un apel. Serviciul 112 este deja pregătit tehnic pentru recepționarea apelurilor e-call. Platforma informațională a fost modernizată și este operațională din 15 martie anul curent, fiind compatibilă cu apelurile e-call prin rețelele 4G și 5G. Modernizarea a fost realizată cu sprijinul Comisiei Europene și permite pe viitor integrarea unor servicii cum ar fi apelurile video și mesajele text în timp real, a declarat șeful adjunct al serviciului 112, Constantin Gorincioi.
1: Sistemul informațional 112 a fost actualizat ultima versiune începând cu 15 martie anul curent. Sistemul este pregătit tehnic și verificat din punct de vedere a recepției apelurilor de tip e-call. Pe parcursul anului 2025 noi am făcut mai multe teste împreună cu furnizorii de servicii de telecomunicații la capacitatea rețelelor electronice de a primi apelurile e-call și sistemul a fost actualizat pentru a primi și apeluri e-call de ultimă generație, pentru rețelele 4G și 5G. Noi am aplicat la un proiect de cofinanțare pe linia Comisiei Europene de implementare a sistemului e-call.
0: Proiectul de lege nu impune proprietarii de vehicule înmatriculate deja să monteze dispozitive e-call și nici nu obligă importul exclusiv al mașinilor echipate cu acest sistem. Vehiculele fabricate începând cu 2018 sunt în mare parte dotate cu această tehnologie, iar cei care dețin autoturisme mai vechi își pot instala sistemul pe cont propriu, însă costurile sunt considerate ridicate, motiv pentru care recomandarea rămâne utilizarea telefonului mobil pentru apelarea serviciului 112.
2: La Parlament urmează să fie organizate audieri publice privind condițiile de trai și cazare ale muncitorilor străini după apariția în spațiul public a informațiilor despre persoane cazate în vagoane în apropierea Chișinăului. Audierile sunt programate pentru marți 7 iulie, transmite IPN. Deputata PAS Marina Morozova, vicepreședinta Comisiei Parlamentare Protecție Socială, a spus că la audieri vor fi invitați reprezentanții ai Ministerului Afacerilor Externe, Inspectoratului General pentru Migrație, Ministerului Sănătății, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Inspectoratului General al Poliției și ai altor instituții de resort.
3: În spațiu public a apărut o situație referitoare la condiții de trai și de cazare ale unor muncitori străini amplasați în vagoane în apropierea municipiului Chișinău. Sunt semnale de riscuri sanitare, posibile încărcări ale normelor privind sănătatea publică, protecția muncii, regimul de ședere și angajarea acestor străini. În acest context se solicită organizarea audieri parlamentare. Vom invita reprezentanții care să vină să ne spună care sunt circumstanțele care au fost cazați acești muncitori, care sunt starea reală a condițiilor pentru locuire, igienă și totodată să discutăm cadrul normativ în domeniul migrației.
2: Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, circa 80 de muncitori din Nepal și Bangladesh angajați în Republica Moldova ar locui în condiții precare în 8 vagoane amplasate la marginea municipiului Chișinău, pe teritoriul unei fabrici de producere a ușilor și ferestrelor. Un acord privind dezvoltarea infrastructurii de transport strategic dintre România și Republica Moldova a fost semnat astăzi la București de guvernele celor două state. Documentul stabilește cadrul de cooperare pentru realizarea coridorului de autostradă Pașcani-Iași-Ungheni și prevede finanțarea podului de autostradă de la Ungheni, precum și a unui prim tronson de aproximativ 5 km pe teritoriul Republicii Moldova, care va face legătura cu hub-ul logistic aflat în construcție. Anunțul a fost făcut de premierul interimar al României, Ilie Bolojan.
4: Acest acord clarifică aceste aspecte, inclusiv finanțarea podului rutier, podului de autostradă dintre România și Republica Moldova în zona localității Ungheni, proiect aflat într-o stare avansată de lucru care va fi terminat în toamna acestui an. Practic, prin acest acord, din aceste programe SAFE, în afară de realizarea tronsonului pe teritoriul României, între Pașcani și Ungheni, se va realiza un prim tronson de autostradă de 5 km și pe teritoriul Republicii Moldova până la hub-ul pe care ei îl construiesc în așa fel încât traficul, atât cel rutier cât și feroviar, să poată fi descărcat în condiții normale.
2: Finalizarea proiectului va permite conectarea Republicii Moldova la rețeaua de autostrăzi din România, urmând ca până în 2030, conform calendarului programului SAFE, să fie posibilă circulația pe autostradă între București și Republica Moldova, respectiv între București și Ucraina. Fraudele telefonice și online devin tot mai răspândite.

0: În Republica Moldova, escrocii se prezintă drept reprezentanți ai băncilor, ai poliției, ai instituțiilor publice sau ai băncii naționale și folosesc scenarii tot mai sofisticate pentru a obține bani sau date personale. Directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu, a spus pentru Radio Chișinău că fenomenul a luat amploare în ultimele luni și că nu mai poate fi privit drept unul izolat, relatează Mihaela Iorgu.
1: În unele cazuri, victimele nu pierd doar economiile personale, ci sunt convinse chiar să ia credite pentru a transfera bani escrocilor, a declarat directorul Agenției pentru Securitate Cibernetică, Mihai Lupașcu.
2: Este un fenomen și un val fără precedent pe care îl vedem în ultimele luni. A crescut foarte mult volumul de apeluri, volumul de mesaje și volumul de acestor tentative de estorcare de bani. Toate aceste indicii și toate informațiile puse cap la cap creează o imagine în care acest fenomen se întâmplă nu ca ceva sporadic, dar este vorba de activitate bine organizată, bine pusă la punct, chiar grupări. Riscul în situațiile date este nu doar că puteți pierde banii proprii, dar puteți pierde și banii care nu aveți în cazul în care se recurge la contractare de credite, și acești escroci mizează inclusiv pe acest aspect, pentru că dacă victimele nu au suficienți bani sau chiar au transferat toți banii, încearcă să-i scurgă de toate posibilitățile, inclusiv până la contractarea creditului.
1: Mihai Lupașcu avertizează și asupra schemelor de investiții false, în care victimele sunt atrase de promisiunea unor câștiguri rapide. Platformele sau aplicațiile prezentate drept investiții pot afișa grafice și sume fictive, fără ca în spatele lor să existe bani reali, iar unul dintre cele mai clare semne de fraudă este solicitarea datelor bancare, a parolelor sau a codurilor unice de acces.
2: Nicio bancă, niciodată, nicio autoritate publică nu să vă solicite coduri de acces sau date despre carduri sau date despre plăți la telefon. Aceste lucruri sunt strict personale, trebuie să fie păstrate doar pentru propria persoană, nu trebuie să fie partajate cu nimeni. Un alt indiciu este atunci când sunteți sunați pentru a se anunța că ați câștigat un premiu ceva. Este o exploatare a unor vulnerabilități psihologice. Păstrăm vigilența atunci când suntem contactați, fie la telefon, fie pe aplicații prin intermediul internetului și așa mai departe. Motive sunt o sumedenie, scenarii pot fi la fel de multe, însă păstrând vigilența și spiritul critic, ne va ajuta să depășim acest fenomen.
1: Oamenii sunt îndemnați să discute cu apropiații, să verifice informațiile direct la instituțiile invocate și să raporteze tentativele de fraudă, fără teamă sau rușine.
0: Un festival de film și istorie, memorie și identitate va avea loc în perioada 3-6 iulie 2026 la Complexul Muzeal Meren pentru a marca cel mai mare val de deportări din Basarabia din iulie 1949. La ceremonia de deschidere va participa și președinta Maia Sandu, ambasadorii României Cristian Leon Țurcanu, Poloniei Tomaș Cobjei și Ucrainei Păun Rohovei, istorici experți din Republica Moldova, România, Polonia, Franța și Belgia. Vineri, sâmbătă și duminică la Complexul Muzeal Meren vor avea loc dezbateri despre represiunile comise de regimul comunist de ocupație, dar și despre identitate în proiectul comun european, despre condiția statelor mici în actualul climat geopolitic și alte subiecte. De asemenea, vor fi prezentate mărturii ale familiilor victimelor represiunii comuniste. Vor avea loc proiecții de filme, spectacole și concerte. Pe scena principală a complexului de la Meren, vineri la ora 19:30, va susține un concert ansamblul Plăieșii și va fi proiectat filmul Jurnalul familiei Iescu. Sâmbătă la ora 20 va avea loc un concert al trupei Lupii lui Calancea și proiecția filmului Voievod, operă coreografică rock. Iar duminică 5 iulie va fi prezentat spectacolul Dosarele Siberiei al Teatrului Național Mihai Eminescu și un concert susținut de Adami din România. Luni pe 6 iulie, la gara feroviară din Chișinău, vor fi comemorate victimele deportărilor staliniste. Evenimentul va avea loc la monumentul din fața gării cu începere de la ora 8. La Universitatea Pedagogică Ion Creangă va avea loc dezbaterea Unitate prin Memorie, Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană, cu participarea președintelui Fundației Corneliu Coposu din România, Ion Andrei Gerasim, și istoricului Thierry Walton din Franța. Va fi proiectat și filmul Anul Nou, care n-a fost. Vreme caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil în centrul și nordul Republicii Moldova. Sunt anunțate ploi în averse și cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la miază la 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice

0: vor oscila între 18 și 23 de grade. Acum la Chișinău se înregistrează 32 de grade Celsius.
1: Radio Jurnal.
2: Știrile din Radio Jurnal, precum și alte informații utile, le găsești pe radiochisinau.md. Ora de vârf la Radio Chișinău cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac.
3: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Corneliu Rusnac, vă salut la Ora de Vârf. Vă amintesc că emisiunea noastră l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță. Domnule Tăbârță, bună ziua!
4: Bună ziua!
3: Ca de obicei, înainte de toate, trebuie menționat faptul că emisiunea Ora de Vârf ia în dezbatere teme de actualitate din Republica Moldova, din România și din străinătate și este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Dar să vedem mai întâi care sunt subiectele ediției de astăzi. Irlanda a preluat oficial președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Biroul Relații cu Diaspora lansează cea de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporei. Și Republica Moldova se află printre prioritățile României la summitul NATO, care va avea loc în curând la Ankara.
2: Republica Moldova.
3: Irlanda a preluat oficial ieri președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Domnule Tăbârță, ce înseamnă acest lucru pentru Republica Moldova, pentru procesul ei de integrare europeană?
4: Pentru Republica Moldova, pentru procesul ei de integrare europeană, dar cât și pentru Ucraina, este un semn pozitiv sau cel puțin președinția rotativă a Irlandei în Uniunea Europeană nu ar trebui să aducă nimic negativ sau nu ar trebui să perturbeze procesul de integrare a Republicii Moldova. Pentru că este foarte bine știut că Irlanda este o țară care susține parcursul european a statelor care doresc să devină noi membri. Așa că din acest punct de vedere nu este de așteptat ceva care să producă surpriză. Pe de altă parte, dacă să ne uităm la prioritățile irlandice, puțin prioritățile anunțate, din câte înțeleg, Irlanda și-a propus 3 priorități de bază, și anume competitivitate, valori și securitate. Din acest punct de vedere, Irlanda a declarat că o prioritate pe durata președinției sale, care va dura până la 31 decembrie, este că va depune toate eforturile să lucreze în a aplica foaia de parcurs Europa Unică, Piață Unică, și anume ce măsuri trebuie să întreprindă Uniunea Europeană ca să simplifice anumite reglementări pentru întreprinderi, pentru cetățeni, pentru aprofundarea proceselor pieței unice, protejarea comerțului echitabil și deschis, reducerea prețurilor la energie, la fel, este o prioritate în acest sens. De asemenea, Irlanda a promis că va promova inteligența sau punerea în aplicare a inteligenței artificiale și a transformării digitale în beneficiul tuturor, inclusiv în beneficiul economic. Așa că, din acest punct de vedere, președinția Irlandei trebuie să fie una sistemică, dacă pot să mă expun așa, sau dacă se poate dispus așa, pentru că avem președinții a statelor la cârma Uniunii Europene care merg în sensul proceselor integraționiste sau a proceselor sistemice din cadrul Uniunii Europene și avem președinții care sunt factori perturbatori, anume, dimpotrivă, încearcă să provoace anumite disfuncționalități

0: în modul în care funcționează interior, decizional, instituțional Uniunea Europeană, având drept prioritate de bază interesele naționale sau interesele partidului de guvernare. Spre exemplu, ne aducem aminte de președinția ungară la cârma Uniunii Europene, și anume de Victor Orban, care pe parcursul mandatului său întreprindea anumite vizite externe, inclusiv la Moscova, și se prezenta ca prezenta poziția Uniunii Europene. Ori Uniunea Europeană, dimpotrivă, se disocia de acțiunile și de declarațiile președintelui maghiar Victor Orban. Așa că, din acest punct de vedere, desigur, Irlanda va avea o președinție sistemică în a conduce Uniunea Europeană.
1: Ne putem aștepta la schimbări radicale din partea Irlandei în ceea ce privește procesul de extindere al Uniunii Europene?
0: Nu, cu siguranță, din acest punct de vedere, nu ne vom aștepta nici la un fel de surpriză. Dimpotrivă, Irlanda va face tot posibilul ca să susțină integrarea europeană. De la bun început, Irlanda a declarat că, mai exact, prim-ministru Irlandei, Micheál Martin, a declarat că în timpul președinției sale Irlanda va depune toate eforturile ca Uniunea Europeană să susțină poporul ucrainean, să sprijine clintit Ucraina, pentru că ea a dat dovadă de curaj și determinare în a se apăra în fața agresiunii externe. Totodată, poziția Irlandei este că Ucraina merită o pace justă și durabilă. Așa că, nu numai din punct de vedere a susținerii procesului de integrare, dar chiar în general a susținerii cauzei ucrainene, Irlanda tot timpul a fost unul dintre cei mai mari susținători. Și la fel, dacă să ne referim la extindere, Irlanda promite că să sprijine țările care doresc să adere la Uniunea Europeană în parcursul lor către aderare și să contribuie la acest proces de aderare prin acordarea suportului necesar acestor state din partea Uniunii Europene. Așa că Irlanda va fi un stat prietenos statelor care vor să adere și, în general, procesului de extindere a Uniunii Europene. Irlanda are o istorie foarte și foarte interesantă și chiar demnă de urmat în ceea ce înseamnă cum un stat se dezvoltă, un stat problematic, un stat cu deficiențe economice, și cum un stat, în urma procesului de integrare europeană, s-a schimbat. Irlanda a devenit parte a Uniunii Europene la începutul anilor 70, 1973, în cel de-al doilea val de state, și până atunci Irlanda era un stat sărac, cu multe probleme, și în urma integrării europene a devenit un stat dezvoltat, a devenit o democrație stabilă, așa că Irlanda cunoaște experiența de a fi un stat problematic și cu probleme economice. Din acest punct de vedere, ea tot timpul a manifestat susținere pentru aderarea noilor membri, care la fel sunt state problematice, au deficiențe economice, și anume că în urma integrării europene, aceste state să se dezvolte, să devină economii care cresc și totodată să devină democrații stabile.
1: Următorul subiect, Biroul Relații cu Diaspora lansează cea de-a 10-a ediție a Zilelor Diasporei 2026, care se va desfășura în perioada sau între 3 și 21 august, sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Evenimentul este dedicat cetățenilor Republicii Moldova stabiliți peste hotare, familiilor acestora, precum și tuturor celor interesați de consolidarea legăturilor dintre diasporă și țara de origine, anunță BRD. Domnule Tăbârță, care este până la urmă rolul diasporii în consolidarea și dezvoltarea statului Republica Moldova?
0: Este unul enorm, începând din punct de vedere economic și terminând chiar cu politic, sau contribuția este atât Este foarte important atât economic și politic. Și aici probabil ar trebui să facem o scurtă istorie la ceea ce înseamnă diaspora noastră, cum a ajuns să fie atât de numeroasă. Și ne aducem aminte că în condițiile când în anii 90, începutul anilor 2000, problematic în Republica Moldova era economic să se supraviețuiești, și statul venea cu puține soluții colective la problemele sociale, economice ale cetățenilor, atunci cetățenii au încercat să identifice soluții personale pentru a-și rezolva problemele sociale, economice. Primii migranți în val au fost migranții din muncă și nu că o făceau din mare dorință de a cunoaște locuri necunoscute, dar o făceau anume din această stringentă necesitate de a-și asigura familia, de a-și crește un copil, de a-și procura o casă și tot așa. Și din acest punct de vedere, diaspora noastră s-a divizat în două direcții. Am avut diaspora de est și de diaspora de vest, așa numiți migranți de muncă, mai ales cei din est erau migranții sezonieri din Federația Rusă, construcții și tot așa. Noi nu am avut cifre estimative, însă proporțiile erau cam împărțite, poate chiar mai mulți erau din cei care munceau în est și erau diferite cifre, de la 500 de mii până la 1 milion, munceau în est pentru că cunosc limba, relațiile păstrate încă din perioada sovietică, inclusiv relații umane, că de multe ori cei care plecau tot prin cunoscuți sau la cunoscuți. Dar în condițiile când în Republica Moldova situația economică era complicată, veniturile la bugetul de stat sau dezvoltarea economică era redusă, remitențele pe care le trimiteau și încă le trimit, apropo, migranții noștri, au contribuit foarte mult la menținerea unei stabilități, măcar relative, stabilități economice a Republicii Moldova. Așa că migranții care au plecat aici, nu de voie bună, au contribuit esențial la menținerea stabilității economice a Republicii Moldova. Ca ulterior să se producă și o implicare mai activă a diasporii în procesele politice din Republica Moldova. După anul 2014, când am avut prima invazie rusească în Ucraina și am avut primele sancțiuni la adresa Federației Rusă, da, ele limitate, însă acele sancțiuni au afectat serios câștigurile diasporii de muncă moldovenești din Federația Rusă. În plus, în anul 2014, știm foarte bine, cetățenii moldoveni care dețin pașapoarte biometrice au început să călătorească în Uniunea Europeană fără viză. O bună parte sau majoritatea acestei diaspori de muncă sau migranților de muncă moldoveni aflați în Federația Rusă au migrat sau redislocat spre vest. Din condiții simple. În Federația Rusă nu mai era rentabil să muncească, totodată ei aveau posibilitatea să meargă liber în Uniunea Europeană, să-și găsească acolo un loc de muncă. Așa că, practic, acum diaspora de muncă din Federația Rusă s-a redus semnificativ. Au rămas acolo doar cei care între timp s-au integrat în statul rusesc, ei dețin cetățenie, au casă, familia este acolo. Mai este un număr considerabil de concetățeni de noștri care locuiesc în Federația Rusă, însă cifrele sunt în jur de 60-70 de mii, nu mai mult, nici de cum nu este acea cifră de peste 1 milion sau chiar mai mult. Diaspora noastră, după redislocarea ei spre vest, a început să participe activ la procesele electorale din Republica Moldova. Ne uităm cum după 2016 numărul diasporii sau numărul celor din diaspora care votează a crescut semnificativ. Acum procentul celor care votează în diaspora reprezintă în jur de 10%, poate mai mult, din votul total din votanți. Anume, votul din diaspora, în mare majoritate pro-european, a schimbat raportul numeric al votanților, dacă

0: Noi uităm raportul dintre stânga și dreapta politică, anume implicarea activă a diasporei făcut posibilă că începând cu anul 2020 la alegeri au început să câștige candidați pro-europeni și partidii pro-europeni și să câștige majoritar, ceea ce nu a fost până atunci, pentru că anterior guvernările pro-europene neapărat aveau un partid de centru-stânga, anume implicarea activa a diasporei a dus la faptul că în Republica Moldova au început să apară partide majoritare care manifestă o voință politică pro-europeană. Așa că rolul diasporei, întorcându-mă la întrebarea dumneavoastră, rolul diasporei pentru Republica Moldova a fost și este unul foarte și foarte important, începând de la cel economic și ulterior la rolul politic pe care îl joacă în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova.
1: Ne amintim că anterior autoritățile își propuneau să convingă cetățenii din diaspora să revină acasă pentru a contribui la dezvoltarea Republicii Moldova. În ce măsură credeți că le-a reușit acest lucru și, în general, cât de realist este să ne așteptăm la o revenire în masă a cetățenilor moldoveni acasă?
0: Revenirea în masă este complicată, dar nu înseamnă că o parte din cei care au plecat nu se vor regăsi sau nu se vor reîntoarce în Republica Moldova. Cu atât mai mult că la noi, deocamdată, în linii mari, marea majoritate a diasporei este în prima generație. Adică sunt cei care s-au născut aici, în Republica Moldova, și au plecat peste hotare. Da, avem și din cei care au s-au născut deja peste hotare, din părinți cetățeni moldoveni, și ei mai mult sunt deja cetățeni europeni și decât, sau cetățenii statelor europene decât cei ai Republicii Moldova. Desigur că în acest caz această legătură sentimentală, acest atașament, această conexiune care există nu mai este cea ca la părinții lor care s-au născut în Republica Moldova, dar totuși numărul lor încă este mic, pentru că primii migranți care au început să stabilească în state europene, în Occident, au început pe la sfârșitul anilor 90, începutul anilor 2000. Deci cei care s-au născut în state europene sau în aceeași Canada, în America de Nord, au acum în jur de 20 de ani, încă numărul lor nu este atât de semnificativ. Dacă noi vom avea proiecte, programe de reintegrare a lor în societatea moldovenească, cu siguranță mulți s-ar să întoarce. Dezvoltarea economică tot este o condiție esențială pentru că acești oameni au plecat acolo pentru un trai mai bun. Și ei nu se vor întoarce aici, deja fiind deprinși a locui în condiții confortabile, să spunem așa, de viață, ei nu se vor întoarce în Republica Moldova la un nivel de trai mai jos. Nivelul de trai trebuie să fie aproximativ sau să fie aproape de cel pe care îl au în Uniunea Europeană. Totul va fi în funcție sau poate fi în funcție de acele politici pe care va dezvolta autoritățile moldovenești. Încă în 2021 s-a promis revenirea diasporii sau politici de atragere a diasporii ca să revină în Republica Moldova. Nu avem date statistice cât de mult s-a reușit acest lucru și dacă cetățenii moldoveni au început să se întoarcă în masă. Deocamdată, dacă să ne uităm același recensământ, câți locuiesc aici stabil în jur de 2 milioane, înseamnă că nu, dacă s-au întors, mai degrabă au fost cazuri singulare, tot din motive personale. Am avut tentative de a întoarce diaspora și la nivelul în altelor funcții, însă nu neapărat tot timpul a funcționat. Cred că cazul lui Veronica Drăgălin este cel mai elocvent în acest sens. Așa că urmează să vedem ce vor face autoritățile moldovenești, mai ales în contextul integrării europene a Republicii Moldova. Dar diaspora poate fi un avantaj pentru statul nostru, pentru că ei sunt cetățeni moldoveni, ei au o mentalitate ca și noi, dar deja o mentalitate ajustată la cea a Uniunii Europene, însă cunosc foarte bine realitățile din Republica Moldova, ei cunosc foarte bine cum gândim noi. Și din acest punct de vedere, desigur, diaspora poate fi un avocat bun pentru Republica Moldova în procesul ei de integrare europeană.
1: Să vedem acum ce se întâmplă important și în România. România. Republica Moldova se află printre prioritățile României la summitul NATO, care va avea loc la Ankara, în Turcia, pe 7 și 8 iulie anul curent. Acesta a fost unul dintre mesajele centrale discutate în cadrul unei mese rotunde organizate la București zilele trecute. Domnule Tăbârță, ce credeți că presupune acest lucru la modul practic? Adică faptul că Republica Moldova se află printre prioritățile României la summitul NATO, care va avea loc în curând.
0: Summitul NATO de la Ankara va avea pentru subiectele principale, desigur, securitatea regională, securitatea la Marea Neagră, consolidarea securității, a rezilienței și stabilității în regiunea Mării Negre. Ori Republica Moldova se află în spațiu extins al Mării Negre și Republica Moldova este acum un actor care joacă un rol cheie în asigurarea securității regionale. Dar Republica Moldova în continuare se confruntă cu numeroase probleme și provocări și chiar riscuri la adresa securității sale și Republica Moldova are nevoie în continuare de sprijin, inclusiv sprijinul partenerilor externi, pentru a se menține în albia securității statale și în așa mod să contribuie la securitatea regională. Nu este nimic de mirare că România promovează cauza Republicii Moldova la diferite foruri internaționale în care statul nostru nu este prezent. Este foarte bine știut că Republica Moldova are un rol strategic în politica externă a statului român, a României. România tot timpul a susținut Republica Moldova în procesul de integrare europeană, dar și în acele procese legate de asigurarea securității regionale. Nu întâmplător, însuși autoritățile moldovenești au recunoscut nu o singură dată, chiar și fostul ministru de externe, domnul Nicu Popescu, a spus că Republica Moldova este statul care are doi ministri de externe, unul la Chișinău și unul la București, așa că din acest punct de vedere, România va pleda pentru susținerea Republicii Moldova în a face față acelor riscuri, acelor provocări cu care se confruntă securitatea ei în contextul regional. Din punct de vedere practic, urmează să vedem ce se va discuta, ce măsuri concrete se va discuta la acest summit NATO pentru a consolida securitatea regională. Și desigur, deja reieșind din cele decise, din măsurile care vor fi luate, va fi și acel suport practic pentru statul nostru în a-și spori securitatea sa națională.
1: Până unde poate ajunge relația Republicii Moldova cu NATO în domeniul securității, asigurării propriei securități, în condițiile în care Chișinăul, sau mai exact Republica Moldova, este un stat neutru potrivit Constituției?
0: Relația dintre Republica Moldova și NATO a fost atât de strânsă pe cât și-a dorit-o Republica Moldova. Asta este poziția NATO. NATO nu o singură dată a repetat că Republica Moldova a fost cea care a dictat temperatura sau a dictat gradul de apropiere între cele două instituții. Republica Moldova, da, este un stat neutru, însă, din câte înțelegem noi, și nu din câte înțelegem sau din câte vedem noi și din câte ne convingem, această neutralitate juridică pe hârtie nu asigură în mod real securitatea noastră și nu contribuie la creșterea securității. Nu uităm la exemplul dronelor. Aceste drone sau aceste obiecte zburătoare, că au mai fost și rachete, care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și au încălcat suveranitatea aeriană și au, cel mai principal, au prezentat un, sau reprezentat un real, real pericol pentru securitatea cetățenilor, nu au stat

0: să se consulte sau să ia în cont că ei încalcă în așa mod neutralitatea, că el încalcă în așa mod neutralitatea Republicii Moldova. În cazul dat, pentru a-ți asigura securitatea, nu te ajută nicio prevedere juridică în Constituție. În cazul dat, tu trebuie să ai sisteme de radare sau alte sisteme care să monitorizeze, care să intercepteze sau să doboare aceste obiecte neautorizate care au survolat spațiul aerian al Republicii Moldova și în așa mod au încălcat neutralitatea ei constituțională, dar în mod special au prezentat pericol pentru cetățeni. Pentru asta tu trebuie să-ți dezvolți capacități de apărare. Ori pentru Republica Moldova, NATO reprezintă un important partener în asigurarea securității noastre, începând de la aspectele civile, începând de cele de planificare, documentare, instruire și, desigur, acele parteneriate pe care le avem noi, acele programe care le avem noi în a ne crește capacitatea noastră de apărare. Faptul că noi avem această relație cu NATO, care contribuie la sporirea securității statului nostru prin creșterea capacităților noastre de apărare, asta nu încalcă cu nimic prevederea neutralității. Neutralitatea, va fi încălcată doar când Republica Moldova va pune în discuție o posibilă aderare a statului nostru sau aderarea ei la Alianța Nord-Atlantică. Dar asta nu înseamnă că Republica Moldova niciodată nu poate deveni membru a NATO. Dacă va exista voință internă în interiorul societății moldovenești, cum anterior a fost în societatea finlandeză sau cea suedeză, atunci poporul poate cere anularea prevederii constituționale privind neutralitatea și în aceste condiții, deja având această clauză constituțională anulată, Republica Moldova ar putea să adere la Alianța Nord-Atlantică. Dar în momentul dat nu se pune întrebare în astfel de termeni, nu există această voință în societatea moldovenească, din punct de vedere obiectiv, dar mai mult din punct de vedere subiectiv, dar este deja un alt subiect. Dar faptul că noi suntem un stat neutru, asta nu înseamnă că noi nu putem avea relații cu Alianța Nord-Atlantică, relații care să contribuie la faptul ca Republica Moldova să-și crească capacitățile sale de apărare. Ori un stat neutru, și nicăieri nu scrie asta, nu înseamnă că trebuie să fie un stat dezarmat, un stat fără armată, un stat care să nu aibă capacități de apărare. La noi tot timpul s-a dat exemplu Elveției și noi am vrut să fim Elveția Europei de Est. Ori cei care ne-au vorbit despre Elveția Estului Europei, niciodată nu au vorbit despre faptul cât de mult investește statul elvețian în apărare și ce armată are dezvoltată Elveția, una dintre cele mai dezvoltate, dacă să ne uităm la politica de personal și la implicația populației, are una dintre cele mai dezvoltate armate și sectoare de apărare la nivelul întregului continent european. Așa că un stat neutru nu înseamnă că trebuie să fie un stat dezarmat și un stat fără capacități de apărare. Ori relația cu NATO vine să contribuie la creșterea capacităților de apărare și de securitate a Republicii Moldova.
1: Atât pentru astăzi, emisiunea noastră s-a apropiat de sfârșit. Domnule Tăbârțe, vă mulțumesc mult pentru această discuție.
0: La revedere!
1: Vă amintesc că ați ascultat Ora de Vârf, care este difuzată în fiecare zi de luni până joi, începând cu ora 14 și 20 de minute și în reluare seara la ora 18 și 15 minute. Emisiunea l-are ca invitat permanent pe comentatorul politic Ion Tăbârță și o găsiți și pe site-ul nostru radiochisinau.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Ne reauzim deja luni, eu sunt Corneliu Rusnac, Doamne ajută și multă sănătate tuturor!
2: Ați ascultat Ora de Vârf cu Ion Tăbârță și Corneliu Rusnac. Emisiunea în reluare poate fi ascultată după jurnalul de la ora 18 sau pe site-ul nostru radiochisinau.md. Caută și abonează-te la canalul nostru oficial de Telegram Radio Chișinău. Aici găsești ultimele imagini și știri ale momentului.

Melodii de top la Radio Chișinău. Intră și botează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp. Radio Chișinău. Urmărește pagina noastră de Facebook.

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 19.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon, Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales astăzi pe episcopul Antonie de Bălți, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Pentru aceeași demnitate a candidat și episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin. Noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, s-a născut în 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995 a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie, iar în 2018 a fost ales episcop de Bălți. Funcția de mitropolit al Basarabiei a devenit vacantă în urma retragerii lui Petru Păduraru pe fondul unui scandal public. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis mesaje de condoleanțe și de susținere pentru Ucraina, unde 20 de persoane și-au pierdut viața, iar aproape 90 au fost rănite, în urma bombardamentelor ruse de noaptea trecută, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul invaziei. Tragerea la răspundere pentru aceste crime, sporirea presiunii asupra Rusiei și consolidarea sprijinului pentru Ucraina, acesta trebuie să fie răspunsul lumii, a transmis Maia Sandu pe rețeaua X. Și premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul, subliniind că nu există nicio justificare pentru loviturile care vizează civil și infrastructura civilă. Noaptea trecută, armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac combinat folosind 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri, iar principala direcție a loviturilor a fost Kievul. 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații, potrivit autorităților ucrainene. Peste 20 de clădiri rezidențiale au fost afectate în întreaga capitală. Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și

0: de stat ca să influențeze persoane cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina, după ce ANSA suspendase importul din cauza unor nereguli constatate. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și la alte adrese. Presa scrie că funcționara reținută ar fi Tatiana Nistor, secretar de stat la Ministerul Agriculturii. Ministerul însă nu a confirmat informația. Un acord privind dezvoltarea infrastructurii de transport strategic dintre România și Republica Moldova a fost semnat astăzi la București de guvernele celor două state. Documentul stabilește cadrul de cooperare pentru realizarea coridorului de autostradă Pașcani-Iași-Ungheni și prevede finanțarea podului de autostradă de la Ungheni, precum și a unui prim tronson de aproximativ 5 km pe teritoriul Republicii Moldova, care va face legătura cu hub-ul logistic aflat în construcție. Anunțul a fost făcut de premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Finalizarea proiectului va permite conectarea Republicii Moldova la rețeaua de autostrăzi din România, urmând ca, până în 2030, conform calendarului programului SAFE, să fie posibilă circulația pe autostradă între București și Republica Moldova, respectiv între București și Ucraina. În primele 5 luni ale anului, peste 1,3 milioane de apeluri cu potențial de fraudă au fost blocate de operatorii de telefonie mobilă, o măsură care a redus semnificativ numărul tentativelor de excrocherii prin telefon, a comunicat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, Sergiu Gaibu, în cadrul unei dezbateri la IPN privind vulnerabilitățile societății în fața excrocheriilor financiare. Pe parcursul a 5 luni au fost peste 19 milioane de apeluri internaționale în Republica Moldova. Dintre acestea, peste 5 milioane de apeluri au fost cu număr moldovenesc. 26% dintre aceste apeluri au fost blocate de operatori, a explicat directorul Arcom, Sergiu Gaibu. Șeful Arcom a subliniat că blocarea apelurilor suspecte este doar una dintre măsurile aplicate pentru combaterea escrocheriilor, întrucât infractorii utilizează mai multe canale pentru a ajunge la potențialele victime. Și la final, date meteo. Vreme caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil. În centrul și nordul Republicii Moldova sunt anunțate ploi în averse cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la miază la 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 18 și 23 de grade.
1: Știri Radio Chișinău.

Bună seara și bine ne-am regăsit pe frecvențele Radio Chișinău la o nouă porție de rock penserate pe nesăturate. Marin Istorică sunt și vă propun în această oră un playlist muzical bine ales pe placul tuturor și vă voi ține la curent cu ceea ce reprezintă pop-rock-ul în muzica rock universală. O fuziune din cum reiese din denumire dintre genurile pop și rock. Având în vedere că muzica pop însăși s-a născut ca un hibrid între muzica ușoară și rock, pop-rock se poate defini și ca un rock accesibil comercial, de aceea trebuie perceput ca o mutație pop asupra unei atmosfere de tip rock și nu invers. Acest gen a luat naștere în anii 1960 în Marea Britanie și SUA, printre pionieri aflându-se The Beatles, de la care vom asculta piesa Let It Be, The Rolling Stones, Satisfaction, Elton John cu I'm Still Standing și Bon Jovi, Always.

Pop-rockul este un subgen al muzicii rock care pune accent pe structuri convenționale de compoziție, melodii antrenante și o producție comercială, fiind mai accesibil decât rockul standard și combină instrumentele specifice rockului, chitară, bas, tobe, adesea acompaniate de clape cu refrene pop. Printre cei mai cunoscuți cântăreți ce au dus faima pop-rockului în toată lumea se numără canadianul Bryan Adams, de la care vom asculta hitul Summer of 69, și britanicii Rod Stewart cu Baby Jane, Sting, Desert Rose și Robbie Williams, Let Me Entertain You.

pop rock-ul a apărut ca o alternativă mai cu minte la rock and roll-ul anilor 50. Influențat de stiluri precum doo-wop, de-a lungul timpului a inclus subgenuri precum baroque pop, dream pop, post-grunge, post-funk și soft rock. Caracteristicile principale sunt structura concisă cu piese scurte, optimizate pentru radio, melodii vocale puternice, concentrându-se mai mult pe formele, cântecelor și refrene memorabile, nu pe virtuozitatea instrumentală. În următoarele minute vom asculta de la formațiile Coldplay, Maroon 5 și OneRepublic piesele Fix You, Wake Up Call și All The Right Moves.

Deși uneori criticat pentru caracterul său comercial, pop rock-ul a rămas un stil dominant, popularizat de numeroase playlist-uri și posturi de radio. Una din cele mai renumite formații pop rock românești o reprezintă Vama Veche, ce se remarcă prin versurile narrative, ironice și de la care vom asculta una din piesele de referință, 18 ani.

Am ajuns și la finalul unei noi ediții a Rockului pe înserate, astăzi fiind dedicată muzicii pop-rock. Cu voi am fost eu, Marin Istorică, și vă aștept și săptămâna viitoare pe aceleași frecvențe de undă Radio Chișinău să ne delectăm cu piese rock de cea mai bună calitate. Vă salut prietenește și vă doresc o seară bună tuturor!

0: Aici, Radio Chișinău. Este ora 20.
1: Știri Radio Chișinău.
2: La microfon, Ina Guțu, bine v-am regăsit la știri. Sinodul Bisericii Ortodoxe Române l-a ales astăzi pe episcopul Antonie de Bălți, mitropolit al Basarabiei și ierarh al Plaiurilor. Pentru aceeași demnitate a candidat și episcopul Basarabiei de Sud, Veniamin. Noul mitropolit al Basarabiei, Antonie, s-a născut în 1963 în localitatea Hârbovăț, raionul Anenii Noi din Republica Moldova. A absolvit Facultatea de Medicină și Farmacie din Chișinău, iar ulterior Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași. Din anul 1995 a desfășurat activități administrative, misionare, culturale și mediatice în cadrul Mitropoliei Basarabiei, implicându-se în reorganizarea și dezvoltarea vieții bisericești din eparhie, iar în 2018 a fost ales episcop de Bălți. Funcția de mitropolit al Basarabiei a devenit vacantă în urma retragerii lui Petru Păduraru pe fondul unui scandal public. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu și premierul Alexandru Munteanu au transmis mesaje de condoleanțe și de susținere pentru Ucraina, unde 20 de persoane și-au pierdut viața, iar aproape 90 au fost rănite, în urma bombardamentelor ruse de noaptea trecută, unul dintre cele mai mari atacuri de la începutul invaziei. Tragerea la răspundere pentru aceste crime, sporirea presiunii asupra Rusiei și consolidarea sprijinului pentru Ucraina, acesta trebuie să fie răspunsul lumii, a transmis Maia Sandu pe rețeaua X. Și premierul Alexandru Munteanu a condamnat atacul, subliniind că nu există nicio justificare pentru loviturile care vizează civil și infrastructura civilă. Noaptea trecută, armata rusă a lansat asupra Ucrainei un atac combinat folosind 74 de rachete și 496 de drone de diferite tipuri, iar principala direcție a loviturilor a fost Kievul. 25 de rachete balistice și 12 drone au lovit 33 de locații, potrivit autorităților ucrainene. Peste 20 de clădiri rezidențiale au fost afectate în întreaga capitală. Un secretar de stat din cadrul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți într-o cauză penală pentru corupție, transmite IPN. Potrivit CNA, reprezentantul agentului economic ar fi transmis bani secretarului de stat ca să influențeze persoane

cu funcții de răspundere din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor în vederea reluării permisiunii de import al furajelor pentru păsări și animale din Ucraina, după ce ANSA suspendase importul din cauza unor nereguli constatate. Ofițerii CNA și procurorii anticorupție au efectuat percheziții în biroul de serviciu al secretarului de stat.

0: Ministerul însă nu a confirmat informația. Un acord privind dezvoltarea infrastructurii de transport strategic dintre România și Republica Moldova a fost semnat astăzi la București de guvernele celor două state. Documentul stabilește cadrul de cooperare pentru realizarea coridorului de autostradă Pașcani-Iași-Ungheni și prevede finanțarea podului de autostradă de la Ungheni, precum și a unui prim tronson de aproximativ 5 km pe teritoriul Republicii Moldova, care va face legătura cu hub-ul logistic aflat în construcție. Anunțul a fost făcut de premierul interimar al României, Ilie Bolojan. Finalizarea proiectului va permite conectarea Republicii Moldova la rețeaua de autostrăzi din România, urmând ca, până în 2030, conform calendarului programului SAFE, să fie posibilă circulația pe autostradă între București și Republica Moldova, respectiv între București și Ucraina. În primele 5 luni ale anului, peste 1,3 milioane de apeluri cu potențial de fraudă au fost blocate de operatorii de telefonie mobilă, o măsură care a redus semnificativ numărul tentativelor de escrocherii prin telefon, a comunicat directorul Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, Sergiu Gaibu, în cadrul unei dezbateri la IPN privind vulnerabilitățile societății în fața escrocheriilor financiare. Pe parcursul a 5 luni au fost peste 19 milioane de apeluri internaționale în Republica Moldova. Dintre acestea, peste 5 milioane de apeluri au fost cu număr moldovenesc. 26% dintre aceste apeluri au fost blocate de operatori, a explicat directorul Arcom, Sergiu Gaibu. Șeful Arcom a subliniat că blocarea apelurilor suspecte este doar una dintre măsurile aplicate pentru combaterea escrocheriilor, întrucât infractorii utilizează mai multe canale pentru a ajunge la potențialele victime. Și la final, date meteo. Vreme caniculară se menține și mâine. Cerul va fi variabil. În centrul și nordul Republicii Moldova sunt anunțate ploi în averse cu descărcări electrice. Maximele termice vor ajunge la miază la 28 de grade la Briceni, 29 la Bălți și 33 de grade la Cahul. La noapte, minimele termice vor oscila între 18 și 23 de grade.
1: Știri pe Radio Chișinău.
2: Știrile orei, reportaje, interviuri, date meteo și cursul valutar pe site-ul radioghisinou.md. Radioghisinou.md. Accesează acum. Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

Dragi ascultători, bună ziua! În cadrul emisiunii de astăzi vom prezenta mai multe evenimente dedicate memoriei victimelor represiunilor comuniste ce au avut loc în perioada 1940-49. Cele trei valuri de deportări, foamete organizată și alte evenimente tragice la care au fost supuși concetățenii noștri odată cu anexarea de către URSS din 28 iunie 1940. Conferințe, lansări de carte, expoziții și alte evenimente au avut loc în capitală și în Republică. Vom prezenta doar unele dintre ele și vom începe cu o scurtă informație despre masa rotundă cu genericul 86 de ani de la invadarea sovietică a României, organizată de Asociația Națională a Istoricilor Alexandru Moșanu. Istorici și scriitori, printre care Anatol Petrencu, Ion Negrei, Gheorghe Mârzencu, Andrei Groza, Adrian Dolghi, Alina Felea și alții, au venit cu noi detalii despre anexarea Basarabiei de către Uniunea Sovietică, ce a avut loc la 28 iunie 1940. Această zi, declarată în perioada interimatului lui Mihai Ghimpu drept zi de doliu național, marchează o lungă și tragică perioadă ce a urmat pentru poporul român din Basarabia, afirmă președintele asociației, istoricul Anatol Petrencu. Participanții la Masa Rotundă au discutat mai multe aspecte, unele dintre ele mai puțin cunoscute, care au influențat asupra creării alianței dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, despre circumstanțele constituirii Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, cum au fost trase frontierele, despre pregătirea unităților militare sovietice pentru a intra în război în situația în care România ar fi opus rezistență militară în 1940 și alte probleme. Un alt aspect care s-a impus la această masă rotundă a fost atitudinea autorităților față de comemorarea zilei tragice de 28 iunie, spune

0: președintele asociației, istoricul Anatol Petrencu. Istoricii și-au exprimat dezacordul cu faptul că tocmai această zi a fost aleasă pentru organizarea unui concert sponsorizat de primăria municipiului, care, citez, vine tot în contextul sărbătoririi Unirii, deoarece sovieticii proclamau această zi o sărbătoare a Unirii cu Uniunea Sovietică. Am încheiat citatul. A menționat Anatol Petrencu.
1: Asociația Istoricilor din Republica Moldova a organizat o masă rotundă prelejuită de această tristă aniversare și zi tragică pentru poporul nostru. Este vorba de 28 iunie 1940. Împreună cu colegii ne-am adunat astăzi în această masă rotundă și am discutat aspecte unele cunoscute, dar altele mai puțin cunoscute din acele vremuri, acele timpuri. Am pus în discuție contextul istoric în care s-a putut întâmpla această tragedie, adică această alianță dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică, înțelegere prin care Uniunea Sovietică a anexat, a cotropit, a luat cu forța Basarabia, nordul Bucovinii, Ținutul Herța. Este cea mai mare crimă comisă de sovietici față de România, pentru că celelalte trei valuri de deportări, foamete organizată, sovietizare, rusificare, derivă de la această zi de 28 iunie 1940. Colegii noștri au vorbit despre faptul constituirii Republicii Soviet Socialiste Moldovenești, frontierele care și cum au fost ele trase, au vorbit despre operațiuni militare sau pregătirea unităților militare pentru a intra în război în situația în care România ar fi opusă rezistență militară și alte probleme. Un alt subiect care s-a impus în această discuție, la această masă rotundă, este cum ne aducem noi aminte de aceste date. Pentru că noi vorbim de cultura memoriei. În situația în care a fost un decret semnat de Mihai Ghimbu, prin care ziua de 28 iunie urma a fi considerată zi de doliu, altceva că Curtea Constituțională a considerat că este împotriva anticonstituțională acest decret, dar spiritul acestei decizii, el rămâne valabil până în ziua de astăzi. Și în acest context, sigur că suntem puțin, nu că uimiți, dar sigur că deranjați că chiar pe data de 28 iunie, la Teatrul de Vară are loc un concert care este sponsorizat de primărie și vine tot în contextul sărbătoririi Unirii, atunci era vorba de Unirea, eliberarea Basarabiei și Unirea poporului moldez din perioada sovietică. Adică mesajul care îl duc artiștii noștri este acela. Și asta, sigur că, până la urmă am redactat o declarație pe care o să o publicăm și iată că domnul Gheorghe Mărzenco a venit cu niște documente din arhivă, niște detalii noi referitoare la mobilizarea Armatei Roșii, transformarea districtelor militare Kiev și Odessa în front, s-a constituit un front, în frunte cu Zhukov, care a fost chemat din extremul Orient unde a luptat cu japonezii. Sigur că sunt niște detalii. Noi, pe urmă, Adrian Dolghi împreună cu Alina Filea au dus noi detalii referitoare la cum a fost trasă frontiera, cum au fost falsificate datele referitoare la componența etnică a sudului Basarabia, a nordului Basarabiei, cum s-au tras frontierele între Ucraina și numită atunci RSS moldovenească, s-au tras în așa fel ca să bage zăzanii, ca să permanent să fie un obiect de dispute și acum așa, vina se dă pe Ucraina. De fapt, nu ucrainienii sunt vinovați. Vinovat este Kremlinul, este Uniunea Sovietică când s-au tras frontierele. Sigur că Stalin era maestru în ceea ce privește tragerea frontierelor. Exemplul cel mai elocvent este relația dintre Azerbaijan și Armenia. Era Karabahul de munte populat de armeni și a fost o enclavă în Azerbaijan și Nahicevan, o enclavă a azerilor pe teritoriul Armeniei. Mulți aș vrea din radioascultători să însușească această istorie, să ia ca o parte a conștiinței noastre din neam, să știe cine au fost cotropitorii, cine au fost victimele și să tragă niște concluzii corecte, mai ales când e vorba de urna de vot, acolo trebuie să fie făcută alegerea corectă.
0: Mărturiile persoanelor care au trecut prin calvarul deportărilor

0: au capacitatea de a ne transmite, cu tot tragismul suferințelor lor, un mesaj optimist, că demnitatea și spiritul uman pot învinge adversitățile. Aceste meditații au răsunat la unul din evenimentele cu această tematică. E vorba de lansarea cărții Siberia, cronica unui coșmar, de Veronica Pârlea Conoval. Evenimentul a avut loc la Muzeul de Istorie a Orașului din centrul capitalei și pereții acelui turn ce poartă în el istoria orașului părea că mărturisesc alături de invitați și ceilalți vorbitori despre anii de tristă pomină prin care au trecut părinții și bunicii noștri. Demersul acestui volum, care cuprinde destinele a 12 familii de deportați, este unul istorico-publicistic, deoarece datele științifice se completează armonios cu stilul artistic al autoarei, care reușește să descrie evenimentele cu sensibilitate feminină. Consideră doctorul în istorie Lidia Prisac, care împreună cu istoricul Ioan Valer Xenofontov au prefațat volumul.
1: Am prefațat cartea, deci editorul este Eduard Potânc, dar împreună cu doctorul Ioan Valer Xenofontov am prefațat această lucrare dedicată deportărilor, celor trei operațiuni speciale care s-au perindat în acest spațiu Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în 1941, prima operațiune, a doua din 1949 și 1951. Lucrarea conține 12 mărturii, 12 interviuri organizate în stilul Veronicăi Conoval, mai deosebit pentru că doamna scrie poezie, scrie proză și are peniță, are și un titlu secundar, studiu publicistico-științifică, da? Pentru că iată această trecere în revistă și prezentarea nemijlocită a celor 12 narațiuni, dar și prefațarea acestei lucrări vorbește despre partea științifică. Autoarea însă și este o persoană foarte sensibilă, emotivă și a putut să scoată din anonimat povești sensibile cu abordarea aceasta din perspectivă feminină, cum îi zic eu, specifică femeilor când vorbesc lucruri, nuanțează și detaliază lucrurile și în felul acesta putem să observăm în aceste narațiuni detalii care sunt importante, pot să fie turnate filme, pot să fie inspirație pentru multe filme din istoria noastră.
0: Tot fi mai accesibil pentru publicul larg acest gen, pentru că atunci când scriu istoricii într-un stil mai științific poate nu întotdeauna e accesibil pentru copii, pentru elevi, pentru acest demers autoarei este unul necesar.
1: Da, este un discurs publicistic, deci este un discurs care este pe înțelesul tuturor, e un gen de narațiune, povestire cum ar scrie un autor de romane, da? Și fiecare narațiune e o mică povestire, o mică nuvelă. Deci putem să le privim în felul acesta. Dar este bazată, evident, pe realitate. Paraliteratură, adică povestea nu este o ficțiune, dar se bazează pe fapte reale și e penița unei scritoare, unei poete și este foarte accesibilă publicului larg. Și prin asta captează această lucrare și se citește dintr-o răsuflare.
0: A fost Lidia Prisac. Istoricul Ion Negrei, prezent la lansarea cărții Siberia, cronica unui coșmar de Veronica Pârlea Conoval, consideră că o astfel de abordare științifico-publicistică poate reda foarte bine acel element transcendental al suferinței, convertit în efort de creștere spirituală și curaj, de care dau dovadă urmașii persoanelor deportate. Aceștia sunt un model pentru noi prin calitățile morale, prin rezultatele pe care le-au obținut în viață. Ion Negrei.
2: O culegere de materiale publicistico-științifice care întrunește între coperți 12 studii sunt destinele unor oameni din spațiul nostru care, nevinovați, au fost deportați în Siberia. În aceste ani, Veronica Conoval are un talent deosebit în a descrie laturile aceste sufletești ale suferințelor și ea pătrunde adânc în anatomia fenomenului, dar și în pânza narrativă a interlocutorului. Persoanele pe care le intervievează sunt din diferite spații, din Republica Moldova, din Iedineț, din Ștefan Vod, Hâncești, din această, din zona centrală și din nord. Oameni care, la prima vedere, sunt oameni simpli, Dar istoriile lor de viață ne demonstrează că ei au fost niște personalități puternice care au depășit cu demnitate acest calvar, acest coșmar al deportărilor și au putut ca să suporte aceste suferințe, să le transforme în niște beneficii pentru dânșii. Deși e greu de spus că o deportare este un beneficiu. O plusvaloare au căpătat din aceasta, deși prin suferință. Asta e latura negativă. Că o plusvaloare își putea și pe alte căi de atins. Este vorba de copiii celor deportați care au făcut cariere aici după revenirea la Baștină și au demonstrat demnitate umană, o integritate omenească și aceste modele pe noi astăzi așa ne onorează, deoarece și în condiții atât de vitrige ei au putut ca să-și păstreze calitățile umane pe care le aveau. Și de aici încă o dată revin la aceea că calificativele care le dădea sistemul bolșevic de dușmani ai poporului nu se înscriu nici într-un fel. Erau oameni de calitate, oameni gospodari, cu o pregătire bună intelectuală, dar nu conveneau regimului și au fost deportați. Astăzi noi privim lucrurile prin altă prismă, prin prisma rezistenței în fața terorii. Și rezistența aceasta în fața terorii a dovedit că sunt niște caractere puternice și Veronica Conoval a putut ca să scoată din aceste intervievați aceste calități umane ale celor deportați.
0: Cineva a spus o opinie că ar putea să servească și ca niște cristomații pentru elevi, pentru studenți.
2: Într-adevăr, e o carte instructivă, o carte didactică, însă și doamna Vera Conoval este cadru didactic și ea știe cum să pătrundă, cum să se prezinte în fața elevilor în această carte. Pune și aceste modele de instructive că un elev, un copil, astăzi poate ca să extragă din modelele acestea de rezistență un cod de comportament în societate, deoarece valorile pe care le-au apărat libertatea, adevărul, integritatea, sunt și astăzi niște valori care generația tânără trebuie să le cultive. Cazurile sunt elocvente în sensul că copiii celor deportați, ceilalți în trecut, au avut niște cariere foarte frumoase, deși cu mare suferință. Au făcut studii, au devenit profesioniști într-un domeniu, medici, profesori, ingineri și puterea aceasta de viață pe care au avut-o oamenii în condiții vitrige. Ei au înțeles că suferința este temporară, teroarea aceasta va trece și s-au pregătit pentru alte condiții. Și astăzi noi avem alte condiții unde privim lucrurile astea prin prisma valorilor general-umane, prin prisma valorilor naționale. Ei au fost niște modele de rezistență națională, sublinăm lucrul acesta, că s-au prezentat cu demnitate și în fața acelui care i-a agresat și în fața altor unde au nimerit prin Siberia, prin Kazahstan. Ei s-au prezentat ca oameni integri, oameni gospodari și în felul acesta au fost apreciați și de localnici. Ceea ce ne-am făcut nouă onoare și cinste. Este păcat că așa a fost educată națiunea noastră, că nu s-a povestit lucrurile acestea și vedeți că noi îi descoperim. Din ce cauză? Că sentimentul de frică el persista în societate. Nimeni nu era în siguranță că povestind nu va avea alte suferințe. De aceea nu este indicat ca noi să conservăm sentimentele cele pe care le-am suferit. E bine ca lucrurile să fie povestite întregii societăți și să tragem învățăminte din suferința pe care au avut-o înaintașii. Asta încă conservează și o stare de instabilitate în societatea noastră. Mulțumire, recunoștință doamnei autoare Vera Conoval pentru această carte și succes în continuare în activitatea ei de cercetare.
0: A fost istoricul Ion Negrei. Veronica Pârlea-Conoval a crescut asimilând istoriile despre suferințele strămoșilor săi, printre care foști primari, persoane care nu s-au supus ideologiei bolșevice. Ea își amintește cu sentimente deosebite de bunei, străbunei, profesori, cunoscuți, toate acele persoane care au transmis memoria istorică și consideră că educația istorică trebuie să fie transmisă firesc în cadrul familiei. Astfel, tinerii vor continua cauza strămoșilor și nimeni nu va reuși să le șterbească memoria. Veronica Pârlea-Conoval.
1: Lumea din Republica Moldova mă cunoaște ca scriitoare, ca membru a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, cadru didactic care am activat în mai multe instituții de învățământ. Astăzi am lansat o carte titulată Siberia, cronica unui coșmar, o carte în care am adunat amintirile mai multor basarabeni care au fost deportați în Siberia în diferite perioade de timp. Adică în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească au fost trei valuri de deportări. 1941, 1949, 1951. Deci în cartea Siberia, cronica unui coșmar, sunt mai multe amintiri din anii 1949, din anul 1949, dar sunt și fragmente, frânturi din anul 1941, 1951. Familiile de deportați sunt din diferite raioane. 5 familii de deportați din raionul Soroca, satul de Baștin al meu, Vărâncău, familia Gogu, familia Pârli și amintirile profesoarei mele de geografie, Anastasia Talmaci, care era de Baștină din satul Dercăut, raionul Soroca, familia părinților ei Burlacu. Și am două familii încă din Șeptelici și Rublenița, familia Curoșu și familia Babin. Am o familie de deportați din Ștefan Vodă, satul de Baștină a pictorului Mihai Mirianu, Olănești, familia Coca, familia Slobozea. Sunt mai multe familii acolo amintite din povestirea dumnealui și multe familii din raionul Iedineț. Familia Gheorghe Bărbuță, Elena Ursu, familia Gâscă și multe, multe alte familii din acest raion. Am scris aceste amintiri cu un singur scop, să nu fie uitată istoria. Să-și ne cunoaștem drama prin care au trecut cei care au trăit până la noi, adică nu numai drama, dar și bucuriile, pentru că până la urmă viața noastră se împletește din bucurii, din cântice, din poezii, din lacrimi, din moarte, din durere, din trădări, lovituri și așa mai departe. Pentru a nu se repeta niște erori, pentru că până la urmă așa s-a întâmplat că de generații întregi de oameni mai sufăr încă din cauza ceea ce s-a întâmplat cândva. Mă refer la nepoți, la strănepoți, după cum ați văzut astăzi la lansare, a fost familia Tintiuc, câteva generații de rând, adică au fost cei care s-au născut în Siberia, a fost copiilor și a fost și nepoților aici prezență în sală. E bine ca legătura aceasta dintre generații să fie prezentă. Atunci când este o ruptură între membrii de familie și copiii nu cunosc prin ce au trecut bunii, părinții și mai departe, e mare tragedie. Eu predau de ani buni istoria și atunci când îi întreb pe copii ce știu despre bunii lor, vă asigur că dacă găsesc într-o clasă de 30 de copii, un copil care știe ceva despre bunicii lor. De multe ori se întâmplă că nici nu știu cum îi cheamă. Deci e cartea Siberia, cronica unui coșmar, am scris-o cu un singur scop, să cunoaștem ceea ce a fost, nu pentru a aduce vâlvă în societate sau pentru a ne răzbuna sau pentru a chema la ură și mai departe, dar doar de a ști și de a nu repeta unele greșeli.
0: Ne-ați povestit că ați fost inspirată de anumite istorii auzite acasă, la bunei.
1: Da, am fost crescută de buneii mei, de străbuneii mei, cu bunica, cu bunica chiar am tat până am avut 12 ani și toți absolut aveau un dar foarte bun de povestitori. De la străbunica mea am aflat cum au trăit părinții ei și copilăria ei, cum a fost. Ea era născută în 1890, bunicul meu era născut în 1915, a făcut școală românească, 7 clasă, școala de agronomie, a fost primar în timpul României Mari.
3: tatălui, străbunicul meu, Iacob Pârlii, tot a fost primar 18 ani în timpul României Mari. Adică am crescut într-o familie, unii s-a știut de carte, unii se citea ziare, unii se comunica și se discuta despre deportații. Anume de la ei am aflat multe lucruri.
4: De la pentru... ce
3: vârstă? Prima dată bunicul meu mi-a vorbit despre, a avut un frate de cruce, eu îi spuneam bunelui Ion Gogu, după ce a murit, bunicul tângea după el și de multe ori spunea că nici nu putea să aibă, adică ajungă la o vârstă mai înainte.

0: tată, fiindcă el decedase pe la vreo 60 de ani, cât tare multe a mai tras săracul. Și atunci eu întrebam pe bunicul meu, dar ce a tras săracul? Și bunicul îmi spunea că adică a fost dus în Siberia, a fost trădat, i-au luat gospodăria, mulți ani de zile în sat n-a fost primit. Cancerul este boală care o capeți de la sistemul nervos, de la retraială, de la viață îndurerată și așa mai departe. Iată, bunicul meu a fost primul om care mi-a vorbit despre deportați. Și atunci când eu am aflat despre prietenul lui și fratele lui de cruce, bunelul Ion Gogu, și fica lui Maria Gogu, nana Mariuța, îi spuneam, fiind vecina noastră de peste gard și o nană foarte bună, care o iubeam foarte mult și ea ținea foarte mult la mine, ea m-a povestit detailat cum i-au dus, cum era la gara de la Florești, câtă lume era în tren, cum a fost drumul ăsta lung până acolo, absolut, cu detalii, cum au văzut locurile cele, cum a fost înmormântată bunica ei, care la momentul deportării era sub 80 de ani, care în Siberia încă a dovedit să lucreze tractoristă, iar ea, nepoata ei de 14 ani, lucra ajutor de tractorist, prițepșic, spune în limba rusă. Deci iată, nana mi-a povestit toate chestiunile astea. Apoi așa a fost să fie că mi-a vorbit profesoara mea de geografie despre părinții ei care au fost deportați, despre drama din familia lor. Ați văzut că m-am amintit Gheorghe Burlacu, student la Institutul de Medicină, scos afară, condamnat de tribunalul din Odessa, cumnatul ei, Anton Romașcan, care s-a pierdut fără veste, nu știe nimeni unde a fost dus și așa mai departe. Tatăl meu mi-a vorbit despre un vereșor de-a lui, de-al doilea, nene Ion Pârlii, Caloc, așa era porecla lui în sat, și tata mi-a vorbit că, uite, el a fost dus în Siberia, cum le-a luat gospodăria, cum a fost dărâmată, cum au venit din Siberia. Țin minte când a fost dărâmată casa familiei Pârlii din Vărâncău, era o casă mare, eu așa am memorat-o, arătoasă. Pe vremuri i-au făcut Sovietul Sătesc, cum era pe atunci. Apoi, în cadrul acestei clădiri, mai deschisese și niște cabinete unde era școala muzicală. Deci, în partea din vale a gospodăriei, așa mi-a închipui, era o magazie lungă de vreo 3 metri înălțime, unde era lariocul satului cu multe încăperi. Mai departe au venit tractoarele, au demolat-o și mie mi-a rămas în memorie momentul când vărul ăsta lui tata a venit plângând în ziua când a fost și au demolat-o, a venit la tata, s-au cuprins și la un pahar de vin încă o dată i-a povestit tati cum a fost dus în Siberia, cum a fost viața acolo, pe cine el bănuiește sau bănuit că i-au turnat și așa mai departe. Și iată, în felul ăsta, pe urmă, am început a publica. Am publicat întâi și întâi în Glasul Națiunii. Asta cred că era anul 1995 sau 1996. Deci primele mărturisiri. Și apoi lumea pe vremuri era abonată la Glasul Națiunii. Cum n-ar fi, Glasul Națiunii era revista Reîntregirii Neamului. Și lumea m-a telefona sau scriau scrisori la redacție că vor ca eu să-i ascult și pe ei să mărturisească. Așa l-am cunoscut pe Anatol Babin, așa am cunoscut-o pe doamna Bragarenco din orașul Vălenii de Munte, din partea cei de Prut și pe mulți alții care, până la urmă, sincer să spun, ei atâta erau de mulți care vreau să fie ascultați, că eu pur și simplu le spuneam că eu nu pot, dintr-un singur motiv, că eu nu sunt ziaristă, eu nu sunt antagajată unei redacții, eu am serviciul meu, dar mă bucur că oricum în acești ani de când eu scriu în presa republicană,
1: o parte din mărturii
0: le-am adunat. În 2013 am editat o carte tot despre deportați, care se numește Destăinuiri de pe lumea cealaltă, 2013. A fost premiată la Salonul Internațional de Carte cu un premiu, cu o diplomă și premiu Bănesc. Și iată că după, din 2013 până acum, peste 13 ani, cam așa, da? De peste, da, 13 ani au trecut de atunci, iată că m-am încumetat și am mai scos de sub tipar și Siberia, cronică unui coșmar.
1: Vă mulțumim din partea ascultătorilor, a cititorilor, a tuturor celor care așteaptă aceste mărturii, pentru că ele sunt necesare pentru întreaga

0: întreaga societate și vă dorim succes și multe realizări.
1: Mulțumesc foarte mult!
2: A fost autoarea volumului Siberia, Cronica unui coșmar, scriitoarea Veronica Pârlea Conoval. Despre alte cărți și evenimente dedicate memoriei istorice vom afla și din interviul următor, realizat cu directoarea filialei Centru a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD-ul, Victoria Donțov.
3: Sunt Victoria Donțov, șefa filialei Centru a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD-ul.
2: Astăzi a avut loc aici un eveniment care a zguduit într-un fel sufletele, inimile celor prezenți. E vorba de o întâlnire cu un fost deportat în Siberia. Deci ne aflăm în perioada când comemorăm victimele represiunilor comuniste.
3: Considerăm că este foarte important ca să ne amintim despre această perioadă, deși este și va fi întotdeauna o tragedie și un punct de cotitură a Basarabiei și nu doar. A fost o perioadă în care foarte multă lume și-a pierdut oamenii dragi, și-a pierdut familii întregi, și-a pierdut case, și-a pierdut țara, limbă, neam. Nu putem să avem un viitor fără un prezent conștient în care ne întâlnim și vorbim despre un trecut. Mai simplu ar fi spus, nu putem să avem un prezent și un viitor fără să ne cunoaștem și să ne valorificăm trecutul. Cu acest scop a fost organizată această întâlnire în care l-am avut invitat pe jurnalistul Constantin Rotaru. Marea noastră surprindere a fost că a fost unul dintre copiii care s-a născut direct acolo în Siberia de gheață, așa cum a pronunțat chiar și dumnealui. A fost foarte valoros pentru noi să-i simțim emoția vie aici în scena Bibliotecii Centrale, atunci când deschizi o carte și citești pur și simplu rândurile, este una, iar alta când ai în fața ta o carte vie, o bibliotecă vie, cum povestea dumnealui că învățau limba rusă, pentru că așa era situația, dar în momentul în care pășeau pragul casei, să zic așa, deși locuiau niște barace acolo în Siberia, povestea că părinții le interziceau și le spuneau foarte strict: aici, în casă, după ce pășiți pragul, vorbim doar limba noastră.
2: Impresionant. Cum credeți, cât este de important de a transmite această memorie și tinerilor generații?
3: Este primordial, vreau să zic așa, pentru că, deși sunt acaparați tinerii de era tehnologiei, totuși, fără să vrem, cu acum câțiva ani în urmă, am fost cumva scuturați și zguduiți și ni s-a reamintit că războiul nu mai este istorie, dar poate fi parte a vieții noastre. Și atunci cred că este foarte important să ne știm trecutul, pentru că generațiile de astăzi cred în unele momente că am primit tot ceea ce avem astăzi cumva foarte simplu. Este foarte important ca tinerii să cunoască, pentru că noi am fost generația care am primit acces la limba română, am primit acces la tradiția, neamul nostru, am primit acces înapoi la credința și religia noastră. Însă și domnul Constantin Rotaru povestea că, deși erau acolo când intrai în căsuțele lor, în baracele lor, absolut fiecare moldovean avea o iconiță cu prosop acolo pus. Și noi am primit acces înapoi la lucrurile valoroase pentru noi, doar prin duriere, doar prin pierderi, prin tragedii adevărate. Și cred că este important să le păstrăm vii, pentru că ni s-au dat foarte scump. Despre asta trebuie să afle și generațiile tinere, pentru că în percepția lor e cu totul altceva.
2: Ați spus că faceți parte din generația care a primit acces la alfabetul latin și vă amintiți de acea perioadă, în mare parte fiind influențată și de părinții care au depus suflet, v-au educat în spiritul acelor valori. Ce vă amintiți din acea perioadă?
3: Mereu când sunt invitată și la alte emisiuni, pentru că am și un club de lectură și când vorbim despre el, repet cu mândrie acest lucru, că fac parte din promoția care am fost primii care ne-am reîntors la alfabetul latin. Niciodată n-o să uit momentul cum primeam abecedarul în fiecare săptămână pe ziare. Am învățat mai întâi la grădiniță alfabetul în chirilică și când am trecut la școală, deci am fost prima promoție. Și niciodată n-am să uit cum mama a învățat împreună cu mine, dar cât era de important și cât era de frumos și cu câtă grijă scotea din cutia poștală ziarele și le tăiam pentru a putea să-l facem în formă de cărțulie pe acea săptămână. Și la sfârșitul săptămânii primeam pentru următoarea săptămână.
2: Deci nu erau manuale și învățați?
3: Nu, atâta timp exact, am fost prima promoție, încă nu, apoi am început. Și întotdeauna mi-amintesc că eu eram copil și nu o să uită perioada aceea când a fost o tragedie atât de mare, când au decedat Doina și Ionel de Teodorovici, și eu mi-amintesc că mama mea plângea și cumva de acolo am învățat că asta este valoare, că asta este important, că asta este mai mult decât pur și simplu istorie, că asta este ceea ce au trăit, asta este viață de oameni vii care au trăit în acea perioadă. Eu nu cred că persoanele de vârsta noastră, 35 plus, 40, chiar și mai încolo, rămân indiferenți la aceste subiecte.
2: Ne aflăm aici și chiar în apropierea, alături de acel vagon, vagon care a fost adus ca să ilustreze și să ne amintească de acele vagoane în care erau duși bătrâni, tineri, copii în Siberia la mii de kilometri. Deci cumva, într-adevăr, e foarte important, cel puțin în această perioadă, când marcăm acest aniversare, dar să ne amintim și să facem aceste întâlniri. Dar părerea mea e că totuși și în cealaltă parte a anului ar fi bine ca tinerii să se întâlnească cât mai des cu cei copii de altă dată care au mai rămas și care ne pot povesti ceva față către față despre acea perioadă, despre acea parte a istoriei noastre.
3: În ADN-ul nostru va rămâne mereu viu și scris această durere. De aceea, când e această perioadă, parcă se accentuează această durere. Eu cred că noi și așa le avem, doar că sunt perioade în care noi vorbim mai mult despre asta. Deci dacă și-ar face fiecare parte a lui, toți cei care au acces și pot să promoveze și vorbesc despre ziare, radiouri, televiziuni, biblioteci, tot într-un cuvânt ce înseamnă centri culturale care pot să ducă această informație mai departe. Dacă fiecare și-ar face și ar veni cu partea sa de contribuție, atunci cred că da. Mm-hmm. Și instituțiile educaționale, de ce nu universități, colegii, școli, cei.
2: În sala cu coloane a bibliotecii municipale ați inaugurat și o expoziție de cărți, s-au editat ultimii ani cărți la această temă. Puteți face o scurtă prezentare pentru ascultători, pentru cititori?
3: Într-adevăr, sunt foarte multe cărți și spre marea noastră bucurie, dacă e să vorbim în unele momente că tehnologia nu aduce nimic bun, în cazul nostru aici putem să spunem chiar găsim foarte multă informație. La un clic distanță sunt foarte mulți scritori, sunt foarte multe cărți și chiar pur și simplu informații din care putem să aflăm ce a fost, ce s-a întâmplat. O carte pe care aș recomanda și aș vrea să o citească toate generațiile, chiar și copiii, pentru că este scris pe înțelesul lor. Această carte mie personal mi-a schimbat percepția când a fost o perioadă un pic mai grea în țara noastră, pentru că au fost și așa perioade și când marea majoritate se gândea să plece peste hotare și undeva, parcă mi-a venit și mie ideea asta. Atunci, după ce am citit această carte, am știut că eu niciodată, dar absolut niciodată, nu o să părăsesc țara și neamul meu. Într-atât de frumos este descris pământul și scriitorul își iubește într-atât de mult țara, deși este unica carte acestui scriitor. Nici până la această carte, nici după nu am mai scris cărți. Mă gândeam atât de mult, îmi pare rău că nu am reușit să o citesc un pic mai devreme, să-l prind în viață, să mă duc și să aduc mulțumiri acestui scriitor. Este vorba despre Boris Vasilev, bunicul lui Dan Balan, care a scris cartea Stalin mi-a furat copilăria. Este o carte excepțională și este pe înțelesul absolut a tuturor și a copiilor, eu cred că din clasa a patra, chiar a cincea, deja într-atât de bine este de povestit și sunt unele momente, chiar dacă e o tragedie adevărată acolo, sunt unele momente în care cu amuzament povestește scriitorul. Aceasta este cartea în top numărul 1. E toți scriitorii scriu bine și toți scriitorii sunt importanți și toate cărțile își au loc, dar eu consider că această carte trebuie să fie citită de către fiecare om care trăiește aici pe acest pământ. După această carte cu siguranță își va iubi țara.
2: Poate e o sugestie pentru una din edițiile viitoare a concursului Chișinăul citește sau Bătălia cărților de la Biblioteca Municipală.
3: O altă carte care ar putea la fel să o citească orice generație și orice vârstă este tema pentru o casă, de Nicolae Dăbija, la fel este un roman în care este expus pe cât de simplu, pe atât și de dureros această perioadă și această tragedie a neamului nostru. Am avut fericită ocazie să mă aflu la lansarea cărții Destine Frânte, surorii

0: Ludmila Tihonov și Zinaida Baleanu. Lansarea a fost în satul Peresecina acum câțiva ani și am văzut acolo pe viu cât suflet și cum a fost transmisă această carte, această istorie, această bogăție, să zic eu, mai departe. Aici sunt fotografii și cu documente. Copiii în cătușele Siberiei despre Don Vanghele. De fapt, sunt o mulțime, cum spuneam și la început, că la un clic distanță, iată, cartea memoriei, la un clic distanță ne găsim foarte multe. Au început acum scriitorii mai din generația noastră să atragă foarte mare atenție acestui subiect. Iată, este chiar, noi nu avem aici prezentat cartea Liliei Calancea, Suntoarea un călău, care este scriitoarea, este stabilită de foarte mulți ani în Belgia, dar studiază acest moment și ori de câte ori vine acasă, face lansări, se întâlnește cu scriitorii și vorbește despre asta. Avem Copiii Gulagului de Sergiu Grosu, care puteți să-l vedeți aici. Povestea Vieții Mele, Caterina Chele. Deci sunt chiar o mulțime. Nicolae Costenco, Scrieri din Gulag, alte cărți și scrituri.
1: A fost directoarea filialei Centru a Bibliotecii Municipale Bogdan Petrecei cu HD-ul, Victoria Donțov, care ne invită la bibliotecă, unde găsim multe memorii ale personalităților care vin să ne transmită mesajul lor despre faptul că necazurile pot fi învinse, despre dragoste față de patrie, față de plaiul natal și despre demnitatea umană. La microfon a fost Alina Rusu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă propun să ascultăm în încheierea emisiunii o piesă în interpretarea folchistei și cantautoarei Maria Mocanu. Audiție plăcută!

Memorial Basarabean. Suferințe ce au înălțat un neam. Memorii, documente, comentarii.

Aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară. Pentru ultima oară.

0: Melodii de top la Radio Chișinău.
1: Intră și votează pe pagina noastră de Facebook, pe Telegram și WhatsApp.

0: Este ora 21.
1: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint știrile Radio România Actualități. Peste 1800 de consumatori din Miercurea Ciuc au rămas fără energie electrică în această seară, în urma unei furtuni puternice. Echipele distribuitorului de energie acționează în teren pentru remedierea defecțiunilor și în municipiul Odorheiu Secuiesc și în localitatea Subcetate. Mai multe gospodării și spații au fost inundate în urma unei ploi torențiale, pompierii intervenind pentru evacuarea apei. Județul Harghita se află în continuare sub incidența unui cod portocaliu meteo, valabil până mâine la ora 3, fiind prognozate averse torențiale, vijelii puternice cu viteze ale vântului de 70-100 de km pe oră, precum și grindina, amintește Agerpres. Rata șomajului în România a crescut ușor în luna mai, ajungând la 6,4%, potrivit celor mai recente date statistice. Îngrijorătoare este situația tinerilor, în rândul cărora rata șomajului se menține la un nivel alarmant de aproape 29%. Județul Vaslui continuă să ocupe primul loc pe țară la acest capitol, dar mulți dintre cei fără un loc de muncă nu sunt înregistrați în evidențele oficiale. Cu mai multe informații, Alina Darie.
2: În comunele județului sunt cei mai mulți cetățeni activi fără loc de muncă. Lipsa investitorilor din zonele rurale și implicit distanța față de orașe reprezintă cauze principale ale ratei șomajului din satele județului. Laura Toporescu, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă.
3: Județul Vaslui este o situație specială. Sunt localități în mediul rural care se află departe de orașele din județul Vaslui, unde transportul este deficitar, cu toate că AJOFM Vaslui și în general Agenția Națională oferă subvenții pentru transportul persoanelor care se deplasează la o anumită distanță de adresa de domiciliu către locul de muncă.
2: Agenții economici din județul Vaslui susțin la rândul lor că ei au nevoie de forță de muncă, însă nu pot recruta personal din rândul acestor șomeri, căci mulți nu cunosc nicio meserie căutată pe piața muncii. Valentin Popa, investitor local în domeniul construcțiilor.
4: Lipsă totală de profesionalism, în sensul că nu sunt oamenii pregătiți pentru a profesa. Greu să găsești oameni profesioniști. Noi privații căutăm în continuare forță de muncă, ceea ce este foarte greu în județul Vaslui și ne zbatem să supraviețuim.
2: În clasamentul național al șomajului, județul Vaslui se află pe prima poziție, urmat de județele Teleorman și Dolj.
1: Regiunea Veneto din nord-estul Italiei a declarat astăzi starea de urgență din cauza secetei cu care se confruntă în contextul precipitațiilor reduse din primele 5 luni ale anului. Președintele regiunii le-a cerut comunităților și sindicatelor agricultorilor să evite pe cât posibil orice risipă de apă, arată un comunicat citat de France Press. În comunele cele mai afectate, ordonanța prevede posibilitatea interzicerii ori limitării irigării și

udării grădinilor de legume, a grădinilor caselor și spațiilor verzi, precum și spălării curților și esplanadelor, a vehiculelor cu motor și chiar umplerii piscinelor, fântânilor ornamentale și a bazinelor de grădină. Datele meteo acum, cod roșu de ploi torențiale la această oră în județele Botoșan și Suceava. Mâine vreme instabilă în România cu averse și descărcări.

0: În București, la această oră, sunt 27 de grade. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
1: Bun găsit tuturor, rapid oficializat transferul fundașului Daniel Grauvaț, jucătorul bosniac, care a mai evoluat în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB, a semnat cu giuleștenii un contract valabil pe un sezon. Daniel Grauvaț este al patrulea transfer al Rapidului din această vară, după Mohamed Camara, Vladan Bubania și Jason Codor. Naționala feminină de handbal a României sub 20 de ani a fost învinsă de Polonia cu 25-24 în penultima sa partidă de la campionatul mondial din China. Fetele noastre vor juca vineri dimineață de la ora 6:30 cu Cehia în meciul pentru locurile 11-12. CFR Cluj a anunțat transferul fundașului croat Renato Pantalon. Jucătorul de 28 de ani a evoluat ultima oară la Jablonec în prima ligă din Cehia. De-a lungul carierei sale, Renato Pantalon a mai jucat în Portugalia pentru Rio Ave și Estrela Amadora, dar și la cluburi din Croația și Slovenia. CFR Cluj a mai anunțat că Marian Huja a fost transferat definitiv de la Pogon Zecin. El a ajuns la echipa din Gruia în februarie sub formă de împrumut.
0: Au fost știrile orei 21, la ora 22 va fi la Radio România Actualități, Radio Jurnalul.
2: Euroatlantica, la Radio România Actualități.
3: Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. Într-un moment în care arhitectura de securitate europeană traversează cea mai dificilă perioadă de după Războiul Rece, Ankara devine pe 7 și 8 iulie capitala politică a Alianței Nord-Atlantice. Liderii NATO se reunesc într-un summit care se anunță decisiv pentru viitorul organizației și pentru modul în care Occidentul răspunde provocărilor generate de războiul din Ucraina, de politica tot mai agresivă a Rusiei și de instabilitatea din Orientul Mijlociu. În același timp, summitul de la Ankara este văzut de mulți analiști drept momentul în care alianța încearcă să intre într-o nouă etapă de dezvoltare, denumită informal NATO 3.0. Dacă primul NATO a fost cel al descurajării din timpul războiului rece, iar al doilea a fost definit de misiunile de stabilizare și luptă împotriva terorismului după 2001, noua etapă pune accent pe apărarea colectivă, descurajarea Rusiei, investiții fără precedent în industria de apărare, tehnologii emergente și reziliența societăților occidentale. Conceptul susținut de liderii statelor de pe flancul estic și nordic urmărește o alianță mai puternică în care europenii își asumă o parte mai mare din responsabilitatea apărării, fără a diminua rolul esențial al Statelor Unite. Un alt dosar îl reprezintă sprijinul pentru Ucraina. Mesajul pe care aliații încearcă să îl transmită este acela al continuității. Susținerea militară și politică pentru Kiev rămâne o prioritate, în paralel cu întărirea descurajării pe flancul estic al NATO. Pentru România, summitul are o miză strategică deosebită. Țara noastră nu mai este privită doar ca stat aflat la frontiera estică a NATO, ci ca unul dintre principalii piloni ai securității la Marea Neagră. Bucureștiul va pleda pentru consolidarea prezenței aliate pe flancul estic, întărirea apărării antiaeriene, dezvoltarea infrastructurii militare și menținerea sprijinului pentru Ucraina. Pentru Turcia, gazda summitului, reuniunea reprezintă și o oportunitate diplomatică majoră. Ankara încearcă să își consolideze statutul de actor strategic indispensabil, atât prin poziția geografică la Marea Neagră și în vecinătatea Orientului Mijlociu, cât și prin rolul său în securitatea regională. Summitul NATO de la Ankara nu este doar o întâlnire diplomatică de rutină, este un test al solidarității transatlantice, al capacității Occidentului de a se adapta unui mediu strategic aflat într-o schimbare accelerată și al hotărârii alianței de a-și apăra valorile și securitatea într-o lume tot mai impredictibilă. Voi analiza aceste evoluții cu invitații ediției, profesorul universitar Ștefan Ciochinaru, jurnalist și analist de politică externă, și colonelul

0: în retragere Ion Petrescu, fost director al trustului de presă al Armatei, analist militar. Tema emisiunii, perspectivele summitului NATO de la Ankara.
1: Euroatlantica, la Radio România Actualități.
0: Bună seara, domnule profesor Ștefan Ciochinaru.
2: Bună seara și dumneavoastră.
0: Bună seara, domnule colonel Ion Petrescu.
2: Am onoarea să vă salut atât pe dumneavoastră cât și pe distinsul invitat, domnul profesor Ciochinaru.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. Se vorbește tot mai des despre intrarea alianței într-o nouă fază de dezvoltare pe care unii analiști o numesc deja NATO 3.0, caracterizată de revenirea la apărarea colectivă și de competiția strategică cu Rusia și China. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, asistăm într-adevăr la o transformare profundă a NATO sau este mai degrabă o adaptare firească la noul context de securitate?
3: Și NATO trece printr-o transformare profundă, așteptăm asta la Ankara, dar această transformare este în același timp și o adaptare firească la noul mediu strategic. Cele două perspective nu se exclud. NATO 3.0 este o reacție necesară la schimbările din sistemul internațional, dar este și o reconfigurare structurală a alianței comparabilă, dacă vreți, cu magnitudinea tranzițiilor anterioare de la NATO 1.0, la NATO 2.0 și NATO 3.0, acum la summitul care va avea loc la Ankara peste câteva zile. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă revenirea la apărarea colectivă, rebalansarea responsabilităților între Statele Unite și Europa și mai ales o adaptare la competiția sistemică cu Rusia și China. Nu va fi o revoluție în NATO, cum cred unii, va fi o maturizare, și aici aș zice, o maturizare forțată a alianței în fața unui mediu strategic mult mai periculos decât era până acum. Pentru că, vedeți, această nouă fază strategică e determinată de războiul de mare intensitate din Ucraina, de competiția tehnologică și militară cu China, de presiunea simultană asupra Statelor Unite în Europa și în Indo-Pacific, despre proliferarea amenințărilor multidomeniu, cyber, spațiu, informațional, inteligență artificială și câte și mai câte. Toate acestea obligă alianța să se repoziționeze. Nu mai este suficientă paradigma intervențiilor expediționare care a caracterizat NATO 2.0 de după prăbușirea comunismului. Este nevoie de descurajare convențională masivă, industrializare militară accelerată și de o integrare multidomeniu. Ceea ce înseamnă că, da, NATO 3.0 va fi o transformare profundă din punctul acesta de vedere. Sunt schimbări structurale, nu conjuncturale, și de aceea, pe bună dreptate, analiștii evocați de dumneavoastră au creat acest termen, acest concept de NATO 3.0. NATO 1.0 a fost o alianță antisovietică în timpul războiului rece. NATO 2.0 a presupus, cum ați amintit și noastră în comentariu, intervenții globale, lupta împotriva terorismului, extindere și așa mai departe. Ei bine, NATO 3.0 după Ankara va însemna revenirea la realismul strategic într-un mediu multipolar. Pentru România asta înseamnă că va crește, sperăm, importanța strategică a Mării Negre, se va consolida rolul B9 ca pilon de securitate în Europa și vor fi oportunități de integrare tehnologică și cooperare industrială.
0: Una dintre temele centrale ale summitului este accelerarea investițiilor în apărare și dezvoltarea industriei militare europene și nord-atlantice. Domnule colonel Ion Petrescu, din perspectivă militară, ce înseamnă concret aceste investiții? Vorbim doar despre mai multe echipamente sau și despre o schimbare a modului în care NATO se pregătește pentru eventuale conflicte?
2: În mod logic, atunci când vorbim de o tehnică de luptă performantă, vorbim și de militari care vor avea o pregătire superioară, pentru că

0: parte din tehnica de luptă ce a fost sau va fi achiziționată este bazată pe utilizarea inteligentă a computerelor, pe luarea unor decizii care au la bază în unele situații și inteligența artificială, iar pentru asta este nevoie de tineri cu o pregătire adecvată. Chiar aș vrea să fac o subliniere, dacă mă îngăduiți, scurtă. Este totuși un summit al stabilității Alianței Nord-Atlantice. Pentru că la summit, spre deosebire de reuniunile Uniunii Europene, seara se întrunesc pentru prima dată șefii de delegații, cei care sosesc mai devreme, și acolo sunt evidențiate disputele care pot apărea pe timpul reuniunii de a doua zi, de a treia zi, și de regulă reprezentanții Statelor Unite ale Americii cu diplomație găsesc modalități de îndepărtare a punctelor de vedere divergente și de armonizare a opiniilor care pot fi la oaltă în sprijinul scopurilor Alianței. Scopul actual al Alianței fiind de a descuraja orice agresiune care ar veni din partea unui terț previzibil sau imprevizibil, funcție de împrejurări. Deci, pentru mine, că a fost militar, summitul NATO de la Ankara este o reuniune a oamenilor care, reprezentând țările lor, vor da semnale adecvate spre acele colțuri ale lumii unde s-ar miza pe eventuala slăbire a Alianței Nord-Atlantice. Nu se va întâmpla așa, dimpotrivă. Va fi o întărire cu măsură și cu capacitatea de a descuraja potențiale tentative de a crea probleme în spațiul transatlantic, cum este recenta tentativă a Federației Ruse de a pune presiune pe statele baltice și pe Polonia, pentru simplu motiv că acestea sunt cu o defensivă întărită în zona nordică a graniței răsăritene a NATO.
1: Deși statele membre afirmă că rămân unite în sprijinul Ucrainei, există diferențe de abordare privind ritmul înarmării, nivelul cheltuielilor militare și împărțirea responsabilităților între Europa și Statele Unite. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, cât de solidă este astăzi unitatea politică a Alianței și ce provocări vedeți în menținerea acestei coeziuni în următorii ani?
2: Să știți că dacă îmi puneați întrebarea asta cu 2-3 săptămâni în urmă, aș fi avut dificultăți serioase în a vă răspunde. Între timp, Donald Trump a vorbit despre faptul că Zelenski se descurcă foarte bine, că, da, Ucraina chiar ar putea câștiga războiul, nu e bine ce face Putin. Ei bine, asta îmi schimbă și mie analiza. Unitatea politică a NATO, aș zice că în momentul de față este solidă în sensul fundamental. Adică nu mai există fisuri în angajamentul pentru apărarea colectivă și sprijinul pentru Ucraina. Dar este tensionată această unitate și fragilă în zonele care țin de ritmul, costul și distribuția responsabilităților. Cu alte cuvinte, NATO funcționează, dar nu este o alianță omogenă. Coeziunea există, însă ea trebuie gestionată permanent. NATO rămâne unită strategic, dar este foarte diversă politic. Diferențele despre care amintați dumneavoastră în întrebare nu sunt despre obiectiv, adică despre sprijinirea Ucrainei, ci despre cum, cât și cine plătește. Toate statele membre sunt aliniate pe trei puncte, ceea ce dă o unitate strategică foarte solidă. 1. Rusia este principala amenințare la adresa securității europene. Ucraina trebuie sprijinită pentru a nu pierde războiul, iar articolul 5 rămâne sacrosant. Niciun stat nu contestă aceste trei elemente care formează coloana vertebrală a coeziunii NATO. Însă, așa cum spuneam, apar diferențe atunci acolo unde vorbim de unitate operațională, care e variabilă. Europa de Est și de Nord împinge spre un ritm rapid și pentru investiții mai mari, mă refer la România, Polonia, țările Baltice, Finlanda, în timp ce Europa de Vest, adică Germania, Franța, Italia în principiu,

0: actual este mult mai prudentă, mai lentă, mai fragmentată politic. Deci avem o unitate și politică, dar robustă, dar tensionată. Pentru că apar dezbaterii în Statele Unite cu privire la rolul Americii în Europa. Sunt diferențe de viziune între Franța, care vrea o autonomie strategică, și Germania, care dorește în continuare să rămânem într-o dependență militară securitară de Statele Unite. Sunt presiuni economice interne în statele europene. Știm foarte bine de la noi. Există, de asemenea, schimbări politice aparent incontrolabile. Nu, alegeri, guverne fragile, populism și războiul acesta hibrid informațional la care suntem supuși. Sunt mari provocări pentru coeziunea NATO în următorii ani. E nevoie de această rebalansare transatlantică, este limpede, este, dar Europa, să știți, nu e pregătită încă industrial și politic. Și asta e cea mai mare provocare pentru coeziunea NATO. Sunt diferențe de percepție cu privire la amenințarea Rusiei, pentru că flancul estic vede Rusia ca o amenințare existențială, vestul vede o amenințare majoră, dar nu existențială, iar Statele Unite n-au nicio treabă cu asta, ele privesc China ca prioritate strategică. Și toate aceste percepții, știți foarte bine, pot genera divergențe în priorități. Trebuie să recunoaștem că Rusia a unificat alianța. Flancul estic a devenit motorul NATO și eu cred că încet, vom avea o coeziune solidă, dar cu negocieri permanente. Nu vom vedea o ruptură, vom vedea o coeziune dinamică, uneori tensionată, dar funcțională.
1: România investește în modernizarea forțelor armate și găzduiește structuri importante ale NATO, inclusiv grupul de luptă aliat și sistemul antirachetă de la Deveselu. Domnule colonel Ion Petrescu, din punct de vedere militar, unde se află România astăzi în raport cu celelalte state de pe flancul estic? Care sunt punctele noastre forte și unde mai este nevoie de investiții și dezvoltare?
2: Punctele forte le-ați menționat dumneavoastră, dar dacă ne uităm pe harta spațiului transatlantic, doar trei țări, în ordine Polonia, România și Turcia, în ordine geografică, sunt cele care contează în ecuația militară a unei defensive predictibile și necesare față de orice surpriză strategică care ar putea veni din răsăritul Europei. Polonia și România și-au testat forțele expediționare atunci când au trimis efective notabile în teatrele de operațiuni militare din Afganistan, Irak și spațiul ex-Iugoslav. Turcia este dezmenționată ca fiind cu a doua armată a NATO, după Statele Unite ale Americii, dar aici este vorba mai mult de o mențiune disuasivă. Moscova acceptă tacit o asemenea nominalizare a Turciei, deși punctele de vedere ale Moscovei și Ankarei în privința viitorului peninsulei Crimea sunt net diferite. Și chiar dacă președintele Erdogan a reușit o relație bilaterală aparte cu președintele Putin, fiecare țară, mă refer la Rusia și la Turcia, își urmează propria politică în bazinul Mării Negre. Rusia își dorește o dominare totală a Mării Negre, care a fost diminuată de războiul pe care îl duce cu Ucraina, în timp ce Turcia controlează sudul Mării Negre cu forțe navale considerabile, parte dintre ele fiind transferate în Marea Mediterană datorită adversității față de alt stat aliat, mă refer la Grecia. Sigur că e prematur să facem predicții privind momentul în care Putin va pleca de la Kremlin. Dar să nu uităm că Statele Unite ale Americii, care se apropie de alegerile de la jumătatea mandatului, midterm, ar avea primele de câștigat din prăpujirea regimului Putin, lui Putin, și Trump ar trage foloasele cuvenite în alegeri dintr-o asemenea ipotetică evoluție în dictatura rusă. Sunt chestiuni care ne invită la reflexie, cum ar fi, și autoritățile n-au explicat de ce, din programul SAFE, o bună parte din comenzi s-au dus spre o țară cu economia cea mai importantă din inima Europei, mă refer la Germania. Puteau fi și alte opțiuni care să fie în sprijinul industriei naționale de apărare, dar concomitent, probabil că sunt și presiuni geopolitice vizibile în contractele atribuite cu generozitate unor parteneri occidentali care au o experiență în realizarea unor tehnici de luptă la standardele NATO, pentru că există asemenea standarde NATO, standarde aliate, care înseamnă folosirea unui armament cu un anumit calibru, folosirea unor tehnici de luptă, a unor vehicule blindate și a unor tancuri care nu și-au trăit traiul, chiar dacă unii vorbesc despre eficiența achiziționării dronelor în detrimentul tancurilor. Aici lucrurile sunt clare, nu ai boots on the ground, deci nu ai trupe în teren și nu ai tancuri care să-ți întărească pozițiile pe care le-ai ocupat la un moment dat, nu deții pe câmpul de confruntare capacitatea de a întoarce rezultatul final, deci de a avea victoria în competiție cu un adversar pregătit nu numai pe planul instruirii militarilor, dar și pe planul dotării propriilor trupe cu tehnică de luptă ce nu poate fi negată la capitolul performanțe. NATO, din fericire, constituie un reper de perfecționare și modernizare a armatelor statelor membre, care obligă militarii aflați la diferite eșaloane să-și ia măsuri pentru a nu fi surclasați în competițiile care apare în mod firesc la exercițiile multinaționale, care pot fi la nivelul bilateral sau pot fi la nivelul principalelor state care sunt în jurul Mării Baltice sau în jurul Mării Negre. România, prin grija statului major al apărării României, are o perspectivă clară și, după cum am văzut, recent s-a reușit dotarea forțelor navale românești cu o corvetă achiziționată de la țara parteneră Turcia, o țară aliată României, care a înțeles necesitatea ca forțele navale române să fie un factor de stabilitate și de echilibru în partea vestică a Mării Negre.
1: Faptul că summitul are loc în Turcia readuce în discuție rolul strategic al Ankarei, aflată într-o poziție unică între Europa, Marea Neagră și Orientul Mijlociu. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, cum interpretați poziția Turciei în cadrul NATO? Este un mediator indispensabil sau un aliat cu o agendă strategică proprie?
0: Aș zice că nu este nici mediator indispensabil și nu este nici un aliat problematic. Este mai degrabă un actor strategic cu mare autonomie, aflat la intersecția trei regiuni critice pentru NATO, și anume Europa, Marea Neagră și Orientul Mijlociu. Și Turcia folosește această poziție pentru a-și maximiza influența. Nu este din logica NATO, dar nici nu se lasă absorbită complet de ea. Turcia e un aliat indispensabil prin poziție și un aliat, aș zice, dificil prin agendă. Poziția Turciei este într-adevăr unică pentru NATO. Controlează Bosforul și Dardanelele, acces naval în Marea Neagră. Este singurul stat NATO care are o frontieră directă cu Siria, Irak și Iran. Este un pivot între Europa, Caucaz și Orientul Mijlociu. Toate astea îi conferă Turciei o valoare strategică pe care niciun alt membru nu o poate substitui. De aceea și se poate spune că pentru NATO 3.0 Turcia va fi un furnizor de experiență practică în războiul modern. Ar putea fi depășită de Ucraina în acest sens, dar Ucraina încă nu este membră NATO. Are, bineînțeles, rămâne Turcia un garant al securității în Marea Neagră, un actor cheie în gestionarea migrației, un interlocutor indispensabil în Orientul Mijlociu, dar spuneam că are o autonomie strategică foarte mare, pentru că Turcia și are agenda strategică proprie. Are o relație pragmatică cu Rusia, își exercită influența în Caucaz prin intermediul Azerbaidjanului, are ambiții mari în Mediterana de Est și, scuzați-mă, urmărește un rol de putere regională în Orientul Mijlociu.

0: Sigur, flexibilitatea aceasta, cum să vă spun, NATO plus interese proprii, o face uneori incomodă, dar este în același timp și indispensabilă. Nu e niciun secret că Erdogan folosește NATO ca un instrument de legitimitate și ca o pârghie pentru a obține concesii în domeniul apărării, în relația cu Uniunea Europeană, în dosarele energetice din Mediterana. Turcia, aș zice, ca să conchid, nu este problema NATO. Este una dintre soluțiile sale, dar o soluție dificilă, care trebuie gestionată cu mare finețe. Turcia este un actor indispensabil, dar nu și predictibil. Un aliat esențiat, dar nu și docil. Un mediator credibil, dar nu neutru. Suntem ca în bazarul din Istanbul.
1: Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica. La final, titlul acestei ediții, Perspectivele summitului NATO de la Ankara. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Ștefan Ciochinaru, jurnalist și analist de politică externă, și colonelul în retragere Ion Petrescu, fost director al Trustului de Presă al Armatei, analist militar. Sunt Radu Dobrisoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.
2: Documentarele Radio România Actualități.
3: Nostalgie în miez de vară cu povești saschizene. Depănate în grădina casei sale de profesorul Dumitru Gligor. Un documentar de Sorina Mann.

0: când ați venit ca profesor aici?
1: În 64. Da, aici am făcut ciclu gimnazial. Clasele 5-7, aici le-am făcut fiind din
0: Mihai
1: Viteaz.
0: Și ce-ați predat?
1: Limba română.
0: Limba română.
1: Da. Am venit în 64, în 70 am fost numit director și am fost 24 de ani director și 6 ani am fost și director de cămin. Păi nu era sâmbătă, duminică, sărbători. Știți că înainte se zicea că nu au voie de Crăciun și de Papa. Ai ce era, Doamne? Tot numai baluri și sărbători și de la români și de la sași. Închipui și țiganii, făceam teatru cu ei și brigăzi artistice, cum era, erau plăcere. Nu gândeam că ne pierdem timpul sau să cer bani pentru asta, nu știu, ori ne-au păcălit așa de bine sistemul, ori era proști, nu știu cum, dar făceam. Costumații și niște oameni și obiceiuri frumoase. Costumații de sărbători, costumații de mormântări, costumații diferențiate de la femei până să mărită, după ce se... Păi, era minun. Da, tare, tare frumos. Eram 35-40 de profesori și învățători și educatoare aici. Erau peste 400 de elevi. Da. Peste 150 de copii la grădiniță și-o... Deci și populație era. Și dintr-o dată, nici jumătate. Știți că e o treabă foarte... Am prins și după Revoluție, că am fost și după Revoluție. Până în 98 am fost director. Mamă, ce emulație era! Și se făceau... 4-5 rânduri de cărți acolo, să te duci să alezi, să selectezi. Dar nu știam, nu mă gândeam că fac numai ca să iau unii bani. Dar de așa atunci, unii dintre dascăli nici nu se duceau să le consulte. Deci, du-te dumneata și vezi ce... Dar nu știu să zic așa dacă există, doar sunt investit atunci atâta. Și atâta s-a făcut pentru modernizări, urmă iară s-a degradat.

0: Și tinerețea e plăcută, da? Și bătrânețea. Numai că nu mă gândesc ce să fac dimineața când mă scol.
1: Ce vă place să faceți?
0: Da, fac de tot.
1: Cam ce?
0: Păi lucrez pe grădină, citesc, scriu, mă uit la televizor.
1: Ce scrieți?
0: Păi am publicat pe aici, prin Vatra, am vreo 30-40 de povestiri, așa. Poezii.
1: Nu spuneți și mie una.
0: Să vă citesc una?
1: Da.
0: Mă duc să aduc?
1: Da, vă rog.
0: Să vie doctorul de vite. Nenea Manoil era unchiul meu, bărbatul tușii mare, sora tati. Era din Daneș, îi și ziceau oamenii Dănășanu, bun gospodar harnic și la casa lui. Se înțelegea bine cu tata și cu nenea Lucuță, fratele tati, erau toți trei ca niște brazi înalți și frumoși. Veneau la noi cu plăcere, erau nelipsiți când tăiam porcul, după cum eram și noi la ei, pentru că tata tăia porcul la toate neamurile. La noi însă era cel mai frumos. După pomeana porcului, bărbații se dădeau mai la o parte cu paharele și începeau poveștile. M-a ales povești din război și tata și nenea Lucuță fuseseră pe frontul de răsărit, scăpaseră din măcelul de la Cotul Donului. Tata povestea, mai povestea și nenea Lucuță, dar mai mult îl aproba pe tata, zicând, așa au fost Manoile. Poveștile se prelungeau, tata povestea cu noduri în gât și lacrimi în ochi, nenea Lucuță cu capul plecat ca să nu se vadă că plânge, l-a aproba zicând, așa au fost Manoile. Iar nenea Manoil plângea de-a binelea și cu sughițul. Ce lecție emoționantă de istorie! M-au dus gândurile prea departe, că despre altceva doresc să vă povestesc. La Saschi se încheiase colectivizarea. Fiind mulți oameni săraci, au intrat mai repede în colectiv. Întreg raionul își îndrepta atenția spre Mihai Viteazu să le vie de hac și zoltărenilor. Comisii peste comisii, folosind amenințările, minciuna și șantajul, umblau să lămurească pe gospodar să intre în colectiv. O astfel de comisie formată din delegatul raionului, președintele sfatului, directorul școlii, doctorul comunei, politruși din sat, ciucurat, cum le zicea tata, descin și la nenea Manoil. Intră direct în casa de dinainte, se așează în jurul mesei și intră și direct în subiect. Tovarășul Mosora, știi pentru ce suntem aici. Și îi pun hârtia și creionul în față. Știu, dar să vedeți că eu nu știu ce și nu știu cum, că câr, că măr. Tușa le aduce pe masă chită și slănină, iar nenea niște rachiu de cazan ca să-i mai domolească. Comisia însă nu slăbește deloc. Face nenea ce face și iese până afară și nu se mai întoarce. Tușa și politrucul zoltanului ies după el. Nenea era sub șop, pe capa de lemne, văitându-se și ținându-se de burt. Nu mai pot, vai, mor, mă prăpădesc. Ce ai, măi, omule? Intervine și doctorul. Mi-e rău, mor, să vie doctorul. Dar eu sunt doctorul, ce ai? Nu tu, să vie doctorul de vite. Și tot strigând, să vie doctorul de vite, îl duc în casă, îl pun în pat, îl acoperă cu un lepedeu. Nenea gemea și striga într-una, să vie doctorul de vite. Tușa nu înțelegea nimic și striga la comisie să lase în pace. Comisia, neștiind ce să facă, crezându-l nebun, văzind că nici cu doctorul nu se înțelege, n-are ce să facă și pleacă. Tușa încuie poarta după ei și fuge repede în casă. De sub lepedeu, nenea râdea în hohote, iar paharele groase de rachiu se veseleau și ele pe masa goală, doar cu hârtia și creionul în așteptare. O, bate-te norocul să te bată, măi, Manoile, că l-o mai speriat. Și începe ea să râdă. Nenea mai scăpase odată, dar ciuma colectivizării o să-l prindă și pe el. Numele la Saschis aici sunt foarte interesante la români. Nu știu ce nume deosebite poartă și nici nu se prea interesează. Unii le și detestă numele. De fapt, Haller.

0: este un nume, Haller aici.
1: Da.
0: E de la Haller, care a fost mare guvernator. Nu vine în minte acum exact ce rang se zicea pe atunci, într-o anumită perioadă. Da, avea și castele și era ca un fel de principe. Și Haller a fost printre primii locuitori stabiliți aici, care se zice că-s români, că ar fi lucrat pe domeniul lui Haller. Apoi au numele de Curuțiu. Curuțiu a fost un neam de un fel de populație după romanizare. Primii după romanizare, Curuțiu, se specifică în istorie. Apoi au numele de Băcișor, de la Baci. Localitatea unde m-am născut eu, Mihai Viteazul, acolo e Baciu, aici e deja Băcișor, adică un Baci mai mic. Apoi Călugăr, comunei zicea și satul celor 7 biserici sau mănăstiri. La Sastisă și zice că au fost 7 biserici și mănăstiri împreună. Și păi, acolo a fost și Călugări și Călugărițe. Chiar aici, imediat aici a fost o biserică, aici îi zice Cluister. Da, și aici era de maici și în altă parte a satului era de bărbați. Acolo e și legendă cu vampiri. Dar nu se discută, că le cam se fereau sașii să spună, că parcă socoteau că cineva poate vrea să-l denigreze. Dar se zice că dispăreau copiii la un moment dat și la început din familiile mai sărace și pe urmă întâmplător o lua și fiica primarului sau conducătorul satului și atunci s-a făcut scandal mare. Și a intrat pe acolo și a ieșit fiica primarului de după ceva de acolo din... Și așa s-a descoperit, dar nu s-a făcut scandal la nivelul Transilvaniei, așa s-a mușamalizat ca toate problemele.
1: Dar nu s-au prins în niciun document, că uneori se...
0: Păi s-o fi prins undeva, dar știți cum e, că istoria, istoria și scrierile mai și dispar. Aici mult, cred că e la Muzeul Bruckenthal din Sibiu, despre Mureșu și nu prea luat din documentele astea, poate și la Brașov ceva, dar ei au avut legătură cu Sibiu, sau și. De fapt, ei și au legătura, că după ce au primit denumirea asta de Saș, se zice că aici în Ardeal au și bântuit o ciumă pe la 1780, cam așa, în jurul anilor, nu știu doi chiar exact. Și atunci au dispărut foarte mulți locuitori și ei au trebuit să repopuleze comuna și toți sașii care au venit de undeva au primit numele localității de unde au venit. Deci atunci au primit numele de Marpodăr, de la Marpod, o localitate de lângă Sibiu, Șazăr, au venit din Șaiș, deci Bodendorf, au venit din Bunești, Bundorf, așa îi ziceau ei, Dorf, Bundorf, Dorf, e localitate. Da, tare interesant, au avut și istoria aici, de fapt, tare, tare frumos când la istorie se învăța că aici a fost un fundus regius, adică a fost o zonă lipsită de populație și populația asta a venit ca să păzească granițele imperiului sau nu știu, și nu se poate zona așa frumoasă să fie lipsită de populație. Istoria o șters, adică care cum a venit cu puterea, o șters. Apoi nu poate găsi nimeni să zică când a venit sașii că aici locuiau, să zicem, populație căreia cineva îi zicea român, că denumirea de român a fost dată târziu. Dar sunt alte denumiri foarte frumoase. Eu am și scris despre una, Divalda și Divaldis, sașii aveau denumirea de Divaldis și acolo a fost o localitate și pe urmă ei au preluat numele și au format ei cuvinte Divalău sau au adăugat cum se face la limbă, prefixe, sufixe.

0: Divaldis, Divalda, Divalău, Venis, Divă. Nume de locuri și de oameni. Nume din trecutul, din prezentul, din apropierea localității noastre. Bătrânii sași și alți bătrâni își aminteau de o localitate dintre cele 7 care au contribuit la ridicarea cetății. Localitatea se numea Divaldis, dar nu știau să spună exact unde a fost situată. Unii o situau pe partea stângă a intrării în pășunea Daia dinspre Vânători, iar alții la gaura de apă. Indiferent de poziționarea ei, localitatea a existat. Dar Diva, ce nume frumos, cărei nației va fi aparținut și în ce perioadă a trăit? Desigur, înaintea venirii sașilor și secuilor. După numele Divalda, satului s-a zis Divaldis. O primă explicație a celor două nume este că ele conțin la început cuvântul latinez dive, diva, care înseamnă bogat, înzestrat, transmis și azi în limbajul artistic divă, iar la sfârșit cuvântul valde, care înseamnă în limba latină departe. Tălmăcit cuvântul divalda înseamnă bogata de departe, de la diva și valde. Adevărul este că satul a existat, el a fost situat între satele Saschis, Daia, Cloșter, dar nu a mai fost consemnat în nicio înscriere, pentru că populația nu era adusă, ci era băștinașă. Iar bogata de departe, pe acele timpuri, era departe și de Saschis și de Cloșter, colonizate cu sași. Divalău, Venis, Divă, sunt ținuturi care au pățenut Divaldei, numere cărora s-a transmis. Nu e timpul și nici situația vatrei a dat și alte explicații de limbă, dar iată o poveste. Divalda, doamna, era pe moarte și a transmis saschizenilor și cloștorfenilor că cei care au să o găsească moartă și se vor ocupa de mormântarea ei, acelora să fie ținutul ce aparținea. Pe rând, o zi unul, o zi altul, veneau să o îngrijească pe înzestrata Divalda, sperând fiecare să-l pălească norocul. În ziua ultimului serviciu, saschizanul și-a dat seama că Divalda nu o să mai ducă mult și s-a gândit să vină și a doua zi peste rând. Cloștorfeanul a venit după rând, a găsit-o pe Divalda moartă și a fugit în cloșter fericit să anunțe evenimentul. Saschizanul isteț a pornit și el de dimineață cu carul, a ajuns după ce plecase cloștorfeanul, a găsit-o pe Divalda moartă, a așezat-o în car și a dus-o în Saschis. Când s-a întors cloștorfeanul, Divalda se ridicase la cer, dispăruse. Ce să mai fac? Dovada-i fusese luată. Cine să-i facă dreptate? De atunci, ținuturile Divalău și Venis, Divă aparțin Saschizului. Ce să mai zicem acum? Cine au fost primii pe aceste locuri? Nu i-a rămas cu cetatea și biserica, dar numele și limba. Limba e întâi poema al unui popor, dive bogat, valde departe, Divalda nume de legendă, frumoasă doamnă de departe.
1: Da, Cloșter de unde vine?
0: Cloșter tot de la Cloister, biserică, adică satul mănăstirii. Denumirea satului era Predium Nicolae, Predium Posesiun, Predium Nicolae. În tot cazul, ca populație și ca comun, a fost tare bine organizat. Dacă te uiți de aici, dintr-un deal, din împrejurim, dacă vezi așa de ordonată, de zici că te găsești la Brașov, la sistematizare. Frumos a fost. Și oamenii, o populație deosebită, cu un port frumos, așa specific, ai să se predomina albul cu negru. Dar cu rețenie, așa când vedeai alb, alb și negru, negru de la încălțăminte și până la marama pusă pe cap. Când vedeai o nuntă sau o mormântare, apoi trebuia să stai așa să privești la ei cum îți de ordonat și cu fanfară. Cu fanfară am fost la festivaluri în țară, la festivalul Cibinium, festivalul fanfarelor de la Bistrița Năsău, de la Hagău. Veneam tot cu dipă, erau grozavi. Aveau o fanfară din 30-40 de membri și dirijor, cu un învățător de-a lor, Zegler, un om deosebit. Învățător, a fost și director de școală. A fost pe front cu românii, a fost la Cotul Domnului și a scăpat de acolo.

0: La margine de sat, pe vale, ultima casă pe stânga, pe calea ce ducea în părăul stânii, străjuia pe un lâmb sub coastă, parcă ieșită din ea, o căsuță de pământ cu două cămăruțe și cu o ușă spre cale, care vara era veșnic deschisă încât soarele intra și prin ușa dintre el. Acolo locuia romul Florii cu frosina lui, el cât un munte de-abia intra pe ușă, ea cât o mânușă de cânep. Când ieșea romul din casă și cobora panta, parcă era un dacobor de pe columnă. Înalt, spătos, cu un grumaz de zimbru și niște pumni cât un cap de om, altfel un om tare liniștit. Cobora în sat, în opin și cioare și cu cămașa de pânză, albic veșnic destiată. Nu se găsea chiotoare pentru grumbazul lui, încins cu o curea de pele, cu unele ținte, dar mai mult cu urme de ținte și cu o pălărie fostă neagră acum fără culoare, de vreme. Oameni săraci, ca majoritatea săranilor, de care niciodată ca și acum nimeni nu a avut grijă. Și ca și alții, omul nu știu cum a plecat în America, țara făgăduinței, sperând să iasă din sărăcie. Dar omul s-a întors la Boreasă și la copii și la căsuța lui. O fi adus el ceva dolari. S-a auzit însă că îi va veni prin poștă un cufăr cu lucrurile adus. Poștașul cu șareta lui nu i-a putut aduce cufărul, așa că Rom a tocmit un car cu boi și s-a dus după ladă la Criți. Criți, o comună aici apropiat. Toți curioși așteptau să vadă minunea bogăției. Se opintește, Romul și deschide lada bine ferecată și când colo ce să vezi. Printre câteva lucrișoare în ladă se lăfăia un lanț gros încolăcit ca un șarpe anaconda și un baros mare cât capul Romul. Asta a dus Romul ca să știe tot satul că el a fost în America. Aștepta și el pe american să se laude cu lanțul și barosul lui, dar degeaba. Pentru el, ca și pentru mulți alții, americanii au venit prea târziu.
1: Ați avut prilejul să cunoașteți o mulțime de lume și ați trecut prin diverse perioade istorice. Întrebarea mea ar fi dacă sunt niște figuri de oameni care v-au marcat într-un fel sau v-au impresionat într-un fel, ca povești de viață sau...
0: Păi acum nu pot să confund tinerețea cu vârsta asta, sunt și subiectiv. Au fost oameni care m-au marcat așa aici în comună. Am avut un profesor, avea studii, venit din Basarabia. Știi, și atunci nu erau profesori în perioada cât am fost eu aici elev. Erau numai suplinitori. Traian Teodor, un om deosebit, generos și foarte bine pregătit. Profesor de geografie. Apoi l-am avut pe preotul ăsta lor, Schlosser, un om de o cultură deosebită. La ei, la sa și preoții, sunt cai noștri. Credeai că e sfânt când îl vedeai și avea o ținută deosebită, dar și cultură deosebită. Și apoi de la el am mai învățat, cu mine mai discuta și am mai îndrăznit, pentru că soția lui a fost învățătoare, a fost dat afară din învățământ, nu știu pe ce considerente. Și când am venit eu ca director, m-am angajat, mi-am luat așa, zic că fac un bine, că au avut și năcazuri și atunci am dobândit multe cunoștințe de la ei, că s-au mai atașat de mine. Că nu a fost chiar așa atașament, pot să spun sau nu știu. Între sa și român, să zici că au fost prietenii deosebite până la război și imediat după. Mai târziu s-a lămurit lumea că nu au făcut comunismul nici românii, nici sașii sau așa. Au venit așa că tăvălugul și i-au prins pe toți. Și apoi s-au făcut ostractorii și munceau împreună pe la ferme, munceau în colectiv și au uitat de năcazurile care... Interesant. Am impresia că politică și relațiile dintre oameni vor să o facă cei de sus, da? Cei de jos. O duc înainte, cum ziceam, în comunism, în câmpul muncii. Acum numai unde muncii aia.

Aici era mica de deschis, cahlă, de la soba de teracotă. Asta e din 1839. Cred că atunci a fost perioada de glorie, cu început prin secolul 17, ceva deosebit de frumos. Și din ultima perioadă am acolo farfurie, vedeți, 1930. De atunci nu s-a mai pictat.

0: Meșteri
1: Da,
0: erau sași.
1: sași. Aveau cuptoare speciale. Era o zonă deosebită, renumită. Eu am prins așa ce a fost mai slab.
0: Îmi spunea de culoarea lor
1: Da,
0: specifică,
1: albastru
0: un
1: pe
0: albastru
1: alb.
0: intens.
1: Da, albastru pe alb, culoarea lor specifică. Mi-am strâns așa. A fost un hobby, o plăcere. Ce bine ar fi în lume dacă toată lumea ar fi ca lumea. Și oarece n-ar fi de vreme ce prea multe nu avem am împărțit. Căci de la Eva și Adam am învățat că de râvnești la mult, vicleanul șarpe te-a și încercat și mărul roșu dulce curguit în gât ți s-a oprit. Și ți-a făcut un not ca dracu și totuși n-ai înțeles bobârnacu. Căci așa e lumea asta veșnic nesătulă. Ce bine ar fi de n-ar fi în lume atâta hulă.
2: Ați ascultat Nostalgie în miez de vară cu povești saschizene, depănate în grădina casei sale de profesorul Dumitru Gligor. Emisiune realizată de Sorina Mann.

0: this dress.
1: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 22.
2: Bună seara, sunt Cristina Dumitrescu, vă prezint radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. În următoarele zile este de așteptat o scădere a prețului la motorină, susține premierul interimar. Ilie Bolojan spune că la nevoie este pregătită și o nouă schemă de plafonare. Ucraina anunță că va riposta după atacul masiv de ieri noapte al Rusiei asupra Kievului. Cel puțin 21 de oameni au murit în capitala ucraineană și 85 au fost răniți. Vreme instabilă mâine în România cu averse și descărcări electrice și maxime termice între 23 și 33 de grade în București. Sunt la această oră 27 de grade. Premierul interimar Ilie Bolojan se așteaptă ca prețurile la carburant să înceapă să scadă în următoarele zile pe măsură ce companiile vor comercializa stocuri achiziționate la prețuri mai mici. El speră ca în a doua jumătate a lunii benzina și motorina să coste la fel ca până în martie, înainte de conflictul dintre Statele Unite și Iran. Dacă acest lucru nu se întâmplă, a mai spus Ilie Bolojan, va fi pregătită o nouă schemă de plafonare.
3: În condițiile în care nu se va vedea acest trend de scădere, guvernul prin Ministerul de Finanțe a lucrat la o nouă schemă de plafonare, pe care, în condițiile în care nu vedem că piața se adaptează la realitate, vom putea să o promovăm ca proiect în Parlament, odată cu sesiunea care ar putea fi convocată. Din punctul meu de vedere, având discuțiile la care am participat ieri, ar trebui să ajungem în situația în care prețurile în piață să fie cele de dinaintea începerii conflictului, înspre finalul lunii iulie.
2: Prețul unui litru de motorină a crescut în medie cu 35 de bani după expirarea ieri a perioadei de 3 luni de reducere a accizei la acest tip de carburant. Motorina s-a vândut astăzi la un preț mediu de 9,57 lei de bani pe litru. Vremea rea a afectat astăzi 45 de localități din 18 județe, iar pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din curți și case, precum și pentru îndepărtarea copacilor căzuți, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. La Padina, în județul Dâmbovița, o femeie, cadru didactic, a fost lovită de trăsnet în timp ce se deplasa cu un grup de copii pe un traseu montan. Ea a suferit arsuri de gradele 1 și 2 la nivelul membrelor, pe aproximativ 30% din suprafața corporală, fiind transportată la spital conștientă. Și în județul Maramureș, două imobile au luat foc de la trăsnete. Pentru informarea populației au fost emise 12 mesaje prin sistemul RoAlert la nivelul a 7 județe: Constanța, Galați, Maramureș, Satu Mare, Suceava, Tulcea și Vrancea. Este așteptată în această seară o decizie a Tribunalului București privind cererea procurorilor DIICOT de arestare preventivă a lui Viorel Pașca, managerul unui azil neautorizat care, sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate, ar fi exploatat persoane vulnerabile pentru obținerea de foloase materiale. Ordonanța de reținere pentru 24 de ore în cazul lui Pașca și altor 5 persoane din dosar a expirat între timp. Diana Surdu urmărește cazul și transmite.
4: Viorel Pașca, liderul asociației Dumbrava, Dumnezeu poartă de grijă, a declarat că din cei 400 de bolnavi găzduiți în azile, doar 100 au avut venituri, dar și acelea mici, iar banii pentru întreținere erau încasați de la oameni simpli. Viorel Pașca și rudele

Sunt acuzați de procurori că din anul 2020 au recrutat și adăpostit persoane vulnerabile, în special cu afecțiuni psihice, sub pretextul furnizării de servicii sociale și umanitare. În realitate, victimele erau menținute în condiții de aservire pentru a le fi însușite bunurile și veniturile provenite din pensii de handicap, indemnizații, dar și donații, sume care ar fi fost folosite pentru investiții imobiliare. Prejudiciul estimat de anchetator se ridică la peste 13 milioane de lei. Mai mult, rețeaua ar fi înhumat pe un teren privat peste 400 de persoane care au

0: 100 de carduri bancare, 10 de carduri sociale, bonuri electronice pentru alimentarea mijloacelor de transport, toate având titulari victimele, un sfert de milion de lei cash, mii de euro și alte valute. Au fost găsite și prescripții medicale și cea mai mare parte a actelor de identitate emise pe numele celor 409 persoane găzduite în așa zisele azile.
1: Între timp, cele 409 persoane vulnerabile găsite în centrele ilegale din Bihor au fost preluate în siguranță de autorități și relocate în instituțiile sociale autorizate din aproape toată țara. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a anunțat că săptămâna viitoare va fi adoptată o hotărâre de guvern prin care vor fi alocați peste 19 milioane de lei din bugetul de stat către autoritățile administrației publice locale pentru acoperirea cheltuielilor necesare îngrijirii celor 409 persoane. Începând de astăzi, aparținătorii celor care locuiau în centrele neautorizate ale lui Viorel Pașca pot obține informații despre situația acestora la call center-ul Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială 021-9309. Continuăm radiojurnalul la Radio România Actualități. Ucraina va riposta cu siguranță după atacul masiv de azi noapte al Rusiei asupra Kievului, a avertizat președintele Volodymyr Zelensky, în timp ce vizita astăzi unul dintre cartierele capitalei afectate de atac. Agențiile de știri transmit că cel puțin 21 de oameni au murit la Kiev și 85 au fost răniți, iar căutările nu s-au încheiat. Rușii afirmă că au țintit obiective militare, însă în Kiev rachetele au lovit imobile de locuințe, inclusiv un bloc cu 9 etaje, un hotel în care erau cazați și angajați ai Parlamentului European, un depozit al Crucii Roșii în care erau ajutoare umanitare, dar și grădina zoologică. A fost unul dintre cele mai mari atacuri desfășurate de Rusia asupra teritoriului ucrainean, în care au fost folosite 74 de rachete și aproape 500 de drone. Mare parte dintre acestea au fost doborâte, însă capacitatea de răspuns a forțelor ucrainene a fost scăzută din cauza stocului limitat de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare aeriană, notează analiștii. Lupta împotriva traficului de droguri trebuie să continue fără întrerupere, a cerut astăzi președintele Emmanuel Macron la întâlnirea cu premierul și miniștrii cu responsabilități în acest domeniu. Liderul francez a insistat și pe importanța cooperării internaționale, întrucât traficul de droguri nu cunoaște granițe. Corespondenta Radio România Actualități la Paris, Daniela Coman, relatează.
2: Președintele a solicitat mobilizarea forțelor de ordine în acțiuni de teren, pentru care contribuția serviciilor de informații este esențială în furnizarea celor mai importante indicii echipelor specializate de poliție și jandarmerie. Emmanuel Macron a cerut odată în plus creșterea presiunii asupra consumatorilor, fără de care această piață criminală n-ar putea exista. Nu ar fi trafic de droguri dacă nu ar fi consumatori în cartierele orașelor, inclusiv în cele foarte bogate. Aceasta este marea diferență față de celelalte forme de banditism și criminalitate. Presiunea asupra consumatorilor, obligarea de a-și asuma responsabilitatea prin creșterea sancțiunilor și promovarea prevenției sunt elementele cheie în această luptă. Și la nivel de educație este nevoie de mai multă implicare. Președintele Franței a lansat în urmă cu 7 luni un plan național de luptă împotriva traficului și consumului de droguri, la care autoritățile centrale și locale, justiția, sănătatea și educația, au fost obligate să participe și să-și asume responsabilitatea, implementarea planului fiind evaluată periodic. Combaterea acestui flagel se prefigurează drept una dintre temele majore ale campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din Franța din primăvara anului viitor.
1: Vreme instabilă mâine în România, cu temperaturi apropiate de normele perioade în majoritatea zonelor țării. Vor fi averse și descărcări electrice pe arii relativ extinse, exceptând extremitatea de vest și de nord-vest, unde va ploua izolat în primele ore ale zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Muntenia și în sudul Moldovei. În București, mâine vreme în general instabilă, cu averse spre seară și cu 29-30 de grade maxima termică. În capitală sunt acum 27 de grade. Știri din sport acum, Răzvan Apostolescu.
3: Bun găsit tuturor, rapid oficializat transferul fundașului Daniel Grahovac, jucătorul bosniac care a mai evoluat în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB, a semnat cu giurgiușteni un contract valabil pe un sezon. CFR Cluj a anunțat la rândul său două noi transferuri.

0: Sfert. Astfel, clujenii i-au achiziționat pe fundașul croat Renato Pantalon și pe mijlocașul defensiv bosniac Igor Savic. Renato Pantalon a evoluat ultima oară la Jablonec, prima ligă din Cehia, iar Igor Savic a venit de la Zrinjski Mostar. CFR Cluj a mai anunțat că Marius Suhuja a fost transferat definitiv de la Pogon Zecin. El a ajuns la echipa din Gruia în februarie sub formă de împrumut. Manchester City l-a transferat pe internaționalul englez Elliot Anderson. Mijlocașul englez de 23 de ani a fost achiziționat de la Nottingham Forest în schimbul la 135 de milioane de euro, o sumă record pentru clubul din Manchester și pentru un fotbalist britanic.
1: Radiojurnalul orei 22 se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. La Radio România Actualități urmează Agenda Globală cu Iana Ioniță.
2: Ascultați Radio România Actualități.
3: Bun găsit, stimați ascultători, premierul interimar Ilie Bolojan va solicita conducerilor celor două camere ale Parlamentului convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie în vederea dezbaterii proiectelor necesare încasării fondurilor din PNRR. Guvernul german a anunțat azi un pachet amplu de reforme prin care speră să poată scoate cea mai mare economie europeană din criză. Ucraina va riposta cu siguranță la atacul masiv rusesc asupra Kievului de noaptea trecută, spune președintele Volodymyr Zelensky, iar Atena va activa un nou sistem bazat pe satelit și inteligență artificială pentru a trece cu bine peste sezonul incendiilor de vegetație. Vorbim despre toate, rămâneți alături de noi.
2: Agenda globală la Radio România Actualități.
3: Cabinetul Bolojan a decis să sesizeze Curtea Constituțională privind un posibil conflict juridic între executiv și înalta Curte de Casație și Justiție, după ce Instanța Supremă a dat în judecată Guvernul și Ministerul Finanțelor pentru amânarea plății unor restanțe salariale câștigate de magistrați. Tot azi, premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că va solicita conducerilor celor două camere ale Parlamentului convocarea unor sesiuni extraordinare în a doua jumătate a lunii iulie în vederea dezbaterii proiectelor necesare încasării fondurilor din PNRR. Andrei Șerban detaliază.
4: Guvernul a analizat în ședința de astăzi stadiul în care se află proiectele de legi care se referă la ultimele reforme din PNRR, care trebuie să fie adoptate până la sfârșitul lunii viitoare. Premierul demis, Ilie Bolojan, a precizat că sunt 6 proiecte de bază și alte 3 secundare, care înseamnă în total peste 5 miliarde de euro. Ilie Bolojan a spus că săptămâna viitoare proiectele de legi vor fi trimise Parlamentului pentru ca în a doua parte a lunii va solicita o sesiune extraordinară a legislativului pentru a fi adoptate aceste legi. Legea salarizării bugetarilor este un proiect important care reprezintă o reformă din PNRR. Aspectul principal care este negociat cu Comisia Europeană prevede creșterea anvelopei salariale cu o valoare care să păstreze actualele cheltuieli personal la procentul de maximum 8,1% din PIB. Premierul demis Ilie Bolojan.
5: Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este că acest proiect, odată aprobat, să crească anvelopa salarială. Deci fondul total de salarii, cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielilor de personal în procente tot la actualul nivel, deci maximum 8,1% din PIB și de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat. În ceea ce privește aspectele care țin de discuțiile privind grilele de salarizare și celelalte aspecte care țin de negocierile cu reprezentanții grupurilor profesionale care lucrează în sectorul public, aici discuțiile au avut loc și Ministerul Muncii trebuie să integreze aceste discuții în propunerea finală, dar Comisia Europeană este interesată în principal de anvelopa salarială, grilele și propunerile fiind făcute pe baza unui contract de consultanță încheiat cu Banca Mondială în acest sens.
4: Alte proiecte care vor fi trimise Parlamentului pentru aprobare sunt: regimul incompatibilităților este finalizat de Ministerul Justiției și de ANI. A fost trimis partidelor pentru consultare și la sfârșitul săptămânii viitoare va fi discutat și cu Comisia Europeană. Instituirea unui mecanism de compensare a performanței pentru personal

0: Analul de la ANAF, Ministerul de Finanțe și Antifraudă pentru consolidarea colectării veniturilor la bugetul de stat și combaterea evaziunii fiscale, dar și modificarea codului administrativ care se referă la cariera funcționarilor publici, cum se avansează și cum se organizează concursuri corecte, sunt alte două proiecte de legi. De asemenea, codul urbanismului este un proiect care continuă să fie discutat în Parlament, mai ales că el ar putea să prevadă și rezultatul referendumului din București privind mutarea documentațiilor de urbanism la Primăria Generală a Capitalei. Și tot astăzi, executivul a decis să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu un posibil conflict de interese cu un alta Curte de Casație și Justiție. Judecătorii, în urma unor decizii administrative și a unor procese câștigate în instanță, au reușit să-și majoreze salariile cu 25%, iar sumele au fost calculate retroactiv, începând cu 1 ianuarie 2018. Restanțele salariale trebuie să fie plătite anul acesta. Inițial, bugetul acoperea aceste restanțe, dar la dezbaterile din Parlament, PSD a propus un plan de ajutoare sociale care a primit bani din suma dedicată judecătorilor. În aceste condiții, guvernul a decis amânarea plății acestor drepturi salariale restante, iar decizia a stârnit reacții vehemente din partea sistemului judiciar. Mai multe asociații de magistrați au contestat măsurile, iar instanțele au început să emită decizii care obligă executivul la plata imediată a acestor drepturi și au adăugat penalități substanțiale pentru fiecare zi de întârziere.
1: Mai trebuie adăugat și că Înalta Curte de Casație și Justiție acuză guvernul de presiune asupra justiției după ce premierul Ilie Bolojan a anunțat sesizarea Curții Constituționale pentru soluționarea unui conflict juridic de natură constituțională în legătură cu plata restanțelor salariale din zona de justiție. Înalta Curte punctează că este fără precedent ca, înainte de soluționarea definitivă a unui litigiu, una dintre părțile din proces să califice public conduita instanței drept neconstituțională și să formuleze acuzații privind depășirea competențelor acesteia. Președintele Nicușor Dan a scris un articol de opinie în presa electronică din Statele Unite, în care subliniază că America nu a fost niciodată o putere îndepărtată pentru români, ci un aliat puternic, și de aceea, mai notează Nicușor Dan, parteneriatul dintre națiunile noastre merită mai mult decât simpla exprimare a recunoștinței. Trebuie aprofundat, apărat și dus cu ambiție în viitor. Și nu în ultimul rând, subliniază că sprijinul românilor pentru președintele Statelor Unite Donald Trump este extrem de puternic. Articolul a fost publicat în Newsmax, considerată una dintre cele mai influente publicații conservatoare de peste ocean. Articolul a apărut în contextul în care Statele Unite se pregătesc să sărbătorească peste două zile 250 de ani de la Declararea Independenței. Oana Bâlă detaliază.
2: Pentru români, America nu a fost niciodată o putere îndepărtată, ci un aliat puternic, angajat în apărarea păcii, securității și a libertății în fața celor care le amenință, afirmă președintele Nicușor Dan în editorialul publicat pe pagina Newsmax, un canal media american cu orientare conservatoare. Potrivit șefului statului, parteneriatul româno-american merită mai mult decât recunoștință. El trebuie consolidat, apărat și proiectat cu și mai multă ambiție în viitor, deoarece se sprijină pe o fundație solidă, de respect reciproc, admirație și obiective comune, la fel de relevante astăzi ca și în trecut. România rămâne un partener strategic de încredere al Statelor Unite în momente care cer atât hotărâre cât și resurse concrete, mai spune președintele Nicușor Dan și amintește că recent țara noastră și-a asumat găzduirea unor capabilități militare americane importante, iar militarii români au luptat alături de cei americani în Irak și Afganistan, demonstrând angajamentul comun pentru securitatea internațională. El adaugă și faptul că acest angajament continuă prin creșterea investițiilor în apărare și prin achiziția celor mai avansate sisteme militare americane. Șeful statului mai amintește că România lucrează la facilitarea unei prezențe americane consolidate la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, la dezvoltarea proiectelor nucleare comune de la Cernavodă, la implementarea reactoarelor modulare mici împreună cu partenerii americani și la realizarea unei gigafabrici de inteligență artificială în Dobrogea. În paralel, dezvoltă portul Constanța ca principal hub logistic regional cu un rol esențial, inclusiv în reconstrucția Ucrainei, consolidează lanțurile de aprovizionare cu minerale critice și susține dezvoltarea coridorului vertical de gaze și a proiectului Neptun Deep pentru reducerea dependenței Europei de gazul rusesc. Președintele Nicușor Dan mai subliniază în editorialul său că instituția președinției americane continuă să inspire și să exercite o influență considerabilă la nivel global, dar și că se bucură de un respect profund în rândul românilor.
1: Mâine Donald Trump va vorbi de la muntele Rushmore, după care vor urma focuri de artificii, survoluri ale avioanelor de vânători și de vânătoare și omagii aduse forțelor armate. Muntele Rushmore, sculptat între anii 1927 și 1941, este un monument național care poartă chipurile președinților George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt și Abraham Lincoln. Iar pe 4 iulie e programat un mare meeting pe National Mall din Washington, eveniment însoțit de asemenea de focuri de artificii. Opoziția democrată îl critică pe președintele republican pentru focalizarea asupra propriei persoane a manifestărilor ocazionate de împlinirea a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Asta în contextul în care guvernul american a pregătit cu acest prilej inclusiv emiterea de monede și pașapoarte cu imaginea lui Trump. Azi, președintele Donald Trump a criticat din nou ceea ce îl consideră a fi cheltuielile militare reduse ale statelor NATO, făcând o comparație cu cele ale Statelor Unite. Citez, Statele Unite cheltuiesc mai mulți bani în NATO decât orice altă țară, cu mare diferență pentru a le proteja, fără a obține niciun beneficiu în schimb, a scris președintele pe platforma sa de socializare Truth Social cu câteva zile înaintea summitului Alianței de la Ankara. Italia își pregătește poziția înaintea acestui summit crucial, într-un moment în care nu s-au stins tensiunile dintre Roma și Washington pe tema utilizării bazei NATO de la Sigonella. Ce alte chestiuni mai stârnesc dezbateri la Roma, aflăm de la Elena Postelnicu.
3: De câteva zile, declarația finală a summitului de la Ankara, la care va participa și președintele american Donald Trump, este pusă la punct și revizuită și de executivul italian. Dar în cercul ministerelor de externe implicate, 32 la număr, la un moment dat s-a aprins un semnal de alarmă tocmai în privința comunicărilor venite de la Roma, comentează presa din peninsulă. Și aceasta deoarece guvernul italian pare reticent în a-și asuma angajamente de o anumită importanță față de Kiev, ajutoare NATO, care urmează să fie redirecționate către Ucraina nu doar pentru acest an, ci și pentru 2027. Fondurile provenite de la summitul NATO și alocate pentru această perioadă de 2 ani ar trebui să ajungă la 70 de miliarde de dolari, dar cele proaspete, adică fără ajutoarele pe care Uniunea Europeană și țările NATO membre ale Uniunii le-au aprobat deja, nu depășesc câteva zeci de miliarde. În prezent, acestea se situează în jurul unei sume de aproximativ 20 de miliarde. Dar chiar dacă și alte state au avut ceva de obiectat cu privire la metodă, și anume stabilirea pe hârtie a unui ajutor bienal, și chiar dacă este vorba de sume care nu sunt exorbitante, îndoielile Romei au fost mai mari, transmise prin canale diplomatice și au pus în alertă celelalte guverne. Giorgia Meloni a convocat de fapt deja pe Giancarlo Giorgetti și Antonio Tajani, ministrii economiei și afacerilor externe, împreună cu Guido Crosetto, ministru apărării, pentru a vedea în ce măsură pot fi înlăturate rezervele exprimate de Roma. Ulterior, scrie presa din peninsulă, executivul italian își va respecta angajamentele și nu există îndoieli de natură financiară. Este ceea ce reiese din răspunsurile ministrului Crosetto la întrebările parlamentare privind baza militară de la Sigonella din insula Sicilia. Ministrul a ajuns la Camera Deputaților însoțit de tabele pentru a infirma teza conform căreia Italia ar fi sprijinit pe ascuns operațiunea împotriva Iranului și enumeră toate zborurile. Au fost 518 zboruri. Spre comparație, în 2019 au fost 722, acestea fiind baze utilizate din motive logistice, a mai explicat ministrul apărării Guido Crosetto.
1: Ucraina va riposta cu siguranță la atacul masiv rusesc asupra Kievului de noaptea trecută, soldat cu cel puțin 21 de morți și 10 de răniți, a declarat azi președintele ucrainian Volodymyr Zelensky, care a mers la locul bombardamentelor. Rusia lovește în ținte civile doar pentru a constrânge Ucraina să renunțe la statul său, pentru a crea o falie între societatea civilă și armată. Pe asta a mizat de la începutul războiului, dar asta nu se va întâmpla, a afirmat Zelenski, adăugând că Ucraina va riposta cu siguranță la aceste lovituri. Un depozit al Crucii Roșii, care conținea ajutor umanitar, a fost distrus în timpul loviturilor masive rusești de noaptea trecută asupra Kievului, a anunțat organizația, regretând o lovitură grea pentru activitățile sale. Astfel s-au pierdut 320.000 de materiale și echipamente umanitare. De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Rusia va continua să-și intensifice presiunea asupra Ucrainei pentru a-și atinge obiectivele în cadrul operațiunii militare speciale, așa cum numește oficial Moscova războiul din Ucraina. Potrivit lui Peskov, șeful statului major general rus, Valeri Gerasimov, i-a raportat președintelui rus Vladimir Putin rezultatele atacului masiv asupra Ucrainei. În tot acest timp, perspectivele unei soluții diplomatice rămân reduse. Radu Dobrițoiu cu imaginea momentului.
4: Conflictul din Ucraina intră într-o nouă fază de escaladare în care războiul dronelor, atacurile asupra infrastructurii energetice și presiunea diplomatică se amestecă într-un tablou tot mai periculos. Noaptea trecută, Kievul a fost lovit de unul dintre cele mai dure atacuri rusești din ultimele luni. Reuters relatează că Rusia a lansat 74 de rachete și aproape 500 de drone, provocând moartea acelor puțin 21 de oameni și avariind aproximativ 130 de clădiri. Associated Press vorbește despre un bombardament de 11 ore cu peste 90 de răniți și cu 10 de mii de locuitori refugiați în stațiile de metrou. Mesajul politic al Moscovei este limpede. Kremlinul nu dă semne că vrea să reducă presiunea. Purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov a declarat, potrivit Reuters, că Rusia va continua să intensifice acțiunile pentru a-și atinge obiectivele, susținând că atacurile au vizat ținte militare sau quasi-militare. Kievul respinge însă această justificare, indicând distrugeri în zone rezidențiale și cerând din nou sisteme suplimentare de apărare antiaeriană, în special Patriot. De partea ucraineană, strategia pare să fie tot mai clară, lovirea capacității Rusiei de a purta războiul din interior. Atacurile ucrainene asupra rafinării infrastructurii petroliere și liniilor logistice rusești au produs perturbări serioase, inclusiv presiunea asupra sectorului energetic al Moscovei. Al Jazeera a relatat la rândul său că Ucraina a vizat aprovizionarea cu petrol, centrale electrice, convoaie militare și poduri, mai ales în zona Crimeei. Conflictul nu mai este doar o confruntare de uzură pe front, este tot mai mult un război al adâncimii strategice. Rusia lovește orașele ucrainene pentru a slăbi moralul și apărarea aeriană, iar Ucraina lovește infrastructura rusă pentru a reduce combustibilul, mobilitatea și capacitatea logistică a armatei Moscovei. Pe plan diplomatic, spațiul de manevră rămâne îngust. Reuters a relatat recent că Zelenski a discutat cu Donald Trump despre eforturile de a pune capăt războiului, însă până acum nu există un progres real către negocieri decisive. În același timp, agenția Reuters scria că liderii duri de la Moscova îl presează pe Putin să abandoneze diplomația și să escaladeze războiul.
5: Agenda globală la Radio România Actualități.
1: Guvernul german a anunțat în această dimineață un pachet amplu de reforme prin care speră să poată scoate cea mai mare economie europeană din criză. Uniunea Creștin-Democrată și Partidul Social-Democrat au convenit asupra 34 de măsuri care vizează reducerea impozitelor, stimularea muncii și diminuarea birocrației. Cancelarul Friedrich Merz a cerut populației să susțină pachetul de reforme al coaliției, afirmând că oamenii vor decizii și nu dispute politice. Vlad Drăghicescu.
6: Guvernul de la Berlin, format din creștini-democrați, social-democrați și conservatorii bavarezi, a prezentat astăzi un amplu program de reforme. Acesta este menit să relanseze economia, să reducă birocrația, să flexibilizeze piața muncii și să susțină sistemul de pensii în fața provocărilor demografice din următoarele decenii. Cancelarul Friedrich Merz a numit momentul o zi bună, argumentând că executivul a demonstrat atât forța cât și voința de a scoate Germania din letargia economică. Pachetul include peste 30 de măsuri și acoperă domenii sensibile, precum impozitele, pensiile, piața muncii, sănătatea, construcția de locuințe și combaterea birocrației. În centrul reformei fiscale

0: Se află promisiunea unor reduceri de taxe pentru veniturile mici și medii. Guvernul vrea să majoreze pragul neimpozitabil, deducerile pentru copii, alocațiile pentru copii și deducerea standard pentru angajați. De pildă, potrivit Ministerului Finanțelor, alocația pentru copii ar urma să crească, probabil în două etape, până la 272 de euro pe lună în 2028, de la 259 de euro în prezent pentru fiecare copil, indiferent de venitul părinților. Volumul total al măsurilor fiscale este estimat la aproximativ 10 miliarde de euro pe an, mai puțin decât se anticipase inițial. Creștini Democrații vehiculaseră proiecte pentru o reformă fiscală de până la 30 de miliarde de euro. Problema a fost, deloc surprinzător, finanțarea într-un buget care are deja găuri de miliarde. Inițial s-a explicat faptul că o persoană cu un venit lunar de 3.000 de euro ar urma să economisească circa 500 de euro pe an. Reforma convenită acum nu va mai permite însă acest lucru. Documentul încearcă întrucâtva să mascheze situația, folosind ca exemplu o familie cu doi salariați și doi copii, care ar urma să beneficieze din 2028 de o reducere de peste 600 de euro pe an, un exemplu menționat astăzi și de cancelarul Merz. Însă tocmai acest exemplu a devenit rapid ținta criticilor. Cotidianul economic Handelsblatt citează calcule realizate de Institutul Economiei Germane, potrivit cărora avantajele depind în mod semnificativ de situația familială. Un angajat singur cu un salariu brut anual de 70.000 de euro ar beneficia de o reducere de numai 210 euro pe an, adică aproximativ 17 euro și 50 de cenți pe lună. Potrivit Institutului Economiei Germane, apropiat de mediul patronal, propunerile prezentate acum nu compensează integral așa numita progresie fiscală rece. Aceasta reprezintă o formă de majorare fiscală mascată, adică atunci când o creștere salarială poate fi complet erodată de inflație, dar duce totuși la o impozitare mai mare. Potrivit calculelor Institutului, numai pentru compensarea acestui efect ar fi necesare anul viitor circa 8 miliarde de euro. Pentru finanțarea măsurilor, coaliția a decis să înăsprească așa numitul impozit pentru bogați. Cota de 45% ar urma să se aplice deja de la un venit impozitabil anual de 250.000 de euro, iar de la 280.000 de euro, cota va crește la 47% față de 45% în prezent. În schimb, nu sunt prevăzute creșteri ale impozitului pe moștenire și nici introducerea unui impozit pe avere. O a doua componentă majoră privește pensiile. Guvernul promite să transpună până la finele anului acestuia recomandările Comisiei pentru Siguranța Veniturilor la Bătrânețe. Printre acestea se numără introducerea unei pensii suplimentare, finanțate prin capital, după model suedez. În plus, sunt discutate legarea vârstei de pensionare de speranța de viață și renunțarea la pensionarea fără penalizare la 63 de ani. Aceste ultime aspecte fac însă obiectul unor controverse puternice, care se reflectă și într-un sondaj Infratest DIMAP, publicat astăzi, care arată că peste 50% dintre germani nu cred că reformele planificate vor stabiliza sistemul de pensii. Totodată, guvernul a anunțat măsuri de flexibilizare a pieței muncii prin extinderea duratei maxime a contractelor pe perioadă determinată, fără motiv obiectiv, la 48 de luni. Executivul reduce riscurile firmelor asociate concedierilor și le ușurează astfel viața întreprinderilor. Pe de altă parte, flexibilizarea pieței muncii rămâne timidă. Guvernul nu a avut curajul să înlocuiască limita zilnică de 8 ore cu o limită calculată pe săptămână, o cerere susținută de mediul de afaceri. Amânarea acestei decizii, comentează astăzi presa germană, atestă influența puternică pe care sindicatele continuă să o aibă asupra socialdemocraților, care se află la șefia Ministerului Muncii. În fine, pe piața muncii, guvernul anunță și reguli mai stricte pentru concediile medicale. Posibilitatea acordării concediului medical prin telefon, regulă introdusă în pandemie, va fi eliminată. Angajații vor trebui în principiu să prezinte un certificat medical încă din prima zi de boală. Creștini Democrații ar fi dorit măsuri chiar mai dure, inclusiv o zi de boală neplătită, însă această idee a fost respinsă ferm de socialdemocrați. Ceva mai bine primit în mediul de afaceri este capitolul referitor la combaterea birocrației. Guvernul vrea să inverseze logica actuală, astfel încât obligațiile de raportare către stat să fie eliminate automat, cu excepția celor pe care ministerele le justifică explicit.
1: În tot acest timp, Partidul Anti-Imigrație Alternativa pentru Germania, AfD, se menține în fruntea preferințelor electoratului, cu un avans de 5 puncte procentuale, în timp ce partidele coaliției de guvernare pierd teren, așa arată sondajul Deutschland Trend, realizat pentru postul public ARD. Blocul conservator CDU, Uniunea Creștin-Democrată a cancelarului Merz, CSU, Uniunea Creștin-Sociale, creditat cu 22% din intențiile de vot, în scădere cu un punct procentual față de sondajul precedent, în timp ce AfD rămâne la 27%, iar Partidul Social-Democrat, al doilea partid al coaliției, pierde și el un punct procentual, ajungând la 12%. Mergem și în Franța și cităm o declarație.

0: a președintelui Emmanuel Macron. Acesta spune că lupta împotriva traficului de droguri nu trebuie să cunoască pauze. Daniela Coman din Paris relatează.
1: Reglările de conturi între rețelele de traficanți s-au soldat anul trecut în Franța cu cel puțin 110 morți. Astfel de violențe, comise în plină stradă, chiar și ziua, s-au extins și în orașe până de curând liniștite. Fenomenul continuă să crească și nu doar în Franța, dezvoltând numeroase ramificații în crima organizată, traficul de arme și de persoane, coruperea minorilor, obligați să vândă droguri la vârste din ce în ce mai mici. În ultima vreme, acțiunile forțelor de ordine au dat rezultate în destructurarea unor rețele criminale, aducerea membrilor lor în fața justiției și confiscarea bunurilor obținute din această activitate ilegală. Dacă măsurile dure luate în ultimii ani de autorități au dus la dispariția multora dintre punctele de trafic din cartiere, recent a luat amploare livrarea la domiciliul consumatorilor. Președintele a solicitat mobilizarea forțelor de ordine în acțiuni de teren, pentru care contribuția serviciilor de informații este esențială în furnizarea celor mai importante indicii echipelor specializate de poliție și jandarmerie. Emmanuel Macron a cerut odată în plus creșterea presiunii asupra consumatorilor, fără de care această piață criminală n-ar putea exista. Narcotraficul continuă să crească în fiecare zi. Reprezintă în prezent o piață criminală de peste 7 miliarde de euro pe an, ce alimentează delincvența în orașele noastre, în teritoriile franceze de peste mări, precum și la vecini. Nu ar fi trafic de droguri dacă nu ar fi consumatori în cartierele orașelor, inclusiv în cele foarte bogate. Aceasta este marea diferență față de celelalte forme de banditism și criminalitate. Presiunea asupra consumatorilor, obligarea de a-și asuma responsabilitatea prin creșterea sancțiunilor și promovarea prevenției sunt elementele cheie în această luptă. Și la nivel de educație este nevoie de mai multă implicare. Președintele Franței a lansat în urmă cu 7 luni un plan național de luptă împotriva traficului și consumului de droguri, la care autoritățile centrale și locale, justiția, sănătatea și educația, au fost obligate să participe și să-și asume responsabilitatea, implementarea planului fiind evaluată periodic. Scopul principal al acestei inițiative este o reacție fermă a statului la crima organizată. O componentă importantă a planului său este cooperarea internațională, cu obiectivul de a crește presiunea pe rutele de aprovizionare ce trec prin porturi și aeroporturi, în special prin dotarea cu noi echipamente și metode de control, prin intensificarea schimbului de informații între țări. Combaterea acestui flagel se prefigurează drept una dintre temele majore ale campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din Franța din primăvara anului viitor.
0: Atena va activa un nou sistem bazat pe satelit și inteligență artificială pentru a trece cu bine peste sezonul incendiilor de vegetație. Astfel, Grecia devine prima țară din lume care dezvoltă o constelație de sateliți conceput special pentru detectarea și combaterea timpurii a incendiilor. Micaela Lambrinidu.
2: Grecia își consolidează pregătirea pentru sezonul incendiilor de vegetație prin activarea unui nou sistem bazat pe satelit și inteligență artificială, devenind prima țară din lume care dezvoltă o constelație de sateliți conceput special pentru detectarea și combaterea timpurii a incendiilor. Sistemul este alcătuit din 4 microsateliți dezvoltați de compania OroraTech și plasați pe orbită joasă în jurul Pământului. În acest an, fiecare satelit are dimensiuni aproximative a unei valize mici și este echipat cu senzori termici capabili să detecteze focare de incendiu de numai 4 metri, depășind astfel performanțele sateliților convenționali care pot identifica de regulă doar incendii de proporții mai mari. Directorul executiv al companiei OroraTech, Johannes Langerwitz, a declarat într-un interviu acordat că sistemul scanează permanent zonele monitorizate și transmite imaginile către modele de inteligență artificială care le analizează cu o precizie de până la 4 pe 4 metri. După confirmarea existenței unui incendiu, este transmisă imediat o alertă către serviciile de pompieri și autoritățile competente. Acesta a mai precizat că responsabilii operațiunilor de stingere vor primi în timp real informații privind localizarea, dimensiunea și intensitatea incendiului, ceea ce le permite să ia decizii rapide, mai ales în situații în care izbucnesc simultan mai multe incendii. Platforma oferă de asemenea posibilitatea simulării modului în care se va extinde focul, ajutând echipele de intervenție să anticipeze evoluția incendiului și să distribuie mai eficient resursele și forțele disponibile. Sateliții vor fi deosebit de utili, mai ales în timpul verii, perioada în care Grecia se confruntă frecvent cu incendii forestiere de amploare. De regulă, incendiile izbucnite în zonele urbane sunt observate rapid de populație, însă sateliții dotați cu camere termice pot identifica acum mult mai repede focarele din parcurile naționale și regiunile izolate, oferind astfel autorităților

0: posibilitatea de a interveni încă din faza incipientă și de a limita extinderea acestora. Inițiativa face parte din strategia Greciei de consolidare a capacității de prevenire și combatere a incendiilor forestiere recurente prin utilizarea tehnologiilor spațiale și a inteligenței artificiale. În același timp, proiectul susține obiectivele Uniunii Europene privind dezvoltarea autonomiei tehnologice în domeniul gestionării situațiilor de criză și al intervențiilor de urgență.
1: Iar la noi în țară, Universitatea Ovidius din Constanța a găzduit cea de-a patra ediție a Cyber Security Ovidius Camp, o școală de vară dedicată securității cibernetice. Sorin Cealera ne spune mai multe.
2: La Cyber Security Ovidius Camp, programul include sesiuni teoretice, demonstrații și laboratoare practice susținute de experți din universități, companii de profil și instituții de stat. Evenimentul este organizat de Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Ovidius. Conferențiar universitar dr. Gabriela Onu Badea, prodecan Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Ovidius.
3: Am avut și speakeri internaționali invitați, remote, bineînțeles că sunt în Statele Unite și a trebuit să adaptăm agenda conform fusului orar. Ținem aproape și de partenerii noștri de tradiție, pentru că Centrul Național CyberInt este alături de noi de la bun început. Anul acesta a venit o echipă foarte numeroasă de la Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Încercăm să prezentăm studenților cât mai multe scenarii, cât mai multe tehnologii care sunt acum emergente, inclusiv folosind inteligența artificială, pentru că nu se va mai putea fără, și sigur să învățăm ce înseamnă atacurile, cum să se apere și tehnici moderne în privința asta.
2: Sunt abordate teme precum securitatea informației și a aplicațiilor web, gestionarea incidentelor de securitate, investigațiile digitale, protecția infrastructurilor informatice și tehnici moderne de apărare împotriva amenințărilor cibernetice. Expert Centrul Național CyberInt.
4: Cu ce aminte anul acesta am venit cu laboratoare și prezentări care să le arate studenților metode inovative pe zona de detecție a atacurilor cibernetice și venim cu exemple din practică. Având vizibilitate la nivel național asupra atacurilor care țintesc țara noastră, le-am arătat din atacuri care s-au întâmplat recent, cum au reușit niște actori cibernetici avansați de cele mai multe ori să penetreze anumite infrastructuri și să le exploateze. Am încercat să plecăm de la exemple întâlnite în practică. Vorbim de situații, context geopolitic pe care îl cunoaștem cu toții. Acest context a atras și atacuri cibernetice și am pornit de la atacuri de tip DDoS care au încercat să indisponibilizeze anumite platforme publice și am încercat să le arătăm studenților cum se poate produce un astfel de atac, care sunt metodele de protecție și de detecție ale unui astfel de atac și cum ar putea face în contextul unor viitoare atacuri de acest tip să răspundă mai bine și mai rapid la aceste amenințări.
2: Lucas Raita, student la Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Ovidius, coordonator, lector universitar Dorin Iordache.
5: În prima zi am vorbit despre cyber kill chain, adică gândirea unui atacator, să o punem într-o perspectivă în care o pot înțelege și cei care sunt doar pasionați de acest domeniu. Am prezentat cum se derulează un atac complet. Am primit și întrebări, au fost chiar foarte atenți și interesați de prezentare toți participanții.
2: E important să formați cât mai mulți specialiști, ăsta e viitorul.
4: Este extrem de important și tocmai de aceea suntem prezenți la tot ceea ce ține de inițiative în zona aceasta de formare a competențelor pentru tineri, pentru colegi din universități.
2: În paralel cu preocuparea pentru formarea viitorilor specialiști, trebuie să fie în egală măsură și cea pentru educarea tinerilor, în special a adolescenților, cu privire la pericolele prezente într-un mediu virtual tot mai expus, cu pregătire pe rețelele sociale. Radio România desfășoară în acest an campania națională de conștientizare Stai Sigur pe Net, un demers jurnalistic și educațional dedicat siguranței minorilor în spațiul virtual. În cadrul proiectului, posturile Societății Române de Radiodifuziune aduc în dezbatere riscurile reale ale internetului, de la provocări virale tragice la hărțuire și dependență digitală.
1: Și cu aceste informații, emisiunea Agenda Globală a ajuns la final. Eu sunt Iana Ioniță și vă mulțumesc pentru atenție tuturor. La Radio România Actualități vine imediat invitatul zilei. Rămâneți alături de noi.
6: Invitatul zilei la Radio România Actualități.
7: În studio a sosit deja Andra Novitski. Andra spunea ceva mai devreme că deține podiumul de când s-a apucat de sport. Mă pregăteam să anunț că este triplă campioană mondială la karate, că a obținut titlul european în Italia, dar până la urmă, cred că Toate aceste titluri le-a concluzionat Andra într-o singură frază. Bună ziua, mulțumesc pentru prezența de astăzi, mă bucur că te cunosc.
8: Bună ziua, mulțumesc de invitație și mă bucur să vă văd, să vă cunosc.
7: Știi ce mi-a atras atenția într-un mod foarte plăcut la tine de când ai intrat în studio? Bucuria cu care vorbești și bucuria cu care te miști. Pe lângă acest corp perfect lucrat, ai această stare de bine pe care probabil că foarte multă lume o remarcă.
8: Da, cred că e datorată faptului că am fost tot timpul activ așa și sportul îți dă energie.
7: Doar sportul să fie secretul unei stări de bine?
8: Cred că provine din familie, din interacțiunile pe care le avem și percepția, perspectiva pe care ne-o formăm asupra vieții.
7: Apropo de familie, știu, Andra, că ai crescut într-o familie în care sportul de performanță era într-un fel normalitate.
8: Da.
7: Cred că este un avantaj uriaș, dar și o presiune extremă, cel puțin așa văzut din afară. Povestește-ne tu dacă e corect ce am spus sau nu.
8: Presiune n-aș zice, că până la o vârstă nu-ți dai seama ce vrei să faci, cum vrei să faci și poate găsești foarte multe scuze. Mă duc la antrenament azi, nu mă duc. Dar pe lângă partea de presiune, cred că a fost mai mult să ni se dea mai departe disciplina, educația. Mergem să ne antrenăm pentru că, învățăm pentru că, mâncăm pentru că. Tot timpul am avut o explicație pe partea asta.
7: Deci părinții tăi au făcut sport de performanță?
8: Tatăl meu în mod special a făcut lupte greco. Să nu zic vreo prostie, da, lupte greco.
7: Și atmosfera când erai mică, cum era acasă la voi?
8: Plăcută, cu joc și joacă, era un program strict, adică strict. Normalul, la vremea aia, școală, antrenament, școală, antrenament, ulterior meditații, cantonamente și tot felul de activități.
7: Mă gândesc iarăși la părinții tăi și la prima ta întâlnire cu sportul. E adevărat că ai început cu tenis?
8: Da.
7: La Câmpina.
8: La Câmpina, pe terenurile acelea minunate de zgură de la Fibec. Și aveam o rachetă mai mare decât mine, până când antrenorul de la vremea respectivă mi-a găsit o rachetă micuță.
7: Da.
8: Și eram așa foarte fericită și nu reușeam să prind toate mingile care erau date mai tare, dar mi-a plăcut foarte tare. Deci a fost pasul ăla care trebuia încât să ajung să mă îndrăgostesc de artele marțiale.
7: Și cum te-ai îndrăgostit?
8: În continuare, tatăl meu, făcând sport și mergea la o sală în Câmpina, lângă sala de fitness se afla sala de karate. Și stăteam așa și mă uitam pe geam și am văzut o sală plină de oameni îmbrăcați în alb așa și un băiețel care stătea așa într-un șpagat perfect. Și am zis, tata, că vreau la karate. Și am început inițial la Breaza, unde am stat 2 ani de zile cu un antrenor și apoi am ajuns la Câmpina la antrenorul meu de suflet și momentul ăsta. Vă salut dacă ne ascultați.
7: Deci tu ai început acest sport în care ai făcut performanță, deci ai ieșit campioană mondială, pornind de la acea imagine cu un băiețel făcând șpagatul într-o sală de sport, un șpagat perfect.
8: Da. Era așa un copil împlinit așa și se vedea, nu știu, o centură verde. Da, mi-a plăcut tare.
7: Știi că oamenii nu apar întâmplător în viețile noastre.
8: Niciodată.
7: Ai vorbit vreodată cu acel copil?
8: Niciodată, nici nu mai știu cine e. Nu mai știu cine.
7: Dar știe el că, practic, prezența lui în momentul potrivit, în acea sală de sport, ți-a schimbat destin.
8: Ce perspectivă, da, da.
7: Câte lucruri nu facem cu totul întâmplător și nu ne dăm seama și nici măcar nu suntem conștienți de ceea ce ar putea fi.
8: Dar sunt oameni în jur care vin și ne ridică la fileu niște idei și acum, da, mă gândesc că datorită acelui gest, acelui exercițiu, da, m-am îndrăgostit de sport.
7: Copilul și șpagatul lui perfect a fost doar scânteia, deci au fost factorii declanșatori, dar știu că acum în timpul discuției am amintit, cred că de 2 ori, despre antrenorii tăi și am găsit o declarație pe care ai făcut-o cu ceva vreme în urmă, în care ai spus așa: e de fapt o regulă simplă pe care ai primit-o de la antrenorul tău de suflet. Ai câștigat, să nu ți se urce la cap. Ai pierdut, să nu pui la suflet.
8: Tot timpul. Atât în sala de karate, cât și acasă, asta a fost ideea principală și motto principal, ca să avem tot timpul o sete de cunoaștere. Cred că asta a fost. Știi că în momentul se termină, ai turnat competiția, te bucuri,
7: da.
8: Ai pierdut, ești trist, îți dai voie să plângi, să orice lecție poți să înveți din asta și apoi o iei de la capăt, pentru că altceva nu ne rămâne de făcut, că înainte mergem.
7: Și antrenorul tău de suflet se numește?
8: Gabriel Timofte, din Câmpina.
7: Ce are antrenorul acesta, domnul Gabriel Timofte, ce are special sau lucrul pe care nu l-ai regăsit la niciun alt antrenor?
8: foarte drăguță întrebare. Am cunoscut foarte mulți antrenori și le mulțumesc tuturor pentru că și-au lăsat amprenta în viața mea. Aș vrea să-i enumăr și pe domnul Dumitru Cătălin și pe sensei Ovidiu, care au făcut parte din cariera mea sportivă în ultimii 5 ani. Dar antrenorul meu de suflet, crescându-mă, a știut tot timpul cum să mă abordeze. N-am simțit niciodată că ne abordează pe toți la fel. Ne-a individualizat, deși eram 50 de oameni, 100 de oameni, se raporta la fiecare așa cum e el. Unul mai plin de energie, altul mai introvertit. Și de fiecare dată antrenamentul

0: Începea cu întrebarea, ce faceți? Sunteți bine? Ne doare ceva? Cum a fost la școală? Așa începea fiecare antrenament.
1: Și răspunsurile cum erau, Andra?
0: Că toată lumea este bine și că toată lumea aștepta să se joace, să facă antrenamentul, să stea la discuții când se termina antrenamentul cu antrenorul.
1: Cred că e mai mult decât un antrenor de suflet. S-ar putea să fie și un psiholog și, până la urmă, este și asta o artă, să știi să atragi copiii spre un sport. Dar aș vrea să ne oprim acum asupra unui moment din 2022, înaintea Mondialului din Statele Unite și zâmbești. De ce râzi?
0: Că a fost un an pe care l-am resimțit până în 2024.
1: Povestește-mi tu. Nici nu mai e nevoie să mai pun întrebarea sau să continui.
0: 2022 a fost plin, efectiv plin. Programul începea undeva dimineața la 8. Predam într-o școală până la ora 1. Aveam pauză de la 1 la 2, unde luam metrou de la școală până în studioul de pilates și până seara la 9 eram în studio. Și apoi seara mă antrenam când ieșeam de la muncă.
1: Când se termina ziua, deci pe la ora 10...
0: Pe la ora 11, mă duceam acasă.
1: Seara, te duceai nu înainte de acest antrenament?
0: Nu ajungeam acasă înainte de acest antrenament. Plecam de la studio de pilates, ori în alergare până acasă pentru antrenamente de pregătire fizică, ori mă duceam la sală. Apropo de sală, merg în sala asta, cred că sala de forță,
1: da.
0: Downtown Fitness, de la Mihalache. Și la un moment dat, pentru că nu ajungeam la antrenamentele mele și la ora mea, toți oamenii din sală știau că mă duc acolo într-un colț și mă antrenez. Și efectiv nu intrau în area mea, mă lăsau să fac proba de kata, să dau picioare în sac. A fost, mi se pare că toată lumea, cum ai și tu la început, își lasă așa amprenta în viața noastră, în reușita noastră, în lecțiile noastre. Și a fost așa un cumul de factori.
1: Da.
0: Dar cel mai important pentru energie cred că a fost mâncarea. Organismul nostru, noi, oamenii, suntem ca o mașinărie, nu știu, dacă nu ne alimentăm cum trebuie, avem șanse foarte mari să cedăm. Și atunci trebuie să fii atent la ce mănânci, cum mănânci, pentru că aia îți dă energie, aia te ține în viață, ca să zic.
1: Deci e o adevărată provocare să știi să-ți alegi alimentația corect.
0: Da, și cel mai important să știi ce ți se potrivește ție, că oricât specialiști am întâlni, pe lângă un program pe care ne-l dă cineva de specialitate, dar dacă nu e cazul, trebuie să ajungem să ne cunoaștem, să știm la ce reacționăm bine. Dar cea mai bună cred că e încercare și eroare. Sport, viață, idei.
1: Încercare și eroare.
0: Da.
1: Foarte interesant acest joc de cuvinte. Cred că s-ar aplica nu neapărat în cazul sportivilor, cred că în viața noastră de zi cu zi, pentru că suntem suficient de mulți oameni care și pe Facebook, și pe YouTube, și pe frecvențele România Actualități, ne împărțim în două categorii. Facem sport și cei care nu facem sport. Și pentru ei acum aș vrea să te rog să le oferi mici sugestii, puncte de susținere, așa încât să menținem măcar la nivel teoretic, dorința de a avea o viață sănătoasă.
0: Prima direcție ar fi ce-mi doresc și ce-mi doresc cel mai mult. Și apoi să înțeleg de ce sportul, adică, nu știu, pentru oamenii care stau foarte mult la birou, oamenii care sunt toată ziua în școală și predau, oamenii care, din toate meseriile, 10 minute acolo pe care le folosim pentru orice altceva, putem să le alegem pentru noi. De ce? Pentru că dacă noi nu suntem funcțional și integri și nu înțelegem măcar un pic din corpul nostru și cum reacționăm sub diferite stări, momente, nu știu cum am putea înțelege efectiv și în profesia noastră, oricât de specialiști suntem. Singurul control pe care l-avem e asupra noastră.
1: Andra, în România, karatele nu e sportul care umple stadioane sau care aduce sponsori foarte mari. Tu ai câștigat titluri mondiale, titluri europene și probabil că nu ești poate suficient de cunoscută pentru performanța pe care tu ai realizat-o și mai cu seamă pentru valorile și principiile pe care le promovezi în continuare. Te doare într-un fel situația asta sau te-ai împăcat cu ideea că sportul tău este poate mai puțin văzut la noi în țară?
0: Pentru fetele care mă ascultă, fetele mele de la Pilates, ele tot timpul ziceau Andra e campioană mondială. Și pentru mine era, da, ok. Crescând în sala de sport, crescând tot timpul în competiții, în cantonamente, tu nu-ți dai seama că ai făcut ceva wow. Și când te duci acolo, tu nu știi dacă o să câștigi sau nu. Tu faci tot ce ține de tine ca să câștigi și să-ți atingi obiectivul tău. Că vine sau nu o recompensă, nu știu, socială, admirativă. Cred că la un moment dat nici nu mai contează, pentru că important e ce dai mai departe. Deși mi-aș fi dorit să fie așa, nu numai la karate, că sunt, nu știu, poate nici atletismul nu e mediatizat și avem o grămadă de colegi la sprint 400, la 100. Avem o schioare foarte 46 în lume, la slalom uriaș, sper că zic bine, Maria. Sunt foarte multe ramuri de sport care nu sunt recunoscute. Poate că în timp o să ne reeducăm și o să învățăm că, așa cum am citit într-o revistă, sportul este cartea de vizită a României și cred că a fost dintotdeauna, de la Comăneci încoace. Că toți suntem în anul Nadia Comăneci și retragerea Simonei Halep și tot ce se întâmplă în jurul nostru. Cred că undeva acolo fiecare și-a lăsat amprenta pentru tricolorul ăsta.
1: Mi-a plăcut foarte mult cum ai descris senzația pe care o ai de fiecare dată când auzi imnul României, când tu te afli pe podium, dar n-aș vrea să mă opresc foarte mult asupra acestui moment și aș merge mai profund, pentru că am găsit un detaliu din povestea ta care pe mine m-a oprit un pic din citit. Aș vrea să-mi spui cât este de adevărat faptul că timp de 20 de ani tu nu ai participat niciodată la ziua surorii tale.
0: Da. Și nu numai, tot ce a însemnat evenimente în familie, pentru că tot timpul ori eram în cantonament, ori eram plecată la un concurs în afara țării și niciodată în luna septembrie, pentru că atunci se țineau campionatele pentru care luptai tot anul să te califici, și nu eram. Dar momentul în care am rămas la ziua ei a fost foarte fericită. Așa că eu zic că a compensat, mai ales că și a făcut karate și vreo 12 ani am fost împreună.
1: A meritat prețul?
0: Cred că nimic nu merită prețul, reversul ăsta al medaliei față de familie și o altă realitate, dar dacă am avut noroc să ne naștem și să facem asta, undeva acolo e o altă medalie adăugată.
1: Ai lacrimi în ochi de fiecare dată când ești pe podium și când auzi imnul și vezi tagul României?
0: Vai, deci chiar am plâns acum, am fost la Cluj la un eveniment, da, la Sports Festival, și a cântat Loredana Groza imnul României. Am ieșit efectiv din sală pentru că plângeam, nu mă puteam abține.
1: Eu nu știu câte emoții în sufletul unui sportiv, doar pot să intuiesc. De multe ori sunt în fața unui televizor sau, nu știu, pe un stadion și simt cu toți porii emoția pe care o transmite un asemenea moment. Ce se întâmplă acolo, în sufletul tău, când ai medalia la gât, când vezi steagul tricolor, când auzi imnul național?
0: Până la medalie și până în momentul în care îți cântă imnul, ai tot ce știi tu că ai făcut ca să fii acolo. Că nu poți să te aștepți să iei medalia dacă n-ai făcut nimic. Pe lângă validarea reușitei, că e o validare externă, validarea aia internă, că tu ai ieșit mulțumit cu medalia la gât, aia mi se pare cea mai tare chestie.
1: Eu mai vreau, Andra, să vorbim despre visul tău, care este, nu e un alt titlu mondial, este o sală da, proprie, unde să antrenezi gratuit copiii.
0: Da,
1: și iarăși mi-a atras atenția acest cuvânt, gratuit. Ce ai tu de dat copiilor pe care un antrenor obișnuit n-ar putea să le dea?
0: Nu știu, cred că asta i-aș lăsa pe ei să descopere și să zică nani. Dar ce mi se pare foarte tare e că atunci când sportivul se întoarce la tine de fiecare dată, atunci cred că îți dai seama că l-ai îndrumat spre carieră, spre viață, spre cine e el, să-și dea seama de cine e el. Cred că asta...
1: Au fost multe situații în care te-ai întors în calitate de sportiv către oamenii care te-au îndrumat?
0: De fiecare dată și în state, deși e diferența foarte mare de fus orar, antrenorul meu, cred că în țară era 2 noaptea, 3 noaptea, când l-am sunat, el mi-a răspuns la telefon.
1: Nici n-am făcut cum să fie altfel. Ți s-a întâmplat să vină la tine sportiv cu care tu ai lucrat și în care ai crezut să vină să se întoarcă?
0: Arte marțiale nu am predat, am făcut doar un opțional în grădinițe și școli de-a lungul carierei, în perioada în care eram studentă la prima facultate, la sport și performanță, dar mă uit la fetele cu care eu lucrez acum la Pilates. Dominant sunt din partea feminină, puștoaice de 13 ani, 14 ani și chiar sunt unele puștoaice cu care am început când ele aveau 13 ani și acum au 18 ani, doar ce au terminat sesiunea de bacalaureat de profil astăzi, și le văd așa că au fost constante, că s-au ținut, că au început să înțeleagă ce să mănânce, că nu mai avem postura într-o parte și ajungem să avem coloana strâmbă când intrăm în viața de adult, că s-a atente la ele, atât în plan educațional cât și în plan sportiv. Știu că mi-am făcut treaba.
1: Pentru că vorbim despre performanță, despre rezultate, n-am cum să nu trec ușor peste micile insuccese, sau poate mari, depinde de fiecare cum le percepe. Există un meci pe care l-ai pierdut și care te-a durut poate mai mult decât orice? Nu neapărat ca rezultat, ci mai cu seamă ca om.
0: Cred că au fost foarte multe. Pentru că în toată presiunea aia, tu îți descoperi caracterul. Uneori poate a fost nervos, alteori poate am stat într-un colț și am plâns. Da, au fost competiții și momente în care am simțit așa un eșec, ca să zic, o nemulțumire față de mine. Numai că așa cum eșecul nu se urcă în suflet, nici succesul la cap, am tratat și asta la fel. Și a doua zi am încercat să îmbunătățesc, atât prin sport cât și prin atitudine, ceea ce nu mi

0: ieșit sau ce nu mi-a plăcut la mine.
1: Andra, îți mulțumesc pentru lecția de sportivitate pe care tocmai ne-ai oferit-o. Îți doresc mult succes, să ai o vară frumoasă, cu multă emoție, pentru că ai transmis multă emoție și astăzi, și să ne revedem cu bine și cu noi rezultate.
0: Și felicitări vouă că sunteți atenți în zona asta și vă mulțumesc mult de invitație.
1: Mulțumim și noi pentru aprecieri. Gânduri bune!
2: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 23.
3: Bună seara, sunt Mihai Udroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Tribunalul București a decis în această seară plasarea sub control judiciar a lui Viorel Pașca, managerul unui azil neautorizat, care sub paravanul unei asociații umanitare și de caritate ar fi exploatat persoane vulnerabile pentru obținerea de foloase materiale. Pentru alții 5 suspecți în același dosar, cercetările vor continua de asemenea sub control judiciar. Decizia instanței nu este definitivă, iar procurorii DIICOT, care instrumentează dosarul și care au cerut arestarea preventivă a celor 6, au anunțat că o vor contesta, ne-a transmis reporterul nostru Diana Surdu. Parlamentul ar putea fi convocat în ședință extraordinară la mijlocul acestei luni pentru dezbaterea unor proiecte necesare încasării unor bani europeni din Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit premierului interimar Ilie Bolojan, unul dintre proiecte vizează salarizarea unitară, iar altul regimul incompatibilităților. În atenție este și proiectul privind codul urbanismului, unde trebuie adăugate articole referitoare la municipiul București. Este vorba în special despre relația dintre Primăria Generală și cele de sector în contextul referendumului local care vizează mutarea documentațiilor de urbanism la Primăria Mare. Șeful interimar al Guvernului a atras atenția că în cazul în care nu sunt adoptate aceste proiecte, România nu va putea absorbi peste 4 miliarde de euro. PNRR se încheie pe 31 august. Senatul a adoptat un proiect de lege care prevede extinderea sferei beneficiarilor de muncă zilieră și asupra asociațiilor și fundațiilor, unităților de cult și instituțiilor aparținând cultelor religioase recunoscute, inclusiv cele fără cod CAEN, prin care se definește obiectul de activitate al unei firme sau PFA. Propunerea legislativă modifică și completează legea privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Alexandra Criste are detalii.
4: Actul normativ prevede corelarea normelor privind beneficiarii cu realitățile activităților cu caracter ocazional, desfășurate în sectorul non-profit, a unităților de cult și în cadrul cultelor religioase recunoscute potrivit legii, în condițiile în care aceste entități utilizează în practică munca necalificată cu caracter temporar pentru activități punctuale, dar care nu beneficiază de cod CAEN. Inițiatorii proiectului arătau că, în contextul actual, se impune extinderea sferei beneficiarilor și asupra entităților fără acest cod CAEN pentru a asigura un cadru legal coerent și nediscriminatoriu în utilizarea muncii cu ziua. Astfel, potrivit celor adoptate, beneficiarii de lucrări ziliere vor fi, pe lângă unitățile administrativ-teritoriale sau persoanele juridice, inclusiv asociațiile și fundațiile, precum și unitățile de cult și instituțiile aparținând cultelor religioase recunoscute, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și cele familiale pentru care zilierul desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional. Senatul este prim forsesizat, Camera Deputaților fiind decizională.
3: Datele meteo, vreme instabilă mâine în România cu temperaturi apropiate de normele perioadei în majoritatea zonelor, vor fi averse și descărcări electrice pe arii relativ extinse, exceptând extremitatea de vest și de nord-vest, unde va ploua izolat în primele ore ale zilei. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Transilvania și 33 de grade izolat în Banat, Crișana, Maramuntenia și în sudul Moldovei. În București mâine vreme în general instabilă, cu averse spre seară și cu 29-30 de grade maxima termică. În capitală sunt acum 24 de grade. Știri din sport, Răzvan Apostolescu.
5: Bun găsit tuturor, naționala feminină de handbal a României sub 20 de ani a fost învinsă de Polonia cu 25-24 în penultima sa partidă de la campionatul mondial din China. Fetele noastre vor juca bine dimineața de la ora 6:30 cu Cehia în meciul pentru locurile 11-12. Tottenham Hotspur, echipă la care evoluează și internaționalul român Radu Drăgușin, a anunțat transferul portughezului Mateus Fernandes, mijlocașul de 21 de ani, a fost achiziționat de la West Ham United în schimbul la 85 de milioane de lire sterline, conform presei din Anglia. Gazeta dello Sport anunță că oficialii Federației Italiene de Fotbal s-au înțeles cu Antonio Conte pentru preluarea postului de selecționer al squadrei Azura. Conte a mai fost antrenorul Italiei în perioada 2014.

2016. Cu el pe bancă, Italia a ajuns până în sferturi la Euro 2016. Ciclistii francezi vor fi în minoritate în Turul Franței, care începe sâmbătă o premieră după 2007. Belgienii vor fi mai numeroși la startul Marii Bucle. Turul Franței va începe sâmbătă pe străzile din Barcelona.

0: Ascultă!
1: Vreau să spun ceva. Uite, vreau să spun ceva. Ce faci, mă asculti?
2: Da, dragă, să nu mai uiți
1: și urechi. Atunci stai, n-ai dintr-un loc.
2: Uite, n-am stat.
1: Tocmai despre asta vreau să spun. N-ai niciun motiv să te agiți, să-ți faci atâta inimă rea.
2: Crezi tu asta?
1: Păi, da cum? O să vină, o să purtăm discuții, o să-l omenim un pahar de vin și cu ceva de aleguri și omul o să priceapă, nu? Și o să plece mulțumit.
3: Și dacă nu o să vrea să plece?
1: Hă? Păi cum adică?
3: Păi uite așa bine, dacă nu o să vrea să mai plece, dacă o să-l auzi că spune, bucurați-vă voi cum mă bucur și eu că am venit în sfârșit acasă.
1: Exclus! Așa ceva nu se mai poate.
3: De ce nu? Hă? E bărbatul meu sau nu e?
1: O femeie.
3: Mai e sau nu e?
1: Păi nu e!
3: Păi nu e, nu e, dar are acte.
1: Păi deci nu e!
3: Deci e!
1: Ia ascultă, tu cu cine ții?
3: Cu noi, dragă, mai e vorbă. Cu noi, dar trebuie să ne chipzuim și să facem lucrurile cu cap. Că altfel...
1: Că altfel ce?
3: Că altfel ce? Altfel riscăm un tămbălău de nu s-a mai văzut.
1: Să încerce numai nenorocitul și o să vadă el.
3: A sunat.
1: Când?
3: Oprește, dracu, fionul ăla!
1: A venit!
3: A, nu se poate.
1: Câte ceasul?
3: Spune tu, spune tu!
1: Fără 14.
3: Ah, nu e el. Sigur nu e el.
1: Du-te și vezi! Băi, nu lași pe nimeni în casă!
4: Bă, ce-n cu voi, bă?
5: Doamne, ce m-am speriat! Credeam că mor!
3: Te-am lovit, mai!
1: Merge!
4: Ce faceți, bă? Ce faceți, bă? Ce faceți? Când ar câmpea ce să sparg ușa? Păi n-am auzit nimic!
5: Te-a sunat, frate, am bătut, am strigat, simțeam că îmi dau sufletul acolo în fața ușii.
3: Păi eu mă gândeam o dată cu aspiratorul. El se usca cu ventilatorul ăsta.
4: Aspirator, ce ventilator, ce aspirator? Gata, gata, hai gata! Că acum mă treziți cu el pe cap.
3: Da, așa e, așa.
4: Camelio, o floare ceva ai luat?
3: Aoleu, dracu proastră. Știam eu că am uitat ceva. Știam că am uitat ceva.
4: Hai cu mine la mașină.
3: Hai,
4: hai. Hai,
5: strânge! Păi și tu să-ți spălă toate turoacele astea de aici. Păi acum te trezești cu el la ușă. Și tu mai stai cu scaunele pe masă. Haide, pune-le, hai că te ajut și eu. Pune scaunele, pune-le. Tu vreau să spun ceva, n-am închis ochii toată noaptea.
3: A, nici eu, nici
5: eu. Ești Vasile, așa tare cum îl știi, s-a foit toată noaptea.
3: Da, Grigore a dormit.
5: Nu spune.
3: Să mor! Să mor, a venit pe la 8, a rajul m-a oală de ciorbă, niște chiftele, a golit vreo 3 sticle de bere, nici n-a început bine telejurnalul și le era cu pernele în cap.
5: Pe, strașnic bărbat, strașnic!
3: Vedem azi, pe unde scoate cămașa, strașnic, strașnic.
5: Doamne, doamne, trece-mă și de ziua de azi și nu ți-o părea rău. Nu ți-o părea rău, Doamne, ajută, mă fac o pomană, fă, să mă țină minte.
3: Da, și eu, Doamne, Dumnezeule, aoleu, și eu fac o pomană.
4: Așa, hai, hai,
3: hai, hai.
4: Băi,
5: ce?
4: Atenție, Damigiana, pune-o binișor după ușor. Ușor?
5: Așa, încet,
4: pune-o după ușor, așa, așa, nevoie de ea. Așa, preșturile le-am adus de o face cumva mofturi la început, până la regim,
5: da,
4: că mai știu eu ce.
5: Bă, foarte bine, foarte bine, bravo.
4: Ce faci, ce faci?
5: Ce
4: faci? Bă, Grigore, bă, ce faci, mă, cu gorile?
5: Ce faci, mă, cu ele?
1: Să nu ne bagă niște apă?
4: Dă-ne încoa!
5: Da,
4: auzi, femeie,
5: ce vrem?
4: Aduci la început o cafea și o dulceață.
5: Vreau să zic așa.
4: Când eu îi spune, mardare, tu ești pentru noi mai mult decât un fecior.
5: Și așa?
4: Bațuica, măslinele și ceva cârnățăraie și brânzica.
5: Ce deștept.
4: Așa, vinul și restul, dacă o fi de masă.
5: Foarte bine, foarte bine, bărbate.
4: Florile îi le dai tu, Cameluțo.
5: Bine.
4: Când sună, deschizi larg ușa, îi pui florile în brațe și îl strângi cu putere la piept.
5: Să-l sărute.
4: Păi, dar cum? Ia-te, ia-te. Pe amândoi obraji. Așa. Pe urmă îl bagi în casă și luăm noi în primire.
5: Îl sărutăm?
4: Cu foc?
1: Băi, mie nu-mi place să mă sărut cu bărbații.
4: Bă, îl sărutăm cu toții și îl așezăm aici în capul mesii. Camelia, tu stai în dreapta lui.
5: Gata, domnule, gata,
4: așa.
5: Gata,
4: gata. Tu, Nino, stai în stânga.
5: Foarte bine, mie îmi place.
4: Așa, eu lângă Nina și tu, Grigore, tu cât mai departe.
1: Băi, spuneam că mie nu-mi place să mă sărut.
4: Așa, nu spune nimic. Azi nu spun decât eu aici.
3: Hai mai, Grigore.
4: E clar?
3: Dar ascultă-mă și tu ce spune tata.
1: Gata, domnule, gata.

0: Fa cum spui dumneata.
1: Păi așa.
2: Vasile, ce-ar fi dragă să facem o repetiție mică?
1: Nu-i nevoie, că nu suntem tâmpiți.
0: Îi zâmbește toată lumea, da? Îi facem toate dorințele, nu-l contrazice nimeni.
2: Bine.
0: Așa, omul trebuie să se simtă cât mai bine.
3: Păi da, și dacă s-o simți așa de bine, până la urmă poate nici nu mai pleacă, nu?
2: Păi, Doamne ferește.
4: Auzi, dar chiar așa e, dar te spui cine-i spune?
0: Lasă că o să vedem pe concret. Toate la timpul potrivit.
2: Pe mine vă rog să nu contați, eu nu pot.
3: Dacă m-ați fi lăsat pe mine să-l aștept în gară și să rezolv problema ca între bărbați, acum aveam liniște.
4: N-auzi, mă, că nici pe mine nu m-a lăsat să vin la gară, că i-au spus doctorii să se ferească de emoții puternice.
0: Bă, cum ridici măcar vocea la unul ca ăsta, te-ai și trezit cu el moale în brațe.
2: Așa e.
0: Și să te ferească Dumnezeu de ce urmează, bă.
2: Nu, că e topit, ai topit rău.
0: Așa, gata, hai, gata, cât e ceasul?
2: Păi,
0: și 8.
4: Încă 2 minute, încă 2 minute.
0: E, las, hai, las, las. Lasă că am trecut noi prin încercări mai grele, he? Nu? He? Hai, lasă că noi să ne împiedicăm acum tocmai de un operat de ăsta.
4: Dar e blând, să știți. E blând ca un mielușe, da?
0: Candid? Așa se numesc ăștia. Candiz?
2: În ce limbă?
0: Vorbește dacă ai cu cine.
2: Ce înseamnă, frate, vorba aia?
3: Un fel de tâmpit.
2: Aolo, dar să știi că îi se cam potrivește.
4: Zai, când mă gândesc cât o să sufere.
0: Hai, gata, lasă.
4: Tată, Grigore, te rog să nu să sufere.
0: Hai, gata.
4: Să nu fiți răi cu el.
0: Ei, acum poate te aștept să înceapă să și cânte.
3: Să-ți rămână recunoscătoare pe vecie.
4: Mamă, nu vreau să sufere.
2: Bine, bine, hai, mai plânge, zău.
3: Păi eu zic să te gândești bine, auzi? Că dacă te-ai răzgândit, mai ai încă timp să-l oprești.
4: Grigore!
0: Am terminat.
2: A venit!
0: Ce?
4: De unde știe?
0: Păi, a sunat!
2: Sigur!
3: Ce, bă, bățiu e vouă în ureche.
4: El e cu nosăneria!
2: Fii tare, mamă! Da. Fii tare ca o stâncă! La. Nu uita că ești româncă!
3: Fix al dracu!
0: Hai cu florile înainte! Da. Ia cu florile înainte și bucură-te!
2: Bă, ce emoție!
0: Bucură-te, fă, când zic!
2: Sunt emoționată, Vasile, auzi pe cum.
4: Martar!
5: Capeluță!
2: Intrați! Băi, sărăcuța, cât de sensibilă, mi-e milă de ea, uite ce sensibilă.
5: Ce poate ți-am dat? Ce poate ți-am dat?
3: Dragă de...
5: Mamă!
2: Mă, dragul de el, dragul de aolo, ce boală ești, mamă!
5: Mica mea dragă, pe mică!
2: Hai, pupă, ce stai?
5: Tată!
2: Sărută-mă!
0: Mă, mardare! Mă, băiatule, mă!
2: Nu mai dai,
5: păi ce faceți, mă, pe mine m-ați uitat, mă? Cum să te uimă, Grigore, mă, cel mai bun prieten, tocmai pe tine să te uimă! Nici nu știi, mă, când ne-am gândit ce-am vorbit de tine, mă!
0: Doamne, de când mă bucur, Doamne!
5: Așa-mi vine să chiuie o dată.
4: Păi chiuie, mă! Da. Păi chiuie, mă! De ce nu-mi chiuie, mă?
5: Păi cum? Se poate?
0: Eu-ți vorbă. Păi cum? Păi de ce să nu se poate?
5: Păi da,
4: chiuie, mă!
5: Eu știu dacă se face, dar...
0: Chiuie, mă! Ce dracu, mă!
5: Nu știu, tantinina pot...
2: Da, chiuie, mă, băiatule, dacă-ți vine...
0: Păi uite, mă, băia, chiuie ca mine!
2: Uite,
0: mă! Aaaa! Ca mine, mă!
2: Ai ducește, mă!
5: Bravo, mi-a plăcut trăznet! Bravo!
0: Hai!
5: Bravo!
0: Păi, ce faci?
5: Ce să, cu ce?
2: Nu chiui, mă!
5: Ce să chiui? Eu?
2: Păi da, spuneai, mă, băiatule, că...
5: Cu ce? Mi-a trecut. Au chiuit ei așa de frumos.
0: Tu bată-te să te bată, că mare figură ești!
5: Figură! Sunt nea Vasile.
0: Păi ești răștiu.
5: Zău, sunt o figură, că și doctorii s-a mirat de felul meu de...
2: Ia stai tu jos, haide, stai jos și spune cum a fost.
0: Ia-mi
5: da.
0: Așa.
2: Așa,
5: ia-mi
2: aici.
0: Spune.
2: Ia.
0: Așa. Nu!
3: Cum a fost?
0: Nu, stai puțin. Păi ce, așa pe uscat cu burta goală? Păi ce aia?
2: Așa e, așa e.
0: Hai să te tratăm pentru început. Eu zic cu o dulceață și o cafea.
2: Așa.
0: Sau...
5: Cum spui, mă, tata, dar eu zic că ce să ne mai pierdem vremea cu cafele, cu dulceturi...
0: O, așa e?
3: Fică strașnică, mă, și o gustare pentru pofta de mâncare.
0: Bine, așa.
3: O țuică strașnică și o gustare.
0: Pentru pofta de mâncare, da, mă.
5: Pentru pofta de mâncare? Opa, rimează, mă, Grigore, nu știu, te-ai apucat de versuri?
3: Da, bă, așa, amator. Nu prea am

0: Sim, mă.
1: Auzi, la brigada artistică, mă, scrie și texte, mă.
2: Ce spui, măi, dragă?
0: Am mai început una. Ia uite, hai, ia uite. Vine, mă, omul vine de la drum și tu servești cu versuri, mă?
3: N-am decât prima strofă.
2: Dă-i, mă, drumul.
0: E scurtă, e scurtă, e scurtă, ia.
1: Hai, liniște, ia tăceți.
3: Foaie verde de prislop, bine-i stă grâul în snop. Foaie verde de cicoare, cine muncește azi are pentru noi, pentru popor. Haide, fraților, pe ogor!
1: Bravo!
2: Așa e, mă! Mă, da, așa e, mă!
1: Cât ai scris-o, mă?
2: Bravo, mă!
1: Cât ai scris-o?
2: Bravo, mă! Bravo, din toată inima mea, bravo!
1: E, Grigoraș, băiatule, dar cine îți potrivește, mamă, ție vorbele?
3: Nimeni!
1: Nimeni!
3: Așa-mi vin!
1: Ce talent!
3: Da, și așa le pun pe hârtie.
2: Uite, uite, uite, eu niciodată n-am fost în stare să compun măcar o poezie.
1: Hai, mă, că nu te cred.
0: Hai, mă, fugi de acile.
1: Hai, că nu.
0: Mă, păi, așa de simplu.
1: Au, dar tu nu știi că la noi tot românul se naște poet?
0: Păi, da.
2: De venit mi-a mai venit și mie câteodată. Da, da. Mi-a pus frică.
1: Frică,
0: frică?
2: Mă, adică frică. N-am avut curajul să le trec pe hârtie.
3: Păi, prima dată e greu.
1: Așa.
3: Că pe urmă merge de la sine. Zân!
1: Hai, încearcă și tu, că de alinat aud ca alină, zonc!
0: Mă, femeie, mă, femeie,
1: ce,
0: mă, femeie, mă, ne mai lași mult cu gura uscată!
1: Păi, păi nu spui vorbele...
0: Care vorbe?
1: Păi alea că ție ca un fiu sau nu ție,
0: a,
1: să știu.
0: A, da, mie! E. Păi mie!
1: E, păi dacă
0: sigur ție... că mie! E, gata, am zis, acum
1: bine,
0: hai, aduce ceva pentru început.
1: Hai că te ajut și eu!
0: Hai, hai, hai, hai, hai, hai! Hei!
2: Da, mă!
0: Ha?
2: Da, mă.
0: Da.
2: Ce să
0: cum a fost?
2: Ce să
0: zic? Ei,
1: stați așa, măi, stați așa cu noi, ce faceți?
0: Da, are dreptate.
1: Așteptați-ne, dragă.
0: Are dreptate, să le așteptăm și pe ele.
2: Auzi, mă, bă, bă, vă spui vouă că ea să nu știe.
0: Ea să
2: operația a fost flec, pe lângă cât mi-a fost dorul de ea.
0: E, ce spui, domnule? Fugi, mă, că ești copil.
2: Să mor, dacă
0: vă ești copil, mă?
2: Să mor.
0: Mă, băiete, mă. Mă, tu ai auzit de vorba aia din bătrâni, că după femei și după tramvai să n-alergi niciodată?
2: Păi, așa-i? Nu, după tramvai nici eu n-alerg, dar după cameluța simțeam că mor, bă!
1: Ce spune-i tu, mamă, de moarte?
2: Nu.
0: Așa. Mardare, Mardare, fiule, bine ai venit.
1: Așa.
0: Așa?
1: Hai, noroc.
0: Și să fii sănătos. Așa. Noroc!
2: Hai, noroc! Da,
1: hai,
2: noroc!
1: Să trăiți, noroc!
0: Și când o fi mai rău, așa,
1: așa
0: să ne fie!
1: Așa,
0: așa
1: e!
0: Așa!
1: Ce bun e!
0: Merge!
3: Ia de mântea! Dă și mie de acolo!
0: Hai! Ia!
1: E bun? Îți place?
0: Așa! E, acum poți să-i dai drumul! Ia zi! Cum a fost?
2: Circul de palo.
1: Ai,
3: lasă. Hai, mă, nu spune.
1: Păi altfel, dragă, altfel nici nu-l ducea la București, ce crezi că?
0: Păi, normal.
2: Auzi, întâi m-a tăiat de apendicită.
1: Stai mai puțin, dar tu n-aveai nimic cu apendicita.
2: N-aveam, bineînțeles că n-aveam. Că pe urmă s-a gândit că dacă o fi ulcer...
1: Păi ulcer era, ce mai?
2: Păi nu era nici ulcer.
1: Nu. Ei, nu spune.
2: Dar de tăia m-a tăiat din nou.
1: Aoleu.
2: Și pe urmă unul a zis, ăsta n-o fi făcut vreo peritonită.
0: Dar nu te-au mai tăiat.
2: M-a tăiat, bre, că dacă nu mă tăia în jumătate de oră, o mierleam.
3: Fugi, bă, că te lauzi.
0: Auzi, parol? Adică, mă, cum s-ar spune, tu ai văzut moartea cu ochii, mă, băiete.
2: Bre, nu ca să zic vorbă mare, dar noroc cu știința asta modernă, că altfel o dădeam de tot în primire.
1: Auzi, Mardare, dar acum trebuie să fii tot una numai tăieturi, e?
2: Păi să vă arăt.
1: Nu, Doamne, stai ferește, stai liniștit, dragă, stai acolo.
2: Stai, bre, că m-a cusut.
1: Stai, mă, încetea, dacă mai afe.
0: Lasă, nu, lasă, că așa-s femeile, băi, sunt mai simțitoare.
3: Ia,
0: nu,
3: lasă, arată-mă, arată-mă.
1: Ia, te vine-ați mai cu scârpoșenile
0: astea. Hai, gata, lasă, hai, băi, Mardare, gata. Hai, gata, lasă, că ne arăți tu altă dată. Când o fii numai între bărbați așa.
2: Hai, bine, eu am vrut numai să le arăt până ce-am trecut.
1: Alu, dar ce porție ne-ai tras. Da, mă, că ne și speria zău-i astea.
2: Numai eu știu când m-am perperit.
1: Hai, cred.
0: Dar bine, bă, în ziua anunții, mă, băiete.
1: Zău așa.
2: Dar nu le-am zis, bre, dar nu m-am rugat de ei. Domn doctor, faceți-mi, bre, ceva provizoriu, ceva să mă țin o zi, două, că m-ați luat de la nuntă și vii o purmă și mă puneți la punct.
1: Și ei? Ei ce mai ziceau? Hai, spune-mi.
2: Râdea și zicea că am febră.
1: Hai, mă.
2: Cea că delirez.
1: Hai, mai, dragul ei, auzi.

0: Auzi? Ia mai pune, mă. Ia mai.
1: Acum, auzi? Acum, cum te simți, ha?
2: Acum bine. Bine, se bat în lemn bine.
3: Hai noroc.
2: Auzi, noroc.
3: Hai
2: noroc.
3: Hai.
0: Așa, hai să trăim.
3: Auzi, Mardare, de la care de ce n-ai vrut să vin?
1: N-am voie emoții.
0: Aha, aia e.
1: Da, am slăbit și 10 kg. Gândește și tu, nu mi se tăia mie picioarele când te vedeam eu în gară, pe peron, cu ochii în... Nu, nu mi se tăia eu.
0: Ei, hai, gata, ei, lasă, gata. Bine. Ce-a fost, a fost. Bine că te-ai întors și ești sănătos.
3: Da.
0: Așa, mă, femeie.
3: Ce?
0: Mă, femeie, mă. Mă, eu zic să mergem mai departe, mă, să le mai aduci câte ceva,
3: mă,
0: nu? Păi, hai,
3: dragă, da, dar ce să vă aduc?
0: Păi ce să ne aduci?
1: Nu, Tandi, mai cu binișorul, mai încetinel, că nu mai eu știu până ce am trecut și ce am trăit azi. Și mi-e teamă că dacă bag prea mult...
4: Face explozie.
1: Da. Bă, Grigore, nu râde, bă, că s-a întors unul la spital a doua zi după ce i-a dat drumul cu burda desfăcută. Găsiți nevastă sa niște tacâmuri de pasăre și a trântit o ciorbă de tacâmuri că a uitat omul de unde a venit.
3: Hai, lasă-mă.
0: Uite, mă.
3: Da.
0: Da, o țuică. O țuică mai merge?
1: Așa. Lichide cât de multe.
0: Păi, asta e, foarte bine. Atunci hai să o dăm pe lichide. Hai, toamnă noroc. Așa.
3: Nu era.
1: Ce zice?
3: Hai mai zi. Cum a mai fost?
1: Suferință multă, cameluță. Nu e de povestit. Mai bine, spuneți-mi voi, cum v-ați descurcat pe aici?
5: Ce-a mai fost? Ne-ai lăsat în mare încurcătură, ne-ai lăsat să știi.
1: Ce-a sură, mama.
0: Dar ce vin are băiatul? Ce vin are băiatul? Așa a fost să fie.
3: Asta este.
0: Hai! Noroc și sănătate!
3: Sănătate! Hai, mai cu o lume întreagă venită la nuntă, totul era pregătit, mâncare pentru o trupă, două muzici, două!
1: Știu, mamă, știu că alături de voi am pregătit tot, dar ce mai putem să fac?
5: Păi dacă mai stătești tu o zi, s-a pus să spui da unde trebuie.
3: Măi, mamă, n-ai auzit că dacă mai întârzia jumătate de oră acum era o morte?
1: Ce ai, mamă, auziți? Am plâns.
3: Aoleu.
1: M-am rugat de ei. Aoleu. Tot drumul până la București mi-a smuls părul din cap.
3: Măi, Mardare.
1: Dar cu cine se vorbește? Că cine te aude?
4: O relație.
1: Am urlat, mă, până în ultima clipă. Le-am spus că e viața mea și fac ce vreau cu ea.
3: Le-ai spus tu asta?
1: Da. Aș fi vrut să mor.
4: Stai frumos la masă, mă. Ce faci?
1: Cameluța mea,
4: stai frumos și rămas, mă.
1: Ce să fac, mă? Ce să fac? O strâng și eu puțin în brațe, că mă topea dorul de ea. Cameluță.
4: Treci și stai frumos la masă.
0: Stai, mă, Grigore.
4: Mă, auzi, mă.
1: Stai, mă. Nu mă zmuci, mă. Nu mă zmuci, că acum plez nescusăturile,
3: mă. Mai Grigoraș, mai lasă și pe erou, leagă, că n-o fi foc.
4: Acu care trei tăieturi pe burtă face pe erou.
0: Grigore! Grigore, treci dracu la locul tău.
3: Așa. Ei, va să zic așa. Hai, te martarezi mai departe.
1: Unde ai rămas? Că...
3: Ei, unde ai rămas? Când ai spus aș fi vrut să mor.
1: Așa,
3: și
1: așa. Așa m-a întrebat, da. Am întrebat, da. Păi, aș fi vrut să mor.
3: Așa.
1: Mai bine decât să știu ce bere le v-am pus pe cap și ție, iubito meu, ce dificultăți ți-am creat. Adică asta am vrut să spun.
4: Ai fi vrut să mor, dar te-ai întors, bine mersi.
1: Da, m-am cam... Vorba lui tata socru, așa a fost să fie.
0: Ce, bă? Te cam ia somnul, mă?
1: Da.
0: Nu mai ții la tăvălea.
1: Știi, cam asta era ora la care dădeam stingere la spital. Dar mă pun eu la punct. În două săptămâni facem nunta.
3: Ce facem?
1: Ce nunta? Nunta mea.
3: Domnul spate, mi-a lăsat mama. Ia cu apă, ia tu o gură. Mama, așa încet. Hai,
1: zic
3: că s-a
1: necat, nu. Grigoraș, dă-i mai cu milă, te rog frumos. E răcită, e răcită.
0: Dar ce răcită? Iată, s-a dus în baie. Ce? Asta e mai sănătoasă ca oricând.
1: Sper că ați avut grijă de ea. Că
4: cade ochii din cap.
1: E foarte bine, foarte bine.
3: Nu știu, zău, ce ne-a fi făcut noi fără Grigore, să știi?
1: Grigore, care Grigore? De Grigore, aș vorbiți voi.
3: Păi cum?
1: De fratele meu.
3: Așa.
1: Grigore, și spune-le tu de câți ani suntem noi prieteni.
3: Hai,
1: nu mă.
3: Spune-le
1: de câți ani suntem noi doi prieteni.
4: Hai, mă, lasă.
1: Bă, dar prieteni, la toartă, nu glumă.
4: Hai, spune-le, nu, spune-le acum.
0: Hai, mă, lasă, flash.
4: Avem lucruri mai serioase de discutat.
1: Nu, nimic. În prima seară, la mine în casă, nu se discută lucruri serioase.
4: Adică, stai.

0: De unde și până unde la tine în casă,
1: hă? Mă rog, câteva zile, acum până la nuntă, nu mai contează, nu? Mă, tată, în casa asta nu se poate bea un pahar ca oamenii.
2: Da.
3: Cum, ce? Merge un pahar cu vin?
4: Sigur că merge.
1: Și ceva să punem de pat.
0: Păi spuneai că nu mai încape, hă?
1: Spuneam, dar i-am făcut loc, mi-e foame.
3: Așa, bravo, bravo.
2: Hai,
3: dai înainte, dai înainte, mai înainte. Tu să fii sănătos.
1: Dar eu și voi pe lângă mine.
3: Hai cu Damijana, hai cu Damijana. Hai.
0: Păi spune că ești tot invocat. Deja te mai ții pe picioare.
1: Auzi, bă, Grigoreașule, pe picioare nu prea mă țin, dar pe scaun stau bine. Bună, nu?
3: Așa, hai, trage culcanul încoace. Așa. Eh, mardare, băiatule, în sănătatea ta.
1: Da, pardon, nu, nu, stai așa, nu. Paharul ăsta îl bem în sănătatea lui Grigore, băiatule.
4: Grigore, spune-le tu cine stai, ești, mă.
1: Recomandă-te stai, tu.
0: Băi, tu te-ai pilit.
1: Mă, nu vorbim front. Tu ești cel mai bun prieten. Fratele meu, mă, toată lumea sus paharul. Da, sus. Formă, bem și în sănătatea voastră, dar pe el îl știu dintre întâia și în armată, tot împreună am fost și mereu numai bine mi-a făcut.
2: Așteaptă.
1: Sus paharul!
3: Hai,
1: ce, bunim aici.
3: Așa.
1: Cameruță. Cam, i s-a făcut rău?
3: Ce?
1: Cameluța i s-a făcut rău?
5: Nu știu ce vrea, Cameluța! Cameluța, mamă!
3: Cameluța!
5: Cameluța! Băi, Cameluțo! Ia uite, dragă, că nu răspund. Ia, băi, Vasile! Cameluțo!
1: Băi, Grigore, auzi?
5: Băi, Fetița, m-am vicit
1: cu tine! Cameluțo!
3: Cameluțo!
1: Cameluța!
3: Bă,
1: fata,
3: bă!
5: Cami, deschide, mamă, ușa, că te rog, mă, micuța!
3: Deschide, că spari ușa! Deschide! Ce s-a întâmplat?
2: Destul. Vă rog foarte mult, așa nu se mai poate.
5: Ce vrei să faci, păpușa, mami?
3: Hai, bă, Cameluțo, fii atentă că nu-i de glumit.
2: Mardare, m-auzi?
1: Mă, ce s-a întâmplat? Tu ce ai pățit?
2: Mardare, te-ai întrebat vreodată ce ai lăsat în urma ta?
5: Cameluțo,
2: ce ai lăsat după plecarea ta inopinantă la spital?
1: Mai bine muream, mamă.
2: Poate da, dar n-ai murit. Ce? Te-ai întrebat sau nu?
1: Camelia! Ce să și când? Și pe cine? Din operație în operație, pormă la reanimare, tubul în nas și stoi cu mine? Mai eram eu bun de pus întrebări?
2: Eh, lasă nu? Că am să spun eu atunci și-a urmat.
1: Să-mi spui, să-mi spui tot, că da, acum avem un
0: saș.
1: Petrece, veselie mare, așa, mie ce să spun, mi s-a cam făcut și somn.
5: Zău, nu vrei să mă...
3: Fată, lasă-l pe
2: unul.
3: Lasă-l
2: pe unul. Lasă-l, domnule, că trage la pat!
5: Să fi văzut măcar dacă e cineva la dispensar.
2: Mardare, băiatule, după cum bine știi, chiar în dimineața, în zilei în care noi doi trebuia să pășim împreună în viață, tu ai găsit, lasă-mă, tu ai găsit cu cale să ți se facă rău.
5: Păi trebuie să vă...
2: Gura! Acum eu vorbesc. Ți s-a făcut rău și ai luat drumul Bucureștiului, lăsându-ne pe noi ceilalți să ne descurcăm singuri. Primăria, biserica, invitații, mă rog, ce să o mai lungim. Mardare, ce era de făcut?
1: Băi, hai! Gândește, băi, gândește!
5: Băi, fraților, pune-te tu în locul lui!
2: Măi, lăsați-l să ajutece singur!
5: Bine, hai că fac.
1: Are dreptate. Mă luați ca întare.
2: Uite, fii atent, numai la mine și răspunde la ce te întreb eu, da?
1: O clipă, nu, să mă concentrez.
0: Hai!
5: Lasă-mă să concentrezi.
1: Ia, gata.
2: Bine. Ce ai fi făcut în locul nostru, mă?
1: Nu știu.
2: Pune capul la contribuție, mă! Vă rog foarte mult, nu-i suflați.
1: Nu mi-a suflat, dragă, nimeni.
2: Mă, ce ai fi făcut? Răspunde la întrebarea asta. Hai!
3: Mă, se mai putea da înapoi sau ba?
2: Tata!
3: Dar ce vrei să-i mai trezdească, dracu, cu un vas în cap? Bă, Mardare, zi tu, mă, mai mergea, mă, de dat înapoi?
1: Pe înapoi nu mergea, dar nici înainte n-avea scurs să o duceți.
0: De ce, mă?
1: Păi cum de ce?
5: Păi te-a întrebat omul de ce, păi răspunde-i.
1: Stai așa. Vorbim de nuntă, nu?
0: Da.
1: De nuntă lui Cameluța... Cu subsemnatul.
3: De nuntă, mă, de nuntă, că de ce altceva?
1: Păi bă, dacă nu mai era mirele, adică eu, cum să faceți nuntă, bă?
2: Păi așa e, păi nu se putea, așa e?
1: Vezi bine că nu...
2: Dar cu toată lumea venită, cu toți banii băgați, cu tot ce știi că se...

0: pregătise.
1: Era păi, întâia, nu
0: păi
1: zice
0: cu toate astea, ce trebuia făcut? Ce trebuia făcut?
2: Făcut! A? Bă, Mardare, ca să nu-ți mai bați tu capul atâta, hai să te ajut tot eu. Află că ești însurat.
3: Hai.
1: Cum?
4: Cum adică cum, bă? Ce, tu nu mai auzi bine, mă?
1: Eu aud, dar nu înțeleg.
2: Și cu cine sunt însurat? Oh.
3: Cu cameruța, mă! Cu cameruța, cu cine altcineva?
1: Păi așa, da, foarte bine, foarte bine.
3: Păi, dar cum?
1: Și de când eu cu ea...
4: Păi auzi, de când? Păi de când să ține nunta, nu?
0: De când ai fugit la spital, de când?
1: Nu mai știu, nu mai amintesc nimic. Am apucat totuși să zic da atunci.
2: Am zis eu pentru tine.
0: Gata, țarurile erau aruncate.
3: Băi, nu, stai, Mardare, cu tine sau fără tine, nunta trebuia să se țină.
1: Și atunci?
0: Și atunci, atunci ne-am gândit că cine altul decât cel mai bun prieten al tău
2: adică
0: putea să-ți țină locul.
2: Eu, mă,
0: cum din totdeauna tu l-ai prezentat pe Grigore ca pe un frate, înțelegi?
1: Înțeleg nu prea.
0: Adică nunta
1: adică
0: s-a
1: de fapt nu înțeleg.
0: Măi, nunta s-a ținut cu Grigore pe post de mire locul tău. Ce dracu?
4: E așa greu.
2: L-ai luat pe Grigore.
3: Da, nu, stai că în acte, tu figurezi. El făcea numai figurație, măi.
4: Păi gândește-te și tu, ce era să facem? Da, să
3: și asta noroc că a fost el drăguț și a vrut să te deranjeze.
2: Acum, cinstit să vorbim. Cinstit. Eu oricum mă pregătisem să devin cavaler d'onoare.
3: Da, da.
2: Nu?
0: Și măi, și l-am îmbrăcat în țoalele tale. Că până și aici vă potriviți.
4: Așa
0: și m-a luat de braț și m-a dus la primărie și la biserică și la masă. Și...
2: Dar toate în numele tău le-am făcut.
3: Da?
2: Și lumea ce zice?
3: De ce să zic? Ce să zic? Situație excepțională.
0: Da,
3: și pe urmă, după ce s-au așezat la masă, știi?
2: Uite-mă și documentul, mă, uite-l. Uite-l!
1: Certificat de căsătorie.
4: Nu te bucur, mă?
1: Știu și eu ce să zic.
4: Așa.
1: Ar trebui să mă bucur?
4: Deocamdată nu te oprește nimeni, nu-i așa?
1: Cameruțu, și noi nu mai facem nuntă?
3: Ia uite!
0: Păi ce să spun eu?
3: Dar tu n-auzi că s-a mai făcut odată?
1: Cameruțu, măcar așa de o poză, să avem și noi amintiri.
2: Asta cred că se poate.
4: Cum, adică altă nuntă, frate?
2: Nu, mamă, nu. Mă decupează pe mine din câteva și lipește pe el deasupra.
4: Doamne ferește, păi de unde ai mai auzit tu așa ceva?
2: Se că poate, spun eu că se poate, poate. Mi-a spus fotograful că el mai înainte a lucrat la nu știu ce ziar și se poate.
1: Bă, aventura, dracu, bă, ce chestii să vi se întâmple mie, bă.
2: Ce zici, tată?
3: Păi, ce să zici? Când e să se aleagă praful de ceva...
2: Lasă, nu vorbi cu băgat. Că putea să fie și mai rău.
1: Și mata, mamă, ce zici, vrei?
2: Păi, mama, ce să zică? Ce? Nu? Parcă era de ales?
3: Nu mai era!
4: Păi nu, zău, că are și el dreptate. Chiar așa, are dreptate, să știi.
1: Și tu, bă, Grigore, mi-ai fost ca un frate și prieten mai bun eu n-am.
4: Să știi că
1: da, cu gata. M-am întors acasă și tu, gata.
2: Și eu ce?
1: Păi, ea-i nevastă mea și ei... Mamă, tată, pentru mine. Doar pentru mine, bă, Grigore.
2: Pe ce?
4: Stai, Grigoraș?
1: Cum pe ce?
2: Așa cum ai auzit tu.
4: Vasile,
2: pentru ce? Pentru tine.
4: Hai să mai bem un pahar de
3: vin. Grigore, nu te încinge. Hai, mă! Grigore, nu te încinge!
1: Auzi, păi ce scrie, bă, în document? Rățoi Camelia. Păi în numele de fată, pocârlă Camelia. Nu e?
2: E!
1: E, da?
2: E.
1: Rățoi Mardare. Nu e subsemnatul?
3: E.
1: Și atunci ce mai vrei, mă?
2: Ce vrei, mă? Care vrea să zică, tu-ți pui palma în fund și dai bir cu fugiții și acum vii la da gata și flutură o bucată de hârtie și spui nevastă-le.
3: Grigore.
2: Și vrei ca noi să cădem în genunchi și să-ți o aducem pe tavă. Ia, mă, de acțiunea, mă!
3: Grigore!
1: Bre, tată și mă... Ce vrea de la mine asta?
0: Mardare, l-ai auzit pe tata ce a zis? când e să se aleagă praful de ceva...
3: Așa am zis.
1: Da, și ce
0: nu
1: vrei
0: să
1: zici?
0: Nu ne-a fost dat să avem parte unul de celălalt, Mardare. Asta vrea să spună, asta vrea să spună.
1: De ce, dragă? De

0: De ce? Pentru că...
1: Pentru că ce, dragă?
2: Pentru că funcția de soție aduce de la sine, cum să zic eu, o mulțime de obligații la care trebuie să faci față.
3: Păi?
2: Și cum Grigore era singurul soț prezent...
4: Asta e!
3: Asta e!
0: Semănați așa de mult unul cu altul. Așa de mult semănați.
1: Cine cu cine, dragă? Păi stai, bă, că nu se poate. Noi nu suntem frați. Eu spuneam doar așa, dar de fapt...
2: Bine, dar
1: nu e...
2: Ce? Ce mai dar?
1: Ce mă...
4: Ce mă, ți-e rău?
3: Ce? Eu nu
2: știu!
0: Lăsați-mă! Lăsați-mă! Lăsați-mă! Să mă rogă de păzirea mea, legea tată!
2: Ce zice? Ce zice?
0: Ce ne facem?
2: Ce?
0: Ce ne facem?
3: Stai așa. Sunt...
2: Da, ce? Așa. Tante Nina?
4: Păi, stai așa, dar ce vrei să faci acum? Unde vrei să o pornești? Uite ce hal ești! Mamă, nu te ridica, stai încet!
3: Doamnă, doamnă Camelia...
0: Așteaptă-mă, tare! Așteaptă, te rog, eu ce înseamnă toate astea? Spune, ce înseamnă toate astea?
3: Da, Nea Vasile...
0: Mamă, ce înseamnă toate astea?
3: Domnul Grigore... Mi-a părut bine de cunoștința
4: dumneavoastră. Uite, uitați-vă ce hal e, abia să ține pe picioare. Ține
0: atrag.
5: Unde te grăbești tu, hă? Unde te grăbești? Ia stai, mă, ia. Ia un pahar de vin, ia. Hai, putem să bem și noi cu el, nu?
2: Grigore, nu-l lăsa, mă!
5: Ce fel de invitat ești tu, mă? Haide!
2: Nu-l lăsa!
5: Bă, e surda, binele, băi!
4: Care? Richard al doilea, de Shakespeare ăla. Scena din turn.
2: Măi, cine ți-a spus ție că de ăsta?
4: Păi, dar ce, eu mă dezlipesc vreodată din fața televizorului? Hei, așa, l-ai terminat, Vasile?
2: Stai, nu, ia, nu.
4: Mai respira?
2: Știa! Taci, mă! Pune perna la loc! Dă perna! Așa. Pe ăsta, voi, tu, Camelio, să mi-l aduci în casă? Pe ăsta? Mardare! Mardare, dacă odată mai deschizi gura, cu mâna mea scrăp capul!
4: Nici așa,
2: Vasile. E cum nici așa?
0: Mardare,
3: nu mă pot tine, te iubesc.
0: Dragă.
3: Nu mă pot tine, ce să mă fac? Cum să mă trăiesc dacă mă singur el pe lume? Cum să mă trăiesc, alunul, Doamne, cu ce ți-a greșit ție, bă, Dumnezeule, bă? Pentru ce mă pedepsești, bă, Doamne?
0: Nu mai pot, nu mai rezist.
1: Lasă, mă, că nimeni n-a vrut să-ți facă rău, mă, nu-i te iubim, mă, vorbeam mereu de tine, ce mai vrei?
3: Niciodată n-am avut rău, niciodată nu m-am ales cu nimic pe lumea asta. Cameluța era tot în fericire și tot în speranța vieții mele.
4: Iartă-mă că nu te merită.
6: Nu mai plânge, băi, Mardare, o să scutăm noi o fată bună. Da. O să ne ocupăm.
2: Da, da.
3: Dar nu vreau, nu vreau, e bine, nu mă mai interesează, așa, nu mai vreau să trăiesc.
2: Mă, mă! Mă, ascult, ascult, mă, ascult aici. Mă, tu ești bărbat sau ce, mama dracu?
6: Așa este.
3: Sunt un... Ce ești? Nu sunt nimine, mă zile. O cârbă. Asta sunt, o cârbă.
2: Ia, ia, lasă, lasă, ia, ia. De ce? Nu, auzi, Mardare, Mardare. Noi ne-am gândit să-ți dăm o despăgubire.
6: Ce, o despăgubire?
2: O despăgubire, da.
3: Ce fel de despăgubire?
2: O despăgubire. Că nunta la cât băgasem nu se putea amâna, e la mintea cocoșului.
6: Asta e.
2: Da, pentru că într-un fel, ca să zic așa, era și nunta ta.
3: E, pă dracu, într-un fel, ia uite ce scrie aici.
2: Bine, lasă-mă, lasă, lasă, asta știu. Și ca să nu zici că numai tu ești în pierdere, uite, noi o să-ți dăm o despăgubire.
6: Păi de unde v-a
2: spus? De la nuntă. Cum de unde? Din ce s-a adunat?
5: Ia să vezi, care noi?
2: Cum care noi? Familia!
6: Da, zău, ca să-i dăm, sărac. Uite ce propăzi, să-i dăm, că i-a mărât. Băi, băi,
5: băi, Cameluță, Cameluță, tu ce zici?
3: Eu sunt pentru.
2: Așa, Cameluță.
5: Băi, Mardare, Mardare, ia zi, mă, cât vrei?
3: Parcă banii aduce fericire. Parcă de mă pamflet eu, mă.
6: Aduce, mă, băiete, aduce, că atunci ce aduce, nu?
5: Iată ce zi, acum. Tu ai vrea să-ți dăm și banii și să-ți asigurăm și fericirea?
3: Bă, ți-am cerut eu vreun bani, ți-am cerut eu ție vreun bani, mă.
5: Bă, stai, băi, după cum pui problema.
3: Care e problema, mă, că dacă stau bine și mă gândesc, ăștia, nu, de fapt, sunt banii mei.
2: Ce?
6: Cum
2: banii? Asta de unde ai mai scos om?
3: Ce vrei, nu-i darul de la nunta mea?
6: Stați, fraților, că aici are și el dreptate.
2: Și-a sigură! Tu să taci! Mardare, da. Ia, trage scaunul aici.
6: Așa, da, și vină
2: așa, ia stai tu frumos.
6: Știți frumos, așa, dar mai țipați.
2: Ca om. Ia zi, spitalul de cât te-a uscat?
3: Operația de așa, 5 dintr-un foc, bașca...
5: Ce? 5 ce?
3: Lei.
2: Cum lei?
3: Lei. Mi-a dat tarif redus pentru studenți.
5: Nea Vasile.
3: Și ostași.
5: Așa poate să spună că l-au cusut cu fir de aur.
2: Ia tați, mă. Tați din gură. Uite ce e, Mardare. Ai 10.000 de lei, așa, și cu asta afacerea e încheiată.
5: Pe ce, domnule? Pe ce 10.000 de lei?
6: Stai, calm, mă, omule, ți-a scăpat un zero în plus.
2: Atât cât am spus. Mardare e ca unul din familie. Și nu vreau să aibă niciun regret.
4: Vezi, Mardare, așa, vezi, mă, și tu mai ziceai că n-ai avut noroc niciodată.
7: Tu! N-am de neamul lui n-a văzut vreodată atâta bănet. Tu!
3: Auzi, băiatul, băiețaș, umplește niște pahare.
2: Așa, chiar, așa, ia, hai.
6: Lasă pe umplu eu, mama,
2: lasă. Așa.
3: Așa.
2: Spune-mă și mie.
5: Ce aici?
3: Păi, bă, auzi, atunci... Hai străiți și să fie cu noi.
2: Așa, Mardare, așa vreau, mă. Hai, noroc, să trăiești. Păi ce, mă? Să te dai tu bătut cu una, cu două?
7: Pe Vasile, nu mă dau.
2: Așa.
7: Țin. Stai numai să vezi ce urmează.
4: Mardare, zău, vine să plâng. Da. Când te-am văzut din aurea pe jos, negru mi s-a pus înaintea. Uite, Vasile, mi-era milă de
7: el. Tatinina, tatinina, pe ce vrei, băi? Ca după poală, mă, slăbiciuni, muierești.
1: Cameluțo.
4: Da.
1: Cameluțo, rău să...
4: Noroc.
6: Noroc,
4: mă, să
1: trăiți. Grigore, băiatule, ai noroc. Ne-o focuși.
7: Răduvitor.
5: Hai, băi, ai și bine, băi. Păi.
7: Aha. Apropo, Nea Vasile, cât s-a strâns, bre, cu totul?
6: Păi, cum, în afară de mașină?
2: Auzi, băiete, tu nu-ți face griji. Eu când am spus un cuvânt, e sfânt. Gata, mâine ai bani.
4: Așa, da, ai de ce să-ți pară rău. Nu, tăca asta nu mai pup tu.
6: Păi, asta așa e.
7: Lasă, dragă, când i-arată Grigore pozele. Alea.
4: Așa.
7: Și cu cât spui, bine, că s-a lăsat, Nea Vasile?
2: Păi, așa, cum să zic eu, păi cât ne-a costat pe noi,
6: așa.
2: Și acum cu cât îți mai dăm ție, una peste alta, dacă mai rămâne ceva bărunțiși.
8: Dacă,
1: da. Hai bre, la 200 de invitați.
2: E, da, dar și mulți amăriți. Mulți amăriți, să știi.
1: Da, mașina.
4: Aia, nașii mari.
8: Daci, bă.
4: Daci. Combi, mă. Combi. Combi, nu așa.
1: Bune. Nu le scade prețul niciodată. Foarte.
8: La asta ne-am gândit și noi.
1: Da, ce culoare e?
4: Roșie.
1: Îmi place. Bravo, o iau eu.
2: Ce?
4: Ce face?
2: Cum?
1: Grigoraș, tu acum, dragă, taci din gură și stai cu mințel, că noi mai avem câte ceva de vorbit aici.
5: Cum adică?
1: Nea Vasile, peste un sfert de oră eu trebuie să plec.
5: Așa.
1: Așa că ar fi bine să discutăm la concret ca între bărbați.
4: Nu, nu, să știți, ce bărbați, că eu nu mă mișc de aici. Nu mă mișc.
5: Faci o criză, mamă.
1: Iubito.
4: Mă, dar nu mă mișc, Vasile, să știi. Mamă,
1: iubito și tanti, dragă, nu sunt probleme. Nea Vasile, trebuie să stăm puțin de vorbă, că e lată rău, bă.
4: Ce?
2: Auzi, mă?
4: Ce, mă?
2: Ascultă. De la mine nu vezi un ban în plus.
1: Ascultă ce spun.
2: Să fie clar?
1: Că, ascultă, și mata mi-ai fost drag ca un părinte. Ți-o spun... Clar. E lată rău de tot.
8: Vrei să ne sperim, mă?
1: Mă, când eram eu în spital, cu sufletul, uite așa, vedete, între cer și pământ,
2: așa,
1: s-a găsit un om de bine, de fericire mai sunt și de ăștia, care a venit și mi-a povestit toată tărășimea.
2: E
1: unul cinstit de felul meu, dragă, n-am vrut să cred. Du-te, bre, du-te. Dar omul a scos un pachet din buzunar și mi-a pus sub ochi, uite așa o grămadă de poze, că a fugit patul cu mine.
2: Care paștile, mă, și putea să fie?
4: Albuleț Chioru, că nu l-ai invitat.
2: Albuleț?
4: Da, s-a răzbunat, să știi.
1: Nu știu, nu. Și eu, domne, tot n-am vrut să cred. Și după o zi, două de necrezut așa, m-am gândit să chem un specialist, să văd ce de făcut, dracu, nu? Acum urmează partea frumoasă.
2: Care partea?
4: Zi,
1: doamnă Camelia. Da? Dragă doamnă Camelia, dacă auzi un claxon, da? Fă-mă și pe mine atent.
4: Spune mai departe, hai spune, că suntem curioși.
2: Ia zi, Mardare.
1: Păi unde a rămas?
8: Păi la partea frumoasă a rămas.
2: Auzi, Mardare, mă... Tu să nu faci partistul cu mine.
1: Stai să vezi dacă nu ți-o place.
4: Așa.
1: Grigore, ce crezi tu că am făcut eu? Ce crezi tu așa, după capul tău? Tu în locul meu ce ai fi făcut?
2: Păi ce aș fi făcut?
1: Am chemat și eu un avocat.
4: Unde, mai la spital?
1: La spital, cameluță, că la spital lăsasem eu nunta. Mi-am luat un avocat, nevoasim.
4: Mă luat și un
1: avocat. Ce părere îți dai, tata?
2: Păi, eu... Îmi dau că... Adică... Ai făcut foarte bine.
1: Nu-i așa?
2: Nu, foarte bine.
1: Așa, bre, am chemat deci avocatul și am povestit până ce-am trecut și... Ce mi-a spus omul meu cu pozele. Și am spus că mie nu-mi vine să cred și că ce-i de făcut. Acum el, avocatul, mi-a spus să-mi văd de sănătate. Că se ocupă el, avocatul, de restul. Așa, bre, și când a venit din nou, mi-a pus ochi... Un dosar, uitate, dacă dăduse el o fugă până aici și a vorbit cu oamenii. Și a mai luat el de la unul, de la altul, câte o declarație, chestii, de cât a dat la nunta, de-a făcut-o primarul, că...
8: Mare mafiote,
2: ce fost, bă, deci? Fost, deci? Hai că n-a fost nimeni de la București. N-a dat nimeni nicio declarație. Ete, gogoși de-astea se vin lumata.
1: Aoleu.
2: Păi, da ce?
1: Aoleu, dar știi ce dosar mi-a arătat, bre?
2: Fac ceva pe dosarul tău! Gata! Un ban nu mai vezi de la mine!
8: Gata!
2: Gata!
4: Stai așa, dar nici ăia de ei promis.
2: Nimic? Frate. Nimic? Oh. Foarte bine!
4: Așa. Mai oameni, mai rigore.
2: Lasă! Să mai umbli tu cu specialiști! Poftim! Obligă-mă să-ți dau ce țin să cuvine! Hai să vedem!
8: Și de la mine, mă! Tot atât stai?
1: Mă, oameni, mă, nu vă grăbiți, mă, că eu nu vă vreau decât bine!
4: Ce vorbești, mă? Dar mașina cine a vrut să ne ia, mă?
8: Ha?
4: Cine a vrut să ne ia?
1: Păi, dar aici însă e vorba de lege.
4: Ce lege?
1: Nu e și cine încalcă legea, la plătește.
4: Stai, frate, că noi nu o călcăm. Noi iubim și apărăm legea, gata?
1: Se poate. Numai că acum e vorba de uzurpare de persoană.
4: Ce mă?
1: Păi, dar Grigore m-a uzurpat pe mine.
4: De
1: când a zis da în locul meu.
4: Nu?
1: Care e în codul penal articolul 18, aliniatul B.
4: Be?
1: Să pedepsește cu...
4: Eu
1: Ce scrie aici? Stai așa.
4: Citește tu,
1: mă. Închisoare. Da.

0: 5 la 17 ani.
1: Aoleu, m-a omorât. Dă-i mașina, Vasile. Dă-i mașina.
2: Așa. În plus...
3: Stai și gură.
2: Uite, fals în acte publice.
1: Dă-i tot.
2: Așa, stai. Asemnat în catastif la primărie cu numele meu.
3: Ia stai așa, domnul.
2: E?
3: Stai așa, să-l omorim. Domn Vasile m-a pus. A lui a fost
1: ideea. Ia,
3: ascultă-te. Nu, a lui a fost ideea.
2: A, deci m-a tat-o așa primar în exercițiul funcțiunii.
3: Păi,
2: mă rog, plus...
3: Stai, la... ia-ți nevasa.
2: Păi stai.
3: Ia-ți nevasa.
1: Mă...
3: gata, ia ta.
1: Ia-o, dragă, ia-o pe
3: ia
1: ta. Martare?
3: Gata, tată, tată, ce? Nu, nu. Dacă ești stâmpit, măcar taci de gura, Grigore.
4: Domnule, că a avut un om de bine acolo.
1: Măi, Nerva, stați mai liniștit. Acum, dacă s-a rezolvat, pot să spun eu că din totdeauna... te-am preferat pe tine de la început, Martare. Ai vrut să te pup pe mama
4: mea.
2: Să rămână, ce spui, bre, ce spui?
1: Zău, să mor eu, erai mai... Măi, Vasile, cum spune că să numesc ăia ca el...
3: Jigodi!
1: No,
3: așa, așa, frate, Jigodi!
1: Nu, stai, stai, stai, frate, nu mai țipa. Candriu,
5: Candid, mama.
1: Ei, asta e! Candid!
2: E de bine?
1: O, oh, păi mai e vorbă.
2: Bine, eu am încredere.
0: Așa că, Nea Vasile, ca să termin ce vreau să spun.
2: Oh.
0: Mașina și 100.000 îmi dai mie. Cameluța rămâne cu prietenul meu, Grigore.
1: Ce?
0: Și restul păstrează-i, bre, neta.
1: Ce? Mă, stați fie așa.
3: Ce? Bă, nu stai! Te omor, bă! Te omor,
2: bă! Stai, bre, să-ți mai zic că avocatul e afară, bre. Ți-am spus că a venit să mă ia.
3: Mă, m-aș puțin tu-n mine, mă. În mine, mă, m-aș puțin tu, mă.
2: Mă, tata, hai să stăm să judecăm, bre, mă.
3: Ești un pungaș, mă.
2: Vai, să poate, păi, ce faci, bre, mă, jignești, mă, jignești.
3: Bă, ce e aia? Eu fac nunta, eu pun obrazul.
2: Păi,
3: eu aleg invitații și acum vii tu să mă pungășești pe mine, mă.
2: Bre, bre, prietenul ăsta cel mai bun se însoară cu nevastă.
1: Da?
2: Darul de nuntă-l iei mata. La spital m-a belit tăia cât au putut. Oh. Nu? Așa. Păi nu mai există, bre, Dumnezeu pe lumea asta, domne. Eu chiar să nu mă aleg cu nimic.
1: Da, nu ți-am spus, da. Mamă, că ți-o dăm pe Cami.
2: Ăsta, bre, că am și o mândria mea de bărbat. Acum dacă a pornit-o cu Grigore, păi eu ce să-i mai fac? Ce să...
5: Mai bine crăpai dracu' spital.
2: E, te cred că-ți convenea, văduvioară, văduvioară, acum abia urmează divorțul, nu?
3: Oh,
2: Grigore,
3: e rău.
2: O iei după aia.
3: Nea Vasile, să știi că pe mine poți conta. Da. Da? Atunci asvârne-l dracu pe nenorocitul ăsta afară, că mă
2: oară. Nu, nu vă deranjați, că tocmai plecam.
1: Stai, stai, stai, mai Mardare, te știi de mii. Ce candid e rău. Iată ce a ieșit din tine, mamă.
2: Vai de capul meu, tanti, trei operații. Vai de cap. Nea Vasile, știi ce? Vin eu mâine dimineață cu avocatul la mata la birou și le rezolvăm noi pe toate.
3: La birou, la mine? Să nu fac piciorul acolo, mă.
2: Stai, bre, să-mi aduc și eu o geantă, că așa cum sunt... Grigore, și apropo că mă luai cu vorba, și am uitat ce era mai important pentru tine. Avocatul mi-a zis că înainte de un an de la nuntă nu e bine de băgat divorțul, știi? Devine suspect, Nea Vasile are funcție.
3: Și, ce?
2: Păi cum și, bă? Cabeluța rămâne la tine, dar în acte mea?
4: Trebuie să-mi dai și mie un fel de pensie alimentară.
3: Ce?
5: Și
3: nu aș fi crezut, mă, în stare, nu aș fi crezut.
1: Aolo, frate.
3: Să-și ia Mardare, mă, Mardare, avocat.
1: Dacă vine mâine să pui câinii pe el.
3: Ce să fac?
5: Să pui câinii pe el, asta să faci.
3: Da, de ce?
5: Păi uite așa că nu te așeza cu el la vorbă.
3: Nu? Ia, pardon. De ce să nu mă așez cu el la vorbă? Stăm și
0: poate le dai și bani.
3: Dăm și ceva bani.
1: Ce? Dar de ce să-i dai?
3: Dăm și ceva bani.
1: De ce? De ce să-i dai?
3: Tu n-ai auzit ce spunea Mardare?
1: Ce?
3: Ce? Fiecare trebuie să se aleagă cu câte ceva.
5: Tată, ai început să iei lecții de la Mardare?
3: Dar de ce nu?
5: Ha?
3: De ce nu? Trebuie să fim deschiși și să preluăm din experiența valoroasă a tuturor.
1: Te-am nebunit.
3: Așa.
1: Banii dai, dar tu cu ce te alegi?
3: Dosar. Dosarul. Declarațiile. Să văd și eu cine a dat.
1: Ha?
3: Ce zici? Ce zici? Nu merită?

0: Mă, nu merită,
1: Vasile.
2: Ești bun, mă.
1: Sunt.
3: E deștept.
1: Să știi că sunt.
0: Auzi, când vine, când vine să mă chem și pe mine, că mor de curiozitate.
1: Te chem, femeie, de ce să nu te chem? Te chem că n-am colaborator mai apropiat. Așa. Acum să... Mi s-a făcut o foame, hai, mă, frate.
4: Că bine zici.
0: Și mă, câte pregătisem pentru nenorocit ăsta.
1: Lasă-mă să fie sănătos. Că pun ăștia de la ilicite mâna pe el. Nu știu de ce, dar am eu așa o presimțire.
0: Silicuță, promiți tu?
1: Hai să-l vezi, nu-ți face tu sânge rău. O săptămână o să se mai bucure și el. Așa.
0: Cami, ce avem, mamă, să facem noi puțin loc să punem masa așa ca pentru oameni?
1: Păi n-ați spate, hai mă că nu mai pot de poate, mi s-a lipit burta. Mi s-a lipit burta de și la spinări.
4: Că bine zici, tată, până nebună, nici am apucat să fac ceva gură.
1: Toată de gură. Toată gricoare. Hai, noroc. Și parascovenia lui de bandit.

Ați ascultat Candidul de Radu F. Alexandru. Distribuția a fost următoarea: Mardare, Mircea Diaconu; Nina, Rodica Popescu-Bitănescu; Vasile, Ion Marinescu; Camelia, Adriana Trandafir; Grigore, Dragoș Păslaru; redactor, Marina Spalas; asistența tehnică, Coca Dumitrescu și Ani Ștefănescu; regia de studio, Mihai Barta; regia muzicală, Simona Tudor; regia tehnică, inginer Luiza Mateescu; regia artistică, Leonard Popovici.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 24.
1: Bună seara, sunt Mihai Odruiu, ascultați știrile Radio România Actualități. Ploile torențiale au afectat și ieri mai multe zone ale țării. Potrivit IGSU, este vorba despre 45 de localități din 18 județe unde s-au produs inundații și acumulări de apă, iar mai mulți copaci au fost doborâți de vijelii. În municipiul Brașov au fost inundate beciuri, curți și subsoluri, iar două autoturisme și o ambulanță au rămas blocate într-un pasaj. Probleme s-au înregistrat și în județele Botoșan și Suceava, unde mai multe locuințe și gospodării au fost inundate. În județul Dâmbovița, o femeie cadru didactic a fost lovită de trasnet în timp ce se deplasa pe un traseu montan cu un grup de minori și a ajuns la spital cu arsuri, la fel și un copil rănit la picior. În Maramureș, două case au luat foc după ce au fost lovite de fulgere. Circulația pe DN67C Transalpina a fost reluată pe ambele sensuri aseară, însă autoritățile avertizează că există în continuare riscul producerii unor noi alunecări de aluviuni și căderi de pietre. Și în București și Ilfov, pompierii au continuat intervențiile pentru evacuarea apei din zeci de subsoluri și pentru îndepărtarea copacilor și a elementelor de construcție doborâte de furtuna de acum două nopți. Premierul interimar Ilie Bolojan va solicita conducerilor celor două camere ale Parlamentului convocarea unei sesiuni extraordinare a legislativului în a doua parte a acestei luni pentru adoptarea proiectelor de lege necesare accesării fondurilor din PNRR în valoare de peste 5 miliarde de euro. Printre reformele vizate se numără modificarea statutului funcționarilor publici, măsuri pentru creșterea colectării veniturilor la buget, regimul incompatibilităților și noua lege a salarizării bugetarilor. Despre aceasta, din urmă, Ilie Bolojan a spus că se negociază cu Comisia Europeană păstrarea procentului de 8,1% din PIB pentru salarii.
2: Aspectul principal care se negociază cu reprezentanții Comisiei Europene este că acest proiect, odată aprobat, să crească anvelopa salarială, deci fondul total de salarii, cu o valoare care să păstreze actuala pondere a cheltuielor de personal în procente tot la actualul nivel și, de asemenea, în condițiile în care se face această majorare la nivelul maxim, să se identifice alte soluții legate de reducerea de cheltuieli sau creșterea de venituri la bugetul de stat.
1: Pe de altă parte, Ilie Bolojan a anunțat că prețurile la carburanți ar trebui să scadă în perioada următoare în urma armistițiului din Golf, iar dacă ieftinirile nu se vor reflecta la pompă, guvernul ia în calcul o nouă schemă de plafonare a prețurilor. Premierul interimar a spus și că statul va continua negocierile cu compania Pfizer privind plata vaccinurilor anticovid, după ce România a pierdut procesul referitor la achiziția acestora în urma executării silite inițiate de Pfizer. Conturile Romat au fost temporar blocate. Tot ieri, guvernul interimar a sesizat Curtea Constituțională în disputa privind plata restanțelor salariale ale magistraților, după ce mai multe instanțe au obligat statul să achite imediat sumele restante și penalitățile aferente. În alta curte de casație și justiție acuză executivul de presiune asupra justiției. Absolvenții de clasa a 12 au susținut ieri proba scrisă la alegerea profilului și specializării din cadrul examenului de bacalaureat. Potrivit reporterului nostru Felicia Mocanu, geografia și biologie au fost disciplinele pentru care au optat cei mai mulți dintre absolvenți, deși au avut 3 ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor, unii candidați au ieșit mai devreme din sala de examen pentru că subiectele li s-au părut ușoare și le-au rezolvat rapid.
3: Anul trecut, când trebuia să dau la geografie, am plecat la mare.
4: A fost ușor, a picat Ungaria.
5: A fost ok subiectul, nu mi s-a părut foarte greu. La subiectul 1, Europa, trebuie să știi țările și capitalele. Subiectul 2 e țara noastră, România, unde trebuie să știi și munții, dealuri, podișuri, câmpii, orașe, sate, ape. Sunt foarte mulțumit. Simt că am scăpat așa de o presiune care se punea pe mine.
1: Astăzi, elevii care aparțin minorităților naționale vor da proba la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi comunicate pe 7 iulie. Astăzi, vremea va fi instabilă cu averse, intensificare ale vântului și descărcări electrice pe arii relativ extinse. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade. Acum la București sunt 22 de grade. Și sport cu Răzvan Apostolescu.
6: Bun găsit tuturor, rapid oficializat transferul fundașului Daniel Grauvaț, jucătorul bosniac, care a mai evoluat în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB, a semnat cu giuleștenii un contract valabil pe un sezon. Daniel Grauvaț este al 4-lea transfer al Rapidului din această vară, după Mohamed Camara, Vladan Bubania și Jason Codor. Naționala feminină de handbal a României sub 20 de ani a fost învinsă de Polonia cu 25-24 în penultima sa partidă de la campionatul mondial din China. Fetele noastre vor juca vineri dimineață de la ora 6:30 cu Cehia în meciul pentru locurile

11-12. CFR Cluj a anunțat transferul fundașului croat Renato Pantalon. Jucătorul de 28 de ani a evoluat ultima oară la Jablonec în prima ligă din Cehia. De-a lungul carierei sale, Renato Pantalon a mai jucat în Portugalia pentru Rio Ave și Estrela Amadora, dar și la cluburi din Croația și Slovenia. CFR Cluj a mai anunțat că Marian Huja a fost transferat definitiv de la Pogon Zecin. El a ajuns la echipa din Gruia în februarie sub formă de împrumut.

0: Știrile orei 24 se încheie aici. La Radio România Actualități începe emisiunea Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu.
1: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.

0: Ceea ce urmează nu este un comentariu la justiție, așadar nu mă treceți pe nicio listă. Sunt doar constatări. Faci un desant cu sute de polițiști și procurori, mascați, medici, ambulanțe, autospeciale, spitale de campanie, pentru a ridica o familie de 6 persoane care se ocupa de bătrâni. Parcă s-ar fi dus după Potra, a cărui proces se ia de la capăt, pentru că un judecător s-a abținut. Apropo de judecători și de schimbările lor, s-a prescris și dosarul unui important om de afaceri, foarte apropiat de un important partid politic. Găsi știrea în presă. Apropo de partide, se pregătesc completuri speciale pentru partidele politice și ONG-uri, care să judece cu celeritate maximă, cu grabă chiar, nu ca în rest. Altfel, judecătorii sunt în continuare supărați că se vorbește despre salariile lor, pensiile lor, vârstele de pensionare și hotărârile judecătorești care solicită plata unor măriri restante. Mă simt de parcă s-ar parafraza deviza împăratului Ferdinand. Lia justitia, pereat mundus. Dar nu pot comenta și din motive de listă și pentru că nu sunt Kant. Bun găsit, prieteni, studio Paul Ghivoriu, sunt Alexandru Rusu și vă invit să petrecem împreună oră și 52 de minute cu invitatul nopții, domnul dr. Bogdan Gheorghe, de la Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul drogurilor și adicțiilor. Bună dimineața, domnule doctor, bine ați revenit la Radio România.
1: Și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Actualități, domnule doctor, vreau să plecăm de la câteva cazuri foarte recente și să vorbim puțin despre efectele negative ale diferitelor tipuri de droguri. Și mă gândesc aici la agresivitate, în primul rând. Avem un tânăr care și-a înjunghiat tatăl, avem cazul lui Chelu, care era internat la Spitalul de Psihiatrie Voila, și cazul lui Toto Dumitrescu, care din nou a fost acum agresiv. Păstrând totuși și având grijă de integritatea acestor oameni care sunt totuși bolnavi și sunt și dependenți de droguri, ce droguri, ce tipuri de droguri produc un anumit tip de agresivitate?
1: Depinde foarte mult, într-adevăr, de experiența pe care are persoana respectivă cu substanțele. De cele mai multe ori, substanțele de tip stimulant asupra sistemului nervos central produc aceste episoade de violență fizică cât și verbală. Dar în cazul celor trei persoane, cred că poate să fie vorba și de alte lucruri. Deci nu neapărat despre un consum de astfel de substanțe. Pentru că, din câte știu eu, nu s-a probat faptul că persoanele respective ar fi fost sub influență sau că episoadele de violență, să spunem, verbală sau fizică care le-au avut, au fost ca urmare a consumului de substanțe. De cele mai multe ori, oamenii spun că ajung la astfel de comportamente ca urmare a consumului de substanțe. Dar poate să existe și anumite afecțiuni psihiatrice, anumite stări emoționale, care îi pot conduce pe oameni, pe tineri, spre astfel de comportamente. Avem o viață cu mult stres și care poate duce la apariția unor afecțiuni de tip psihiatric rapid. Este foarte ușor să dai vina pe o substanță când, de fapt, adevărul să fie altul. Să fie o altă problemă. Deci, cum spuneam, substanțele noi cu proprietăți psihoactive, celebrele etnobotanice, care sunt catinone sintetice sau cannabinoi sintetici, au arătat că pot duce foarte rapid la apariția unor episoade de tip violent, de autoviolență sau violentă cu alte persoane. Este, cum să spun, se poate pune pe paza substanțelor, dar cele mai multe ori să știți că nu este neapărat ca urmare a unui consum de substanțe.
0: Spuneți-mi,

0: Consumarea pe termen lung a acestor substanțe psihoactive pot produce asemenea efecte și după ce te lași?
1: Păi apar afecțiuni psihiatrice, deci pot duce la apariția unor afecțiuni psihiatrice care pot rămâne dacă nu sunt tratate și în lipsa substanței. Deci de cele mai multe ori tinerii nu înțeleg faptul că un consum regulat și de lungă durată a unei substanțe cu proprietăți psihoactive, din drogurile clasice sau din drogurile de tip nou, pot declanșa anumite afecțiuni psihiatrice care sunt, în, să spunem noi, în genele noastre. Pentru că toți avem această predispoziție pentru de a declanșa anumite boli psihiatrice la anumite stimuli. Cum spuneam, este stresul, este gândul ce facem la ziua de mâine, dacă avem un câștig, dacă avem bani, dacă avem un loc de muncă, da? Sau dacă există acest consum. Deci toate acest stimul pot declanșa apariția, într-adevăr, a unor afecțiuni psihiatrice care pot avea efecte negative asupra persoanei și poate de cele mai multe ori aceste afecțiuni să fie irreversibile. Doar, într-adevăr, pot fi gestionate cu un tratament de specialitate, atât medical cât și psihosocial. Pentru că este important de menționat faptul că nu doar medicul poate să asigure asistență persoanelor cu afecțiuni psihiatrice, și psihologii au o importanță extraordinar de mare prin psihoterapiile și terapiile pe care le aplică în activitățile de consiliere, atât individuale cât și de grup, pot ajuta persoanele respective să își mențină sau să-și gestioneze boala.
0: Două numere de telefon, 021-312-1054 și 021-312-3558, pentru WhatsApp 0748-88-7766. Prieteni, suntem pe pagina România, Radio România Actualități, pe Facebook și pe pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, unde ne puteți vedea în streaming live și unde ne puteți adresa de asemenea întrebări. Domnule doctor, până să trecem la piesa dumneavoastră, în emisiunea trecută, o ascultătoare, doamna Margareta Ungureanu, a întrebat dacă pregabalinul este considerat drog.
1: Poate intra în această categorie, ca și multe alte medicamente care, când nu sunt luate la prescripția medicală, când sunt abuzate, pot produce efecte psihoactive. Într-adevăr, și pregabalinul poate fi considerat o astfel de substanță când este abuzat.
0: Deci trebuie să-l ia numai cu rețetă, da, și numai în dozele prescrise. În bunul obicei al emisiunii noastre, ați ales prima piesă muzicală, este una clasică, Cyril Stumbling, de ce?
1: La emisiunea anterioară a fost o melodie care a fost, să spunem, am fost influențat de către fetița mea, acum am fost influențat de soție și este o melodie care mă duce așa, într-un sentiment nostalgic, de libertate, de dragoste, de iubire și de lucruri pozitive.
0: Vă pregătiți de concediu, se vede.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim, prieten, la cele două numere de telefon, 021-312-1054 și 021-312-3558. Rog ascultătorii să rămânem la subiect de fiecare dată și să avem un limbaj decent. Puteți rămâne anonim, să știți. Pentru WhatsApp 0748887766, suntem pe Facebook și la pagina România Actualități, Radio România Actualități și la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rus. Invitat în studio, domnul dr. Bogdan Gheorghe, de la Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul drogurilor și adicțiilor, fost Agenție Națională Antidrog, mai pe scurt. Domnule doctor, putem face un clasament al drogurilor care produc dependență mai rapidă, care sunt mai periculoase pentru psihicul uman și așa mai departe?
2: Un clasament se poate face, dar dacă am face un astfel de clasament, tinerii ar înțelege că poate, nu știu, nu este bine să ducă către anumite substanțe și ar trebui să ducă către altele. Pentru mine, toate aceste substanțe afectează sistemul nervos central. Dacă pentru mine, nu știu, de exemplu, cannabisul s-ar putea să nu aibă un efect destul de puternic, pentru un tânăr de 16-17 ani s-ar putea să aibă un efect destul de puternic. De asemenea, dacă la mine heroina s-ar putea să fie un drog foarte puternic, la un consumator cu experiență s-ar putea să nu uh-huh. reprezinte nimic. Deci depinde foarte mult de tipul de substanță, de persoană, de fiecare individ în parte, de experiențele pe care le are, de sănătatea mentală a persoanei respective. Sunt mulți factori care pot influența acest clasament.
1: Domnule, haideți să luăm câteva mituri, ca să spunem, să vedem dacă sunt reale sau nu. O singură dată nu are ce să se întâmple.
2: La unele substanțe să știți că este adevărat. Nu înseamnă că de la o singură doză poți să devii dependent. Uh-huh. Dar într-adevăr, de la o singură doză poți să ajungi într-o supradoză, pentru că să-ți faci o cantitate prea mare sau să consumi o cantitate prea mare, poate să te ducă într-un episod paranoic în care să intri într-un proces de autovătămare. Depinde și aici. Deci, nu ajunge neapărat dependent, dar într-adevăr pot apărea efecte negative rapid.
1: Îmi vine pe WhatsApp o întrebare de la un ascultător al nostru care întreabă așa: cum se poate diferenția momentul în care persoana consumatoare de drog deține controlul real de cel în care doar se amână o cădere inerentă?
2: Când consumi substanțe, nu știu dacă poți să spui că deții controlul. Mhm. Pentru că în momentul în care ești sub influență, toate simțurile tale, toată coordonarea ta, toată atenția ta, toată gândirea ta este afectată. Pentru că, de fapt, substanța pune în momentul respectiv, îți deține controlul. Această limită între responsabil și responsabil este foarte, foarte subțire. Și nu-ți dai seama când treci dintr-o parte în alta. Deci nu știu dacă poate să existe, să spunem, un moment în care deții controlul. Într-adevăr, organismul dezvoltă sindromul de toleranță, se obișnuiește cu cantitatea respectivă pe care o iei de obicei și atunci nu mai dă niciun efect. Atunci, într-adevăr,

0: nu poți să mai simți nimic, dar este posibil să crești doza. Pentru că, de fapt, vrei să simți ceva.
1: Corect. Continuăm mituri versus realitate. Cannabisul este complet inofensiv.
0: Nu este complet inofensiv. Și el, cum spuneam, la un tânăr care este în perioada de dezvoltare atât fizică cât și psihică, consumul de cannabis îi poate afecta această dezvoltare. Exact ca și un alt medicament. Deci nu este complet inofensiv. Depinde de concentrația lui, de concentrația de substanță psihoactivă. Nu neapărat te duce către dependență, la un consum ocazional, da? Ajungi la dependență foarte, foarte greu când ai un consum regulat și de lungă durată și de cantități foarte, foarte mari. Dar nici n-aș putea, nu este nici inofensiv, dar nici să, de la un prim consum sau de la un consum recreațional, să spune că apar neapărat probleme grave.
1: O altă afirmație, domnule doctor. Pot renunța oricând.
0: Aici o spune oricine, și până la un consumator de alcool sau de tutun, uh-huh, cel mai, în care îi vedem foarte mult, poți să renunți oricând. Este greu. Când ai dependență, când dezvolți dependență, este foarte greu să renunți. La început emisiunii, înainte să începem emisiunea, spuneam de ciclurile schimbării pe care le are orice individ. Psihologii știu foarte bine acest ciclu al schimbării lui Prošaka și de Clemente, în care în prima etapă persoana consumă că îi place, că îi dă o stare de bine. Nu consideră că acel consum îl poate duce la ceva negativ. Specialiștii numesc această perioadă luna de miere, unde totul este frumos, minunat. După precontemplare este contemplarea, în care parcă îți dai seama că se întâmplă ceva nu atât de bine cu tine, dar în continuare, tu nu pui pe seama substanței, pe seama consumului. Următoarea este faza de pregătire, în care îți dai seama că într-adevăr comportamentul tău de consum s-ar putea să te ducă la apariția unor efecte negative din punct de vedere medical, psihologic sau social, și atunci să cauți sprijin, să cauți centre de tratament, să stai de vorbă cu specialiști, dar totuși să nu vrei neapărat să intri într-un program de lungă durată. Următoarea etapă este cea de acțiune, în care chiar tu ai intrat într-un program, urmat de menținere, că trebuie să și te mențin programul respectiv, și etapele de recădere, care fac parte din tratament. Toate aceste etape nu au niște perioade, să spunem, prestabilite. Depinde la o persoană la alta. O persoană poate să stea în precontemplare, nu știu, câteva luni sau până la un an de zile, iar alte poate să stea ani de zile.
1: Mai vreau să mai analizăm o ultimă propoziție. Dependența apare doar la drogurile tale.
0: Considerăm drog tare alcoolul sau tutunul? Nu le considerăm atât de tari, da? Și totuși apare dependență. Deci nu, dependența poate apare la orice tip de substanță care are efect asupra sistemului nervos central. Și să nu uităm încă un lucru, că dependența poate apărea și la anumite comportamente care pot duce la adicție, cum sunt jocurile de noroc, jocurile pe calculator, da? Dependența de social media, dependența de tehnologie, da? Care există un consum compulsiv de acel stimul în detrimentul efectelor negative care pot apărea.
1: O să vorbim puțin mai încolo despre dependența de jocurile de noroc, pentru că am o rubrică cu părintele Nicola, știți, și el face parte din Crucea Albastră și îngrijește oameni dependenți, și îmi spunea că este groaznic acum ceea ce se întâmplă cu dependența de jocurile de...
0: Este un fenomen care în momentul de față a luat amploare, a apărut ca urmare poate a problemelor sociale existente și toată lumea dorește să aibă un câștig rapid. Consideră că prin a juca la astfel de jocuri de noroc își poate îndeplini nevoile financiare, dar de cele mai multe ori se întâmplă să nu fie acest lucru, dar mai sunt și persoane care sunt dependente fix să piardă, adică pentru ele nu câștigul să este important, cât faptul că le joacă și pierd. Adică este într-adevăr un fenomen asemănător consumului de substanțe, numai că stimulul este altfel. La droguri este substanța, la jocurile de noroc este fix jocul respectiv, comportamentul de a juca.
1: Am înțeles. Vorbim despre celebre păcănele.
0: Celebrele păcănele, da.
1: Popular,
0: da.
1: Și despre dependența de păcănele. Ne apropiem de rubrica purtătorului de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, unul dintre purtătorii de cuvânt, domnul Bogdan Ghebauer, cu cazul

zilei și apoi ne întoarcem la dialogul nostru cu domnul dr. Bogdan Gheorghe de la fosta agenție ANA. La capitolul povești nemuritoare de dragoste ale Beatles-ilor, lumea reține doar istoria cuplurilor John Lennon, Yoko Ono, respectiv Paul McCartney, Linda Esmond. Avem mențiunea însă că înainte de Linda, Jane Asher fusese numele primei muze inspiratoare a tinereților lui Paul, iar dintre nenumăratele dedicații încheiate acesteia în toată epoca Beatlemaniei, 1963-1966, ascultăm acum soft rock balada Here, There and Everywhere.

0: Miezul problemei.
1: Polițiștii de la Antidrog alături de procurorii de ICOT continuă lupta fermă împotriva traficului de droguri. În ultimele zile la nivel național au fost derulate mai multe acțiuni, în urma cărora au fost reținute peste 20 de persoane și au fost ridicate cantități importante de substanțe interzise. Vă prezentăm pe scurt principalele intervenții. La Galați, doi tineri de 28 și 22 de ani au fost arestați preventiv pentru trafic de cannabis și 3 CMC, cunoscut drept cristal. Polițiștii au ridicat în urma 3 percheziții, cântare de precizie și sume de bani provenite din vânzarea drogurilor. La Constanța, un bărbat de 22 de ani și un minor de 17 au fost reținuți după ce ar fi introdus în țară din Spania aproape 5 kg jumătate de cannabis cu o valoare de piață de aproximativ 60.000 de euro. La Timișoara, 5 persoane cu vârste între 21 și 47 de ani au fost arestate preventiv pentru trafic de cannabis și cocaină. În urma 9 percheziții au fost descoperite 44 de plante de cannabis și peste 160 de grame de droguri. În Mehedin, un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv pentru trafic de cannabis și 2 MMC, iar la Târgu Mureș, doi membri ai aceleiași familii au fost reținuți pentru o metodă mai puțin obișnuită, impregnarea unor foi de hârtie cu substanțe psihoactive de mare risc, trimise prin poștă către persoane private de libertate în penitenciare din Mureș, Arad și Cucunetoara. Tot la Târgu Mureș, alte 3 persoane au fost reținute pentru transportul a 40 de kg de cannabis pe ruta Timișoara-Cluj-Napoca. La Cluj, două acțiuni distincte s-au soldat cu arestarea preventivă a mai multor persoane implicate în comercializarea de cristal, MDMA, ketamină și 4 CMC. Una dintre intervenții având loc chiar în zona barajului

0: Florești, unde traficanții ascunseseră 2,5 kg de substanță în vegetație. Nu în ultimul rând, la Bistrița Năsăud, în urma cooperării dintre ENFAS, România și Germania, a fost prins un bărbat urmărit internațional printr-un mandat european de arestare pentru infracțiuni de trafic de droguri. Aceste acțiuni confirmă angajamentul constant al poliției române și al procurorilor de ICOT în combaterea traficului de droguri la nivel local, național și internațional.
1: Beatlemania a provocat și traduceri, prieteni. Iată și Loves You, tradus în 1963 pentru italieni, de Fausto Leali. Lei ti ama.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Și vă auzim pe la 021-312-1054 și 021-312-3558 pentru WhatsApp 0748-887-766. Suntem pe Facebook la Radio România Actualități, live de aici din studio și pe pagina Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu, unde ne puteți lăsa mesaje, prieteni. Domnul Tudor din Sibiu întreabă și cred că se referă la jocurile de noroc și la ce spuneați mai devreme, domnule doctor Bogdan Gheorghe, despre faptul că unii joacă chiar să piardă. Spune așa, dacă creierul a fost modificat să reacționeze doar la riscul pierderii, cum se poate învăța mulțumirea interioară provenită din activități fără miză?
2: Pe aici este rolul psihologului. Uh-huh. Într-adevăr, să motiveze persoana respectivă că plăcerea sau motivarea creierului nu trebuie să fie dată doar din acel comportament. Și atunci psihologul are nevoie de intervenții de psihoterapie, de interviu motivațional, de prevenirea recăderilor în jocul respectiv de noroc, de ergoterapie, astfel încât să reînvețe creierul.
1: Ce înseamnă ergoterapia, domnule doctor?
2: Activități, să spunem, terapie prin muncă, prin activități. Uh-huh. Să-și ia creierul plăcere sau o stare de bine din activități cu care persoana respectivă se simte confortabil. Nu știu, să deseneze, să cânte, să ducă la pește, să facă sport, să stea de vorbă, să joace șah, să facă modelism. Să fie, că din acest punct de vedere este nevoie să fie făcută o evaluare inițială, medicală, psihologică și socială, astfel încât terapeuții, specialiștii, să identifice exact care este problema și să facă și un plan de intervenție.

0: intervenții, individualizat pentru fiecare persoană, astfel încât să știe ce intervenție este nevoie pentru el. Trebuie să fie acest plan și poziționat în spațiu, dar toată lumea trebuie să înțeleagă că nu există un timp minim sau maxim pentru rezolvarea acestor probleme.
1: Și nu există un plan unic. Probabil nu, este pentru fiecare. S-ar putea să pară facilă comparația pe care o fac, dar e ca atunci când mergi la nutriționist ca să slăbești. Spre exemplu, fiecare om are alt tratament.
0: Sunt doar niște principii în care este nevoie de intervenții medicale, psihologice sau sociale, da? Dar intensitatea lor, tipul lor, diferă de la persoană la persoană. Iar perioada pe care trebuie să fie aplicată și etapele de evaluare intermediare trebuie să fie tot timpul realizate pentru a vedea dacă intervențiile care s-au implementat cu persoana respectivă dau rezultate sau nu. Sau dacă persoana se simte confortabil cu acele intervenții. Pentru că s-ar putea la un moment dat un terapeut să spună, nu știu, este bine să fac o anumită intervenție, pacientul, beneficiarul să nu înțeleagă nimic, să simte că nu are niciun efect asupra lui, dar specialistul să se încăpățâneze să ține de acea idee. De asta, specialistul trebuie să fie flexibil, trebuie să aibă cât mai multe mijloace terapeutice, pentru că nu există un panaceu pentru aceste probleme. Adică nu luăm o pastilă și o dăm la tot și se rezolvă problema. Nu, trebuie să identificăm pentru fiecare în parte care sunt nevoile individuale.
1: Domnule doctor, ce caută dependentul în această dependență în care se află? Fie că este consum de droguri, fie că e consum de alcool, fie că iată este dependență de jocuri. Ce caută? Fericirea pe care a simțit-o cândva sau o iluzorie, reîntoarcere?
0: Nu, dependentul caută o stare de bine, o plăcere sau evadarea dintr-o stare de rău. Pentru că el vede consumul substanței sau un anumit comportament adictiv singura scăpare pentru a ajunge în situația în care își dorește el. Chiar astăzi am dat colegilor că toată lumea vorbește de adicții, la fel cum fac prima dată sau consum prima dată o substanță, devin dependent. Nu. Pentru că toată lumea se gândește la acel experiment pe care l-au făcut la un anumit moment specialiștii cu un șoricel într-o cușcă, da? Și în care i s-a pus două recipiente, unul cu apă și unul cu apă cu heroină. Da? Șoricelul singur în acea cușcă s-a dus la apă, dar de curiozitate s-a dus și în partea cealaltă. Ok, la celălalt recipient, în acea soluție de apă cu heroină, a dat de o plăcere. Singura plăcere din cușca respectivă. Și s-a dus doar spre acel recipient, dorind să aibă o stare de bine. A luat acea substanță până când într-adevăr s-a supradozat. Prin 1970, un psiholog, Bruce Alexander, a modificat, să spunem așa, acest experiment. A făcut parcul șoriceilor, a făcut o cușcă mai mare, frumoasă, colorată, cu mai mulți șoricei, mascul și femele, cu mingiuțe, cu topogane, cu roțile acelea de la hamster, cu multă mâncare, da? Și cu aceleași două recipiente, unul cu apă, unul cu apă cu heroină. A avut niște rezultate, într-adevăr, deosebite, pentru că șoriceii nu s-au mai dus către recipientul cu apă cu heroină să-și ia plăcere, pentru că aveau plăcere din celelalte lucruri. Aveau activități, socializau, erau mai mulți, erau și masculi și femele, își luau plăcerea din activitățile sexuale, socializau, se jucau împreună, da? Aveau activitățile împreună, aveau mâncare de unde îți luai plăcere, da?
1: Și nici măcar un singur șoricel nu s-a dus.
0: S-au dus și acolo, pentru că la un moment dat vreau să se hidrateze, ei simțeau nevoia să se hidrateze. Au ajuns și să ajungă și la acel recipient cu apă cu heroină, au văzut că este ceva deosebit, dar pentru că acea plăcere era luată din activități, nu au vrut să fie o etapă repetitivă, un consum compulsiv, cum a avut primul șoricel. A avut un consum compulsiv pentru că nu avea altceva de făcut. Aici aveau activități. Toată lumea spune, adică aceste experiențe, știți că s-a făcut puțin și pe oameni. Indirect. Războiul din Vietnam, mulți soldați americani au ajuns într-o junglă. Multor soldați americani tineri, i s-a dat o armă în mână, trebuia să, dacă ei nu împușcau vietnamezul, vietnamezul împușca pe el. Era junglă, multe animale în junglă, deci acea cușcărea urâtă. În Vietnam era tradițional consumul de opium. Soldații americani au consumat și ei, pentru că era singurul lucru care le dădea o stare de bine sau îi ajuta să treacă peste starea de rău în care erau ei acolo. Toată lumea a spus că ei că se vor întoarce în America va fi o criză opioidelor, da? S-au întors de fapt la familie, la starea lor bună, la părculețul lor unde își luau plăcerea din alte lucruri și mulți dintre ei, să știți, că nu au rămas dependenți. Au fost și persoane, într-adevăr, care au rămas cu anumite sechele și chiar cu, au dezvoltat această dependență și au rămas cu ea. Dar nu a fost o problemă atât de mare, pe cum credeau anumite persoane. Într-adevăr, în momentul de față este o criză a consumului de substanțe de tip opioid în America, dar este mai mult a substanțelor de tip medicamentos, nu neapărat a opiumului sau heroinei care era pe piața neagră.
1: Foarte interesante aceste exemple și paralel aceasta, pentru că asta vreau să vă întreb și eu, dacă povestea aceasta despre șoricei poate fi aplicată și la oameni. Și
0: păi, cred că da. Noi avem foarte multe experimente care sunt făcute pe șoricei pentru a nu se face pe oameni, dar la un moment dat, când se experimentează șoriceii mult, ajung la un moment dat să fie experimentate într-adevăr și pe subiecti umani. Ăsta este un proces de dezvoltare a medicamentelor, acest lucru, și atunci se întâmplă. Dar aici ăsta este un lucru care am vrut de fapt să-l scot în evidență, că exact mediul la un moment dat este un factor care induce pe noi să consumăm sau să avem un anumit comportament adictiv. Deci, ce se întâmplă în jurul nostru? Și atunci aici este bine.
1: Și tot mediul ne scoate și de acolo, domnule doctor.
0: Și mediul este într-adevăr, pentru că la un moment dat, dacă facem acel mediu, acel parc frumos, da? Normal, noi ușor ne vom lua starea de bine din alte activități. Într-adevăr, aici este o problemă că odată dezvoltată dependența este o boală cronică. Ceea ce înseamnă că odată instalată, noi rămânem toată viața cu ea. Nu există un tratament pentru că este boală cronică, dar există intervenții care ne ajută să managerizăm această boală. Adică să trăim cu ea și să știm în situații în care simțim că avem o slăbiciune sau suntem la risc, să știm cum să procedăm. Adică să sunăm la un specialist sau să ne dezvoltăm niște mecanisme de reacție rapidă.
1: Ați spus că este boală cronică dependența, deci nu se vindecă.
0: Nu se vindecă. Dar se poate trăi cu ea. Sunt foarte multe boli care sunt cronice și persoanele poate să trăiască cu ele, dar într-adevăr este nevoie de intervenții medicale, psihologice și sociale să ajungi să reușești să-și managerezi această boală.
1: Doamnele doctor, de ce nu este doar o problemă de voință, dependența?
0: Păi cum spuneam, este vorba și de mediul, din jurul nostru, de relațiile pe care le avem în familie, deci de suportul familial sau de lipsa acestui suport familial, de stigmatizarea care există față de persoanele consumatoare de droguri, de aceste reacții pe care le au oamenii în momentul în care văd că o persoană a ajuns să consume droguri și a început să fure. Nu se gândește de ce. Toată lumea se gândește, ok, hai să-l pedepsim.
1: Luăm un ascultător în direct la 021-312-1054 și 021-312-35. 58 este din Arad. Bună dimineața, bine ați venit la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața și bună seara, că nu m-am culcat, că dimineața e când ne trezim.
1: După 12 noaptea se spune bună dimineața, dragul meu ascultător. Da. Așa, vă rog.
2: Am o adicție neplăcută. Deci, țigări.
1: Așa.
2: Fumez cam mult și acum...
1: Cât fumați?
2: Am fumat Pall Mall, deci fumam înainte, făceam trafic, când eram student, făceam trafic de Kent, Pall Mall.
1: Haideți să nu dăm mărci de țigări. Spuneți-mi, distins ascultător, câte țigări
2: am zis
1: fumați?
2: Am zis trei feluri de țigări, ca să nu...
1: Câte țigări fumați pe zi?
2: Păi, astăzi am al doilea pachet.
1: Două pachete. Și vreți să vă lăsați?
2: Da.
1: Haideți să-l ascultăm pe domnul doctor. Ce trebuie să facă ascultătorul?
0: Eu pot să vă dau exemplul meu, pentru că și eu mai mult de 20 de ani am fumat. Ajunsesem și eu într-adevăr să aveam perioade în care ajungeam la două pachete pe zi. Dar cum am explicat acel ciclu al schimbării, a venit momentul în care, ca urmare a anumitor întâmplări în familie cu fetița mea, am decis că acel consum nu mai îmi dă plăcere și îmi dă doar efecte negative.
2: Păi, la mine e problema financiară, că e prea scump.
1: Deci mă cred, două pachete pe zi.
0: Aici, acest lucru, dumneavoastră trebuie să vă dați seama că, de fapt, fiind scumpe, e un efort nu numai medical, nu numai problemele medicale pe care le aveți, oboseala pe care vă dă încărcarea cu nicotină sau cu excipienții din țigară a plămânilor, da? Deci aveți și probleme financiare și probleme medicale.
2: Păi nu am probleme financiare, numai nu-mi convine, nu-mi place să cheltui banii pe țigări. Dar muiarea, nevasta, soția îmi spune că dau foc la bani. Dar și eu am fumat cândva.
0: Păi a fumat, dar nu mai fumează.
2: Deci acum să dai 30 de lei pe un pachet de țigări și să-l împarți cu boschetarii, nu prea pică bine.
0: Întrebarea principală este... Ce vă determină să fumați? Dar, sau de ce fumați dumneavoastră?
2: Păi, 17 ani n-am fumat, n-am băut alcool. Acum am o mică problemă, să zic așa, familie. Muierea, nevasta e până Europa, l-a produs și mă cam deranjează chestia asta.
0: Și credeți că acest comportament de consum de țigări vă ajută?
2: Mă relaxează cumva, dar nu-i bine. Am ceva droguri de vânzare, am heroină.
1: Lăsați drogurile, gata, haideți. Mulțumesc. Mulțumesc.
2: Dar nu le vând, nu vând, am ăsta.
1: Să le consumăm și pe asta. Ce facem cu ascultătorul nostru? Unde îl trimitem? Da, adică la cine s-a apelat?
2: Problema care e, domnul doctor, eu vă mulțumesc foarte mult că...
1: Mie știți ce îmi pare bine? Că faptul că dumneavoastră conștientizați că nu e bine.
0: Păi și eu cred
1: că asta este un pas înainte.
2: Tocmai de-aia am sunat că
1: vreau să vă lăsați.
0: În Arad, a spus că sunteți din Arad, da, cu siguranță există...
2: Comuna Boxig, undeva pe Valea Crișului.
0: Da, există în momentul de față, Ministerul Sănătății are dezvoltate o rețea de centre de sănătate mentală de prevenire și de tratament a adicțiilor. Prima mea recomandare este să mergeți la un astfel de centru în care să stați de vorbă cu specialiștii de acolo.
2: Da. În care... există în Arad așa ceva?
0: Din câte știu eu, la nivel național există 83 de centre, o parte pentru minori, o parte pentru adulți.
2: Eu 70 de ani, 80.
1: Mulți înainte, să fii sănătos.
0: Pe site-ul Centrului de Sănătate Mentală și Lupta Antidrog, cu siguranță găsiți la nivelul județului Arad centrele care vă pot sprijini.
2: Vă mulțumesc mult.
1: Succes!
2: Mulțumesc mult.
1: Succes în tendința.
2: Deci, ce se întâmplă? Se îmbină foarte bine țigara cu alcoolul.
1: Da, corect.
2: Cu alcoolul, o pălincă bună nu pot refuza nici dacă
1: o să vorbim, mulțumim distins ascultător. O să vorbim un pic și despre modul cum se leagă dependențele cu domnul doctor în cea de-a doua oră de program. Dragi prieteni, urmează rubrica Anca Romeci, ieșim de pe Facebook, rămânem pe telefoane și pe WhatsApp și ne întoarcem cu domnul dr. Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul drogurilor și adicțiilor după ora 1 și 5 după știri. Anca Romeci ne propune și în această noapte, așa după cum probabil că v-ați dat seama și din piesele pe care le-ați ascultat mai devreme și vom asculta și în cea de-a doua oră de program Beatles, prieteni. Înainte și după era Beatlemaniei, Odiseea celor patru evangheliști al Noului Testament rock din Liverpool. Anca Romeci și muzica Anca.
3: Music Anca. O rubrică de Anca Romeci.
4: Vineri, 7 februarie 1964, pe aeroportul JFK. cerul New Yorkului era străfulgerat de blitzurile paparaților și furtuna decibelilor cu care fanii americani veniseră să-și întâmpine idolul. Uite pe cei patru evangheliști ai Noului Testament din Liverpool, coborând cu un zâmbet și o fluturare din mână scara gangului care tocmai îi adusese în primul lor turneu peste ocean.

0: nu era decât preludiul unui weekend de pomină. Dovada că moda endemică, fenomen de isterizare colectivă, contaminase SUA, bubuise în noaptea micilor ecrane. Duminică 9 februarie 64, pe frecvențele CBS, unde notoriul Ed Sullivan Show dobora orice rating de audiență imaginabil în era televiziunii alb-negru, invitând live pe sticlă Beatles și în casele a numai puțin de 73,7 milioane de familiști abonați. Până și introducerea star maker-ului gazdă Ed Sullivan, rămânând cea mai faimoasă din istoria omenirii.
1: Good evening, ladies and gentlemen. Tonight, live from New York, the Ed Sullivan Show.
2: Ladies and gentlemen, the Beatles.

Iar Beatlemania planetar declanșată scotea bani buni de la teșchera. Într-o reechilibrare a balanței economice a Marii Britanii, care de asta își și înnobilase în 65 pe scarabei lors. Pulovere, ochelarii, biciclete a la John Lennon sau perucile cu bretoane nu puteau lipsi din uniforma puștinii chiorăi tornăvălită la concertele Beatles-ilor, ca la un meci de fotbal cu garduri polițienești instalate pe stadion. Dar nici din dotarea cozilor kilometrice de reporteri, îmbătrânind în așteptarea unui interviu.

cu efect secundar? Circulația metropolitană în colaps, inclusiv pentru Miss Universe. În orașele unde aterizau

0: Iar pentru că nu e clișeu, Beatlemania așa a fost invenția vulpoiului lor de impresari, Brian Epstein.
1: Apropo de clișeu, la împărțirea Beatles-lor pe roluri, respectiv autoproclamatul mai popular decât Isus, John Lennon, ironicul, Paul McCartney, romanticul cu baladele, George Harrison, filozoful enigmatic, și Ringo Starr, clownul de la Tobe. Clișeul era ca Lennon să fie universal considerat geniu, iar restul a nu știu câta spiță de la căruță. Chestia care îl isteriza mai cu seamă pe principalul căpos al trupei, bântuitul de mania șefiei, Paul McCartney.

Așa se face că din odinioară cei mai buni prieteni și inseparabili parteneri de creație, John și Paul ajunseseră rivali. McCartney, reușind în nedeclarat, dar sigur,

să-i uzurpe lui Lennon atribuțiunile de lider și prim compozitor. Realitate observabilă în partea a doua a Odiseei Beatles, când odată apuse timpurile inocenței, trupa intra în psihedelia erei hippie, Flower Power.

tunicilor înflorat, meditației transcendentale sub ghidajul diversilor guru. În cazul lui Paul McCartney, guru Maharishi, pe care îl întâlnise la Hiltonul londonez, mantrelor, adăugându-li se călătoriile spirituale, ci de cu marihuana sau cannabis. De unde și dedicația Halucinogen 1966, făcută de Paul McCartney, Cannabis, trebuie să te fac parte din viața mea.

Ce n-au apucat să distrugă prin dezvoltare personală individuală drogurile consumate sub motul "Hai să râdem ca să vedem alb-negrul color" a fost pus pe butuci de moartea impresarului Brian Epstein, coagulatorul Beatles-ilor, decedat din overdoză accidentală pe 27 august 1967.

0: În fine, bomboana pe mit, ce-o putea pune mai eficient decât apariția femeilor în decor? Linda, fotografă americană căsătorită cu Paul McCartney în Londra lui 12 martie 1969, adică fix la o săptămână înainte ca în Gibraltar John Lennon să-și fi oficiat cununia cu japonezota artistă plastică Yoko Ono, doamna Dragon.
1: The group was breaking up and I think she attracted John so much to another way of life.

0: Dovadă că lucrătura femeilor n-a mai desfăcut-o niciun showbiz. Degeaba în octombrie 69, presa lansa fumigena în scop de relansare a Beatles-ilor, cum că adevăratul Paul McCartney murise într-un accident auto și chipurile fusese înlocuit cu o sosie. Teoria conspirației, bazată pe simbolistica celebrei coperte a albumului Abbey Road, aia cu așa zisul convoi funerar al Beatles-ilor, traversând pe la trecerea de pietoni. Cum s-a umflat? Așa s-a și dezumflat. Nici o lună mai târziu, revista americană Life Magazine, titrând un lung interviu cu cât se poate de viul veritabil McCartney, Paul e printre noi.
1: I invented the selfie. Oh, yeah,

0: was a little bit strange, but people did start looking at me like...
1: Aici, București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 1.
2: Bună dimineața, sunt Mihai Odroiu, ascultați știrile Radio România Actualități. La Constanța, peste 80 de studenți din 4 centre universitare din țară și experți în securitate cibernetică participă în această săptămână la cea de-a 4-a ediție a școlii de vară Cyber Security Ovidius Camp. În cadrul evenimentului, studenții au posibilitatea să exploreze tehnologiile disponibile pentru reducerea amenințărilor și gestionarea atacurilor cibernetice. Sorin Cealera relatează.

0: viteză.
1: Și cu adevărat a propus sesiuni teoretice, demonstrații și laboratoare practice susținute de experți din universități, companii de profil și instituții de stat, Centrul Național Cyberint, Directoratul Național de Securitate Cibernetică și Centrul Național de Coordonare pentru Securitate Cibernetică. Alexandru Micu, student la Facultatea de Automatică și Calculatoare Politehnica București.
2: Cei de la Cyberint ne-au prezentat cum funcționează mediul lor de securitate. Extraordinar cât de multă lume învață lucruri noi aici.
1: Conferențiar universitar Dr. Gabriela Onu-Badea, prodecan, Facultatea de Matematică și Informatică a Universității Ovidius.
3: Încercăm să prezentăm studenților cât mai multe scenarii, cât mai multe tehnologii care sunt acum emergente, inclusiv folosind inteligența artificială, pentru că nu se va mai putea fără, și sigur să învățăm ce înseamnă atacurile, cum să se apere și tehnici moderne în privința asta, pentru că sunt mulți pasionați de domeniul cybersecurity și noi chiar dorim o consolidare a acestui domeniu, mai ales că avem și un masterat.
1: Evenimentul este organizat în parteneriat cu facultățile de profil ale Universităților Politehnica București și Titu Maiorescu București, Gheorghe Asachi din Iași și Transilvania Brașov.
4: Procurorii DICOT, Serviciul Teritorial Târgu Mureș, l-au trimis în judecată în stare de arest preventiv pe cântărețul Cristian Pomohaci pentru trafic de droguri de mare risc. Instanța de fond, Tribunalul Mureș, a respins ca nefondate cererile formulate de inculpat prin apărător de revocarea măsurii arestării preventive sau de înlocuirea acesteia cu arestul la domiciliu, menținând măsura arestării preventive. În urma unei percheziții efectuate la locuința acestuia la începutul lunii iunie, au fost găsite 20 de grame de drog de mare risc, precum și o sumă importantă de bani în diferite valute. Din probatoriul administrat a reieșit faptul că în perioada cuprinsă între 2024 și 2026, Cristian Pomohaci, arestat preventiv într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de agresiune sexuală și viol săvârșit asupra unui minor, ar fi procurat, deținut și pus la dispoziția mai multor persoane pentru consum diferite cantități de drog de mare risc, scrie Ager Press. Președintele american Donald Trump dorește ca războiul din Ucraina să se termine și crimele fără rost să înceteze, a declarat un înalt oficial american pentru France Press după atacul de noaptea trecută al Rusiei asupra Kievului, soldat cu cel puțin 25 de morți și 85 de răniți, potrivit ultimului bilanț. Primarul orașului Vitali Klitschko spune că este cel mai masiv atac din 2022 și a decretat zi de doliu astăzi. În total, armata rusă a lansat 496 de drone, majoritatea interceptate de apărare antiaeriană ucraineană și 74 de rachete, dintre care 48 au fost interceptate. Restul au lovit ținte civile, inclusiv un hotel în care erau cazați diplomații europeni și un depozit al Crucii Roșii. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a vizitat locurile atinse de explozii și a promis că Ucraina va riposta. El a mai spus că atacurile sunt un argument pentru o cerere din nou la summitul NATO de la Ankara, care va avea loc în scurt timp, sprijin pentru întărirea apărării ucrainene. Pe de altă parte, ieri trei persoane au murit și mai multe au fost rănite în urma unor noi atacuri desfășurate în estul Ucrainei. Luptele continuă de-a lungul frontului de aproximativ 1250 de kilometri din estul țării, scrie Reuters. Datele meteo, astăzi vremea va fi instabilă cu averse, intensificarea ale vântului și descărcări electrice pe arii relativ extinse. Până la ora 3 este cod portocaliu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, nord-vestul Moldovei, Dobrogea, nordul, centrul și estul Munteniei. De la ora 10 va fi în vigoare un cod galben în Maramureș, Mureș, Transilvania, Moldova, Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade. Acum la București sunt 21 de grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
5: Bun găsit tuturor, rapid oficializat transferul fundașului Daniel Grahovac, jucătorul bosniac care a mai evoluat în România la Astra Giurgiu, CFR Cluj și FCSB, a semnat cu Giurgiuștenii un contract valabil pe un sezon. CFR Cluj a anunțat la rândul său două noi transferuri. Astfel, clujenii i-au achiziționat pe fundașul croat Renato Pantalon și pe mijlocașul defensiv bosniac Igor Savic. Renato Pantalon a evoluat ultima oară la Jablonec, prima ligă din Cehia, iar Igor Savic a venit de la Zrinjski Mostar. CFR Cluj a mai anunțat că Marius Huja a fost transferat definitiv de la Pogon Zecin. El a ajuns la echipa din Gruia în februarie sub formă de împrumut. Manchester City l-a transferat pe internaționalul englez Elliot Anderson. Mijlocașul englez de 23 de ani a fost achiziționat de la Nottingham Forest în schimbul la 135 de milioane de euro, o sumă record pentru clubul din Manchester și pentru un fotbalist britanic.
4: Știrile orei 1 se încheie aici, la Radio România Actualități continuă emisiunea Serviciul de Noapte.
6: Serviciul de Noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.

Prieteni, intrăm în cea de-a doua oră de program cu domnul dr. Bogdan Gheorghe de la Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul drogurilor și adicțiilor. Două numere de telefon, 021-312-1054 și 021-312-3558 pentru WhatsApp 0748-887766. Suntem pe Facebook la Radio România Actualitate și la Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Domnule doctor, a revenit ascultătorul din Arad.

0: Nicotina este o substanță de tip psihoactiv care nu calmează, ea de fapt stimulează activitatea sistemului nervos central, este doar psihologic, ne dă impresia că ne liniștim. Sunt și aici tratamente de substituție, ca să spunem așa, anumiți plasturi cu nicotină care ne îi punem pe piele ca să ne luăm aportul de nicotină, dar intervenția trebuie să fie mai mult psihologică, de asta de vorbă cu un psiholog, care să ne crească motivația, într-adevăr, noi să renunțăm la acest comportament. Este un proces de durată, nu se întâmplă peste noapte. De cele mai multe ori, eu spun, tratamentul trebuie să fie disponibil atâta timp cât beneficiarul are nevoie. Aici poate să fie de la, cum spuneam, o lună, jumătate de an sau chiar ani de zile. Depinde de la persoană la persoană.
1: Și să nu înlocuiască dependența de țigări cu dependența de alcool sau Dumnezeu mai știe ce. Apropo de asta, sunt corelate între ele dependențele, domnul doctor?
0: Adică poate exista polidependență. Deci nu trebuie și de mai multe tipuri de substanțe, dar și de substanțe și anumite comportamente. Poate să fie că dependență de, nu știu, de un anumit tip de drog și dependență de jocuri pe calculator. Sau de dependență de social media sau dependență de pe canale. Aici, cum spunea și persoana din Arad, merg împreună anumite lucruri, da? Păcănelele poate cu consumul de alcool sau cu consumul de tutun și de sunt mulți, poate pot exista.
1: Domnul doctor, fac această emisiune de aproape de 2 ani, această campanie antidrog și tot mă întreb...
0: Dar poate e bine să... Nu neapărat o campanie antidrog, o campanie privind drogurile. Pentru că în momentul de față, la nivel internațional, anumite state au legalizat consumul anumitor substanțe. Mai poate fi antidrog? Deci este o campanie în domeniul drogurilor de informare, de educare și de conștientizare a efectelor negative.
1: Și mă întreb cum să facem cel mai bine această campanie de prevenire, mai ales că vârsta celor care consumă droguri a scăzut și numărul lor a crescut.
0: Într-adevăr, în spațiul public se vorbește foarte mult de această vârstă de debut. Sunt într-adevăr cazuri punctuale în care vedem tineri la poate la 8-9 ani, da, că au consumat. Dar nu neapărat trebuie să generalizăm. În România și în toate statele membre ale Uniunii Europene se realizează studiul ESPAD, studiul în populația școlară de 16 ani, care analizează și debutul precoce în consumul de droguri la vârsta de 13 ani și mai devreme. Aici, într-adevăr, se vede că această vârstă puțin a crescut, dar nu se spun exact care este vârsta minimă. Pentru că, într-adevăr, poate să fie un singur caz la vârsta de 7 ani sau, nu știu, 10 cazuri. Nu înseamnă că trebuie să generalizăm. Iar în ceea ce privește numărul consumatorilor, depinde ce analizăm. La nivelul Uniunii Europene, Agenția Uniunii Europene în domeniul drogurilor analizează consumul de-a lungul vieții, care în acest indicator poate să intre și un simplu consum recreațional, deci nu un consum problematic. Analizează consumul în ultimul an, care mi-arată consumul recent, și consumul în ultima lună, care este consumul actual. Pe lângă acestea, sunt realizate și anumite estimări a consumului problematic. Pentru că, de fapt, un simplu consum a unei substanțe, cum spuneam la început, nu neapărat duce către un consum problematic, către o dependență. Noi trebuie, de fapt, să aprofundăm exact acest public țintă care a dezvoltat dependența și care are nevoie de anumite servicii. Pentru că o simplă persoană care a consumat, nu știu, de exemplu, un joint, nu este neapărat o persoană care are nevoie de servicii specializate de asistență medicală, psihologică și socială. Poate are nevoie doar de o anumită consiliere, să vedem de ce a vrut el să facă lucrul acesta, dar nu de un program specializat. Cei cu dependență, într-adevăr, au nevoie de programe foarte bine puse la punct, de specialiști care să-i sprijine, și aici, într-adevăr, în România avem o problemă, dar de fapt nu este o problemă doar în România, ci la nivel european, pentru că nu sunt specialiști care își doresc să mai lucreze cu persoanele consumatoare de droguri, cu persoanele problematice.
1: De ce?
0: Păi sunt persoane care pot avea un comportament violent, atât verbal, cât și fizic, pot fi persoane care să aibă boli asociate consumului de

0: drogul, cum ar fi bolile infecțioase, HIV, hepatită sau tuberculoză, și persoane care au o igienă precară ca urmare a situației sociale pe care o au și care poate a determinat să consume astfel de substanțe, și atunci nu prea își doresc să lucreze cu astfel de persoane. Și este, într-adevăr, aici este dificil, pentru că statul poate să aibă bani să dezvolte centre, dar trebuie în același timp să aibă și această resursă specializată. Dacă nu avem această resursă specializată, aici o să avem o problemă. Și acum, de când noua instituție se ocupă și se ocupă de domeniul drogurilor, dar și de adicțiile în general, trebuie să avem specialiști care să trateze și adicțiile comportamentale. Adicțiile legate de jocurile de noroc, de jocurile pe device-uri, pe dependența de social media, și atunci trebuie să ne specializăm și în acest domeniu.
1: Haideți să luăm Ella Fitzgerald, Can't Buy My Love, piesă compusă de Paul McCartney, timp de 2 minute, și apoi să ne întoarcem, pentru că vreau să discutăm despre dezincriminarea deținerii de droguri.

0: Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
1: Da, superbă această piesă a lui Fitzgerald, Can't Buy Me Love. 021-312-1054 și 021-312-3558 pentru WhatsApp 0748-887-766. Pe Facebook, Radio România, actualitatea serviciul de noapte cu Alex Mondrugus. Domnule doctor, haideți să vorbim puțin despre dezincriminarea deținerii de droguri pentru consumul personal. Ce părere aveți despre acest lucru?
2: Este un lucru care ajută într-adevăr persoanele care consumă substanțe să meargă către tratament. În același timp, faptul că nu li se face un dosar penal s-ar putea să fie un sprijin foarte mult în partea de reabilitare. Avem această problemă că, ca urmare a deschiderii dosarului penal, persoana este greu de reabilitat și de reinserat social, pentru că

0: De cele mai multe ori, acest dosar penal este ca o piatră și care nu-l ajută. Dar, într-adevăr,
1: dacă mai este persoană publică, îi mai apare și numele pe vreundeva pe vreun
0: dar
1: site.
0: Dar această dezincriminare trebuie să fie făcută foarte bine. Poate este bine să fie puse anumite criterii foarte clare privind cantitatea care poți să o deții. Ce se întâmplă dacă ai cantitate mai mare? E considerat trafic sau poate e o cantitate care tu vrei să o ai acasă să consumi mai mult? Adică să fii sigur că ai substanța respectivă. Dacă se confiscă substanța sau nu. Adică, ok, e decriminalizată deținerea, dar poate cantitatea respectivă ți este confiscată. Ce se întâmplă cu substanța confiscată? Dar eu aș mai face încă un lucru. Aș dezvolta și această rețea de centre care să facă o evaluare a persoanei respective. Pentru că pentru mine ar fi foarte important să văd dacă persoana are un consum recreațional. Deci dacă are un consum recreațional înseamnă că nu are nevoie neapărat de un program de asistență, dar dacă este un consumator problematic, poate este nevoie să primească asistență. Și atunci el, într-un fel, să fie trimis către evaluare și, pe urmă, într-adevăr, dacă el dorește să intre într-un program de asistență, să aibă posibilitatea. Dar eu aș face această evaluare, a persoanelor care dețin. Adică, nu neapărat pentru poliție, o evaluare medicală, psihologică și socială, cum am spus. Pentru că atunci și știi că este pentru consum propriu. Că la un moment dat și o cantitate, cineva, un dealer poate să o dețină, are cantități mai mici, care să le vândă. Da? Și atunci eu trebuie să evaluez acest lucru. Mie mi se pare într-adevăr o măsură bună. Dar într-adevăr sunt multe state europene care au luat această măsură, dar... Noi trebuie să o adaptăm la situația noastră, dacă vrem să luăm această măsură. Pentru că să încercăm să identificăm cât mai multe situații nefericite care pot apărea. Și atunci, de la început, noi să le acoperim. M-am bucurat foarte mult când a fost intervenția domnului de la poliție și am văzut că sunt foarte multe cazuri în care s-a precizat de trafic, nu de persoane care deținau pentru consum propriu. Într-adevăr, în România, în momentul de față, este considerată infracțiune să deschide dosar penal dacă ești depistat cu o țigară, cu un joint. Da? Nu aș vrea ca resursele statului să se ducă către acel joint, să se ducă către persoanele care au pus, de exemplu, jointul respectiv pe piață. Este mult mai important acest lucru. Și chiar dacă eu am lucrat în Agenția Națională Antidrog, care era sub Ministerul Afacerilor Interne, partea aceasta am avut-o tot timpul. Este diferit de partea de legalizare. Dezincriminarea este una, legalizarea este alta.
1: Vreau să vă întreb ceva. Dacă în acest caz s-ar schimba legislația și ai trimite consumatorul gratuit la un consult psihologic, nu ai avea și un fel de prevenire? Pentru că îți vei da seama dacă are, să spunem, potențialul de a deveni dependent sau nu?
0: Păi previi într-adevăr apariția acelui consum problematic. Deci într-adevăr s-ar putea tu să oprești, să spunem, sau să dai mai multe informații corecte persoanei respective, astfel încât persoana respectivă să nu ajungă la un consum problematic. Îi identifici din problemele lui. Poate sunt probleme sociale, poate sunt probleme juridice. Îl ajungi să rezolve acele probleme. Și atunci el este posibil să nu ajungă să aibă un consum problematic.
1: Da, ar fi o intervenție proactivă și nu reactivă ca...
0: Ăsta este un lucru care, într-adevăr, poate cu schimbarea, să spunem, instituțională care s-a realizat anul trecut, poate este să nu ne mai focusăm propriu-zis pe persoană, de ce consumă, de fapt să ne focusăm, de ce ajunge să consume, nu de fapt pe partea de a sancționa persoana. Ce l-a determinat pe el să ajungă să consume lucrul respectiv? Cum spuneam, sunt multe probleme sociale, probleme emoționale. Și atunci noi, de fapt, ca să fim proactivi, trebuie să rezolvăm din acele probleme. Că noi, dacă rezolvăm din acele probleme, este posibil ca numărul persoanelor care să ajungă la un consum de droguri sau un consum problematic să fie din ce în ce mai mic.
1: Domnule doctor, de ce nu se merge către această idee legislativă, ca să spun? Ce este aici? Pudibond?

0: Derie, ce Dumnezeu este, că tot aud de fiecare dată toleranță zero la consumul de droguri. Mi se pare imposibil.
1: Păi acum se vorbește foarte mult de acest lucru pentru că aici apar rezultatele cele mai rapid. Și toată lumea se dorește ca oamenii să nu mai consume. Nimeni nu se gândește de ce ajung ei să consume.
0: Exact, exact.
1: Și consumul de droguri, l-am spus în orice intervenție care le-am avut, a existat, există și va exista. Atunci noi, dacă știm acest lucru, trebuie ca măsurile să le avem în acest sens. Da? A existat pentru că era utilizat tradițional, poate chiar în anumite, să spunem, evenimente religioase, da? Erau folosite și ca anumite terapii, în cazul anumitor terapii medicamentoase, da? Într-adevăr s-a abuzat de acest lucru, dar există. Societatea este într-adevăr într-un moment în care duc persoanele să aibă un astfel de comportament și atunci noi trebuie să venim cu astfel de măsuri. Este posibil să, cu noua schimbare, să avem și în România o altă abordare.
0: Domnule doctor, cum ajutăm, pentru că săptămâna trecută am avut aici mama unei consumatoare de droguri, unei tinere care are 27 de ani și care e în spital acum, este la Obrege. Și se luptă cu dependența de 11 ani. Cum facem să ajutăm atât dependentul cât și aparținătorii, ca să spun, familia din jurul lui?
1: În cadrul programului terapeutic, specialiștii trebuie să aibă o abordare atât asupra beneficiarului direct, persoana care a cerut ajutor, dar și cât și asupra familiei. Cum spuneam, familia reprezintă de cele mai multe ori un suport extraordinar de mare în procesul terapeutic. De multe ori chiar familia are nevoie de sprijin să înțeleagă fenomenul respectiv și să vadă cum poate să ajute persoana din familie. În momentul de față, partea de asistență a persoanelor consumatoare de droguri este gestionată de Ministerul Sănătății prin Centrul Național de Sănătate Mentală și Lupta Antidrog. El are dezvoltat și dorește, de fapt, până anul viitor să dezvolte o rețea mult mai complexă de centre de sănătate mentală și de prevenire și tratament a adicțiilor. Dar, cum spuneam, acestea țin de spitalele, în special de spitalele județene, deci este până la urmă, este un lucru bun pentru că sunt implicate și autoritățile locale, pentru că până la urmă problema unui astfel de comportament ține de autoritățile locale.
0: Absolut.
1: Și ei trebuie să dezvolte aceste centre. Dar ei poate să aibă bani să facă centrul respectiv, da? Administrativ, să fie clădire dotată și tot, dar trebuie să aibă și specialiști. Aici este un lucru care eu militez de ceva timp, dezvoltarea chiar unei specialități medicale, adictologia, prin care medicul respectiv, specialistul respectiv, să aibă pregătire atât din punct de vedere medical, dar și din punct de vedere psihosocial, astfel încât el să reușească, când are un astfel de pacient, să-l țină în sistemul de asistență. Și pe urmă, când îl stabilizează puțin, să-l trimite către specialiștii, către care fac psihoterapii mai complexe. Dar persoana respectivă, acest adictolog, să aibă cunoștințe de interviu motivațional, de prevenirea recăderilor, să știe exact că pentru astfel de persoană care este într-o situație socială precară, care sunt măsurile din punct de vedere social pe care trebuie să le aplice cu persoana respectivă.
0: Și aici, domnule doctor, n-ar trebui ca o asemenea pregătire să facă din facultate?
1: Păi aici, de asta a spus, trebuie să fie o specialitate medicală care să înceapă...
0: Adică materie la facultatea de medicină.
1: Deci asta ar trebui de acolo să înceapă, exact cum prevenirea debutului în consumul de droguri să fie făcut la vârste cât mai fragede la copii. Deci din educația să înceapă aceste activități de prevenire cât mai rapid. Dar și pregătirea specialiștilor trebuie să fie făcută din facultate la... Facultatea de medicină, dar în același timp și să facă specialiști la Facultatea de Psihologie și de Asistență Socială. Consilieri în acest domeniu care să știe cum să procedeze și să înțeleagă de fapt fenomenul.
0: Da, iată o idee. Domnul Alin Chirescu ne întreabă pe Facebook la pagina Radio România Actualități. După dezintoxicarea pacientului, acesta rămâne cu deficiențe psihiatrice, domnule doctor?
1: Păi dezintoxicarea este prima etapă în acest program terapeutic. Pentru că prin dezintoxicare ce se înțelege? Eliminarea substanței drogului din organism. Drogurile de cele mai multe ori creează dependență fizică, apar efecte

0: fizice când nu-ți administrezi substanța și medicul asta tratează, deci te dezintoxică, deci tu nu mai ai nevoie de substanță, dar apare și dependența psihică. Acea senzație de plăcere care ți-a dat-o drogul. Dacă tu nu ai acea plăcere, vei face orice să o ajuți, să o obții. Și atunci intervențiile psihosociale sunt cele care sprijină tratamentul acestei dependențe psihologice. Acum, cum spuneam, consumul de anumite substanțe poate determina apariția unor afecțiuni psihiatrice, să le declanșeze. Eu le aveam în mine, dar nu, exact, nu a fost declanșatorul. Substanța a declanșat aceste afecțiuni psihiatrice. Într-adevăr, medicul psihiatru care tratează în momentul de față adicțiile legate de substanță trebuie să identifice și aceste probleme din punct de vedere psihiatric și să ofere sprijin și tratament și pentru acestea. Dacă nu sunt identificate și nu se oferă sprijin, după dezintoxicare, într-adevăr, persoana poate rămâne cu anumite probleme din punct de vedere psihiatric.
1: Luăm Ray Charles, Eleanor Rigby, piesa lui Paul McCartney și apoi rubrica Părintelui Nicola și ne întoarcem.

0: Paznicul farului.
1: Părinte Constantin Necula, astăzi când înregistrăm dialogul nostru, calendarul ortodox marchează Sfântul Voievod Ștefan cel Mare. De ce crezi că a intrat atât de adânc în inimile românilor și a bisericii?
2: Pentru că atunci când dispare verticalitatea unei lumi și se ivește către un om care știe să țină interesul poporului deasupra firilor partinice din jur, e admirat mai întâi, apoi când el construiește mănăstiri și biserici și a construit mult, Ștefan. Este iubit, când reușește să învingă este adulat, când este înfrânt este urmat, când se stinge așteaptă vreo 400 de ani canonizare. Ștefan ne-a împlinit pe toate, e ceva special în atitudinea lui. Biserica nici n-a cerut tuturor să-l iubească, că ei nu iubesc sfinți mai cuminți, pe care oricum ne cunosc în jur și pe aceea, dar Ștefan chiar a provocat mult și m-a bucurat mult că a rămas bătăios și după moarte. Canonizarea lui Ștefan cel Mare, pe care am prins-o student, un pic și din studenție, e un sfat de a doua bătăie de la Hăpădunat, știi, cu tot felul de căpcăuni și de tot felul de falși virtuoși și falși cunoscători ai istoriei unei țări care și așa are nevoie să-și rescrie istoria corect. De-aia e iubit Ștefan, că spune o poveste frumoasă într-o lume urâtă în care câștigă de obicei feinisurile.
1: Părinte, astăzi Sfântul Sinod i-a ales arhiepiscop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei, pe părintele episcop Antonie de Bălți și pe părintele arhimandrit Maxim Drăguț la episcopia din Italia și părintele Iachind Vardianu la episcopia din Australia și Noua Zeelandă. Îi cunoașteți, părinte? Și cum e misiunea unui preot în străinătate? Vă întreb pentru că ați călătorit mult.
2: În primul rând am să răspund la a doua întrebare. E dificil pentru că e altfel, dar tocmai pentru că e altfel nu e dificil. E rămâne postul unei turme extrem de împrăștiate, cel puțin în Australia și Noua Zeelandă sunt, cred că, mii de hectare de străbătut, mii de kilometri. Nu e altfel nici pentru Arhiepiscopia Romei și întreaga Italie, care de ani de zile reconstituie pentru români plasa de siguranță a românilor. Pentru mine e bucurie mare, pentru că pe cel puțin pe doi dintre ei cunosc apropiat și sunt bucuros pentru ei. Sper din toată inima ca harul lui Dumnezeu, care pe toate le împlinește, pe cele neputincioase le face cu putință și pe cele care sunt de împlinit, le împlinește ca atare să le ajute. Misiunea e grea în toate cele trei direcții. E grea și pentru că lumea e dificilă și pentru că, nici nu știu cum să spun, porțile de aram ale bisericii trebuie protejate cu oameni pe măsură. Eu îmi mărturisesc acum nădejdea că lucrurile sunt cu minți așezate și sper din toată inima să ne bucurăm cu adevărat de biserică, nu de ceea ce vor să facă alții din ea.
1: Părinte, fac această campanie antidrog de aproape 2 ani și acum mi-am dat seama că n-am vorbit în rubrica noastră pe larg aplicat despre crucea albastră. Haideți să o facem acum.
2: E o asociație care funcționează în România de pe la 1886 încoace, ca primă mărturie. Ea a fost reînființată în 90-91 de un pastor german care a și condus multă vreme ca președinte asociațiunii. Apoi am avut o doamnă președintă de mare valoare și de mare calitate, ca toți cei care muncesc pentru oameni. Ultimii ani am reconstruit, am reașezat, am respus povestea crucii albastre în altă terminologie și în altă construcție. Acum dispunem de un centru de intervenție și de suport la Șura Mică, lângă Sibiu, în care se desfășoară activitate de mai bine de 30 și ceva de ani, cu medici și logopeți, tot felul de specialiști în logoterapie, în psihologie, în psihiatrie în ultima vreme, pentru că este singura asociație care, într-un fel sau altul, semnând un contract de colaborare cu spitalul de psihiatrie cu domnul dr. Ciprian Bocil, acolo am închis un pic lanțul terapeutic. Dacă tu ai ascultat corect ce se spune în mărturile colegilor care ți-au trecut prin platou, ai să vezi că lanțul de terapie rămâne undeva deschis, așa ca un furtun prin care iese aer și se zbate în vânt undeva. Statul ăsta român, care este extraordinar de performant în asistență socială, în asistență medicală, nu prea are unde să-i strângă pe oamenii aceștia. Avem și un centru pentru femei în apropierea Șelimbăr, care actualmente este supus unei restructurări inclusiv fizice. reconstrui și redobândim într-un fel sau altul profilul unei asociații extrem de dinamice. La Șura inițial a fost în vechea casă parohială a Bisericii Evanghelice, apoi am construit un centru nou, un centru care a fost făcut cu proiecte norvegiene, cu bani norvegieni și care a devenit la un moment dat un centru etalon pentru Europa. Europa chiar a trimis oameni să vadă că e așa. Iar Congresul Internațional al Crucii Albastre, care a avut loc la Sibiu în urmă cu ceva ani, pur și simplu a reechilibrat poziția României în plan european și apoi mondial. Să știi că sunt multe alte asociații puse sub umbrela Blaukreuzului de la Geneva. Suntem onorați că avem doi colegi dintre noștri în bordul acestei asociații internaționale, că nu se mai poate niciun fel de adunare generală fără români și asta pe mine mă încântă teribil de mult și cred că ce mai avem de făcut este să ne menținem ritmul foarte bun de până acum. Suntem monitorizați foarte atent. Uneori ne iese, uneori nu ne iese. Cred că au auzit suficient de multe supărări triste ale celor care nu le mai iese întotdeauna terapia și care văd pe oamenii care iau în grijă dincolo de terapie sau imposibil de reaprins ca persoane. E greu să știi că în ciuda aparențelor este foarte greu. Statul român a transformat foarte mult din asistența socială aceasta la limită, într-o zonă extrem de greu accesibilă. Uneori te simți ca un cerșetor.

0: state în care să ai toate subsidiile și toate posibilitățile de a lucra. Pe noi ne-au salvat foarte mult colegii de preservătare și asistențelor tehnică și financiară în câteva situații. Supărarea mea mare este că oricât de mult ai munci în domeniul acesta, pare că nu faci nimic. De când au apărut și marea stigma jocurilor de noroc, să știi că este din ce în ce mai greu. E greu pentru că oamenii nu înțeleg că nu se pot privi cu superficialitate terapiile, e greu pentru că nu întotdeauna avem alternative, e greu și pentru că, să știi că asta o spun cu maximă responsabilitate, s-au speculat suficient de mult impostori în viața aceasta intervenției psihologice și a psihologiei. Psihologismul a dăunat grav sănătății și cred că e momentul pentru România cel puțin să aibă așa un soi de reașezare în fapte glorioase, să-și reconstituie un pic planul de bătaie și conceptele prin care poate interveni ca stat în favoarea cetățenilor săi. E o muncă grea. Eu sunt onorat că sunt omul Bisericii Ortodoxe. Vicepreședintele meu este preotul luteran al orașului, Părintele Galter. Avem colaborare cu tot ceea ce înseamnă alte asociații din țară care sunt prețioase și serioase în ceea ce fac. Am evitat să transformăm într-un fel de antreprenoriat medical tot ce se întâmplă acolo și sper în continuare și e visul meu de fapt de ani de zile să reușim să școlim cât mai mulți tineri care din fericire pentru noi trec prin centru și învață ca psihologi, unor ca medici, altor ca medici psihiatri rezidenți, vin să vadă, să simtă, să perceapă. E o lagună de supraviețuire, să știi. E un golf. Un golf care se ține foarte greu și care se menține și mai greu decât se ține. Uite, poate n-ar fi rău să spunem și de la microfonul emisiunii dumitale, Alexandre, vai de cel ce își bate joc de oamenii care lucrează pe viu, în tranșee, în ceea ce privește asistența socială și asistența medicală. Nu e ușor să construiești lucruri, este extraordinar de ușor să le dărâm cu infatuarea celui care ai împrăștiat fonduri în toate gogomăniile posibile și n-ai fost în stare să faci, să suport, susții efortul unor oameni de a reconstitui demnitatea oamenilor.
1: Mulțumesc, părinte. Pe săptămâna viitoare.
0: Ne auzim cu bucurie. Doamne ajută!
1: Bluzul ediției propus de Anca Romeci. Un compromis de a menține totuși relațiile, chiar dacă tulburi sunt vremurile, era în 1965 mesajul acestei piese, We Can Work It Out, una din dedicațiile special făcute de Paul McCartney, iubitei sale Jane Asher, în interpretarea Humble Pie, care aduce mai degrabă decât cu Beatles, cu Sonny Boy Williamson, acum.

0: Da, vom avea și bluzul de Dărmăneș la finalul emisiunii pe Zahmon, prieteni. Ultima parte a dialogului nostru cu domnul doctor Bogdan Mitrescu. Vreau să citesc mai întâi un mesaj. Ascultătorii noștri au prioritate. Bună dimineața și cu mult interes vă ascult. Salutări, tot respectul pentru începutul de emisiune și multe mulțumiri implicării domnului doctor. Uneori cred că, de fapt, dependența nu e chiar generată de un rău trăit. Poate fi și pare a fi dezvoltată și între oameni care se înțeleg foarte bine. Așa este, domnul doctor?
1: Dar este ceva care declanșează. Deci, într-adevăr, poate să apară această dependență și în situații în familie în care oamenii se înțeleg cu bine. Pentru că unul dintre motivele care îi conduc pe oameni să consume substanțe este și dorința de a experimenta lucruri noi. Uh-huh. Și atunci, poate, în momentul în care experimentează un astfel de efect, poate să-i placă foarte mult. Și nu neapărat că a fost o problemă în familie sau cu partenerul, cât dorința de a experimenta. Pentru că, iar în studiile pe care noi le facem și care sunt și la nivel internațional, curiozitatea, dorința de a intra într-un anumit grup de prieteni, sunt motive care îi conduc pe oameni să consume astfel de substanțe. Deci, într-adevăr, nu doar problemele sociale, să zic așa, ne duc către acest consum. Din acest punct de vedere, acest fenomen este foarte complex, pentru că nu este un singur motiv sau o singură cauză care ne conduce către acest lucru. Și trebuie să fie identificată foarte bine cauza respectivă dacă vrem să rezolvăm într-adevăr problema. Pentru că dacă noi nu o identificăm, s-ar putea să nu găsim nici rezolvarea cum trebuie pentru beneficiarul respectiv.
0: Doamne doctor, lucrați de multă vreme în acest domeniu al dependenței de droguri. Ce părere aveți despre ce a spus părintele Nicola mai devreme?
1: Am stat de vorbă cu dânsul, chiar de la Crucea Albastră cunosc pe doctorul Holger Lux, da, și pe un psihoterapeut Vasile Șoaite, care am avut posibilitatea să discut cu dânsul și era posibilitatea să colaboreze cu Agenția Națională Antidrog. Înainte de a avea această nouă locație la Crucea Albastră, Agenția Națională Antidrog dezvolta un astfel de centru rezidențial și se încerca realizarea unui parteneriat, să spunem așa, public-privat, astfel încât instituția statului să pună la dispoziție o clădire funcțională, iar Crucea Albastră să vină cu specialiștii și să implementeze activitățile pe care dânșii le desfășurau de atâta timp cu succes. Nu s-a mai întâmplat acest lucru, chiar le-a vizitat centrul lor cu o echipă de expert din Finlanda, care ne-au ajutat foarte mult la reabilitarea clădirii din Făgăraș. Și pentru mine, centrele de tip rezidențial reprezintă servicii de nivel 3, cum este împărțit, să spunem așa, sistemul de asistență din România pentru persoanele consumatoare de droguri. Deci, centre care asigură reinserția și reabilitarea persoanelor consumatoare de droguri. Deci, după ce le-au trecut prin dezintoxicare, prin intervențiile psihosociale de gestionare a dependenței, trebuie persoana să fie și reintegrată, adică să încearcă să descurce singură. Dar pentru acest lucru este nevoie, în cele mai multe cazuri, de acest serviciu de tip comunitate terapeutică, centru rezidențial, unde să primească și acele activități de ergoterapie, o terapie prin muncă, prin activități, sau chiar să fie sprijinit să își găsească o activitate prin care să se poată să susțină viața, să spunem, ca lucru, adică să poată să câștige din activitatea pe care o faci. Pentru că de cele mai multe ori există și persoane consumatoare de droguri care nu și-au finalizat studiile, care nu au specializare în muncă și atunci degeaba încerci să le tratezi, să-și gestioneze dependența, pentru că situația socială a lor este precară. Deci nu au cum să realizeze un venit și aici centrele de tip rezidențial, aici este obiectivul lor principal, să găsească această posibilitate pentru persoanele care au nevoie.
0: Domnule doctor, care sunt principalele obiective pe care vă concentrați acum la Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul drogurilor și adicțiilor?
1: Eu pot să spun acum, din punct de vedere al compartimentului punct focal național, cel pe care, la care sunt responsabil,

0: Punctul focal național face parte din rețeaua punctelor focale europene din cadrul Agenției Uniunii Europene pentru Droguri. Noi suntem axați în special acum pe colectarea de date, date statistice, pentru că o misiune principală a instituțiilor care au activitate în acest domeniu este să dea un răspuns bazat pe evidențe științifice. Deci noi trebuie să identificăm exact care este problema.
1: Ajungem din nou la cauze despre care ați vorbit tot timpul emisiunii.
0: Pentru ca instituția, celălalt serviciu din instituție să găsească răspunsuri eficiente pentru rezolvarea problemei. Deci aici eu gestionez indicatorii, compartimentul punct focal național gestionează indicatorul de urgențe medicale ca urmare a consumului de droguri, indicatorul cerere la tratament, bolile infecțioase asociate consumului, cum spuneam, sunt cele ca urmare a infecției cu HIV și hepatite, decesele asociate, dar și realizarea de studii și cercetări, pentru că ne interesează să estimăm fenomenul. Și aici se face periodic studiu în populația generală de 15-64 de ani și studiul ESPAD. Pe lângă aceasta, chiar anul acesta am refăcut, să spunem așa, am reluat analiza apelor uzate de la nivelul municipiului București. Este o nouă abordare care este realizată la nivel european, să se identifice metaboliții de droguri în apele uzate, pentru că drogurile sunt eliminate din organism prin produsele biologice și ajung în apele uzate ale orașului, pentru a se vedea exact ce substanțe sunt consumate sau care sunt principalele substanțe consumate la nivelul municipiului București. Se află în desfășurare acum și studiul în spațiile recreaționale pentru a vedea tendințele legate de consumul de droguri în rândul tinerilor care frecventează festivaluri de muzică sau spații recreaționale, concerte, puburi, baruri și lucruri de genul acesta. Și încercăm să colectăm aceste date de rutină prin realizarea unui soft, pentru că nu avem ce să facem, trebuie să beneficiem și noi de apariția acestei tehnologii, cum este inteligența artificială. Absolut. Care să ne ajute să sprijinim, să spunem, procesul de analiză și de interpretare mult mai rapid. Pentru că fenomenul drogurilor este un fenomen care se modifică extraordinar de rapid. Am văzut acest lucru cu apariția noilor substanțe psihoactive, când toată lumea nu era pregătită pentru apariția acestui fenomen și atunci noi trebuie să reacționăm rapid. Trebuie să avem date, să știm exact care este problema, să anticipăm, de exemplu, și apariția unor noi riscuri și să dăm răspunsurile.
1: Când vor fi gata aceste studii, domnule doctor?
0: Păi studiul recreațional este în momentul de față în desfășurare. Spre sfârșitul anului vom avea și o analiză, deci vom da niște date, iar în septembrie apele uzate, la fel, este realizat printr-o rețea de laboratoare la nivel european și ei sunt primii care trebuie să dea rezultatele, vor fi prezentate și aceste date.
1: Excepțional, o să vă mai aștept din nou aici să luăm datele și să ne ducem să punctăm exact care sunt cauzele și să identificăm și soluțiile, ce vom face.
0: La o emisiune viitoare poate o să vin fix, o să fie poate subiectul exact aceste datele disponibile exact. la nivel național și atunci să vin exact cu aceste date pentru ca într-adevăr ascultătorii să înțeleagă și fenomenul și poate atunci să înțeleagă poate dacă este bine decriminalizarea sau să ia anumite lucruri în cunoștință de cauză.
1: Exact, o să vă rog de asemenea să le contextualizați, să le înțelegem și noi, pentru că cu siguranță interpretarea dumneavoastră este foarte utilă. Domnule doctor, mulțumesc mult de tot. Din nou o emisiune excepțională cu dumneavoastră. Vă doresc concediu frumos.
0: Mulțumesc mult.
1: Și odihnă, pentru că iată aveți mult, mult de muncă. Mulțumesc din suflet.
0: Și eu mulțumesc mult.

0: pas către vise.
1: Invitatul nopții a fost doctorul Bogdan Dumitrescu de la fosta Agenție Națională Antidrog, actuala Agenție Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul drogurilor și adicțiilor. Nu numai substanțele psihoactive produc violență, etnobotanicile duc rapid la episoade violente de autoviolență sau violență împotriva celorlalți. Tinerii nu înțeleg că aceste substanțe pot declanșa anumite boli psihiatrice. Există mai mult stimul care pot duce la asemenea afecțiuni care pot fi irreversibile. Portatorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției Române, Bogdan Ghebaur, în rubrica lui Miezul Problemei, printre alte cazuri ne-a vorbit și despre unul de la Târgu Mureș, unde a fost descoperită o modalitate rar întâlnită, impregnarea unor foi de hârtie cu droguri de mare risc trimise prin poștă în penitenciare din mai multe zone din țară. Paznicul farului, părintele Constantin Necula, crucea albastră, a fost reînființată în 1990 de un pastor german. În ultimii ani am reconstruit și reașezat povestea crucii albastre. Avem un centru la Șura Mică și avem un contract de colaborare cu Spitalul de Psihiatrie. Avem un centru nou făcut cu bani norvegieni. Avem și un centru pentru femei la Schellenberg. Dragi prieteni, luni vă întâlniți la serviciul de noapte cu Maria Țoghină. Pielea păstrează arhiva verilor noastre, arsurile din copilărie, expunerea prelungită la soare, goana după bronz, alunițele trecute cu vederea și protecția solară, folosită insuficient sau întârziat. În ediția de luni a serviciului de noapte, Maria Țoghină discută despre vacanță, soare și sănătatea pielii cu doctorul Lucian Scurtu, medic specialist, dermatologie și estetică medicală, asistent universitar la Facultatea de Medicină. O conversație live despre cum ne putem bucura de vară cu mai multă grijă și mai puține riscuri pentru sănătate. O nouă ediție interactivă la Radio România Actualități, luând după știrile de la miezul nopții. Noi ne auzim săptămâna viitoare când vom continua campania noastră antidrog. Acum o precizare și pentru domnul Alin Chirescu, care ne-a scris pe Facebook că este o emisiune interesantă și că îi pare rău că nu poate să urmărească de fiecare dată când se transmite. Domnule Chirescu și dragi ascultători, emisiunea este transmisă live pe Facebook și rămâne acolo la paginile Radio România Actualități și Serviciul de Noapte cu Alexandru Rusu. Și de asemenea, emisiunea va putea fi ascultată în reluare pe site-ul Radio România Actualități, www.romania-actualitati.ro, la secțiunea podcast.

Serviciul de noapte, mulțumește regiei tehnice pentru excepționala prestație. Izabel Jerdea, Nicoleta Rotar, sărut mâna, mulțumesc. Maria Ungureanu pentru producția acestei emisiuni și pentru legătura noastră cu dumneavoastră. Dumneavoastră, dragi prieteni, pentru că ne ascultați în miez de noapte și facem această emisiune împreună, vă mulțumesc mult și pentru aprecierile pe care mi le-ați trimis atât pe Facebook cât și pe WhatsApp. Facem această emisiune împreună. Anca Iromeci pentru muzica din această noapte și pentru rubrica Muzicanca. Prieteni, ne despărțim cu bluzul de Dărmănești, capul de afiș al festivalului de la sfârșitul lunii august, Dărmănești Blues in the Garden, festival pe 23 august 2026. În ultima noapte va cânta, ultimul este vedeta zilei de duminică, Zach Herman. Născut și crescut în Jackson, Mississippi, Zach Herman este o adevărată înfruchipare a muzicii care a emanat din cartierul istoric Ferry Street al orașului, casa legendei bluesului Elmore James. Creșterea sa a fost impregnată de istoria muzicală. Mama lui Zach cânta la pian.

în timp ce tatăl său cânta la muzicuță și se ocupa de nevoile unor artiști legendari precum Muddy Waters, B.B. King, Ike și Tina Turner, Albert King și Little Milton. La începutul anilor 80, la vârsta de 21 de ani, Zack s-a mutat la Los Angeles pentru a urma o carieră profesională în industria muzicală. 8 albume la activ, majoritatea premiate. Zack Herman va ajunge la Dărmănești și îl veți vedea live. Ascultați-l acum, Long As I Got My Guitar. Atâta vreme cât voi avea chitara, traducând. Noapte bună, prieteni, sunt Alexandru Rusu. Păstrați-vă starea de veche.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 2.
1: Bună dimineața, sunt Lea Berzuc și vă prezint știrile. PSD a anunțat ieri că a sesizat Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne din Parlamentul European cu privire la, cităm, atacurile PNL la adresa independenței justiției din România. Am încheiat citatul. Solicitarea vizează declarațiile publice formulate în ultimele zile de reprezentanți ai PNL, prin care au fost contestate modul de repartizare a completurilor de judecată și activitatea instanțelor în dosare privind propriul partid, precum și anchete penale referitoare la presupuse fapte de corupție în care sunt vizați lideri liberali. Afirmațiile au fost urmate de o reacție fermă a Consiliului Superior al Magistraturii, mai afirmă PSD. Formațiunea precizează într-un comunicat că demersul nu urmărește ca Parlamentul European să se pronunțe asupra cauzelor aflate pe rolul instanțelor din România, acestea fiind de competența exclusivă a instanțelor naționale. Într-o reacție pe Facebook, Siegfried Mureșan, europarlamentar și vicepreședinte al liberalilor, propus de PNL, USR și UDMR pentru funcția de premier, își exprimă deschiderea pentru o discuție asupra statului de drept

0: în Parlamentul European, dar denunță atacul la statul de drept de pe vremea când Liviu Dragnea se afla la conducerea PSD. Vacanțele scurte și dese par să fie preferatele românilor anul acesta, conform unui studiu realizat în luna mai de publicația Știri din Turism.ro. Mulți însă optează pentru o formulă mixtă, cu sejururi de durată medie cu 7-8 nopți de cazare și microvacanțe cu 2-3 nopți de cazare, în funcție de buget și de nevoia de relaxare.
1: Prefer o vacanță bună de o săptămână, ținând cont că muncim, nu ne permitem să plecăm în fiecare lună. Sunt și banii un motiv și ne putem plimba și în orașul nostru, că e foarte frumos.
2: Vacanțele scurte și mai multe. Nu te plictisești stând prea mult în același loc.
3: Eu prefer mai multe locuri și ca să văd cât mai multe țări, zone și scurt timp ca să plătesc mai puțin.
4: Aș prefera să fie vacanță. Deci nu contează dacă e o perioadă scurtă sau dacă este pe o perioadă mai lungă. Depinde de cum ne permitem.
0: Deși vacanțele, mai ales cele de durată medie sau lungă, sunt mai avantajoase ca buget dacă rezervările sunt făcute din timp, agențiile de turism spun că sunt asaltate și la început de sezon estival cu solicitări de oferte la mare. Grecia, Bulgaria și Turcia rămân în topul preferințelor românilor pentru rezervări all-inclusive, potrivit Radio România Brașov. Procurorii au identificat un suspect în cazul tentativei de asasinat asupra omului de afaceri de origine ucraineană Vadim Ermolaev, scriu agențiile de presă, citând parchetul general din Monaco. Pe numele suspectului a fost emis un mandat de arestare, iar Interpolul a fost imediat sesizat. Potrivit Le Figaro și BFM TV, ar fi vorba de o femeie identificată cu ajutorul camerelor de supraveghere din apropierea imobilului în holul căruia aceasta a lăsat un dispozitiv exploziv care a rănit 3 persoane, între care omul de afaceri și fiul său de 13 ani. Omul de afaceri a putut fi stabilizat în timp ce starea femeii care îl însoțea este în continuare critică, mai scrie France Press. Astăzi vremea va fi instabilă, cu averse, intensificări ale vântului și descărcări electrice pe arii relativ extinse. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 și 33 de grade, cu 29 de grade în capitală. Acum la București sunt 22 de grade. Sport cu Răzvan Apostolescu.
5: Bun găsit tuturor! Naționala feminină de handbal a României sub 20 de ani a fost învinsă de Polonia cu 25-24 în penultima sa partidă de la campionatul mondial din China. Fetele noastre vor juca vineri dimineață de la ora 6:30 cu Cehia în meciul pentru locurile 11-12. Tottenham Hotspur, echipă la care evoluează și internaționalul român Radu Drăgușin, a anunțat transferul portughezului Mateus Fernandes. Mijlocașul de 21 de ani a fost achiziționat de la West Ham United în schimbul la 85 de milioane de lire sterline, conform presei din Anglia. Gazeta dello Sport anunță că oficialii Federației Italiene de Fotbal s-au înțeles cu Antonio Conte pentru preluarea postului de selecționer al squadrei Azura. Conte a mai fost antrenorul Italiei în perioada 2014-2016. Cu el pe bancă, Italia a ajuns până în sfertul la Euro 2016. Cicliștii francezi vor fi în minoritate în Turul Franței, care începe sâmbătă o premieră după 2007. Belgienii vor fi mai numeroși la startul Marii Bucle. Turul Franței va începe sâmbătă pe străzile din Barcelona.
0: Știrile orei 2 se încheie aici, urmează în reluare Smartbox.
6: Smartbox cu Daniela Morari la Radio România Actualități.
7: Bine v-am găsit! Facem loc astăzi unei priviri mai așezate asupra ideilor care ne-au atras atenția în ultima vreme. Ne întoarcem la invenții, soluții inteligente și oameni care au schimbat uneori discret felul în care trăim, lucrăm sau ne imaginăm viitorul. Deschidem Smartbox. Vacanța aduce, de obicei, mai mult timp pentru joc, pentru lectură, pentru întrebări puse fără grabă. Iar una dintre întrebările prezentului este cum ne schimbă viața inteligența artificială. În ediția de astăzi vorbim despre AI din două perspective diferite, dar strâns legate între ele. Pe de o parte, privim spre felul în care tehnologia influențează creația, limbajul, imaginația și modul în care înțelegem realitatea. Pe de altă parte, mergem spre școală, spre

0: elevi pasionați, spre profesori care îi îndrumă și spre performanțele obținute într-un domeniu aflat într-o transformare rapidă.
1: Inteligența artificială este mit sau realitate?
2: Din păcate este chiar știință, nu este mit. Inteligența artificială este un mecanism.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Inteligența artificială nu schimbă doar felul în care lucrăm sau căutăm informații. Ea începe să influențeze și zone mai sensibile, cum sunt creația, limbajul, imaginația și percepția noastră asupra lumii. Despre această întâlnire dintre tehnologie și poezie, dintre algoritm și expresia umană, Clementina Tudor a stat de vorbă cu poetul Șerban Codrin, membru al Uniunii Scriitorilor din România.
1: Inteligența artificială este mit sau realitate?
2: Din păcate este chiar știință, nu este mit. Inteligența artificială este un mecanism, de fapt. Ea nu este ideologie. Este un mecanism, așa cum ciocanul este un instrument și inteligența artificială nu este un instrument, este un mecanism, adică este un instrument extrem de complicat. Ceea ce nu se știa, pur și simplu creierul a fost analizat foarte bine și s-a creat un creier mecanic. Am auzit că pe nu știu ce țară prin Brazilia au apărut sclavii de inteligență artificială, niște mașinării care plantează păduri. Băgate în priză, plantează păduri, se taie pădurea și în urmă plantează acești sclavi. Deci nu mai trimiți...
1: Adică acești roboți?
2: Da, acești roboți. Păi de fapt asta înseamnă. Robot. Robot înseamnă sclav. Cuvântul a fost inventat de un scriitor ceh. Acum, când vorbim despre aceste mașinării, nu trebuie să ne gândim la ele că au formă umană. Nu. Ele pot să aibă diferite forme. Și un automobil poate fi un asemenea robot. E un început de robot. Dar în momentul în care automobilul ia decizii de unul singur, începe să devină robot. Debea suntem la început, vor apărea armate de roboți, vor apărea acest domn american, Musk, așa, a zis că în anul 2032 președintele Statelor Unite va putea fi un robot.

0: are de făcut următoarele operații, are de făcut cu tare, cu tare, cu tare. Și,
1: și credeți că e șansa omenirii sau pierderea omenirii?
0: Deocamdată suntem pe muchia cuțitului și nu știm. S-ar putea, la un moment dat, acești roboți să se
2: auto-genereze
0: între ei și atunci... Acum câțiva ani vorbeam că prin Ialomița vreau să facă un robot de construit automobile. Pe o parte intra tabla și cauciucuri și pe partea de cealaltă ieșeau automobile și cu număr de serie. Și s-ar putea să se ajungă la așa ceva. Că atunci stăm și ne întrebăm dacă, decriptând bine textele civilizațiilor antice străvechi, cine au fost zeii? Nu cumva au fost și ei roboți? Aici este marea problemă. Dacă au venit extraterestri de pe alte planete și nu se poate veni, se spune, de pe alte planete, fiindcă sunt prea îndepărtate, foarte bine. Bun, atunci au venit roboții. Și atunci, inițialii Jupiter și Neptun, Yenki și Enlil, Marduk, cine erau aceștia? Puteau să fie roboți, pur și simplu.
1: Sau mituri.
0: Sau mituri despre roboți. Ne întrebăm cine era în spate. Că trebuie să fim foarte lucizi asupra unui lucru. Noi avem un trecut și trecutul e un hău fabulos. Ce înseamnă asta? Hai să spunem 2000 de ani până la decebal. De la decebal în spate 2000 de ani. Unde ajunge? Dar în spatele acelui 2000 de ani, dar în spate. Și s-ar putea la un moment dat să ajungem la alte civilizații robotice. Dar alea de unde au venit, cine le-a creat? Când definitiv există în univers o singură materie care poate să creeze. Și această materie este creierul. Noi îi spunem creierul uman.
1: Creierul, creația.
0: Da, creierul este propriul lui creator la un moment dat. Se vorbește că ceea ce avem noi, creierul uman, funcționează cât la sută? 80-12%. Bine, dar 88% ce-i cu el? Doarme?
1: Se zice că ne naștem și depozităm toată cunoașterea lumii la naștere.
0: Este clar. Întâmplarea faimoasă a profesorului Petru Creția, care s-a trezit într-o noapte cu un șofer lovit în cap, vorbea într-o greacă de dinainte de Homer. Și el nu băiguia acolo, ci vorbea chiar grecește. Dar trebuie să fie lângă el un ultra-specialist și acest specialist să-și dea seama de lucrurile acelea. Să nu uităm că omenirea se pare că, din punct de vedere mental, nu a mers înainte, ci a dat înapoi. Platon, în dialoguri, se plânge că este o mare nenorocire faptul ca toată civilizația umană să fie scrisă și depozitată în biblioteci și nu orală. Avem cazuri de oameni cu memorii fabuloase, noi vorbim de Iorga, dar să ne gândim câți au fost în istorie și noi nu-i cunoaștem, de civilizații bazate pe memorie. Și atunci ce facem? De data aceasta avem memorie mecanică. Cum funcționează memoria asta mecanică? Se pare că cu niște energii fantastic de mari, că nu o să avem lumină în bec, fiindcă o să trebuiască să dăm energia cozii de mătură care, robotului care face curățenie în casă. Și unde vom ajunge? Și unde ne vom opri? Dar ce facem cu creația? Au început să apară imposturi că o parte din romanul nu știu care a fost scris de robot. Și am citit și eu la anul nou și la Paște felicitări create de roboți care erau minunate.
1: Ați apelat la ajutorul inteligenței artificiale ca să scrieți ceva?
0: Nu. Eu? Da. Eu nu, încă nu.
1: Dar sunteți conștient că sunteți în concurență cu această inteligență artificială?
0: Da, da, aici nu. Fiindcă inteligența artificială este mecanică, este rece, nu este umană, nu este sentimentală. Un robot nu poate iubi. Un robot este totuși o bucată de metal. Să ne fie foarte clar că metalul ăla e foarte complicat că și noi avem roboți în buzunare. Se numesc telefoane. Telefoanele sunt de fapt roboți. Da, ne pun în legătură cu toată lumea. Și tot mintea mea trebuie să gândească pentru robotul respectiv. Măcar să-l bagă în buzunar și nu să-l arunc. Despre asta e vorba, despre aruncat. Să nu ne arunci ei pe noi. Și atunci ei organizează. Cine știe ce război vor organiza ei în viitor? Și vor curăța lumea și de șoareci și de oameni și de fluturi.
1: Poate că astfel salvează planeta.
0: Depinde ce înseamnă a salva planeta. Că planeta este ceva în legătură cu omul. În momentul în care planeta este salvată, dar nu mai există oameni, ridicăm.

0: de numeri și întrebăm, da, pentru cine a fost salvat? Planeta înseamnă omul și omul înseamnă planeta. În afara acestui binom nu există nici planeta, nici omul.
1: Smartbox.

0: Smartbox de vacanță la Radio România Actualități. Rămânem în zona inteligenței artificiale, dar mutăm privirea spre școală și spre rolul profesorului într-o perioadă în care elevii au acces la instrumente tot mai puternice, iar învățarea se schimbă de la un an la altul. Un exemplu vine de la Colegiul Național Silvania din Zalău, unde Roland Petran a ajuns în lotul național al României la Olimpiada Națională de Inteligență Artificială. Dincolo de performanța unui elev pasionat, materialul următor deschide o discuție mai largă despre profesorul în era inteligenței artificiale. Cum îi mai îndrumă pe copii, cum le cultivă gândirea, cum îi ajută să folosească tehnologia cu discernământ și cum se construiește excelența într-un domeniu aflat în continuă schimbare. Vorbim despre toate acestea cu Florin Morar, profesor de informatică la Colegiul Național Silvania din Zalău. Domnule profesor, când au venit rezultatele, ați fost surprins sau știați deja că Roland este pregătit pentru o astfel de performanță?
1: Sincer să fiu, așteptam aceste rezultate, deoarece este doar o confirmare a rezultatelor din trecut. Dar evident că pentru mine ca profesor este o mare bucurie să pot vorbi despre un elev excepțional cum este Roland. Pentru că trăim într-o perioadă în care inteligența artificială schimbă lumea într-un ritm incredibil.
0: Pentru Olimpiada de Inteligență Artificială. Este suficient să fii bun la informatică sau ai nevoie de matematică, logică, imaginație?
1: Olimpiada Națională de Inteligență Artificială este o competiție școlară relativ nouă, organizată de Ministerul Educației împreună cu universități și organizații specializate în AI. Ea se adresează elevilor de liceu pasionați de machine learning, programare și analiză de date. Doar că, spre deosebire de olimpiadele clasice de informatică, unde accentul cade mult pe algoritmică pură, la Olimpiada de Inteligență Artificială, elevii lucrează cu probleme reale și învață cum să construiască sisteme care pot învăța din date. Practic, este una dintre cele mai moderne competiții academice pentru licee. Olimpiada combină informatică, matematică, statistică, gândire algoritmică și aplicarea practică a modelelor AI.
0: Ce rol mai are profesorul într-un domeniu în care elevii își găsesc online cursuri, tutoriale, instrumente foarte avansate de învățare?
1: Aș spune așa, un profesor modern nu mai este doar o sursă de inspirație, el este mentor. În domenii precum AI, elevii învață enorm și individual, online sau din proiecte practice. Rolul meu la Roland a fost să îi ofer direcția, încredere și provocare. Și ca să fim sinceri, la olimpiada de AI, de multe ori profesorul învață de la elev. Performanța apare atunci când pasiunea elevului întâlnește un profesor care îl ia în serios. Tu nu trebuie să locuiești într-un mare centru universitar ca să faci performanță în informatică sau în inteligență artificială. Eu zic că e suficient un laptop, un acces la internet și multă, multă muncă. Aceasta este cheia ca să poți deschide oportunități globale. Cred și sunt convins că tinerii români pot concura la nivel internațional dacă sunt încurajați. Aici trebuie să lucrăm noi, să fim alături de ei, să-i încurajăm pentru că potențial este clar, ei au.
0: Ce ar trebui schimbat în școala românească pentru ca inteligența artificială să ajungă la mai mulți elevi, nu doar la olimpici?
1: Eu tot spun copiilor, inteligența artificială nu înseamnă doar ChatGPT. Înseamnă medicină, industrie, educație, agricultură, securitate cibernetică. Înseamnă mult mai mult. Spunea Bill Gates într-un interviu că peste 10 ani va dispărea meseria de educator, de profesor. Nu cred, mă îndoiesc, pentru că noi trebuie să-i încurajăm în continuare pe elevi să gândească. Aici cred că este marea diferență între un profesor bun sau un mentor și un profesor care oarecum lasă lucrurile să meargă de la sine. Dar în același timp, noi trebuie să ne adaptăm. Ne place, nu ne place, vârsta nu iartă pe nimeni, toți îmbătrânim. Dar nu avem nicio șansă dacă nu ne adaptăm inteligenței artificiale pe viitor. Asta e părerea mea.
0: Dar școala românească ce ar putea să schimbe, ce ar trebui să schimbe pentru ca acești copii să fie pregătiți pentru viitorul real, nu doar cel pe care îl cunoaștem noi din obișnuință, să spun așa?
1: Cred că ar trebui oarecum cursuri de perfecționare, pentru că, haideți să fim sinceri, noi în facultate, noi profesori, vorbesc aici, profesori de 50 de ani, n-am făcut inteligența artificială. Inteligența artificială nu este o materie în liceu. Lumea spune, a, păi profesorul de informatică. Nu, inteligența artificială, cum spunea, este peste tot. Cred că trebuie cursuri de perfecționare pentru noi, cadrele didactice. Noi trebuie să fim autodidacți sau să învățăm împreună cu ei. Te dă o temă la limba engleză și copiii își fac cu ChatGPT 90%. 10% fac ei. Profesorului lui este foarte greu să-și dea seama care au copiat tema, știți, cu ChatGPT sau care au făcut-o ei, care au creat, care au gândit. Aici cred că trebuie să muncim noi, cadrele didactice. Smartbox.

0: Smartbox la Radio România Actualități. La finalul acestei ediții rămânem cu o concluzie importantă. Inteligența artificială poate fi spectaculoasă, dar trebuie înțeleasă cu grijă. Un studiu publicat în Scientific Reports, revistă din grupul Nature, a comparat modele mari de limbaj cu rezultatele a 100.000 de participanți umani în teste de creativitate divergentă. Cu alte cuvinte, cercetătorii au urmărit cât de bine pot oamenii și sistemele AI să asocieze idei îndepărtate în limbaj. Rezultatul este interesant. Unele modele AI s-au apropiat de performanța umană, iar GPT-4 a depășit media umană în acest tip de test. Dar studiul vine și cu o precizare esențială. Aici vorbim despre o formă măsurabilă de creativitate în limbaj, nu despre tot ce înseamnă creație umană. Pentru că omul nu creează doar din cuvinte bine alese sau din asocieri surprinzătoare. Creează din memorie, emoție, experiență, ezitare, curaj și sens. Aceeași prudență apare și în educație. Raportul OECD Digital Education Outlook 2026 arată că inteligența artificială generativă poate ajuta elevii să obțină rezultate mai bune la o sarcină, dar asta nu înseamnă automat că au învățat mai mult. Dacă AI-ul este folosit doar ca scurtătură, el poate da impresia de performanță fără înțelegere reală. De aceea, rolul profesorului devine și mai important. Profesorul este cel care poate transforma un instrument rapid într-un exercițiu de gândire. El poate întreba de ce, poate cere explicații, poate observa când un elev repetă un răspuns și când chiar a înțeles. În era AI, tehnologia ne poate ajuta să scriem, să învățăm și să creăm mai repede, dar discernământul, răbdarea, sensul și responsabilitatea rămân profund umane. Mâine, de la ora 19:05, vă aștept la o nouă întâlnire cu viitorul.
1: Vă rugăm să păstrați curățenia stradală. Vă rugăm să colectați deșeurile selectiv.
2: Această atmosferă este surprinsă în centrul municipiului Târgu Mureș, unde un robot patruped și unul umanoid se deplasează printre trecători.
3: Și este o modalitate de a apropia publicul de bibliotecă.
4: Bine ai venit în zona de prezentare a Bibliotecii Județene, Alexandru și Aristea Aman.
0: Cu detalii în emisiunea de mâine. Sunt Daniela Morari. Acum închidem Smart Box.
5: Ați ascultat în reluare emisiunea Smart Box. Acasă, la serviciu, în mașină, ascultați Radio România Actualități. Transmitem în continuare, în reluare, emisiunea Euroatlantica. Euroatlantica, la Radio România Actualități.
6: Bun găsit, vă spune Radu Dobrițoiu cu o nouă ediție a emisiunii Euroatlantica. Într-un moment în care arhitectura de securitate europeană traversează cea mai dificilă perioadă de după războiul rece, Ankara devine pe 7 și 8 iulie capitala politică a Alianței Nord-Atlantice. Liderii NATO se reunesc într-un summit care se anunță decisiv pentru viitorul organizației și pentru modul în care Occidentul răspunde provocărilor generate de războiul din Ucraina, de politica tot mai agresivă a Rusiei și de instabilitatea din Orientul Mijlociu. În același timp, summitul de la Ankara este văzut de mulți analiști drept momentul în care Alianța încearcă să intre într-o nouă etapă de dezvoltare, denumită informal NATO 3.0. Dacă primul NATO a fost cel al descurajării din timpul războiului rece, iar al doilea a fost definit de misiunile de stabilizare și luptă împotriva terorismului după 2001, noua etapă pune accent pe apărarea colectivă.

0: Perspectivă, descurajarea Rusiei, investiții fără precedent în industria de apărare, tehnologii emergente și reziliența societăților occidentale. Conceptul susținut de liderii statelor de pe flancul estic și nordic urmărește o alianță mai puternică în care europenii își asumă o parte mai mare din responsabilitatea apărării, fără a diminua rolul esențial al Statelor Unite. Un alt dosar îl reprezintă sprijinul pentru Ucraina. Mesajul pe care aliații încearcă să îl transmită este acela al continuității. Susținerea militară și politică pentru Kiev rămâne o prioritate, în paralel cu întărirea descurajării pe flancul estic al NATO. Pentru România, summitul are o miză strategică deosebită. Țara noastră nu mai este privită doar ca stat aflat la frontiera estică a NATO, ci ca unul dintre principalii piloni ai securității la Marea Neagră. Bucureștiul va pleda pentru consolidarea prezenței aliate pe flancul estic, întărirea apărării antiaeriene, dezvoltarea infrastructurii militare și menținerea sprijinului pentru Ucraina. Pentru Turcia, gazda summitului, reuniunea reprezintă și o oportunitate diplomatică majoră. Ankara încearcă să își consolideze statutul de actor strategic indispensabil, atât prin poziția geografică la Marea Neagră și în vecinătatea Orientului Mijlociu, cât și prin rolul său în securitatea regională. Summitul NATO de la Ankara nu este doar o întâlnire diplomatică de rutină, este un test al solidarității transatlantice, al capacității Occidentului de a se adapta unui mediu strategic aflat într-o schimbare accelerată și al hotărârii alianței de a-și apăra valorile și securitatea într-o lume tot mai impredictibilă. Voi analiza aceste evoluții cu invitații ediției, profesorul universitar Ștefan Ciochinaru, jurnalist și analist de politică externă, și colonelul în retragere Ion Petrescu, fost director al Trustului de Presă al Armatei, analist militar. Tema emisiunii: perspectivele summitului NATO de la Ankara.
1: Euroatlantica la Radio România Actualități.
0: Bună seara, domnule profesor Ștefan Ciochinaru.
2: Bună seara și dumneavoastră.
0: Bună seara, domnule colonel Ion Petrescu.
2: Am onoarea să vă salut atât pe dumneavoastră cât și pe distinsul invitat, domnul profesor Ciochinaru.
0: Domnilor, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a participa la emisiunea Euroatlantica la Radio România Actualități. Se vorbește tot mai des despre intrarea alianței într-o nouă fază de dezvoltare pe care unii analiști o numesc deja NATO 3.0, caracterizată de revenirea la apărarea colectivă și de competiția strategică cu Rusia și China. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, asistăm într-adevăr la o transformare profundă a NATO sau este mai degrabă o adaptare firească la noul context de securitate?
3: Și NATO trece printr-o transformare profundă, așteptăm asta la Ankara, dar această transformare este în același timp și o adaptare firească la noul mediu strategic. Cele două perspective nu se exclud. NATO 3.0 este o reacție necesară la schimbările din sistemul internațional, dar este și o reconfigurare structurală a alianței comparabilă, dacă vreți, cu magnitudinea tranzițiilor anterioare de la NATO 1.0, la NATO 2.0 și NATO 3.0, acum la summitul care va avea loc la Ankara peste câteva zile. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă revenirea la apărarea colectivă, rebalansarea responsabilităților între Statele Unite și Europa și mai ales o adaptare la competiția sistemică cu Rusia și China. Nu va fi o revoluție în NATO, cum cred unii, va fi o maturizare, aici aș zice, o maturizare forțată a alianței în fața unui mediu strategic mult mai periculos decât era până acum. Pentru că, vedeți, această nouă fază strategică e determinată de războiul de mare intensitate din Ucraina, de competiția tehnologică și militară cu China, de presiunea simultană asupra Statelor Unite în Europa și în Indo-Pacific,

0: proliferarea amenințărilor multidomeniu, cyber, spațiu, informațional, inteligență artificială și câte și mai câte. Toate acestea obligă alianța să se repoziționeze. Nu mai este suficientă paradigma intervențiilor expediționare care a caracterizat NATO 2.0 de după prăbușirea comunismului. Este nevoie de descurajare convențională masivă, industrializare militară accelerată și de o integrare multidomeniu. Ceea ce înseamnă că, da, NATO 3.0 va fi o transformare profundă din punctul acesta de vedere. Sunt schimbări structurale, nu conjuncturale, și de aceea, pe bună dreptate, analiștii evocați de dumneavoastră au creat acest termen, acest concept de NATO 3.0. NATO 1.0 a fost o alianță antisovietică în timpul războiului rece. NATO 2.0 a presupus, cum ați amintit și noastră în comentariu, intervenții globale, lupta împotriva terorismului, extindere și așa mai departe. Ei bine, NATO 3.0 după Ankara va însemna revenirea la realismul strategic într-un mediu multipolar. Pentru România asta înseamnă că va crește, sperăm, importanța strategică a Mării Negre, se va consolida rolul B9 ca pilon de securitate în Europa și vor fi oportunități de integrare tehnologică și cooperare industrială.
1: Una dintre temele centrale ale summitului este accelerarea investițiilor în apărare și dezvoltarea industriei militare europene și nord-atlantice. Domnule colonel Ion Petrescu, din perspectivă militară, ce înseamnă concret aceste investiții? Vorbim doar despre mai multe echipamente sau și despre o schimbare a modului în care NATO se pregătește pentru eventuale conflicte?
2: În mod logic, atunci când vorbim de o tehnică de luptă performantă, vorbim și de militari care vor avea o pregătire superioară, pentru că o bună parte din tehnica de luptă ce a fost sau va fi achiziționată este bazată pe utilizarea inteligentă a computerelor, pe luarea unor decizii care au la bază în unele situații și inteligența artificială, iar pentru asta este nevoie de tineri cu o pregătire adecvată. Chiar aș vrea să fac o subliniere, dacă mă îngăduiți, scurtă. Este totuși un summit al stabilității Alianței Nord-Atlantice. Pentru că la summit, spre deosebire de reuniunile Uniunii Europene, seara se întrunesc pentru prima dată șefii de delegații, cei care sosesc mai devreme, și acolo sunt evidențiate disputele care pot apărea pe timpul reuniunii de a doua zi, de a treia zi, și de regulă reprezentanții Statelor Unite ale Americii cu diplomație găsesc modalități de îndepărtare a punctelor de vedere divergente și de armonizare a opiniilor care pot fi la oaltă în sprijinul scopurilor alianței. Scopul actual al alianței fiind de a descuraja orice agresiune care ar veni din partea unui terț previzibil sau imprevizibil, funcție de împrejurări. Deci, pentru mine, că a fost militar, summitul NATO de la Ankara este o reuniune a oamenilor care, reprezentanțele lor, vor da semnale adecvate spre acele colțuri ale lumii unde s-ar miza pe eventuala slăbire a Alianței Nord-Atlantice. Nu se va întâmpla așa, dimpotrivă. Va fi o întărire cu măsură și cu capacitatea de a descuraja potențiale tentative de a crea probleme în spațiul transatlantic, cum este recenta tentativă a Federației Ruse de a pune presiune pe statele baltice și pe Polonia, pentru simplu motiv că acestea sunt cu o defensivă întărită în zona nordică a graniței răsăritene a NATO.
1: Deși statele membre afirmă că rămân unite în sprijinul Ucrainei, există diferențe de abordare privind ritmul înarmării, nivelul cheltuielilor militare și împărțirea responsabilităților între Europa și Statele Unite. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, cât de solidă este astăzi unitatea politică a alianței și ce provocări vedeți în menținerea acestei coeziuni în următorii ani?
0: Să știți că dacă îmi puneați întrebarea asta cu 2-3 săptămâni în urmă, aș fi avut dificultăți serioase în a vă răspunde. Între timp, Donald Trump a vorbit despre faptul că Zelenski se descurcă foarte bine, că, da, Ucraina chiar ar putea câștiga războiul, nu e bine ce face Putin. Ei bine, asta îmi schimbă și mie analiza. Unitatea politică a NATO, aș zice că în momentul de față este solidă în sensul fundamental. Adică nu mai există fisuri în angajamentul pentru apărarea colectivă și sprijinul pentru Ucraina. Dar este tensionată această unitate și fragilă în zonele care țin de ritmul, costul și distribuția responsabilităților. Cu alte cuvinte, NATO funcționează, dar nu este o alianță omogenă. Coeziunea există, însă ea trebuie gestionată permanent. NATO rămâne unită strategic, dar este foarte diversă politic. Diferențele despre care amintați dumneavoastră în întrebare nu sunt despre obiectiv, adică despre sprijinirea Ucrainei, ci despre cum, cât și cine plătește. Toate statele membre sunt aliniate pe trei puncte, ceea ce dă o unitate strategică foarte solidă. 1. Rusia este principala amenințare la adresa securității europene. Ucraina trebuie sprijinită pentru a nu pierde războiul, iar articolul 5 rămâne sacrosant. Niciun stat nu contestă aceste trei elemente care formează coloana vertebrală a coeziunii NATO. Însă, așa cum spuneam, apar diferențe atunci acolo unde vorbim de unitate operațională, care e variabilă. Europa de Est și de Nord împinge spre un ritm rapid și pentru investiții mai mari, mă refer la România, Polonia, țările baltice, Finlanda, în timp ce Europa de Vest, adică Germania, Franța, Italia în principal, este mult mai prudentă, mai lentă, mai fragmentată politic. Deci avem o unitate și politică, dar robustă, dar tensionată, pentru că apar dezbateri în Statele Unite cu privire la rolul Americii în Europa. Sunt diferențe de viziune între Franța, care vrea o autonomie strategică, și Germania, care dorește în continuare să rămânem într-o dependență militară securitară de Statele Unite. Sunt presiuni economice interne în statele europene. Știm foarte bine de la noi. Există, de asemenea, schimbări politice aparent incontrolabile. Nu, alegeri, guverne fragile, populism și războiul acesta hibrid informațional la care suntem supuși. Sunt mari provocări pentru coeziunea NATO în următorii ani. E nevoie de această rebalansare transatlantică, este limpede, dar Europa, să știți, nu e pregătită încă industrial și politic. Și asta e cea mai mare provocare pentru coeziunea NATO. Sunt diferențe de percepție cu privire la amenințarea Rusiei, pentru că flancul estic vede Rusia ca o amenințare existențială, vestul vede o amenințare majoră, dar nu existențială, iar Statele Unite nu au nicio treabă cu asta, ele privesc China ca prioritate strategică. Și toate aceste percepții, știți foarte bine, pot genera divergențe în priorități. Trebuie să recunoaștem că Rusia a unificat alianța. Flancul estic a devenit motorul NATO și eu cred că încet, încet vom avea o coeziune solidă, dar cu negocieri permanente. Nu vom vedea o ruptură, vom vedea o coeziune dinamică, uneori tensionată, dar funcțională.
1: România investește în modernizarea forțelor armate și găzduiește structuri importante ale NATO, inclusiv grupul de luptă aliat și sistemul antirachetă de la Deveselu. Domnule colonel Ion Petrescu, din punct de vedere militar, unde se află România astăzi în raport cu celelalte state de pe flancul estic? Care sunt punctele noastre forte și unde mai este nevoie de investiții și dezvoltare?
2: Punctele forte le-ați menționat dumneavoastră, dar dacă ne uităm pe harta spațiului transatlantic, doar trei țări, în ordine Polonia, România și Turcia, în ordine geografică, sunt cele care contează în ecuația militară a unei defensive

0: predictibile și necesare față de orice surpriză strategică care ar putea veni din răsăritul Europei. Polonia și România și-au testat forțele expediționare atunci când au trimis efective notabile în teatrele de operațiuni militare din Afganistan, Irak și spațiul ex-Iugoslav. Turcia este dezmenționată ca fiind cu a doua armată a NATO după Statele Unite ale Americii, dar aici este vorba mai mult de o mențiune disuasivă. Moscova acceptă tacit o asemenea nominalizare a Turciei, deși punctele de vedere ale Moscovei și Ankarei în privința viitorului peninsulei Crimeea sunt nediferite. Și chiar dacă președintele Erdogan a reușit o relație bilaterală aparte cu președintele Putin, fiecare țară, mă refer la Rusia și la Turcia, își urmează propria politică în bazinul Mării Negre. Rusia își dorește o dominare totală a Mării Negre, care a fost diminuată de războiul pe care îl duce cu Ucraina, în timp ce Turcia controlează sudul Mării Negre cu forțe navale considerabile, parte dintre ele fiind transferate în Marea Mediterană datorită adversității față de alt stat aliat, mă refer la Grecia. Sigur că e prematur să facem predicții privind momentul în care Putin va pleca de la Kremlin. Dar să nu uităm că Statele Unite ale Americii, care se apropie de alegerile de la jumătatea mandatului, midterm, ar avea primele de câștigat din prăpujirea regimului Putin, lui Putin, și Trump ar trage foloasele cuvenite în alegeri dintr-o asemenea ipotetică evoluție în dictatura rusă. Sunt chestiuni care ne invită la reflexie, cum ar fi și autoritățile n-au explicat de ce din programul SAFE o bună parte din comenzi s-au dus spre o țară cu economia cea mai importantă din inima Europei, mă refer la Germania. Puteau fi și alte opțiuni care să fie în sprijinul industriei naționale de apărare, dar concomitent probabil că sunt și presiuni geopolitice vizibile în contractele atribuite cu generozitate unor parteneri occidentali care au o experiență în realizarea unor tehnici de luptă la standardele NATO, pentru că există asemenea standarde NATO, standarde aliate, care înseamnă folosirea unui armament cu un anumit calibru, folosirea unor tehnici de luptă, a unor vehicule blindate și a unor tancuri care nu și-au trăit traiul, chiar dacă unii vorbesc despre eficiența achiziționării dronelor în detrimentul tancurilor. Aici lucrurile sunt clare, nu ai boots on the ground, deci nu ai trupe în teren și nu ai tancuri care să-ți întărească pozițiile pe care le-ai ocupat la un moment dat, nu deții pe câmpul de confruntare capacitatea de a întoarce rezultatul final, deci de a avea victoria în competiție cu un adversar pregătit nu numai pe planul instruirii militarilor, dar și pe planul dotării propriilor trupe cu tehnică de luptă ce nu poate fi negată la capitolul performanțe. NATO, din fericire, constituie un reper de perfecționare și modernizare a armatelor statelor membre, care obligă militarii aflați la diferite eșaloane să-și ia măsuri pentru a nu fi surclasați în competițiile care apar în mod firesc la exercițiile multinaționale, care pot fi la nivelul bilateral sau pot fi la nivelul principalilor state care sunt în jurul Mării Baltice sau în jurul Mării Negre. România, prin grija statului major al apărării României, are o perspectivă clară și, după cum am văzut, recent s-a reușit dotarea forțelor navale românești cu o corvetă achiziționată de la țara parteneră Turcia, o țară aliată României, care a înțeles necesitatea ca forțele navale române să fie un factor de stabilitate și de echilibru în partea vestică a Mării Negre.
1: Faptul că summitul are loc în Turcia readuce în discuție rolul strategic al

0: fiecarei, aflată într-o poziție unică între Europa, Marea Neagră și Orientul Mijlociu. Domnule profesor Ștefan Ciochinaru, cum interpretați poziția Turciei în cadrul NATO? Este un mediator indispensabil sau un aliat cu o agendă strategică proprie?
1: Aș zice că nu este nici mediator indispensabil și nu este nici un aliat problematic. Este mai degrabă un actor strategic cu mare autonomie, aflat la intersecția trei regiuni critice pentru NATO, și anume Europa, Marea Neagră și Orientul Mijlociu. Și Turcia folosește această poziție pentru a-și maximiza influența. Nu este din logica NATO, dar nici nu se lasă absorbită complet de ea. Turcia e un aliat indispensabil prin poziție și un aliat, aș zice, dificil prin agendă. Poziția Turciei este într-adevăr unică pentru NATO. Controlează Bosforul și Dardanelele, acces în navale în Marea Neagră. Este singurul stat NATO care are o frontieră directă cu Siria, Irak și Iran. Este un pivot între Europa, Caucaz și Orientul Mijlociu. Toate astea îi conferă Turciei o valoare strategică pe care niciun alt membru nu o poate substitui. De aceea și se poate spune că pentru NATO 3.0 Turcia va fi un furnizor de experiență practică în războiul modern. Ar putea fi depășită de Ucraina în acest sens, dar Ucraina încă nu este membră NATO. Are, bineînțeles, rămâne Turcia un garant al securității în Marea Neagră, un actor cheie în gestionarea migrației, un interlocutor indispensabil în Orientul Mijlociu, dar spuneam că are o autonomie strategică foarte mare, pentru că Turcia și are agenda strategică proprie. Are o relație pragmatică cu Rusia, își exercită influența în Caucaz prin intermediul Azerbaidjanului, are ambiții mari în Mediterana de Est și, scuzați-mă, urmărește un rol de putere regională în Orientul Mijlociu. Sigur, flexibilitatea aceasta, cum să vă spun, NATO plus interese proprii, o face uneori incomodă, dar este în același timp și indispensabilă. Nu e niciun secret că Erdogan folosește NATO ca un instrument de legitimitate și ca o pârghie pentru a obține concesii în domeniul apărării, în relația cu Uniunea Europeană, în dosarele energetice din Mediterana. Turcia, aș zice, ca să conchid, nu este problema NATO. Este una dintre soluțiile sale, dar o soluție dificilă, care trebuie gestionată cu mare finețe. Turcia este un actor indispensabil, dar nu și predictibil. Un aliat esențiat, dar nu și docil. Un mediator credibil, dar nu neutru. Suntem ca în bazarul din Istanbul.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Euroatlantica la final, titlul acestei ediții, perspectivele summitului NATO de la Ankara. Invitații emisiunii au fost profesorul universitar Ștefan Ciochinaru, jurnalist și analist de politică externă, și colonelul în retragere Ion Petrescu, fost director al Trustului de Presă al Armatei, analist militar. Sunt Radu Dobrițoiu, realizatorul Euroatlantica, și alături de producătorul emisiunii Nicu Popescu, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi pe frecvențele Radio România Actualități.
2: Ați ascultat în reluare emisiunea Euroatlantica.

0: Aici București, Radio România Actualități. Ora exactă. Este ora 3.
1: Bună dimineața, Sulea Berzuc și vă prezint știrile. În Sibiu, 39 de persoane au fost evacuate aseară dintr-un imobil în urma unei explozii care s-a produs într-un apartament. Potrivit ISU, niciuna nu a necesitat îngrijiri medicale. Deflagrația a afectat în totalitate apartamentul, iar în interior s-ar fi aflat o persoană care a plecat la spital înainte de sosirea echipajelor. Cauza probabilă a producerii exploziei este gazul scăpat de la un aparat de gătit, alimentat cu o butelie de camping, au precizat pompierii. La Arad a început numărătoarea inversă și a fost lansată ieri campania prin care oamenii sunt informați că orașul va avea cel mai ieftin transport public din România de la 1 august. Concret, un bilet de tramvai valabil 24 de ore, indiferent de numărul de călătorii, va costa 1 leu, cu tot cu TVA, față de 4 lei și 50 de bani în prezent, bilet valabil doar o oră. De asemenea, cel mai scump abonament va costa 20 de lei față de peste 100 în prezent. În paralel, primăria păstrează și gratuitățile și subvențiile pentru persoanele care beneficiază de ele. Primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, spune care a fost scopul acestei măsuri.
2: De ce am făcut acest lucru de la 1 august? Din două motive majore. Unu, ca o facilitate pentru arădeni, și consider că este un lucru foarte bun ca lumea să circule cât mai mult cu tramvaiul și autobuzul și să lase mașina. Deci pentru a-i determina să facă acest lucru trebuie să li se ofere și condiții bune. Noi avem 53 de tramvaie noi, cu aer condiționat, cu căldură iarna și încurajăm să fie folosite la maxim. Avem și autobuze și microbuze electrice, la fel cu condiții de secol 21.
1: Prețurile locuințelor în România au crescut cu 7,8% în primul trimestru al anului, după un avans de 6,7% în trimestrul 4 din 2025, anunță Oficiul European de Statistică.